0: לעבור בחופזה אל מוות ארוך. ועניים אנחנו ורעבים, ערפל עיוור בשלג רך התפלש, שכר לעיניי את הרחוב, וגלי היער הגולשים מן ההר.
1: כאן תרבות.
2: שלום, כאן נדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, הייתי רוצה שנבהיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, המעבר מיום ת' ליום י' של חודש יער לשנת תשפ"ו, והיום ה-26 של חודש אפריל לשנת 2026, למעשה אנחנו נלך היום 10 ימים אחורה בזמן, כדי שנוכל לציין את מה שחמור מאוד שלא ציינתי הוא קודם, באש זרה, יום הפטירה ה-95 של המשוררת רחל. נכון, יש הרבה מאוד נושאים שמעסיקים כעת את העולם כולו, את הישראליות, עניינים פוליטיים, יריות שנורות, פעמי מלחמה שעוצרת וחוזרת, אבל אני חושב שלמען נפשנו העברית, למען הנפש בכלל, אנחנו צריכים להביט ברחל. קודם כל, עצם היכולת לומר רחל, העובדה שאין צורך שאומר רחל בלובשטיין, ואפילו אין צורך שאומר רחל המשוררת, אלא זה מובן מאליו באיזשהו אופן עמוק, שכאשר אתה אומר רחל בהקשר עברי מודרני, אתה מתכוון לאחת. מאז רחל המקראית, יש רק עוד רחל נוספת אחת, וזוהי רחל המשוררת. האייקוניות של השם הבודד, העובדה שאין צורך בשם המשפחה, אלא די בשם אחד, היא מעידה בעיניי על שני דברים. קודם כל, על העובדה שבאמת לאישה קשה היה יותר לתפוס מקום בהיסטוריה של התרבות העברית, ועד לא מזמן, מקום נשי, משוררת נשית, זה היה דבר שלא מובן מאליו בשום אופן. לכן רחל המשוררת היא תופעה חדשה, כאשר היא, לפני 100 שנים, למעשה 99 שנים, 1927, מוציאה את ספר שיריה הראשון, ספיח. היא בעצם ממקמת את עצמה כמשוררת העברית הראשונה בתודעתם של רבים. ישנה אסתר רב שנוהגים לכנותה המשוררת הצברית הראשונה, רחל אינה צברית, היא מרוסיה, אבל היא המשוררת העברית הראשונה שתופסת מקום בספרות העברית החדשה לצד המשוררים, לצד שמות כמו ביאליק וצ'רניחובסקי. היא שם. היא לא הייתה היחידה בזמנה, אבל היא הזדהרה בזמנה. היא באמת, כפי שהיא למעשה טענה לגבי עצמה, הגדולה והמכוננת שבמשוררות העבריות, אחר כך הצטרפו אליה דמויות כמו לאה גולדברג, דליה רביקוביץ', יונה וולך, אבל אין ספק שאם צריך לסמן התחלה, זו רחל. ואחר שאמרתי שזה בגלל שהיא אישה, עוד לפני כן, זה מפני שהיא רחל, זה מפני שהייתה בה איזו שהיא גדולה, וגם דבר מה מאוד מזוהה, האורך של שיריה, הניגון שלהם, העברית שלה, שיש בה יופי גדול, אבל גם איזו דיבוריות, היא פונה אליך, אתה מבין לליבה של המשוררת. כל הדברים הללו הפכו את רחל לדמות שאי אפשר לטעות בה. יש רק רחל אחת. גם כאשר אתה קורא את התרגומים של רחל, אני חושב שמי ששירת רחל מוכרת לו, מיד יכול לשים את האצבע ולומר, זו רחל המתרגמת. אכן, חלק מהזמן, היא גם תרגמה את מי שהיו מקורות ההשראה שלה. ואז אתה לומד להבין מאיכן היא שאבה את מימי שירתה, אבל אני חושב שבאיזה אופן עמוק, משהו בניגון של רחל הוא שלה, והניגון הזה הוא ייחודי, ועל כן גם היא משוררת שהולחנה ועודנה מולחנת. גם כמעט 100 שנים, 95 שנים, אנחנו לא רחוקים מציון 100 ללכתה. חשבתי איך לפתוח את הדיבור על רחל, האם מתוך הביוגרפיה שלה, האם להגיד שהיא הייתה סמל של העלייה השנייה, דור שהלך וצמח ובנה כאן בעצם את המדינה שנולדה 17 שנים אחר רחל ב-1948, ידוע שהיו לה יחסים קרובים מאוד, יש שאומרים אף אהבה ממש עם הנשיא השלישי של מדינת ישראל, זלמן שזר, אולי עוד ניגע בזאת באיזשהו אופן. אבל אני חושב שאולי הדבר שאימו יש לפתוח
במיוחד בימים סוערים במציאות העכשווית, זו העובדה ששירת רחל כולה. אני משתמש בביטוי שירת רחל, גם מפני שהקובץ שמאגד את שלושה הספרים שלה שראו אור, שניים בחייה, בהתחלה ספיח, אחר כך מנגד, וגם הספר נבו שרואה אור אחר שהיא הולכת מן העולם. הספרים הללו נאספים לידי קובץ אחד, שמו שירת רחל. הוא היה בביתי כשהייתי נער, ממש נחשפתי אליו לראשונה, הוא היה שם עוד לפני שהייתי נער, והוא בכל כך הרבה בתים, גם לא בתים של חובבי ספרות או שירה, והוא קובץ שנמכר ונמכר ויצא בכל כך הרבה מהדורות. אנשים ממש ביקשו שתהיה להם שירת רחל. כל שירת רחל היא שירה שנכתבת על סף המוות. רחל כותבת את שירתה כשהיא כבר חולה בשחפת. המחלה הנוראית שלקחה כל כך הרבה חיים בתולדות האנושות, ובאמת גם בתקופה ההיא הייתה מחלה שאין לה מזור, רחל כותבת את שירתה הבוגרת המוכרת לנו, למין השיר הראשון הלך נפש, ועד לשיר האחרון מתי, היא כותבת את כל השירים הללו, כשהיא כבר חולה, מ-1920 ועד 1931. אמנם יש כאן עשור שעובר עליה במחלתה, אבל כל הזמן בתודעה שהמחלה הזאת הולכת וממעטת אותה, והיא צועדת בשביל שיש לו כיוון אחד, בשביל אל הסוף. כל אנושי צועד בשביל אל הסוף, אבל כאשר את משוררת בעליית הגג עם שחפת, את יודעת שהסוף הזה קרוב מתמיד, ואת לא יכולה להתעלם ממנו. אני מדבר על הדימוי הזה בעצם, של המשורר בעליית הגג, המשורר שגוסס משחפת, דימוי רומנטי מאוד וידוע, יש לו סמל אנגלי בדמות המשורר ג'ון קיטס, וגם רבים אחרים. רחל היא זו שנכנסה לדימוי הזה בתרבות העברית, ואני חושב שהמצב הזה של כתיבה בצל החולי והמוות, הוא מצב שמזקק את מעשהו של המשורר. כי באמת שנותיה האחרונות של רחל המשוררת עוברות עליה ברחוב בוגרשוב, בוגרשוב 5 בתל אביב. לפני שנים רבות היה פרק זמן שהתגוררתי סמוך לרחוב בוגרשוב בתל אביב, והייתי רואה את הבית הזה, בוגרשוב 5, את החלון הקטן למעלה של רחל שצופה אל ימה של תל אביב. שם היא מחלה את שנותיה האחרונות, ורוב הזמן לא יוצאת מן הבית, אלא שוכבת במיטתה, והיא בחדר בודדה, כי מי מסוגל לבוא? מי ייכנס אצלה? אחותה שושנה, שעברה איתה ימים והרים ובקעות, היא באה אליה, אבל כולם באים בחשש לזמן מועט, כי היא חולה, רחל, היא מועדת. ולכן הכתיבה שלה היא כתיבה גם מתוך בדידות, שאני חושב שהיא תמיד מצבו של האדם הכותב, כי בסופו של דבר, כשאתה מעלה את מחשבותיך על הדף, גם אם מסביבך אנשים רבים, יש בזה משהו מאוד בודד, אתה נותן ביטוי לנפשך האחת, ויותר מזה, היא כותבת שירים, כאשר החיים שלה הולכים ומצטמצמים אל החדר האחד, אל המיטה האחת, מתוך זה היא כותבת על חייה, על יד הכינרת, על מסעותיה השונים, על אהבותיה שהיו, כל אלה דברים שמי שכבר, לא דברים בכאן ובעכשיו של חייה. כלומר, רחל כותבת את זיכרונותיה, את חייה הפנימיים, כי החיים החיצוניים שלה הם כבר דבר דל מאוד. ואני חושב שלכתוב את החיים הפנימיים זו שירה, ורחל כאילו הייתה במיצוי של השירה. הלא, משורר כותב את חוויותיו, את החיים שלו, את ההוויה שלו, דרך המחבש, דרך המסננת של הנפש והזיכרון, ואצל רחל המצב הזה הוא בווליום הגבוה ביותר שניתן לדמיין. האם אתה יכול לחיות את חייך הפנימיים,
כשכוח החיים שלך עוזל, האם בעצם החיות היא בנפש? אני חושב שהדברים האלה באים לידי ביטוי אצל רחל, ולא לשווא היא קוראת לספרה הראשון, ספיח. מהו הספיח? הספיח אלו הוא אותם גידולים שגדלים אחר הקציר, מזרעים שכוחים. פתאום הזרעים השכוחים האלה מוציאים משהו. כך גם שירתה של רחל על האבות שהיו, על חיים שהיו, ועכשיו החיים הללו פורחים בה כשירים, אף על פי שהיא במיטת חוליה. ואני רוצה שנפתח משיר שהוא השיר הסמוך לשיר הנושא של ספיח, והוא ממש מדבר, אני חושב, על כל אותם הדברים שניסיתי לומר עכשיו, וודאי אצל רחל זה מנוסח בדיוק ובתמצות. וגם ההד נדם ולא שרד מאום מהזהב הטוב של מכמני עבר. אתה אביון הלב, אתה הלב עגום, אתה הוכר. ואיך יחיה אדם ואיך יוכל להם לביותי הווה ולרוגז הבאות, באין לו כנף מחסה, באין לו חיק האם של זיכרונות.

לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן, לרוב אני מביאו בסמוך לשבתות, אבל אני חושב שהשיר הזה שלו, The Window, החלון, הוא כל כך שייך אצל רחל המשוררת, החלון התל אביבי, שמאחוריו המשוררת כותבת את שיריה, ובשיר שקראנו, גם העד נדם, העד הזה של זיכרונות העבר, היא מרגישה שהיא לא מצליחה לתפוס בו, ומה יישאר לה? אבל אנחנו יודעים שהעד הזה, שהחיים הפנימיים, הגעגועים הפנימיים, הדברים הללו, הוסיפו, והם עלו בה והולידו את שיריה. ואני חושב שרבים שמדברים על שירת רחל, ואנחנו 95 שנים ללכתה, מדברים על כך שמה שאפשר לה לשרוד זו איזו פשטות. קודם כל צריך לומר שפשטות אינה גנאי. פשטות בהקשר הזה היא דבר מה גדול מאוד. כאשר חושבים על השירה העברית החדשה בזמנה של רחל, כל כך הרבה מליצות, ואצל רחל יש איזשהו משהו, לא שפת רחוב, לא שפה זולה, אבל היכולת שהשפה, גם כשהיא במלוא יופיה, היא לא תרגיש איזה דבר מאולץ, איזה דבר זר, איזשהו לבוש. משהו בעברית של רחל עובר. את רוב שיריה יבין מי שעברית היא שפתו גם היום. וזה קשור בשני דברים. קודם כל זה קשור בתנועה ספרותית שרחל ראתה את עצמה חלק ממנה. אקמאיזם. מהו אקמאיזם? המילה אקמה היא פסגה. היא איזושהי נקודת צי, מקום גבוה. ולכן אקמאיזם, אולי צריך לומר הפסגה של השירה, הפסגה של הביטוי, לכאורה כל תנועה ספרותית הייתה יכולה לקרוא לעצמה ככה. כי כל תנועה רואה במה שהיא עושה דבר משהו פסגה ולא תחתית, ואף על פי כן אקמאיזם צריך לראות זאת מתוך הקשר גם בשירה הרוסית, בשירה האירופית בכלל, של התייחסות למה שהיה קודם. הסימבוליזם. הסימבוליזם, כשמו כן הוא, עוסק בסמלים, והסמלים הלכו ונעשו מפותלים יותר. לפעמים חלומיים והזייתיים, לא הדברים כמו שהם, אלא כל מיני דרכים שונות ומשונות לסמל את מה שהמשורר רוצה להביע, והאקמאיזם ברוסיה הוא איזשהו רצון לחזור לביטוי שהוא מובן, לומר את הדברים כפי שהם, לא להחביא אותם מעל יותר מדי מטאפורות, מעל ערימות של סמלים. ישנם משוררים שהם אקמאיסטים יותר משם אחד, אבל אני חושב שבהקשר של רחל המשוררת יש להזכיר את אנה אחמטובה, שהיא גם תרגמה את שיריה, וכאשר אתה קורא את תרגומי רחל לאנה אחמטובה, אתה אומר לעצמך, טוב, זו ממש אחות לרחל, אז גם מפני שרחל היא המתרגמת, אבל גם מפני שבאמת יש פה איזה יסוד, והיסוד הזה, רחל כתבה עליו ב-1927, תחת הכותרת על אות הזמן. כלומר, מה הסימן של הזמן בשירה? כיצד יש לכתוב? ברור לי, כבר צמד המילים הזה ברור לי, הוא מאוד רחל, היא רוצה לומר דברים ברורים. ברור לי, אות הזמן באומנות השירה היא פשטות הביטוי. ביטוי פשוט, לאמור, ביטוי פרפוריה הראשונים של האמוציה הלירית. ביטוי מיידי, בטרם הספיקה לחסות על עירייתה, במחלצות משי ועדיי זהב. ביטוי הנקי מספרותיות, הנוגע ללב באמיתו האנושית, המשובב נפש ברעננותו, אשר יש בכוחו להיחרט בזיכרון, ללוותנו בחיי יומיום, ולרון מתוכנו לפתע. אומרת רחל, אני רוצה את הרגש הראשוני. אל תסתיר אותו, אל תאפר אותו, תטייח אותו. תאמר מה שיש לך לומר. השירה צריכה להיות הדרך היותר ישירה, היותר נכונה. לפעמים דווקא הדיבור היומיומי, כשהוא רק דיבור, והוא לא עיצוב לכדי שירה, ורחל אכן מעצבת את שיריה, יש בהם חריזה, יש בהם משקל,
ישנן חזרות מסוימות, אבל צריך לומר שזו ממש לא הדרך היחידה או שצריך להקפיד עליה. לא חזות הכל בעיני רחל הצורה, אלא היא עוד סיוע לכך שתצליח לבטא את מה שאתה רוצה לומר. השירה צריכה להיות הביטוי היותר מדויק של החיים הפנימיים. לפעמים השפה היומיומית, בגלל שהיא שגורה, לא תצליח לבטא זאת, אבל צריך לשמור על איזשהו איזון, איזשהו דיוק. איך אתה עובר משפת היומיום לאיזו צורה של שירה, ולא הופך בדרך למשהו שהוא מחוסה מדי, ולא אומר את מה שהלב רוצה שיאמר. אני חושב שגם הפשטות בשירתה של רחל נובעת מן העובדה שהיא למדה את העברית שלה אחרת. היא למדה את העברית שלה תחילה בביתה, גדלה בבית אריסטוקרטי, אולי עוד אומר על זה דבר מה נוסף. היה לה מורה ידוע לעברית, אבל היא הייתה ילדה קטנה, ואת העברית שלמדה אצלו לא זכרה, כך היא מספרת.

לא עברית של חיים יומיומיים. העברית של רחל, עברית שחיים איתה. לא רק כזו שמתפללים איתה, מתעלים איתה, אלא מתחילתה. קודם כל, העברית של החיים עצמם. ולכן אני רוצה לקרוא שיר די מפורסם של רחל. ניב. יודעת אני אמרי נוי למחביר, מליצות בלי סוף, ההולכות הלוך ותפוף, מבטן יהיר. אך ליבי לניב התמים כתינוק, ועניו כאפר. ידעתי מילים אין מספר, על כן אשתוק. התקלות אוזנך, אף מתוך שתיקה, את ניבי השח, התנצרהו כרע, כאח, כאם בחיקה.

אריק איינשטיין מבצע את ואולי, ואולי לא היו הדברים מעולם. רחל המשוררת שאנחנו 95 שנים בלעדיה, עם אחד השירים שמדברים יותר מכל, על, אני חושב, המילה שאי אפשר לשיר אותה, לומר אותה בעברית, בלי להתייחס באיזשהו אופן לרחל, כנרת. אהבת הכנרת של רחל המשוררת היא בעיניי פלא גדול, מפני שהיא חידוש. ואני אסביר למה אני מתכוון. עד לרחל המשוררת, כאשר אתה חושב על אהבה לארץ ישראל, אתה יכול למצוא שני ביטויים מרכזיים. הביטוי האחד, געגועים לארץ ישראל, כארץ האבות, הארץ הקדושה, שלרוב מתבטאים בגעגועים לציון, לירושלים, אהבת ירושלים. זה מן הצד, הייתי אומר, המסורתי. מן הצד השני, כשאתה חושב על הוגים ציוניים, דמויות כמו א' ד' גורדון, שרחל פוגשת כשהיא באה לכינרת ונראה,

מתקמת בין הללו איזו ידידות עמוקה, הם מדברים על אהבת הארץ כרעיון. אהבת הארץ כשאיפה עמוקה, אידיאל. ודאי הם אהבו את הארץ גם באופן ממשי ומוחשי, במיוחד, א' ד' גורדון, אבל לא פעם אתה מרגיש שהאהבה הזאת היא קודם כל במישור הרעיוני, ואחר כך במישור המעשי. ואצל רחל המשוררת, אהבה לכנרת, אהבת רחל, היא קודם כל אהבה פשוטה, באמת הכנרת הממשית, היא התאהבה בה כשהיא ראתה אותה. היא עכשיו אוהבת את הכנרת. רחל נתנה לנו מילים לאהוב את המקום הזה מכל צדדיו, לא את הכיסופים למקום הזה, ולא את הרעיונות על המקום הזה, אלא לאהוב את אדמת הארץ הזו מתוך שאתה הולך בה ורואה עליה צון. הלו רחל, כשהיא באה לראשונה לארץ ישראל, היא בכלל הייתה צעירה, פותחת את שנות ה-20 של חייה, והיא עוברת עם אחותה בנמל יפו בדרך שאמורה להוביל לאיטליה, ללימודים. ארץ ישראל כעצירה אגבית, אבל ביפו, ואחר כך ברחובות, במושבה רחובות, ואחר כך בכנרת, היא מוצאת את עצמה, היא מתאהבת. היא לא באה לכאן מתוך איזו אידיאולוגיה ציונית מסוימת שהביאה לכאן רבים, ולא היה רק כל כך במקום שממנו היא באה, היא גדלה בבית, קראתי לזה אריסטוקרטי, היה ממון, אביה של רחל, דמות מרתקת בפני עצמה, הוא היה קנטוניסט. כאשר אתה חושב על המילה קנטוניסט מצד המשמעות המילולית, קנטונים אלו מחוזות, אבל קנטוניסטים, למי שיודע, היו אלו שנלקחו לצבא הרוסי, בעצם נחטפו, ילדים צעירים שנחטפו לצבא הרוסי, והוליכו אותם במסלול הצבאי כדי שישרתו שנים רבות, כך היה אביה של רחל, אבל הוא חוזר מן הצבא הרוסי עם מעמד. הוא כבר אינו יהודי רגיל, ויש לו יכולת להתקדם בחברה, אמא של רחל, אשת ספר, אישה משכילה מאוד, הובילה סלון ספרותי רוסי, התכתבה עם טולסטוי, שספק אם יש דמות ספרותית חשובה יותר בתחילת המאה ה-20 בעולם, מלב טולסטוי. בבית הזה, צומחת רחל, היא לא באה לכאן כאיזו שארית פלטה, כרצון לברוח מחיים קשים באירופה, היא באה לכאן אחרת. היא פשוט מתאהבת באיזשהו אופן בלתי אמצעי, טבעי, במקום הזה. היא אכן אוהבת את הגליל, זלמן שזר כתב על זה, את הכנרת. אהבה פשוטה וישירה. והאהבה הזאת, בשירתה, יולדת לנו נוסח של אהבת הארץ שהיא אהבה ישראלית. רחל, בכלל אני חושב, היא מהאימהות הגדולות, של הישראליות. ואני רוצה לקרוא את השיר שלה עם שחר. היא מזכירה פה את הקמה, כן, אנחנו מדברים על קמה במשמעות של תבועה. עם שחר. נבל מים ביד, על השכם מעדר מגרפה וסל, לשדות רחוקים, לעמל, מימין הרים כמשמרת, מרחבי שדמות לפניי, ורנים בי 20 אביביי. מנת חלקי עד הגיע קיצי, כמתך הזוהרת בשמש, ואפר דרכייך ארצי.

הכינרת, הג'ירפות, כמו שאמרתי, כל מי ששר על הכינרת בעברית לא יכול להתעלם מרחל, 95 שנים לפטירתה של רחל בלושטיין. רחל, פשוט רחל, אפילו לא רחל המשוררת, רחל. ואני רוצה לומר עוד משהו על רחל. קודם כל, וזה ממשיך את מה שאמרתי עד עתה, רחל המשוררת הייתה פופולרית מאוד בחייה. כלומר, בישורת האחרונה של חייה, הישורת אשר בה הייתה משוררת. אבל היא הייתה פופולרית מאוד, מדי שבוע היו מתפרסמים שיריה בדבר, העיתון של הזרם המרכזי של ההתיישבות העובדת, ברל כצנלסון העורך, גם זלמן שזר שם, הם היו מפרסמים אותה מדי שבוע, כמעט כמו טור אישי, שיר של רחל. אבל שיר ממיטב שירתה, זה לא היה טור פוליטי, זה לא הייתה שירה שהיא השירה הצדדית, כמו שנאמר, לנתן אלתרמן הייתה את השירה שלו באי הידיעה, זו שהוא פרסם בספרים כמו כוכבים בחוץ, והיה לו את הטור השביעי. שניהם נפלאים, אבל הייתה אצלו איזו הפרדה עמוקה מאוד. רחל הייתה מפרסמת מדי שבוע את השירה שלה. שולחת אותה לעיתון. כלומר, הייתה במה מאוד נרחבת לשיריה, ורבים כל כך אהבוה וקראו אותה, ועדיין איכשהו המעמד שלה לא היה זהה למעמד של, נאמר, חיים נחמן ביאליק, שגם כשהוא הספיד אותה, וזה דבר מה ידוע מאוד, הוא ראה בה איזושהי תוספת חן נשית, רומנטית לשירה העברית, בעוד נדמה שהוא ראה בעצמו וחבריו, אלה שמנסחים מהי יהדות חדשה, עבריות, דרך השירה שלהם. והנה, בחלוף הזמנים, ואני חושב שמי שמאזין לאש זרה יודע שאני אוהב אהבת נפש את ביאליק ואוהב גם את רחל, אבל צריך לומר שבחלוף הזמן, היום רחל המשוררת נקראת יותר מן המשורר הגדול ביאליק, ואין זה אומר שהאחת טובה מן האחר, אבל משהו בה נשאר, והסוד הוא לא רק הפשטות ולא אהבת הארץ, כל הללו הם חלק מן הסוד, אבל אני חושב שהסוד המרכזי הוא שרחל הייתה הדבר עצמו. בעוד שאצל ביאליק ואצל שרניחובסקי ואצל אחרים ישנו עיסוק כל הזמן שאתה חש בו, כך לפחות לעניות דעתי, בשאלה איך צריכה להיראות שירה עברית. רחל היא פשוט שירה עברית. היא חיה את העבריות הזאת, היא חיה אהבה עברית, היא לא עוסקת בה כרעיון מופשט, היא פשוט חיה אהבה עברית, כפי שהיא אהבה, גם את זלמן שזר, גם את מיכאל ברנשטיין, האהוב שלה, בשנותיה מחוץ לארץ. הלו, ישנה הטרגיות הנוראה של העובדה, שהיא יוצאת בהצעתו של א' ד' גורדון אגב, דבר מה שלא היה מקובל בהתיישבות העובדת לצאת ללימודים, היא יוצאת ללמוד אגרונומיה בטולוז בצרפת, והיא הייתה רוצה לחזור עם תום לימודיה, אבל היא לכודה באירופה מפני שמתחילה מלחמת העולם הראשונה, האוטומנים לא ייתנו לה, האירופית זו שהיא במקור מרוסיה, זו שהייתה בצרפת, הם לא ייתנו לה להגיע בחזרה לארץ ישראל, היא לכודה שם והיא חוזרת לארץ ישראל כמה שנים, לאחר שרצתה לחזור, רק עם תום המלחמה, והיא חוזרת כבר חולת שחפת. והארץ הזו שהיא אוהבת כל כך, היא חוזרת אליה בלי מי שאהבה באירופה, מיכאל ברנשטיין, והיא חוזרת אליה בלי הכוחות שהיו לה. היא חוזרת לדגניה, ובדגניה היא זמן קצר. ואחר כך היא כבר צריכה למצוא מקומות אחרים, ומסיימת את הדרך בתל אביב. הישראליות הזאת של רחל, שאהבה בארץ הזו והייתה רועה צאן, אני חושב שהיא מזכירה לרבים את הדמות של רחל המקראית, וגם לעצמה, רחל שאהבה, רחל שראתה את הצאן. ההתייחסות אל המקרא אצל רחל, והיא מאוד אהבה תנך, לא מרגישה כמו איזו דרשנות מדרשית, אלא כמו תחושה אמיתית שלה, שהנה, היא האפשרות הזאת של חיים עבריים בארץ הזאת, היא האפשרות הזאת של הקפיצה, של המקרא. כן, תמיד מדברים על בן גוריון ומן התנך לפלמח, היא האפשרות הזאת של הקפיצה מן הסיפור העתיק לארץ הזאת כמו שהיא עכשיו. ועל כן אני רוצה לקרוא
את השיר, שבעיניי הוא סמל גדול לשירתה של רחל. ולשיר קוראים, רחל, הן דמה בדמי זורם, הן קולה בי רן, רחל הרואה צון לבן, רחל, אם האם, ועל כן הבית ליצר, והעיר זרה, כי היה מתנופף סודרה לרוחות המדבר. ועל כן את דרכי אוחז בביטחה כזאת, כי שמורים ברגלי זיכרונות, מיני אז, מיני אז.

רחל, רונית שחר מבצעת את המילים של מאיר אריאל, ואנחנו הלכנו עם רחל הגדולה, רחל המשוררת. ואני רוצה לסיים את המסע הזה, 95 שנים ללכתה, עם השיר האחרון שהותירה לנו, השיר מתי. אחר שהקרא אותו, אנחנו נשמע, כי אי אפשר אחרת, את הביצוע האלמותי, החלונות הגבוהים. זמר נוגה, אני חושב שאי אפשר היה לוותר על הזמר הנוגה הזה, בלחן המופלא כל כך של שמולי קראוס, כשמדברים על רחל. ובשיר מתי, שהוא באמת השיר האחרון שהיא הותירה על יד מיטתה, היא מכניסה מוטו. והמוטו הזה הוא מעט המשורר יעקב שלום קצנלבוגן. היא כותבת פה את שמו בראשי תיבות, יוד שינקוף. והמוטו הוא, רק המתים לא ימותו. ואני חושב שזה נכון בהקשר של רחל עצמה. היא אינה כאן, אבל היא כבר לא יכולה למות בגלל השירים הללו שהותירה לנו. בגלל שהיא רחל. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם באינסטגרם אשמח שתעקבו אחריי, גם באקס, טוויטר לשעבר, ועכשיו, רחל, מתי. הם בלבד נותרו לי, רק בהם בלבד לא ינעץ המוות סכינו אחד. במפנה הדרך, בערוב היום, יקיפוני חרש. ילבוני דום, ברית אמת היא לנו, קשר לא נפרד, רק אשר עבד לי, קנייני לעד.

0: עכשיו רדיו מונדו עם משה מורד.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

אל חיל הבנדה מקובה בהמשך התוכנית אתמול שהייתה כולה קובה ועכשיו אל ברזיל, אבל ברזיל שלנו. אז אומרת אליזט ואחריה ז'וקה פרפיניאן הברזילאי שחי בקרבנו ועושה מוזיקה מדהימה.

0: בלעדם שמענו אותה בשני קטעים, הקומביה דל מולה והגרסה שלה לבלק מג'יק וומן של עוד מקסיקני אחד, סנטנה, ואל טוטרולה מומפוסינה. אנחנו שרים בקולומביה מוזיקה אפרו-קולומביאנית, לה קנדלה ויבה.
1: אנטרה לה טמבורה. No, señor. Esa sí es. ¡Palma!

personne n'a jamais pris dans ses bras.

0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. בשידור נוסף.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: נחום הימן. שלום ילדים, שלום ילדות. היום אספר לכם על מלחין ישראלי שהלחין וכתב יותר מ-1200 שירים. את חלקם אתם בטוח מכירים. זאת אומרת, אני חושב שאתם מכירים. זאת אומרת, אולי לא בטוח שאתם מכירים, אבל לא בטוח, בטוח. אתם יודעים מה? בואו נתחיל בסיפור ונראה. בשנת 1934 נולד תינוק קטן בעיר ריגה, במדינת לטביה, במזרח אירופה, על כדור הארץ, בגלקסיית שביל החלב, בשם אומה.
4: רגע, רגע, רגע.
3: או, שלום פיצקי, מה קורה?
4: התבלבלת.
3: אני? התבלבלתי? כבר? רק התחיל הפרק.
4: כן, אמרת בהתחלה נחום הימן, ועכשיו אתה מדבר על תינוק בשם אומה.
3: נכון, נכון. אומה זה נחום ונחום זה אומה.
4: יובל, לא הבנתי מאומה.
3: אומה היה שם של נחום בלטביה, ונחום היה השם העברי שנתנו לו כשהוא עלה לארץ.
4: אה, נו, אז למה אתה לא אומר?
3: ניסיתי פיצקי. עכשיו אני יכול להמשיך בפרק על נחצ'ה?
4: רגע, רגע, מי זה נחצ'ה?
3: זה היה הכינוי של נחום.
4: אומה הפך לנחום, הפך לנחצ'ה, לאיזה עוד דברים הוא יהפוך?
3: לא, לא, זה פחות או יותר הכל.
4: זה מאוד מוזר. אני מכיר איתי, נועם, טל, ברק, אבל לא נחצ'ה. אין כזה ילד בכיתה שלי.
3: כן, פיצקי, זה היה כינוי נפוץ לשם נחום. כמו שאברהם הפך לאברם עלה ושרה הפכה לשרה עלה, שם החיבה של נחום היה נחצ'ה.
4: אבל יובל, עכשיו כל הילדים התבלבלו. אומה, נחום, נחצ'ה, נחום אלה, נחום המה... איך נקרא לו?
3: בסדר, בסדר. אני אקרא לו מעכשיו כמו שקראו לו כולם. נחצ'ה. בסדר, פיצקי?
4: פיצקי צה.
3: מה?
4: לא, בדקתי, זה לא מתאים. אולי פיצקי לה. כן, כן, פיצקי לה. זה הרבה יותר מתאים. נו, יובל, תתחיל כבר, הילדים מחכים.
3: כן, פיצקי, אני פשוט... אוף. הוריו של נחצ'ה, פנינה וחיים, חששו שהגרמנים הנאצים יגיעו לליטה. הם ארזו כמה מזוודות ועלו על אונייה שתיקח אותם לארצות הברית. האונייה הגנה תחילה בארץ ישראל, והוריו של נחום החליטו שבעצם הם מעדיפים להתגורר בארץ ישראל. הם ירדו מהאונייה ושכרו דירה קטנה בתל אביב. יום אחד, נחצ'ה שיחק מתחת לבניין ושמע מנגינה בוקעת מאחד החלונות. הוא חיפש מאין יוצאת המנגינה היפה, וגילה שבבניין סמוך גרה מורה לפסנדר שמנגנת מדי יום. הוא קסם כל כך מנגינתה, והיה יושב מדי יום מתחת לחלון המורה ומקשיב לה מנגנת. האמת, זו הייתה כמעט הדרך היחידה שלו לשמוע מוזיקה. באותן שנים אפשר היה להזין למוזיקה או ברדיו, מה שנגנו, או בעזרת פטיפון או גרמופון. הם מכשירים שנגנו תקלידים או מוזיקה. או שהיה אפשר ללכת למקום שבו השמיעו מוזיקה. הוריו של נחום נהגו ללכת למקום שכזה. בית קפה שהיה בו פסנתר כנף, פסנתר גדול ומרשים שהמכסה שלו נפתח כמו כנף גדולה של ציפור.
5: חיים, איפה נחום?
6: אני לא יודע, פנינה, הוא היה כאן רק לפני רגע.
5: לאן הוא נעלם? נחום, נחום, איפה אתה? נחום, תקום, תקום, נחום. איפה הוא? אני לא מצאת אותה בשום מקום.
6: זה לא הזמן לתעלולים, נחום. תפסיק להתחבא. אם אתה מתחבא איפשהו, פשוט תקום, שנראה אותך. נחום, תקום.
5: איזה ילד זה? נחום, לאן נעלמת עכשיו?
6: סליחה, סליחה. ראיתם אולי ילד קטן במקרה?
7: כן, יש פה ילד שהוא נרדם מתחת לפסנתר. אולי הוא שלכם הילד הזה פה, מתחת לפסנתר.
6: מתחת לפסנתר? כן, זה בטוח הילד שלנו. אוי, נחום, נחום.
3: מאז, בכל פעם שנחצ'ה היה מגיע לבית הקפה, הוא היה מתחבא מתחת לפסנתר. והנגנים שכבר הכירו אותו היו מגניבים לו ביסקוויטים בין קטעי הנגינה. הוריו של נחצ'ה הבינו שהאהבה שלו לפסנתר רצינית, והחליטו לרשום אותו לשיעורי פסנתר אצל המורה בבניין הסמוך. נחצ'ה היה מאושר. סוף סוף הוא ילמד לנגן בעצמו. אך כשהיה בן 8, הוא חלה במחלת הפוליו, ודי מהר נאלץ להפסיק את שיעוריו. מחלת הפוליו נגרמת מנגיף שגורם לחולשה קשה מאוד, ואפילו לשיתוק בידיים או ברגליים. שיתוק זאת אומרת שמאוד קשה להזיז את היד או הרגל. בתקופה שבה נחצ'ה חלה, עדיין לא היה חיסון למחלת הפוליו, והיא נחשבה למסוכנת מאוד. רופא יהודי אמריקאי, יונה סלק, פיתח את החיסון המוצלח הראשון כנגד פוליו לפני כ-80 שנה, ומאז המחלה הפכה נדירה. סיפרתי לכם עליה גם בפרק על מתי קסמי. נחצ'ה נאלץ לשהות בבית החולים לתקופה ארוכה, וחלק מהזמן הוא בילה בתוך ריאת ברזל, מין מכשיר שהיו שוכבים בתוכו והוא היה עוזר למטופל לנשום. נחצ'ה שכב ימים ארוכים במיטה, ואפילו לא היה מסוגל להתהפך. אך לאחר 3.5 שנים, כשהיה בן 11.5, הוא החלים. כמעט כל הגוף שלו חזר לזוז ולהתנועע, מלבד כמה אצבעות בחפות הידיים. נחצ'ה היה זקוק לשיקום, וכדי לעזור לו לשקם גם את האצבעות ולהחזיר אותן לתנועה, הומלץ שנחצ'ה ילמד נגינה. בימי שלישי, הייתה מגיעה אישה לבית החולים שעזרה לנחצ'ה ללמוד אקורדיון ולהפעיל את יד שמאל. הוא קרא לה המנגנת. אקורדיון הוא כלי נגינה שבצד אחד מנגנים עליו בעזרת כפתורים, ובצד האחר מנגנים בקלידים, כמו של פסנתר, אבל קטנים יותר. לאקורדיון יש חלק שנפתח ונסגר כמו מניפה. הידיים חשובות מאוד לנגינה, כי יד אחת לוחצת על קלידים כדי לבחור את הצלילים, ויד השנייה פותחת וסוגרת את הכלי כדי להזרים אוויר פנימה והחוצה. לאט לאט הנגינה באקורדיון החזירה את התחושה לחלק מאצבעותיו של נחצ'ה. אך בזמן שהוא השתקם, הוריו התגרשו ועברו כל אחד לעיר אחרת. נחצ'ה לא רצה לגור עם אמו ובן זוגה החדש, ובגיל 12 הוא החליט לעבור לבדו לקיבוץ נען של יד רחובות. פעם, לפני הרבה שנים, הקיבוצים בארץ נראו קצת שונים מהיום. כל חברי הקיבוץ חיו כמו משפחה אחת גדולה. הם עבדו יחד, אכלו יחד בחדר אוכל גדול, לפעמים התלוננו אחד על השני כמו במשפחה, וילדי הקיבוץ גדלו ביחד. לפעמים הגיעו לקיבוץ ילדים שלא נולדו שם, וההורים שלהם לא חיו בקיבוץ. לילדים האלה קראו ילדי חוץ, כי הם הגיעו מבחוץ. נחצ'ה היה ילד חוץ, והוא התקשה למצוא חברים. אז במקום ללכת לבית הספר, הוא הסתובב בשדות שבקיבוץ, גילף לעצמו חלילים מחתיכות עץ, וניגן לכבשים. בקיבוץ הוא הכיר את המלחין דוד זהבי, מי שהיה חשמלאי בקיבוץ במשך היום, ומלחין בשעות הפנאי. הוא הלחין את השיר אלי אלי שלא ייגמר לעולם, או הליכה לקיסריה, וגם את מל הוא עשמנו בר ויקווינו יין, בתינו הומים, הומים מתינוקות. בקיבוץ נחצ'ה הכיר גם את המורה למוזיקה יהודה אורן. שניהם היו המורים הראשונים שלו למוזיקה. מקיבוץ נען נחצ'ה עבר לקיבוץ כפר המכבי. שם הוא פגש רועה צאן ומוזיקאי בשם מתתיהו שלם. גם הוא לימד את נחצ'ה מוזיקה. בגיל 17 נחצ'ה חזר לתל אביב והחל לנגן באקורדיון בחוג לריקודי עם. ריקודי עם הם ריקודים שאנשים רוקדים יחד בקבוצה לפי צעדים קבועים שלומדים וזוכרים. אולי אתם מכירים בבית ספר, צדיק כתמר יפרח יפרח, צדיק כתמר יפרח, אולי לא. נחצ'ה היה עומד עם האקורדיון באמצע המעגל ומנגן לכל הרוקדים. הוא ממש נהנה לנגן, ולפעמים גם לעשות שטויות ולצחוק עם הרוקדים. אבל זה קצת הרגיז את תרצה המדריכה. פעם אחת, תרצה כל כך התעצבנה עליו שהחליטה לגרש אותו מהשיעור. צא חוצה, צא! נחצ'ה יצא עם האקורדיון שלו, ישב לבדו בחדר השני, וראה של אחד השולחנות מונח ספר תנך. הוא פתח את התנך במגילת שיר השירים וקרא. כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו, וארץ את הזמיר הגיע. לפתע, החלה להתנגן בראשו מנגינה למילים. הבעיה הייתה שהוא לא ידע איך לכתוב את התווים למנגינה. זו שפה בפני עצמה. נחצ'ה רץ מהר לחדר שבו רקדו כולם. תרצה, אני חייב לנגן לכם שיר שהמצאתי הרגע. לא נחצ'ה, לך מפה, אני כועשת. בבקשה תרצה, אני לא יודע איך לכתוב תווים. אם אני לא אנגן את השיר עכשיו, אני אשכח אותו. לא, לא, אתה עושה יותר מדי שטויות. אני אפסיק לעשות שטויות, בבקשה. תני לי לנגן, לפני שאשכח. אתה מבטיח שתתנהג יפה? מבטיח, מבטיח. אפשר לנגן? נו, קדימה, אנחנו מקשיבים. נחצ'ה ניגן את השיר וכולם התפעלו. נחצ'ה שמח, שם את השיר במגירה, ותכף תשמעו אותו. סבלנות, סבלנות. נו יובל, מספיק עם השטויות. בסדר, תרצה, נמשיך. כעבור חצי שנה, נחצ'י התגייס ללהקת הנחל כאקורדיוניסט. לאחר מכן, עבר לשרת ביחידה קרבית יותר, מה שנקרא פלסר שריון. במלחמת סיני נפצע ממוקש. במלחמת ששת הימים נפצע מקליה. במלחמת יום הכיפורים נפצע קשה מהפצצה אווירית. הוא הושפז ובמשך חצי שנה עבר סדרה של ניתוחים עד שהחלים. אבל בואו נחזור רגע אחורה לשנות צעירותו. במהלך שירותו הצבאי, נחום מכיר את דליה, והשניים התאהבו. איך אפשר שלא להתאהב? נחום פוגש את דליה? ברור. הם התחתנו, עברו יחדיו לקיבוץ בית אלפא, והביאו לעולם שתי בנות, בלהה וסמדר, או כפי שכינו אותן, בילי וסי. הנהלת הקיבוץ הבינה מיד שנחצ'ה מוכשר, ושלחה אותו ללמוד להיות מורה למוזיקה. גם באקדמיה שמו לב לכישרון המיוחד שלו, ואחד המורים אפילו אמר שיש לו סגנון ייחודי משלו, סגנון עממי.
4: מי, מי?
3: לא, לא מי, עממי.
4: עממי, מי, מי? מי, מי עממי? מה זה, מה אמרת עכשיו? מה זה עממי?
3: עממי, עממי פיצקי, עממי.
4: עממי, עממי. עממי, אני עממי? מה זה עממי?
3: סגנון של מוזיקה.
4: תגיד, אתה ממציא, נכון? אני מכיר דיסקו, רוק, פופ, ראפ, אי-פופ, רגי, קלייזמר, מה זה? מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, מי, לא מכיר.
3: פיצקי, אני לא ממציא, באמת, מוזיקה עממית זו מוזיקה של העם, מוזיקה שעוברת בין אנשים וקהילות. לפעמים, אף אחד לא יודע בדיוק מי כתב אותה, אבל כולם עדיין שרים אותה. היא עוברת מדור לדור.
4: זאת מוזיקה של העם.
3: אפשר להגיד ככה. נחצ'ה אהב מאוד את ארץ ישראל, הוא אהב לטייל בה, אהב את האדמה, ומשם הוא כתב את המוזיקה, מוזיקה לעם.
4: יובל, זה מאוד יפה, זה אפילו נתן לי רעיון לשיר. פצקיהו בשדה אכל תפוח, פתאום רעמו לו כבשה, יסדה לו מממה, הוא אהב ברוח.
3: פצקי, זה נשמע בדיוק כמו השיר שיבולת בשדה.
4: אצלנו קוראים לזה שיר עממי, הוא עובר דורות, עוד מפצקיהו הראשון. אבל, אל תיתן לי להפריע לך, תמשיך.
3: בסדר, פצקי, ממשיך, כן. כשנחצ'ה סיים את לימודיו, הוא הפך למורה למוזיקה של הקיבוץ, והקים את חמישיית גלבוע, חמישייה של נגנים, שנחצ'ה היה אחד מהם. יום אחד הוזמנה החמישייה להשתתף בתוכנית הרדיו הפופולרית תשועות ראשונות. תוכנית מאוד פופולרית, בזמנו, כן. החמישייה נגנה את השיר הראשון שנחצ'ה הלחין אי פעם. זה שסיפרתי לכם עליו. ניצנים נראו בארץ. השיר הפך ללהיט גדול. אולי אתם או ההורים שלכם מכירים אותו. ניצנים.

0: שנה לאחר מכן, נאצ' החליט לשתף פעולה בין הלהקה שלו ללהקת הגבעטרון, גם היא מעמק ישראל. הגבעטרון והחמישייה הופיעו יחד במופע גדול לכבוד פתיחת גני התערוכה בתל אביב, ושרו שיר לאן נושבת הרוח שכתב זאב חבצלת והלחין נאצ'. נאצ'ה המשיך ללמד את ילדי הקיבוץ. הוא הרגיש שהוא ממש חי את הילדות שלו שוב דרכם. היה חשוב לו שהם יחשפו למוזיקה מגוונת, ולכן הוא קנה כלי נגינה רבים. כשהנהלת הקיבוץ שמעה שנאצ'ה השתמש בכספי הקיבוץ כדי לקנות כל כך הרבה כלי נגינה בלי אישור, הם כעסו עליו ושלחו אותו לעבוד בשדה הבצל. בשנת 1965, לקראת סוף שנת הלימודים, ביקש נאצ'ה מחברתו, הסופרת והפזמונאית לאה נאור, שתכתוב שיר למסיבת הסיום של ילדי כיתה ו'. לאה כתבה שיר שנקרא זרעים של מסטיק, ונאצ'ה כל כך התאהב מהשיר, שהוא ביקש ממנה ליצור הצגה שלמה. לאה מיד התגייסה וכתבה הצגה על ארץ דמיונית, שבה ילדים שותלים זרעים של מסטיק באדמה, בתקווה שיצמח להם עץ של מסטיקים. אמנם המחזה נכתב כהצגת סיום בבית ספר, אך הוא התפרסם ברחבי הקיבוצים, ועד מהרה הוקלט, והפך לתקליט ילדים פופולרי. אני עד היום מכיר את השירים בתקליט ממש בעל פה.
1: לנטה ולי יש סוד נחמד.

נחצ'י הרגיש שחשוב ליצור ולנגן לילדים. ואחד הדברים שהוא הכי אהב, היה ללכת לגנים של הבנות שלו, ולנגן לכל ילדי הגן באקורדיון. הוא גם אהב להתחפש, לעשות שטויות, לעשות קולות, להצחיק ילדים, זה נשמע לי מוכר מאיפשהו. לא משנה, העיקר שיהיה שמח.

נחט שאהב לעבוד עם נתן יונתן, משורר וחבר. יחדיו הם כתבו יותר מ-100 שירים. נחט שהיה כותב מנגינות, ונתן יונתן היה כותב להן מילים. גם קרה שנתן היה כותב את המילים, ורק אז נחט שהיה כותב את המנגינות. לפעמים היו כותבים יחד. לפעמים, טוב, הבנתם. השניים יצרו יחד כמה מהשירים האהובים ביותר בזמר העברי. בואו נראה אם אתם מכירים אותם.

מפותחת שהייתה אוזן מוזיקלית מאוד, והיה לו חוש לזהות זמרים צעירים מוכשרים. יום אחד הגיעו להקליט בקיבוץ בית אלפא תוכנית רדיו שנקראה מועדון זמר. בתוכנית הופיעה אומנית צעירה בשם חווה אלברשטיין. נחצ'י נפעה מהצעירה המוכשרת והיא הפכה לבת בית בביתו שבקיבוץ, כמו ילדה שלישית. נחצ'י ידע כמה חשוב לעזור לאומנים צעירים בתחילת דרכם. כשחווה התגייסה לצבא, היא כתבה לנחצ'י שקצת קשה לה, אז נחצ'י הגיע לבסיס שלה מיד עם גיטרה. הוא ידע שאם תנגן בשעות הפנויות שלה, יהיה לה יותר קל, והוא צדק. ערב אחד, נחצ'י שמר על ביתו הקטנה סי. בזמן שהיא יושבת על ברכה ואוכלת סוכריה, כתב נחצ'י מנגינה לשיר צמח בר, שנכתב על ידי המשוררת רחל שפירה. את השיר שרה חווה אלברשטיין, ושנים רבות אחר כך גם ביתו סי איימן.

באחד הימים, נחום הימן שמע מוזיקה בוקעת מגרמופון. הוא שמע את היצירה המפורסמת של באך, טוקטה ופוגה. הוא קיבל השראה, וכתב מנגינה מיוחדת בשם פוגה קטנה. בהמשך יהוד מנור כתב למילים, אבל דווקא המילים הראשוניות, שהם בעצם מילים ללא מילים, נשארו.

השיר הזה הצליח מאוד גם בצרפת. ונחשב עד היום לאחד השירים הכי פופולריים בצרפת בכל הזמנים. בשנת 1968, נחצ'ה ומשפחתו עברו להתגורר בצרפת. הם גרו באוהלים ובקרוונים, ערכו ערבי שירה בציבור, לקהל היהודי בחול, והיו ממש משפחה מוזיקלית נודדת. לכל אחד במשפחה היה תפקיד משלו. בילי, האחות הבכורה, הייתה אחראית על השקופיות, תמונות שהוקרנו ועליהן מילות השירים. סי הפעילה את המקרן כדי שכל הקהל יוכל לראות את המילים ולשיר יחד. ונחצ'ה ניגן והוביל את השירה. היינו כל מיני שיטות להפעיל את הקהל, וממש לגרום לו להשתתף בשירה.

ננה לא הייתה היחידה ששרה את שיריו של נחצ'ה. אומנים גדולים ומפורסמים שמעו על המלחין המוכשר והקליטו את שיריו. אחד מהם היה זמר מייק ברנט, מי שגדל בחיפה, עבר לשיר בצרפת, בצרפתית, והפך ממש לכוכב עולמי.

בתחילת שנות ה-70, נחצ'ה ומשפחתו עברו ללונדון כדי להגשים לנחצ'ה חלום ישן, כתיבת מוזיקה לסרטים. לאחר הלימודים, הוא הקים וגם ניהל עסק מצליח של מוזיקה לסרטים, והלחין מוזיקה לתוכניות בריטיות שונות במשך 9 שנים. בשנת 1984, הוא ודליה נפרדו, והיא חזרה ארצה עם הבנות. הגעגועים למשפחתו, לארץ, הם היו חזקים. ובשנת 1984, נחצ'ה חזר גם הוא לישראל. הוא הקים צוות שנקרא להקת חופים, ויצר מופע שרץ מאות פעמים על במות בארץ. הוא קיים מופעי שירה בציבור, הלחין מוזיקה לסרטי קולנוע, ניהל את חגיגות הזמר העברי בערד, וכתב אין ספור שירים על אנשים ומקומות בישראל שאהב. אחת הערים שנחצ'ה ממש אהב לכתוב עליה, הייתה ירושלים. פעם אחת, נחצ'ה התערב עם דודו ברק, חבר ומשורר, על כמה שכונות ירושלמיות אפשר להכניס לתוך שיר אחד בלבד. דודו אמר שאת כולן. נחצ'ה אמר שאין סיכוי, יותר מדי שכונות לשיר אחד קצר. אבל דודו כתב, ונחצ'ה הלחין את שובי בת ירושלים, ששרה שושנה דמרי.

בשנת 1966 קרו כמה דברים חשובים. נחצ'ה פגש את ורד, שתהפוך לאשתו, וגם הקליט אלבום שבו כל השירים נכתבו והולחנו על ידו. נחום מימן גם הלחין מוזיקה לסדרת ילדים בשם ימי, שבו יצור ורוד וחמוד עוזר לילדים להתמודד עם כל מיני בעיות.

0: בשנים הללו, נחצ'י הלחין עוד אלבום לקטנטנים שנקרא אצבעות לי, אותו כתבה אפרת פרץ. חילזון,
1: די לישון,
0: נחום אימן המשיך להלחין ולהלחין. הוא הלחין שירים ופסקולים נסרטים, ביניהם החורף האחרון, אדמה משוגעת, סוף שבוע מטורף ועוד. אחת הנעימות שהלחין נקראת הנסיעה לירושלים. אולי שמעתם אותה ברדיו.

נחת שהמשיך לכתוב ולנגן בלי סוף, גם שכבר היה מאוד מבוגר. פעם, כשנסע במכונית בכביש מהיר, קפצו בראשו של נחצ'ה מילים לשיר. הוא עצר בצד, הוציא את ונייר והתחיל לכתוב. שוטר עצר לצידו ושאל, הכל בסדר? מה אתה עושה? אתה באמצע הכביש. נחצ'ה השיב, סליחה, אבל אני כותב שיר. השוטר העמום שחרר אותו ואמר לו שמשוגעים כמוהו הוא עדיין לא הכיר. את השיר האחרון שנחצ'ה כתב, בבוא יומי, שר הזמר ישי לוי, שגם הוא ממש לאחרונה הלך לעולמות.

נחצ'ה זכה בפרסים רבים שהראו עד כמה היה מוערך. הוא זכה בפרס הכנסת לזמר עברי, יקיר העיר פתח תקווה שבה התגורר, וחתן פרס ישראל לזמר העברי. פרס ממש ממש חשוב. בשנים האחרונות לחייו, נחצ'ה סבל מקשיים כלכליים. היישוב בית אריה אופרים התגייס וסיפק לו מגורים ללא תמורה, ואף קרא כיכר על שמו. יפה מצידם. היחסים של נחצ'ה עם משפחתו היו מורכבים. במשך שנים רבות הוא התרכז בעבודה שלו, ולעיתים לא היה בקשר טוב עם בנותיו, בלהה וסמדר, או בילי וסי. אך כאשר נחצ'ה הזדקן, נבנו קשרים חדשים בינו לבין בנותיו. ביתו סי טיפלה בו, וגם החלה לשיר רבים משיריו. נחצ'ה המשיך לעסוק במוזיקה עד יומו האחרון. הוא שימר שירים ישראלים רבים כדי שישמרו לדורות הבאים. לפני 20 שנה, בשנת 2006, כשהיה בן 82, הלך לעולמו. לאחר מותו, הקליט הסי ביתו את השיר עכשיו בעצם טוב, שכתב יהוד מנור והלחין אביה. שיר פשוט מקסים.

על קברו של נחצ'ה הוא נחסל המקומי ועליו נכתב כפי שביקש. נולד כמו צמח בר, חי כמו צמח בר ומת כמו צמח בר. נחצ'ה נהג לומר שכאשר כותבים שיר, אי אפשר לדעת לאיזה נתיב הוא יבחר ללכת. פשוט מתחילים והמוזיקה מגיעה. למרות שנחצ'ה כבר לא איתנו, המוזיקה שלו ממשיכה ללוות אותנו עד היום. והאמת, יש לי הפתעה מיוחדת בשבילכם. נחצ'ה כתב מחזמר שנקרא אבא. המחזמר הזה טרם עלה ושיריו טרם הושמעו. אף אחד לא שמע אותם. אבל לנו יש מזל. משפחתו של נחצ'ה שלחה לנו שני שירים מתוך המחזמר שבהם נחצ'ה שר בקולו שלו. אני ממש מתרגש להשמיע לכם את זה. מוכנים?

אז רגע לפני סיום, אני מקווה שנהנתם ולמדתם על נחום איבן, נחצ'ה. הוא היה איש מיוחד, מלחין מדהים, והוא השאיר לנו אוצרות רבים. ואיך אפשר לסיים בלי השירים שלו?

מחקר כתיבה ואוהבת את המנון ראשון לציון, עדי הררי. עריכה קריינות וחלק מחבורת אנשי הגשם, יובל מלכי. עריכת לשון ותוכן וגם זרעה זרעים של מסטיק בטעם פירות. מי זורע מסטיק בטעם פירות? זה רק דינה בר מנחם. עיצוב פסקול ומיקס, וחושב שהכל קרה בגלל רותי. רוני קלדרון. הפקה, ועדיין מחפשים את ארץ הילדים. תומר מיכלסון, יובל בן שושען ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים וילדות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת, ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
3: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן אללה.
5: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
5: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עובד הקבלן שנרק אתמול ברצועת עזה הוא ראה דאבו אלקיאן. מבנה קרס על הכלי ההנדסי שהיה בו. סקר כאן חדשות מצביע על התחזקות קלה של נתניהו וגם של אייזנקוט. הנשיא טראמפ שבע רצון מהתקדמות המסע ומתן עם איראן ומדגיש כי לא יאפשר לה לגבות אגרות באמצע הורמוז. התחזית בלי שינוי.
11: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועת עזה הוא ראאד אבו אלקיאן, כך פורסם הלילה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הכוח שבמסגרתו פעל אבו אלקיאן עסק בהריסת מבנים במרחב ג'בליה. אחד המבנים קרס על כלי הנדסי. מפקד גדוד שריון, 52, סגן אלוף דור בן שמחון, נפל בדרום לבנון עם שלושה מלוחמיו לפני שישה ימים. דובר צהל פרסם סרטון, ובו נראה הקצין מתדרך את הלוחמים לפני כניסתם למרחב בינג'בל.
12: אנחנו הולכים למשימה, אנחנו חוזרים ממנה כשבינג'בל על הרצפה. בינג'בל על הרצפה. האויב כרגע מאוד מאוד מפחד, אנחנו נהיה שם להרוג אותו אם הוא יהיה הזדקום. אנחנו צריכים להיות ראשונים ומאוד מאוד התקפיים ואגרסיביים בשביל להרוג אותו אם הוא יהיה הזדקום.
10: קולו של סגן אלוף דור בן שמחון. בטנק שנפגע היו גם סמר יואב קליין, סמר ליאב קבביה וסמר נווה חפשוש. יהי זכרם ברוך. סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי גדי אייזנקוט ממשיך להתחזק ולהגדיל את יתרונו על נפתלי בנט בגוש מתנגדי נתניהו. אילו נערכו הבחירות היום, הייתה מפלגת ישר זוכה ב-22 מנדטים, מנדט אחד יותר מבסקר הקודם. ביחד בראשות בנט נחלשת ל-16 מנדטים. הסקר גם מלמד כי הליכוד מתחזק ל-24 מנדטים וגם הציונות הדתית מתחזקת ל-5 מנדטים. מקורבו של האדמו"ר מגור ואחד הגורמים החזקים בפוליטיקה החרדית, מוטי בבצ'יק, אינו פוסל לאחר הבחירות שיתוף פעולה עם גדי אייזנקוט. בריאיון בכאן מורשת, ציין בבצ'יק כי אינו מאמין לאייזנקוט באומרו על החרדים, שמיעוט שאינו משרת ועובד, משתק את המדינה.
13: אני גם מאמין וגם יודע, שבתוך דוחו יודע שמי שיושב ולומד מקומו בבית כנסת, בבית המדרש, לשבת וללמוד ולא בצלם.
14: הוא אופציה מבחינתך להקמת ממשלה עם יהדות התורה אחרי הבחירות?
13: בוא נסיים, בוא נראה איפה נמצאים, אחרי זה נדע.
10: הנשיא טראמפ שבע רצון מהתקדמות המסע ומתן עם איראן.
15: The war is going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well.
10: המלחמה מתקדמת טוב מאוד. כפי שאתם יודעים, אנחנו מנצחים בגדול. איראן עושה ויתורים גדולים. נראה מה יקרה, אבל זה חזק מאוד ומתקדם טוב מאוד, אמר טראמפ. הוא שב והתחייב כי לא יסכים לכך שאיראן תגבה אגרות על מעבר כלי שייט באמצע הורמוז. מדבריו הביא כשבנו, יחזקאל קורנברג. את ונסואלה פקד הלילה רעש אז ועוצמתו 7.1. באבירה קרקס קרסו כמה בניינים ומראות הרס הגיעו גם מערים אחרות. השלטונות בוונסואלה טרם הודיעו על מספר הנפגעים, אך הנשיא טראמפ אמר כי למיטב ידיעתו מספרם גדול. מונדיאל 26, נקבעו העולות לשלב הבא בשלושה בתים. בבית אחד גברה מקסיקו על צ'כיה 3-0 והפילה מהמקום הראשון. דרום אפריקה סיימה שנייה לאחר שניצחה את קוריאה הדרומית 1-0. בבית 2, שווייץ ניצחה את קנדה 2-1, שווייץ סיימה ראשונה וקנדה שנייה. בבית 3, הפילה ברזיל מהמקום הראשון לאחר שהביסה את סקוטלנד 3-0. מרוקו סיימה שנייה לאחר שניצחה את הייטי 4-2. ייתכן שקבוצות נוספות יעפילו לשלב הבא והדבר ייקבע עם סיום שלב הבתים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
16: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
10: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
17: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
17: כאן תרבות.
18: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
19: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8-10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני, האזנה נעימה.
18: גם כן תרבות.
19: אמש בתוכנית חשפנו לפניכם בפרסום ראשון ששר התרבות מיקי זוהר חוזר בו ופרסי היצירה שביטל חוזרים. הבוקר נספר, משרד התרבות בהודעה שפרסם לקראת ערב מאשר את הפרסום שלנו, ולא רק שהפרסים שבוטלו חוזרים אלא שמתווספים עליהם פרסים חדשים. נזכיר, לפני 6 חודשים חשפנו ששר התרבות החליט חד צדדית לבטל את רוב פרסי היצירה בכל התחומים, מספרות ועד אומנות, מחול ועוד. אחרי החשיפה, השר מיקי זוהר, היו לו גרסאות שונות, לבסוף הוא אמר שהסיבה לביטול היא בכך שבמשך שנים חולקו פרסים תוך התעלמות ברורה מאומנים בעלי דעות שרוב העם מחזיק בהן. החשיפה גרמה לתרעומת קשה בעולם התרבות, ועכשיו, כעבור 6 חודשים, הפרסים חוזרים ועוד ביתר סט. משרד התרבות מפרסם אמש הודעה ובה רשימה של פרסים חדשים שיוענקו נוסף על אלה שבוטלו והוחזרו. פרס מפעל חיים לאומנים מהפריפריה, פרס ליצירה ספרותית העוסקת במורשת ובזהות של יהדות המזרח, פרס להרכבי מוסיקה ולמלחינים בתחום המוסיקה מן המזרח, ופרסים למלחינים ומלחינות בתחום הג'אז. גם בתחום האומנות הפלסטית יש פרס חדש, פרס חדש לאומן צעיר שגדל בכפר נוער או בפנימיה, ובתחום המחול פרס חדש לעולה חדש, וכן הלאה וכן הלאה, רשימה ארוכה. אז שוב, לא רק שפרסי היצירה חוזרים, הם חוזרים גדולים מבעבר. שניים איתנו כעת, נברך לשלום את קעיד אבו לטיף, חקלאי תרבות. קעיד, בוקר טוב לך.
20: בוקר טוב לך וכל המאזינים.
19: תודה רבה לך קעיד שאתה נמצא איתנו, ולצידך מוריה דיין קודיש, עורכת ראשית בהוצאת 2, חוקרת ספרות, מחברת הספר לנהוג בתוך הים. מוריה, בוקר טוב לך.
20: בוקר טוב,
0: בוקר טוב, גואל.
19: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. קעיד, נתחיל איתך, ברשותך, התגובה שלך אל ההכרזה של שר התרבות.
20: קודם כל, זה ברכות, ברכות לכאן תרבות, ברכות גם כן תרבות על החשיפה הזאת. אני מספר בבוקר לאמא ואומרת, אמא, אם לא גואל, הוא זה שירדוף אחרי הדברים האלה, מי יעשה את זה במקומו? אז באמת, זה מאוד משמח. אני חושב שזה דברים נבחנים, יעני כאילו לקראת הסוף. אני חושב שהשר שיחק אותה יפה ככה לקראת הסוף, הביא את ההפתעה ככה שאנשים יזכרו אותו, ובאמת אנשים יזכרו את הקריירה של מיקי זוהר מהפרסים האלה. אני חושב שזה יום חג לי, בשבילי, בפריפריה, יעני כאילו כל התוספות של הפרסים של המזרח, يعني كيلو بو انا زوت كراءه لكل الاومنيات والاومنين البدوين بخلال بخبره العربيه شيش لك ايش لكم مكان ويش لكم مكان لي لكم بشبيله وזה באמת מעורר גאווה שהרבה פרסים אנחנו מכירים, הרבה יוזמות של פרסים של החברה האזרחית שמנסים כל הזמן לחסות את החוסרים, אבל לא יעזור, פרס ממלכתי הוא זה שיכול כן. באמת להכתיב את הטון, במיוחד שמי שניגש לפרס הזה, את היוקרה הוא לא מחפש כי הוא עשה אותה בחוץ בקריירה שלו, וגם לא את הכסף. פרסים ממלכתיים הם באמת פרסים שבאים להכתיב טון, להרחיב את הדיון ולהרחיב אפילו את הסטטוס קוו של דברים שאנחנו כל הזמן התרגלנו להסתכל על דבר מזווית אחת. והפרס הממלכתי וזה הכוח שלו, ואי אפשר, גם אם יש ויכוחים ויש חברה שיסועה ויש כל מיני מתחים, הפרסים האלה חייבים, כי הם אלה שמכתיבים את הטון, הם אלה שאנחנו מדברים עליהם, הם אלה שאנחנו צריכים בעקבותם גם ליצור ולבנות הצגות חדשות וכתיבה חדשה.
19: אנחנו באמת נדבר בעוד רגע. אתה כמובן קעיד מתייחס לפרסים חדשים שנולדו בשישה חודשים האחרונים בגלל הביטול הראשוני של שר התרבות, אבל זה נשאיר רגע בצד, נדבר על זה בעוד רגע. מוריה דיין קודיש הסופרת, אני מצרף אותך אל השיחה. מדובר בסגירת מעגל, נכון?
0: כן, זה באמת איזשהו מהלך שמעורר הרבה תקווה, הרבה אופטימיות ביחס ליכולת של החברה האזרחית עם השיניים של התקשורת לשנות סדר יום ולהשפיע על המהלכים ולהטוות סטטוס קוו, באמת כמו שנאמר כאן. השקט שבו ההחלטה הראשונית עברה, זה משהו שאם לא, אם האור לא היה מוטל על ההחלטה הזאת, אי אפשר לדעת מה היה נסגר בחדרים האלה. כלומר, הרעש בוודאי עשה אפקט, וזה באמת מאוד מאוד משמח לראות שהדבר הזה הוליד גם את החזרה של הפרסים הישנים, גם פרסים חדשים שיש מה לחשוב על המסגור שלהם, אבל בכל מקרה, ככל שמעניקים יותר כסף וחשיבות לתרבות, זה משמח בכל היבט. וגם, כמו שציינת, זה באמת ייצר איזה צונמי אזרחי, תרבותי, אקדמי, שהגיב לזה. ונהיה איזה מין מכפיל כוח, פתאום כאילו מאיזה מצב של משהו מנומנם. זה נהיה זירה מאוד רוחשת ותוססת. לגמרי לחיוב.
19: בואי נגיד מילה ברשותך, הרשימה נמצאת גם אצלך, גם אצל קעיד, היא נמצאת גם אצלי, הרשימה שהועברה על ידי משרד התרבות, העברנו לכם את הרשימה הזאת. כשאת מסתכלת, את רואה אנשים?
0: לא. אני רואה פוליטיקת זהויות. זה באמת, יש משהו פרדוקסלי בכל המהלך הזה.
19: צריך לומר פוליטיקת זהויות לצד אחד, כן? המזרח, המזרח, המזרח, המזרח, וזה כגבר מזרחי, אני אומר, מוזכר שוב ושוב ושוב, אבל רק צד אחד של פוליטיקת הזהויות.
0: כן, המזרח והיהדות, המורשת, הזמן העברי, וחיי הפנימיות, שזה כזושהי קטגוריה לא עד הסוף ברורה. אבל באמת אני חושבת שיש משהו...
19: כמובן שגם נשים תוכלנה לזכות בכל אחת מהקטגוריות האלה, אבל אין קטגוריה המוקדשת ליצירה נשית.
0: לא, אין, בדיוק. זה באמת איזושהי אפליה מתקנת מאוד ספציפית. האמת שמיקי זוהר אפילו לא מסתתר, כאילו ממש אומר, הוא אמר את זה בהודעה הראשונית, שהוא רוצה שהקהל שלו, שמבחינתו זה רוב העם, ירגיש מיוצג יותר. והוא, זה בא לידי ביטוי גם באופן שהפרס מחולק עכשיו, אבל באמת זה מגוחך, כי הוא גם סותר את עצמו, כי הטענה שלו הייתה שהפרסים ניתנים לאנשי שלומנו, ולא באופן, כאילו, היצירה לא נשפטת על פי האיכות שלה, אלא על פי מדדים זרים, חיצוניים, וזה בדיוק המקום שהוא לוקח עליו את הפרס. וצריך לקוות שהוועדות יהיו מספיק חזקות, והסתכלו על האיכות של היצירות.
19: וצריך להגיד, כן, בכוכבית, זה מה שעשו הוועדות עד עכשיו, כן? נכון. מי שמכיר את הוועדות האלה לאורך כל כך הרבה שנים, בכל כך הרבה תחומים, זה בדיוק מה שהם עשו. הם הסתכלו על יצירות וראו האם היוצרים ראויים לכך או לא ראויים. קעיד, אתה הזכרת את זה בתחילת הדברים שלך ברשותך, שאתה דווקא כאומן בדואי, אתה כן רואה את עצמך ברשימה הזאת, למרות שיצירה ערבית לא מוזכרת בה.
20: המילה מזרח אומרת לי המון. אני חושב שפרסים אלה יש גיוון, וזה לא, אני לא מסכים שכשמעלים את המילה מזרח אז זה רק לאוכלוסייה מאוד ספציפית. אנחנו נמצאים במזרח, מדינת ישראל נמצאת במזרח, כל התעסקות היא גם התעסקות בשכונה שלנו. אני, את הוויכוח הזה, אנחנו מקיימים אותו היום ב-2026, אבל הוא התחיל כבר, הניצוצות הראשונות שלו התחילו בשנות ה-60 במצרים, כשהיה אותו ויכוח שאנחנו מקיימים עכשיו, התקיים כמעט לפני 60 שנה, סביב אותה שאלה, והיה בחור שלא משך תשומת לב יותר מדי, עבד במשרד הדתות, במקרה קראו לו נג'יב מחפוד, שגם הוא ענה על השאלה שכל הזמן שאלו על האסתיקאמה, מה זה יושרה, מה זה יושר, והוא עלה על הכתב את הרומן אולד חרטנה, ילדי השכונה, שהוא שם את הנביאים אדם, מוסה, עיסה ומוחמד, שם אותם בשכונה מצרית. כמובן אל-אזהר שלא ספר לא את ג'מאל עבד אל-נאסר ולא את מובארק, מאוד כעס ואסר על הוצאת הספר הזה, אבל הספר הזה יצא, וכשמדברים על אותה יושרה, שגם היום אנחנו מתמודדים עם השאלה הזאת. אני בעיניי, מכל הפרסים והרשימה החדשה, הכי התרגשתי והכי באמת, يعني כאילו כמעט היו לדמעות בעיניים, זה הפרס של כל היצירה של ילדי הפנימיות. הילדים שהם גם שקופים, וגם يعني כאילו יוצרים ואומנים שכל הזמן יודעים שהוא מגיע מבית טוב ומחינוך טוב, ולא, מדובר פה באומנים ויוצרים שבועטים ואין להם משפחות, ויש להם או משפחות מפרקות או אין את ההורים בכלל. ואף אחד, يعني כאילו הם לא היו מהמעגל התרבותי, כן. כן, יש לו מכתיב את הטון. והיום סוף סוף אנחנו רואים את הילדים האלה שהם הכי הכי הכי הכי שקופים, היום יש להם קול, יש להם פרס שמדבר בשמם. אני חושב שזה הכי ירגש
19: אותי. הלוואי, הלוואי. מוריה, אפשר להתחבר לדברים שקעיד אומר, כן? הלוואי שזה מה שזה מה שזה יוליד.
0: כן, באמת, אני כשהוא דיבר גם אמרתי לעצמי, איזה כיף ש... לא להחזיק את השכבה הצינית הקבועה הזאת, כן. שנאלצנו לעטות. כן, זה דבר יפה לתת לילדי פנימיות, ונקווה שזה באמת מגיע מהמקומות הנכונים.
19: הזכיר קעיד בתחילת הדברים, מוריה, את הפרסים האחרים. גם אנחנו נעסוק בזה ביום ראשון, אנחנו מקווים, מאזינות ומאזינים, הפרסים האחרים שנולדו עם הביטול הראשוני. אחד הפרסים הוא פרס שיזמו הפרופסורים חיים וייס ודודו רוטמן. הם הכריזו על הפרס הזה כאן אצלנו בתוכנית. הם אמרו, אם משרד התרבות מבטר, אז אנחנו יחד עם קבוצה נוספת של יוצרות ויוצרים ניצור פרס, ואכן הם כבר בחרו את הזוכים, כאמור אנחנו ביום ראשון נעסוק בדבר הזה. יש בעינייך, כמו שקעיד אומר, הבדל בין פרס ממלכתי לפרס שהחברה האזרחית מעניקה?
0: כן, בטח. יש חשיבות עמוקה לפרס ממלכתי, גם בהיבט של האמירה של המדינה כלפי כל האזרחים, כן? הסדרי העדיפויות שלנו, וכמובן צריך להגיד, זה תקציב זעום ביחס לכל הכספים שאנחנו שופרים מפה ומשם, וגם ביחס ליוצרים, שאנחנו כולנו יודעים שלא מתעשרים מזה, כן? אז צריך להגדיר ולהסדיר את הטעם, את המשמעות, את הכיוון של היצירה, של התרבות בחברה. אז מהבחינה הזאת, זה שיש פרס ממלכתי, וגם פרס שלא צריך להמציא אותו, שאתה יודע שהוא קיים, זה המשמעות של מסורת, כן? שלא צריך תמיד, גם ספציפית הפרס הזה, זה כל כך מצחיק, כל שר חינוך שינה את השם שלו לפה ולשם, כאילו... תנו את הדבר הזה שאתם חלק ממנו, אתם לא חייבים תמיד לעקם אותו לטובתכם. אבל, אז לזה יש חשיבות גדולה. אבל מהצד השני, גם מאוד משמח לראות את את הכוח באמת של של השינוי, של התזוזה, של החברה האזרחית, של הדמוקרטיה הזאת, שיודעת להגן על עצמה בכל מיני צורות. השילוב, זה שבסוף שני הפרסים האלה מוגשים, זה באמת רגע של שמחה. ממש.
19: קעיד?
20: אני עם כל השמחה וכל ההילולה, כשמדברים הרבה על הפריפריה ועל המזרח וכל זה, אני עדיין לא קונה את זה. אני העליתי את זה כמה פעמים אצלך בתוכנית. לאנשי נשות תרבות בנגב, בפריפריה, אין להם דלת לדפוק עליה ולרשום עליה משרד תרבות. לכל משרדי הממשלה יש נציגות במשרדי הממשלה בבר שבע ובמחוז הדרום, חוץ ממשרד התרבות. אפילו את המנהלה לספורט, היא קיימת בנגב, אבל את משרד התרבות, אני כאומן צריך לדפוק על הדלתות בתל אביב, בנצרת ובירושלים, במקום שיהיה לי נציגות ברעד. החוק אומר, שחור על גבי לבן, שהעיר הגדולה ביותר בחברה הערבית נמצא בנציגות של משרד התרבות. רהט היא הגדולה בין כל הערים, וזה לא נמצא. המצב הוא מאוד קשה. אני מקווה שמשרד התרבות, אם הוא באמת מעוניין להפיח תרבות בפריפריה, שיהיה לאנשי הפריפריה דלת לדפוק עליו באזור הדרום. אני לא חייב על כל שטות לנסוע לנצרת, או לירושלים, או לתל אביב.
19: טוב, אנחנו נשים נקודה, והלוואי, מה נגיד מאזינות ומאזינים, הלוואי ולא נצטרך לעסוק בנושא הזה יותר, הלוואי וברגע זה ממש סגרנו את הדלת על הדבר החשוב הזה שעסקנו בו בשישה החודשים האחרונים. אני רוצה להודות לשניכם, קעיד אבו לטיף, חקלאי תרבות, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
20: תודה רבה, תודה.
19: וגם לך, הסופרת מוריה דיין קודיש, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
18: גם כן תרבות.
19: 100 שנים לאחר שעלה לראשונה על בימת תיאטרון הבימה, חוזר המחזה הלילה ה-12 שכתב ויליאם שייקספיר לאותה הבמה. אחים תאומים, אני מזכיר, אח ואחות, מופרדים בעקבות שערה בים, כל אחד מהם בטוח שהשני מת, האחות מתחפשת לגבר, הופכת שליחה של דוקס שמאוהב ברוזנת, שבכלל תתאהב בשליח שהוא השליחה. ככה עלילה שרקח ויליאם שייקספיר, אבל הבדל רב בין ההצגה ההיא בהבימה ב-1930 לזו שתעלה כעת ב-2026. לא רק התרגום אז של צ'רניחובסקי, היום של אהוד מנור, גם לא רק הבמאי, אז מיכאל צ'כוב האחיין של אנטון צ'כוב הגדול, היום הבימאית רוני ברודצקי, אלא בעיקר שאז ב-1930 הקאסט, הרכב השחקנים, היה מסורתי, גברים ונשים. הפעם ההרכב כולו נשי, מנעמי הררי דרך ליליאן ברטו, אושרת אינגדשת, וגם האורחת הבאה שלנו, השחקנית אורלי זילברשץ. שלום אורלי.
1: שלום.
19: איך זה מרגיש לעשות שייקספיר בפעם הראשונה?
1: מאוד מעניין, מאוד מאתגר, מאוד שונה. בסופו של דבר, אבל אתה יודע, אתה עושה דמות, בעצם אותה עבודה.
19: והשפה שאהוד מנור בעצם, התרגום של אהוד מנור שם לכן בלשון?
1: אני חושבת שזה תרגום טוב, אני לא ממש מכירה כל כך תרגומים אחרים, אבל איכשהו הצלחתי להגיד את המילים האלה בלי להישמע, אני מקווה, בלי להישמע מדקלמת ושקספירית כאילו באופן מעולה.
19: כי זה, זה מצחיק, נכון? כי כשחושבים שייקספיר מיד מדמיינים את זה דיים דנץ' כזאת על,
1: כן,
19: על הבימה בבריטניה.
1: בעיה, אבל זה בעיה מאוד מאוד גדולה, כי שיש כל העניין הזה של השפה אצל האנגלים ושייקספיר, אז במיוחד אצל השחקנים השייקספירים, אז אני רואה, נגיד, הסתכלתי קצת בהפקות, אז כאילו כל העניין הזה של השפה, של הדיבור הזה, הוא מאוד משמעותי אצלהם. כאילו, הם לא יודעת, כאילו, יש סצנות, נגיד, שמחכים שתקרנה, ושבן אדם עולה והוא לא עושה שום דבר, הם כולם צוחקים ומוחאים כפיים, כאילו, זה מין רוק יור פיצ'ר שואו שלהם, נראה לי. איכשהו.
19: כן.
1: אבל פה זה אחרת, בטח שזה אחרת.
19: את מגלמת, נכון, את מה שאני זוכר מהמחזה, את מה שאמור היה להיות הסוכן בית של הרוזנת, נכון?
1: מלבוליו, הנבל.
19: כן.
1: הביץ' הנבל.
19: זה באמת משנה, כי אנחנו הרי נכון, אנחנו בכלל בעשור של שיחה על מגדרים. זה באמת משנה אם השפה היא כזאת, או אם השפה היא כזאת, או אם התפקיד נכתב לגבר או נכתב לאישה?
1: לא ממש. בסוף
19: לא, נכון?
1: נראה לי, כן, נראה לי. כי אתה יודע, כל מיני מרכיבים של, אני חושב שנפש האדם, אתה יודע, מגדר, בלבול מגדרי, נעורים, בדידות, הזדקנות, כל מיני דברים שאני לא סגורה על זה שזה קשור דווקא לגבר או אישה, אני חושב שזה משהו שקשור לכולם, נראה לי.
19: אבל בכל זאת יש כאן איזה, נגיד, שעשועון, אם אני יכול לקרוא לזה ככה, העובדה שכולכן נשים על במה אחת ביצירה כזו של שייקספיר.
1: כן, נכון. אני גם חושבת שאתה אמרת בהתחלה שסיפרת על ההצגה, ששיחקו את זה גברים ונשים, אבל אני חושבת שממה שאני הבנתי, פעם היו משחקים את זה רק גברים.
19: רק גברים, כן, ככה היה נהוג אז, כן.
1: רק גברים, ועכשיו זה התהפך כאילו, אבל אני חושבת אני לא חושבת שזה ממש כאילו שעשוע או משהו, אני חושבת שזה יותר סוג של, לא יודעת אם מצאתי איזו המילה, אבל זה כן משהו שאם פעם עשו את זה רק גברים, אז אין שום סיבה שהיום לא יעשו את זה רק נשים. אתה מבין? כאילו, הכל פתוח.
19: אז זה מעניין, אבל נכון, אורלי, זה מעניין איך הקהל יקבל את, את, את הקאסט הזה, את העיבוד הזה, את העובדה שבאמת לקחו את זה לכיוון אחר.
1: אני לא יודעת, זה תמיד גדול על השאלות האלה, מה הקהל יגיד, מה הקהל יחשוב, זה לא בדיוק הדברים שאף פעם לא מעסיקים אותי, שאני משחקת במשהו, או שאני מנסה לעבוד על דמות, או הקהל, אתה עושה משהו, אתה מאמין בו, אתה עושה את הכי טוב שאתה יכול. אני מאמינה שאם אתה מנסה, כמובן, לעשות את זה הכי טוב שאתה יכול, ואתה נוגע ללב של אנשים, אז זה עובד. אם לא, אתה יודע, אתה לא יכול להיות אחראי על מה הקהל אוהב או לא אוהב.
19: אולי צריך להוסיף כאן קומה נוספת, העובדה שזה שייקספיר, העובדה שזה הלילה 12, אלה יצירות או סוג של יצירות שכבר כמעט לא עולות בתיאטרון הישראלי, נכון? שהתכנס יותר בתוך עצמו ונותן גם מקום ליצירות מקומיות עבריות.
1: אני לא יודעת, אבל אני יודעת שתמיד אנשים פוגשים בלילי, אולי, מה את עושה, מה את עובדת, זה, מה את עכשיו, זה, ושאני אומרת שייקספיר, אז הם כולם מתמלאים במין רשת חשיבות כזו, ואומרים לי, וואו, השייקספיר, כאילו הילדים שלי אמרו לי, וואו, אמא, שקסי, וזה, כנראה זה נורא לכתב. אז אני נורא שמחה שאני, כאילו, זה כאילו מוריד הערכה אצל האנשים. כאילו אני טמבלית, יכולה לעשות כל מיני דברים, ואז שאני עושה שקסי, וואו, כאילו אני באמת די עם, לא יודעת מי, כאילו אני... אני בשקסטר קומפני, אני שחקנית, הם נורא מעריכים את זה. אז זה כאילו עושה לי כבוד כזה, נראה לי, אני מרגישה ככה.
19: כן, כי זה לא משנה בכמה סרטים, בכמה מועמדויות, בכמה סדרות, בכמה תיאטרון, רק עכשיו נהיה שחקנית.
1: לא, כאילו אני עושה שקסטר, אני כאילו, וואו, אני עכשיו חשובה. אז זה טוב, זה טוב.
19: יש לך פטנט איך את בוחרת את התפקידים שאת מסכימה לגלם?
1: אני חושבת ש דבר ראשון שייקספיר זה אתגר אותי, כי ידעתי ש פחדתי שאני לא יכולה להגיד את המילים האלה, שאני לא מספיק מלומדת ולא מספיק

0: אותו, אני כבר יודעת איך אני אשמע, אני יודעת איך זה ייראה, על עצמי אני מדברת, יודעת איך, איך אני אשמע, אני יודעת מה אני אעשה, אני יודעת כאילו מה שאומרים קונפרנס זון,
1: כן.
0: כאילו, כן, זה המילה? אוקיי, אז זה מה שאני כבר לא רוצה. אני לא רוצה את הדברים שהם, שכבר אני יודעת איך הם...
1: כי אני לא רוצה להיות עם שתיק אחד, או כי אני לא רוצה להרגיש בנוח?
0: לא חשבתי על זה אף פעם, אם אני לא רוצה להרגיש בנוח, כי אני כן רוצה להרגיש בנוח, אבל א', המילה שתיק, זה נכון, אין כוחות לכל מיני דברים שאני יודעת ש... סתם תן לך דוגמה, שאני אבא וכולם יתרגשו, או שאני אצחיק ויגידו, וואו,
1: כן.
0: קוריאה, אין לי כוח לזה, אין לי כוח לשעמם כעצמי, ועוד פעם להיות במקום שהייתי בו אלף פעם, ואני כבר יודעת איך אני אעשה אותו, פחות, זה לא מעניין אותי, זה לא מאתגר אותי. ופה ידעתי שאני צריך לדרוש מעצמי משהו שהוא אחר, שהוא שונה, שהוא סוג של בניית תפקיד שהיא לא מובנת מאליה אצלי, גם במובן שבאופן פרדוקסלי, או שלא, אני לא יודעת, שייקספיר מאפשר לך להביא דמויות, לפחות מהרפרנסים שאני לקחתי, שהם טיפה יותר מודרניים, כאילו, חשבתי על זה בשנת 26, חשבתי על סרטים, על דמויות כאלה של נבלים, שאני חשבתי שלא יודעת, כאילו, מה שאלת אותי?
1: את רואה, את עשית עכשיו את השטיק של אורלי זילברשץ, את רואה?
0: לא, אני אגיד לך למה. לא, ממש לא שתיק. אני פתאום התחלתי לשמוע את עצמי בגלל שאני מוזניות, ואז זה היה ממש מעיק. אמרתי, לא, יאומן, אני מבלבלת המוח.
1: לא, את לא.
0: ואני שומעת את עצמי מדברת גדול עליי. אמרתי, אוקיי, זה הוציא לי מריכוז, זה הפרט קזר. אוקיי.
1: אז נלך לשאלה הבאה. תגידי, יש קורולציה בין מה שאת אוהבת, נגיד הסדרות שאת צופה בהם בלילה כשאת אוכלת פופקורן, לבין אלה שאת מגלמת?
0: לא. לצערי אין שום קורולציה. זה נורא, שום קורולציה. כל הסדרות שאני רואה, לא עושים אותם פה, אני יודעת למה. לא עושים אותם, זה... סתם צריך שתי סדרות שראיתי עכשיו, בטח אני אשבש את השם, MDF, DFT,
1: כן, כן, בדיוק, שני גברים ואישה אחת ורצח, סדרה פנטסטית.
0: כן, חצי אדם של ריצ'רד גאד, אתה יודע...
1: שרדת את זה?
0: כן.
1: באמת?
0: תשמע, זה קשוח נורא. זה קשוח נורא, ובאיזשהו שלב אתה אומר לעצמך, בוא נה, אני מזוכיס. למה אני לראות את הזוועה הזאת? צד שני, אם אתה מדבר איתי על רפרנסים למשחק, יש שם משחק אילי. יש שם משחק שהוא... לא נתקלתי בשנים האחרונות ברמת משחק כזאת, אז זה כן, אתה לא יכול להתעלם מזה. אתה מבין? בכלל, הבן אדם הזה הוא בעיניי הוא גאון. אבל כל מיני, עכשיו ראיתי אלן קאמינג.
1: כן, גם זה סדרה נורא נורא קשה.
0: מאוד קשה, וגם אתה יודע, כמה אנחנו חושבים שאנחנו נורא מתקדמים, ואנחנו, אתה יודע, עושים מצד הגאווה והכל סבבה, אבל כלום לא סבבה. בקיצור, זה כל מיני דברים שהם מדברים אליי, ואני רואה אותם, ולא נתקלתי בשנים האחרונות ב... תפקיד כזה שהציעו לי. כי לא כל כך עושים את הדברים האלה.
1: אני יודע שאת לא יודעת למה, אבל בכל זאת אני אניח את השאלה על השולחן. זה נעצר אצל מקבלי ההחלטות שלא רוצים חומרים קשים מדי, נגיד, שיהיו קשים לעיכול?
0: אני לא רוצה, אתה יודע, לשפוט או לשפוט אנשים שהם לא יודעים יכול

0: להיות, יכול להיות שבאמת הכל נהיה כזה סוג של, סוג של מיינסטרים, המילה, מיינסטרים, חושבת שברגע שמקום הוא מאוד מאוד מקום קטן, וכולם רוצים לשרוד, וכולם רוצים לבטא את עצמם ולעשות זאת, אז אני חושבת שהאופציה שלך לעבוד ולהתפרנס ולעשות את הדברים שלך הוא יותר צומצם, אתה יודע. כל הסיפור הזה של שוליים, אתה יודע, לא בארצות הברית, אבל גם אני אומרת לך שהסדרות האלה שמניתי הן באמת סוג של גם כתיבה עילית, כתיבה, אתה יודע, ברמה ממש גבוהה. אני לא חושבת שאין פה אנשים מוכשרים. אני חושבת שיש אנשים מאוד מוכשרים, אבל אני חושבת יותר מה שאתה אומר, שהקהל פה הוא, לא יודעת אם הוא, בשני, אני לא יודעת, זה משונה, כי אנשים רואים את זה
1: בסטרימינגים למיניהם, כן?
0: כן, ואז הם אומרים, וואו, איזה מגניב, איזה מגניב, אבל אתה יודע, גם האנשים שאומרים, וואו, איזה מגניב, אני לא יודעת אם זה לא אנשים שהם חברים שלי, איפסטרים תל אביבים, אתה יודע, אני לא יודעת. אני לא יודעת אם כולם רואים את זה, אני לא יודעת. אתה יודע, אולי אני פשוט פאקינג לביבית יקסטרית שצורכת כל מיני דברים שלא יודעת.
1: דברים מאוד מאוד יפים. אני רוצה להגיד שוב למאזינות ומאזינים על הסדרות שאת דיברת עליהם, רק כדי שירשמו את זה, כי באמת מדובר בסדרות מאוד קשות. שטיילמן, אני לא שרדתי. DTF, באמת, ב-HBO, פנטסטית, אולי הטובה ביותר שהייתה השנה. חצי אדם, גם הוא ב-HBO, את זו לא שרדתי, וגם על קצות האצבעות, יש אותה גם ב-YES וגם באות, גם אותה לא שרדתי. שתי סדרות פשוט מאוד מאוד קשות לצפייה.
0: למה לא שרדתי על קצות האצבעות? בגלל הזוועה שבזה?
1: כן, בגלל, א', כי זה נגע בי באופן אישי, את יודעת, אורלי, והעובדה שהסדרה מתחילה עם הסוף בעצם, מאזינות ומאזינים, היא מתחילה ברצח, היא מתחילה בתלייה של אדם מעמוד חשמל, ואתה מבין שכל שנייה שעוברת, אתה רק הולך וצועד אל תוך הגיהנום.
0: נכון, נכון, אבל אני חושבת שזה חשוב לראות את זה, בשביל לדעת לאיפה העולם הזה הולך. ובעיניי זה, אבל אתה יודע מה, אוקיי, גם אנשים שאם סוף היום רוצים לראות סדרה, הם לא ממש רוצים לראות את הזוועות האלה.
1: כן. תגידי עוד מילה ברשותך לסיום השיחה שלנו. אם היית יכולה לעשות הכל בחזרה, הכל הכל הכל, היית עושה את המסלול שעשית?
0: אתה מתכוון מקראת קריירה?
1: כן, כן, משחק. האם היית הולכת להיות שדרנית רדיו? אם היית יודעת כל מה שאת יודעת היום?
0: לא, אני לא חושבת שאני יכולה להיות. דווקא הציעו לי כל מיני דברים כאלה של רדיו, אבל א', אני נרקסיסטית, אני אוהבת שרואים אותי. וברדיו לא רואים אותך, אבל סתם. אני לא יודעת אם אני מתאימה להיות שדרנית רדיו. אני לא יודעת, נראה לי כאילו משהו שאתה...
1: אבל היית בוחרת את המסלול הזה, אם היית יכולה לחזור אחורה?
0: אני חושבת שאולי היו דברים שאמרתי להם לא, כי אני קצת דובי לא בבחירות שלי הרבה פעמים. אז אולי היו דברים מתוך זה שאני חושבת עצמי, מתוך אולי פחד, אולי, לא יודעת, אז אמרתי לכל מיני דברים לא, שאולי היום בדיעבד אני אומרת, סתם חושבת עצמך ועשית טעות, מה אמרת לא, כאילו, מי את חושבת שאת? אבל אני גם לא חושבת, כשאני חושבת על איך החיים שלי התגלגלו מבחינת קריירה, אני לא יודעת אם תמיד הדברים היו... זה נכון שאתה מקבל דברים ואתה אומר, אני רוצה לעשות את זה, לא רוצה לעשות את זה. אבל אני חושב שהקריירה שלי היא לא כל כך... אני חושב שהמילה מנוהלת היא המילה הנכונה. אני חושב שהיא יותר מתגלגלת, אתה מבין? פתאום יכולתי לא לשחק בתיאטרון 8 שנים, פתאום יכולתי... אני לא ממש מנהלת אותה, לצערי ולצערה של הסוכנת שלי. אני בוחרת דברים כי... בנקודת הזמן המסוימת הזאת, כי הם מעניינים אותי, או אני חושבת שאני יכולה לעשות אותם טוב, או... אני גם חושבת שאני... סוג של משלמת על זה מחיר, טוב, מחיר אולי זה מילה כבדה, אבל אני חושב, אני אגיד, זה גם מוזר לי, אתה יודע, לשבת ולהגיד, ניהלתי נכון, לא ניהלתי נכון, זה מה שעשית, תפשיט, כאילו, זה מה שזה. יכולת לעשות אחרת, אבל זה מה שעשית. זאת אומרת שבאותה נקודת זמן, זה מה שבחרתי. בחירות לא תמיד נובעות מדברים שהם תועלתנים, מתועלת. הם נבחנים מכל מיני סיבות אמוציונליות, פעמים כלכליות, כל מיני, אתה יודע, בחירות בדרך. אני
1: איתי טוב? אני מצוין, ואני רוצה לסיים ולהגיד, ולמרות הכל, למרות כל מה שאמרת, תראי איזה יופי, תראי איזה יופי עשית. הלילה ה-12, כבר הערב בהבימה, וגם מחר, וגם אחורתיים.
0: כל השבוע, כל השבוע.
1: תמסרי דש לשייקספיר ממני, אורלי זימבר שץ. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה, תודה לך, ביי. גם כן תרבות.
1: הוא עבד בלב תיאטרון הפרינג' בישראל, הוא יצר יצירות בתיאטרון האינקובטור, במעבדה, בצוותא, בכל אותו הזמן הוא גם צחק והצחיק רבות ורבים, גם ככותב בתוכניות, גם סטנדאפיסט שעומד על בימות וזוכה לאהבה רבה. אנחנו מדברים על אלי חביב, שבמוצאי השבת ישודר ספשייל שלו, בכאן 11, הבית שלנו, תאגיד השידור הישראלי, הוא נמצא איתי כאן, את אלי חביב, קומיקאי, שחקן ויוצר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, וואו, תודה, איזה הצגה, תודה. אני נרגש פה.
1: זה בעצם חביב, נכון?
2: במקור אתה אומר? כן. חבוב.
1: זה חבוב, זה עוד יותר טוב.
2: כן, כן, כן. זה מה שכתוב על הכיסא של אבא שלי בבית כנסת עדיין.
1: אז איך נהיית חביב? אף כי אתה חביב, אבל איך נהיית חביב?
2: אני חושב שזה היה, יש איזה וייב כזה שמעברתים כשמגיעים לארץ.
1: כן, כן.
2: זה היה המס שאנחנו שילמנו.
1: טוב, יש גם, אתה יודע, יש גם תנועה אחרת, נכון אלי, של בני דור שני שלישי שחוזרים אל שם המשפחה המקורי.
2: אני לא אגיד שאני לא חושב על זה. אני לא אגיד שאני לא חושב. זה הייתה אחת, היה לי שיחה כזאת עם אבא שלי. לפני שהוא, אנחנו מתחילים מאוד אפל, אבל עם אבא שלי לפני שהוא נפטר, אז דיברנו על זה, אם לחזור או לא.
1: ו?
2: בינתיים
1: לא. לא, אבל הוא רצה.
2: לא, האמת שהוא דווקא דיבר על השם הפרטי שלי, כי קוראים לי אלי, על שם סבא שלי, אבל בברית היה לפני הרב שאל איך קוראים לו, והוא בא להגיד אליהו, ואז אחת הדודות אמרה, תגיד אלי, זה יותר מודרני. והשם שלי הוא כאילו הכי, הדבר הכי אגבי בעולם. ולפני זה הוא אמר לי, אם אתה רוצה לאליהו, דווקא זה אולי תחזור.
1: טוב, אני מבטיח, לפחות בעשר הדקות הקרובות יקראו לך בשידור אליהו חבוב. נתחיל בזה ונסיים.
2: קדימה.
1: ונסיים בזה. בוא נדבר הורים מתים.
2: קדימה.
1: כי באמת זה אחד, הייתה לי הזכות לראות את המופע שישודר במוצאי שבת אצלנו בבית, בכאן 11. זה אחד הקטעים המרגשים במופע עצמו, כשאתה מדבר על החיבור לאבא.
2: כן, כן, זה היה לי חשוב, זה חלק גדול מאוד ממני. האמת שגם במופע החדש אני ממש מתעסק בזה, זה לא כזה חלף, אבל כן, זה חלק נורא גדול ממני, היחסים שלי עם אבא שלי ו... בניית האישיות שלי מולו ואיתו, כזה.
1: וזה נדמה, אלי, שזה ממש צרוב בך. גם זיכרון המוות שלו וגם הפער שהיה ביניכם.
2: כן, כי ככה אני בעצם, אני גדלתי, תראה, הוא היה 50% מההורים שלי. אני ממש, לא, אבל זה באמת היה בינינו פער מאוד גדול, פער אישיותי, דורי, עלייה, הוא עלה מעיראק, הוא עלה בגיל די מאוחר אפילו, גיל 10, אז גם, ואני כזה מאוד גדלתי פה, והייתי כזה ילד של סיטקומים אמריקאים. היה בינינו הרבה מרווח, ובמרווח הזה גם היו דברים מאוד יפים, וגם דברים טובים שגדלתי איתם, וגם דברים מאוד קשים ולא פתורים, ואז באמת אני מאוד מאוד שמח שיצא לנו גם ממש, שזה לא כזה משהו שאני מאבד לבד עם הפסיכולוגית אחר כך, למרות שגם את זה אני עושה, ואכן אנחנו מתפרנסים יפה מזה, אבל זה משהו שיצא לי גם לדבר איתו, ולעשות יחד איתו, אז אני מאוד שמח שהיה לנו זה.
1: הוא זכה לראות את ההצלחה שלך, אלי?
2: בוא נשאל אם אני זכיתי לראות את ההצלחה.
1: כן, גם על זה נדבר בעוד רגע, גם על זה.
2: אבל לא, הוא לא ראה אותי עושה סטנדאפ. אני בעצם התחלתי לעשות סטנדאפ אחרי שהוא נפטר, זה גם, אולי אני אדבר על זה היום בטיפול, אבל כן, הוא ממש התחלתי אחרי. עד אז באמת עשיתי... הדבר האחרון שעשיתי היה הצגה שקוראים לה מחר מלחמה בצוותא, באמת הצגת פרינג' כמו שאמרת, אני זוכר שבחזרות, אז ביימתי וכתבתי, ובחזרות כבר היה, אמרתי להנהלה, מולי שולמן הזה, מנהל הפסטיבל, שיכול להיות שהוא יצטרך להחליף אותי כי אבא שלי חולה, ואנחנו זה, וסיימתי, הייתה ביקורת ממש טובה, של מיכאל הנדלזל, סקרתי לו אותה, הוא התרגש, וזה הדבר האחרון שלי שהוא ראה.
1: טוב,
2: אני, אני כן אגיד, אני תוך, אני, כן, אוקיי, אני לא, אני מדכא מדי של
1: לקדם סטנדאפ, יכול להיות שכן. לא, פשוט אנחנו נייתר את הפגישת פסיכולוג שלך יותר מאוחר היום.
2: אני אשלח לך, אני אעשה לך העברה בגלל יותר מאוחר.
1: נעשה את זה כבר עכשיו. יש משפט נורא יפה, מאזינות ומאזינים, ממש ממש בהתחלה של הסטנדאפ שתראו כולכם במוצאי השבת. אם אתם רוצים לדעת אם הצלחתם בחיים, לא הצלחתם בחיים. שאלת ההצלחה, אתה מתמודד איתה הרבה? עשיתי את זה, לא עשיתי את זה? הגעתי או לא הגעתי?
2: כן, אני חושב שכן. אני חושב שכן. אני כן אגיד לדעתי, כשאני חושב על זה לעומק, כאילו, אני גם חושב על זה כמובן בצורה הרגילה, כמו כולם, אבל אני גם חושב שיש לי בזה כנראה שעריות של, של להיות דתי. של האם הגעתי, האם עשיתי מה שצריך לעשות, האם יש משמעות למה שאני עושה. אני חושב שזה רקום בתוך זה. אני מקווה, אני מקווה. גם יש כמובן, אני נרקסיסט ועם אגו כמו כל אמן אחר, אז אני לא רק אגיד, לא רק אסתתר מאחורי, אני מדהים וזה רוחני. לא, לא, אני גם רוצה הצלחה וכסף. ושיגידו לי שלום ברחוב, כמו כולם.
1: הבמה טבעית לך?
2: האמת שזו שאלה מעניינת, כי אני חושב, בדיוק דיברתי על זה, שיש משהו במקצוע הזה שהוא כאילו לא טבעי. ואני חושב שמה שאתה עושה כסטנדאפיסט זה מתרגל להרגיש שזה טבעי, כי אתה עושה את זה הרבה. ואז כל פעם שיש הפסקה, כמו כזה בקורונה או מלחמה וזה, ואתה לא עושה את זה כמה חודשים, ואז חוזר לעשות את זה, אתה פתאום מבין כמה זה מוזר מאוד ולא טבעי. אבל בגלל שאני עושה את זה די הרבה, אז אני משתדל לא לחשוב על זה. כאילו, לפעמים יש רגע שאתה כזה באמצע הופעה עוצר, מסתכל על אנשים, מסתכל על עצמך, אני עושה את זה, וזה כאילו הזרה מוחלטת ומה קורה פה, ואז חוזרים חזרה פנימה.
1: תמיד היית ילד כזה שעומד מול ונותן את השתיק שלו?
2: אני חושב שכן. אני חושב שכן. הרבה מורים כעסו על זה. בעצם כשהפרעתי בכיתה, אז למדתי את המקצוע שלי, נראה לי. על להסתכל מהצד ולהעיר הערות. כאילו לא הייתי מפריע בלשבת מאחורה ולדבר עם חברים. אני הייתי שורה ראשונה ומעיר הערות. אני חושב שכן, אני חושב שזה מה שבעיקר עשיתי. זה והמשפחה שלי, כאילו, יש לי דוד, דוד יוסי, שהוא כזה לדעתי המציא את ההומור המשפחתי, מנהלת ליל הסדר ככה וזה, ואז בן דוד שלי שכזה פיתח את זה, והוא זה ששלח לי את הקלטת וידאו הראשונה עם אדי מרפי ואז רובין וויליאמס, וכזה הוא זה שאמר לי, תראה, יש גם דברים אמיתיים כאלה, ואז אני עובד בזה. מאז. לא יודע אם זה לטובתו או לא, אבל...
1: נראה לי שנורא קשה להיות מצחיקן בישראל. אני מדמיין, אני רק מדמיין, אלי. במיוחד כזה שזוכה להצלחה, כמוך ולתעודה. אני מדמיין שלפחות 5 פעמים ביום אומרים לך, ספר בדיחה, ספר, ספר בדיחה, ספר.
2: כן, זהו, אני חושב שאנשים שמכירים אותי, אני יודעים שאני לא כל כך, אני לא כל כך כזה, אני לא מצחיק ביום יום. גם לוקח המון זמן לבדיחה לקרות, כאילו המחשבות הראשוניות של בדיחות, נגיד הפעם הראשונה שאני מספר את מחשבה שתהיה בדיחה בהופעה עוד מלא זמן, הקהל בדרך כלל לא מת על זה. אבל כן, בטח, אנשים כזה מצפים ממך להיות מצחיק וכיפי ומלא דברים שאני לא בטוח שיש לי אותם בארסנל היום יומי, אבל כן.
1: וכשאתה אחרי יום קשה, אתה יודע מה? כשאתה בלב מלחמה ואתה צריך לעלות על במה, מה אתה עושה עם זה לעזאזל?
2: שאלה מצוינת, כי אנחנו כבר בלב מלחמה כל כך הרבה זמן, שזה כבר לא מרגיש כמו מצב חירום, זה פשוט החיים שלנו. זאת אומרת, זה כבר או להחליף מקצוע או להבין איך עובדים. ההתחלה הייתה בלתי אפשרית. אני הייתי בטוח שאין יותר את המקצוע ואין יותר את התחום, ולא מספרים יותר בדיחות, וזה נגמר, אני מדבר אחרי השביעי. ואז כשחיילים פנו אלינו וביקשו שנבוא להופיע, ואז הלכתי גם להופיע עם אודי קגן למתי משפחות החטופים בלב, כשעוד לפני שחזרו, כאילו היה כל מיני, הכל היה נורא.
1: הכל היה נורא. הכל היה נורא.
2: ממש ככה. אז גם לא היה, זה לא רק שאיך מספרים בדיחות, זה גם על מה מדברים בכלל.
1: כן.
2: אז מיד, לדעתי לכולנו זה קרה, זה לא רק אני. כל הסטנדאפיסטים השליחו את החומר הרגיל שלהם, ופשוט פעו, אני דיברתי עם אנשים, דיברנו על זה, וכל הופעה, אתה פשוט מדבר על ההופעה הקודמת, ולאט לאט נולד משהו חדש. זה לא אני חושב, סטנדאפ טוב, זה לא שאני מספר משהו חיצוני לחיים שלנו עכשיו, זה לא שכזה אני נוחת בבסיס ואומר, אתם יודעים, כשאתה מקלף את הפוז, כאילו אנחנו יוצרים מתוך המציאות,
1: כן.
2: והמציאות שלנו היא כבר כזאת כל כך הרבה זמן, שהכל ארוג בתוך זה. Mm-hmm. אני חושב שאני לא מדבר רק בשם עצמי, נראה לי כל הופעה שאתה הולך של כל סטנדאפיסט, כולם פשוט מפרקים את המציאות שבה אנחנו חיים, כבר רוב החומר בארץ הוא מתוך זה.
1: אבל אתה מרגיש שההומור השתנה? האם היסטוריונים חכמים מאיתנו יכתבו את ספרי את ההיסטוריה של ההומור בישראל ויקחו את השבעה באוקטובר כרגע בו גם ההומור שלנו לקח כיוון אחר?
2: אני לא יודע להגיד על כולם, אני חושב שלדעתי הוא הכליל, הוא כאילו קרא לו משהו לשני כיוונים. יש אנשים שזה יותר הכליל להם, כי אנשים צריכים יותר הסחת דעת ואסקפיזם. יש אנשים שהוא נהיה יותר ציני, יותר אפל. אני חושב שאני נמנה על הקבוצה השנייה. זאת אומרת, הספשייל שמשודר במוצ"ש, הוא בעצם ההופעה הקודמת שלי, שנבנתה במשך הרבה שנים, מאז שהתחלתי לעשות סטנדאפ עד סוף 2025, אז תילמנו אותה. וההופעה החדשה שלי, שברובה נכתבה במהלך השנתיים שלוש האחרונות, היא באמת יותר אפלה, וקצת יותר נגיש באיזה יותר טון שמרגישים את זה.
1: כן.
2: מה שההיסטוריונים יום אחד יגידו, היא אחרת. אין ספק שהיא אחרת.
1: אבל הבון טון היום באולמות הסטנדאפ, בכלל בעולם, לא רק בישראל, הוא לא בדיחות קאקי פיפי, הוא יותר נבירה בתוך נפשו של העומד על הבמה.
2: כן, כן, כן, כן, זה ממש, זה גם משמח אותי, כי זה סוג שאני אוהב. אני חושב שתמיד היו כאלה, ולאט לאט זה כזה, אני חושב, נכנס, כאילו, נדבר על מפעם, גם ריצ'רד פרייר היה כזה, זה לא שהמצאנו איזה משהו עכשיו, אבל כן, אני מאוד שמח על זה, זה ממש בעיניי המהות של של האומנות הזאת, של לדבר עם אנשים. אני גם אגיד, הרי בסופו של דבר, הכל התחיל ממשהו. זאת אומרת, גם הקלישאה של בדיחות חמותי או אשתי,
1: כן.
2: הם גם התחילו ממישהו שעמד ואמר, אתם יודעים מה, לא אוהבת חמותי, והקהל השתתק, כי זה היה הבן אדם הראשון שאמר את זה, ואיך הוא מעז,
1: כי, אבל כי, סוף כי סוף מי מישהו אומר דברים כאלה לעזאזל.
2: כן, אבל סוף סוף הוא אומר את זה, כמה אומץ, ומוחאים לו כפיים, וחלק אומרים בושה, ואז אני נהיה רגיל, ועכשיו יש דברים חדשים, אבל אני חושב שתמיד מישהו שפורץ דרך ואומר משהו שכאילו לא אמרו עד היום. בדיחות הילדים שלי, אז לואי עשה את זה של כאילו קשה לי עם הילדים, לא יודע, כאילו,
1: כן.
2: כל דבר שהוא היום הרגיל, התחיל בתור כמה אנשים שאמרו משהו שלא אמרו עד אז. אז אני חושב שזה תמיד היה ככה, אבל אני מסכים שכאילו היום זה הרבה יותר חשוף וסיפורי חיים וכאלה. זה. ואני אוהב את זה, זה הסגנון שאני אוהב.
1: אולי עוד מילה ברשותך, אתה לא באמת אומר שמפו, נכון?
2: וואו, האמת? בדיוק הבן שלי עכשיו, אתמול חפפתי לו ואמרתי שמפו, כי אני אומר שמפו. והוא אמר שמפו, ותיקן לשמפו. ואז הבנתי שאני עושה לו את אותו דבר, כי בדיוק שלי כן אומרת נכון, אני אומר ככה, אני לא יודע, אבל כן, אני אומר שמפו. צריך להגיד שמפו, נכון? אני עכשיו נהיה לקיצר במור, שמפו.
1: לא, אתם תבינו הכל, מאזינות ומאזינים, כשתצפו.
2: זה בינינו בינתיים, במוצא שאתם תהיו חלק מה...
1: תשמע, זה יופי של דבר, אליהו חבוב, זה באמת יופי של דבר. במוצ"ש, מאזינות ומאזינים, אצלנו בבית, בכאן 11, ספשייל מיוחד, סטנדאפ של אלי חביב. אלי, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה, ממש.
1: זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת בה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי כל יום ראשון עד יום רביעי בין 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מארחת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
5: 90 שנה לשידור הציבורי.
6: אך, חדווה ושלומיק. היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
7: פתוח!
6: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
8: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
6: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת.
9: איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע.
6: מנהיג.
10: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
6: וכמובן, קופה ראשית.
8: אני לא זז מפה עכשיו, בפרינציפ.
6: בסוף. זה הסתיים באמי.
11: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
6: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
12: היום אני רוצה ניצחון.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, מה שכרוך לשידור נוסף.
13: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. אסון בוונסואלה, שני רעשים עזים היכו במדינה ומעריכים כי מספר ההרוגים גדול. ברמלה נרצחה הלילה ביריות אסמה אבו רנם בת 19. מתחילת השנה נרצחו 132 בני אדם בחברה הערבית. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מעריך כי הכנסת הנוכחית לא תוכל לחוקק את שני החוקים שראש הממשלה התחייב לחרדים להעבירם. התחזית בלי שינוי.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. שני רעשים עזים פקדו הלילה את ונסואלה וחוששים להרוגים רבים. המרכז הגיאולוגי של ארצות הברית מעריך את מספר הנספים ב10,000 לכל הפחות. הנשיא טראמפ ציין כי המידע שבידיו מלמד על הרס נרחב ועל מספר רב של הרוגים. הוריתי לכל גופי הממשל להיות מוכנים להגיש מיד סיוע לעם בוונסואלה, ידידתנו החדשה, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. השלטונות בקרקס טרם פרסמו נתונים ראשונים על מספר הנפגעים ועל היקף ההרס. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי מוקד הרעשים היה בצפון וונסואלה, תחילה פקדה את האזור רעידת אדמה ועוצמתה 7.2, ופחות מדקה לאחר מכן זעזע אותו רעש בעוצמה 7.5. הצעירה שנרצחה הלילה ברמלה היא אסמה אבו רנם בת 19. היא נורתה בעת שישבה במכונית בשכונת ג'ווריש, והמשטרה מעריכה כי מדובר ברצח בתוך המשפחה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי 132 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה, גידול של 13% לעומת אשתקד. דרישות הסיעות החרדיות מראש הממשלה נתניהו. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מעריך כי הממשלה לא תצליח לחוקק את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק למניעת מעצרם של עריקים. בריאיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, המעיט סעדה מחומרת האיומים של הסיעות החרדיות.
14: אי אפשר בשבועיים וחצי להעביר חוק שעדיין לא התחלנו אותו, וחוק לוקח בערך משהו כמו לפחות 5-6 חודשים, חוק משמעותי לוקח שנה.
15: אתה מדבר פה רק על החוק למניעת מעצר עריקים או גם לחוק יסוד לימוד תורה?
12: שני החוקים הללו לא יעברו, אתה אומר לשותפיך החרדים.
14: אין התכנות, בציר הזמן אין התכנות. שלוש שנים הם מאיימים לפרק את הממשלה. שלוש שנים הממשלה לא פוזרה, לא...
13: ראש אגף כוח אדם לשעבר בצה"ל, אלוף במילואים מוטי אלמוז, מזהיר כי המצב הנוכחי אינו יכול להימשך.
15: אנחנו צריכים להגיע למצב שבו החרדים מתחננים לשרת בצה"ל, מתחננים. זה לא יכול להיות דרך זה שאנחנו מפרנסים אותם. זה לא יכול להיות, אין חיה בטבע שאתה מחנך אותה לא לעבוד, ותעביר חוק בכנסת והיא תרוץ לעבוד. נמצחנו מצב לא מציאותי שבו ציבור לא משרת ולא עובד, חי על חשבון אחרים, ומספר סיפורי. כמה אתה חושב אפשר לעמוד בפקקים? לא ברור לך שהאוטו הראשון שיחסם יקום, ייקח נבוט ויתן בראש.
13: אלוף במילואים אלמוז התראיין לכאן חדשות ברשת ב'. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ שבע רצון מהתקדמות השיחות ואומר כי איראן הסכימה לוויתורים גדולים. הוא שב והבהיר כי לא יסכים לעסקה שבמסגרתה תורשה איראן לגבות אגרות מכלי שיט העוברים באמצע הורמוז.
16: It would be unacceptable. Because we have numerous straits, and if you did that for them, you'd have to do it for other people. You have other straits. I wouldn't allow it there either. Yeah, it would be a game changer.
13: זה לא קביל מבחינתי, כי יש עוד מדינות רבות שמצבן דומה. אם תאפשר לאיראן לגבות אגרות, תאלץ לאפשר גם למדינות אחרות לעשות זאת, וזה ישנה את כל חוקי המשחק, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. מדבריו הביא כתבנו, נתן גוטמן.
17: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בחרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
18: התחזית בחסות
19: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
13: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: עכשיו, התוכנית מה שכרוך בשידור נוסף.
22: כאן תרבות.
23: מה שכרוך עם מאיה סלע.
24: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה.
23: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
24: נכון, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו, והיום אנחנו עם פרופסור חיים וייס, חוקר ספרות חז"ל מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום פרופסור חיים וייס.
25: בוקר טוב, מה העניינים היה?
24: בסדר גמור, אתה גם מהיוזמים של פרס היצירה הישראלי לספרות, שבעצם הקמתם כיוזמה עצמאית, נכון?
25: כן.
24: בגלל שבוטלו הפרסים.
25: נכון, נכון, נכון, נכון.
24: וביום ראשון סיפרתי פה על הזוכים, אתה חושב שיש קשר בין הודעה של שר התרבות לזה שאתם לקחתם את היוזמה הזאת?
25: תראי, יש סמיכות. מיד אחרי שהודענו על הזוכים, השר הודיע על החזרת הפרסים.
24: עכשיו, זה דבר כל, ודאי, לא... יש סמיכות, זה נכון.
25: עכשיו, אני לא, את יודעת, אני לא רואה, אני לא רואה ללב, אני לא יודע למה, אבל קודם כל, אם הפרסים חוזרים, ואני רוצה לראות אותם חוזרים, כי בממשלה הזאת הקשר בין הודעות לעיתונות לבין ביצוע בפועל הוא לא תמיד ישיר, ולא תמיד ברור. זאת אומרת, בתוך טווח הזמן שנותר עד הבחירות, אני לא רואה איך, גם מוציאים קול קורא, גם מכנסים ועדות, גם אוספים את כל החומר וגם מחלקים פרסים.
24: כן, בסופו של דבר מדובר בעבודה, שצריך כן. לעשות את העבודה הזאת, צריך למנות אנשים, וצריך להוציא קול קורא, ואז צריך, יש ועדות, ומישהו צריך לקרוא את הספרים גם, כן, זה לא דבר ש... זאת עבודה.
25: שלא תהיה טעות, אני מאוד אשמח, מדובר ב5 מיליון שקלים.
24: נכון.
25: שנלקחו מן הציבור, 5 מיליון. שקלים שנלקחו מן הציבור. הפעולה שאנחנו עשינו היא פעולה סמלית ביחס לחמישה מיליון, אלא אנחנו מחלקים 10,000 שקלים לכל זוכה בשבע קטגוריות שונות, זה יפה מאוד, אבל אין לי כמובן את הכוח הממשלתי הזה לחלק מיליונים של שקלים.
24: נכון.
25: והמיליונים הללו נלקחו מהציבור ומהאמנות והתרבות הישראלית.
24: אז אני...
25: ראוי שהשר יחזיר אותם לאן שהם צריכים להיות.
24: אני רוצה לשאול אותך, פרופסור וייסט, ביום ראשון כשדיווחתי למאזינים שלנו על הפרס שלכם, אני התלבטתי בכל רם לגביו, ולגבי, היו כמה פרסים כאלה שקמו. מצד אחד, כמובן שחשבתי שזה יפה ונחוץ, שאם שר התרבות מבטל את פרסי התרבות, יש אחרים שיוזמים פרסים. ומצד שני, יש בי משהו, אני מודע, שמתקומם על מצב שבו במקומות שהממשלה מזניחה, האזרחים נכנסים, האזרחים לא אשמים, אבל כאילו מה הפטנט הזה בעצם? אתה יודע, הורים קונים אפודים קרמיים לילדים שלהם, לבניהם הלוחמים. זה פשוט שיגעון, לא?
25: נכון, עכשיו תראי, אני לא רוצה להשוות חלילה לשדה הקרב, אבל אם היה לי ילד בשדה קרב, הייתי קונה לו אפוד קרמי אם, לא אם צהל לא היה מספק.
24: נכון.
25: לו. אוקיי? נכון. כי זה, אין ברירה. עכשיו, חזל אמרו במסכת אבות, במקום שאין אנשים משתדל להיות איש.
24: כן.
25: השדה הזה, כמו שדות רבים אחרים בחיינו, הופקר. עכשיו, יש לנו אחריות ציבורית וקהילתית וחברתית לאומנים ולעוצרים שפועלים בינינו. אני לא חושב שעשרת אלפים שקל ישנו באופן מהותי למישהו את החיים, אבל הם בהחלט עוזרים. במרחב הישראלי שבו כולנו יודעים שאי אפשר להתפרנס מספרות.
24: נכון.
25: הפרסים הללו הם לא רק הכרת הטוב על מעשיהם וכתיבתם ביצירתם של סופרות וסופרים, שורות ומשורים נורא מוכשרים שיש בקרבנו, אלא גם תמיכה כספית ממשית. ויש לנו אחריות. עכשיו, אני לא רוצה לטפל בפרסים. אני באמת לא רוצה. אני חוקר, אני כותב, אני רוצה לחזור לעשות את הדברים שאני אמור לעשות אותם. אבל אין לנו ברירה. מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות? צריך לשמר את התרבות הזו. אנחנו מופקדים עליה. והדברים האלה מתרחשים במשמרת שלנו. ושרים לוקחים פה פרסים מתוך גחמה. אני בכלל לא בטוח כמה הוא חשב על זה לפני שהוא עשה את זה. יש משוואה מאוד מאוד בעייתית שנוצרה כאן, בצד הרבה מאוד דברים בעייתיים שנוצרו כאן, שזה תמיכה תמורת נאמנות. אתה רוצה לקבל פרס קולנוע? תראו מה קרה עם פרסי אופיר.
24: כן.
25: זכה סרט שהשר לא רוצה אותו. אז מה הוא עושה? מושך את תמיכתו מהקרן האחת, ומקים קרן שנייה שבה אנשים מבינים לבד את מה הם צריכים לעשות. הם צריכים לשתוק כדי לקבל פרס. אומנות ותרבות לא יכולות לשתוק. זה בלתי אפשרי, הדבר הזה. וצריך לנתק את הקשר הנורא הזה שנוצר בין נאמנות לבין פרסים. אנשים צריכים לקבל פרס לא על סמך נטיותיהם הפוליטיות או עמדותיהם הפוליטיות, אלא על סמך איכות יצירתם.
24: מה דעתך על הקטגוריות החדשות שיווספו לפי ההודעה לעיתונות של משרד התרבות, לפרסי התרבות? לתת ביטוי לפריפריה, יהיה פרס שיוענק לבוגרי פנימיות וכפרי נוער, לעולים חדשים, למוזיקה מן המזרח, ליצירה מחוברת למורשת, למסורת ולזהות היהודית ישראלית.
25: אנחנו משחקים בתוך שדה דימויים מאוד מאוד מסוכן. אף אחד לא בדק באמת מי זכה ומי לא זכה בעבר, מאיפה הוא בא, איפה הוא גדל, מה הייתה הביוגרפיה שלו, והאם הוא הגיע מן הכפר או מן המושב. אנחנו מפתחים פה, זה נשען על מין טיפוח שנאה כלפי אליטה שדואקת רק לעצמה.
24: כן.
25: ואז אומרים, אנחנו, אני אביר שיציל את העם, כי תמיד האנשים הללו, כמו מיקי זוהר, מדברים בשם העם. בשם איזה עם מדומיין, שהם בוראים לעצמם, והם מדברים בשמו. עכשיו, אני חושב שפרסים צריכים לעבור רוויזיה, וצריך לבדוק באמת מי זכה ומי לא זכה, ואיזה קטגוריות יש, ואפשר להרחיב אותן, אבל האובססיה על זהויות, כן, בוגרי פנימיות. אנשים בוגרים כל מיני דברים, אנשים באמת. לא באמת, אנשים, אני בוגר חורב, למדתי, אולי מגיע לי פרס, אז כשאני בוגר, יצאתי מהעולם הדתי לעולם, אני לא יודע.
24: זה נראה כמו מכרז מחור כזה, תפור, שאמרו, רגע, אוהו, אנחנו רוצים לתת לו מה מיוחד בו, אוהו, היה בפנימיה, בואו נשים לבוגרי פנימיות.
25: לא באמת, אני מבין, מוזיקה מזרחית זה נהדר. אם אין קטגוריה כזאת, ראוי שתהיה קטגוריה. מוזיקה ערבית, יותר נכון להגיד. ראוי שתהיה קטגוריה כזאת. או... אבל אנחנו מייצרים תת הגדרות של כל מיני זהויות שממציאים אותם, ומגדירים את כל הזהויות הללו כזהויות שקופחו, מבלי שבדקנו בכלל האם הזהויות הללו קופחו או לא, או האם יש משמעות, מה המשמעות ללהעניק פרס לבוגרי פנימיות? אני לא יודע, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה?
24: אולי זה פרס לספרות פרודית, שכתבו בוגרי פנימיות.
25: לא יודע, פרס לילדים שלא אהבו חצילים בילדותם, אני לא יודע כמה אפשר ללכת עם הדבר הזה.
24: אפשר מאוד רחוק.
25: זה מאוד מצחיק, זה גם עצוב נורא, בסופו של דבר זה גם נורא עצוב הדבר הזה. אנחנו, בסופו של דבר, ואני אגיד את זה, פרסים צריכים להינתן מתוך ראייה רחבה והכל, אבל בסופו של דבר פרסים ניתנים ליצירות על סמך איכותן. ולעיתים גם צריך להתחשב בביוגרפיה של הכותב והכותבת, אבל כשאנחנו נותנים פרס ליצירה, אנחנו נותנים פרס משום שיצירה טובה. ולא בשל הביוגרפיה הפתלתלה של כותב כזה או אחר. אבל זה נובע מתוך הדבר הזה של הרי השמאלנים, האליטיסטים האלה, שונאים את העם. ואני בא בשם העם, אז אנחנו נחזיר לעם את מה שנלקח ממנו על ידי אותן אליטות. זה, זה, זה, זה טיעונים נורא מסוכנים, נורא נורא מסוכנים, וגם אני לא בטוח שיש להם כל כך על מה להתבסס.
24: לא, זה יכול להיות שזה מתבסס על זה שיש בחירות עוד מעט. על זה לא מתבסס, כנראה.
25: בסדר, עכשיו אני גם אומר, אני באמת מקווה, באמת מקווה, שאמת בפיו של דובר השר או דוברת השר, והפרסים האלה יוחזרו משום שזה חמצן מאוד חיוני למערכת.
24: פרופסור וייס, האם הפרס שלכם ימשיך או יתבטל במידה ויהיו עכשיו פרסים שהם יחזרו, פרסי התרבות, משרד התרבות?
25: אני לא יודע, אנחנו צריכים לדון בשאלה הזאת. הפרס הזה, תראי, הוגשו 492 יצירות לפרס הזה.
24: כן.
25: בכל הקטגוריות. זה מעיד על צמא עצום ורעב עצום. זה הפרס היחיד בישראל שמאפשר גם לכותבים, כותבי עברית שאינם גרים בארץ להגיש.
24: כן.
25: וזוכה בקטגוריית בפרוזה הוא משה סוויסה.
24: נכון.
25: שגר בארצות הברית.
24: הרב משה סוויסה, כן.
25: כן, הרב משה סוויסה. כן. עיתונאי לשעבר. נכון. גר בארצות הברית, ואנחנו מאוד שמחים בזכייתו. והוא לא יכול היה להגיש לאף פרס בישראל. משום שבתפיסה הפרובינציאלית של הפרסים פה, אתה צריך להיות תושב הארץ כדי להגיש... ולא כותב עברית. עכשיו, אם נמשיך בכך או לא, באופן עקרוני אני אגיד, אני לא יודע. אני לא יודע. זה הרבה מאוד מאמץ, זה קרנות, זה כל מיני דברים, הרי אין לנו הון משל עצמנו. וצריך לראות עם הקרנות, אנחנו צריכים לבדוק את כל הדבר הזה. אבל ברור שיש רעב לפרס כזה. ומצד שני צריך להגיד, כמו שאמרת, זה לא מצב בריא שהאקדמיים... צריכים, ואנשי תרבות צריכים להתגייס ולהמציא פרסים שהממשלה לקחה אותם.
24: נכון. אז בוא נגיד שאתם עושים אירוע טקס, הענקת פרסים, במכון מנליר בירושלים, ביום ראשון, בחמישה ביולי, נכון?
25: נכון, בשעה שש בערב, זה משודר בזום, כולם מוזמנים לראות. מוזמנים לראות ולכבד את היוצרים.
24: בהחלט. ונעבור עכשיו לשאול אותך קצת מה אתה קורא ודברים כאלה, אם לא אכפת לך. מה אתה קורא עכשיו?
25: קראתי עכשיו שני ספרים,
24: כן.
25: נהדרים. אחד זה הספר של, ספר עיון של יגאל שוורץ שנקרא מתקומה לשואה, שבו הוא עוסק באפיון דור מלחמת יום הכיפורים בספרות העברית, והוא מציג את השבר שהדור הזה ישב עליו, של תנועה מעולם דימויים של הצבר שמפנה גב או מפנה את גבו לנהל, לעבר הגלותי ומבקש לייצר הווה ילידי, לבין תנועה חזרה בעצם אל עבר השואה והפיכת השואה לכוח מניע מאוד מאוד חזק גם בתרבות ובאידיאולוגיה הציונית. והספר עוסק בקינה על המפנה הזה ובבחינת ההשלכות המורכבות שיש למה שהוא מכנה הפצלת התודעתית בתודעתם של בני הדור הזה.
24: כן.
25: שזה גם הדור שלו עצמו, ואחד הספרים היפים ובעיני הכנים, אחד מחשבונות הנפש הכנים ביותר שקראתי לאחרונה, של חוקר שמתבונן על דורו ועל עבודתו.
24: אז זה מתקומה לשואה של יגאל שוורץ?
25: נכון.
24: מה עוד אתה
25: נכון.
24: קראת?
25: ואני קורא עכשיו, אני בדיוק מסיים את דיוקן עצמי של אמי, של יערה שחורי, שהוא ספר יפה יפה בעיניי, באמת. זה מין סוג של ממואר אבל קודם כל זה שיחה של יערה שחורי, אני חושב, עם סוגת הממואר עצמה. יש פה כמה דברים שצריך, שבעיניי מושכים את הלב מאוד. קודם כל, המבט המורכב שלה על אימא שלה. העובדה שהגיבורה של הממואר היא לא המספרת, אלא האם של המספרת. אבל מצד שני, מי שמחזיקה את המצלמה, או מי שמחזיקה את הסיפור, זו הבת, והיא מספרת את האם מנקודת מבטה של הבת. זאת אומרת, יש כאן איזה מין מורכבות שכזו, שהיא מאוד יפה בעיניי. הכתיבה מאוד עדינה, ובעיקר יש בה איזו תפיסה, שהיא, כלומר, היא מאוד מתאימה לסוג מסוים של ממוארים שאני אוהב, של מעגליות הזמן. זאת אומרת, במקום לספר איזה סיפור לינארי, תחשבי נגיד על סיפור על אהבה וחושך של עמוס עוז, שהוא ממואר ענק כזה,
24: כן.
25: שהוא נע מלידה עד, עד סוף שלב ההתבגרות, וזה בעצם מספר את סיפור כינונו של אדם. כאן כל התפיסת הזמן היא מעגלית, משום שיש איזו כפירה בכלל באופן שבו אנחנו תופסים, בהנחה שאנחנו תופסים את הזמן כדבר לינארי. הרי כשאנחנו חושבים עליו הרינו, אנחנו אף לא חושבים עליו באופן לינארי.
24: נכון.
25: אנחנו מדי פעם בגיל 3 ואחר כך בגיל 4, ואז אנחנו חוזרים לגיל 10 וקופצים לגיל 2. אנחנו נעים במעגלים סביב העבר שלנו, וזה יפה, ועוד לא אמרתי שום דבר על משמעות המילה כמו בספר הזה, שזו המילה המשמעותית ביותר לדעתי להבנת הספר הזה.
24: כמו?
25: כמו.
24: תסביר.
25: יש מערך שלם של דימויים בספר הזה, שדבר, היא אומרת, דבר אחד הוא כמו דבר אחר, שזה, כמו, אנחנו תמיד משתמשים בזה,
24: כן.
25: אבל בדרך כלל אנחנו עושים את, משתמשים בזה כדי להגיד, הנה דבר לא מובן, ואני אגיד, הוא כמו משהו מוכר לנו, וכך ניתן להסביר אותו, להנהיר אותו.
24: כן.
25: אצל יערה המהלך הוא הפוך, היא לוקחת דבר שהוא יחסית מובן, משתמשת בדימוי כמו, במונח כמו, ואז היא מנהירה אותו דרך דבר לא מובן לחלוטין. כלומר, היא מסבכת. את ההנחה שאנחנו יכולים בכלל להנהיר את המציאות בעזרת דימויים עולה כאן לדיון.
24: זה יפה, ספר, יפה.
25: כן. לא, אני כתבתי ספר, ספר יפה מאוד.
24: לא, אבל הקריאה שלך יפה. וגם אני חושבת שהספר של יערה שחורי הוא גם מאוד מאוד אמיץ. יש בו אומץ לב, בגלל גם החשבון שהיא באה עם עצמה, וגם מה שהיא מוכנה עכשיו לראות שהיא לא הייתה מסוגלת לראות קודם, אבל לראות משהו שהוא קשה לראות אותו.
25: תראי, יש שם נגיעה מאוד עדינה בכאבים מאוד גדולים.
24: נכון.
25: ועוד דבר שצריך לומר, היא משחררת אותנו מאחת מהנחות היסוד הבעייתיות ביותר של הממואר, וזה שפסיכולוגיה יכולה לפתור את הבעיות. זאת אומרת, שימוש בסט כלים פסיכולוגיים,
24: כן.
25: הנה אני אסביר לך מה קרה כאן, בגלל א' הוליד את ב', ב' הוליד את ג' וד' הוביל לו'.
24: כן.
25: שזה המנגנונים הללו, ואומץ פסיכולוגיזציה שקורה בהרבה מאוד ממוארים, הספר הזה חף מזה, זה מגעים מאוד מאוד מאוד עדינים בביוגרפיה שלה ושל אימא שלה ושל אחותה, ובכלל של המשפחה ושל אבא שלה כמובן, שהוא, זה לא רק דיוקן עצמי של אימי, זה גם דיוקן של אבא שלה.
24: נכון.
25: לזכור את
24: נכון.
25: זה, אבא שלה הוא דמות מאוד מאוד משמעותית בסיפור הזה.
24: אז זה הדיוקן עצמי של אמי, יערה שחורי, הוצאת כתר. אני מצטרפת לשתי ההמלצות שלך.
25: תודה רבה.
24: איך מסודרת הספרייה שלך, פרופסור חיים וייס?
25: או, תלוי, איזה ספרייה. יש שלוש ספריות. יש אחת באוניברסיטה, שהיא ספרייה כאילו מקצועית של הספרים שאני צריך כדי ללמד. והיא מסודרת פחות או יותר לפי הנושאים שאני מלמד. עגנון, בר כוכבה יש לו מדפים משל עצמו, תלמוד.
24: כן.
25: וככה. בבית יש את הספרייה בחדר.
24: בחדר העבודה.
25: חדר העבודה, שהיא ספרייה, המשך של הספרייה המקצועית, ויש את הספרייה בסלון, שזה ספרי קריאה פחות או יותר. האימות היחיד, או הדיון היחיד שהיה אצלנו, הספרים על השואה היו בהתחלה בסלון. יש לי אובססיה על ספרים על שואה.
24: כן.
25: והבנות שלי מרדו בעניין הזה ודרשו שאני אעביר את זה לחדר העבודה. לא הסכימו שיהיו. והספרות השואה נדדה מהסלון לחדר העבודה, ושם היא מצאה את מקומה. אבל הספרים עצמי מבולגנים. המדפים מגובבים, הספרים מונחים אחד על גבי השני, ואני תמיד, יש לי יותר מדי ספרים ופחות מדי מדפים.
24: אז אתה, אז ברדק, בקיצור, כמו שאנחנו אוהבים, ברדק שמח.
25: ברדק, אבל זה ברדק שאני מבין את ההיגיון שלו.
24: כן, אנחנו יודעים, גם ויזואלית בדרך כלל, נכון. איפה, פשוט אנחנו, יש לנו איזה זיכרון ויזואלי.
25: אתה זוכר איפה הנחת את הספר פעם אחרונה?
24: נכון, באופן מוזר.
25: זה לא תמיד עובד.
24: לא, זה לא תמיד.
25: עם השנים זה נהיה יותר ויותר מסובך, אבל, נכון. כי הזיכרון בוגד, אבל באופן עקרוני, כן, איפה הנחת את הספר פעם אחרונה, מתי השתמשתי בו, ובעיקר, האמת שהתענוג הגדול ביותר הוא לקחת ספר שלא נגעת בו איזה 30 שנה, ופתאום להוציא אותו מהמדף. זה באמת תענוג.
24: אז אני אשאל אותך, אפרופו זה, אתה מסמן בספרים? כלומר, אם מוצאת אותו לפני...
25: אני מתעלל ידוע בספרים.
24: יפה.
25: אני מסמן בהם, כותב בהם, מקפל, עושה אוזני, אני עושה את כל העבירות כולן. אני בא על ספרים כדרכם ושלא כדרכם, מה שנקרא. אני באמת עושה... את כל הדברים האסורים.
24: אז אתה יכול גם להתעכל בעצמך, אם אתה לוקח ספר שלא קראת 30 שנה, ואתה יכול לראות מה סימנת לפני 30 שנה. זה גם איזה מין דיאלוג עצמי.
25: יש בדבר הזה, קודם כל, הספר עצמו, רגע, נגיד, פתחתי עכשיו ספר, הסחרחורת שבים, של רונדל סטור, שאהבתי את הספר הזה נורא בתור נער. ועכשיו פתאום, בגלל שאני כותב משהו, לאיזה ספר... נזקקתי לספר הזה ולחוויה הזאת של עצמי קורא את הספר הזה. ואתה פותח את הספר ומיד, כאילו עצמך יוצא אליך מתוך הדפים, זה אפילו בלי הסימונים. אתה פתאום רואה את עצמך, לא יודע, בצבא, בגיל 18, יושב וקורא את הספר הזה. ואתה נורא ניסיתי להבין מה מצאתי בספר הזה. זה כרגע נראה לי לא נורא אטרקטיבי, אבל אז היה בו משהו מאוד מאוד מסעיר. אבל כן, אני מסמן וכותב ועושה איקסים וכותב איזה שטויות, מה פתאום.
24: כן, אוקיי.
25: כלומר, זה מסוכן מאוד. אם אנשים מוצאים מספרים מהמדף, זה מלחיץ, כי אני כותב שם איזה אידיוט.
24: אז אתה לא משאיל ספרים אם מישהו רוצה להשאיל ספר? אתה עדיף לא להשאיל?
25: אני משאיל, אבל אז אני גם כועס על... אני משאיל, אבל אני אף פעם... אין לי רישום, נגיד, למי שאלתי ספרים. ולרוב אנשים, צריך לדעת, אנשים לא מחזירים ספרים מושאלים.
24: נכון, נכון. זה כמו לתת אומרת, מתנה.
25: זה מין מנגנון כן. כמו לתת מתנה, אתה צריך לדעת את זה. עכשיו, זה מעצבן, כשאתה אומר, אני צריך את הספר הזה, אתה לא מוצא אותו, אתה יודע שהיה לך אותו, ואין לך אותו, ואז גם אני חושב, אוי ובוי, שנקרא אברוך, אני הרי כותב בתוך הספרים, שיגלו מה אני כותב על ה... כי אני מתעצבן בתוך ספרים הזה. זה יכול להיות מסוכן, אבל בינתיים עוד לא תפסו אותי, אני לא יודע.
24: פרופסור חיים וייס, חוקר ספרות חז"ל מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
25: תודה רבה רבה, ממש תודה.
24: להתראות. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אימה עומדת במרכז הסיפורים, באסופת הסיפורים, גורמים חתרניים, סיפורים מארגנטינה. מכונסים פה 16 סיפורים שעוסקים בתקופת משטר הגנרלים, הדיקטטורה הצבאית ששלטה בארגנטינה. זה מעניין כי מדובר בתקופה שבה גם לא יכולת בעצם לכתוב את מה שרצית. ברור מאליו, אנחנו יודעים איך העלימו אז אנשים, על הרבה פחות מזה, בשרירותיות. ובעצם המצב הזה מאלץ את הספרות להיות משהו מסוג מסוים, להיות פחות מפורשת, להיות יותר מתוחכמת, לפעמים להיות מופשטת. את ההקדמה לסיפורים האלה שאספה ותרגמה מיכל קריסטל, כתב דוקטור סבסטיאן בן דניאל, מרצה למדעי המחשב דווקא באוניברסיטת בן גוריון, שבעצמו נולד שם בזמן הדיקטטורה הצבאית. שלום, דוקטור סבסטיאן בן דניאל.
1: שלום, מאיה.
24: אלן. אתה זוכר את האימה הזאת של לגדול במקום כזה, או שהיית קטן מדי?
1: כן, אני זוכר בעצם את המורות שלי, אני ראיתי את הפחד, כלומר, אני לא הרגשתי את הפחד הזה, אבל ראיתי אותו אחר כך אצל ההורים שלי, אצל המורים שלי, וזה עוד יותר מוזר, כי בעצם את רואה פחד, ואת לא מבינה מאיפה הוא בא. כן, אתה רק מרגישה את הפחד של האחרים, זה דבר שכבר אפשר להריח, למשל, פעם, אני זוכר, ביקשו שירים לסוף שנה בבית ספר, ואני הבאתי... שירים שאני שמעתי של מרצה סוסה למשל,
24: כן.
1: שהיו אסורים, ואני לא ידעתי את זה. ואז את רואה את המורה שנהיית לבנה, ואומרת לו, זה אי אפשר, ואת לא מבינה למה, כי זה יעצור לו לפידודיוס, זה שיר שכל העולם כבר אחר כך הכיר, ואצלי בבית הוא היה רגיל לשמוע את זה, ואז את מבינה, כן, את מבינה, את משלימה את ה... לפעמים הדברים שאת מבינה זה מה שלא אומרים.
24: נכון, שבאיזשהו שלב אנשים מבינים איך הם צריכים, גם רואים את זה כאן בחלק מהסיפורים, אתה מבין איך להתנהג, מה להגיד, מה לא להגיד, בעיקר לא להגיד רוב הזמן. אתה מבין את זה פשוט.
1: כן, את מבינה את זה ברווחים בין מה שאנשים אומרים הרבה פעמים, וכן, ולכן זה היה תמיד נוכח גם, הדיקטטורות גם לא נופלות ביום אחד. זאת אומרת, האנשים שחיו שם הם חיים איתך, כשאני הולך, כן, גם 83 היא נפלה, אחרי מה שקרה, אז אנשים לא ידעו אפילו מה קרה באותו זמן, והתחילו לאט לאט לגלות, וככל שגיליתי יותר, למשל התחילו המשפטי החונטה, ואנשים לא רצו לדעת.
24: כן.
1: וכשראו, אז הם אפילו פחדו יותר ממה שקרה, אנשים האלה גם היו עדיין בכוח, היה להם עדיין המון כוח, הם לא נעלמו מארגנטינה.
24: אתה חושב שזה משנה חברה? זאת אומרת, נגיד, החברה היום בארגנטינה, היא עדיין חיה תחת הדבר הזה באיזשהו אופן, שזה שינה אותה?
1: באיזשהו ספק.
24: מה אתה אומר? היית
1: עכשיו, בדיוק עכשיו ראינו את ה-50 שנה, ציינו את זה, וזה היה, יש פה מלחמה תרבותית, כלומר, הנשיא היום הוא מכחיש רצח עם בעצם.
24: כן.
1: כלומר, אנחנו קוראים למה שקרה אז רצח עם, 30,000 ארגנטינאים שנטו לשמאל, שנרצחו ונזרקו במטוסים, והנשיא היום אומר, תראו, קודם כל זה לא קרה, ואם זה קרה, הגיע להם. זה פחות או יותר מה ש... כי הם, כן, זה קורא לזה תיאוריית שני הסתנים. כאילו גם השמאל, היה לו גרילות שנלחם, ובעצם באו הצבא ובא לעשות סדר, כי אנשים ביקשו את הסדר הזה. את יכולה אפילו לראות באותו זמן, אנשים קצת חשבו ככה. בורחס, ב-76, אמרת את זה, מהפכת ג'נטלמנים.
24: כן.
1: אנחנו מדברים על ספרות. זה משהו שנוכח עד היום המלחמה הזאת, והיו הפגנות ענקיות בוונוס איירס ב-24 במרץ, מאות אלפים יצאו לכיכר מאי שם להיות עם האימהות, והן גם עדיין מפגינות שם, כן, הם 50 שנה בוונוס איירס מ-76 עד 83, היחידות שעשו הפגנות, גם היה אסור לעמוד ברחוב, אבל שהשתובבו במעגלים סביב הכיכר מול בית הדיקטטור היו אימהות האלה שעדיין כל יום 50 מתכנסות ושואלות איפה הילדים שלהם.
24: זאת אומרת שעדיין אין פתרון לדבר הזה. פתרון, אני מתכוון במובן של החלום ושברו. מה הפתרון? איפה הם? לאן נעלמו האנשים? עדיין אנחנו לא יודעים.
1: אנחנו לא יודעים. מצאנו במעצים כבירים, כן, הפורנזי הארכיאולוגית הארכנטינית הכי טובה בעולם. מצאנו בערך 800, כי הרוב גם נזרקו לים ונצפפו ולוקיינוסים, לפלטה, אם אנחנו פעם נרוקן אותו.

0: זה גם עולה מהסיפורים. אנשים יכולים להגיד, יש שם איזה סיפור שאנשים יושבים בתור, אתה רואה שהם בתור, הם לא מבינים מה הולכים לאיזה תשאול, הם לא מבינים מה הולכים לשאול אותם, הם לא מבינים מה הולך להיות אחרי, הם לא מעיזים לדבר ביניהם, הם לא יודעים אם אפשר לדבר ביניהם, אתה יודע, האימה הזאת, הספרות היא בטח דבר מאוד מאוד מסוכן. איך אתה רואה את ההתמודדות של הסופרים האלה, נגיד בסיפורים האלה, עם העובדה שבעצם הם לא יכולים לכתוב הכל?
1: כן, גם חלקם כתבו מבחוץ, נגיד קורטסר, הסיפורים שבאוסף הזה נכתבו בפריז.
0: נכון.
1: אבל המשפחות שלהם היו בארגנטינה, וחלקם אגב נכתבו לפני, כלומר מבינים שכבר לפני אנשים הבינו מה הולך לקרות, אז הכל מוחבא, וגם במוזיקה אותו דבר, את רואה לפעמים ראיתי גרסאות של הסיפורים לפני שהם בעצם צונזרו ונכתבו במיוחד לתקופה הזאת, ואת רואה שהסיפורים אחרי הם מקודדים, אבל אפילו יותר טובים, כן, הם יותר מרומזים, יותר נוטים לך לחשוב לבד, יש סיפור שם, הגנום הגדול, אני חושב שרואים כלב שמוציא עצמות, ואז הם צריכים לראות בכלב. כן, הוא חופר עצמות, עכשיו אולי הם הורים בכלב, כי אסור שאנשים ידעו שקורה משהו. כלומר, הנשק הכי גדול של המשטר לא היה שאנשים לא ידעו. כן, זה היה לגרום לאנשים לא רק לא לדעת, גם אלה שידעו, אחר כך אמרו שלא הבינו.
0: כן,
1: כי בעצם הבחירה הזאת היא, ואת רואה את זה בסיפורים, היא בחירה מודעת, כן, מהסיפור המלמול גם של קרלו גרמרו, את רואה ש... הם כולם יודעים בבית ספר שם, משכנעים אותם, תראו, בחול כותבים את זה, וגם היה בית המונדיאל באותו זמן, אז כתבו המון על ארגנטינה. אז אומרים, לא, תראו, התקשורת בחול היא אנטי-ארגנטינאית, בגלל זה הם כותבים כאלה דברים, ולא קוראים פה זוועות בכלל.
0: כן.
1: ואז מישהו פשוט אומר את זה בקול, ואנשים כבר בעצם לא יכלו להמשיך להקיש את זה ברגע שמישהו אמר את זה בקול. זה הבחירה כזאת, כי ברגע שאת יודעת, את יכולה להתעלם מזה, כן? אבל את הופכת אז ל... למישהו שותפה לפשע.
0: כן.
1: כלומר, אנשים בחרו לא לדעת, כדי גם לא להיות שותפים, לא רק כדי, כי הם פחדו על עצמם. ואת רואה באמת, הספרות שקורית באותו זמן, היא מאוד, כן, מאוד לא מפורשת.
0: יש את הסיפור אחרי. הזה, גרפיטי, שזה מין, זה כמו רומן בין שניים, בציורי גרפיטי, בלי מילים. וגם, נכון. וגם גרפיטי אסור, זה גם בסתר.
1: נכון, זה סיפור אדיר של קורטסר, כי הם נכון. בעצם גם ככה מייצרים ביניהם מערכת יחסים, נכון? הם כזה, חלק גדול מה שהדיקטטורות עושות, זה לגרום לך להיות לבדידות, כן? בדידות כזאת שכולם בודדים ביחד באותו מצב, בוונוס איירס, בעיר ענקית, כן? שיש שם מחנות ריכוז ליד אנשים שחיים כזה בוונוס איירס של מעלה, אבל אנשים בכל זאת, והסיפור הזה גם מראה, שהם גם היה אנשים שהתנגדו, כלומר זה לא היה כולם... פשוט ישבו ונתנו לזה לקרות. היה אנשים שהתנגדו בזה, שהם פשוט ביטו את עצמם אפילו בפומבי, כן, והם יצרו ככה עד שהיא נעלמה, ואז, כן, הוא מבין מה קורה וכל זה, אז כן, זה גם בתוך הסיפור, אם את רואה למשל מישהו שמדבר, טוב, המונדיאל נגמר, אז לא מה לדבר, כן, אז התחלנו אולי לעשות דברים, אז התפרות בעצם הייתה, אולי, קודם כל היא הייתה הראשונה שעשרו אותה, באותו זמן, ארגנטינאים, ממחקר שעשו באותו זמן, קראו 5 ספרים בשנה, ו3 עיתונים ביום. בסוף הדיקטטורה, אנשים קראו ספר אחד. זאת אומרת, זה היה מאוד...
0: ספרות זה מסוכן.
1: כן, זה היה... אם הלך ספרים, סבתא שלי עשתה הסדר של ספרים, כן, כי הם בחוץ. כי היה שם הרבה ספרים, שכן, הם ניצלו... זה בולט, אחד הדברים כזה מיוחדים לארגנטינה, כמו שוב שדיברנו עכשיו על המונדיאל, אז בעצם לקחו את הדבר שאנחנו הכי אוהבים והפכו אותו לנשק מולנו, כן, בזה שהם הסיתו תשומת לב. אז היא יפתה באמת הסדר של הספרים, שהיא חשבה, אתה לא יודע באמת, הם עשרו דברים מגוחכים, למשל, הם עשרו ללמד באוניברסיטה על קוביזם. כי זה הזכיר את קובה. עכשיו, כמובן, זה לא קשור לקובה.
0: לא, לא קשור.
1: אבל קובה זה אומנות מודרנית, שגם היא מאוד מסוכנת, כי הם לא הבינו אותה.
0: כן.
1: ורוב המלחמה של הגנרלים, הם אמרו את זה בעצמם, כן, וידלה אמר שמישהו חתרן, גורם חתרן, הוא לא זה שנלחם מול המודל הכלכלי הניאו-ליברלי שהם רצו לעשות. זה אחד שהרעיונות שלו לא מתיישבים עם העולם הדתי, מערבי-נוצרי שצריך להיות.
0: כן.
1: כן, אז הספרות בעצם הייתה חוד החנית של הדבר הזה, המון סופרים גלו, גם כשאני מדברת על ה-30,000 שנרצחו, כשאת חושבת בדיעבד על המצב של ארגנטינה היום, אבל הם לקחו את ה-30,000 הכי, בעצם אלה שרצו לשנות העולם, כן, השיר ששמענו קודם של בוב, זה בדיוק הילדים האלה,
0: כן,
1: אלה שבתחילת שנות ה-70, הם באמת הייתה להם את התקווה שאפשר לשנות העולם, כמה סופרים, כמה, כן, אנחנו מסתכלים, ובאמת, כשאת עוברת על אחד, המון יהודים,

0: שם אלפים.
1: זהו, יהודים זה גם היה מין דבר שלא כדאי להיות בזמנים האלה.
0: לא, זה חתרן מעצם טבעו. גם כמובן הסבירו את זה בזה שיש יהודים יותר נוטים להיות סטודנטים ויותר מרצים באוניברסיטאות ויותר נוטים, כן, להיות מרקסיסטים. אבל זה היה בעצם משהו זר, כן? משהו שהוא לא מתיישב עם העולם שהם רצו לבנות. אז המון, בערך פי 10 מהאוכלוסייה, היה שיעור שלהם בתוך הנרצחים. זה היה סיפור ששוב, עד היום הוא קורא את החברה היהודית בארגנטינה, כי הרבה שתקו, כן? זה בעצם נחשב לקהילה כזאת שכולם שומרים על כולם, ובזמן הזה לא.
1: כן.
0: הם האנשים עם המשפחה שלך, נגיד מישהו נראה, פשוט לא דיברו עליו.
1: אבל גם הרבה נמלטו, נכון? נגיד המשפחה שלך בסופו של דבר ברחה משם בזמנים האלה? או שהם שרדו את זה שם?
0: חלקים לפני,
1: כן.
0: כשזה התחיל להיות, וחלקים אחרי, כלומר תוך כדי התקופה של הדיקטטורה כולם היו שם, אבל כן, גרנו אחרי התקופה הזאת, אבל לא יותר מדי, כלומר כמה אלפים עזבו את הקהילה בארגנטינה, אז הייתה ענקית, משהו כמו 300 אלף בני אדם. אז לא הרבה מהם, הרבה נשארו, ושוב, הרבה נלחמו גם, כן, מול הדברים האלה. הם באמת לקחו גם באוניברסיטאות, גם כסופרים, כן, כן, במוזיקה, בהרבה מאוד דברים הם כן נלחמו מול מה שקרה. ושוב, עד היום המלחמה הזאת היא בעצם היום, ארגנטינה היא כנראה המדינה הכי מפולגת בעולם, מבחינה הזאת, וזה שם. כן, הכלכלה היא בעצם, אנחנו רואים שהבעיות התחילו אז, בעצם המלחמה הגדולה הזאת תרבותית. היום הבום הגדול בסופרות לטינו-אמריקאיות, מילי עשר את כולימת כולם ללמד אותם בבית ספר. כי הם מדברות היום על הפלות, כן, ועל דברים שהם לא נוחים להם. אז כן.
1: נו, לפחות הוא לא מעלים אנשים, זה גם משהו. תודה רבה.
0: נכון, נכון. זה בעצם הוא לא מצדיק את זה, כן, הוא אומר, לא, זה גם הם עשו שם דברים יותר מדי, אבל המלחמה התרבותית זה כן משהו שמאוד נוכח בחלק הזה.
1: איך זה נגמר הדבר הזה? כשאתה קורא על התקופה הזאת, כמו על הרבה תקופות אפלות בהיסטוריה, אבל בוא נדבר על שלטון הגנרלים, אתה קורא על הדבר הזה, אתה אומר לעצמך, ובטח כשאתה חי שם, אתה אומר, זה לא, אף פעם לא ייגמר, זה נורא ויום, כי הרי זה שלטון חסר גבולות, עם כל הכוח, מה, איך נלחמים בדבר כזה?
0: זה לא רק כל הכוח, זה גם את כל את רואה את העיתונים שאומרים, פה, הכל, לא קוראים פה דברים מוזרים, כאן הסיפור של ולנצואלה, הכל רגיל פה.
1: כן.
0: אז למה שזה בכלל ישתנה אם הכל בסדר, הם רק מייצבים, גם תמיד יודעת את הרגשה שהם רק מייצבים את המדינה, הם שומרים עלייך, עד שיהיה אפשר להעביר את זה לשלטון
1: מסודר,
0: דמוקרטי.
1: מסודר,
0: כן.
1: כן,
0: אז מה שקרה זה שקודם כל זה התחיל להתפרק כלכלית. כלומר, זה מה שהם באו לעשות ולייצב מודל חדש, פשוט לא עבד, כן, אחרי המונדיאל, ואחרי שכבר לא היה איך פה להחביא את הבעיות, ושתיים, הם יצאו להפרקה במלווינס, אתם קוראים לזה פוקלנד.
1: אנחנו קוראים לזה פוקלנד, כן.
0: כן, אבל אנחנו לעולם לא נקרא לזה ככה, ואז הם יצאו להפרקה, והם גם סיפרו לכל העולם, אנחנו מנצחים, זה הניצחון המוחלט, כן, סוף סוף אנחנו מחזירים את מה שתמיד היה שלנו, תוך רגע זה קורה, ואז הבנו שלא, כן, כשבסוף הבנו שבעצם הם נכשלו בדבר היחיד, כן, שהם צבא, הם אמורים לעשות, והרבה ארגנטינאים נהרגו סתם, ואנשים הבינו את זה, והתחילו להיות הפגנות, כן, קראו לזה, שכנים התחילו לצאת פשוט מתחת לבית ולצלצל ועם סירים, שזה הפגנות מיוחדות לארגנטינה, כן, אנשים פשוט יורדים מתחת לבית עם סירים ודוחקים מהם, והם הרגישו את בעצם שאנשים איבדו את הפחד.
1: כן.
0: וברגע הזה זה נגמר, כי בעצם אם את חושבת על 24 במרץ 76, הם לא ירו כדור אחד. כן, אנשים הסכימו להם לתפוס את השלטון.
1: כן.
0: וברגע, אין להם באמת כוח מעבר לזה שהציבור נותן להם. ברגע שהם איבדו את זה, הם הבינו שזה מתהפך עליהם.
1: היחס כן? של אנשים שברחו משם, שנאלצו ללכת לגלות, אגיד, כמוך, כמו המשפחה שלך, לארגנטינה, זה יחס של, אתם מתייחסים לזה כאל בית, או כאל מקום שבגד בכם?
0: לא, זה, את רואה את זה גם במונדיאל, כלומר, רוב העדים שמגיעים למקומות היום, הם כולם ארגנטינאים שחיים בחול, בארסלונה, כן, ובישראל, ובכל המקומות האלה, אנחנו בעצם, כולנו ארגנטינאים שחיים בחול, כן, יש בברסלונה כזה כזה, יש ביטוי כזה שהמזוודה שלך עדיין מוכנה בארון.
1: כן.
0: כן, הם כזה,
1: אתם מחכים לחזור.
0: כן, משהו כזה. עכשיו, זה לא נכון, כן, אבל זה עדיין, כן, זה משהו שנשאר עם אנשים. הדבר הזה, וגם פה בישראל התורה שם הרבה חיים ביחד, כן, בקיבוצים.
1: נכון.
0: והם שותים מטה, והם אוכלים הסעד, או כן, והם עכשיו, אף אחד, נגיד, הקול שלי צרוד, כרגע, בגלל שזה ככה קורה כל ארבע שנים.
1: כן, בגלל המונדיאל. אתה רואה את ארגנטינה, אין פה מה לדבר בכלל, אה?
0: כן, גולים של מסי, כי הם משנים אותי בלי כל שבוע. אז כן, זה עדיין משהו ש... אבל כמובן, כן, אנחנו... יודעים מה קרה, ואנחנו מבינים כמה רע זה היה, אולי זה היה אחד הדברים הכי רעים שקרו, כן, גם העלמה הזאת של האנשים, זה לא רק שהורגים אנשים, כן, פשוט מעלינים את כל הזהות שלהם, כשאם לא מדבר על אמות כיכר מאיה, אבל מה שהם עשו מאוד חזק, זה להפיא את התמונות של הילדים האלה, כן, הם היו בני אדם, הם חיו פה בני אדם, וזה באמת היה אחד הדברים הכי אכזרים שהיו, ועדיין המון אנשים תומכים בזה, אבל בסוף זה אין מה לעשות. כן, נולדנו לזה, ועוד דבר שרציתי להגיד, שמיכל קריסטל, הספר הזה לא קיים בשום מקום אחר בעולם. מיכל קריסטל גם אספה את זה, כן? זה ייחודי הסיפורים האלה, לא נכתבו בעל הדיקטטורה וזה יצאו כספר. זה ספר שהוא באמת גם ספרותית מאוד מעניין. כן, וגם כדי להבין, כמובן, בגלל זה אנחנו עושים את השיחה על מה שקרה בארגנטינה, אבל זה באמת ייחודי, אין אשתו רק בעברית.
1: נכון. זה ספר שהוא ספרותית, הוא מאוד מאוד מעניין. האופן שבו הספרות מתמודדת עם זה, שהיא לא יכולה להגיד כל מיני דברים בעצם. יש שם דברים מאוד יפים.
0: גם מול השלטון וגם מול הציבור, כי אנשים באמת, אחרי שהם לא רצו לדעת, קשה לבוא ולהגיד להם, איפה הייתם? הם עדיין מצדיקים, הם אנשים תמיד הצדיקו את מה שהם עשו. לא ידענו, או שאם ידענו, תראו, בכל זאת, היו פה עוד אנשים שהיה צריך למצב הזה, כמו שאתה חושב, היה מורכב. אז זה גם מול האנשים שמול הציבור שלהם הם היו צריכים אומץ. אז זה באמת מאוד מאוד ייחודי, במיוחד שהשלטון באמת מאוד ראה בספרות הדבר אולי הכי מסוכן נגדו.
1: שזה מוצא חן בעיניי קצת, אני חייבת להגיד לך.
0: גם העיד על וונוס איירס, כן, וונוס איירס יש לך, אולי נדבר כלכלית, אנחנו כל כך מצליחים, אבל ברחוב וונוס איירס יש יותר סופרים מברצלונה.
1: כן.
0: אז כן, זה מעיד על הכוח שהיה אז, וגם היום.
1: כן. דוקטור סבסטיאן בן דניאל, דיברנו על גורמים חתרניים, סיפורים מארגנטינה, שליקטה ותרגמה, מיכל קריסטל.
0: גם תרגמה, כן.
1: וזה ספר שיצא בהוצאת לוקוס, והוא מרתק, ואני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
0: ותודה רבה, ושוב, ומי שקורא את זה, באמת זה גם משנה את האנשים שקוראים את זה, באמת זה נותן להם פרספקטיבה מעניינת.
1: אני לא אשכח, יש דברים שלא שוכחים, האישה הזאת שמוצאת גולגולת ולא הולכת איתה הביתה למשל.
0: נכון, של מריאנה אמריקה.
1: זה משהו שאתה זוכר, כן.
0: שבלי קשר אחת הסופרות האהובות עליי, ותראה, כל מה ששואלים אותי, למה אתה לא סותם את הפה, אז אני לא יכול, כן.
1: יש לך את הגולגולת. דוקטור סבסטיאן בן דניאל, תודה רבה.
0: תודה רבה רבה.
1: להתראות. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. יורדים מההר. זה שמו של מיני פסטיבל ספרותי בשיתוף החוגים לספרויות באוניברסיטה העברית, שהתקיים השבוע במשכנות שעננים. מיטב החוקרים והמרצים לספרות ירדו להם ממרומי הר הצופים, ממגדל השן, במטרה להפגיש בין השיח הספרותי הגבוה באוניברסיטה לציבור הרחב. אחד מהם הוא פרופסור יואב רינון, ראש החוג לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים, שהוא גם סופר בעצם, בשנה שעברה התפרסם מחזה שכתב, העלוקות, בהוצאת תשע נשמות. האירוע שהשתתף בו יהיה שיח נקמה, יחד עם פרופסור צחי זמיר, דיבייט בנושא ספרות ונקמה, שזה פשוט נשמע תענוג. שלום פרופסור יואב רינון.
2: שלום וברכה.
1: אהלן. פרופסור רינון, נקמה זה עניין שאנחנו כבני תרבות אמורים להסתייג ממנו, נכון? לא יפה. נקמה לא, זה לא יפה.
2: תרשי לי להסתייג מההסתייגות.
1: בבקשה, אנא ממך, תסתייג.
2: כן, אני מסתייג. אני חושב שקודם כל נקמה, בוודאי מן הבחינה הרגשית, היא משהו לגמרי טבעי, עד כמה שיש דבר כזה טבעי בתוך תרבות, וגם ההפרדה היא קצת מורכבת בין טבע לבין תרבות. בוודאי שברגע שפוגעים בנו, הרצון שלנו להחזיר, לא להישאר חייבים, ובטח לא במונחים ישראלים ולא רק ישראלים, לא להישאר פריירים, הוא רצון חזק, וגם במידה מסוימת הוא גם מוצדק. אני חושב שהשאלה היא, קודם כל, מרגשות לא מתווכחים בהגדרה,
1: כן.
2: אבל מעבר לזה, אני חושב שהשאלה היא מה עושים עם הרגש הזה, ואם הדבר הנכון הוא פשוט לתרבט אותו ולהתגבר עליו, לדרוך עליו, להדחיק אותו, או לשחרר אותו, ואם כן לשחרר אותו באיזו צורה ובאיזו מידה, ולדעתי זו הנקודה. זאת אומרת, לא אם כן או לא, אלא בהנחה ש... לא תמיד כן, אבל בהנחה שלפעמים כן, אז השאלה היא איך וכמה.
1: שזה לא ישרוף את כל העולם אולי, או שזה לא יהרוס לך את החיים ולמשפחה שלך לשבעה גלגולים, נקמת דם, אינסופית, כל הדבר הזה.
2: כן, אני חושב שזה לשני הכיוונים, גם שזה לא יהרוס את כל העולם, וגם שזה לא יהרוס את החיים שלך באופן אישי, ושל המשפחה שלך, וזה באמת מורכב. זאת אומרת, ברגע שמקדישים את כל החיים לנקמה, אז אין יותר חיים. זאת אומרת, כל מה שיש זה רק נקמה, שלא לדבר על ההשלכות החיצוניות והחברתיות, זאת אומרת, הרבה פעמים הרמה האישית משליחה גם על החברה כולה.
1: אבל כשאנחנו רוצים נקמה, אז אנחנו בעצם, אולי אנחנו פשוט רוצים צדק, אפשר גם לקרוא לזה ככה, נכון? אנחנו רוצים לעשות צדק בעולם.
2: זה לא אולי, אנחנו רוצים גם לעשות צדק. אני חושב שהרבה פעמים צדק זה הרטוריקה של הנקמה. בנקמה יש מידה מסוימת של צדק, אבל הדגש הוא גם על מידה וגם על מסוימת. הרבה פעמים הרטוריקה של נקמה זה שנקמה שווה צדק, ואז גם אין עניין של גבולות של הנקמה. זאת אומרת, עד הניצחון המוחלט, ולמחוק לגמרי את האויב. זה נתפס כצדק, זה בעיניי לא צדק, דרך אגב, כן? זה נקמת, משלב מסוים נקמה מפסיקה להיות צדק, ויש לה מנגנון משל עצמה, שהוא מאוד הרסני, והוא גם לא צודק, דרך אגב. אבל בגלל שיש חפיפה בין נקמה לבין צדק, אפשר להתווכח על מה מידת החפיפה, אבל בגלל שיש חפיפה בין נקמה לבין צדק, זה לא מפתיע שהרטוריקה של נקמה כצדק כל כך מצליחה.
1: איך זה בא לידי ביטוי בספרות? על איזה יצירות תדבר שם?
2: גם צחי וגם אני, אנחנו שנינו מתעסקים גם בספרות קלאסית וגם בספרות הרנסנס. צחי יותר חוקר רנסנס, הוא שייקספיריאן סקולר, ואני יותר בספרות הקלאסית, אבל שנינו גם עוסקים וגם מלמדים את שתי הספרויות, של יוון העתיקה במאה החמישית לפני הספירה, ושל שייקספיר, וגם המלט של שייקספיר וגם טרגדיה ספרדית. וביצירות הקלאסיות אנחנו נדבר גם על אנטיגונה וגם על נוטות החסד, כשני סוגים של התמודדות עם נקמה, וכמובן גם על מדע, שזה דוגמה קיצונית ויוצא דופן מהרבה בחינות.
1: איזה מסקנות אנחנו מגיעים מהספרות, מנוטות החסד, ממדע? מה אנחנו צריכים לעשות אם מפעמים בנו רגשות הנקם?
2: טוב, זה לא אם, אלא כאשר מפעמים בנו רגשות הנקם, כי זה קורה לכל אחד לפחות פעם אחת בחיים ובעוצמות כאלה, בוודאי גם ברמה הלאומית, כמו אחרי השבעה באוקטובר.
1: נכון.
2: אני חושב שהספרות בעיקרון, בוודאי לא טרגדיות, לא בהכרח, הם בהכרח מזהירים מפני הרגשות, זאת אומרת, הם גם מתארים את העוצמה שלהם, שלהם, וגם והיתירות גם מסבירות מה ההשלכות. אני לא חושב שבהכרח היתירות הן דידקטיות שהן אומרות מה צריך לעשות, כן? המקרה של נוטות החסד של אייסרילו זה באמת איזשהו פתרון של בעצם להעביר את הסמכות של הנקמה מרמת הפרט, מנקמת אדם, אל המדינה.
1: כן.
2: והמשמעות של זה היא וזאת המשמעות החשובה, כן? וזה היה המיתוס של אתונה, זאת אומרת, זה לא במקרה שאלו את זה שם, וזה גם זכה במקום ראשון הטרילוגיה הזאת. המשמעות של זה היא קודם כל שהפתרון לבעיות של נקמה הוא לא ברמה הפרטית או המשפחתית, אלא ברמה המדינית. יש דבר כזה נקמה, ויש דבר כזה, יש קשר בין צדק לבין נקמה, אבל מי שאחראי על הצדק זה המדינה, באמצעות החוקים שהיא מחוקקת, וזה כבר מרחיק את זה מהבן אדם הספציפי שהוא זה שנפגע, א', ב', הדבר הנוסף והחשוב לא פחות, זה שני דברים בעצם. קודם כל, צריך לשים גבול לנקמה,
1: כן.
2: כמו שכל חקיקה יוצרת גבול, זאת אומרת, כמו שיש הבדל בין אנישה על אונס לבין אנישה על רצח, למרות שמבחינת הנפגעים החוויה יכולה, אני מדבר המשפחה של הנרצח כמובן, והנאנס או הנאנסת, החוויה יכולה להיות באותה עוצמה, החוק קובע שזה לא אותה חומרה, והאנישה היא שונה, כן? אז קודם כל יש עניין של, של, של, של גבולות, שזה הדבר הראשון, והדבר השני הוא, שזה חינוך באמצעות החברה, כי האדם הנפגע לא יכול באמת לשים לעצמו גבולות ולחנך את עצמו, שהסיפוק תמיד יהיה חלקי. זאת אומרת, אף פעם לא תקבלי סיפוק שווה ערך, גם אין סיפוק שווה ערך, אבל בהנחה שיש תיאורטית סיפוק שווה ערך, אז לא תקבלי אותו. זאת אומרת, אם יזרקו למאסר את האנס למשך 10 שנים, זה לא אקוויוולנטי לזה שהחיים שלך כמי שחלילה נאנסה, כן. נאנסו לחלוטין. זאת אומרת, זה אלה שני העקרונות שעולות...
1: אבל איך אנחנו מתמודדים עם זה בעולם שבו אולי יש איפשהו מין עולם כזה שבו אנשים איבדו אמון במערכת החוק ובמערכות השלטון? ואז כאילו אתה אומר להם, תנו את זה, ברור, יש מערכת משפט, היא תטפל בזה, אבל האנשים איבדו אמון במערכת המשפט.
2: טוב, אני חושב שברגע שאני, טוב, קודם כל, השאלה היא, האם איבדו אמון במערכת המשפט או האם היא מתפקדת. זאת אומרת, אם אני איבדתי אמון במערכת המשפט ואני מחליט שהמערכת המשפט לא יכולה לטפל כמו שצריך בנקמה, ולכן אני ארצח את מי שרצח את קרובי משפחתי, אני עדיין פושע לפי מערכת המשפט, ואני אכנס לכלא על רצח. זאת אומרת, יכול להיות שתהיה נסיבות מקלות, אבל אני עדיין יהיה רוצח. זאת אומרת, זה, בכל עוד מערכת המשפט מתפקדת, כן, בלי שום קשר למידת האמון בה, ובעצם מי שאני רצחתי אותו יכול ללכת ולהתלונן אליה כדי שישימו אותי בכלא, זה מצב שהוא הוא, הוא, הוא, הוא עדיין בסדר יחסית, בוא נאמר ככה. ברגע שמערכת המשפט לא מתפקדת, אנחנו נמצאים בכאוס, זאת אומרת, כי זה בדיוק כל הרעיון של ההתקדמות התרבותית, של לעבור בעצם מנקמת דם, שבעצם האחריות על הנקמה היא פרטית, שככה מתחילה הטרגדיה בעצם של אגמנון, שזה האחריות של הבן לנקום את זה שהאבא שלו נרצח, זה האחריות האישית שלו. אין דבר כזה תביעה, לא היה אז, לא הייתה אז כזה דבר תביעה מצד המדינה, המדינה לא טובעת על, על, על רצח, ולכן האחריות הייתה של, האחריות הייתה של הבן. כן. הבעיה שם הייתה ש, שמי שרצח את האבא הייתה האמא, והוא היה צריך לרצוח את האמא, ומרגע שהוא רצח את האמא, הוא בן שרצח את האמא, לא משנה זה, שהוא היה חייב לעשות את זה כדי לנקום את הרצח של האבא. כן. ואת זה רק המדינה יכולה לפתור, שבעצם היא מוציאה אותו, היא מוציאה את הפרטים מתוך הנקמה. ברגע שהפרטים יכולים להרשות לעצמם לעשות את הנקמה הזאת, זה אומר שאנחנו נמצאים במצב שאין בו חוק, וזה יותר גרוע ממאפיה. כי אצל מאפיה יש חוקים, וברגע שאין בכלל חוק, זה המצב, זה כאוס, זה המצב הכי גרוע מהכל.
1: יכול להיות שאנחנו פשוט צריכים להשלים עם זה שאין צדק בעולם? זהו, פשוט אין מה לעשות.
2: אני חושב שזה הגדרה קצת יותר מדי פסימית בשבילי, וגם קצת יותר מדי אבסולוטית. זאת אומרת, אין צדק בעולם, זה אומר שגם צדק חלקי זה לא צדק. זאת אומרת, אין צדק מוחלט. יש פער תמיד בין משפט לבין צדק, תמיד היה וגם תמיד יהיה, והשאיפה היא קודם כל שתהיה כמה שיותר הלימה בין המשפט לבין הצדק, וזה קשור גם למערכת החוקים ועד כמה המדינה מתפקדת כמדינת חוק. אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים הסתגלות חברתית באופן כללי זה תסכול, וזה אחד התסכולים, שאין צדק מוחלט, אבל בין, גם ברגע ששוב, אני אומר, ברגע שחלילה נאנס ושמנו את הפושע בבית סוהר, זה לא עושה צדק מלא, נכון. כי אין צדק מלא, אבל זה כן עושה איזשהו צדק. זאת אומרת, זה לא שיש צד אחד שקיבל הכל וצד אחד שפשוט היה נפגע. ההשלמה עם זה שאין צדק מוחלט, זה כמו השלמה עם זה שהחיים הם לא מושלמים, ושיש מעט מאוד אנשים בני מזל בעולם שהחיים בשבילם הם מאוד מאוד טובים, ולמרבית האנושות החיים הם מזעזעים, והיה עדיף לה שהיא לא תיוולד. החלק של הצדק הוא חלק קטן, לדעתי, מתוך הסיפור הנורא הזה.
1: ואתה אמרת שאני קצת פסימית.
2: לא אמרתי קצת, אמרתי קצת יותר מדי.
1: גורפת.
2: כן, בדיוק, גורפת. זאת הייתה המילה, ואני לא גורף.
1: ואתה לא גורף.
2: לא, אני לא גורף, אני פשוט, אני מציג את הדברים כהווייתם, אני ריאליסט, אוקיי? זאת אומרת, אני לא פסימיסט ולא אופטימיסט.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, פרופסור יואב רינון, על עצם הפסטיבל הזה, יורדים מההר במשכנות שעננים, והשם הזה יורדים מההר, והדבר שאני אמר אתם יורדים ממגדל השן, אתה גם מרגיש את זה ככה, אתה יורד אל העם, זה נכון?
2: טוב, אני שוב פעם, אתה יותר מדי פסימי בשבילי. קודם כל יורדים מנהר זה כי זה הר הצופים, זאת אומרת, פשוט הקמפוס שלנו נמצא שם ולא בגבעת רם, אחרת לא היינו משתמשים בשם הזה, אבל אני חושב שיש כאן בפירוש את העניין של האסוציאציה של יורדים ממגדל השן, זה דווקא כמשהו חיובי ולא שלילי. זאת אומרת, צריך לזכור שזה אירוע שאורגן על ידי האוניברסיטה, כן? זאת אומרת, לא על ידי הסטודנטים, אלא על ידי הסגל האקדמי הבכיר. ובעידוד לגמרי ובמימון של האוניברסיטה העברית, ויש כאן איזושהי תפיסה מאוד עקרונית שזה לא עניין של לרדת אל העם, אלא שבעצם צריך לעשות איזשהו שינוי מאוד מאוד רדיקלי סביב זה שנכון לעכשיו, לא משנה כרגע איך הגענו למקום הזה, אבל נכון לעכשיו האוניברסיטה היא בועה, וצריך בעצם ליצור מצב, ליצור מצב פירמידלי, לא מצב של בועה, שמה שקורה שם על ההר לגמרי מנותק, ואנחנו בירושלים, לא בתל אביב, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו ממש בתוך המציאות, אנחנו ממש בתוך הביוב של הביוב, אוקיי? זאת אומרת, יש לנו ממש הכל פה, וצריך להבין שהביוב הזה הוא שלנו, זאת אומרת, וזה לא החצר האחורית, זה כבר החצר הקדמית, ושאם אנחנו לא נתגייס כדי להילחם במה שקורה כאן, כולל בתפיסות של נקמה, אז בסופו של דבר, כאילו, הביוב הזה גם יציף אותנו, זה גם עניין הישרדותי, הוא כבר מציף אותנו, זה גם עניין הישרדותי, עם שר חינוך כמו שיש לנו עכשיו, אנחנו כבר לגמרי בתוך הביוב, אבל מעבר לזה, אני חושב שיש כאן איזושהי השקפת עולם ערכית של מה התפקיד של אקדמיה, ושאם אקדמיה לא תהיה מעורבת בעצם בחיים היומיומיים, אז בעצם ההנחה העקרונית הערכית היא שבעצם אין לה זכות קיום.
1: כן. וגם יש לך מה להגיד לאנשים, הם מדברים רגיל בעברית, אין כאן מה לא להבין, אז הנה, תשמעו אותך.
2: כן, בהחלט.
1: פרופסור יואב רינון, ראש החוג לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים, הפסטיבל קוראים לו יורדים מההר במשכנות שעננים. אתה תדבר שם עם פרופסור צחי זמיר על ספרות ונקמה. אני מזכירה את הפרטים שאנשים יוכלו לרשום לעצמם ולהגיע. תודה רבה
2: כן,
1: לך.
2: כן, וזה מחרתיים.
1: וזה מחרתיים. תודה רבה לך, פרופסור רינון,
2: לך,
1: על השיחה
2: תודה
1: הזאת.
2: תודה לך. יום מצוין.
1: יום טוב, ביי, להתראות. ביי. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת, ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
3: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורענות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן אללה.
5: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
5: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות, סקרנית, עם שרון קנטור.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אסון בוונסואלה, חשש לרבבות נספים. רבבות נספים בשני רעשים עזים. ברמלה נרצחה הלילה ביריות אסמה אבו רנם בת 19. מתחילת השנה נרצחו 132 בני אדם בחברה הערבית. מנהלו המיועד של מטה ההסברה הלאומי פיקד על יחידה בצה"ל שניהלה לאחר 7 באוקטובר מסע השפעה על דעת הקהל בישראל. התחזית בלי שינוי.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. בוונסואלה חוששים שרבבות בני אדם נספו בשני הרעשים העזים שפקדו הלילה את צפון המדינה. הרשויות בקרקס הודיעו כי לפי שעה ידוע על 32 הרוגים ועל כ-700 פצועים, אך המרכז הגיאולוגי של ארצות הברית מעריך את מספר הנספים ב-10,000 לכל הפחות. מוקד הרעשים היה בצפון ונסואלה, תחילה פקדה את האזור רעידת אדמה ועוצמתה 7.2, ופחות מדקה לאחר מכן זעזע אותה הרעש בעוצמה 7.5. הנשיאה הזמנית של ונסואלה, דלסי רודריגז, הודיעה בנאום לאומה כי מדובר באסון לאומי ופנתה אל מדינות האזור בבקשת סיוע. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הנשיא טראמפ הודיע שממשלו ערוך לסייע לוונסואלה, שאותה הגדיר ידידתה הטובה והחדשה של ארצות הברית. אלדר לוי פסקל, המתגורר בבירת וונסואלה, קרקס, תאר לכאן חדשות ברשת ב' את האירוע.
12: הייתי בדירה שלי בקומה ראשונה, ואני הצלחתי אז להגיע לקומת קרקע. כל האנשים אחרים מהבניין גם כן ירדו, כולם בבעלה גדולה. בדירה אצלי יש קירות עם הרבה זדקים, הכל נפל, נשבר וזה, אבל זה לא נורא. יש בניינים, פשוט קרסו. בלילה עוד יהיה לנו איזה לילה לבן, מכיוון שמצפים שבתוך 24 שעות מאז הרעידת האדמה הראשונה, יכולות להיות עוד איזה 26 רעידות אדמה נוספות, שיהיה בין 4-5.0. הבן הצעיר שלי אמר לי שיש לו איזה 4 חברים שלו שהם נהדרים, לא יודעים מאיפה הם.
10: תושב קרקס אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן. כעת הותר לפרסם כי רב סמל ראשון במילואים, באסל סואד, בן 32 מפקעין, נפל הלילה בפעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא שימש נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רב סמל ראשון במילואים סואד נהרג בהתהפכות כלי רכב, בתאונה נפצע בינוני חייל צה"ל, משפחתו עודכנה. ברמלה נרצחה הלילה אסמה אבו רנם בת 19. היא נורתה בעת שישבה במכונית בשכונת ג'וואריש, והמשטרה מעריכה כי מדובר ברצח בתוך המשפחה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי 132 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה, גידול של 13% לעומת אשתקד. מנהלו המיועד של מטה ההסברה הלאומי פיקד על יחידה בצה"ל שניהלה מסע בטלגרם להשפיע על דעת הקהל בישראל לאחר טבח 7 באוקטובר. כך נודע לכאן חדשות. כתבתנו גילי כהן מדווחת כי אחת החיילות ביחידה שעליה פיקד סגן אלוף במילואים נועם שפירה תפעלה את עמוד הטלגרם ששמו 72 בתולות ללא צנזורה. בתגובה על הדיווח אמר שפירה כי היחידה בפיקודו ביצעה במהלך המלחמה אין ספור פעולות איכותיות ומורכבות. הפעולות סוכמו ותוחקרו ונמצא שכולן בוצעו בהתאם לפקודות הצבא ולרוח צה"ל, הדגיש המנהל המיועד של מטה ההסברה. דרישות תעשיות החרדיות מראש הממשלה נתניהו. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מעריך כי פיזורה הקרוב של הכנסת לא יאפשר לממשלה לחוקק את שני החוקים שראש הממשלה התחייב להעבירם, חוק יסוד לימוד תורה וחוק למניעת מעצרם של עריקים.
13: אי אפשר בשבועיים וחצי להעביר חוק שעדיין לא התחלנו אותו. זה חוק לוקח בערך משהו כמו לפחות 5-6 חודשים, חוק משמעותי לוקח שנה.
14: אתה מדבר פה רק על החוק למניעת מעצר עריקים או גם לחוק יסוד לימוד תורה? שני החוקים הללו לא יעברו, אתה אומר לשותפיך החרדים.
13: אין התכנות, בציר הזמן אין התכנות. 3 שנים הם מאיימים לפרק את הממשלה. 3 שנים הממשלה לא פוזרה, לא...
10: חבר הכנסת סעד אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. ונחזור על הידיעה שכעת הותר לפרסם כי רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד בן 32 מפקיעין נפל הלילה בפעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא שימש נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך.
4: כאן תחזית הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
15: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
10: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: קנטרבוט. עכשיו סקרנית עם שרון קנטר.
2: קנטרבוט.
17: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
18: שרון קנטר סקרנית.

0: הדמיון שלנו הוא אחד הכוחות העוצמתיים ביותר שיש לנו. והוא הופקר ונמסר לידיים מפוקפקות, ידיים זדוניות, ידיים של טרור ושל שקר, ידיים של הבטחות שווא וחזונות דיסטופיים. זו הטענה שנמצאת במרכז מאמר שפורסם לאחרונה על ידי הסופר שחר קמיניץ. הטענה הזו לגבי טרור כגוזל דמיון מושמעת בעצם הרבה שנים, וביתר שאת מאז הפיגוע במגדלי התאומים. הפילוסוף סלבוי ז'יז'יק הגדיר אותו כמופע ראווה, מחזה תיאטרלי שביטא את הפנטזיה ההוליוודית האולטימטיבית. בספר להתבונן בסבלם של אחרים, של סוזן זונטג, שנכתב גם הוא בעקבות אירועי ספטמבר 2001 והפלישה האמריקאית לעיראק, מדברת זונטג על השפעתו ההרסנית של שטף הדימויים שאנחנו חשופים אליו. האומן הבריטי, דמיאן הרסט, טען ברעיון שהעניק לבי-בי-סי כי קריסת התאומים סיפקה לי את אחד החזיונות האסתטיים המהממים ביותר בהם צפיתי לאחרונה. הוא בעצם שיקף בדברים שלו את חוסר האונים של האומן מול העוצמה של הטרור כדימוי, ומול הדימוי התקשורתי הרעיל בכלל, הדימוי שאנחנו מכנים בטעות, המציאות. האם נוכל לשחרר את הדמיון, את האומנות והספרות, מציפורניו של הדימוי התקשורתי הרעיל? האם זה בכלל נחוץ? היום בסקרנית אני שמחה להירח את הסופר שחר קמיניץ, שהטקסט שלו לדמיון בשירות הזדון הוא הטריגר לשיחה הזאת. הרומן החדש והמצוין שלו, מחול הקיפודים, יצא ממש לאחרונה. גם הוא וגם הקודם לו, משאבי אנוש, עוסקים במקומה של הטכנולוגיה בחיינו. ולא רק, כמובן. קמיניץ הוא יזם טכנולוגי לשעבר, וכיום גם עוסק ביישום של בינה מלאכותית בחקר הספרות. לפני שנתחיל את השיחה, נודה לעורך, אסף רפפורט, למפיק, אלון אבוטבול, על הביצוע הטכני, משה מוסקוביץ' ואלעד ויוונטה. אני שרון קנטו, סקרנית. בואו נתחיל. שלום לשחר קמיניץ, תודה שבאת אלינו.
1: היי, היי שרון.
0: אז בואו באמת נתרכז במאמר הזה, הוא מאמר נהדר. אתה יוצא בעצם מטקסט שקראת של דון דלילו, נכון? מספר.
1: נכון, זה ספר שהגעתי אליו באקראי, בספריית בית אריאלה. אני נוהג מדי פעם לשחק במשחק המוכר, אולי רולטת ספרייה, שבו אני עוצם את העיניים או קושר את העיניים, מסתובב בין המדפים ושולף באקראי ספר.
0: אתה לא באמת הולך בבית אריאלה כשאין לך קשורות, נכון?
1: כן, כן, בוודאי. אני מניח שהן מצלמות האבטחה יכולות
0: להעיד על כך.
1: והגעתי לספר הזה של דון דלילו, שסופר שהכרתי מעט מספרים קודמים שלו, אבל הספר הזה שנקרא מהו שתיים לא הכרתי, וכללי המשחק מחייבים אותי לקרוא את הספר שנבחר באקראי מתחילתו ועד סופו. ונפעמתי, נדהמתי באמת מהספר הזה שנכתב בפורסם בשנת 91, ומדבר על כל אותם דברים שהזכרת בעצם בפתיח, על השתלטות של הטרור בעצם על, על הדמיון.
0: נכון, בוא נקרא קטע שאתה מצטט המאמר שלך, מתוך הספר של דלילו, הטרור הולך וגוזל מהספרות את היכולת לעצב דמיון קולקטיבי. הטרוריסט נעשה מחבר של עלילה ציבורית, והסופר נגרר הרחק מאחור כפרשן וכמתעד שלה. ועוד, אתה מביא עוד ציטוט שלו, הרעיון של אדם היושב בחדר קטן ויוצר עלילה, חוזר גם בספרות וגם בטרור. זו השוואה שכאילו מקפיצה לנו את כל הפיוזים איכשהו.
1: נכון, היא מקוממת, ובמיוחד שמתייחסים לתקופה שבו נכתב הספר הזה, ב-91, בעצם מעשי הטרור שאליהם התייחס דלילו היו במונחים של היום, כזאת, פעוטים כמעט, כן? כלומר, היו אז חטיפות של אנשים מערביים בלבנון, לזה בעיקר הוא מתייחס בעצם ברומן, אנחנו מדברים על עשור לפני אסון התאומים. אבל הוא, אני חושב שזה מאוד טיפוסי לסופרים, הרבה פעמים שאומרים לפעמים שסופרים חוזים את העתיד, הם לא באמת חוזים את העתיד, אבל הם מקשיבים לאיזשהו תדר.
0: הם אנשים רגישים.
1: כן, מקשיבים לאיזשהו תדר ולאיזה משהו, איזה אי נוחות הם מרגישים, או משהו שקורה, ומחר ש... בעצם הם לא חוקרים, הם לא צריכים לבסס תזה, ולהראות שיש פה מגמה, ולהביא דוגמאות וזאת. הם צריכים לקחת סיפור אחד, של מקרה אחד, אז הוא בנה סביב זה סיפור שבאמת מאמת מצד אחד טרוריסטים לבנונים, ומצד שני סופר, שבעצם מאגר הדמיון שלו יבש. והוא מתאר בצורה מאוד יפה את התנועה הזאת של הדמיון, בעצם הספרות או אמנות באופן כללי, שהמטרה שלה היא להיטיב בסופו של דבר. כלומר, בעצם אם אין שדה ניסויים של המציאות, אפשר להגיד, כן, היא מנסה להעמיד בפנינו כל מיני אפשרויות חלופיות.
0: אוקיי, זה לא אותו דבר כמו להיטיב, מה שאתה אומר. יכול להיות שסופרים, אתה יודע, פועלים מתוך רצונם האישי לפרוק משהו אישי.
1: בוודאי שהרצון שלהם אישי, אבל אני חושב שהתוצאה היא מיטיבה עבורנו כחברה. כלומר, בעצם הסופרים, אני מדבר על ספרות בדיונית, כן, בעיקר, בעצם מרחיבים את התפיסה שלנו לגבי מה יכול להיות, מה יכול היה להיות, או מה יכול להיות בעתיד. והסופר שמתואר ברומן הזה הוא סופר שעשה את זה וזכה להצלחה, ובעצם נגמרו לו הרעיונות פחות או יותר, הוא חושב שאולי הוא כתב כבר את הרומן האחרון, אבל במקום זה טרוריסטים בלבנון מחברים עלילה חדשה ומלהיבה, בעצם שהיא חטיפה של איזה משורר, וכל הדרך שבו הם מתנהלים מול הציבור, בלחשוף פרטים עליו וכו', ובעצם המעבר הזה קרה במציאות בצורה בולטת, עשור אחרי שהספר נכתב, ומאז בצורה יותר ויותר מחרידה.
0: כן, כאילו באסון התאומים, שבאמת היה ספקטקל שנועד מעבר למעשה עצמו, להיות דבר כזה, סיפור גדול מאוד, שכולם פשוט יצפו בו שוב ושוב, יהיו שבויים בו.
1: כן, וזה מה שדלילו אמר בעצם, שהוא צופה מעבר של הדמיון מהאומנות, לאנשים שינצלו את הדמיון באופן זדוני, כדי לשתול במוחם של, של האנשים, חזיונות שהם משרתים את מטרתם של, של הטרוריסטים, ואנחנו רואים שכך באמת קרה וקורה ביתר סט.
0: כן. שוב, הוא הגדיר את זה מאוד יפה, הוא אמר, הטרוריסטים נוטים לתפוס את כל החלל הפסיכולוגי שהיה שייך פעם לרומן. כן. שזאת הגדרה נהדרת, וכמו שאמרת, אנחנו רואים את זה עכשיו, אבל לא רק על טרור. אנחנו רואים בעצם איך המציאות כולה, אפשר להגיד, תופסת את המקום של הספרות. אנחנו בעצם לא צריכים דמיון.
1: נכון, הדמיון בעצם בכלל נעלם מארגז הכלים שלנו, שלנו הכוונה היא אנשים הנורמטיביים שבעצם טובעים בתוך המציאות, מנסים להבין אותה, אומרים אחד לשני חדשות לבקרים, המציאות עולה על כל דמיון, אי אפשר היה לדמיין את זה, מי היה יכול לכתוב תסריט כזה?
0: כן.
1: כך אנחנו, גם אני מדבר.
0: או לתוכניות סטיריות, איך תכתבו סטירה? איך אתם יכולים? רק תפתחו ערוץ הכנסת, נכון? יש דיבור כזה גם.
1: כן, אז החלל הזה נתפס על ידי טרוריסטים כבר לפני כמה עשרות שנים, וגם על ידי כמה גורמים זדוניים אחרים שראו שיש פה אפשרות לנצל את ההזדמנות, ולנו לא נשאר שום דבר. הגורמים האלה יכולים להיות, למשל, קונספירטורים שמפיצים תיאוריות.
0: זה דבר, זה, וואו, זה דבר בפני עצמו, כי זה באמת, אפשר להגיד, מרחב של פיקשן, מדהים שקרה בתרבות שלנו, והוא עם צוללים פנימה לתוך מחילת הארנב הזו, הרי זה עשיר, זה משורשר, זה כמו טקסטים דתיים?
1: כן, זה הרבה מעבר לפייק ניוז, שהוא נגיד איזו ידיעה מבודדת, שקרית. יש פה, כן, נרטיב שלם, כאיש מקצוע אפשר אפילו אולי להתפעל מזה.
0: כן.
1: שבאמת מתפרס על פני שנים, ויש לו עלילות ועלילות משנה ודמויות שקמות וחוזרות אולי בפרק הבא ודברים.
0: אבל ההבדל מרומן הוא שהטענה הבסיסית היא שזו המציאות.
1: כן, כלומר, יש פה צריך להבדיל בין השקר של הרומן, אוקיי, הרומן הבדיוני הוא סוג של שקר, כן? אבל הוא שקר שחי במסגרת המוסכמה, איזשהו הסכם בין הכותב לבין הקורא, שהקורא יודע שמדובר בבדיה, אבל בעצם בדיה שמתבססת, מנסה להידמות למציאות, ולצייר איזה משהו שיכול היה להיות, נכון? זה בעצם אחד המבחנים של הרומן הריאליסטי, שאתה מאמין שבאמת הדמויות האלה היו יכולות להיות, ואנחנו מאמין, אנחנו מכירים את זה כקוראים או כצופים, שאנחנו רואים יצירה בדיונית, ואנחנו אומרים, וואו, זה הרבה יותר אמיתי מאשר האמיתי.
0: כן. כן. זה הרומן הריאליסטי, ויש כמובן גם כל מיני ניואנסים, נגיד רומנים שאינם ריאליסטיים, אבל הדמויות שבתוכם הן ריאליסטיות, למשל.
1: כן, וגם ספרות ספקולטיבית, כן. שאתה יודע שהיא ספקולטיבית, אבל היא מציירת בפניך איזושהי אפשרות. האפשרות הזאת מעוררת אצלך מחשבה, כן, מה באמת יהיה אם לא יודע, משבר האקלים ילך וידרדר.
0: ומה היתרון בעיניך של אותו עולם של מה היה אם על פני העולם שהווה ושריר?
1: היתרון בעיניי הוא שהוא בעצם מרחיב את התפיסה שלנו של, של המציאות. כלומר, בעיניי אין שום עדיפות למה שקרה בפועל על פני מה שיכול היה לקרות. כלומר, יש את המציאות העובדתית, הדברים שקרו, ויש דברים שהיו יכולים לקרות, או דברים שעוד יכולים לקרות בעתיד. אני לא חושב שהקבוצה השנייה היא נחותה מהקבוצה הראשונה, רק בגלל שהראשונה במקרה קרתה. כן? אנחנו מכירים את החיים שיש בהם הרבה אלמנטים של אקראיות, בין השאר. ואת הקבוצה הראשונה אנחנו תופסים באמצעות החושים, הראייה, השמיעה שלנו וכולי, במידה שבה אנחנו יכולים, והדמיון בעצם הוא מבחינתי אחד מהחושים שתופס את המציאות על ידי איזושהי בעצם הגדלת מגרש המשחקים, כן? לדברים אחרים שהיו יכולים להיות. עכשיו, באומנות אנחנו עולים על הזיוף מאוד בקלות, כן? כלומר, אם מישהו מנסה לכתוב איזושהי יצירה בדיונית שמתארת משהו שלא היה יכול לקרות, או לא מחזיק מים, מה שאנחנו אומרים, אנחנו ישר מרגישים את זה, שמשהו פה לא עובד, נכון? בעצם הספרות מעמידה בפנינו מבחן מאוד קשה.
0: ג'וקו קסטל בלום, פגשת, היא אמרה שהמילים נושרות מהדף. זה מה שהיא אמרה, זה לא מחזיק, אתה מנער את הספר והמילים נושרות ממנו.
1: כן, ואני חושב שכל מי שניסה לכתוב אי פעם, מרגיש לפעמים שזה לא זה, כן? זה לא זה. ואם בסופו של דבר זה כן זה, אז כנראה שיש בתוכו איזשהו גרעין של אמת, גם אם הכל בדוי. אז זה בעצם הצד בעצם של הספרות. הגורמים הזדוניים שמייצלים את הזימה, המטרה שלהם מלכתחילה היא לעוות את המציאות, לשקר, להציג משהו שלא היה או לא יכול היה להיות.
0: עכשיו השבת לי את זה, כי אמרתי, זה קצת מוזר שאתה בעצם אומר שמבחינתך דברים שהם בעולם האמיתי הם שווי ערך לדברים שבעולם הדמיון. אבל מה שאתה אומר זה שעולם הדמיון כשהוא מוצהר ככזה, יכול לשאת איתו ערך של אמת גבוה יותר מאשר משהו לכאורה עולם האמת, אבל הוא למעשה שקר.
1: כן, וכשאנחנו, אני חושב שזו חוויה די מוכרת אולי לנו, שאנחנו קוראים, אני לא יודע מה, לאמה בוברי, אנחנו אפילו לא בטוחים בכלל אם הייתה קיימת אישה כזאת, וגם לא אכפת לנו במידה רבה, כי אנחנו קוראים את זה, אנחנו אומרים, באמת הייתה יכולה להיות אישה כזאת, והיא באמת הייתה מרגישה ככה, ואלה שערות הנפש היו עוברות עליה, אז זה בסדר גמור מבחינתי, כאילו, יותר מבסדר גמור אפילו, כן, מצוין.
0: כן. אתה בעצם בא לדבר הזה, לתיאוריה הזו שלך, של הדמיון שנגזל על ידי באמת טרוריסטים וכוחות רשע. אתה בא ממקום של סופר, של כאילו, בוא נה, הטרוריסטים לקחו לי את העבודה, מה קורה? מאיזה מקום אתה ניגש לזה?
1: אז אני בא לזה קודם כל מנקודת מבט של קורא. אוקיי, בכל זאת, הפעילות הספרותית העיקרית שלי היא לקרוא, לא לכתוב, ואני בעיקר אוהב טקסטים שהם טקסטים בדיוניים.
0: אוקיי.
1: והטקסטים האלה קצת נדחקים לקרן זווית. כלומר, אנחנו...
0: אגב, לא רק על ידי טרור וחדשות, גם על ידי הממואר. נכון. כלומר, הערך של האמת נהיה כאילו ערך יותר גבוה, האמת או שוב האמת לכאורה, כמו שאתה טוען לגביה.
1: נכון, אז בשדה הספרות באמת ספרות אוטוביוגרפית, ממוארים, ספרי עיון, וגם מעבר לזה סדרות דוקומנטריות, או ריאליטי שמתחזה להיות אמיתי, זאת הערך שמייחסים לעובדה שזה בכן התרחש, הוא מאוד גבוה, וספרים שהם בעצם, או יצירות שהן בדיוניות, נמצאות בשביל עמדת נחיתות כאילו מלכתחילה, וגם קוראים אותם פחות, צופים בהם פחות, וזה, תביאו לי עוד מציאות עכשיו.
0: אבל למה זה? למה זה קרה?
1: אז יש כל מיני הסברים שבעיניי הם לא מספיק חזקים. כלומר, יש את ההסבר שאנחנו כל כך מעורערים, ואנחנו כבר לא יודעים מה האמת ומה שקר, אז אנחנו דורשים שיביאו לנו משהו עם הוכחות, כן, שהוא אמת. אני חושב שההסברים האלה הם קצת חלשים. אני מנסה איכשהו לקשור את זה לעובדה שבגלל שהדמיון נוחס על ידי גורמים שהם גורמים שליליים בגדול, אז כבר התרגלנו איכשהו לקשר את זה איתם, כלומר, בתור משהו שהוא שלילי, כן? או משהו שהוא לא שלילי בהכרח, אבל מפוקפק, אוקיי? יש שם איזה מניע נסתר, כן? מה בדיוק אתה מנסה למכור לי עם הרומן הבדיוני הזה שלך, כן? אם זה לא קרה באמת. אוקיי, מה אתה מנסה כאילו להחדיר לתוכו בהרמומיות, כן? אני חושב שזה תוצאה של, אותו דבר. כלומר, אנחנו מסתכלים מי היום יוצר יצירות פומביות דמיוניות, והאנשים האלה לא מוצאים חן בינינו. לא קונספירטורים.
0: אבל הם לא יוצרים דברים דמיוניים לגמרי. הם בדיוק יוצרים את הדברים האלו, שדווקא נשענים או יוצאים מתוך שדה האמת, נקרא לזה.
1: נכון.
0: הם יוצרים מבנה דמיון על בסיס שהוא בסיס ריאליסטי.
1: נכון, ולכן בעצם זו הטריטוריה, זו בעצם הטריטוריה הקלאסית של, האומנים, שאני חושב במיטבם כן יוצאים מאיזשהו בסיס עובדתי, ממשי, אבל בעצם ממריאים ממנו.
0: Okay.
1: עכשיו עושים את זה כל מיני אנשים, שהם לא כל כך מוצאים חן בעינינו, אז אולי אנחנו בעצם מצטופפים בזירה שאנחנו מרגישים איתה יותר, בנוח. זה אולי הסבר אפשרי.
0: אני אגיד משהו כאילו אולי קצת להרגיז, ואולי אני באמת חושבת אותו. אולי אנחנו לא צריכים דמיון עכשיו. אולי הדמיון שלנו, הדמיון הספרותי, הפנטזיונריות שלנו, הייתה שייכת לעידנים שבהם העולם היה מצ'עמם. לא היה בו הרבה דברים. הוא לא התאים ליכולת המוחית שלנו. וכעת, כשיש לו כך הרבה גירויים נפלאים ונוראים, בסדר? אבל הם כולם מתוך מה שקורה, מהמציאות, משדה האמת נקרא לזה, אז זה מספיק לנו, או שאני אתרגם לך את זה למשפט יותר מקומם. למה אני צריכה גיבור בדיוני כשיש לי את טראמפ? מי גיבור יותר כאילו וואו לקולנוע או לספרות אפית מאשר דונלד טראמפ?
1: אז זו טענה לא מקוממת, ואפילו אני חושב טענה חזקה. קשה קצת להתמודד איתה, אני אנסה בכל זאת.
0: יאללה.
1: כי אני חושב שבעצם, אם אנחנו נצמדים אך ורק למה שקרה במציאות, זה הופך אותנו ליותר פסיביים בעצם, ואולי גם לדטרמיניסטים במידה מסוימת. זאת אומרת, קורה מה שקורה, אוקיי? הוא בעצם מוטל עלינו איכשהו מבחוץ או מלמעלה, אנחנו רק מתעדים אותו ומסתכלים עליו ומשתאים מה קורה פה במציאות, כן? זאת אומרת, בעיניי כאילו הדמיון הוא בכל זאת איזשהו סוג של אקטיביזם. ואם אנחנו מבטרים עליו, אז אנחנו בעצם עבדים למציאות. כשנסה ללכת שוב נגיד לשדה הספרות, כשמרגרט אטווד כתבה את סיפורה של שפחה, נדמה לי באמצע שנות ה-80, זה היה נראה מופרך.
0: כן, שזה ישב על מסורת של מדע בדיוני שצייר ציורים מופרכים לא פחות, אבל כן.
1: כן, אבל בעצם היא ציירה איזשהו עתיד, שהוא בעצם רגרסיה רצינית מכל הפמיניזם שהיא כבר הספיקה לחוות עד אמצע שנות ה-80, וגם הייתה איזושהי תחושה של קדמה בלתי פוסקת וכו'. מאיפה זה בא פתאום? כן. עכשיו, זה בא מאיפשהו.
0: כן.
1: זה בא מאיפשהו, בדיוק מאותם דברים שהסופרים נוהגים להרגיש איזשהם תחושות של אי-נוחות, שדברים קורים, הם לא יודעים לשים אפילו אולי את האצבע, אבל הם יושבים וכותבים אותם, ואחר כך נדמה לי, אטווד דיברה על המקורות ההשראה שלה, שמהפכה באיראן ב-79, טלטלה אותה איך מדינה מתקדמת, פתאום הופכת לשמרנית ודקנית כל כך מהר, ועוד כל מיני דברים ש... שוב, קשה...
0: היא הבינה שיהיה בקלש לגל הפמיניסטי הגדול של ה-70s, היא בעצם הבינה שיהיה לזה מחיר, שיהיה לזה בקלש.
1: כן, והיא לא ניסחה, היא בעצמה אמרה שהיא לא ניסחה את זה לעצמה ככה, אבל היא הרגישה שמשהו אולי ילך לקרות, כן? ואז היא כתבה את הספר הזה, שאחר כך, אחרי לא מעט זמן, הוגדר כספר נבואי, כן? אבל כמובן שהיא לא ידעה שיהיה נבואי. עכשיו, אני חושב, המעשה הזה, הבדיוני, כן, שהיא עשתה בשנת 85, נגיד, או משהו כזה, הוא מעשה מאוד חשוב. אוקיי? הוא שם על השולחן איזושהי אפשרות עתידית, איזשהו נושא שלא נדון וגם לא יכול להיות נדון במסגרת התוכניות החדשות או מאמרי הדעה בעיתון הארץ, כן? כי הוא מופרך, כן? כי הוא מופרך, כי הוא רחוק בעתיד,
0: כי הוא לא קרה.
1: כן? כי הוא לא קרה וגם לא רואים אותו אוטוטו מסכים. לא רואים אותו כל כך קרוב כבר שאפשר להראות את הסימנים.
0: מתגשם.
1: כן, אבל האם חשוב לנו, טוב שהיא כתבה את הספר, אז אני חושב שטוב מאוד.
0: כן. אתה יודע, אפשר, זה פחות נראה לי הנושא שלנו, אפשר לדון גם על זה, כלומר, על האופן שבו בידיון מוחלט גם מייצר לעתים חשש מדברים שלא קורים כלל, או בעצם זורע זרעי נרטיב בתוך המציאות. אבל אני מנסה דווקא לחזור, ושוב, אתה נורא מדבר פה כאילו מהטובים, ואני כאילו קצת מדברת מהרעים. דיברת באמת בשבחו של המעשה הדמיוני, שהוא בעצם מאפשר לנו לא להיות עבדים של המציאות. אבל אולי, בכל פעם שאנחנו כן לוקחים משהו מהמציאות, ושותלים אותו בתוך סטורי שלנו, וכותבים עליו את הכותרת שלנו, את מה שאנחנו חושבים עליו, מדמיינים לגביו, שמים עליו מוזיקה, כל הדברים האלה, יצירות הדיגיטליות הקטנות האלו, אולי הן האופן שבו הדמיון שלנו פועל כרגע, ואולי אנחנו לא באמת עבדים לגמרי של המציאות. אולי שבמציאות הפכה למין חיימר כזה, חומר ביד היוצר.
1: אז זה כנראה בוודאות נכון, אוקיי? כלומר, אני בעצם מקונן פה אולי על החלקים היותר אקספרימנטליים, מרחיקי לכת, רחבי יריעה שהלכו לאיבוד. וזה, כי בכל זאת יש דברים שאתה יכול לעשות בסרט, כן?
0: כן.
1: או ברומן שאתה לא יכול לעשות בסטורי הזה. ואולי בעצם עכשיו את מחדדת את העניין ששם אנחנו מפסידים.
0: כן, אתה כאילו מדבר פה באמת על, שוב, על הרומן, או על כל יצירה שמעשה הדמיון שלה הוא רחב דיו, וגם נעשה על ידי יוצר אחד, כי הרבה מאוד מהיצירות האלו שהם חצי אמת, חצי דמיון, למשל תיאוריות קונספירציה, הם בעצם יצירה מסוג חדש. יצירה שיוצרים אותה הרבה מאוד אנשים בתוך הכברת האינטרנטית. מה שאתה מדבר עליו הוא, שוב, הדימוי הזה של הסופר בחדרו, כמו שדון דלילו אמר, הסופר בחדרו, הטרוריסט בחדרו. אבל הרבה מהיצירות היום נעשות במשותף.
1: נכון, וכנראה, יש לזה יתרונות מסוגים שונים, אבל כנראה יש גם יתרון לסופר האחד, קצת מוזר גם, ולא צפוי, שיושב בחדר, וחושב לו כל מיני מחשבות, שבכלל הוא לא בטוח אם מישהו יתעניין בהם אי פעם. כלומר, זה יכול לקחת אותנו למקומות יותר רחוקים.
0: אוקיי, כלומר, לא חוכמת ההמונים, שבעצם מייצרת אולי גם הרבה עניין, אבל גם איזשהו כיזוז או הסכמה, זאת אומרת שהאדם לבד בחדרו, אולי המוח האחד הזה יכול להפליג יותר רחוק מאשר המוח כברת המשותף.
1: כן, והמוח האחד הזה, בדיוק, והמוח האחד הזה גם יכול להיות אקסנטרי. אני חושב למשל על סופרת כמו אורלי קסטלבלום שהזכרת קודם, שיושבת לבד בחדר, ובעצם ממציאה כמעט ז'אנר חדש בעצם של ספרות בספרות העברית, שמבוסס על המחשבה שלה ועל האסתטיקה שלה וכו'. דבר שלא היה קורה באמת בחוכמת ההמונים, אבל יש לו ערך מאוד גדול, כי פתאום לוקח ומרחיב את העולם שלנו לעוד איזה כיוון בלתי צפוי.
0: כן. והיום בינה מלאכותית יכולה לקחת את אורלי קסטלבלומיות, לחבר אותה לדון דלילו, ולהוציא לך משהו חדש.
1: כן, רק שהמשהו החדש הזה כנראה לא יעניין אותי, כן,
0: כי מה, כי הוא יהיה בעצם עשוי מאוכל מעוקל שהדביקו אותו ביחד, או?
1: הוא כנראה יהיה עשוי, הוא כנראה יהיה בינוני, אבל דווקא זה פחות מה שמפריע לי, כי נכתבת הרבה ספרות בינוני,

0: מאזן הזיעה. זאת אומרת, אני צריכה שיהיה איזו ליטרה של זיעה בתוך היצירה, כדי שהיא תעניין אותי כאדם שמזיע גם.
1: כן, אני חושב שכן, הביקורת שהייתה על אולגה טוקרצ'וק לא מזמן, שהיא אמרה שהיא משתמשת בכלי AI, הייתה קשורה בעצם לזה, כי היינו רוצים שהיא תתאמץ בשבילנו, כמו שהיא תאמצה בספרים, כן. בספרים הקודמים.
0: ואם לא נדע את זה, אם, אתה יודע, הבינה תבדל לנו את אותו דמות של סופר, אני חושבת על ג'ון טורטורו, כאילו, אתה יודע, עם הטפטים המתקלפים, מזיע שם על מכונת הכתיבה אצל האחים כהן, אם היא תבדל לנו דבר כזה?
1: אם היא תבדל, אז יכול להיות שהיא תצליח לעבוד עלינו, ומהבחינה הזאת היא תעבור, וכנראה כבר עוברת היום את מבחן טיורינג, אבל מבחן טיורינג לא מעניין אותי כל כך, אני חושב, בשלב שבו אנחנו נמצאים. זאת, כן, היא תצליח לשתות בי, אבל מה השגנו בזה שהיא הצליחה לשתות בי? זאת, אני עדיין כאילו מעוניין בבן אדם שנמצא איפשהו שם, בביטוי של המחשבות הייחודיות שלו, במוזרויות שלו, בדברים הבלתי צפויים שלו, וחיקוי או הדמיה של דברים בלתי צפויים ושל בן אדם, הוא פשוט נראה לי משעמם.
0: כן, אתה יודע שהבעיה בשאלה מה השגנו בזה, שאולי השאלה היא מי זה השגנו. למי אנחנו מתכוונים, שאנחנו השגנו, כי מי ישיג משהו מזה? אני יכולה לחשוב על, על, על כמה אנשים שישיגו מזה. אנשים, תאגידים, ירוויחו מזה. שאלה אם אתה מדבר על השגנו בתור אנחנו המין האנושי, אנחנו הקוראים.
1: זו שאלה מצוינת, אני חושב שהיא קשורה בכלל, באופן כללי, באופן שבו הטכנולוגיה הרגילה אותנו להסתכל על דברים בפרספקטיבה מסוימת, שאם דיברנו קודם על דמיון, שהיא איכשהו היפוכו של הדמיון. זאת אומרת, הטכנולוגיה, או נגיד סטארט-אפים, חברות הייטק באופן כללי, בעצם מסתכלות על העולם, מנסות לקמת אותו, להפוך אותו לכמותי, בעצם הטכנולוגיה יחד עם הקפיטליזם, ואז להגיד, אוקיי, מה ההזדמנות העסקית שיש פה?
0: כן.
1: איזה מודל עסקי אני יכול להצמיד לזה, וכמה אני יכול בעצם, איזה פרמיה אני יכול לגבות על הפתרון שאני אביס את זה. זה נקודה. עכשיו, את החשיבה הזאת הם מפעילים על דברים שזה נגיד טבעי עבורם, נגיד הגנת סייבר, הגיוני לחשוב כמה נזק נגרם.
0: כמה שווה לי להשקיע כדי להגן מפני נזק.
1: כן, ונזק, אם הוא מוערך במיליארד דולר, אז הגיוני שישלמו לי 200 מיליון דולר כדי לחסוך את הנזק הזה. כן. יש מקומות שבהם זה הגיוני, אבל בעצם הטכנולוגיה הרגילה אותנו להסתכל ככה גם על דברים שבבסיסם לא היו אמורים להיות ככה, זה למשל האומנות שאת הזכרת, אבל גם למשל קשר בין אישי, כן?
0: כן, או... למרות שהאומנות אגב, אתה יודע, אנחנו, היה דווקא פרק זמן קצר ורומנטי שבו ייחסנו לה איזשהו ערך מוחלט. אומנות דווקא מאז ומעולם הייתה כרוכה בכסף, אתה יודע, במלוא מובן המילה.
1: כן, אבל בדיוק שאי אפשר לצמצם אותה לחישוב כזה של, אוקיי, מה גודל שוק האומנות, איזה אופטימיזציה אני יכול לעשות לה עם אלגוריתמים, איזה אחוז אני...
0: כן, היה קשה להכניס את זה לאקסלים יותר, זה כן, אבל כן היה אפשר להעריך, אתה יודע, כמה שווה לי שדווינצ'י יעבוד פה. זה דברים שכן תמיד העריכו אותם, את המוניטין לעומת ההשקעה, לעומת הנזק, אנשים ימותו בבניית הגשר הזה, לא ימותו, זה דברים שתמיד... היו בעצם על השולחן.
1: נכון. אני חושב שעכשיו הם הפכו לכמעט היחידים. כלומר, בעצם אנחנו מסתכלים על זה מהפרספקטיבה הזאת, והיא טבעית לנו, ואנחנו מסתכלים גם על דברים שהם כמו, למשל, אהבה, או הזדקנות, או קשר בין אישי וכו', ובעצם כל דבר נראה לנו כבעיה שמחפשת פתרון. הפתרון צריך להיות איזשהו סוג של תוכנה כנראה, לתוכנה צריך להיות איזשהו מודל עסקי.
0: כן.
1: ובעצם כל דבר נערז לתוך המבנה הזה.
0: כן, טוב, אתה לוקח אותי הישר אל תוך הספרים שלך, למרות שיש לי עוד כמה שאלות בנושא הדמיון והמאמר שלך, אבל בוא כן נדבר בעצם על שתי החברות, שני הסטארט-אפים, חברות ההזנק, כפי שיש לומר, שבעצם נמצאות בלב שני הספרים שלך. בוא תתאר לנו את החברות האלו ומה הן עושות.
1: אז שתי החברות שהן בדיוניות לחלוטין, כן?
0: כן, הן לא נשענות בשום צורה על יזמות ההייטק שלך, שאני לא יודעת בעצם, מה אתה עושה בתחום ההייטק?
1: כן, מי אתה בכלל?
0: לא, אני מכירה אותך טוב כסופר, אבל...
1: כן. אז דווקא החברות שאני הקמתי וניהלתי היו בתחומים משעממים שאין טעם להכניס אותם לספרים, כי הם בעצם יפילו את קהל הקוראים לרצפה, אבל אני
0: התעסקתי... כן, אפילו ה...

0: הוואן ליינר שלהם?
1: כן, אפילו הוואן ליינר שלהם. אוקיי. כאילו, אני בא מתחום של תוכנה B2B, כלומר, שנמכרת לעסקים ולא לצרכנים, וגם בתוך ה-B2B אני מתחום התוכנה יותר תשתיתית, כלומר, תוכנה שמי שקונה אותה בעצמו, הוא בעצמו בדרך כלל מתכנת, כן.
0: אוקיי, כן, לא, אני כבר ממש משתעממת. וואו, זה מדהים. I dozed off כאילו בשנייה.
1: כן.
0: אחד שמשהו במילה תשתיתית אולי עשה לי את זה? אני מסתכל עכשיו איפה היה הרף השנייה, שבה פשוט איבדתי אותך.
1: יותר מדי טאפים יש.
0: אולי טאפים, כן. אז אוקיי, אז בוא נחזור לחברות הדמיוניות שלך, שהן דווקא נהדרות ומלאות מעוף.
1: אז החברה הראשונה, בספר הראשון משאבי אנוש, שנקרא אינסטאמיינד, היא בעצם פיתחה פסיכולוג דיגיטלי, מבוסס AI, את הרומן כתבתי לפני הפריצה של AI, כן. אבל...
0: אבל AI הייתה פסיכיאטור של אבידן, כמובן.
1: נכון, כן, אז כן. באמת הם אחד מקורות השעה, היה הפסיכיאטור האלקטרוני שלי של אבידן, בעצם תוכנה שאתה משוחח איתה, והיא חושפת את כל צפונות הנפש שלך מהר מאוד, ואיך היא עושה את זה, מה... הטריק שלה, או
0: הסיקרט סורס. מה
1: אלגוריתם עושה? היא בעצם הזינו לתוכה, היא קראה את כל הספרים שנכתבו אי פעם בעולם, שזה דבר שכבר די נעשה היום, אבל...
0: כן, זה יצא בערך יחד עם ChatGPT, עם ה-2, 3, מתי זה יצא בערך?
1: כן, זה בעצם נכתב הרבה לפני, ויצא יחד עם ChatGPT. אז הזינו לתוך התוכנה הזאת כל הספרים שנכתבו אי פעם, כי בספרים בעצם יש לך את התיאור של העולם הפנימי, שלא נגיש לאלגוריתמים בדרך כלל, מה קורה בתוך המחשבות והרגשות הכמוסים והכל, זה מתואר בספרות. הזינו את הכל לתוך האלגוריתם, ואתה אומר לו כמה מילים, למעשה לא צריך יותר משיחה קצרה, והוא פשוט פורס לך בממצאים את כל צפונות הנפש שלך ברזולוציה שאף פעם לא רצית לדעת.
0: נהדר, נשמע מאוד חסכוני וטוב, מיטיב.
1: זהו, ואז השאלה אם זה מיטיב או לא, היא בעצם מתגלגלת לאורך הספר, בלי איזושהי מסקנה ברורה אפילו, אני חושב, בסופו של דבר. כלומר, יש אנשים שפשוט נחרדים מהדברים האלה שהיו אמורים מבחינתם להישאר נעולים בקופסה שחורה לעד, ויש אנשים שזה כן מביא אותם לשינוי. בעצם הרומן עוקב אחרי 8 דמויות ב8 פרקים, שכל אחד מושפע מזה באופן קצת אחר.
0: והאמביוולנטיות הזאת מייצגת את עמדתך, אני חושבת, בעולם, נכון?
1: את עמדתי בחיים, זאת אומרת, אני נולדתי אמביוולנטי, וכך הגעתי לגיל 56.
0: אוקיי, נצא לך כזאת מצבה דו-צדדית, אתה רוצה?
1: כן.
0: אוקיי, בסדר גמור. ובוא נדבר על החברה שנמצאת במרכז מחול הקיפודים, הרומן החדש שלך.
1: אז גם בה יש חברה, אם כי היא נמצאת יותר ברקע, כלומר לא כל כך מתואר מה היא עושה ואיך היא עובדת, והיא בעצם קצת נדחקה לשוליים, אבל עדיין יש לה תפקיד בהנעת העלילה, חברה בשם וריטס, כלומר אמת בלטינית, ובעצם וריטס ראתה הזדמנות עסקית בשוק, שוק לא מנוצל, שהוא שוק האמת. בעצם להעביר, כמו שאנחנו אומרים בהייטק, לדלבר אמת לאנשים, ששקועים בשקרים מסוגים שונים, אשליות, קונספירציות ודברים כאלה. החברה הזאת באמצעות האלגוריתמים שלה שלא מתוארים.
0: כן, הם לא מתוארים, זה טיפה הפריע לי.
1: כן, אז אני יכול להסביר לך אופליין איך זה עובד, זה פשוט לא רציתי כן,
0: להכניס ממש תחשיבים בטבלאות פנימה, אוקיי.
1: אבל היא יודעת מה האמת בכל דבר ועניין, כן. ובעצם היא מדלברת את האמת, ומוסרת אותו לאנשים.
0: צריך שלקוח ישלם על זה. מישהו צריך לרצות שהאמת הזאת תועבר. הוא צריך שלם.
1: וזה הגאונות במודל העסקי של החברה הזאת, שהיא מאתרת את האנשים שיש להם איזשהו אינטרס, שהבן אדם, היעד, במונחי החברה, ייחשף לאמת, כי זה ישנה... לטובה את חייו, וכנראה גם את חייהם באיזשהו אופן, כי השקר בעצם מחלחל, יש לו עדוות שהן מתפשטות למרחק מאוד גדול.
0: עדוות כלכליות.
1: עדוות כלכליות, כמובן, כן. זה הדבר היחיד כן, שיש, כן. בעצם נזקים כלכליים, כן. ו...
0: למשל, בחורה שבעלה בוגד בה, לצורך העניין, אז זה כתוב פה, אז היא כנראה יותר בדיכאון, אם היא יותר בדיכאון, היא קונה פחות דברים, אולי יוצאת לפחות חופשות, אולי גם התפוקה שלה בעבודה נמוכה יותר, כך הדבר הזה משוקלל.
1: נכון, ואז בעצם לשקר שהיא חיה בתוכו, יש אלגוריתמים קובעים תג מחיר, נגיד 300,000 דולר, כולל כל העדוות של השקר, כי זה משפיע גם להורים שלה, שגם הם במצוקה, כי הבת שלהם סובלת וכל זה. יש הרבה מעגלים, היא סוכמת את כל זה, מגיעה לאיזשהו סכום, והלקוח בעצם צריך לשלם איזשהו אחוז מהסכום הזה, כי בעצם חשיפת האמת תביא.
0: לשליחה, לגיבורה של הספר ענת, שהיא כמו שליחת וולט.
1: כמו שליחה של וולט, כן.
0: שמביאה אמת פשוט לאנשים.
1: כן, כן. אוקיי. היא חיה בעצם, היא חיה כמו שליח וולט, היא רצה משליחות לשליחות.
0: כן. הזכרת לדלבר, אני רוצה לקרוא כמה שורות, שזה בשלב שבו ענת בעצם רק די מתחילה, או רק קיבלה את הפנייה מהחברה, וכתוב ככה, היא כמובן במחשב, וכך כתוב. מיד הוצפה במלל חסר פשר, סטארט-אפ פורץ דרך וממומן היטב, מגייס עובדות פרילנס במשרה גמישה ומתגמלת. החברה מיישמת מודל טכנולוגי ותפעולי חדשני לתמיכה בקבלת החלטות במרחב האישי, וממומנת על ידי קרנות הון סיכון מובילות. משרת מנהלת חוויית משתמש מתאימה לכל מי שסקרנית, שאופקי הרחבים, שאינה נרתעת מאתגרים, שמסגזגת בסביבה בה מתקיים קשר ישיר בין ביצועים לבין תקבולים. ואז אתה כותב, נוכח שפת העתיד המתוחכמת, התרפא מיד גופה בקניעות מושפלת, כמו ילד ששר למרותם של המבוגרים. וזה באמת, זה ממש נכון עלינו, כמה אנחנו... מיד הופכים לאיזה מין שלולית מול הג'יבריש ההייטק הזה שאנחנו מוצפים בו כל הזמן.
1: כן, אני חושב שבאמת הצד המשוכלל מאוד והגאוני של ההייטק זה הז'רגון. שבעצם שום דבר לא נאמר כמו שהוא, אבל עולה מתוך זה איזושהי ארומה של קוהרנטיות מסוימת ושל תחכום, מין משהו שאתה לא יכול להתווכח איתו, אתה יכול להתווכח עם המשפט הזה ולסתור אותו בכלל, אתה לא יודע, הוא מלא מילים נוצצות כאלה ואתה, אתה לא יודע במה להקות בכלל.
0: מה הם עושים שם? על מה מדובר? כאילו, זה משהו שהוא גמד גם בלינג או במילים, גם בתחביר.
1: כן. ואני חושב שזה שיקוף הוגן של המציאות. אם נכנסים לאתרים של חברות, אפילו שאת מכירה, ומנסים להבין מתוכן מה הן עושות, כמעט אף פעם אי אפשר להבין.
0: וזה מכוון, זה בכוונת מכוון. איך תכתוב את זה כמה שיותר מבטיח? גדול, חובק, אך אם זאת לא אומר דבר.
1: כן, כן, וכבר נהיה כזה הרגל, תראה, אני אחרי, לא יודע, 20 וכמה, 25 שנים בהייטק, אני יכול לייצר מלל כזה על כל תחום שהוא.
0: כן, אתה כבר לא צריך כמובן, כי יש לך, אתה יודע, את קלוד שיעשה את זה עבורך.
1: כן, אבל אם מתישהו יצטרכו את המיומנות האנושית חסרת הערך הזאת, אז אני...
0: אז אתה יכול לדלבר אותה.
1: אני יכול לדלבר אותה, כן.
0: יש עוד משהו, בסוף המאמר שלך אתה ממציא בעצם עוד איזשהו סטארט-אפ קטן, שאולי הוא יקרה עוד לפני שתי החברות שדיברנו עליהן. אתה ממציא את המשרד לדמיון לאומי.
1: כן,
0: כלומר... תסביר לנו למה אתה מתכוון במאמר.
1: ממשלת ישראל... באחד מישיבותיה, בעצם הגיע למסקנה שהדמיון בעצם הוא נכס אסטרטגי של המדינה, הוא חלק מהביטחון הלאומי שלנו, ולכן הוא צריך לקבל תקציבים, נדיבים, ומשרד ממשלתי שיוקדש להרחבת הדמיון במדינה, כלומר, כמו שאמרתי, להגדיל את מגרש המשחקים של המציאות על ידי אנשים שישבו וידמיינו בשכר, שכר מדיב הייתי אומר אפילו, מה יכול היה להיות ולא קרה, ולא קרה עדיין, ומה יכול להיות בעתיד. כלומר, כשמשווים את זה לשירות המדינה באופן כללי, אז הגיעו למסקנה שעוד כמה אלפי עובדים שפשוט ישבו וידמיינו, זאת השקעה מצוינת במשק
0: הישראלי. אתה יודע שהמשרד הזה כבר קורה למעשה... אחד מהאנשים הבכירים ביותר במשרד הזה, וזה איתמר בן גביר. עוד אנשים שעובדים במשרד הזה בעצם, במשרד הדמיוני הזה, זה פייגלין, למשל. כלומר, אני חושבת שדווקא המשרד הדמיון לאומי פועל, אנשים עובדים שם שעות נוספות, למשל, בלחשוב על, על, על, על עזה, כעל מקום שבו ישראל תתיישב בו, על לבנון, על, על בית המקדש, על כל הדברים האלו. זה בעצם מה שאנשים האלו עושים. אתה רק חושב או מדמיין שכשהמשרד הזה ייפתח, הוא יעבוד אולי לטובת העמדות שלך. הוא כבר עובד, ויש הרבה מאוד דמיון בימין הישראלי.
1: נכון. גם נכון שאני רק מדמיין, זה ברור, ואני לא מזלזל בכלל בהתקדמות בתחומים שונים, כמו גרדומים ודברים מסוג זה. אבל כן, במסגרת אותו, אותו סיפור בעצם מדומיין, לוקחים בעצם אנשים שיש להם, שהם מעוגנים היטב במציאות, כלומר מומחים במשהו, אוקיי? בבוטניקה, אני לא יודע מה, בגיאולוגיה, באמנות פלסטית. כלומר, אנשים שמחוברים לאיזשהו, להבנה של איזשהו אספקט, כאילו, בחיים שלנו, לא אקדמי דווקא, יודעים משהו.
0: יודעים משהו.
1: יודעים משהו.
0: טוב, זה מהפכני.
1: כן, אז זהו, פה ופה, אני חושב שעבר
0: עד כאן.
1: עד כאן. בעצם, הם יודעים משהו, והם נדרשים בעצם לקחת מה שהם יודעים, ומתוך זה לזנק אל תוך החלל הריק, כי אחד הדברים שבעצם הספר מנסה להראות, או בעצם לטעון, שהדמיון בעצם לא יכול להיות בחלל ריק, הוא תמיד צריך לצאת מתוך משהו ממשי.
0: אוקיי. לצאת מתוך משהו ממשי, אבל שוב אמרנו, לא בפרגמנטים, לא בסטוריז, לא בזה, אלא במשהו שהוא מבנה, שהוא גדול דיו, כדי להיות משהו בפני עצמו.
1: כן, האנשים האלה, אני דמיינתי את זה, יעבדו אולי כמה שנים על כל פיסת דמיון כזה, שהם צריכים לדלבר, כן? יחידת...
0: דמיינת את זה.
1: ובעצם אורך הנשימה הזה ורוחב היריעה, הם בעצם יהיו זה מה שהם עושים, לכן הם עבדו גם בשירות המדינה, ולא יהיה שם לחץ.
0: כן.
1: לעשות את זה בנחת.
0: אני שוב אומרת, אני חושבת שיש פה איזו הנחה שלך, לגבי הטוב הגלום בדמיון, בעוד שאנחנו רואים באמת שהוא עובד חזק מאוד, שוב, ברשות הפשיזם, ברשות הקפיטליזם, הוא עובד ממש חזק, או טרור, כמו שאמרנו, שם הוא באמת עובד חזק ועובד יותר טוב.
1: כן.
0: למה? למה עובד יותר טוב שם?
1: אני לא יודע, זו שאלה גדולה, למה זה עובד שם יותר טוב? אולי שם הדחף, כי זה לא עניין של כישרון. זה לא קשור בכישרון. אני מנסה לחשוב אז אולי על הדחף. אוקיי? כלומר, יותר דחוף לגזען, או לשונא האנשים, או לאנטישמי, אולי יותר דחוף לקדם את הסיפורים הבדויים שלו, אולי. כלומר, זה יותר קריטי מבחינתו, יש לו יותר מוטיבציה. אני לא יודע, כי אני לא רואה פה איזשהו הבדל מהותי ביכולת להביא את הסיפורים האלה, כאילו לטוות אותם. זה חייב להיות משהו או בצד הכלכלי, שזה יותר משתלם.
0: אולי כי זה באמת מלווה ביותר תשוקה לכוח, ותשוקה לכוח היא מנוע פשוט, היא פשוט מנוע חזק יותר בתוך השלדה.
1: כן, האמת. כנראה שזה זה, כי התשוקה, מה התשוקה שעומדת בצד השני? התשוקה לספר סיפור.
0: לקום בבוקר, לספר סיפור, לכתוב פרח.
1: כן.
0: לא תשוקה מספיק חזקה, אני חוששת.
1: כן.
0: כן. אני רוצה לסיים את השיחה המענגת שלנו, בקטע שהרגשתי שהיה משהו קדש לי ולתוכניתי, בסדר? מתוך מחול הקיפודים. יש לנו פה הבחנה רפואית. הרופא אומר ככה, אנחנו לוקחים את אחד הגיבורים, את דוד הרופא, הרופא סיים את רשומיו, מתח קו מתחת לכמה מילים לטיניות, והכריז מקרה מובהק של CI. האם ספקה כפיים. אסור היה לה להחזיק אותו בידיים או כך הרבה. האב מחה את אפו. אסור היה לו להכיל אותו סטייקים מגיל 4 חודשים. לא היה להם ספק שקיבלו בשורת איוב, אם תרחו לסמן אותה בשתי אותיות. קיוריוסיטס אימודיקה, באר הרופא. סקרנות יתר. תסמונת שסובל ממנה 1 מ-4,000 ילדים בממוצע. יותר מדי סקרנות. לא שמעתי על מחלה כזאת. תראי עם הקצב. דוד הזיז את ראשו בתזזית, סורק את משרדו של הרופא. הוא תפס בידו הפעוטה את מד לחץ הדם וטעם אותו. התסמינים ידועים, איסוף וקטלוג כפייתי של מידע, חוסר יכולת להותיר שאלות לא פתורות, היעדר כושר התמדה במשימות ארוכות טווח, אי שקט נוכח ניתוק ממקורות מידע. השינה, לדוגמה, היא ניתוק כזה. מי יודע איזה דברים מרתקים מתרחשים בזמן שאתה ישן? הוא עוד לא בן שנה. איזה משימות ארוכות טווח למען השם? רגרסיה אינסופית, התעלם הרופא והמשיך למנות. כל תשובה לשאלה מולידה 3 שאלות חדשות. התעמקות ממושכת בפריטים חסרי חשיבות לכאורה, העדפה לאנשים זרים על פני פנים מוכרות, משיכה כפייתית לחידות. אז דיברת על החברה הזאת, שבעקבות קריאה של הרבה מאוד פרוזה יכולה להגיד לכל אחד מה הבעיה שלו, די הרגשתי ככה, זה היה מאוד לא נעים.
1: כן, עכשיו יש לך לפחות הבחנה.
0: ואיתה אני יכולה ללכת לקבל מרשם.
1: כן, וביטוי בלטינית ו...
0: כל מה שתמיד רציתי, את ההכרה הזו, את הביטוי בלטינית, את שתי האותיות. אני מאוד מאוד מודה לך, שבאת לאולפן סקרנית, שחר קמיניץ. תודה.
1: תודה רבה.
0: עד כאן סקרנית להיום, מקווה שנהניתם, מוזמנים לכתוב לנו לכאן סקרנית בג'ימל.com, כאן סקרנית, כמו ששומעים במילה אחת, בג'ימל.com. נודה לצוות, לעורך אסף רפפורט, המפיק אלונה בוטבול, לטכנאים משה מוסקוביץ' ואלעד ויוונטה. אני שרון קנטו, שמרו על השפיות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מארחת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
5: 90 שנה לשידור הציבורי.
6: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
5: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
6: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
5: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
7: נו לתת לכל היהודים שישיחו כאן לתת מהתופת הנאצי.
5: לכל אורך שנות המלחמה.
8: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
5: כמו ביישוב היהודי לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
8: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
5: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
9: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
5: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
10: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן.
11: מבית כאן הסקטים.
12: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. רב סמל ראשון במילואים באסל סווד נפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון. חייל נפצע בינוני. מפקד חטיבת גבעת יאלוף משנה שם קם מדגיש כי הפסקת האש בדרום לבנון אינה מונעת מן הכוחות לחסל מחבלים גם מעבר לרצועת הביטחון. אסון בוונסואלה, חשש לרבבות נספים בשני רעשים עזים. התחזית בלי שינוי.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. הבוקר פורסם כי רב סמל ראשון במילואים באסל סווד, בן 32 מפקעין, נפל הלילה בפעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא שימש נהג בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. הלווייתו תהיה בשעה 5 בפקעין. יהי זכרו ברוך. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רב סמל ראשון במילואים סווד נהרג בהתהפכות כלי רכב בפעילות של צוות הקרב מחטיבת גולני סמוך לכפר רו בתלתין. בתאונה נפצע חייל צהל פצעים בינוניים, משפחתו הודכנה. מפקד חטיבת גבעתי אלוף משנה נתנאל שמקה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מאז החלה המלחמה פגע צהל קשות בחיזבאללה ושלל ממנו את היכולת לבצע פשיטה נרחבת על הגליל. בריאיון לחן ליברמן ולגילי כהן הבהיר מפקד גבעתי כי הפסקת האש בדרום לבנון אינה מונעת מכוחות צהל לחסל כל איום עליהם.
13: כל מקום שראינו פעיל חיזבאללה עם נשק, הרגנו אותו. בין אם זה בקו הצהוב ובין אם זה מעבר לקו הצהוב, רק אתמול סיירת גבעתי. זה איתה שני מחבלים, חמושים בנשקים, מעבר לקו הצהוב, וחיסלנו אותם. צריך להגיד, מאז הפסקת אש לא היה רחפני נפץ, אבל כן, זה אתגר. אני חושב שאנחנו מתקדמים עם זה בצורה משמעותית. בין אם זה המלח שהכנסנו וכל מיני שיטות שאנחנו מפתחים כאן.
12: האסון בוונסואלה. מעריכים כי אלפים רבים נספו בשני הרעשים העזים שפקדו הלילה את המדינה שבדרום אמריקה. מוקד הרעשים היה מצפון לבירה קרקס. תחילה פקדה את האזור רעידת אדמה ועוצמתה 7.2, ופחות מדקה לאחר מכן זעזע אותו רעש בעוצמה 7.5. הנשיאה הזמנית של ונסואלה, דלסי רודריגז, הודיעה בנאום לאומה כי מדובר באסון לאומי ופנתה אל מדינות האזור בבקשת סיוע. החלטתו של ראש השב"כ זיני לפרק את האנדרטה שהוקמה במטה הארגון לזכר נופליו בטבח 7 באוקטובר. אחד הנופלים הוא איש השירות עידו אדרי שבילה במסיבת נובה. אמו, רעות רכט אדרי, אומרת כי למדה על ההחלטה מהתקשורת ומתחה ביקורת חריפה על ראש השב"כ.
14: לא. יקרה, לא יעלה על הדעת. באיזו מחשבה עקומה והזויה מהדהד ראש השבק או אנשי לשכתו את הנרטיב של שינוי ההיסטוריה, של ההדחקה וההשכחה, של ההמשך ההפקרה של המשפחות שנפלו. דווקא בארגון הזה ראוי ויותר מראוי הכרחי שכל מי שדורך את כף רגלו במטה השירות יראה מול עיניו את המחיר הגדול ביותר שארגון כמו השבק שלקח אחריות על הכשל והמחדל צריך מפה רק ללמוד ולצמוח ולתקן קדימה. כולם צריכים לראות את זה.
15: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
16: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
12: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: עכשיו, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן מבית כאן הסקטים.
15: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
17: פרק 174 עם אריק סיני.
18: שלום, שלום.
17: מה נשמע?
18: בסדר. הרגע החמאתי לך ואני לא אגלה לכולם.
17: לא, תגלה, נו מה? זה היה צריך להיות מוקלט, זה לא הוקלט.
18: אמרתי לאסף ששמו הולך לפניו, שמוזכר את הפי של פודקאסט, השם אסף ליברמן עולה מיד.
17: תקשיב שזה מהקול שלך.
18: זה אמין.
17: זה אמין, זה נשמע אמיתי.
18: כן. אבל זה כך.
17: כיף מאוד, כיף מאוד. מה שלומך?
18: ברוך השם, בסדר. מקווה שהפסקת האש הזאת תישאר. לא מאמין, אבל מקווה.
17: כן?
18: כן.
17: אתה בזה, אתה באקטואליה, אתה חיה פוליטית, אתה יודע מה קורה?
18: לא, אני לא חיה פוליטית, אבל אני באקטואליה, כי אני לא מחור, אבל אני, אם אני לא רואה, אז רע לי.
17: אם אתה לא רואה, רע לך.
18: כן.
17: אם אתה מתנתק מהחדשות, רע לך.
18: אני רוצה להיות מעודכן, בשביל עצמי.
17: וואו, מה קורה כשאתה לא מחובר?
18: כמעט ולא קיים.
17: לא, אבל רע לך מאיזה בחינה?
18: אני רוצה להיות מודכן.
17: וואלה.
18: אולי הם אמרו משהו שאני צריך סתם קשקוש, ואני רוצה להפסיק עם זה.
17: אז אתה...
18: אני רוצה גם להפסיק לקנות באי-ביי ובכל הזה, אבל זה קשה לי.
17: מה אתה קונה באי-ביי?
18: שטויות, אתה לא מבין.
17: מה, תן, הדבר האחרון שקנית?
18: לא, לא, עזוב, זה ארנקים, שטויות שאני... עזוב, עזוב, זה גרוע מאוד.
17: ארנקים? כמה ארנקים בן אדם צריך שהוא ברבים קונה באי-ביי?
18: ארנקים.
17: כן.
18: לא, זה התחיל פעם בארנקים, זה עבר למשקפיים, זה עטים, שאני בקושי כותב שורה, נעליים.
17: לא צריך למדוד? אתה לא בעד למדוד?
18: אני יודע את המספר, אז חלק שאני קונה נשארים במדף.
17: אז אי-ביי? אי-ביי, שם זה קורה.
18: לא דווקא, אי-ביי, מה עוד יש?
17: תמו?
18: תמו, כן. אתה יודע למה אני אוהב לקנות שם? כי הם מביאים את זה הביתה.
17: כן, בטח.
18: בלי לרוץ לכל מיני... יופי של שיחה על אי-ביי, וזה...
17: אתה מסתכל על הבן שלך שנמצא פה.
18: כן. כי הוא הזהיר אותי, הוא אמר, אבא.
17: מה?
18: דבר על הכל, כמו שאתה תמיד. אל תדבר על פוליטיקה.
17: על פוליטיקה לא.
18: כן. אם אתה תשאל, אני אענה לך תשובות שמובילות ללא.
17: כן, לא. אין עניין.
18: אין לי הרבה מה להגיד שם.
17: אין עניין. לא, אבל זה שאתה מחור לאקטואליה, זה מעניין.
18: כן.
17: אבל אתה אוהב את השקט, אומר, רק בעניין הפסקת האש, אתה אומר, טוב, טוב שזה קרה ושימשיך ככה?
18: אני מקווה שימשיך ככה. אני לא עמוק בפנים, אחרי כל המילים שנזרקות, גם מהנשיא האמריקאי וגם האיראני וגם מביבי, אני יוצא מבולבל. אבל אני מקווה שיהיה בסדר.
17: רגע, וסיגריות אתה עדיין מאשר?
18: לצערי, כן.
17: זה ניסית פעם להפסיק?
18: כן. 30 שעות הצלחתי.
17: מה, 30 שעות זה הפסקה בכלל מזה? כמה אתה מאשן?
18: קופסה וחצי, אבל זה 30 שעות אחרי שהיית.
17: קופסה וחצי ביום, כאילו?
18: כן. לא, בשבוע. הלוואי. ביום, ממוצע זה קופסה. אריק, אתה משקר. קופסה וחצי. זה נורא, נורא, נורא, נורא. ואני באמת מנסה להוריד את הכמות. ויש לי עזרה את פני היקר פה, שתומך בזה. ואתה יודע, אני לא שותה אלכוהול, לא, מש... לא נוגע בסמים. אבל זה צעה צורה.
17: מה זה עושה? מה זה... אני... מה זה סיגרות בחיים שלך?
18: אפשרות לברוח לכמה שניות לאן שהוא... אפילו כשאתה מדבר איתי, השנייה הזאת שאני לוקח את המציצה, אז אני לא איתך ב-100%. אני כל מיני, לא יודע. עזוב, אנחנו לא נמכור את זה.
17: לא, אתה לא מוכר את זה. זה רע לך.
18: מה זה בשבילי? זה רע לי מאוד. ואני לא מצליח להפסיק. אז עכשיו בטח התקשרו כל מיני חברות. הייתי כבר באלנקר, והייתי זה, והייתי עזוב. 30 שעות, וכבר אחרי 30 שעות, אשתי לשבר חשבה... אני עשיתי שיקול, או שאני מתגרש ממנה, או שאני חוזר וקונה סיגריות. וקניתי סיגריות. אז התגרשנו שנה אחרי.
17: זה דחה את זה קצת, תומר. היית איש בלתי נסבל למשך 30 שעות?
18: זה פשוט לא...
17: ואז הרגיע אותך, זה שכה...
18: זה... התמכרות מגעילה.
17: מה זה עוזר לך? זה עוזר לך לכל?
18: זה עוזר.
17: הגוון הזה, זה בגלל הסיגרת?
18: מה פתאום? זה רק מפריע בנשימות. נכנסתי יום אחד לרופא, היה לי תור לרופא, אבל זה גרון, נכנסתי בסיגריה. הוא אומר, תגידי, עד איפה אתה הולך? אתה בא לביקורת אצלי. אבל, אתה יודע, למשל, קח טיסה. רחוקה למזרח.
17: כן.
18: 11 וחצי שעות.
17: כן.
18: בלי.
17: איך אתה נראה במהלך הנסיעה הזאת?
18: אני משתדל לשאול שגם אני קצת פחדן טיסות, אז אני לא מצליח. וזה קשה. אין לי מחשבות כמו יש כאלה שהולכים לשירותים. לא, איש של חוק. אבל זה נורא קשה.
17: אבל יש לך מחשבה כזאת. אבל המחשבה להישן בשירותים עוברת לך בראש.
18: עוברת לי, אבל זה מיד נחסם. אין סיכוי.
17: אתה היית מהבודדים שפרסמו סיגריות בישראל.
18: נכון.
17: היית פרזנטור של חברת סיגריות.
18: דובק. בורדוי 80.
17: והורידו לך את זה. בחקיקה.
18: נכון.
17: יש חוק אריק סיני, נכון?
18: לא יודע אם קוראים לזה חוק אריק סיני, אבל אחרי שנה וחצי... יצא חבר כנסת גולדשטיין, היה אחד כזה. אלא איזה שאילתה, וכולם הסכימו, אנשים מפורסמים, לא דווקא אריק, לא יפרסמו סיגריות.
17: כן. לא, אבל אתה היית האיש שפרסם, נכון? כן. כמה קמפיינרים, כמה פרזנטורים של סיגריות היו אז?
18: לא היה. היה כן. אתה האיש של מלברו, בארצות הברית.
17: כן.
18: או של ווינסטון משהו. ואכלנו אותה עם האחוזה הזה.
17: אבל ממש בחקיקה הורידו את זה.
18: כן, ממש.
17: מדהים.
18: מסדות התעופה, מכל מקום.
17: מה היה בפרסומת? תראו אותך מהשן? כאילו מה, אמרת משהו?
18: מדהים לי ברודווי 80. מדהים לי ברודווי 80. תמיד ידעתי שיש רק סיגריה אחת. עד שגיליתי את ברודווי 80. מתאים לי.
17: וואו. וואו.
18: כן. אז תשמע, גם צילמנו עם אבי גנור, נצאנו לצפון, לחרמו, לניו יורק, לברודווי, על גגות ברודווי. צילמנו, מה אני אפרסם עכשיו את הסיגר הזאת?
17: לא, יש אותה עדיין.
18: מה?
17: יש את זה עדיין?
18: כן.
17: כן? איזה שנה זה היה?
18: 80.
17: 80. 80 אחרי הוצאת אלבומך הראשון.
18: כן.
17: אריק סיני.
18: נכון.
17: מה היית כאילו סופרסטאר?
18: הייתי, הצלחתי, כן. אני לא אוהב את הסופרסטאר בזה, אבל הצלחתי, כן.
17: הרגשת סופרסטאר?
18: מה?
17: הרגשת סופרסטאר?
18: לא. אני לא כזה שמתעסק עם תואר זה או אחר. הרגשתי שמקבלים את זה שאני רוצה לשיר, אני יודע לשיר, ונתנו לי שטיח.
17: איך נראה שטיח?
18: הוא לא היה ורוד תמיד, אתה יודע, בארץ זה, השטיחים הם לא בוורוד. זה גם, אל תשכח, שנות ה-80, טלוויזיה שחור לבן, רדיו, רשת ג' רשת ב', לא, רשת ב', רשת ג'
17: היה... אנחנו חוגגים עכשיו גם עוד 50 שנה לרשת ג'.
18: אז רדיו בעצם שלט בכל, מה שזה לא היום.
17: לא, ואם אתה ברדיו, ואם אלבום שלך מצליח, ואם שומעים שוב ושוב את שיר פרידה או דרך
18: החוקה... רשת ג' בזכותה, אני אומר את זה, אני לא... אני די כועס עליהם, אחר כך נדבר על זה. אימצו אותי. ממש היו כמו פטרונים, באמת. זה היה מחמיא.
17: על מה אתה כועס?
18: שרשת ג' הפטרונים וההורים החורגים. כשאני מכניס איזה שיר לפלייליסט שלכם.
17: היום.
18: נשמה יוצאת. וזה עצוב, כי הוצאתי שני לפני האלבום הזה, שאנחנו תכף נדבר על הדבר החדש, 12-13 שירים, אף אחד מהם לא נכנס. איך קוראים את זה להרשימה?
17: פלייליסט.
18: לא, פלייליסט זה בגלי צהל.
17: כל פלייליסט, לא?
18: לא, לכם יש את זה. הנבחרים.
17: הנבחרים.
18: אני אלמד אותך הכל.
17: כן, כן. אני לא בעניינים, אני לא יודע מה הולך ומה לא.
18: אתה צריך לדעת. זה לא...
17: תן שיר אחד, שאתה אומר, חבר'ה, זה חומר להאזנה בפריים טיים, איך פספסתם?
18: יכול לזכור. יכול לזכור, אני אולי בהמשך לזכור. זה המון המון שירים שאתה... תראה, אני כבר לא בשלב של נעליו, אבל עדיין אתה עושה, כי אתה רוצה שהקהל שבא להופעות שלך ישמע דברים חדשים שאתה עושה.
17: היית בשלב של נעליו?
18: הרבה פעמים, לפעמים גם לא שולט באלבון.
17: מה? תן את זה...
18: פייסבוק, אני רוצה לפרוש, אני איזה כל מיני שטויות של לחיצה על הסנדי גורלית לפעמים. אבל אני חושב שלכל אחד מאיתנו, ובעיקר שאתה כל כך הרבה שנים בענף הזה, אוי, אתה נחמד אסף.
17: כן.
18: אז זה לכל אחד מאיתנו.
17: סתם, מה גרם לך להגיד את זה?
18: אתה נחמד, מה זה גרם?
17: טוב.
18: איש נחמד.
17: מה, אתה מסתכל על ים לקבל אישור ש...
18: לא, אני רואה שהוא כותב משהו, בטח לאימא שלה שנמצאת בחול.
17: אז אתה מה? רגע, בן כמה? ים, בן כמה אתה?
19: 21.
17: 21, לא, בדרך כלל...
18: אימא שלו היא מנהלת שלי.
17: זה נדיר ש... זה...
18: כנס?
17: שיושבים בתוך האולפן מקורבים ובני משפחה וזה.
18: אבל הוא על תקן המנהל.
17: לא, כן. לא, בסדר, גם המנהל היה בדרך כלל יוצא, אבל גם נראה, אמרת לי שאני נחמד, אז גם נראה נחמד, אז...
18: לא, מה זה
17: אז נחמד? אז שבנו אותו בפנים.
18: הוא המציא את המושג. מה זה הסקרתיים?
17: מה זה מה?
18: כאן
17: הסקטים. כאן הסקטים. יש לך עניין של, של קשב? של קשב וריכוז? אתה... לא. לא? כאילו אני בואה ש...
18: זה לא, יש הרבה אחרים, אבל זה
17: מה?
18: לא.
17: מה? תן משהו.
18: יש לי סוכרת.
17: וואו. כן. אבל אתה חושב שזה כאן סוכרתיים.
18: כן.
17: הבנתי. חיפשת את זה.
18: זה מה שזה הוביל.
17: הבנתי.
18: אני בסדר, אבל... אני... לגילי 53, אני בסדר.
17: טוב, אז לא, אז בגלל שאימא שלו בחול, אז אתה, אז הוא איתך? זה לא, הוא ילד גדול כבר, לא צריך בייביסיטר.
18: לא, לא בייביסיטר, הוא בא, לא יודע, להיות בן לוויה. אני לא כזה של, יש אנשי לוויה כזה, הספר, ואז שנינו יודעים שלא צריך.
17: כן.
18: גם אתה.
17: ספר בטח לא, אבל לא, יש כל מיני, גם אומנים לפעמים באים, כל מיני, אתה לא חשוב. לא, דיברת בכמה זמנות על האבהות שלך. אתה וים ביחסים טובים?
18: מאוד.
17: כן?
18: תראה, חזרתי על זה ואני לא יכול לברוח מזה. אני חושב שאני אבא חבר יותר מאבא.
17: אבא, אבא היא.
18: כן. למה? ככה יוצא, ככה יצא, אני לא יודע. אז יש לי 5 ילדים. יש כאלה... כאלה שקוסים עליי על זה, יותר מקוסים.
17: קוסים על זה ש... שאתה לא אבא?
18: שאני לא...
17: שלא אבא אבא, אלא כן, אבא חבר?
18: כן. ויש כאלה שאומרים, מה אתה מדבר שטויות, זה שווה את הכל, אבא חבר, אבא, אתה יודע, זה כמו... כמו על משקולת. ים במקרה... אני יותר מחבר, כי אנחנו נפגשים יותר, מדברים, אין, ים למשל לא ילך לישון בלי לילה טוב. ואנחנו לא גרים יחד. זה מרגש אותי. ולמשל הלילה, הוא לא ישיר הודעה. בבוקר כבר שלום ים, הכל בסדר, אני. נכון לי? הוא פשוט, לא שהוא שכח, הוא כנראה חזר מאוחר. אריק, תרגיע את עצמך קצת.
17: אתה אומר לעצמך?
18: כן.
17: למה?
18: אני חרדתי.
17: אה, כן?
18: לגבי ילדים בטח.
17: ים הוא מהצעירים שלך, נכון?
18: ים הוא הכי צעיר.
17: הכי צעיר. היית בן, אני עושה חישוב מהיר, בערך בן 50.
18: כן.
17: והגדולים בני כמה?
18: גיא הגדול בן 54. אמין. אחר כך זה בין 45-6. ואחר כך זאת לי בת 39-89.
17: בוא נזנה את האבא בגיל מאוד מאוד צעיר.
18: כן.
17: בן כמה היית?
18: 21.
17: בן 21 היית אבא?
18: כן. זה דור אחר, שמע. היום.
17: וואו. רגע, ואיפה היית בקריירה? בן 21?
18: לא, איפה התחלתי מאוחר?
17: לא קריירה בכלל.
18: מה פתאום? שרתי בלהקות כל מיני בחיפה, אבל לא... השיר הראשון שיצא לרדיו ב-77.
17: שיר פרידה.
18: נכון.
17: רגע, עוד רגע נגיע לזה, וכמובן אני מדבר על האלבום. אבל איזה אבא היית? בגיל הזה, לא בגיל 70 פלוס.
18: לתינוקות שלי?
17: כן.
18: אני חושב שבסדר גמור.
17: כן? כן. היית שם, היית נוכח?
18: כן, מחליף חיתולים, בטח. מאוד, מאוד. אבל עם הזמן וגם הקריירה התחילה לרוץ, אז היינו צריכים לחלק את העבודה. עזוב, שאלות, חרה של אבא. מבחינת לקחת אחריות על הגידול שלהם. זה לא שאני מתעלם, אני אוהב את כולם והם יקרים לליבי, אבל אני אחר כנראה.
17: אחר מאיזה מובן?
18: אני רואה אבות, וואו, כל כולם בעניין. אפילו מצד אחד מצדיע להם, מצד שני מקנה. זה בוחרי גם, עזוב.
17: אבל זה קשור לקריירה, או שזה קשור אליך?
18: אני יכול, בשביל לעודד את עצמי, אני לפעמים אומר שזה קשור לקריירה, אבל זה לא. אין כוח בעולם שיכול לקשר את זה, כי זה, ילדים זה הרבה מעבר להכל. זאת דעתי. ושלא תחשב שאני לא אוהב אותם, אני אוהב אותם לא פחות מאבא שמשקיב אותם כל לילה לישון.
17: אין לי ספק.
18: אני חרדתי לגבי כולם, ואני אוהב אותם, ואני, הם חוגגים לי ואני חוגג להם, והכל בסדר, אנחנו נפגשים.
17: אז מה בכל זאת הרגשת שחסר באבאות שלך?
18: מעבר לחברות לא היה הרבה. גם מבחינת הישרדות, לא יכולתי, אני לא אבא שיכולתי לבוא להגיד, גיא, ים, בן, בואו, קניתי לכם דירה. זה, הייתי רוצה שזה יהיה, אבל זה לא.
17: גם לא כשהיית סופרסטאר?
18: לא, לא, זה לא היה אז כזה גודל. סופרסטאר זה צה 500 סבתא. זה לא היכל התרבות וכאלה.
17: איזה חל תרבות? אצטדיון רמת גן.
18: נוקי הבית סטדיון.
17: לא, היה את הקמפיין מדובק, זה לא זה? זה לא זו?
18: זה היה כסף.
17: בגלל גולדשטיין קראנו לו? גולדשמיט?
18: גולדשטיין.
17: בגלל גולדשטיין, לא יכולת להשאיר לילדים. זה בית.
18: גולדשטיין עצר לנו את הכל.
17: בוא נדבר על האלבום המאוד מאוד יפה שלך שהוצאת עכשיו, כל השירים היפים באמת.
18: כן, אני שמח לדבר עליו.
17: עם שני שותפים, אתה רוצה לדבר על השותפים?
18: שני מקסימים. יעל דרון שהמציא הכל, שהוא בא עם הרעיון, ופטריק סבק שהצטרף, ואני עכשיו, אני לא מדבר, תכף נדבר על הנגנים המופלאים שנגנו שם. יעל שמע את ג'וני קש באיזה, הוא נסע לאן שהוא, שמע את ג'וני קש את האלבום קאברים שלו. שעה אחרי הוא מתלצל אליי. מספר לי, אומר לי, עולש לי את הרעיון שנעשה, נאסוף שירים שאנחנו אוהבים. עוד פטיק לא היה בתמונה. אמרתי לו, וואי, זה נשמע טוב, אבל בואו נפגש. בינתיים הוא דיבר עם פטריק, פטריק שמח מאוד לעשות את זה. ונפגשנו, והתחלנו לבנות כל העניין הזה, וזה לא קל, כי יש, תראה, יש המון שירים יפים באמת.
17: מה הרעיון, אבל מה הוא, מה היה הוויז'ן?
18: הוויז'ן, תראה, אם היו אומרים לי, תבחר אתה, לא יודע. אם תסתכל על העטיפה של האלבום, כתוב אריק סיני, יעל דורון, פטריק סבק. כי אני רואה שזה אלבום שעשינו יחד.
17: אבל תאר רגע את הוויז'ן. למה לקחת אותך ולתת לך לבצע שירים של אחרים?
18: קודם כל זאת נחתה. נעימה מאוד, ואני הרגשתי באולפן כמו נסיך. היה לי כיף גדול. למה זה התחיל, למה עלה לו ג'וני קש? כי הוא קישר בין הבריטונים שלנו, ומחמר בשבילי, אתה יודע, כי אני אוהב את ג'וני קש מאוד. הרט, השיר, הוביל את התשובה שלי המהירה, כן.

0: ואתה יודע, ועשינו את, את האלבום הכי אקוסטי שאפשר, בלי להשוויץ. לא להתייחס לשיר כמו מונסון של ברי, שהיה עטוף ברוקנרול, ולהביא אותו כמו שאני מרגיש, כמו שאנחנו מרגישים כרגע.
1: כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות, ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק, לא יכול לאהוב אותך מקרוב.
2: אז מונסון זו דוגמה מצוינת לפרשנות הפנטסטית שלך לשירים האלה באלבום הזה.
0: תודה.
2: הזאת שלכם, ברי, עם כל הרוקנרול הזה, ואני שומע אותך, אולי לא הייתי שם לאהוב.
0: יאללה, אתה נוגע במקום שאני חישרתי את זה, חשבתי אליפת על אמא שלו. זה... הכל היה אמיתי שם, אני אומר לך, אני לא יודע אם אפשר להרגיש את האמת המטורפת שהייתה באולפן והקלטה. אני חושב שהנה, אתה אמרת משהו שאתה קלטת.
2: עכשיו תקשיב, מונסון זה אחד השירים, אני מאוד אוהב את ברי, ומונסון זה בטח שיר ששמעתי אלפי פעמים, ופתאום שמעתי את השיר הזה בקול שלך, שמעתי אותו אחרת לגמרי.
0: הגשה אחרת. גישה אחרת.
2: גישה אחרת, משמעות אחרת. ברי הוא, כאילו, רוקנרול וזה, ויש שם, יש שם, יש שם, יש שם כעס, יש שם, אצלך יש איזה מין, שומעים את את הקילומטראז' שלך, בחייך, ממרום גילך, והקריירה, והדברים שעברת, ואתה אומר, אולי לא הייתי שם לאהוב, זה היה אפילו שובר לב.
0: כן. לי זה שבר.
2: כן?
0: אני גם קיבלתי ידיעה שברי מאוד אהב.
2: כן?
0: כן. גם מיכה מאוד אהב את...
2: נמנע ממך.
0: כן. וג'וני שואלי מאוד אהב את עכשיו. זה מה שאני זוכר.
3: אבנר.
0: כן. מי?
2: אבנר גדסי.
0: אבנר. לאבנר אני חושב היה קצת קשה, אבל...
2: כן, מה אומר?
0: לא, אני מניח שהיה לו קשה, כי ממש שכנזנו את השיר.
1: כל זה היה אתמול, ונדמה שחלפה לשנה.

0: יודע, זה שיר מפני אחמרים מי חמש שנה, משהו כזה. חמה לחצוצרות וכל מיני. ולקחתי את זה למקום הפוך, לא יודע איך לקרוא לזה. כי כך הרגשתי ששרים שיר שמדבר על פרידה, פרידה אומרים.
1: כן?
0: כן.
1: פרידה?
0: תדע לך שאומרים פרידה, ולא, פרידה זה פרידה ב... ב חמור סוס.
1: וואלה?
0: כן. תקנו אותי כששרתי, זה שיר פרידה. אמרו לי, שיר פרידה.
1: אבל אתה שר שיר פרידה?
0: כי טעיתי, לא. ואז דורי בן זאב באיזה סידור אמר, כל הפרדות החוצה מהלול, מהרפת.
1: אבל לא הבנתי, אבל היום כשאתה מופיע עם השיר הזה, אתה עדיין...
0: זה שיר פרידה.
1: פרידה? אתה לא יודע שיר פרידה.
0: כשאני נזכר, פרידה.
1: לאסף עמדו...

0: שאני נוגע במשהו שאולי אסור לי. עם זה ניגשתי, היו כמה שירים שניגשתי לא בפחד, אלא, תראה, כשאתה עושה תקליט של קאברים, אתה צריך להביא איזה משהו אחר, זה לא יעזור אחרת, סתם.
1: אתה בחרת את מונסון?
0: לא, אני חושב שפטריק הוא, אבל מה שהחלטנו בהתחלה זה שאם אחד מהשלושה לא אוהב, הולכים הלאה.
1: אבל פטריק, נגיד שמביא את זה, זה לא סתם שפטריק, אתה ויעל בוחרים שירים שאתם אוהבים, נכון?
0: אוקיי.
1: זה לא סתם שירים שאהבנו ואריק עושה את כל מה שאנחנו אוהבים. אני מניח שכולם רוצים להתאים את זה לא רק לקול שלך, אלא גם לרגש.
0: מפה זה התחיל. פטריק קרא לי, אריק, אתה מספר סיפורים, מספר שירים נפלא. אז מה רציתי להגיד, נתקעתי.
1: אז מונסון.
0: כשעלה מונסון, כמו שאמרתי קודם, עלה פחד. לאן אתה יכול לקחת? תחשוב רגע, עם הקול שלי, אפילו אם נוריד את ההפקה הרוקית
1: שבריסה,
0: לאן? ועשינו נשאלות, ופתאום גם אני אמרתי, וואלה, יש פה משהו אחר.
1: אבל למה נשבר לך הלב? כי מה הרגשת?
0: אמרת את המשפט. לא נשבר לי הלב, אבל זה עצב טוב להקלטה. זה לא חרד, אתה לא מספר סיפורים, אתה חושב באמת על עצב שקרה. לא ממציא את העצב של ברי עכשיו, אתה יודע, זה הרבה יותר קשה.
1: על פרדות זה אותו עצב של נפרדנו כך?
0: לא, ממש לא. נפרדנו כך. המטרה הייתה להעיף את זה מהמקום המאוד מסחרי שזה היה, לשיר יותר קטן וכואב. אבל זה כאב כל כך שונה, לטעמי. גם פרח, אני אספר לך אחר כך סיפור שאתה לא תבין. פרח, איך לוקחים ביצוע ענק של פוליקר או גידי? ונוגעים בזה בכלל. אז אני אגיד לך, לפני שנים התקשרתי לצוריה, זכה לברכה, להגיד את זה בכלל.
1: צוריה לב.
0: כן. צוריה שלום, שלום אריק. למה אתה פעם לא כתבת לי שיר? וככה התחלתי.
1: אתה מתחיל הכי פולני שלך, ולאט לאט מגביר.
0: אז תשמע את התשובה. למה אף פעם לא ביקשת שיר?
1: יפה.
0: פולניה גם, לא?
1: כן, יודע, אדם נפש פולניותו.
0: ואז אני רוצה להגיד לך משהו, אבל אם כבר דיברת על שיר, שמע, אתה מכיר את האסון שקרה לי על הילדה, לי וללוי, אני אומר לך, כן, אני מכיר, כי עבדתי עם לואי, עשינו אלבום. תראה, אני מאוד אוהב את פוליקר, אני מאוד אוהב את גידי, אבל אני, כאימא שכתבה את השיר, הייתי רוצה לשיר מעל הקבר, בלחישה, את השיר הזה. הייתי נבוך לשמוע את זה, כי מה אתה אומר אחרי זה? הביצוע הזה הרטיץ אותי, אבל הוא בשקט.
1: זה היא אמרה.
0: כן, אני רוצה ללחוש לה. שם, ויפרות חלק. אז אמרתי, וואו. אני אנסה. לא אומרת לך, אמרתי, אני גם לא אומר לך מתי ואיך. וכשאספנו את החומרים, זה פתאום עלה לי, והרבה לפני שנפטרה. שם באפר תכלת חלקת שלום ישנה,

0: הקטנה. את החיים לקחו לך, או מלחמות קדושות, מלאכים בחו לך בעיניים יבשות. כל שיר יש איזה אמת או קצה של אמת, שלא סתם, אף שיר שם הוא לא סתם. אם שידרתי את זה תקופה ברשת גימל, והיה בחור אחד שעבד בעיקר עם מפעד שהייתה אשתי עוד, שרון שמו היה, הוא ישב איתי בשידור עד 12 או 1 בלילה, הלך הביתה בבוקר, הוא מת, 5 בבוקר. עכשיו.
1: יואו.
0: כן, בשידור הוא מאוד ביקש ממני, אם אתה יכול לשים את אימים של שמוליק ראוס.
1: וואו.

0: אני אומר, כל שיר פה, גם להם, לפטריק ויעל וגם לי, היה... אין לנו נראים לי לשן פה, מה אני אעשה?
1: אמרתי לך, לפני שהתחלנו להקליט, אמרתי לך, תקשיב, אתה רוקנרול, מה אתה...
0: יש קשר. למה אני כל הזמן רואה הסוכרתיים, יאללה?
1: סוכרתיים. לא, אין קשר, אבל אתה יודע... אני לא יכול להגיד לך שמותר לך לשן, כי אסור לך לשן. אסור לשן פה. אבל אם הייתי אריק סיני...
0: לא, לא.
1: הייתי זה.
0: נכון.
1: אני לא, אני...
0: סרג' גינסבורג.
1: אני גם לא מעשן, כן.
0: מכיר את הסיפור עם ה... הוא ישב בתוכנית טלוויזיה. הוא היה איש מטורף לגמרי. מאוד אהבת אותו. והתחילו לזיין לו את השכל, על מה אתה זה, אתה משן בשידורים, אתה זה. גם אתה משן סיגרים של 100 דולר, או 100 או 200, לא זוכר את הסכומים. אז הוא אומר, זה שטויות, לא, מוציא 100 דולר, שם סיגר בפה, מדליק את, מדליק את 100 דולר ביתו, הוא מדליק את הסיגר. כן. מי שהזכיר לי את זה, זה אמדורסקי, והלכתי וראיתי את זה למות. זה אני לא כזה, לא... הוא היה... לא עניין אותו כלום.
1: אתה מה, יותר... עם יותר עקבות?
0: אני עושה חשבון.
1: כן?
0: כן, לצערי, אני צריך. אם זה לא... יכול להיות שבימים אחרים, אולי לא, אבל... שמע, אני בן אדם עם ילדים, עם משפחה, עם נכדים. אי אפשר.
1: התחלתי להגיד שכל שיר יש בו משהו, אני תוהה כמה זה שונה בשבילך... הרי השירים המוכרים שלך שנחקקו בנצח ובפנתיאון הישראלי, הם לא שירים שכתבת.
0: לא.
1: כמה זה שונה בשבילך, נגיד, לקבל מיעקב גלעד, נכון, את דרך הקורקר לצורך העניין, או משלום או ארצי את שיר פרידה? מי יכול לדבר ככה?
0: נכון.
1: לבין להגיד, אני לוקח עכשיו את פרח, או אני לוקח עכשיו את מונסון.
0: אתה יודע, המשפט הראשון שאמרתי ליעל, אני זוכר, אני מוכן ללכת על העניין הזה, אבל אני לא רוצה שתהיה תדמית של... כי זה עשה לי, לא יודע אם זה עשה לי טוב, השני אלבומים שעשיתי לחידוש שירי ארץ ישראל.
1: כן.
0: זה הוביל למחשבה שזה מה שאני עושה, וזה לא, זה היה התנחתה ארוכה, כי הראשון הצליח, אז עשינו גם שני, מתי קצבי ואני. הוא אמר, לא, אנחנו בכלל לא נוגעים בשירים האלה. אז קודם כל...
1: לא, אבל תראה, הביצוע שלך, למשל, לערב מול גלעד, ערב מול גלעד, וגן שיקמים, ואחרים, זה לא נתפס, לדעתי,
0: נכון.
1: תודעה הישראלית, כגרסת כיסוי שלך.
0: גן השיקמים, כן, ערב מול הגלעד פחות.
1: מה?
0: על אף שהם מזכירים לי שארי גנשטיין היה הראשון, ו... ואני יודע שאריק לא אהב את זה שעשיתי את זה.
1: כן?
0: כן.
1: למה?
0: אני לא יודע, אני שם איזה רכילות, אתה יודע, שקיבלתי. כי הוא לא אהב את זה שיש עוד מישהו, ואף שהוא יחמיא לי לא פעם, אמר לי, אללה, אתה אמר בן זונה.
1: כן, אבל היה לו נקודות, מיקי גברלוב סיפר כאן, שהוא רצה לעשות, מיקי גברלוב רצה לעשות מופע של שירים שהוא כתב. כן. אז הוא אמר לאריק שהוא הולך לעשות שירים שהם עשו ביחד. ואריק, עם כמה שהיה מפרגן מאוד נדיב בקרדיטים, הוא, מיקי אמר, זה...
0: לא אהב.
1: זה, הוא לא אהב את זה.
0: לא, לא, אני יודע, נו. זאת אומרת, הגיע מי, אני לא זוכר, מחברת התקליטים, והתקליטים הצליחו מאוד. לא אהב, ו... אני די מבין את זה, כי הוא עושה עם זה דרך... יותר אמינה ממה שקרה איתי, כן.
1: תסבר.
0: אהבו אותו ככה, הייתה הפרדה יותר...
1: מה זאת אומרת דרך יותר אמינה?
0: עוד אלבום ועוד שיר ועוד שיר ועוד שיר, ומצידו, שהקריירה שלו תסתמך על זה, זה גם אצלי, כל הזמן היו התנצלויות, זה לא הדרך שלי, זאת התנחתה. לא היית שומע את אריק אומר דבר כזה, הוא עוד היה שלם עם משהו.
1: אני חייב שתסביר לי מה זה אומר התנחתה, זה לא הדרך שלי, זו התנחתה.
0: אני עושה מוזיקה אחרת. התנחתה בין אלבום לאלבום, אני לא המצאתי את זה, מתי כספי אמר, בואו תחשוב, אנחנו עושים הפסקת נחתה. רענון, ואז נחזור.
1: מה קורה ברענון?
0: מקליטים, שירים חוזרים, א', ואחר כך עוד רענון, עוד אלבום צל כבד, ואחרי צל כבד, עוד רענון, שירים חוזרים, ב', שהשם שירים חוזרים, אהוד מנור המציא.
1: שירים חוזרים זה גרסות כיסוי.
0: כן.
1: אבל גם לאריק היה ארץ ישראל הישנה והטובה, א', ב' וג'.
0: והוא מאוד האמין והאם את זה. מאוד, מאוד.
1: ואתה לא? אני אתה לא... אומר, אתה התנצלת על ההתנחתאות האלה?
0: שזה גם לא נכון, אתה יודע. עשית, זה הצליח.
1: אז אולי זה עניין של, לא, שעשיתם...
0: כי זה...
1: הדרך דומה, פשוט אתה... אולי היו לך יותר הסתייגויות מזה.
0: כן. כי זה לא מה שרציתי לעשות במוזיקה.
1: מה רצית? מה הדבר שאתה הכי גאה בו בקריירה שלך?
0: יש הרבה שירים שהקלטתי שאני מאוד מאוד גאה בהם. יש כאלה שפחות. זה כמו ילדים, יש כאלה שמצליחים יותר, יש כאלה מוצלחים יותר.
1: לא, אבל מה שבהכרח הצליח זה מה שאתה גאה בו?
0: כן.
1: כן?
0: אני, שמע, יש לפעמים הרגשה באולפן, הנה מורה, השיר הזה הולך. כשאני אומר להצליח, זה לא אצטדיונים. שאנשים יאהבו ויעבור להופעות.
1: מה אתה לא אוהב שמבקשים ממך בהופעות? איזה שיר?
0: איזה שאלות, יאללה, יופי, אני אוהב אותך, אתה נחמד. איזה שיר אני לא אוהב? תעזור לי, אני משתדל למלא את הבקשה.
1: כן, אתה אומר, אם שיר יצליח והקהל רוצה אותו, אתה שם.
0: אם הלהקה היום מכירה אותו, כי יש המון שירים שהקלטתי. חלק אנחנו הזזנו הצידה ועושים אחרים.
1: אבל כן, נגיד, אני תוהה באמת לגבי ההבדל בין לעשות שיר של מישהו אחר שלא נכתב עבורך, ואתה מחדש אותו לבין... השירים שנכתבו עבורך, דרך הקורקר, אתה מביאים לך את הטקסט, מביאים לך את הלחן, אתה מנסה להבין אם יש לך איפה להתחבר לזה?
0: קודם כל.

0: ומאוד אהבתי את הטקסט של יעקב מילן, ככה ראיתי את זה לראשונה. המילים, הגעגוע, הכוכר, הריח, ריח מלוני, אהבתי את זה מאוד.
1: אצלך זה איפה?
0: מה?
1: אצלך זה איפה, איפה הבית הזה שמתואר בשיר?
0: אני גדלתי בקריות של חיפה, אז בשדות היה שם כפר ביאלי גם, שהיינו... אני חושב שהייתי צריך בכלל לחיות בכפר איפשהו.
1: היום איפה אתה גר?
0: גבול הרצליה, תל אביב. קצת, זה רחוק קצת מהעיר, קצת, כמה דקות. אבל זה עדיין לא בתוך ה... ים כבר התרחק לאזור השעון. בכלל לא, אני חושב שהוא לא היה, יכול היה להיות היום בתל אביב, לא יודע, לא נראה לי. לגבי דרך הקורקר, ככה הכרתי את קורין הלל. יעקב וגלעד היה מנהל שלי, של קורין ושלי, ושל יהודית. ואתה יודע שיש לך שלושה ילדים, אתה מנסה, ואז הוא אמר לי, שמה יש איזה שיר שנתתי לקורין להלחין, תקשיב לו. עכשיו, מתי כספי עשה את ההפקה המוזיקלית, והוא שמע את זה, ואני לא אשתגע. הוא אומר, תשמע, יש פה, אני צריך אני חייב לשנות כמה דברים. אמרתי, מה אני אגיד לקורין? כולנו מתחילים דרך, זה לא... ומה תשינה? וקורין התרגשה מאוד שהוא בכלל נגע בזה.
1: וואו.
0: כן. וכל מה שאני אגיד על דרך הקורקר זה שיר שהצליח ברמות שאי אפשר לתאר עד היום.
1: מדהים.
0: ובצדק, כי זה פשוט שיר והפקה נפלאה של מתי. זהו.
1: איך היה לעבוד עם מתי? עשיתם הרבה ביחד.
0: המון, המון, המון. היה, בהתחלה היה קשה, כי מתי הוא לא בן אדם שמעביר לך רגש. העביר, אני מעביר בשביל יוחאי. אבל עם הזמן אתה קולט שמתי הוא, מתי נקלט מה שאתה רוצה להעביר לו ומתי לא. לעבוד על שירה, הייתי אומר, שאתה יודע את זה מניסיון היום, זה לא בדיוק היה השטח החזק שלו. כאילו לעבוד עם הזמר על שירה. מה שהיה חשוב בזה, איך תשמע להקרא. זה למדתי אחרי זה מילוי. הפקת שירה זה גם עניין, אתה יודע, אני לא רוצה להכיר את הדיבור הזה. בסך הכל, מתי כספי, הוא עוד לא היה, הוא היה אז בהצלחה גדולה, אבל אף אחד לא ידע.
1: כן.
0: איזה מוזיקאי, איזה...
1: תן דוגמה למשהו שהוא עשה בשיר שאתה...
0: אני בסוף השירות שלי הייתי בלהקת גולני. בצהריים היו נפגשים על ה... נפגשות הלהקות בבית החייל, לארוחת צהריים. ואחרי זה עוברים לאיזה אולם, יושבים, פטפטים, אתה יודע, מתערבבים. מתי... כבר אז אני זוכר אותו עם איל כבס, יורד למטה לפסנתר. כבר כותב, כבר... הוא התפתח לאט, אבל... שמע, אני מכיר אותו לפני שהוא נפטר, כאילו, שאחרי שבן אדם נפטר, פתאום מגלים... לא, לא, אני גיליתי את גאונותו הרבה לפני.
1: הזכרת את השירות הצבאי שלך. התחלת חייל קרבי, נכון?
0: חייל קרבי מאוד.
1: סיירת אגוז?
0: הייתי בגולני, אחר כך באגוז. ונלחמתי על לעבור ללהקה צבאית. סליחה. הצלחתי. בחינות וכאלה, השארתי את עמק דוטן, אתה זוכר?
1: מה, תוך כדי זה? תוך כדי שאתה קרבי, אתה אומר?
0: אמרתי, יש לי זכות, כן. יש לי זכות ללכת למבחן, תאשרו לי.
1: וויתרו עליך כקרבי?
0: תראה, לא רק קרבי, הייתי חובש קרבי. עכשיו, חובש קרבי באגוז, זה לא יושב במרפאה. זה חייל שמלבישים אליו חגור חופשיים. והוא רץ כמו חיה לכל המקומות, רק הוא יודע לטפל בך, אם חלילה נפגעת. Mm. אז לוותר על, כן. על 4 חודשים קורס חופשי, אין סיכוי. אבל אמרתי, תנו לי לממש את הזכות, ללכת למבחנים. ובמבחן אני שרתי את עמק דותן, אתה זוכר שיר כזה? שמחו האחים את יוסף לעבדות. זה היה במקביל למלכות החמון, לקחת פיקוד צפון, לא משנה. חלק שרו, מלכות החרמון, חלק שרו. ואני זוכר את קצינה שלי, שאת אומר, טוב, אנחנו נודיע לך. אמרתי, אחרי שבועיים, קוראים לי, הודיעו שהם רוצים להעביר אותך ללהקה, אבל אנחנו צריכים, ואנחנו לא נוכל לעשות את זה, להעביר חובש.
1: כן.
0: לא, זאת אומרת, הפוך. הם צריכים להעביר לנו חובש במקומך.
1: אשכרה.
0: זה לא היום.
1: זה הם, מי זה הם?
0: מי שיקח אותך. איזה להקה אתה תהיה, אתה כבר יודע, אמרתי לו. לא, לא אמרו לי עוד.
1: אז הם צריכים שלהקה הצבאית שלה אתה הולך, הם ישלחו להם חובש.
0: החיל, הפיקוד.
1: כן.
0: ואז נודעת שזה גולני, ונתנו להם חובש, זה לקח זמן.
1: ואז מה קורה אצלך בעצם בחיים מסוף השירות הצבאי בלהקת ההווי של גולני לבין שיר פרידה שכותב לך שלמה ארצי?
0: מה קורה? תראה, החלום היה תקוע במוח.
1: ומה קצת תקוע?
0: תקוע, כי אני בחיפה. זו עיר שלא אז... שם ברחק מתל אביב והיה מפחיד. אתה לא יכול לעשות כלום מחיפה. פוליקר זה לא דוגמה, כי הוא בנה שם להקת בנזין, ויעקב גלעד היה מעורב שהוא תל אביבי. היה קשה. הכרתי איזה מישהי שיצאתי איתה ועברתי לגור בתל אביב. ואז פגשתי את שלמה ארצי וכל כך כל סיפורים סיפרתי. וככה נולד שיר פרידה. לא היה קל, אז לא.
1: אבל עד אז, מה עשית בחיפה? ממה התפרנסת? מה זה? התחלת לגדל תינוקות?
0: לא, כן. מה אתה יודע, ב-70, נכון. גיא נולד ב-70.
1: הופעת? כלומר, ניסית...
0: כל הזמן בלהקות.
1: כל הזמן. מהשחרור ועד הלהיט הראשון ברדיו.
0: כל הזמן. עשיתי עוד דברים, אבל בעיקר לילה.
1: התחלנו לדבר על ההצלחה, איך היא נראתה? מה זה היה להיות, אתה לא אוהב את המילה כוכב, מה זה היה להיות זמר מאוד מאוד מצליח בראשית שנות ה-80?
0: לא פחות חזק מהיום, אולי יותר. כי לא היו הרבה מתמודדים בתחרות.
1: כן, זה לא הצלחה, זה לא כוכבות כמו היום, אבל בכל זאת, אם אתה מופיע בערוץ אחת, אז אתה האיש שמופיע בערוץ אחת.
0: לא חזקו ממני את זה, והיה בסדר, ושיר בדי הצליח מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. והתחלתי להיחשף, ואז היה נראה מה הוא יוצא סינגל שני. והסינגל השני, בדרך כלל אז, אני מדבר על אז, קבע יותר מהראשון, כי גם אם הסינגל השני איכשהו יעבוד,
1: כן.
0: ואז יצא שכח אותי, אמרת לי, זה היה כמו משהו, גם שלמה.
1: גם שלמה.
0: ואז אמרו, ואז סינגל שלישי. ולא אמרתי לך יותר ממה, גם שלמה. וזהו, מכתימו אותי, NFC, CBS אז. ותשעה שירים מתוך 12 שירים היו להיטים.
1: וואו.
0: בתקליט היה זהב אחרי 11 יום.
1: וואו.
0: בלי להשמיץ, תפסיק להשמיץ.
1: לא, בסדר. מה שמגיע, מגיע. ואז מה, אתה גם כאילו... היה לך תדמית גם של גבר כזה, נכון? גבר נחשק כזה. סמל מין היית אומר.
0: סמל מין לא הייתי, לא.
1: רוצים אותך לפרסומות סיגריות, כלומר, אתה נראה...
0: שמע.
1: הג'ון וויין שלנו.
0: חבל שזה לא היום.
1: למה?
0: כי היום אני רוצה גם לא פרסום, אני רוצה להיות סמל מין קטן.
1: נחשקות אתה רוצה?
0: לא אמרתי. נחשקות.
1: נחשקות, לא? כולנו כן, רוצים נחשקות.
0: כן, כן. לא, אין לי בעיה, סתם, אני מקשקש. הכל בסדר. ו...
1: אבל מה, היו מעריצות וכאלה?
0: זה לא כמו אדם, זכרו לברכה. זה לא כמו...
1: אך זה שאתה מתכוון לעומר אדם.
0: לא, לא. אדם, אתה יודע, אדם עצה פה משהו, זה גם עומר אדם לא. מבחינת מעריצים ומעריצות, זה היה היסטריה, כי הוא היה...
1: ואצלך?
0: איש עם זקן, תמיד עם ג'ינסים קרועים. לא, זה בסדר. מה שרציתי היה לי.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת, ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
3: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן עלה.
5: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
5: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות, חלון גאווה.
10: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. רב סמל ראשון במילואים באסל סווייט שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות ב-5 ביישובו פקיעין. מפקד חטיבת גבעתי אלוף משנה שמקה מדגיש כי הפסקת האש בדרום לבנון אינה מונעת מן הכוחות לחסל מחבלים גם מעבר לרצועת הביטחון. קטר אומרת כי ארצות הברית ואיראן שוקדות על ניסוח הפרטים של הסכם הקבע. התחזית בלי שינוי.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. רב סמל ראשון במילואים באסל סווייט שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, יובל עם נוחות ב-5 בפקיעין. סווייט בן 32 היה נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רב סמל ראשון במילואים סווייט נהרג בהתהפכות כלי רכב בפעילות של צוות הקרב של חטיבת גולני סמוך לכפר רוב א-30. בתאונה נפצע חייל צה"ל פצעים בינוניים, משפחתו עודכנה. מפקד חטיבת גבעתי אלוף משנה נתנאל שמקה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הפסקת האש בדרום לבנון אינה מונעת מכוחות צה"ל לחסל כל איום עליהם.
12: כל מקום שראינו פעיל חיזבאללה עם נשק, הרגנו אותו. בין אם זה בקו הצהוב ובין אם זה מעבר לקו הצהוב, רק אתמול סיירת גבעתי. זה איתה שני מחבלים, חמושים בנשקים, מעבר לקו הצהוב, וחיסלנו אותם. צריך להגיד, מאז הפסקת אש לא היה רחפני נפץ, אבל כן, זה אתגר. אני חושב שאנחנו מתקדמים עם זה בצורה משמעותית. בין אם זה המלח שהכנסנו וכל מיני שיטות שאנחנו מפתחים.
10: ברעיון לכן ליברמן ולגילי כהן ציין מפקד חטיבת גבעתי כי מאז החלה המלחמה פגע צהל קשות בחיזבאללה ושלל ממנו את היכולת לבצע פשיטה נרחבת על הגליל. המאבק סביב חוק הגיוס. חבר הכנסת יעקב אשר מדגל התורה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוחמצה הזדמנות לחוקק חוק שהיה מביא לשינוי של ממש.
13: אנחנו לא הולכים לחנך מחדש את הציבור החרדי. כשאני דיברתי על חקיקת החוק, דיברנו על הסדרה של הדברים האלה שלדעתי, בתור חבר ועדת חוץ וביטחון, שהיה בכל הישיבות, צהל היום היה נמצא במקום אחר מבחינת הנושא החרדי. תורה היא מצילה את עם ישראל, אנחנו מאמינים בזה באמת, באמת, לא בגלל שזה יותר נוח, ולא בגלל שזה יותר מפנק. אנחנו מאמינים בזה באמת, ואנחנו רוצים לשמר את הדבר הזה.
10: חבר הכנסת אשר התראיין לעומרי אסנאים וליואב קרקובסקי. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. קטר אומרת כי צוותים טכניים החלו לעבוד על פרטי ההסכם. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר קטע הודעה מסר דובר משרד החוץ של קטר. הלילה הביע הנשיא טראמפ סביעות רצון מהתקדמות המסע ומתן. הוא אמר לכתבים כי איראן הסכימה לוויתורים גדולים והדגיש שלא יאפשר לה לגבות אגרות על השימוש במצע הורמוז. רואל זהר נהרג בתאונת עבודה בטירת קרמל. האיש בן 42 נפל מגובה באתר בנייה וצוות מדע קבע את מותו במקום.
14: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בחרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
15: התחזית בחסות
16: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפו את התקשור כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך שלושה חודשים כפוף לתנאי המבצע.
10: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, חלון גאווה.
2: כאן תרבות.
4: חלון גאווה עם איתי שיקמן.

0: שלום לכם ושלום לכן מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. בואו נדבר על ראש השב"כ, ראש השב"כ דוד זיני. אז מה? אז מה אם הוא ביטל את אירועי חודש הגאווה בשב"כ? אז מה אם הוא רוקן את התקציב היהודי למען החודש הזה? אז מה אם הוא גורם ללהט"בים בארגון לחשוב פעמיים אם בכלל להגיע לעבודה הזאת, עבודה שהיא מצילת חיים? אז מה? מה ציפיתם? האיש המשיחי הזה, זה האדם. זה מי שעומד בראש שירות הביטחון הכללי של ישראל. ישראל היהודית, כן, כן. היהודית והדמוקרטית. אנחנו יכולים להזדעזע עד מחר מהמעשים של זיני שנחשפו בחדשות 12, כמו שאנחנו יכולים לצפות בתדהמה ובכעס בתחקיר של חדשות 13 על הנציגה הבחירה ממשרד החינוך שאחראית על מדיניות ותומכת בטיפולי המרה. אבל זעזוע, תדמה וכעס לא יעזרו במקרים האלה. אין מנוס, וזו לא הפעם הראשונה שאני אומר את זה, מהפנמה שהשנאה חדרה עמוק כל כך אל תוך מערכות השלטון בישראל, והדרך לנצח את אותה שנאה היא לצאת ביום הבחירות המתקרב ולעשות את השינוי. רק כך, מאזינות ומאזינים, מפיצי השנאה ימוגרו, רק כך נזכה להמשיך להרים את ראשנו בגאווה במדינתנו, במדינת ישראל. היום בתוכנית שלנו, בין שני מצדים, מהמדבר בדרום ועד המפרץ בצפון, נהיה במצפה רמון ובחיפה. עוד בהמשך, כמה סיפורים קצרים ומרתקים על יוצרים ומלחינים קלאסיים מלפני 100 ו-200 שנה, ואפילו לפני כן שלחו נגד הזרם, גם במוזיקה, אבל בעיקר בלב, באהבה. הדס ראשוני מכאן כל המוזיקה תהיה איתנו ותביא את הסיפורים שלהם. ובמחצית השנייה של התוכנית, חלון גאווה, הפודקאסט, והיום באולפן, מור לוי, איש עוטף עזה, רכז הקהילה הגאה של אשכול, וגם מוזיקאי ויוצר. טל ניסן וטל נרונסקי בהפקה, טכנאית השידור, יאללה ניידיונו, ואני איתי שיקמן, חלון גאווה. הנה התחלנו.
1: חלון גאווה, עם איתי שיקמן.
0: שני מצעדים כאמור לפנינו היום, נפתח עם מצפה רמון, מיכל רומי עם יוזמות המצעד שם. היי מיכל.
2: היי, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, הכנות אחרונות?
2: לגמרי, אתה יודע, שמעתי את הפתיח שלך וגם אצלנו מי שעומד בראש מועצת מצפה רמון הוא גם תלמידו של הרב טאו, ממש כמו דוד זיני ראש השב"כ, וגם אצלנו. אז מה אם תולשים דגלים ממרפסות פרטיות, ואז מה אם תולשים פוסטרים של מצעד הגאווה, אז מה? אז מה? זה מה שהולך גם אצלנו, אנחנו סוג של חלון הצצה מהיר למתרחש בישראל פה במצפה רמון.
0: ממש, ואגב ראש המועצה וכל מה שמתרחש שם בשנים האחרונות וביתר סט מאז שראש המועצה הזה נכנס לפני מה זה שנתיים וחצי לתפקיד שלו, אתם ואתן מרגישות הרעה בתנאים, ביחס שלכם מצד המועצה, או אולי פשוט אדישות?
2: אנחנו באותו מקום, אדישות, חוסר, אין מענים לקהילה הלהט"בית, אין, זה התעלמות מוחלטת, ואני אגיד שזו השנה השישית שאנחנו הולכות לצעוד במצפה רמון, ואני אומרת, כשיצאנו בפעם הראשונה לפני 6 שנים, לא ידענו אם יהיה מצעד שני, ולא ידענו שנצטרך להגיע עד בגץ כדי להבטיח את המסלול הזה, שעובר ממש ליד הבית בו גדלתי, בסדר? שלא רצו לתת לנו לצעוד בו. אז אני אומרת, אנחנו במצפה רמון מאז שראש הרשות נבחר, שהוא רץ מטעם הליכוד, אבל הוא בהחלט ממפלגת נועם. אני אגיד שבאיזשהו אופן יש פה שקט, שקט שהוא מצמית. אחרי שהוא נבחר, 50 שנה אחר כך הורדו אחר כבוד כל הרוב השלטים המסיתים, ואני אומרת, עכשיו יש פה לכאורה שקט, ממש פסטורליה במדבר, אבל השאלות שבגללן יצאנו לרחוב בפעם הראשונה עדיין כאן במאוד מאוד משמעותיים, ומצפה מקום אחר מהמקום בו גדלתי, מקום אחר.
0: שקט מתעתע, מה צפוי לנו היום, ולצד מה שצפרי לנו, מה צפוי, מה החששות שלך לקראת האירוע?
2: אני אגיד שאין לי כל כך הרבה חששות, אני מאמינה שזה יעבור, אנחנו דרוכים, אבל אני מאמינה שזה יעבור בשקט, גם המשטרה איתנו לחלוטין, המצעד שלנו הוא מחר, אנחנו מתכנסים בשעה 10 במרכז המסחרי במצפה רמון, יהיה נאומים והפנינג כזה שיהיה קצת שמח, ב-12 נצא לצעוד ברחבי מצפה רמון, אני מקווה שהכל יעבור על מי מנוחות, בסוף אתה יודע, אין לנו ברירה אלא להמשיך להיאבק על המדינה הזאת, על מצפה רמון, אין ברירה.
0: מבחינת כמות המשתתפים, כל שנה אנחנו כן רואים איזשהו ניסיון להביא אנשים שידרימו ויבואו ויצטרפו, מה הצופה?
2: נכון, אני לא יודעת, אנחנו עובדים בזה, אנחנו קוראים לכולם לבוא, בסוף מצפה רמון אנחנו ממש היישוב המבודד בישראל, אבל נהיינו כמו איזה סמל המאבק הלהט"בי בישראל, אני מזמונה את כולם לבוא ולתת איתנו כתף, אנחנו צריכים איתכם איתנו ברחובות.
0: ספרי לי קצת על השגרה, השגרה נקרא לזה הגאה במצפה רמון, על הטאבית, על אורח החיים שם, על התרבות, על דברים שמצליחים להרים ככה לאורך השנה.
2: אני אגיד שמצפה היא מקום מאוד מאוד מגוון, כלומר יש פה המון סוגי אוכלוסיות, יש פה את חברי הגרעין התורני של הרב קוסטינר, אבל הם לא הרוב ביישוב, זה שהם שולטים ברשות העיר, עדיין הם לא הרוב ביישוב, יש פה מגוון, יש פה המון חבר'ה צעירים, יש פה קהילה להט"בית תוססת, יש פה פול אקשן בגדול, מצפה מקום מהמם, כן, לבוא ולגור בו. קוראים פה המון המון דברים, יש הרבה יזמות מקומית בעולמות של תרבות ותוכן.
0: יפה. אז נאחל, מיכל, נאחל לכן ולכן מצעד שקט וטוב, או סליחה, שמח ורועש, אבל שיעבור
2: בדיוק.
0: בשלום.
2: מיכל,
0: מיכל רומי ממצפה רמון, מחר מצעד הגאווה בעיר. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, איתה, יום טוב.
0: יום
2: ביי
0: טוב,
2: ביי.
0: ואנחנו מצפינים ביי. ממצפה רמון לחיפה, שם היום התקיים מצעד הגאווה בעיר. דרור בלילתי, שלום.
3: שלום.
0: פעילה בקשת החיפאית, אבל אני מבין שהמצעד השנה לא מתרחש כמו בכל שנה עם תמיכה וגיבוי של עיריית חיפה, נכון?
3: נכון, אז המצעד השנה הוא באמת בהובלת הקשת החיפאית, התארגנו הרבה אנשים ופעילים מכל קצוות העיר והקשת הפוליטית לצעוד במצעד שהוא עצמאי, ללא תמיכה, ללא תקציב, אבל אנחנו נצעד, בכל מקרה, למרות שניסו לבטל אותנו.
0: אז זהו, מה בעצם קרה? כי אני ראיתי כל מיני התכתבויות ואמירות, וגם אנשים מבית הקהילות שאומרים שזה החלטה שלהם, ושזה פשוט עניין של תיעדוף תקציבי. איך את רואה את הדברים?
3: אז זה נכון שזו החלטה שנלקחה בידי אנשים שהיו בשיח עם העירייה, לגבי התקציב, העניין הוא שמלכתחילה התקציב היה יחסית נמוך, והדרישות התקציביות של המשטרה להבטחה של המצעד היו נורא גבוהות. המשטרה רק ביקשה 500,000 שקלים להבטח את המצעד. זה הרבה, זה מעל 2/3 מהתקציב כולו לחודש הגאווה. וההחלטה נפלה שלא יהיה מצעד, זו הייתה החלטה שהתקבלה בשיתוף פחות או יותר עם הקהילה הגאה. אנחנו בקשת החיפאית הבנו שהשיתוף לא נעשה מספיק טוב, העירייה הייתה יכולה להכין עוד תקציבים, והמשטרה מראש לא הייתה צריכה לבוא בדרישות כאלה מוגזמות, במיוחד לאור מה שהתרחש משנה שעברה.
0: ונאמר, בסופו של דבר, מצד גאווה הוא אירוע מחאה, זו הפגנה, ולהפגנה לא צריכים לשלם למשטרה, נכון? זה נשמע לי קצת הזוי, נכון? אני מבין שכשיש אירוע גדול והמשטרה צריכה להביא עוד כוחות, אז בסדר, וזה אירוע עירוני, אבל מבחינתכן, היום אתן יוצאות להפגין בחיפה ולצאת למצד משלכן, אתן לא משלמות למשטרה, נכון?
3: לא, קיבלנו אישור הפגנה, על הפגנה לא צריך לשלם, בטח לא כופר בגובה כזה. ואנחנו יוצאות להבין, וגם יוצאות להיות בקשר עם רחוב ולראות ולהראות, זאת אומרת, שנה שעברה המשטרה גם קיבלה את התקציב ועשתה את ההבטחה, וההבטחה הזאת כללה גדרות בגובה 2 מטר וברזנטים ובידוקים וחסימות שהיו ימים מראש, באמת עשו את המצעד, ניסו לרוקן אותו מתוכן שלו, שזה הפגנה ולהביא את הקהילה הלהט"בית לרחובות בעיר שלהם, ובאופן שהוא גם אזרחי רחב וגם פוליטי וגם הכל ביחד.
0: מה אתן בקשת החיפאית מצפות ומצפים שיקרה מהשעה 17:00? אז אני מבין שיש התכנסות בסדרות הנשיא בעיר. אתן מצפות להרבה מאוד אנשים שיגיעו, או שיש איזשהו חשש שיהיה קצת הקיץ של אביה שם?
3: לא, לא. אנחנו בקשר עם הרבה מאוד אנשים. אנשים לגמרי מבינים את הצורך להגיע. אני מקווה שמי ששומע אותנו ויכול או יכולה להגיע למצעד, אנחנו נשמח לראות אתכם. המצעד עובר הפעם על צמירות הנשיא, זה קצת שונה מהמסלול הרגיל. אבל אנחנו צודות, כמו תמיד, עם השלטים שאנחנו רוצות, וכולנו מזמנות.
0: את, דיברנו מקודם על, על בית הקהילות, ועל המענה בעצם העירוני, נקרא לזה כך, לקהילה הגאה בעיר חיפה. לאורך השנה, את מרגישה סביעות רצון, נקרא לזה כך, מהמענה שיש בעיר לקהילה?
3: תראה, בית הקהילות הוא גוף של העירייה, בסוף, הוא מתוקצב מהתקציבים של העירייה, ויש לו גבולות פעולה מסוימים, באותו חלק מהמערכת. אני הצטרפתי לקשת החיפאית, כי אני מאמינה שצריך ייצוג שהוא יותר ישיר, ולא מטווח, וגם כאילו יותר עצמאי.
0: אוקיי, ועדיין, אז את אומרת שיש גבולות, אבל ברמת העיקרון, מה שאני מנסה להבין זה האם את כתושבת חיפה, מרגישה שחיפה היא עיר שמספקת לך את המענה בכל הקשור, ליותר חלק מהקשת הגאה בעיר. אני מבין שזו שאלה שלא מוקשה עלייך.
3: לא, זו שאלה נורא כללית, זו שאלה גם כאילו מה הצרכים שלי, מה בכלל העירייה יכולה לספק לי או לא לספק לי. איפה שלי כרגע זה משנה, זה במצד, והם לא הצליחו במובן הזה.
0: אז דרור, נאחל לך ולכל מי שצועדים וצועדות היום במצעד הגאווה האלטרנטיבי בחיפה, קודם כל לצעוד בביטחון, בגאווה, ולצאת ככה ולכבוש את העיר חיפה בצבעוניות ובססגוניות. דרור בלילתי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
3: תודה לך.
4: אני לא נוגעת בעל כל יפה שלי, לא חברה של אלכוהול בכלל.
5: כבר שעה העיניים שלך עליי, ואני כמו ישראל מתייבשת. לא ביקר

0: יודעים שאתם אוהבים אותי. קסור קסור, הפשוטה.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
2: מבנג'מין בריטן ופיטר פירס, דרך אתר מרי סמייף ועד אולי אפילו צ'ייקובסקי, טוב זה בסימן שאלה, הם היו מהיוצרים הבולטים של המוזיקה הקלאסית במאות האחרונות, אבל גם פרצו דרך בהליכה נגד הזרם, בנראות השונה, בהתמסרות לאהבה. הדס ראשוני, שלום.
3: היי, מה קורה, איתי?
2: בסדר, בסדר, עורכת ומגישה אצלנו בכאן כל המוזיקה. טוב, נתנו פה את ההקדמה, אנחנו הולכים לדבר קצת על, על היוצרים של לפני 100, 200, אולי אפילו יותר מזה שנים, כן? בואי נפתח באמת עם האתגר שלך ושל האנשים שחוקרים את התחום הזה. בעצם לגלות וללמוד על החיים של האנשים שחיו פה לפני מאות שנים, וכשאנחנו מדברים על משהו שהוא לא היצירה עצמה, אלא החיים האישיים שלהם.
3: נכון. בעצם קודם כל תמיד כשמדברים על יצירה, מדברים גם על חיים אישיים. אבל כשמדובר בסופו של דבר במלחינים שחיו, כן, לפעמים לפני 300 ו-400 שנה, בחברות אירופיות, נוצריות ושמרניות מאוד, שבהן לא כל כך ראו יחסים בין בני אותו המין בעין יפה, שלא לומר לפעמים זה היה לא חוקי, אז לא תמיד אנחנו גם נראה את האינדיקציות באופן ממש מפורש בתוך היצירה. אז באמת זה מייצר אצל החוקרים, אצל מי שמנסה באמת להבין את התמונה המלאה, איזשהו אתגר. כי בסופו של דבר, לפעמים יש לנו יומנים ומכתבים, לפעמים יש לנו עדויות של בני התקופה, לפעמים ממש רק רמזים ושברי המידע, ואנחנו צריכים להרכיב כאן איזושהי תמונה מלאה על האדם ועל היצירה שלו.
2: ועדיין, איך את כן מוצאת את, את המידע על האדם, נקרא לזה כך?
3: אז באמת זה תלוי גם בתקופה. אני חושבת שאם מסתכלים נגיד על דוגמאות עתיקות יותר ותיקות יותר, נגיד תקופת הברוק, אז באמת לא תמיד זה בא לידי ביטוי בתוך היצירה עצמה. כן, לפעמים יש יותר עדויות באמת של בני התקופה, ככה מכתבים לאו דווקא אישיים, אבל באמת אינדיקציות שהן כלליות יותר, ולפעמים פשוט צריך להסיק, לעשות איזושהי קפיצה עם המידע החסר. אז למשל, אם אנחנו מדברים על צרפת של המאה ה-17, אז יש את ז'אן בטיסט לולי, שהוא אחד מאבות האופרה הצרפתית, הוא עבד בחצר של לואי 14, במקרה שלו כן יש מידע, אנחנו יודעים מצד אחד שהוא נשוי לאישה ולא ילדים, אבל גם היו עדויות לקשרים עם גברים, ושאפילו אחת הפרשות האלה פגעה במעמדו בחצר המלוכה בשנותיו האחרונות, כלומר הוא שילם על זה איזשהו מחיר.
2: ואנחנו לומדים את זה מטקסטים, מקטעי, אני לא יודע אם קטעי עיתונות זה בכלל מה שהיה, אז איך מגלים את הדברים האלה?
3: פשוט כל מה שיש, כן? Mm-hmm. כאילו לפעמים זה ספרים על התקופה, על החצר של, של, של לואי 14, mm-hmm. לפעמים זה מכתבים שאחרים כתבו, לפעמים באמת ראו נגיד פתאום שהייתה פגיעה במעבדו, אז הלכו אחורה וניסו להבין למה. כאילו זה באמת איזושהי מלאכה כזאת, שאתה עובד עם כל מה שיש ומנסה להרכיב איזשהו פאזל. Mm-hmm. דוגמה נוספת שהיא קצת יותר ותיקה, שהיא דווקא דוגמה של, באמת של הקפיצה הזאת, של השלמת החצר, היא של ארקנג'לו קורלי, שהוא פעל ברומא בסוף המאה ה-17 ותחילת המאה ה-18. אנחנו יודעים עליו שהוא יותר מ-20 שנה חי לצד הכנר מתאו פורנרי, הוא היה תלמיד שלו, שותף מוזיקלי ואדם מאוד מאוד קרוב אליו, הוא גם היה אחראי על ההזדבון שלו, של היצירות שלו אחרי מותו של קורלי. אבל כאן אין לנו מכתבי אהבה, אין לנו עדויות ישירות, אין אינדיקציות מוזיקליות, אנחנו כן מבינים את ההקשר,
2: כלומר כי הם חיו זה עם זה.
3: בדיוק, חיו זה עם זה בתקופה שבה זה לא היה מקובל, כלומר, הוא בדרך כלל היה מצופה מגבר לשאת אישה, להיות עם ילדים וכולי, והם כן בחרו לחיות ביחד והוגדרו על ידי אחרים כממש בלתי נפרדים. זה אלה העדויות שיש. אז כאן זאת אומרת איזושהי קפיצה כזאת, וככל שאנחנו מתקדמים בזמן, א', דברים שהם קצת יותר ריסנט, אז באמת לפעמים העדויות נשמרות יותר טוב.
2: בואי נקפוץ למשהו, אפילו נקרא לזה הכי, לא, צ'ייקובסקי עוד מעט נגיע, אבל בואי נקפוץ דווקא למשהו שהוא כביכול הכי קרוב אלינו, רק לפני פחות מ-100 שנה, ואנחנו מדברים על בנג'מין בריטן ופיטר פירס, נכון, זו תקופה אחרת שהרבה יותר קל לעקוב אחרי זה, אבל עדיין זה מאוד לא מקובל אז להיות זוג גברים. בואי נבין קצת מי הם האנשים הללו. בריטן ופירס הרי נפגשים בשנת, מה שאני מבין, 1934, זה אנחנו יודעים.
3: נכון.
2: ונוצרת חברות ושותפות מוזיקלית, נכון?
3: נכון. כלומר, כן, עדיין זה לא משהו שהיה מאוד מקובל, אבל כן חיו ויצרו ביחד כמעט 40 שנה. בעצם בנג'מין בריטן הוא מלחין, ופיטר פירס הוא זמר טנור, אז באמת פיטר פירס היה סוג של המוזה שלו. הרבה פעמים בריטן כתב תפקידי, גם תפקידים אופראיים וגם שירים, מחזורי שירים וכולי, שבאמת הוא ראה לנגד עיניו את פירס, הוא שמע את קולו, ממש כתב לו טיילור מייד יצירות, והשיתפות שלהם כן באה לידי ביטוי, כן כן.
2: לא, כמו בעצם היצירה הראשונה היא מ-1937, מה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, A Thousand Gleaming Fires, נכון?
3: כן. נכון, אולי נשמע רגע.
2: הנה, כן.

0: טוב, אז נאמר, אף שאנחנו חושבים שאנחנו חושבים, זה לא פירס ששר, אבל זו יצירה שבריטן, זו בעצם היצירה הראשונה, השיר הראשון שהוא כותב לא, נכון?
1: כן, כן, כן, נכון. זה איזשהו שיר, הם כתב לו זמן קצר אחרי שהם הכירו, שהחברות שלהם הייתה עוד בראשיתה, עוד לא בכך הייתה מאוד רומנטית, אבל כבר פירס הייתה איזושהי, הוא היה איזושהי השראה מוזיקלית מרכזית עבורו. הוא כן גם כתב לו הרבה מאוד תפקידים כאמור באופרות, הוא כתב לו גם את, לביצועו, את מחזור השירים Seven Sonnets of Michelangelo, 1942, שבעיני חלק מהחוקרים באמת ראו בזה איזושהי הצהרת אהבה מוזיקלית לפירס, וגם באמת המחזור בוצע לראשונה על ידו של פירס.
0: אז זה בעצם איזשהו משהו מודרני יותר שאנחנו באמת רואים, וממש אפילו דרך המוזיקה רואים את סיפור האהבה. נקפוץ לאת'ו מרי סמית'ר, זה קצת יותר אחורה, זה משהו כמו 30 שנה אחורה, נכון? משהו כזה?
1: נכון, את'ל בעצם מתמקמת קצת אחורה, היא מתמקמת, בוא נגיד, במחצית השנייה של המאה ה-19 עד המחצית הראשונה עד 1944 של המאה ה-20, אז היא באמת ככה על התפר. ואצלה זה סיפור נורא מיוחד, כי המאבק שלה נכנס ממש לתוך המוזיקה. כלומר, היא נולדה למשפחה הבריטית, אבא שלה היה גנרל שמאוד מאוד התנגד לרצון שלה להיות מלחינה, התעקשה בכל זאת, נסעה ללמוד בגרמניה וצריכה לבנות לעצמה קריירה גם כמלחינה וגם כמנצחת בעולם מאוד מאוד גברי. שלא היה בו כמעט מקום לנשים, בטח לא נשים יוצרות. אנחנו כן יודעים שהיא ניהלה קשרים רומנטיים עם נשים לאורך חייה, גם מערכת יחסים ארוכה עם הסופר הנרי ברוסטר, שהוא גם היה כותב את הליברית, את הטקסטים לאופרות שלה. אז יש חוקרים שמתארים אותה או כלסבית או כביסקסואלית, אבל בכל אופן, באמת מה שאי אפשר להתעלם מהסיפור של את'ל סמית, זה שהיא באמת אי אפשר להפריד בין החיים לבין היצירה.
0: ושם היא מאוד, היא מאוד מחוברת לתנועה של הסופרג'יסטיות.
1: סופרג'יסטיות, בדיוק. היא הצטרפה לסופרג'יסטיות הבריטיות, היא גם כתבה להם את מה שהפך אחר כך להמנון שלהם, The March for the Women, וזה באמת הפך להמנון הרשמי.
0: הנה, בואי נשמע קטע מהיצירה הזאת, הנה.

0: זה והמאבק הזה שמגיע עד לבית הכלא שבו חלק מהאנשים הללו נמצאות בו, והיא אתו מנצחת עליהן עם מברשת שיניים?
1: נכון, כן.
0: ספרי לנו.
1: אחרי שהיא נכלאה בעקבות פעילות פוליטית, הייתה לוקחת חלק במחאות וכולי, אז יש איזשהו סיפור, המנצח תומס ביצ'ם, ואתה מגיע לבקר אותה בזמן שהיא שרתה בכלא, והוא תיאר מחזה די מפעים, הוא תיאר את האסירות בעצם בחצר שרות את The March of the Women, את אותו הימנון, וראו אותה מהחלון של התא שלה מנצחת עליהן עם מברשת שיניים, כלומר האמצעי הזמין ביותר שכנראה השבטה כאלה כדי לנצח איתו. זה באמת אחד הסיפורים הכי יפים על החיבור בין מוזיקה, זהות ומאבק חברתי. גם יש לציין שהיא הריצה מאוד את מנהיגת הסופרגיסטיות, וגם הייתה, זאת אומרת, אחד הדברים היותר ג'וסים ומפורסמים, הייתה ממש ממש מעורבת בסופרת וירג'ינה וולף, וממש ככה חזרה אחריה, ובסופו של דבר וירג'יניה לא השיבה לאהבה, אבל כן, נשארו מאוד מאוד קרובות.
0: ואמרנו, אנחנו נותנים ונותנות פה דוגמאות על, על אנשים ונשים שככה היו באמת, נקרא לזה, אולי שונים בנוף, או לפחות שאנחנו מכירים יותר את הסיפורים שלהן. כשאנחנו עוברים עוד קצת אחורה, שוב, אנחנו נתקלים בקושי המחקרי להבין ולמצוא מידע, ואחד מהאנשים אולי היותר סבוכים ונתונים לפרשנות, אבל גם היותר מוכרים, זה צ'ייקובסקי.
1: נכון, צ'ייקובסקי, שבעצם אנחנו מתמקמים במאה ה-19 ברוסיה עם צ'ייקובסקי, שהוא היה מלחין מאוד מאוד מאוד מוכר ומוערך על ידי הצאר, ובעצם המכתבים

0: במחזור 1877, הוא נשא לאישה את אחת התלמידות שהיו בקונסרבטוריון שבו הוא היה חבר סגל, קונסרבטוריון מוסקבה, והניסויים ממש התפרקו תוך מספר שבועות, וכן יש מכתב, במכתב שהוא כתב לאחיו, הוא כתב סביב אותה התפרקות של מערכת היחסים הזאת, שאין דבר חסר תועלת יותר מהרצון להיות משהו אחר ממה שאני מטבעי.
1: וואו, זה לגמרי, כן? זה לגמרי, זו איזושהי הצהרה ברורה מאוד בעיניי, כשאתה כותב כזה דבר אחרי שפירקת נישואין, טקסט כזה.
0: כן, אני חושבת שהתסכול פשוט נשפך ממנו. כאילו, יש כאן ממש, בסיפור של צ'ייקובסקי ממש רואים את, את המאבק. שנים גם אחר כך הוא כתב את הסימפוניה השישית הפתטית, והוא הקדיש אותה לאחיין שלו ולדימיר בוב דודוב.
1: זה מה שאנחנו שומעים ברקע.
0: כן, אולי נשמע?
1: כן,
0: שומעים?

0: וגם פה עם באמת, יש משהו שהשערות ככה על הידיים שלי מתחילות ככה להתרומם כשאני שומע את הדבר הזה. יש גם פה מכתב שקשור לסימפוניה הזאת.
1: כן, בעצם קודם כל הוא כתב שיש ליצירה הזאת תוכנית אישית ושהוא לא מגלה אותה. כלומר, תוכנית נסתרת, כשאני אומרת תוכנית, היא מתכוונת ליצירה תוכניתית, כלומר שהיא מלווה באיזשהו רעיון שיש מאחורי איזשהו סיפור, אבל הוא בוחר לא לגלות אותו. הוא רק אומר, זה קיים, ואני בוחר לא לגלות את זה. שזה כשזה לעצמו אומר דרשני בעיניי. אבל אנחנו, אין לנו שוב אינדיקציה חד משמעית שזאת יצירה אוטוביוגרפית. אנחנו יודעים שהוא כן כתב, שהוא נורא נורא בכה בזמן שהוא הלחין אותה. אז זו אינדיקציה. אנחנו כן יודעים שהוא הקדיש אותה לאותו אחיין, לוולדימיר בוב דוידוב, ובמקום אחר הוא כתב שהנוכחות של בוב בחייו היא התנאי העליון לאושרו שלו. אז חוקרים כן מעריכים שהוא היה מאוהב בו. אבל שוב, הוא בחר שלא להגיד את זה במפורש ביצירה. כן, הוא יצר כאן איזושהי חריגה מבנית שהיא מעניינת. כלומר, במקום לסיים את הסימפוניה באיזשהו פרק חגיגי, כמו שהיה מקובל, היא מסתיימת בפרק איטי, עצוב, שקט, שהולך ודועך, ולכן באמת הרבה מהחוקרים רואים בה יצירה אינטימית, חשופה, וכן, שיש בה ממד אוטוביוגרפית, אבל שוב, אין לנו את זה באופן שחור על גבי לבן.
0: כן, טוב, זה ברור, אבל אולי באמת ככה, נגיד למאזינות ולמאזינים, מי שככה מתעניין במוזיקה קלאסית, או שהדבר הזה פותח לו קצת את הראש, מוזמן כמובן ללכת ולחפש את היצירות של המלחינים הללו, ואנחנו, לסיום, נפנה אתכם לעמוד האינסטגרם של כאן כולה מוזיקה, לקרוא את סדרת הפוסטים שאת הכנת לחודש הגאווה, להעמיק עוד ביוצרים וביצירות שדיברנו עליהן. הדס ראשוני, עורכת ומגישה בכאן כל המוזיקה, תודה רבה לך, היה מרתק.
1: תודה רבה.

0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: בחודש הגאווה הזה עוטף עזה, אולי בפעם הראשונה זה שלוש שנים, חוזר לפריחה כלשהי. אירועי גאווה מקומיים ונקודתיים מתקיימים שם, וזו אמירה של ממש כשזה מה שקורה אל מול קו הגבול שבו חווינו את 7 באוקטובר. התייצבות ליברלית, שוויונית, פתוחה ומקבלת של קהילה שנמצאת הכי קרוב למי שרצו לרמוס אותנו, את עמנו, אבל גם את אורחות חיינו. האורח שלנו היום בחלון גאווה הפודקאסט הוא מור לוי, מנהל תחום הלהט"ב במועצה האזורית אשכול וגם מוזיקאי ויוצר. היי מור, ברוך הבא.
2: שלום איתי,
1: מה קורה?
2: כיף להיות פה. טוב מאוד.
1: איך הולך בינתיים חודש הגאווה שלך?
2: וואו, תקשיב, אני בטרפת, אנחנו כל היום קוראים דברים, אנחנו זזים ועושים, ובאופן כללי הדרום צבעוני וחגיגי, וגם אצלנו בעוטף עד באר שבע ומצפה רמון, מדהים, באמת כל כך מרגש לראות את זה, וכמו שאמרת, זו באמת פעם ראשונה בשנים האחרונות שאנחנו מרשים לעצמנו רגע לעסוק בנושאים שהם לא נושאי שכול, שבי, מלחמה, וזה קשה, אבל זה כל כך חשוב גם.
1: זהו, תכף נגיע לשכול, לשבי, למלחמה, כי עסקת בזה לא מעט, אגב, גם ביצירה שלך, אבל נתעסק רגע בתחום הלהט"ב שאתה מרכז באשכול. תספר לי קצת על איך נראית התקופה האחרונה, כשאתה ככה עם התפקיד הזה, ואתה מרכז את האירועים במועצה, מה קורה שם?
2: אז קודם כל יש לנו המון אירועים, בעצם בחרנו השנה להגיע לכל מקום, במקום לעשות, אתה יודע, אירוע מרכזי, שניים מרכזיים, אנחנו עושים באזור ה-20 אירועים שנכנסים לכמעט כל היישובים במועצה האזורית אשכול, לא כמעט כל, אנחנו 32 יישובים, 20 יישובים מתוכם.
1: זה המון.
2: זה מדהים, אני הולך אחורה ומבחינתי זה תקדימי, ולכל יישוב התאמנו אירוע במידות שלו ומה שמתאים, והמטרה היא שבעצם לכל פתח של דלת, של נער, נערה, גבר, אישה, לא משנה, יהיה משהו שקשור לחודש הגאווה. הם יראו אנשים, הם יראו את השכנים שלהם, לוקחים בזה חלק, והם יקבלו את המסר שזה בסדר, וגם כאן מותר ורצוי, ובעצם אני מקווה שנוכל ככה לאפשר לכולם להראות את הצבעים שלהם, אתה יודע.
1: כשהדבר הזה קורה, בעצם אתם, שוב, אנחנו כמעט שלוש שנים אחרי, המועצה מלאה, זאת אומרת, היישובים מלאים באנשים ובחיים?
2: יש לנו, העובדה הזאת לא ודאית, כן, אבל יש לנו לדעתי 4 או 3 יישובים שעוד לא חזרו. גם ליישובים האלה יש כבר אנשים שגרים בהם, וכל שערי יישובים, כן, מלאים. בחלק מהיישובים יש אנשים חדשים, חלק זה אותם האנשים שהיו גם לפני וחזרו.
1: עד כמה עצם זה שאנחנו באים ועושים אירועי גאווה, שוב, ממוקדים, אבל אירועי גאווה, ביישובים שעוטפים את עזה, ביישובים שמסביב למקום שממנו יצא כל כך הרבה רוע ושנאה, ובאמת הניסיון לרמוס את הדרך שבה אנחנו חיים, שוב, יש לנו גם מבית אנשים שלא מתים עלינו לשון המתה, אבל הם לא באו לחלותנו ולטבוח בנו. אז עד כמה הדבר הזה, כשאתה עושה מרים אירועי גאווה, אל מול השנאה הזאת, אל מול המקום הזה שמעבר לגדר, מה זה עושה לך בפנים?
2: זה מרגש אותי עד דמעות. הכי בכנות, מבחינתי אנחנו מגדלור של תקווה, ושל העתיד שהיינו רוצים לראות כאן במדינת ישראל ובמזרח התיכון באופן כללי. אני גם אגיד ששולחים לי הודעות באינסטגרם, הומואים מעזה, יש כמה שאני מתכתב איתם על בסיס קבוע, ומבחינתם יש איזה ניצוץ של תקווה מעבר לגדר, ואולי מתישהו זה ייגע גם בהם באיזשהו אופן.
1: כשאתה מדבר עם הומואים מעזה, ובאמת אתה מנסה להבין מה הם עוברים, איך החיים שלהם נראים, מה אתה שומע?
2: פשוט הארונות הכי אטומים שפגשנו אי פעם. זה משהו שיש אותו גם כאן בארץ אצלנו, כן? גם ברחובות לידינו. אבל כן, ארון אחד אטום, בלי שום תקווה לצאת ממנו, גם לא אחד עם השני, אני לפעמים מנסה לשאול, אבל אתה מכיר את ההוא גם דבר איתי. אומרים לי, לא, מה פתאום, אל תספר, יש ארון שהוא גם פנים קהילתי, זאת אומרת, אם יש מדינות שבהם להיות להט"ב זה משהו שהוא בתכלית האיסור, אז הם נפגשים ויש קלאבים ואנדרגראונד, ושם גם זה לא קורה.
1: כמה אתה מרגיש שאתם מגדלור בעבור האנשים שמעבר לגדר שם, כי אתם ממש ממש קרובים, פיזית.
2: עובדה שמגיעים אלינו. בסוף זו לא המטרה שלי, אבל אם זה איזה, אתה יודע, איזה ריקושט כזה שיוצא מתוך זה, אז הרווחנו.
1: אתה יודע, בתחילת המלחמה דיברנו כאן עם מפונים מהעוטף, וניסינו להבין קצת על התופעות החברתיות שקורות כתוצאה מהפינוי הזה. בין היתר, איזושהי חזרה לארון, כן? איזשהו מקום של נדחפנו בתוך חדר מלון, חמישה אחים, או כל המשפחה ביחד, ובמשך תקופה, ואז היינו מפונים בדירה שהיא לא הבית שלנו, ואזור שלו שלנו, והדבר הזה השפיע ופגע. עד כמה אתה רואה את ההשלכות של הדבר הזה היום בקרב בני נוער שאתה עובד מולם באשכול?
2: אני רואה הרבה, אני קצת מורכב לי הביטוי חזרה לארון, אני רואה תהליכים שנעצרו. באמת, באמת, כמו שאמרת, אנשים התחילו איזשהו תהליך עם החיים האישיים שלהם, במרחב, בקבוצת השווים שלהם, ופתאום זה נקטע, והם עם המשפחה, בדיוק כמו שאמרת, והתהליכים פשוט נעצרו, זה קיבל, זה ירד במדרגות העדיפות, פתאום, מה קשור עכשיו יציאה מהארון, כאילו חברים שלי נרצחו לי מול העיניים, יש לי חבר חטוף שחזר ורגע מתמודד עם זה, מה עכשיו להטאב, מה הקשר, איפה המקום של זה בכלל בתוך כל מה שקורה סביבנו, אז זה עצר המון המון תהליכים מאוד מאוד חשובים, שקשורים ליציאה מהארון, כן.
1: והיום, כשאנחנו כמעט 3 שנים אחרי?
2: זה עדיין מורגש, זה עדיין נמצא, אנחנו עובדים על זה מאוד מאוד קשה, על בעצם לאפשר מרחב שבו כל אחד יכול לחזור ולעסוק בעצמו ובתהליכים האישיים שלו, גם ללהט"ב וגם לשאר האנשים בעוטף, זה פוגש אותם במקומות כאלה ואחרים.
1: תגיד, אתה יודע, יש לא מעט דיבור סביב התפקיד שלך בכל הארץ, של רכזי הקהילה הגאה. השבוע המאבק, באמת, בעצם התקצוב היה אמור להסתיים בסוף החודש, וכמו ב3 או 4 פעמים האחרונות, ברגע האחרון, המשרד לשוויון חברתי מעריך את זה בעוד 50%, 8 חודשים. עכשיו אפשר רק להגיד בביטחון שזה מוארך עד, ואז יהיו בחירות, ואז כבר נקווה שיהיה הרבה יותר טוב, אבל אתה יודע, אתם כאילו כל פעם, כל פעם היחס כזה של כאילו מתייחסים אליכם כאיזשהו משהו שטב נעריך בהוראת שעה, בלא יודע. כרכז קהילה גאה, חוסר ודאות הזו, איפה זה פוגש אותך?
2: זה בלתי נסבל. כן. גם התחושה הזאת שכל הזמן מודדים אותך, זאת אומרת, מסתכלים כמה תקציב הוצאת, על מה הוצאת, מה זה יצא, האם זה רלוונטי בכלל. באיזה עולם זה לגיטימי לשאול אם זה רלוונטי? אתם רואים איפה אנחנו חיים? יש לכם נתוני אלימות קיצוניים? תסתכלו 10 אחורה, לא היינו במצב הזה. זאת אומרת, יש פה הידרדרות חריגה בכל תחום
1: אלימות
2: כלפי הקהילה הגיעה, היכולת שלנו לחיות במרחב הציבורי כלהט"בים, ואז באים ושואלים אותי, זה רלוונטי לדעתך במועצה אזורית אשכול? זה פוגש אתכם? אני רואה שלא הוצאת כסף על X או Z, אז אולי לא ניתן לכם כסף בתחום הזה, כי יש פה איזה משהו מאוד מתמטי, לא מחובר לכלום.
1: כן, זאת אומרת שמסתכלים במספרים של משרד האוצר ולא מסתכלים בחיי אדם.
2: מסתכלים במספרים שהם גם לא המספרים שהם צריכים להסתכל עליהם. הם לא מסתכלים על הנתוני האלימות, הם לא מסתכלים על נתוני גיל יציאה מהארון בפריפריה, הם לא מסתכלים על נתוני משפחות גאות שמגיעות לגור באזורים האלה. יש מספרים אמיתיים שלשם הם צריכים להסתכל, וזה לא קורה.
1: בואו נעבור רגע לדבר טיפה עליך. ככה, אחרי שנתנו את כל זה. כן. איפה גדלת?
2: בקיבוץ קרם שלום, האמת, אני משם כל החיים, היו לי הפסקות קטנות כאלה של תל אביב, כמו רוב חבריי הומואים, אבל כן.
1: והחזרה הביתה למקום שאתה היום אחראי על כל הנושא הזה, של כל התחום הזה של הקהילה הגאה, הדבר הזה סגירת מעגל מבחינתך?
2: זו סגירת מעגל מאוד מרגשת, זה תפקיד כל כך חשוב ומשמעותי גם עבורי, אתה יודע, זה להיכנס לבית ספר שהיו נועלים אותנו בארון, כאילו ירקו עלינו, שלא תדע מה עברנו בבית ספר הזה, ובכלל במרחב חיים.
1: לא, תספר.
2: לא, זה סיפורים, אולי זה כן, לאיזה לייט נייט, אבל באמת דברים מאוד מאוד קשים, ורגע להיות במקום שיכול להשפיע על זה, וגם להקשיב פשוט, להיות שם כדמות בוגרת, זה מרגש ומפעים, ממש.
1: ובמקביל לעבודה שלך עם הציבור ועם הקהילה, מתוקף תפקידך במועצה, אתה גם מוזיקאי, אתה יוצר.
2: נכון.
1: ו7 באוקטובר טלטל לך את היצירה, נקרא לזה כך.
2: כן, לפני השבעה באוקטובר הייתי עצמאי לחלוטין, התעסקתי אך ורק באומנות שלי, ובעצם מאותו היום עשיתי קאט להכל, רגע כיוונתי את עצמי מחדש, האומנות ירדה בחשיבות שלה, כמו שאמרנו קודם, ומשכתי ליצור באיזה תדר נמוך יותר, אבל זה מה שכאילו מחזיק אותי חי, הכי בכנות, אז זה לא משהו שיכול להיפסק.
1: ועדיין כתבת ספר שירה, נכון. רק להפסיק לספור, נכון?
2: ספר השירה נקרא בדם ובדיו, הבאתי לך גם מתנה, הנה בבקשה.
1: אז מה זה
2: רק להפסיק לספור, זה האלבום שיצא האלבום, גם בעקבות המלחמה.
1: אז ספר השירה בדם ובדיו, מדהים. יש כאן טקסטים בעצם על כל מה שאתה חווה
2: יש
1: מאז.
2: יש פה טקסטים שנכתבו מאז השבעה באוקטובר, גם על המשפחה, גם על החיים האישיים שלי, על האהבה. הכנסתי לשם גם כמה שירים שנכתבו בצוק איתן בכלל, כדי להראות כמה המציאות הזו היא ארוכה והיא רודפת אותנו כבר המון המון שנים.
1: אתה יודע מה אני אוהב לעשות פה? אני אוהב להקריא טקסטים של אחרים, אתה מרשה לי?
2: כן, בבקשה, בוא נראה מה תבחר, נראה לי שאתה בפרק של המשפחה, אם אני מזהה ב...
1: אני בוחר, אתה תגיד לי מה אתה חושב על איך הקראתי.
2: אוי ואבוי.
1: מתחת לאור הירח, נגלים לי פרצופים מוכרים מעולם שחלף, ואני ממשיך לנסות לתעד שתיקה במילים.
2: כן, זה ממש נכתב לדעתי חודש-חודשיים אחרי השבעה באוקטובר.
1: לתעד שתיקה במילים.
2: כן, זה מה שהרגשתי. זה מה שלא הרגשתי, היה חוסר, היה שקט מוחלט. לא הצלחנו לדבר לא אחד עם השני ולא עם עצמנו. הכתיבה הייתה הדבר האחרון שנשאר לי, שאני יכול עוד איכשהו להוציא שם טיפה של רגש.
1: אני רוצה לשמוע רגע שיר, כאמרנו, יש גם אלבום ויש גם ספר, את אני פוחד אימא. בוא נשמע.

0: שיתוף פעולה שלך ושל צליל דיין.
1: כן.
0: תספר לי על השיר הזה.
1: זה טקסט שכתבתי, ששלחתי בעילום שם לאיזשהו מאגר לכמה אמנים. וצליל, הטקסט הזה שווה אותה, וככה גם הכרנו. היא יצרה את הלחן המופתי הזה לשיר, ובעצם הפקנו אותו, הכנסנו אותו לתוך האלבום שלי. זה שיר שנכתב... על הרגעים של הפחד, שאתה חוזר להיות ילד, ואתה צריך חיבוק של אימא, וחיוך של אימא, ואתה צריך להרגיש עטוף בתוך החוסר אונים המטורף הזה שהיה, ואולי עדיין קצת נמצא סביבנו.
0: מתי הוא נכתב השיר הזה?
1: הוא נכתב, לדעתי, באזור השלושה חודשים אחרי השבעה באוקטובר. זה לא ודאי, אבל איפשהו שם.
0: אז בעצם, בתקופה הזאת... אחרי שהמלחמה פורצת, אגב, איפה היית בשבעה באוקטובר?
1: האמת שאני טיילתי, אני ישנתי בנחל בכפר בלום, התעוררתי למלא טלפונים, התחלתי לנסוע הביתה, אמרו לי, זה לא משהו שחולף, אתה יודע, כי פעם היה כזה בוקר של טילים, היינו נוסעים לראות מה קורה, לתת יד, ואז אומרים לי, לא, יש מחבלים ויש הרבה, אל תבוא, זה לא רלוונטי. ונעצרתי בקיבוץ עין השופט, שזה קיבוץ שגרתי בו בעבר גם,
0: נשארת שם.
1: נשארתי שם כמה ימים, ואז בטיסה צבאית, טיסו אותי לאלת.
0: לשם פונתה המשפחה.
1: כן.
0: ובימים האלה שאתה נמצא באלת, שם בעצם, כשאין מילים, אתה מתחיל לכתוב עוד ועוד?
1: אני רק כותב, אני לא מדבר ואני לא משתף, ואני לא מתאבל אפילו על חברים שנרצחו, אני פשוט כותב. לדעתי רק שנה, שנה וחצי אחרי, העזתי לדבר, כשהשירים גם התחילו לראות אור, ולא הייתה ברירה, אז פתאום פתח לי גם, אתה יודע, את הפה החוצה, לא רק לתוך הדף.
0: כמה זמן אתה בתפקיד של רכז קהילה גאה באשכול?
1: חצי שנה פחות או יותר.
0: התפקיד הזה בעיניך עוזר לך באיזשהו מקום להוציא, להמשיך לדבר, לפתוח יותר, זאת אומרת, כי כתבת הרבה מאוד זמן ולא דיברת, ועכשיו אתה בתפקיד שהמילים בו והעבודה מול הקהילה היא מאוד מאוד חשובה.
1: נכון.
0: אתה מרגיש שהדבר הזה הוא משמעותי בהקשר הזה, זאת אומרת, באיזשהו תהליך ריפוי ושיקום?
1: אני מרגיש שזה פשוט מחייב אותי לבחור באומץ כל הזמן. גם עכשיו, אני כל הזמן חושב איך, איזה דמות מבוגרת אני הייתי רוצה לראות כלהט"ב צעיר במרחב שאני חי בו. וזה אומר שכן, יהיה לי תמיד דגל על האוטו, גם אם אין לי כוח לאימותים עכשיו, וגם אם אין לי כוח לתגובות, יהיה לי את הדגל הזה, כי אני רוצה שאותו נער יראה יש פה מישהו אחד מספיק אמיץ. וזה גם במילים שאני אומר, ובדברים שאני עושה, כן.
0: יש לך שיר נוסף, הלב שלי כשר. תספר לי, רגע לפני שנשמע את השיר הזה, תספר לי עליו.
1: זה שיר שנכתב לאיש שאני מאוד מאוד אוהב, ליותם חיים, שנהרג בשבי חמאס. יותם היה חבר הכי טוב שלי המון המון שנים, גם אחד מהאנשים הראשונים שיצאתי בפניהם מהארון, ואפילו, למרות שהוא לא אוהב גברים, הנשיקה הראשונה שלי עם גבר, שזה... הוא היה כזה חמוד, וואו. היינו באיזה מסיבת סילבסטר, ולא היה לי מי להתנשק, והוא כבר יצאתי מהארון, והוא אמר, טוב, בוא נתנשק אנחנו, יאללה.
0: וואו.
1: זה היה, כן, רגע מכונן, אתה יודע, גבר סטרייט בא ונותן לך נשיקה, ומרגיש הכי בנוח מול כל החבר'ה, כאילו.
0: די.
1: ואני אוהב אותו מאוד מאוד, את יותם. זה שיר שכתבתי לו... אחרי ששמענו שהוא נהרג. זה השיר שלא השיר לו, יש המשפט שאומר, יש לי שיר שלא השיר לך, יש לו מנגינה כל כך יפה. היינו חולקים מוזיקה כל הזמן, כל הזמן היינו משמיעים אחד לשני חומרים, ופתאום זה נעלם.
0: בוא נשמע את השיר שלא השיר לך. הלב שלי קשה.

0: זכרו של יותם חיים, זכרו לברכה.
1: אמן.
0: שהסיפור על הנשיקה הראשונה שלך, זה באמת היה רק מלמד על איזה איש הוא היה ואיזה באמת.
1: הוא מדהים, ואני כל כך שמח שהרבה מהדברים שהוא הביא לעולם הזה נשארים וממשיכים להדהד. כן, דמות מיוחדת מאוד.
0: ובאיזשהו מקום, אתה יודע, אדם, חסרונו של אדם, אין דרך להחליף, אבל באיזשהו מקום זה מעודד גם דרך האנשים שאוהבים אותו, ואתה אהבת אותו מאוד, ואתה באיזשהו מקום גם מהדהד את מה שהוא עושה, מה שהוא עשה בעשייה שלך. נגיד לך, מור, ממש ממש תודה שבאת לאולפן שלנו.
1: תודה לך, איתן.
0: נאחל לך המון הצלחה בהמשך הדרך, גם ביצירה, במוזיקה, בכתיבה, וגם באמת בעבודת הקודש שאתה עושה שם במועצה האזורית אשכול, כרכז הקהילה הגאה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, איתן.

זהו, עד כאן חלון גאווה שלנו לשבוע זה. פרקים מלאים של התוכנית תוכלו למצוא באתר וביישומון של כאן, כמו את כל התכנים המעולים שלנו בטלוויזיה, בדיגיטל וכמובן ברדיו. את חלון גאווה הפודקאסט תוכלו למצוא בספוטיפיי ובכל יישומוני העסקתיים. נודה למור לוי שהגיע לאולפן שלנו היום. המפיקים שלנו הם טל ניסן וטל נרונסקי, טכנאית השידור אלנה ג'ונוב. אני איתי שיקמן, אומר לכם שלום בגאווה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלווייתו של רעד אבו אלקיאן, עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועה, תהיה באחת וחצי בחורה. רב סמל ראשון במילואים באסל סווייט, שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, יובל למנוחות בחמש ביישובו פקיעין. מנכ״ל רשות שדות התעופה אומר כי בימים הקרובים יתברר אם בחודש הבא יבוטלו טיסותיהם של כ-100 אלף ישראלים. התחזית בלי שינוי.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. הלווייתו של עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועת עזה, רעד אבו אלקיאן, תהיה באחת וחצי בחורה שבנגב. רעד כבן 50 הפעיל כלי הנדסי בפעילות להריסת בתים במרחב ג'באליה, ואחד המבנים קרס עליו. יהי זכרו ברוך. רב סמל ראשון במילואים, באסל סווייט, שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, יובל למנוחות בחמש בפקיעין. סווייט בן 32 היה נהג בגדוד 75 שבעוצבת שר מגולן. יהי זכרו ברוך. ברצועת עזה חוסל מחבל בכיר בג'יהאד האסלאמי, מוחמד איברהים אבו חדאד, מפקד במערך לייצור אמצעי לחימה. דובר צהל הודיע כי המחבל נהרג שלשום בתקיפה במרחב חן יונס שבדרום הרצועה, והיום התקבל מידע המאמת זאת. בעת האחרונה השתתף אבו חדאד במאמצי הג'יהאד האסלאמי לייצר אמצעי לחימה כדי לפגוע בכוחות צהל. נותר בעינו החשש לביטול הטיסות של ישראלים רבים בחודשי הקיץ בשל חנייתם של מטוסי תדלוק אמריקנים בנדבג. כך אומר לכאן חדשות ברשת ב' מנכ״ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי.
7: המצב לא השתנה, אנחנו פשוט מנסים לצפות עד הרגע האחרון את ההודעה שלנו על ביטולי הכרטיסים, ואנחנו לוקחים על עצמנו לא מעט סיכון פה כדי לחכות עוד טיפה, כדי לראות אם בכל זאת משהו השתנה. אנחנו בשיח מתמשך, לא רק אנחנו. החל מהדרגים הבכירים ביותר במדינה, דרך שרת התחבורה, היושב ראש, חיל האוויר, המפקד חיל האוויר, הרמטכ"ל, בשיח שוטף איתם.
5: מנכ״ל רשות שדות התעופה שוחח עם עמרי אסנהיים ועם יואב קקובסקי. האסון בוונסואלה, כוחות ההצלה ממשיכים בניסיונות לאתר לכודים תחת הריסותיהם של עשרות הבניינים שקרסו הלילה בשתי רעידות האדמה הזאת. לפי שעה לא עדכנו הרשויות בקרקס את מניין הנפגעים שפורסם הבוקר, 32 הרוגים וכ-700 פצועים, אך מעריכים כי אלפים רבים נספו באסון. בנאום לאומה הודיע הנשיאה הזמנית של ונסואלה דלסי רודריגז כי עדיין לא ברור כמה בני אדם נפגעו באזור האסון העיקרי, המדינה הפדרלית לגוויירה. המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. קטר אומרת כי צוותים טכניים החלו לעבוד על פרטי ההסכם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי משרד החוץ בדוחה פרסם את ההודעה. הלילה הביע הנשיא טראמפ סביעות רצון מהתקדמות המשא ומתן. הוא אמר לכתבים כי איראן הסכימה לוויתורים גדולים והדגיש שלא יאפשר לה לגבות אגרות על השימוש במצע הורמוז. בתוך כך, שר החוץ האמריקני רוביו מבהיר כי ממשל טראמפ אינו מעוניין בהסכם בכל מחיר, והוא נחוש לחתום אך ורק על עסקה אמיתית. גם רוביו מדגיש כי איראן לא תורשה לפתח נשק גרעיני או לגבות אגרות באמצע הורמוז.
8: We want a deal, we don't want a deal at any price. We want a deal that's good, we want a deal that's real, we want a deal that's verifiable, and we want a deal that's adhered to. And it is important that any agreements that are reached, both in the process of negotiation and in the aftermath, be adhered to and followed.
5: אנחנו רוצים הסכם שיהיה אפשר לוודא שאיראן מכבדת אותו וממלאת אחר סעיפיו. החשוב הוא שכל הסעיפים יכובדו, הן במהלך המסע ומתן, הן לאחר החתימה על ההסכם, אמר שר החוץ האמריקני בכינוס בבחרן של שרי החוץ של מדינות המפרץ. מדבריו הביא קשבנו, יחזקאל קורנברג.
9: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
10: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
5: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: זו יהדות שיש לה קשר לעולם, שיש לה קשר למרחב הגיאוגרפי שבו היא מתקיימת, שהקיום שלה הוא קיום שצריך להיות לו איזושהי שליחות, היא ציונות דיאלוגית.
9: ציונות באי-נחת, עם פרופסור גלעד שרביט.
12: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי-נחת, למסע שלנו אל ראשית הציונות. אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט והיום נדבר על מרטין בובר. עכשיו, עד עכשיו עסקנו בעיקר באירועים ובאישים בראשית הציונות, בספרות ובהיסטוריה. עכשיו הגיע הזמן לפילוסופיה. עכשיו, נכון, גם על פילוסופים כבר דיברנו, היו שפינוזה בשיחה עם ג'ולי קופר וניטשה בשיחה עם ג'רמי פוגל. אבל גם שפינוזה וגם ניטשה היו מחוץ למחנה. שפינוזה חי מאות שנים לפני הציונות, וניטשה, פילוסוף גרמני נוצרי. בובר לעומתם הוא כנראה הפילוסוף הציוני החשוב ביותר. חוץ מזה שהוא מהפילוסופים החשובים בפילוסופיה היהודית בעידן המודרני. כי הוא פעל וכתב ממש בתקופה שבה אנחנו עוסקים. באמת שבובר היה אפילו יותר מזה. הוא היה חוקר חסידות, הוא תרגם את התנך, כן, את כל התנך. הוא היה חלק מקבוצות רדיקליות סוציאליסטיות, המליצו עליו 10 פעמים לפרס נובל לספרות ו7 פעמים לפרס נובל לשלום. אז מי הוא בובר? מה יש לו להציע שאחרים שאינם פילוסופים אינם יכולים? כל זה אני מאוד שמח לשוחח היום עם דוקטור ימימה חדד. ימימה היא פרופסור ללימודי יהדות בפקולטה לתיאולוגיה באוניברסיטת לייפציג שבגרמניה. היא מלמדת וחוקרת מחשבה יהודית מודרנית, פילוסופיה יהודית גרמנית ותלמוד. בעבודת הדוקטורט שלה מראה את חשיבותה של החסידות להבנת היסודות הפוליטיים בפילוסופיה של בובר. אז ברוכה הבאה ותודה רבה שאת איתנו היום.
13: שלום גלעד, טוב להיות פה.
12: ברוכה הבאה ימימה, והייתי רוצה להתחיל קצת ברקע לחיים של בובר. אני חושב שבובר הוא לא רק פילוסוף כמו שאמרנו, הוא גם ציוני, והייתי שמח אם נתחיל לפני שנדבר על הפילוסופיה שלו, בלספר קצת על החיים שלו, מי הוא היה, איפה הוא גדל, ואיך הוא בעצם מגיע לציונות, כי נראה לי שזה מעניין לחשוב על מישהו שהוא לא בהכרח דווקא פילוסוף דבר ראשון, אלא אולי אפילו דווקא ציוני דבר ראשון. אז בואי נתחיל ככה בחיים שלו, לפני שאנחנו מדברים על פילוסופיה שלו.
13: אז בובר נולד למשפחה מתבוללת, בווינה של 1878. והוא גדל בבית חילוני כמעט לחלוטין. וכשהוא בן בערך 3, ההורים שלו מתגרשים. הוא מתחנך אצל סבו וסבתו, בעצם עד גיל 13, הם אורתודוקסים. אז הוא גדל אצל שלמה בובר וסבתו אדל, והוא מושפע מהם מאוד, גם הפילוסופיה שלו יותר מאוחר, וכל הכתבים שלו, לא רק הפילוסופיה, יהיו מושפעים מהשנים הללו הראשונות, השנים הראשונות של ילדותו. בעצם בגיל 13 הוא עובר לאבא שלו, הוא עובר משבר פנימי, מה שנקרא, הוא מפסיק לקיים מצוות והלכה, והוא עובר לחיות עם אבא שלו, ואבא שלו הוא חילוני, והוא מתחיל ללמוד לימודים הומניסטיים ולימודים חילוניים, והוא הופך להיות ממש יהודי שעבר אסימילציה. המשבר שהוא חווה הוא משבר זהותי, כמו באמת רבים מבני דורו, גם רוזנצוויג וגם לנדאואר וגם כל החבורה שהוא מסתובב איתה, הם יהודים שמנותקים במקרים רבים מהשורשים היהודים שלהם. הם חיים בחברה נוצרית ששוב ושוב שואלת אותם, בין אם זה באופן ישיר ובין אם לא, מה המשמעות של להיות יהודי? למה צריך את היהדות? למה להישאר יהודי במאה ה-20?
12: וזה המשבר שבעצם חובה הקהילה היהודית באירופה בכלל בתקופה הזאת, הרגע הזה שהם יוצאים החוצה מהקהילה היהודית הסגורה, הם פוגשים את העולם בחוץ, ושואלים את עצמם בעצם, רגע, למה אני בכלל יהודי? הייתה לנו שיחה מאוד מעניינת עם תומר פרסיקו על העניין הזה של הציונות כזהות יהודית, ואני חושב שאת מציעה משהו דומה. כלומר, שמתוך המשבר הזה של הזהות היהודית, של למה אני נשאר יהודי, מה המשמעות של להיות יהודי בעולם מודרני, שהוא ברובו נוצרי, הוא פוגש את הציונות, לפחות בהתחלה.
13: מדויק. הציונות של בובר הולכת ומתעצבת נגד הציונות שמציע הרצל. הרצל מציע ציונות פוליטית, הציונות של הרצל מבקשת לתת פתרונות מעשיים לבעיה קיימת. הרצל עצמו מגדיר את היהדות בדרך השלילה. אנחנו יהודים בגלל שיש לנו אויב. זה ההגדרה של הרצל. האויב הוא זה שמגדיר אותם כיהודים. כלומר, הניסיונות של האסימילציה לא הצליחו, ואין לנו ברירה אלא להישאר יהודים. ועל כן צריך למצוא פתרון, כי אין שום פתרון אחר. בובר לא מסכים לדבר הזה. בעיניו, זו הגדרה שהיא לא מספקת. וכשהרצל בונה את המוסדות שלו, ואת מוסדות הציונות, ומחלק תפקידים, והציונים מחפשים פתרונות מעשיים לכל הבעיות של היהודים, בובר חושב שהפתרון צריך להימצא. המשבר הוא משבר זהותי, והפתרון צריך להיות פתרון ששייך לתחום התרבותי והרוחני. ולכן אנחנו מכנים את הציונות של בובר ציונות תרבותית או ציונות רוחנית.
12: וחשוב להדגיש פה שבובר הוא לא סתם מישהו בתוך התנועה הציונית שחושב אחרת מהרצל. בובר הוא עוזר קרוב של הרצל. כלומר, הוא מכיר אותו, הוא נמצא איתו ביחסים קרובים, הוא ממש עוזר אישי, ועדיין כשהוא מפתח את המחשבה או את התפיסה שלו של מה היא הציונות ומה הציונות צריכה לעשות, הוא פונה ובעצם מצטרף, גם אם לא פיזית, לזו של אחד העם. הציונות הרוחנית, התרבותית, זו שחושבת שהציונות לא צריכה לפתור בעיות טכניות לגבי בריחה מאירופה, או לחשוב על איך אני פותר את הבעיה של האנטישמיות, אלא משהו שהוא קשור לזהות יהודית, לשאלה מהו הדבר הזה להיות יהודי בעולם, ואיך אני מתקיים כיהודים בעולם, כלאום ולא רק כדת.
13: נכון. אני לא חושבת שיש לו בעיה עם הפתרונות המעשיים. הבעיה שלו היא בעצם שאין שום ניסיון לתת גם פתרון רוחני תרבותי לבעיה. הוא רואה בבעיה, בעיה עמוקה יותר מאשר בעיה של אנטישמיות. ושוב, הבעיה היא בעיה של משבר זהותי. מי אנחנו בעצם? מה זה אומר להיות יהודי?
12: וזה בעצם המוקד של העזיבה שלו, את התנועה הציונית, או לפחות את התנועה הציונית שסביב הרצל. הוא באיזשהו שלב מקבל את האחריות על העריכה של העיתון המרכזי של התנועה הציונית, דבלד, העולם, אבל מיד אחר כך הוא בעצם עוזב את התנועה הציונית, משאיר אותה מאחור, ופונה למשהו מאוד שונה לכאורה, וזה סיפורים חסידיים. הוא מתחיל לערוך ולחקור סיפורים של החסידות. את מוצאת קשר בין הביקורת שלו על הציונות לבין העשייה שלו הזו, החדשה?
13: כן, אני חושבת שבובר בעצם, כשהוא חושב על היהדות, כשהוא חושב על הציונות בעצם, הוא מבקש לחזור אחורה. הוא מבקש להבין את הציונות כתנועה של התחדשות יהודית, אבל כדי לחדש את היהדות, יש צורך לפנות אחורה, להבין מהי היהדות. הפנייה שלו אחורה היא גם לחסידות וגם למקרא. ובחסידות ובמקרא בובר מוצא איזושהי מהות יהודית שהוא חושב שיש לה ערך אוניברסלי. הוא חושב שיש לה ערך מעבר לקולקטיב היהודי, מעבר לבדלנות אולי היהודית. והוא מנסה להנגיש את החומרים האלו לעולם. הציונות של בובר בעצם מתעצבת מתוך המתח שבין עם ועולם.
12: יכולה להגיד כמה מילים קצת יותר על זה, כי אני חושב שזה חשוב. הרגע הזה שבו בובר בעצם מבין שהציונות לא צריכה להתרכז רק במה שהיהודים הם לעצמם, אלא של השאלה הזאת שהוא שואל את עצמו כבר בגיל צעיר, למה אני יהודי? התשובה שלו קשורה גם בתרומה של היהדות לעולם. את יכולה להגיד כמה מילים על זה, על הרגע הזה, ואיך זה קשור לציונות לפחות בתחילת הדרך?
13: זו שאלה, האם הציונות תורמת משהו לאנושות. בובר בעצם מדבר על שני סוגים של ציונות. יש ציונות שמתרכזת, שהיא לאומנית, היא מתרכזת בתחומי העם והריאל פוליטיק. היא מנסה להשיג הישגים ברורים שתחומים לאינטרסים של העם בשעה הזו. לעומתה, בובר מציג ציונות שהקשר שלה לאנושות ולעולם הוא קשר שאי אפשר להתיר. הציונות צריכה להיות כזו שמשרתת את העולם כולו. ממש כמו שהוא רואה ביהדות את האלמנט הזה. זה לא הכרחי האלמנט הזה, הוא קיים אבל. ומה שבובר מנסה לעשות זה להילחם על נפשה של היהדות, ובעצם לומר, קיום זה לא מספיק. אנחנו לא יכולים להתרכז אך ורק ברצון להתקיים. יש לו ויכוח עם בן גוריון, ויכוח מאוד מאוד ידוע, שבן גוריון ב-54-55 מזמין אותו, את בובר לביתו. בובר היה אורח קבוע של בן גוריון, ובן גוריון ניהל איתו גם בין היתר שיחות פילוסופיות. בן גוריון היה מאוד משכיל והתעניין גם בפילוסופיה. בובר כל הזמן משחק את תפקיד הפילוסוף בשיחות ביניהם, והוא שואל את בן גוריון, לשם מה התיישבות, לשם מה ארץ? אז לא, הוא שואל אותו, לשם מה ארץ? אז בן גוריון אומר לו, לשם התיישבות, אז הוא שואל אותו, לשם מה התיישבות? וכולי וכולי. עד שבן גוריון מתעצבן, ואומר לו, די, מספיק. ובובר בעצם אומר, לא די לחיות. השאלה היא לחיות לשם מה.
12: ומה שמעניין פה, שבדרך כלל שואלים את השאלות האלה לגבי היהדות. כלומר, בדרך כלל כשאנשים במאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, שואלים את עצמם את השאלות שבובר שואל, למה להיות יהודי? אז התשובה קשורה לפעמים בתפקיד של היהדות בעולם, מזה שהיא מייצרת אתיקה חדשה או חוויה חדשה, שהעולם יהיה טוב יותר אם ילמדו מאיתן. מה שמעניין בבובר, ואני חושב שזה אולי הרגע שבו הציונות שלו הופכת להיות באמת שונה מאחרים, שהוא חושב שגם הציונות צריכה להיות כזאת. כלומר, הציונות לא משרתת רק את העם היהודי. בעיניו הציונות משרתת את העולם.
13: בדיוק. בובר מבקש להמציא את היהדות מחדש. בעצם לקחת את המרכיבים שמשרתים את העולם, להדגיש אותם ולהפוך אותם רלוונטיים לזמננו. וכך הוא קורא את המקרא וכך הוא קורא את החסידות. אז למשל, אם חושבים על כתבי החסידות שלו, היו שישימו אותו בסילוף, סילוף של המחשבה החסידית. אבל מה שבובר עושה זה, הוא מחפש את הפילוסופיה שמאחורי החסידות. הוא לא מחפש להיות נאמן לחסידות כתופעה היסטורית. גרשום שולה ממש מאשים אותו בכך שהוא מסלף את החסידות כתופעה היסטורית. ובובר אומר, לא, מה שמעניין אותו זה ההתחדשות של הרעיונות האלה בזמנו. אז כך למשל רעיון כמו עבודה בגשמיות. בובר חושב שהמעשה, הוא מדבר בשלושת ההרצאות שלו על התחייה היהודית בפראג בתחילת המאה, וכשבובר מדבר על מעשה, בניגוד ליהודים אחרים שיחשבו מיד על ההלכה, כעל מה שמגדיר את המעשה ביהדות, בובר חושב יחד עם החסידות. בעצם חושב שכל מעשה יומיומי יכול להפוך להיות קדוש. והחידוש שלו, גם הציונות בעצם נכנסת לתוך הדבר הזה. בתוך הציונות, כל מעשה יכול להיות מעשה שמשרת גם את האנושות, ולא רק את היהדות.
12: וזה רעיון שאנחנו נצטרך עוד לדבר עליו קצת, כדי קצת להבין אותו לעומק, אבל אני רוצה באמת להגיד כמה מילים על השלושת ההרצאות האלה, כי זה רגע שבובר כבר הופך להיות מעוזר של הרצל, למישהו שהוא כבר מוכר בעולם היהודי, אולי ההתחלה של הרגע של הפריחה שלו כבאמת פילוסוף חשוב של יהודים בגרמניה ומעבר לה. תוכל להגיד כמה מילים על הרגע הזה, כלומר, למה מזמינים אותו ומה מקווים לשמוע, כי זה רגע שבו פתאום פילוסופיה הופכת להיות חשובה למעשה הציוני או לתחייה היהודית בכלל.
13: נכון, אז בובר בעצם מוזמן ב-1909 לפראג. והקהילה היהודית בפראג היא קהילה מעניינת, שמורכבת מבחינה אתנית, היא מורכבת מצ'כים, גרמנים ויהודים, היא חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית. והחבורה הזו, אנחנו מדברים על חוג של אינטלקטואלים, בין היתר, ביניהם רוברט דרץ' והנס קון, מקס ברויד, קפקה ואחרים, הם בעצם מייסדים חוג שנקרא חוג בר כוכבה. בעצם הם מנסים באמת גם לתת תשובה לרעיון הזה של התחדשות יהודית, של תחייה יהודית. אז החוג הזה של בר כוכבה מנסה להגדיר את הלאומיות שלו מתוך תנאי החיים שלהם בפראג כיהודים שהם assimilated, כקהילה שמעורה מאוד מאוד בחברה שבה היא חיה, והציונות של פראג היא באמת מושפעת מהגיוון הזה, גם מבחינה שפתית וגם מבחינה תרבותית. זו הציונות, אלו הציונים שהולכים אחר כך, ארן סימון והחבורה הזו שהולכים, והוגו ברגמן, הם חוזרים אחר כך יושבים בירושלים, והם אלו שאוחזים ברעיונות של דו-קיום, דו-לאומיות, והם אחר כך ייסדו גם את ברית שלום.
12: ומה הוא אומר להם? כשהוא מגיע לשם, לפראג, מה הוא אומר להם? מה זה הרנסנס היהודי הזה, התחייה היהודית ש... הוא מדבר עליה, ואחד העם מדבר עליה, ואחרים מדברים עליה.
13: הוא בעצם מדבר על, במונחים של התחדשות פנימית, התחדשות בחיי הנפש, התחדשות בחיי העם, והוא שואל בעיקר שאלות. הוא שואל שאלות כמו, למה צריך שהיהדות תמשיך להתקיים? מה התרומה של היהדות לעולם? למה האנושות זקוקה ליהדות? מה הבשורה ומה התרומה של היהדות לאנושות כולה, ובאמת השאלות האלה הם גם הכותרות של המאמרים שלו, שהוא נותן, של הנאומים שלו. אז בניגוד לזרמים המרכזיים בציונות, שמדברים על דברים מאוד מאוד קונקרטיים, כמו התחייה של הלשון, ההתיישבות בארץ, ועל החיים בצוותא, אלו מרכיבים מרכזיים בתחייה הציונית שעליה הם מדברים. בובר מדבר על תחייה ששייכת לתחום הרוח ולתחום הנשמה. הוא לא בדיוק אומר מהי, אבל הוא רומז שההתחלה של הדבר הזה, שהדבר הזה יכול להתרחש אך ורק אם נלמד יותר על המקורות שלנו, על מי אנחנו, על מה זו היהדות, מה הם הכתבים היהודים.
12: וזה נראה לי רגע טוב לעבור קצת קדימה, ולהתמקד בשלב הבא של העבודה של בובר. אז אמרנו בהתחלה, הוא חלק מהארגון הציוני, הוא עוזר של הרצל, למרות שהוא מפתח את העמדה הייחודית שלו, גם בהשראת אחד העם, עם הדגש על התרבות, אחר כך יש את העיסוק שלו בחסידות, העיסוק שלו זה יימשך לאורך כל השנים, אבל הדגש על החסידות כמייצרת סוג אחר של הוויה, שאנחנו צריכים ללמוד ממנה, גם בעידן המודרני, ודיברת על המעשה, והדבר הבא הוא המודל של האני אתה, מודל פילוסופי, שבעיניי הופך את הדברים שאולי, כמו שאת אומרת, הם קצת תיאורטיים, למשהו שיותר קונקרטי, שאפשר אפילו לממש בחיים של כולנו. זה מודל שצריך להגיד, זה לא רק בפילוסופיה יהודית או בציונות, זה מודל שיש לו חשיבות בעיניי רחבה יותר, והוא משתלב בשינויים בכלל בפילוסופיה בתחילת המאה ה-20. את זה נשאר כנראה לזמן אחר, אבל הייתי שמח לשמוע קצת מה זה האני אתה הזה, המודל הזה, ואיך הוא משתלב, או לפחות איך הוא יכול להשתלב במחשבה על הציונות.
13: בובר בעצם מדבר באני ואתה על משבר המודרנה. המודרנה מציעה לנו איזושהי התרכזות מאוד מאוד גדולה באובייקטים. יש את ההתפתחות הטכנולוגית, ההאצה של ההתפתחות הטכנולוגית בזמן הזה, ויש איזושהי היקסמות גם מההתפתחות הזו, ובובר חש שהמציאות הופכת להיות בלתי מאוזנת לטובת מה שהוא מכנה יחסי אני לז. הוא מנסה לתקן את מה שהוא רואה כסוג של ניוון, או סוג של עיוות, או סוג של שכחה של יחסים אחרים, יחסים שהם בראשיתיים, יחסים שהוא מכנה אני ואתה.
12: ומה זה אומר? מה זה אומר להיות ביחסים של אני לאז, לעומת יחסים של אני ואתה?
13: אז בובר כותב את אני ואתה אחרי הרצאות שהוא נותן, בפרנקפורט, בלרהאוס ב-1922, שבה הוא שואל את השאלה מהי דת, ומנסה לחשוב על דת כעל תופעה של פגישה, של נוכחות. לדעתי, בובר מאוד מאוד מאוד מושפע מהחסידות בעניין הזה. בעולמה של החסידות, שום דבר לא קורה במקרה. לכל דבר יש משמעות וסיבה. אלוהים מדבר אל האדם כביכול מתוך הסיטואציה שהוא נקלע אליה. וכל סיטואציה בעולם באה ללמד אותו משהו, או למסור לו מסר. לכל סיטואציה יש משמעות מאוד מאוד עמוקה. והחסיד בעצם מנסה להקשיב למסר הזה בכל שעה ובכל רגע נתון, לעומת כל דבר שהוא פוגש. ולכן גם סיטואציות טריוויאליות ויומיומיות באות באמת לומר לאדם משהו, בין אם הוא נתקל, נופל לבור או הולך לאיבוד, לכל הדבר שקורה יש איזו משמעות עמוקה.
12: ובמובן הזה נניח, כדי לתת דוגמה, נגיד אני פוגש עץ, והעץ יכול להיות לי משהו שהוא פרקטי, נגיד אני יכול לחשוב עליו, או הנה עץ שאני יכול לבנות ממנו בית, או יכול לבנות ממנו ריאות, אבל החסיד חושב על העץ ורואה את העץ כמשהו שהוא ממשות, ומשהו שהוא משמעותי, שדרכו אפשר לראות את אלוהים, כשרואים את העץ כשהוא יפה עם העלים, ועם השורשים, ועם הגזע, ועם הצבעים, כמעט ושומעים מסר מאלוהים. זה הגישה, נכון? שיש איזה משהו עמוק, בכל חוויה שיכולה לראות אפילו הכי טריוויאלית שבעולם.
13: נכון. היחסי אני, אתה בעצם לוקחים מאוד מאוד ברצינות את מי שנמצא לפניי, בין אם זה עץ או בעל חיים, או אדם, או אפילו אובייקט. ולכל דבר כזה יש ערך אינהרנטי, שאינו קשור ליוטיליטי. אלו יחסים לא תועלתניים. אלו יחסים שאיננו מנסים להוציא ממי שעומד מולנו דבר מה. אנחנו מקבלים אותו בהווייתו, אנחנו נמצאים איתו. בובר מדבר על נוכחות. ההיות הזה, גלעד, כמו שאתה אומר, עם העץ ומול העץ, אלו היחסים, אלו הרגעים שבו אנחנו יכולים להכיר בעץ כבמשהו שאנחנו נמצאים איתו יחד, בפגישה, בכל פגישה, בכל דיאלוג לפי בובר, יש תמיד שלושה משתתפים. יש את האני, יש את האתה, ויש את האתה הנצחי.
12: אז רגע, לפני האתה הנצחי, וזה כדי לסבר את האוזן, אז יש שני מודלים לחשוב על יחסים עם דברים בעולם, או עם אנשים בעולם. האופן הראשון זה אני לז, האופן שבו אני, כשאני פוגש מישהו, אז אני רוצה ממנו משהו, או אני צריך ממנה משהו, או אני משתמש בהם באיזשהו אופן. למשל, אני הולך, וכשאני חושב, כשאני נכנס למקדונלד, אז אני בעצם רוצה שמישהו ישרת אותי ויעשה לי אוכל. אני לא באמת אכפת לי מי זה, מה הוא עשה, איך הוא ישן בלילה. ובמובן הזה, בובו יגיד, זה משהו טריוויאלי וסביר, וגם הגיוני שככה נתנהל בעולם. אבל יש גם סוג אחר של יחסים שהם מבטאים משהו עמוק הרבה יותר, גם לגבינו וגם לגבי היחס שלנו לעולם, שבו אנחנו פוגשים את האדם שמולנו בצורה מלאה. במובן הזה שכן אכפת לי ממי שעומדת, עומד מולי, וכן חשוב לי מה הם חושבים ומה הם רוצים, והם כן משמעותיים לי, ואני לא צריך מהם שום דבר, ואני לא רוצה מהם שום דבר, ואני פשוט נמצא ביחסים האלה בגלל שהם בפני עצמם חשובים ומשמעותיים לי. ואיכשהו את אומרת, בתוך הדבר הזה נכנס גם אלוהים.
13: נכון. אז אנחנו חוזרים ל, ל, ל, ל, לעניין הזה שדיאלוג עבור בובר הוא עניין דתי. ונוכחות, הנוכחות של הזולת, והיכולת שלי להיפתח לזולת, לקבל את הזולת כמו שהוא, היכולת שלי להשהות את הניסיון להשתמש בזולת, להפוך אותו לאובייקט שלי, לאובייקט של הרצונות שלי, הדבר הזה מתאפשר משום שיש אלוהים. זו בעצם, זה אופן, זה האופן שבו בובר מדבר על, על העולם כמקום שההתרחשות בו היא התרחשות שלאלוהים יש מקום ונוכחות.
12: וזה מעניין ש... מבחינת בובר, כשאני נמצא בקשר עמוק, נניח, עם אשתי, אז הרגע הזה קורה לא במנותק מאלוהים שנמצא גם בקשר הזה. כלומר, היכולת שלי לזהות ולהתקיים בקשר עמוק ומיוחד עם, עם אשתי שעומדת כנגדי, קשור גם לזה שיש אלוהים שמאפשר את זה, שהוא נמצא כאילו מאחוריה, ושמייצר את האפשרות בכלל לקיים כזה סוג של קשר עמוק. כלומר, הדת במובן הזה היא לא משהו שאני אמור לעבוד ולעשות מצוות, או אני לא אמור לבוא ולהתפלל, אלא אני אמור להתקיים בעולם שבו מערכת של קשרים מיוחדת כזאת מול הצד השני, מול מי שנמצא מולי, מתאפשרת. הדת בעצם מאפשרת לי לקיים את הסוג המיוחד הזה של היחסים.
13: כן, אז אם רק להוסיף, בובר לאו דווקא, כלומר, אפשר לדבר על, על, על אלוהים, והוא באמת מדבר גם במונחים האלה, אבל הוא קורא לאלוהים, בתוך הפילוסופיה שלו, הוא קורא לו התא הנצחי. והתא הנצחי הוא זה שמבטיח את, את האפשרות, גלעד, שלך ולאשתך, תהיה אפשרות להיפגש, תהיה אפשרות שיהיה לכם דיאלוג ויחסים של אני ואת, שהם לא יחסי אני לעזר. כלומר, ההבטחה שיש דבר כזה כמו דיאלוג בעולם, היא תוצאה של הקיום של התא הנצחי.

0: על יחסי יהודים ערבים. כלומר, בשני המקרים הללו אנחנו, או ביחסי יהודים גרמנים. במקרים הללו, בובר רואה בעצם קשר בין ההגדרה העצמית, שאותה הוא מייחס לציונות, ההגדרה העצמית של מה זה להיות יהודי, בן זמנו, והיחסים עם העולם, או היחסים עם הערבים, הם אינהרנטיים לאופן שבו הוא חושב על היהדות בת זמנו. זו יהדות שיש לה קשר לעולם, שיש לה קשר למרחב הגיאוגרפי שבו היא מתקיימת, שהקיום שלה הוא לא הדבר היחידי שדואגים לו, אלא קיום שצריך להיות לו איזושהי שליחות, שליחות מוסרית ביחס לעולם, היא ציונות דיאלוגית. הציונות של בובר יכולה להתקיים בדיאספורה, היא לא אך ורק מכוונת לקיום בתחומים של ארץ ישראל או פלסטינה בזמנו, אלא היא בהחלט יכולה להיות גם ציונות שחיה מתוך הזהות שלה ביחס לעמים אחרים בדיאספורה. בובר בכלל לא חושב על, הוא באמת במובן הזה, הוא תלמיד של אחד העם, הוא לא חושב על התיישבות כללית של כל היהודים בתחומים של ארץ ישראל, הוא לא חושב על שיבה מוחלטת לארץ ישראל. בובר חושב על מרכז רוחני בארץ ישראל.
1: ופה אני חושב שיש נקודה חשובה, כי המודל של אני אתה חושב על האני לא כבנפרד מהאתה, אלא חושב על האני כחלק מהזוג אני אתה. כלומר, אם שוב להשתמש בדוגמה של יחסים, נגיד עם אשתי, אז אני לא קיים בנפרד. אני קיים רק כשאני נוכח במפגש הזה עם אשתי. יש משהו שהוא גדול יותר שנוצר ברגע הזה. ולחשוב עליי בנפרד זה קצת להוציא אותי מתוך הרגע המאוד מיוחד הזה של המפגש. וזה לא חייב להיות, זה יכול להיות עם חברים, זה יכול להיות גם עם הילדות. ומה שבובר בעצם אומר זה שבאותו אופן צריך להבין את הלאום היהודי, את הציונות. כלומר, שהציונות לא יכולה להתקיים רק בפני עצמה, לבדה, אלא שדווקא מתוך המפגש, עם נגיד האוכלוסייה הערבית בארץ ישראל, יכול להיווצר משהו עמוק יותר, חשוב יותר, מאשר הציונות לבדה, היהודים לבדם, ובאופן כזה שנפרד מהערבים. זה הבנה נכונה של הסיפור.
0: זה הבנה מאוד נכונה של הסיפור. בעצם, אני ואתה של בובר, שאותו הוא כבר מוצא במקרא, בשיח עם בין העם לאל, הציונות של בובר תמיד מתייחסת לאתה. יש לה תמיד התייחסות לאתה, היא לא ציונות בדלנית, היא לא ציונות של אני לז, היא לא ציונות שהופכת את מי שעומד מולה לאובייקט. היא ציונות שמבקשת להיכנס לדיאלוג איכן שהיא בעצם חיה ומתקיימת. וכמו שאמרנו, הדיאלוג הופך את האני לאני אחר. האני של אני לז הוא שונה מהאני של האני אתה. יש כפל, יש כפל פנים של המציאות. האני עצמו הופך להיות אחר. יש טרנספורמציה. דיאלוג מביא לטרנספורמציה. ולשינוי פנימי ורוחני שיכול להתרחש אך ורק כשיש זיקה לעולם, כשיש זיקה לעמים אחרים ולזולת.
1: וזו בעצם הבשורה של הציונות לעולם. כלומר, הציונות רוצה ללמד את העולם בעיניו של בובר, את האופן הזה של ההתייחסות לעמים אחרים. הציונות, המטרה שלה זה לבוא ולהראות, הנה, ככה מתייחסים לעם אחר. מתייחסים אל עם אחר כעתה, ולא כלאז, לא לחשוב על העם האחר כדרך לממש את הפנטזיות, את הרצונות, את הצרכים של העם היהודי, אלא לחשוב עליו בתור משהו שאתה מגלה את עצמך כמעט במפגש איתו, ואתה רואה בו משהו שיש לו ערך וחשיבות ומשמעות, כשעומדים בפני עצמם בלי קשר לצרכים ולרצונות שלי. אז האופן הזה של הקיום של היהודים כלאום מול לאומים אחרים, במיוחד הערבים, הופך להיות בעצם לבשורה של הציונות לעולם. וכל הסיפור

0: הוא הזה בעצם מתרכז להקמה של ברית שלום, הייתה לנו שיחה ממש בסוף העונה הקודמת, עם נונו רסקה קוצקין על קיר הברזל ועל ברית שלום. צריכים להגיד לנו איך המודל הזה מבטא את הערכים או את החשיבה הפוליטית הקונקרטית של בובר עם ההקמה של ברית שלום?
1: כן, ברית שלום היא תנועה שהוקמה ב-1925 ומתפרקת ב-1933, זה תנועה של אותו חוג משכילים שהזכרנו, אותם חוג משכילים של האינטלקטואלים שמגיעים מפראג, ארתור רופין, אוגו ברגמן, גרשום שולם, הנס קוהן, מאגנס, הנריאטה סאלד, זלמן שוקן ואחרים, ורבים אחרים. והקבוצה הזו של האינטלקטואלים, אוחזת ברעיון הדו-קיום, דו-קיום בארץ ישראל, בין יהודים לערבים. והם חושבים שהצורך הדחוף ביותר בתקופתם, זה להגיע להבנה ולחיים של שותפות עם הערבים, שיאפשר בעצם הקמה של, לא של מדינה, הם חושבים יותר במונחים של פדרציה, פדרציה יהודית ערבית. עכשיו מעניין שב-1925 בדיוק באותה שנה גם ז'בוטינסקי והתנועה הרוויזיוניסטית מוקמים והופכים להיות מאוד מאוד פופולריים. ואלו באמת שני, הם מציעים באמת שני מודלים. מודל אחד של אני לז, אולי היא נרצה להשתמש במונחי בובר, של אנחנו דואגים כעת אך ורק לאינטרסים של העם היהודי, והאינטרסים הללו זה להקים מדינה יהודית בתחומי ארץ ישראל פלסטינה, ולעומתם בובר והחוג הזה של ברית שלום חושבים במונחים של אני אתה. אנחנו צריכים להגיע למצב שבו הערבים שותפים לתחושתנו שהדבר הכי טוב שיכול להתרחש הוא אלו חיים של דו-קיום, של דו-קיום יהודי ערבי ושותפות וסוג של קהילתיות, שבהם כל אחד מהצדדים יכול ללמוד אחד מהשני ולהפרות אחד את השני מבחינה תרבותית. וכמו שהזכרתי קודם, הם מכירים את המודל הזה מפראג, מאירופה, והם חושבים שאת המודל הזה צריך לקחת וליישם בארץ ישראל.
0: וזה אני חושב מחשבה יפה אולי לסיים איתה את השיחה היום. אני חושב שמעניין באמת בבובר זה שאולי יותר מהרבה פילוסופים אחרים הוא מצליח לקחת משהו שנראה מאוד תיאורטי וקונספטואלי, כמו יחסים של אני ואתה, שהוא קושר אותם אפילו יחסים עם העניין הנצחי ועם האל, והופך אותם לכמעט תוכנית פעולה פוליטית שקיימת משהו כמו 10 שנים, ואז מפסיקה. ורציתי אולי לשאול אותך כשאלה האחרונה, לפני שאנחנו מסיימים באמת, מה את חושבת בובר היה אומר על מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? מה אנחנו צריכים לעשות אחרת? או מה אנחנו צריכים לעשות בכלל שבובר, שיתאים למה שבובר חושב ומאמין בו?
1: אני חושבת שאם באמת להשתמש במונחי בובר ובמחשבה שלו כדי לנסות להבין את המצב שבו אנחנו נמצאים היום, אני חושבת שהוא היה אומר שאולי במקום לפנות לפוליטיקה ולמצוא את הפתרונות שם, פתרונות שהוא היה מכנה מלמעלה למטה, אנחנו צריכים ממש לגשת לשדה הזה של חיים ושל חיים בצוותא, ולפתח את להכשיר את הקרקע על מנת שיותר מאוחר הדבר יתאפשר גם במונחים פוליטיים לקיים בעצם סוג של דו-קיום. והדבר הזה יכול להתרחש אך ורק מתוך חיים של ממש, מתוך חיים שבהם יהודים וערבים יוצרים שיתופי פעולה וחיים יחד, ממש בחיי היום-יום. אני חייבת אולי להוסיף ולציין שבובר לא היה פציפיסט. הסיבה לכך שפציפיזם מתעלם מנוכחות האני. זה משהו שבובר שלא עובד עם האני ואתה של בובר. בעצם, אני ואתה באמת אומר הכרה גם במציאות שלי, אני, וגם במציאות של זולתי. והניסיון להתקיים בצוותא יחדיו, כל אידיאולוגיה שהיא מיליטריסטית, מיליטנטית, או אידיאולוגיה פציפיסטית, מתעלמת מאחד הכתבים הללו. האידיאולוגיה הפציפיסטית מתעלמת מהאני, בעוד שהאידיאולוגיה השוביניסטית הלאומנית מתעלמת ממציאותו של האתה. שני הדברים הללו יגרמו למלחמה שאין לה סוף. האידיאולוגיה הפציפיסטית בעצם תבטל את האפשרות של קיומו של האני, והאידיאולוגיה השוביניסטית, המיליטנטית, תבקש לחסל את מציאותו של האתה. ובובר מתעקש שאך ורק מציאות של אני ואתה יכולה לפתור את הבעיה. איך עושים את זה? ממש בחיי היום-יום, ממש בחילופין, בדיאלוג, בשיחה, בלהכיר את השפה אחד של השני, את המוזיקה, את התרבות. ממש במובנים היומיומיים הכי פשוטים, לעמוד מול זולתי ולהכיר בעצם קיום.
0: תודה רבה, כי אני חושב שהרעיונות האלה מאוד מאוד חשובים, ואני מאוד מודה לך על השיחה הזאת היום ימימה, ותודה גם לכם שהייתם איתנו היום. אנחנו נמצאים בפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בנחת, שם תמצאו קישורים ושיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני גלעד שרביט, תודה שוב יבימה, ולהשתמע בשבוע הבא.
1: תודה רבה.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
1: מי שלא קם לרקוד עכשיו פרייר, בעיניי, חייבת להגיד. אתם מכירים את אלה שמעלים פוסטים, שבהם רואים אותם עושים המון כושר, או מקפידים על התזונה שלהם, והכל מלווה בכל מיני משפטי השראה. נכון שחיפשתם סיבה לכעוס עליהם? אז מחקר חדש מצביע על כך שהתכנים האלה מובילים לעלייה בתחושות השליליות של מי שנחשף אליהם לאורח חיים בלתי מאוזן, ואפילו לנזק פסיכולוגי של ממש. איתנו ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב.
2: היי, דניאלה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. האמת שאני חייבת קודם כל להבין מה זה פסיכולוג לספורט וביצוע.
2: זאת שאלה מצוינת. פסיכולוג רגיל, שעובד גם עם ספורטאים וספורטאיות, ופרפורמרים ופרפורמריות מתחומים שונים, וגם עם אנשים רגילים, פשוטים כאלה, שלא עושים ספורט.
1: אבל מה זה אומר, כלומר, לעבוד עם ספורטאים? יש משהו מיוחד בתחום הזה?
2: בוודאי, אורח החיים שלהם והשגרה שלהם הם חריגים, והם מקבלים החלטות תחת לחץ רב ובתנאים של אי-וודאות, ומתמודדים עם כאב פיזי רב, ולכן אנחנו עוזרים להם גם לשפר ביצועים וגם לנהל משברים.
1: מעניין מאוד. קודם כל נאחל בהצלחה עם זה. באמת נשמע מאוד מאוד מעניין. ועכשיו נחזור לנושא של לשמו התכנסנו, שזה הפוסטים המאוד בריאים האלה שאנחנו רואים ברשת, שיכולים להיות פחות בריאים אולי עבורנו מי שצורכים את אותם פוסטים.
2: נכון.
1: אז מה, נכון. מה קורה שם? איך הפער הזה קורה?
2: אז קודם כל אני גיליתי שיש השטג שלא הכרתי, לא שזה כזה מדהים, כי אני לא איזה חיית סושל מטורפת, אבל את ההשטג פיטספיריישן, את מכירה?
1: מודה שרק בהכנה לקראת השיחה איתך, פיטספיריישן.
2: מדהים, מדהים, גם אני, פיטספיריישן או בקיצור פיטספו. אני לא יודע למה זה הקיצור, אבל אלה שני ההשטגים שנבדקו במטה-אנליזה, שזה מחקר של מחקרים, כן? זה מחקר שבודק תוצאות של כל מיני מחקרים, שמובילה חוקרת דוקטורנטית עם סיפור חיים מעניין, היא בעצמה ספורטאית אולימפית, שחיינית מגואטמלה, ולרי גרוס, שמה, והיא חוקרת בעזרת הפרופסור שלה, בדקו מחקרים, מספר מחקרים, 26 מחקרים, בין השנים 2015 ל-2023, עם לא מעט נבדקים, והם גילו, כן, את ההשפעות המורכבות, איך נאמר, של התעשייה הזאת.
1: אז
2: כן.
1: הם בעצם עשו סקירה של מחקרים בתחום במשך, כלומר שהם כבר יותר ישנים, בוא נגיד, זה אפילו נכון. לא כנראה הטרלול שיש בשנים האחרונות.
2: נכון, שהולך ומקצין, נכון.
1: אז מה הם בדקו? איך אפשר לבדוק את זה בעצם בכלל?
2: אז בשבע מדינות שונות, אבל בעיקר בארצות הברית ובעיקר נשים, ואת זה מציינים כאחת המגבלות הגדולות של המחקר שלהם, אבל כן, הם השוו את ההשפעות על מצב הרוח, ועל, תכף נדבר על מוטיבציה ועל תפיסת מסוגלות עצמית, שזה מושג חשוב בפסיכולוגיה, על ההשפעות של החשיפה לתמונות וסרטונים, שמעודדים אורח חיים בריא וכושר גופני, אבל יש להם השפעה מורכבת, כמו שתכף נדבר, והם ישבו את זה לאנשים שנחשפים לפוסטים רגילים, בעיקר באינסטגרם ובטיק טוק. כן.
1: כן.
2: ומה נמצא? נמצא שההשפעה היא מורכבת, כי נמצא קודם כל שהפוסטים האלה מגבירים את המוטיבציה לעשות כושר גופני ודיאטה. זאת הבעיה, זה היתרון והבעיה. כן? כי
1: על פניו זה אמור להיות דבר חיובי.
2: החשיפה משפיעה, ופה נכנסת הבעיה. בעיקרון, אנשים ואנשים שם מדברים על מסרים טובים, נכון? שמעודדים אורח חיים בריא ומאוזן וכולי וכולי, ומה הבעיה? שהם כל הזמן נראים נורא נורא טוב. והם כל הזמן מחייכים, והם אף פעם לא נפצעים, והם תמיד לובשים בגדים נורא יקרים ויפים, והם תמיד רצים באיזה יער כזה נורא נורא יפה ונעים ובטיחותי, והם מדברים אנגלית כמובן, כמעט כולם, כן, ומתאמנים בחדרי כושר כאלה נורא יוקרתיים, או בבית נורא מעוצב, ואז אנחנו מבינים שהמסרים האלה מחלחלים, בתת מודע או בסמוך למודע, והבן אדם, שצופה בסרטון הזה, אומר, אני נורא לא רוצה לעשות כושר, כי ככה אני הולך לראות בשבוע הבא. אני רק אעשה 5 דקות ביום פלנק, ואני אקנה את התכשיר הזה לשיער, או את האיפור הזה, ואת הבגדים האלה, ואז ככה אני הולך לראות ולהרגיש. ואז הזמן עובר, וזה לא קורה. ותחושת המסוגלות הולכת ונפגעת ויורדת, והביטחון העצמי והתחושה שאני יכולה להצליח, הולכת ונפגעת.
1: אוקיי, אתה מתאר פה תופעה, כלומר, העניין הזה, מה שאתה מתאר באופן כללי, על הפער בין החיים האמיתיים לבין הרשתות, כלומר, זה דבר שאנחנו מדברים עליו בהרבה מאוד מישורים, והרבה מאוד תחומים, אבל כאן אתה מדבר על החוסר מסוגלות, כלומר, לא העניין של אני רואה כל הזמן אנשים יפים, אז אנשים שהחיים שלהם נראים מושלמים, אז אני מרגיש רע, אלא אני מנסה ממש אקטיבית להיות כמוהם, ולא מצליח, ולכן אני מרגיש רע?
2: נכון. רגע של פסיכולוגיה, של תיאוריה, בסדר?
1: בטח. זה ממש המקום לזה.
2: תפיסת מסוגלות עצמית, perceived self-efficacy, כן, אחד המושגים הכי גדולים בפסיכולוגיה, שנטבעו על ידי אחד הפסיכולוגים הגדולים, אלברט בנדורה, אומר שבן אדם רוצה להרגיש טוב ולהרגיש שהוא מסוגל להסתגל. כן, אני מסוגל לבצע כל משימה שעומדת מולי, בלי להשקיע משאבים מוגזמים. כן, זו תפיסת המסוגלות שלי. והיא מושפעת מארבעה גורמים בעיקר, מחוויות הצלחה, שזה חשוב, כי כשאני מצליח אני מרגיש קצת יותר טוב, ויש לי ביטחון עצמי יותר גבוה, וכשאני נכשל, אז זה נפגע. נכון, אז ניסיתי כבר להתאמן בעבר, או ניסיתי את הדיאטה הזאת ונכשלתי, כי רוב הדיאטות לא מצליחות, כי הן לא ריאליות, אז הנה פה מתחיל המעגל השלילי. אלמנט נוסף זה לראות אנשים שדומים לי, שמצליחים, כן? אם הבן אדם שבסרטון הוא דומה לי, אני יכולה לדמיין את עצמי נראית ככה,
1: כן.
2: אז זה יגביר את הביטחון שלי, אבל אם הוא כזה נורא חטוב וחזק ויפה ועשיר ובבית מעוצב, אז הוא בכלל לא דומה לי. אז מי אני שאני העיז לדמיין את עצמי מצליחה? כן? ושני המקורות האחרים, דווקא הפוסטים האלה הם תורמים, כן? זאת מוטיבציה חיובית ועידוד. כן, ומצב גופני ומנטלי שפה אפשר להתווכח, כן, המצב הגופני שלי משפיע על תחושת הביטחון שלי. אז אנחנו מבינים שיש פה תופעה מאתגרת, כי שוב, כמו שאמרנו, מצד אחד יש פה מסר בריא בעיקרון, אבל הבעיה היא באופן שבו מונגש המסר.
1: אז זהו, אז האם הבעיה היא אצל מי שמייצר את התוכן או מי שצורך את התוכן?
2: שילוב, כמו תמיד, שילוב. אלה שמספקים את התוכן, כבודם במקומם, כן, אנחנו צריכים לראות אותם כאנשי עסקים, ולא כאנשים שבאמת דואגים לבריאות הנפשית והגופנית של הצרכנים, אבל זכותם, כן, זה העסק שלהם.
1: כן.
2: עם זאת, הצרכן יהיה חייב ללמוד, ואנחנו נצטרך ללמד את הילדים שלנו כל הזמן, קריאה ביקורתית, כן, וצפייה ביקורתית. וההבנה הזאת שאם אני רואה דבר אחד, הוא לא בהכרח משליך באופן ישיר על היכולת שלי להשיג אותו. אלא זה תהליך שלוקח זמן ונכשלים בדרך, וזה כואב בדרך, וכולי וכולי.
1: כן, צריך גם לראות את הצדדים הפחות יפים האלה. אם כבר אמרת ללמד את הילדים שלנו להיות יותר ביקורתיים, שאני מאוד מסכימה איתך שזה הדבר הכי חשוב. אגב, גם אנחנו ילדים שצריכים ללמוד להיות יותר ביקורתיים, כולנו. אבל מה באמת הורים יכולים לראות, איזה סימנים אפשר לראות בילדים אולי ש... או בני נוער, או אפילו צעירים, שצורכים תוכן כזה ומתחילים להיכנס לאיזשהו מעגל בעייתי סביב זה, אולי אפילו יחס לא בריא, כלפי בריאות, כלפי נכון, כושר, כלפי נכון. אוכל. איזה סימנים אפשר לזהות, ומה אפשר לעשות עם זה?
2: קודם כל, אנחנו מחבקים את ההורים, כי אנחנו מבינים שזאת משימה לא פשוטה.
1: ממש.
2: כן, אני מפלץ את הסושל מדיה, היא חזקה וגדולה ועשירה וחכמה, כמו שאנחנו מבינים.
1: מאוד.
2: אז אנחנו מבינים שאנחנו נלחמים פה בקרב שיהיה מאוד מאוד קשה לנצח אותו, וצריך להגדיר היטב מה זה ניצחון. הרבה פעמים בקליניקה אני מדבר עם הורים ומזמין אותם להיות עם אצבע על הדופק. כן? לגשש ולרגל בלי בושה אחר הילדים, ולשים לב לתכנים שלהם הם נחשפים, ולשים מגבלות כשצריך. זה דבר ראשון. דבר שני, practice what you preach, כן? אני רוצה ללמד את הילדים שלי אורח חיים בריא, אז אני צריך להדגים אותו.
1: כן.
2: הם רוצים לראות את אבא ואמא, או את המבוגר האחראי. אוכל בצורה מאוזנת ומתייחס לאוכל בצורה נינוחה, ואין אוכל טוב ואוכל רע, אלא מידתיות. וזה בסדר לקבל את כל סוגי הגוף, נכון, ולהימנע מחלילה מבריונות, ושפה מכבדת ומאוזנת. כן, אז קודם כל מזמין את ההורים לעשות חשבון ולהדגים את ההתנהגות הטובה שאנחנו רוצים לראות.
1: אני אפילו אוסיף שגם ההתנהגות הטובה של ההורים היא גם באיך הם צורכים מדיה דיגיטלית.
2: חד משמעית, חד משמעית. הדבר הזה של גם שם לצרוך בצורה מאוזנת ומדודה וביקורתית, ולהזמין את הילדים לצפות ביחד. גם לנסות להתערב להם בתכנים ולצפות איתם ביחד, שהם יזמינו אותנו כדי גם להתחבר איתם ולשמור על הקשר הטוב עם ההורים, כן. וגם שיראו מה אנחנו רואים. כן, ואנחנו צריכים לעשות פה המון המון עבודה, מאוד לא פשוט.
1: נכון, ואולי לסיום, אם תוכל להגיד לנו איך בכל זאת כן אפשר לצרוך תוכן בריא באופן בריא, כלומר אני נגיד, אתה יודע, אני רוצה לראות מתכונים בריאים, אני כן הייתי רוצה שזה יהיה חלק מהחיים שלי, איך בכל זאת אפשר לעשות את זה בצורה שיהיה בריאה או טובה יותר, בריאה נפשית נגיד.
2: מעולה, אחלה שאלה. אנחנו צריכים לשים את המפתחות אצל אנשי מקצוע, כן? אנחנו צריכים את המאמן הטוב או המאמנת הטובה, התזונאית המקצועית, דיאטנית קלינית מוסמכת, שמכירה את המחקר ואת המדע ואת דרכם להגיע כמה שיותר, דרכם לצרוך את המידע. כן, לוודא שאנשים שאנחנו מתייעצים איתם הם היועצים הטובים לנו, כן? הם אנשים מוסמכים ומוכשרים ומאוזנים, ואנחנו כל הזמן עם עין ביקורתית, ולזכור שכל בן אדם הוא קצת שונה וקצת אחר, והחיים של כל בן אדם הוא קצת שונים וקצת אחרים, ולכן זה צריך להיות תפור למידותינו, כן? זה שמשהו אחד עובד למישהי בארצות הברית, הסיכוי שהוא יעבוד עבורי פה, עם הסטרס שלנו פה, או עם המגבלות הכלכליות שלי פה, כן. או עם החשקים שלי פה, או עם הדיאטה שאני בוחר לנסות, זה חייב להיות מותאם ותפור למידותינו. ולכן כל הרעיון הזה של פתרונות שמתאימים להמון המון אנשים בבת אחת, הם מאוד מאוד מסוכנים.
1: כן, עלינו להיות ביקורתיים, כמו שאמרת, באופן מאוד נכון, להפעיל את שריר הביקורתיות כשאנחנו ניגשים לנושא הזה.
2: נכון.
1: תודה רבה על השיחה המאוד חשובה הזו. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע.
2: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
1: יום טוב.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
1: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
2: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
3: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: אחרי החדשות, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון.
5: מבית כאן הסקטים.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בחורה שבנגב יובא בעוד זמן קצר למנוחות, ראה אבו אלקיאן, עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועה בקריסת מבנה. רב סמל ראשון במילואים באסל סווייט שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, התאמן בשעה 5 ביישובו פקעין. אחד מבעליה של חוות צופנת בשומרון מואשם בירי באזור מגורים בחווארה בסיכון חיי אדם ובעוד עבירות. התחזית בלי שינוי.
0: החדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. הלווייתו של עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועת עזה, ראאד אבו אלקיאן, תהיה בעוד מחצית השעה בחורה שבנגב. ראאד בן 42 השתתף בהריסת בתים במרחב ג'באליה שבצפון הרצועה, ואחד המבנים קרס על הכלי ההנדסי שאותו הפעיל. יהי זכרו ברוך. רב סמל ראשון במילואים באסל סווייט שנפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון, יתאמן בפקעין בשעה 5. באסל בן 32 בנופלו היה נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. מנהיג העדה הדרוזית מואפק טריף סיפר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום על רב סמל ראשון במילואים באסל סווייט.
7: הוא התנדב בחמל ותרם ועשה, נתן הרבה דברים ביחד עם הרבה צעירים. היו עשרות פצועים שהגיעו לכאן וטובלו, פצועים דרוזים מסוריה, גם מתוך תפקידו שעבד גם בבית חולים ברמב״ם, היה השליח שלנו של העדה שביקר את כולם, ישב לידם, נתן להם הרבה דברים ביחד עם כל
6: המתנדבים
7: שיש לו עשרות אם לא מאות ימי מילואים.
6: ראש הממשלה נתניהו סופד לרב סמל ראשון במילואים באסל סווייד ואומר כי הוא היה לוחם מילואים אמיץ, חדור תחושת שליחות, וסימל את הקשר שלא ינתק בין העדה הדרוזית למדינת ישראל ואת הברית הנצחית בינינו. רעייתי ואני, עם כל עם ישראל, מחבקים את משפחתו בשעתה הקשה ושולחים את תנחומינו מעומק הלב. הודעת ראש הממשלה. אחד מבעליה של חוות צופנת בשומרון מואשם בירי באזור מיושב, בסיכון חיי אדם ובעבירות נוספות על רקע האירועים בחווארה לפני שלושה שבועות. כתב האישום נגד אוריה כהן, בן 38, הוגש לבית משפט השלום בפתח תקווה. נאמר בו כי עדר הכבשים יצא מן המכלאה בחווה, וכשגילו הבעלים את הדבר הם סברו שנגנב, והזעיקו את תושבי האזור היהודים לסייע להם באיתורו. הנאשם ואימו רעול פנים נסעו במכונית וחסמו את דרכו של רכב פלסטיני. הם אימו על נוסעיו בנשק, ולאחר שהרכב החל להימלט, ירה אחד מהם באוויר וחברו ירה לעבר המכונית. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בעליה האחר של חוות צופנת, יקיר אשבל, נשלח למעצר בית. הוא חשוד בתקיפת פלסטינים ממניע גזעני. חברת אל על משעה את טיסותיה למוסקבה בימים הקרובים בשל ההתפתחויות האחרונות במלחמת רוסיה-אוקראינה והסיכון הנשקף לתעופה האזרחית באזור. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי חידוש הטיסות בקו תל אביב-מוסקבה יידון בשבוע הבא בערכת מצב שתקיים מנהלת אל על.
0: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בחרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
6: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
4: עכשיו, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון מבית כאן הסקטים.
8: היום בגבוה גבוהה נחשוב מה קורה לתנועה ולזמן כשאנחנו תקועות בפקק. התחלנו.
9: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
8: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. אתם קמים בבוקר והיום קורא לכם לנוע. אם כיוון התנועה דורש שתיכנסו לאזור גוש דן, סבירות גבוהה שתיקלו לפקק. הסבירות הזו גבוהה גם בכבישי צפון הארץ ודרומה. ישראל היא אחת מהמדינות הגרועות ביותר במדד הגודש בכבישים מבין מדינות ה-OECD. ומה זה אומר עלינו? שהרבה מהיום שלנו, כל יום, אנחנו יושבים ומחכים בפקק. היום ניגש לפילוסופיה של הפיזיקה כדי לדבר על תנועה, על זרימה ועל עצירה. נבין את הקשר הבלתי ניתן לניתוק בין תנועה, מרחב וזמן, ונחשוב עליו דרך היחסות של גלילאו וגם של איינשטיין. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורחת שלי היום היא פרופסור אורלי שנקר, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, שמתמחה ביסודות הפיזיקה ובמדע של הנפש. שלום אורלי.
10: שלום ויויאנה, כיף לחזור לכאן.
8: ממש כיף שבאת. ספרי לנו מהי תנועה.
10: תנועה זה שינוי של המקום שלנו עם חלוף הזמן. אנחנו ממתינות לזמן שיחלוף, אנחנו לא צריכות לעשות שום דבר בעניין הזה. אבל אם באותה הזדמנות אנחנו גם משנות את המקום שלנו, אז קורית תנועה.
8: אז קודם כל, רגע. אז אנחנו אומרות שבשביל לדבר על תנועה, אנחנו חייבות לדבר על זמן.
10: חייבות.
8: כי אין דבר כזה תנועה כשלעצמה.
10: תנועה זה משהו שקורה בזמן. זה חלק מהותי, זה מה שזה.
8: אוקיי, בואי נמחיש את זה. אנחנו מדברות על פקקים, אפשר להמחיש את זה דרך הדבר הזה?
10: אפשר מצוין להמחיש את זה. לדוגמה, אם את עומדת בפקק, כן. פירוש הדבר שהזמן חולף, את לא מרוצה מהעניין הזה, אבל המקום שלך לא משתנה. כן. את לא מרוצה מחלוף הזמן, מפני שהמקום שלך לא משתנה. אילו אותו זמן חלף, אבל המקום שלך השתנה, התקדמת, זה לא היה פקק.
8: רגע, אני מתחילה איתך מההתחלה. כשאני חושבת על תנועה, אני חושבת על עצמי מזיזת היד, אני חושבת על עצמי, אני חושבת, הנה, יש פה מסך, ואני רואה תנועה במסך, אני לא חושבת על זמן. אז למה הקישור הישיר הזה?
10: אולי אנחנו לא חושבות על זה, כשאנחנו לא מנסות לנתח מה זה תנועה.
8: כן.
10: אבל כשאנחנו מנסות, קל לראות את זה כשאנחנו מנסות למדוד תנועה. אנחנו מודדות את התנועה שלנו, לדוגמה, את התנועה בכביש, במהירות. מה זה מהירות? ביחידות, לדוגמה, של קילומטר לשעה. אז יש לנו שינוי בזמן, עבר קילומטר, יחסית לשינוי בזמן, עברה שעה. אם אני נעה במהירות של קילומטר אחד לשעה, אז שעה שלמה ייקח לי לשנות את המיקום שלי בקילומטר אחד בלבד.
8: אוקיי, בואי נתחיל כזה, נדבר על התגלגלות המחשבה על התנועה בפיזיקה.
10: אוקיי.
8: אני איתך.
10: אוקיי, המחשבה על התנועה התחילה כבר בפילוסופיה העתיקה. זה לא רק עניין של מדע זמננו. במדע זמננו יש שינויים מרתקים שאולי נדבר עליהם בהמשך, על הזכר תורת היחסות, אבל כבר בפילוסופיה היוונית העתיקה חשבו על התנועה, ואחד ההוגים החשובים של העת העתיקה בשם זנון מפורסם בכך שהוא הציע פרדוקסים בקשר לתנועה. עלתה השאלה, מה זה תנועה? איך אפשר להבין את הדבר הזה?
8: כן.
10: אז הנה דוגמה מפורסמת של זנון. פרדוקס החץ. את יורה חץ מנקודה כן. אחת לנקודה שנייה, ואנחנו מבינות וברור לנו שהחץ נע לכל אורך הדרך, הוא לא עוצר בשום מקום, הוא בתנועה כל הזמן. אבל אם את מנסה להבין מה קורה עם החץ, אז בדמיונך את ממקדת את תשומת הלב שלך במקום מסוים שבו נמצא החץ במעופו.
8: כן.
10: אז הוא ברגע מסוים נמצא במקום הזה, ברגע אחר הוא נמצא במקום אחר. אז יש לנו נקודה של מקום ונקודה של זמן שבה הוא נמצא בה, ואחר כך נקודה אחרת של מקום ונקודה אחרת של זמן.
11: כן.
10: עכשיו זנון אומר לנו ככה, בנקודה הזאת החץ נמצא בנקודה. זאת אומרת, הוא לא זז. כן. זוזה זה שינוי של מקום. אז בנקודה הוא לא זז. אם הוא לא זז בנקודה, אז איך ייתכן שרגע אחר כך הוא נמצא במקום אחר? אילו בנקודה היה איזה מושג של תזוזה, היינו יכולות להבין איך הוא יוצא מהנקודה הזאת. אבל אם בנקודה הזאת הוא כפו, אז איך זה שפתאום הוא היה בנקודה אחרת? אנחנו פתאום רואות שתנועה, יש בה איזה קפיצה כזאת.
11: שאנחנו לא יכולים לתפוס אותה
10: לא יכולים,
11: בהיגיון.
10: נכון, בדיוק. לכן זה נחשב פרדוקס של תנועה. מצד אחד, בניתוח הזה,
11: כן.
10: אנחנו לא מבינות מה קורה. מצד שני, ברור לנו שהחץ זז ממקום למקום. אז אי ההתיישבות הזאת, הסתירה הזאת, אפשר לומר, היא הפרדוקס של התנועה של זנון.
11: את יודעת איפה רואים את זה עכשיו שאנחנו מדברות? Okay. בציפורים, לפעמים רואים תנועה חדה, רואים תנועה, תנועה, תנועה, תנועה, תנועה, ולא רואים את ה... לא רואים את הזרימה של התנועה. כן. מבינה את כוונתי?
10: נכון, כן. כאילו לא רואים את, כן, לא רואים את הדבר החלק הזה, את חלוף התנועה, את הזרימה שלה, את התנועה עצמה. אנחנו רואות את המיקום,
11: כן.
10: אבל לא רואות את הדבר החלק הזה שקוראים לו תנועה. את השישתנות עצמה.
11: אוקיי, אז התחלנו מזנון. עד היום אנחנו, זה נשאר בגדר פרדוקס, אני מבינה?
10: נכון. היו ניסיונות לכל אורך ההגות האנושית במשך אלפי השנים האלה, לפתור את הפרדוקס הזה בכל מיני דרכים. אחת הדרכים המפורסמות בימינו לפתור את הפרדוקס הזה היא במתמטיקה. בקרב מתמטיקאים במאה ה-19, בעיקר, שניסו להסביר תנועה במונחים של, של חשבון האינפיניטיסימלי, שלא ניכנס אליו לכאן, אבל הפרדוקס עצמו לא נפתר. החישובים האלה מאפשרים לנו לעשות חישובים בקשר לתנועה ולקבל את התוצאות הנכונות. אבל הפרדוקס הזה, המתח הזה, שזנו נצביע עליו, נמצא עדיין גם בתוך המתמטיקה הזאת.
11: אבל גם המתמטיקה היא מאוד כזו בעצמה. המתמטיקה היא לא מוזיקה. או שאולי כן, אבל אין בה... היא מאוד... היא מספר, מספר, מספר, מספר, מספר. היא מאוד... זה שפה שכזו ש...
10: נכון, נכון. אנחנו מנסים באמצעים מתמטיים לבטא את הרעיונות האלה. מתמטיקה היא כמובן גם פורמליזם מופשט, אבל בהקשר שלנו, מנסים באמצעים מתמטיים לבטא את האינטואיציות האלה, וגם המתח הזה בא לידי ביטוי. כאשר מנסים במתמטיקה להבין מה זה המקום הזה שהחץ עומד בו ברגע אחד, אז לא מדברים על נקודה במרחב או בזמן, אלא על שתי נקודות שהולכות ומתקרבות זו אל זו. גם אם יש לנו נקודות שמאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קרובות זו אל זו, זה עדיין שתי נקודות ולא נקודה.
11: כן.
10: וזה הטריק שעושים במתמטיקה. אז לא פותרים עקרונית את הפרדוקס של החץ, אבל מעשית יש לזה הצלחה מאוד גדולה. וזה הבסיס לכל הפיזיקה של ימינו, הטריק הזה.
11: בואי נתקדם מזנו. עוד תפיסות של תנועה שבאו אחריו.
10: אולי בקפיצה ענקית.
11: כן.
10: לגלילאו גלילאי. גלילאו גלילאי הניח יסודות של הרבה מהרעיונות שיש לנו במדע בזמן,
11: כן.
10: בימינו.
11: כן.
10: אפילו את עצם השימוש במתמטיקה, דרך אגב, אפשר לייחס לו. וגלילאו גלילאי לימד אותנו משהו נורא מעניין על תנועה. הוא שאל את עצמו, איך אפשר לדעת אם אנחנו נעות? לדוגמה, כשאת עומדת בפקק, ואת ממש עומדת, איך את יודעת שאת עומדת? את מסתכלת מסביב. את רואה שאחרים זזים, את מתעצבנת, כי את עומדת.
11: כן.
10: ואת יודעת את זה, אבל מתוך איזושהי הסתכלות של יחסית של מה קורה לך, יחסית לסביבה. אבל נניח שהיינו אוטמות את החלונות של הרכב שלך, והייתי מציגה בפנייך שתי אפשרויות. תעשי איזה ניסוי שאת רוצה, תרגישי מה שאת יכולה להרגיש, ותגידי לי, האם את עומדת ממש במקום, או שאת נעה בתנועה קבועה, מה שקוראים בפיזיקה תנועה קצובה לאורך קו ישר. את לא מאיצה, לא מאיטה, אלא נעה כמו רכבת לאורך המסילה, משהו כזה. גלילאו דרך אגב לא דיבר על מכונית עם חלונות אטומים, אלא בהתאם לטכנולוגיה של זמנה, הוא דיבר על ספינה. אז הוא מבקש שנדמיין שאנחנו יושבות בבטן הספינה, לא רואות את הסביבה, וצריכות לנחש או לברר האם כן. הספינה עומדת או נעה בתנועה קצובה. וגלילאו אמר לנו שלא משנה איזה ניסוי נעשה בספינה. נזרוק כדורים, נביא לשם דגים, נרגיש מה שאנחנו מרגישות, לא נוכל לדעת האם אנחנו עומדות או נעות בתנועה קצובה. והרעיון הזה נחשב גם, חוק טבע.
11: גם כדור הארץ נע, ואנחנו עומדות עליו, אמנם יש תנועה קצובה באופן נכון?
10: כדור הארץ מסתובב, וסיבוב לא נחשב תנועה קצובה. תנועה קצובה זה לאורך קו ישר. בחיי היום, כדור הארץ, נדמה לנו שאנחנו לא מרגישות. אבל באמת אנחנו כן מרגישות, יש סביבנו שלל תופעות, אני אגיד לך רק אחת מין יומיומית כזאת, כשאת ממלאת המים בכיור ופותחת את הפקק, המים מסתובבים לכיוון מסוים.
11: כן.
10: זה קשור לעובדה שאנחנו נמצאות על מערכת שמסתובבת, ההסתובבות הזאת של המים, אחרת הם סתם היו נשפחים בלי להסתובב לכיוון אחד בחצי הכדור הצפוני, ולכיוון ההפוך בחצי הכדור הדרומי. אז זה לדוגמה אינדיקציה אחת מיני רבות של תנועה.
11: כן.
10: אז כדור הארץ מסתובב סביב עצמו וסביב השמש, ויש לזה תופעות. אז אפשר על ידי הסתבודנות בקיור, אפשר לדעת שאנחנו בתנועה כלשהי. אבל אם לא היינו בסיבוב,
11: כן.
10: אלא אנחנו בחללית בחלל שנע בקו ישר,
11: כן.
10: שום ניסוי לא היה מגלה לנו האם אנחנו עומדות או נעות, או באיזה מהירות אנחנו נעות. לזה קוראים יחסות גלילאו, ומזה נבעו כל מיני עקרונות של הפיזיקה, מפני שאת כל חוקי הטבע צריך היה לנסח באופן שמתאים לעיקרון הזה.
11: תסבירי.
10: לדוגמה, צריך היה לנסח את המשוואות של החשמל, לדוגמה, את חוקי החשמל, באופן שאם זורם חשמל במערכת עומדת או במערכת נוסעת, אנחנו נקבל את אותן תופעות. אם היה יוצא מתורת החשמל, חיזוי כזה, שאם הספינה עומדת, החשמל מתנהג בצורה אחת, ואם היא נעה, החשמל מתנהג בצורה אחרת, פירוש הדבר שיכולנו דרך החשמל לדעת אם אנחנו עומדות או נוסעות.
11: כן,
10: אבל
11: כן.
10: אי אפשר. אז אנחנו בונות את המשוואות של תורת החשמל כך שהן תתאמנה לעיקרון הזה של יחסיות גלילאו.
11: אוקיי, בסדר גמור. אז אני אגיד לך מה עד עכשיו, כל מיני עקרונות שאני תפסתי מהדברים שאמרת. קודם כל, שתנועה בהכרח כרוכה בזמן.

0: תכף נרחיב על זה. וגם שאם אנחנו מדברים על תפיסה, אנחנו לא תמיד תופסים תנועה גם אם מתרחשת. יש הבדל אם הגוף שלי ינוע בשלמותו ללא ידיעתי, לבין שאני אראה תנועה. כלומר, שתנועה תיכנס לי לטווח הראייה, או תפסתי נכון בינתיים?
1: נכון, היית מוסיפה לזה איזושהי נקודה של עידון של אותו הרעיון. אנחנו רואות רק את התנועה שלנו יחסית למישהו אחר. כלומר, אנחנו...
0: זה כבר, אנחנו כבר שם? אנחנו
1: כבר שם, כן, כי את אמרת שאני יכולה לדעת על ידי הסתכלות בסביבה.
0: כן, נכון, נכון, נכון.
1: אם אני נעה או לא.
0: נכון.
1: ואת יכולה לדעת את זה רק מתוך השוואה של עצמך לסביבה. אוקיי?
0: כן.
1: לא מתוך עצמך. העניין הזה יש לו השלכה נורא מעניינת.
0: כן.
1: כי אם, נגיד, ניקח דוגמה לעניין הזה, מתופעה שהרבה מאיתנו מרגישים ברכבות. כשאנחנו יושבות ברכבת, כי הרכבות זה נוח, כי הן נעות בתנועה קצובה כזאת.
0: כן, אין פקק ברכבת.
1: אין פקק, נכון. כן, אז כשאת עומדת בתחנת הרכבת, ומימינך ומשמאלך יש רכבות אחרות, ופתאום את רואה דרך החלון תנועה של הרכבת שלצידך. את יכולה לדעת שיחסית אליה יש תנועה, אבל את לא יודעת אם את נעת אחורה, או הרכבת השנייה נעה קדימה. את רק יודעת שיחסית אלייך הרכבת השנייה זזה.
0: ומה מאפשר לי לדעת?
1: רק כשאת מסתכלת. כשאת מסתכלת ואת רואה את היחסיות של התנועה. את לא יודעת אם את עומדת והיא זזה, או היא עומדת ואת זזה. רק מה זז יחסית למה.
0: וגם זה קשור בזה ש... אם הרכבת שאני עומדת עליה, זזה, יכול להיות שהתנועה שהיא תעשה בגופי לא תהיה אחידה, וזה מאפשר לי להרגיש תנועה, לעומת רכבת שזזה לידי, ואז אין שינויים בזרימות התנועה בגוף שלי.
1: נכון, נכון מאוד, והתופעה הזאת פירושה שבתוך הגוף שלך הדברים לא נעים בתנועה הקצובה הזאת.
0: כן, שזה מה שאמרת קודם.
1: נכון.
0: בסדר גמור. אז דיברנו על זנון.
1: כן.
0: הגענו לגלילאו. אנחנו רוצות לעשות עוד קפיצה.
1: אפשר לקפוץ כדי להגיע כמעט עד זמננו.
0: כן.
1: ללמוד על תנועה, על החידוש ביחס לתנועה, בתורת היחסות הפרטית של איינשטיין.
0: כן.
1: ולפי תורת היחסות הפרטית, שהתחילה מניסיון להתאים ליחסות של גלילאו, וגילתה... בעיות, אולי אני אתחיל בהבדל הגדול בין איינשטיין לגלילאו, ואז את ההשלכות של זה. אמרנו שאצל גלילאו, ביחסות גלילאו ובאינטואיציות שראינו עד עכשיו, רכבות נעות אחת יחסית לשנייה, אין איזה מהירות מוחלטת, רק רכבת אחת יחסית לשנייה.
0: כן.
1: ואז כתוצאה מזה, אם את נמצאת ברכבת אחת, כשתסתכלי על הרכבת השנייה, תגידי שהיא נעה במהירות 10 קמ"ש, אבל אם תהיה רכבת אחרת שנעה יותר מהר ממך, אז היא תראה את הרכבת נעה במהירות אחרת. אז זה הכל כן. יחסי. אבל איינשטיין העלה את ההשערה שנתמכה בתצפיות, שהאור מתנהג אחרת. כאשר את מסתכלת על קרן אור, או על חלקיק של אור, על כן. פוטון, הוא תמיד יראה לך נע באותה מהירות. אני אתן לך דוגמה. נניח שאת מסתכלת אל תוך פנס,
0: לא קורה הרבה.
1: לא קורה. פנס חלש. מספיק לנו כמה פוטונים קטנים.
0: כן.
1: אם את היית מצפה שאם את תרוצי אל עבר הפנס, אז מהירות האור תראה לך כאילו יותר מפני שאת, מפני שאת כאילו רצה אל תוכה. ואם את תתרחקי ממנה, אז לאור ייקח יותר זמן להגיע, ואז תרגישי אותו נע במהירות אחרת. אבל מתברר שתמיד כשתמדדי אור, בין אם הוא נע אלייך, או הוא נע הרחק ממך, או ימינה או שמאלה, בכל כיוון שאת תמדדי אותו, תמיד תמצאי את אותה מהירות.
0: היא לא יחסית.
1: היא לא יחסית. מהירות האור היא לא יחסית. ואז איינשטיין היה צריך ליישב את הרעיון של גלילאו, שכל המהירויות הן יחסיות, ואי אפשר לדעת מה נע יחסית למה, זה עניין של מוסכמה כמעט, עם העובדה או ההנחה שהאור, מהירות האור היא לא יחסית, היא כן. לא כמו עוד רכבת. זה מתנהג אחרת. והדרישה הזאת נראתה כמעט, הדברים נראו כמעט בלתי אפשריים ליישוב.
0: כן.
1: הגאונות של תורת היחסות הפרטית של איינשטיין הייתה איך ליישב את הרעיון הזה. יש שם שורה של רעיונות מרתקים נוגדי אינטואיציה. במקום לעבור דרך כל הפורמליזם הזה, אולי אפשר לראות כמה מהתוצאות של העניין הזה. מפני שאנחנו מדברות על תנועה.
0: כן.
1: והרעיון הוא לדבר על התנועה של האור, לעומת תנועה של גופים, נקרא לזה רגילים, של רכבות. ומתברר שאם משווים בין סוג התנועה הזה לסוג התנועה הזה, המושג של תנועה מתגלה כמאוד מאוד חשוב ומרכזי במובן הבא. אם אנחנו, שתינו נעות זו יחסית לזו, בואי לדוגמה, אני עומדת בפקק, ואת נוסעת באוטוסטרדה.
0: אני על אופניים לידך, מה זה עוקפת אותה?
1: לגמרי. נכון.
0: בשוליים, כן.
1: אז את נוסעת באופניים על השביל הפתוח.
0: כן, והאוויר מנופנף לי את השיער.
1: לגמרי, כן. אז אנחנו נמצאות בתנועה זו יחסית לזו, ומאחר שאף אחד לא מפריע לך בתנועה בשביל האופניים, את נעה בתנועה קצובה, ואני עומדת, אז אנחנו נעות בתנועה קצובה זו יחסית לזו. ומתברר שהתנועה היחסית הזאת של מערכות שנראית משהו תמים לגמרי,
0: כן.
1: כשמדובר בתורת היחסות הפרטית, מאחר ששתינו נייחס לאור את אותה מהירות, יש לזה את ההשלכה הבאה. אחת, כאשר אני מסתכלת עלייך, נניח שאת מרכיבה על האופניים שלך שעון גדול שמתקתק. וגם לי יש במכונית שלי שעון שמתקתק. אז אני במכונית רואה, ונניח שקיילנו את השעונים לפני שיצאנו לדרך, ראינו שהשעונים שלנו הם אותו דבר, מתקתקים באותה מהירות. כשאני יושבת במכונית שלי, אני מסתכלת על הקצב הטיקטוק, או מקשיבה על הטיקטוק של השעון שלי. ונניח שאני מסתכלת מרחוק על מחוג השניות שלך, אני לא שומעת, את רחוקה, אבל נניח שאני רואה את מחוג השניות שלך, יהיה נדמה לי שהטיקטוק שלך יותר איטי מהטיקטוק שלי. יהיה נדמה לי. וזה לא משנה אם את נעה קדימה או אחורה או לכל כיוון, העיקר שאת נעה יחסית אליי, יהיה נדמה לי שהמחוג שלך מתקתק לאט יותר, וגם להפך, כשאת תסתכלי על השעון שלי, ייראה לך כאילו שהשעון שלי מתקתק לאט יותר משלך.
0: אוקיי.
1: כאילו קצב חלוף הזמן.
0: הוא לא אותו הדבר.
1: כאילו הוא לא אותו דבר. כל אחת מאיתנו נדמה לה שהשנייה, הזמן שלה נע, אפשר להגיד, לאט יותר. רק בגלל שאנחנו נעות אחת יחסית לשנייה. ככל שהמהירות שלך על האופניים תהיה מהירה יותר, כך ההבדל הזה, בחלוף הזמן יהיה גדול יותר. אפשר להגיד שמבחינתי, כשאני מסתכלת עלייך ורואה שהשעון שלך נע לאט יותר, את פחות מזדקנת, כי הזמן שלך איתי יותר, את נשארת צעירה. אני מזדקנת מהר יותר.
0: אבל גם אני על האופניים רואה אותך כפחות.
1: נכון. כל אחת תחשוב שהשנייה נשארת צעירה יותר. והשאלה היא איך להכריע בעניין הזה. כאילו שתינו צודקות לפי תורת היחסות הפרטית. יש לזה תוצאה שמכונה בשם פרדוקס התאומים. פרדוקס התאומים הוא סוג של הכרעה, אפשר להגיד, בעניין הזה, אבל בנסיבות מאוד מיוחדות. אז נגיד שיש לנו זוג תאומים על כדור הארץ, הם נמצאים ביחד, לכל אחד מהם יש שעון, אחד נשאר על כדור הארץ, והשני נשלח בחללית במהירות מאוד מאוד גבוהה, ככה שההפרש במהירות הטיקטוק ביניהם היא משמעותית. אז התאום שנשאר על כדור הארץ רואה את אחיו צעיר, וגם האח רואה את זה שנשאר על כדור הארץ צעיר.
0: כן.
1: כל עוד שהאח שטס ממשיך לטוס קדימה בחלל, לא תהיה הכרעה בעניין הזה. שניהם צודקים. אבל נניח שברגע מסוים התאום שטס לחלל שב על עקבותיו, בבת אחת מסובב את החללית וחוזר, ושוב במהירות סופר גבוהה, קצובה לאורך קו ישר. וחוזר ונוחת על כדור הארץ. גם כשהתאום חוזר אל כדור הארץ, יש תנועה יחסית, כל אחד יחשוב שהשעון של השני נע לאט יותר. אבל בגלל שהתאום שטס לחלל הסתובב על עקבותיו וחזר, וזה של כדור הארץ, לא עשה שום סיבובים, עמד על מקומו, יוצא שהתאום שחוזר על כדור הארץ יחזור יותר צעיר.
0: זה מטורף.
1: זה מטורף.
0: מה זה אומר? מה הדבר הזה מלמד אותנו על תפיסה ועל זמן?
1: זה מלמד אותנו שהקצב של חלוף הזמן הוא לא רק עניין של תחושה. יש, אנחנו חשות משהו, אבל יש בזה איזה משהו אובייקטיבי, אפשר להגיד, ואפשר לקבוע את ההפרשים בעניין הזה. זה לא רק הזמן שלי, הזמן שלך. יש הכרעה בעניין הזה. במקרה של פרדוקס התאומים, זה בגלל הסיבוב הזה שהתאום מסתובב בחלל. זה עניין קצת טריקי, ויש על זה הרבה דיונים, לא ניכנס לזה. רק התוצאה היא שאנחנו רואות שההפרשים בקצב הזמן, הפערים בקצב חלוף הזמן, הם ממשיים. יש, קורה משהו בעניין הזה.
0: את יכולה לחדד לנו בבקשה את הדבר שיוצר את השינוי בקצב? כלומר, מה זה, אמרת סיבוב, אבל למה הסיבוב?
1: הסיבוב הזה זאת שאלה, זו שאלה פתוחה, לדוגמה חלק
0: או, מה... או להמחיש כן. את זה בדוגמה שאני אוכל, שאפשר יהיה להבין את הסיבוב כעוד משהו.
1: כן. תראה, מספיק שנבין שסיבוב זה כבר לא תנועה קצובה לאורך קו ישר. יש בזה שינוי של התנועה. ואמרנו שכל החוקים האלה חלים, היחסיות הזאת, על תנועה קצובה לאורך קו ישר. ופה אנחנו מפירים את התנועה הקצובה הזאת. מה בדיוק המשמעות הפיזיקלית של זה? יש על זה ויכוחים, זה עסק מאוד סבוך. אז נקבל את זה כעובדה מפני שהרעיון הזה של פרדוקס התאומים נבדק בניסיון. זה לא סתם.
0: איך בכלל באמת בודקים דבר כזה?
1: הנה אפשרות לבדוק את זה. במהירויות שהן לא מהירות האור, אלא משהו שבני אדם יכולים לייצר.
0: כן.
1: אוקיי, אז במקום שני אנשים תאומים, נחזיק שני שעונים אטומיים, שנעים באותו קצב, כמו שני שעונים, אבל שעונים אטומיים זה משהו מאוד מאוד מאוד מדויק. שעון אחד יישאר על כדור הארץ, ואת השני נשים על מטוס. ונטיס את המטוס הזה נגיד כמה שעות.
0: כן.
1: ואז המטוס חוזר, ומשווים את השעונים אחד לשני. אז השעון שהיה בטיסה, צעיר יותר.
0: כלומר, עבר בו פחות זמן?
1: עבר בו, אפשר להגיד, פחות זמן, נכון? מאשר השעון שנשאר על כדור הארץ. את זה אנחנו חייבים להשתמש בעניין הזה בשעונים אטומיים, וזה כי מטוסים נעים לאט מאוד, יחסית למהירויות שמדובר בהם.
0: כן.
1: אבל זה ככה סוג של בדיקה שאפשר לעשות, ועד היום כל הבדיקות שנעשו בנושא הזה, תומכות ברעיון, בתיאוריה של איינשטיין, כולל בפרדוקס התאומים, שהוא נראה פרדוקס, אבל הוא עובדה. כלומר, הבעיה היא לא שזה לא נכון כעובדה, זאת עובדה, השאלה היא איך להבין אותה. הוויכוח בספרות הוא על איך להבין אותה. מה קורה כשהמטוס שב על הכבב כדי לנחות באותו שדה תעופה? זאת שאלה תיאורטית ששנויה במחלוקת.
0: כל העניין הזה של פרדוקס, כן?
1: כן.
0: שכבר עברנו על שלושה היום.
1: נכון.
0: מה זה מלמד אותנו על התפיסה שלנו? זה מלמד אותנו שאנחנו לא תופסים את חוקי הטבע כמו שהם, או שזה מלמד אותנו על את המוגבלות שלנו?
1: שאלה מאוד, מאוד טובה ועמוקה, היא קשורה ליחס, אפשר להגיד, בין הטבע עצמו, והניסיון שלנו ללמוד אותו, לבין היכולת שלנו לחשוב ולהבין. אנחנו באות עם אינטואיציות מהיום-יום.
0: כן.
1: והאינטואיציות האלה התגבשו, את יודעת, כשהיינו בסוואנה, לפני כך וכך מאות אלפי שנים, אז המוח שלנו מתאים לליקוט בסוואנה, לא לתורת היחסות. אז האינטואיציות שלנו משקפות את חיי היום-יום, במהירויות הנמוכות, בגדלים שאנחנו רגילות אליהם.
0: כן.
1: והתיאוריה לוקחת אותנו אל מחוזות תיאורטיים מטורפים. של מהירויות מטורפות וסיטואציות מהסוג הזה. אנחנו בשלב הראשון מכילות על הסיטואציות האלה את האינטואיציות שלנו מהסוואנה, אבל אנחנו מגלות שהתיאוריה אומרת לנו איזה משהו אחר, ואנחנו צריכות להחליט למה להאמין. זה תחושת הפרדוקסליות. לפעמים התנגשות בין אינטואיציות שונות, ולפעמים בין אינטואיציה לתיאוריה.
0: אנחנו רגע...

0: ולפעמים המדע מתקדם על ידי כך שבאנו עם אינטואיציה אחת, ועם תיאוריה שנייה שלא התיישבו, והפתרון הוא על ידי תיאוריה שלישית, שתיישב בין שניהם. זה סוג של התקדמות במדע, כשם שמתח בסגנון החץ של זנון מביא למתמטיקה אינפיניצימלית, אני לא אומרת שזה הסדר ההיסטורי, אבל זה ניסיון לפתור את המתח הזה, אז המתחים בנוגע לתנועה מייצרים לנו תיאוריות כמו התיאוריה של איינשטיין, המתח בין יחסיות גלילאו מצד אחד וקביעות מהירות תיאור מצד שני, מכריחה אותנו להגיע לתיאוריה עם תוצאות נורא משונות, ואנחנו בודקות אמפירית אם הן מתקיימות, והן מתקיימות נכון לעכשיו.
1: עבור מי שמצטרפת או מצטרף אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. אני ויויאנה דייטש רובינזון, איתי באולפן פרופסור אורלי שנקר, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. ואנחנו מדברות על תנועה. ומה שמעניין זה שאנחנו כל הזמן מדברות על זמן. כי אנחנו מדברות על תנועה, ואנחנו כל הזמן מדברות על זמן. עברנו עכשיו על שלושה פרדוקסים שונים. וזה מעניין כי גם בפקקים, בכביש, בסוף זה מה שאכפת לנו ממנו. הזמן, הזמן שאנחנו יושבים, יושבות בפקק, ואנחנו צריכות להגיע ממקום א' למקום ב', וזה לא מתקדם.
0: אנחנו בטוחות שנגיע, אנחנו בטוחות ששינוי במקום יקרה, אבל כמה זמן ייקח לדבר הזה לקרות, זה מה שמפריע לנו בפקק.
1: כן.
0: אז הקצב של הזמן, כמה זמן זה ייקח, העניין הזה.
1: בואי נדבר קצת על תפיסה. כי, אוקיי, נכנסנו, הבנו שאנחנו לא מבינים, אני הבנתי שאני לא מבינה שהרבה דברים, אנחנו פה בתוכנית, הרבה מדברים על הומניזם, כן? והרבה מדברים על, גם על פנומנולוגיה, כן? על פילוסופיה של האדם, כן? ושיחה איתך מחייבת אותי ללכת למשהו גדול יותר. שפתאום אני מאבדת את עצמי בו, כי אני חשבתי שאם אנחנו מדבר על תנועה, ואנחנו מדברים על תנועה, פתאום אנחנו מדברים על זמן, וזה כן מרגיש לי נכון בחוויה, אבל כל הדבר הזה שלוקח אותנו כל כך רחוק, הוא יכול לעזור לי בזמן אמת בחיים?
0: יש כאן יותר שאלות מתשובות, כמו שראינו. כן. אז אפשר לחשוב ביחד על שאלות או על קשיים. לדוגמה, בתפיסה של התנועה, או בתפיסה של הזמן. כאשר אנחנו תופסות תנועה, בדרך כלל אנחנו חושבות על הדבר שנניח מניעה את היד, או ההשתנות של הצורות על המסך, או התנועה של המכונית. אנחנו לא מפרקות את זה לשינוי במקום ושינוי בזמן, אנחנו רואות את זה ביחד, כמושג אחד.
1: חובות את זה מאוד.
0: נכון, ממש חובות את זה ביחד. אבל זה העניין של ההרגל, כוחם של המדע והפילוסופיה הזה לנסות להתבונן בדבר היומיומי הזה, ולפרק לו את הצורה. אז הפירוק הזה נעשה במושג היומיומי שאמרנו של קילומטר לשעה, של מה זה תנועה, לתנועה יש, אנחנו רוצות למדוד כמה תנועה יש. אז הכמות היא במהירות, כמה קילומטרים לכמה שעות, זה נותן לנו את את המהירות. ואז אנחנו מבינות שאנחנו צריכות לתפוס גם שינויים במקום, וגם שינויים בזמן, כדי להגיד שבכלל הייתה תנועה.
1: כן.
0: אז השאלה היא, האם כשאנחנו תופסות את התנועה הזאת, או את חלוף הזמן הזה, אנחנו תופסות משהו שנמצא שם בחוץ, ואנחנו קולטות אותו, וחושבות על אודותיו, או שזה איזה משהו שהוא רק בראש. וזאת שאלה מאוד קשה כשמדובר בזמן במיוחד. מפני שהפיזיקה זה נושא באמת רחב כשלעצמו, הקושי של הפיזיקה להבין את חלוף הזמן. אז העניין הוא זה, אם דווקא בגלל הקושי הזה, בקשר לתנועה ובקשר לזמן, יש איזו מחלוקת בין פילוסופים של הזמן, שעוסקים גם בתנועה כחלק מהסיפור הזה. חלק אומרים ככה, מאחר שהפיזיקה לא יודעת מה לעשות עם הדבר הזה, זה נורא קשה, אז זמן וכל מה שקשור אליו תנועה, זה בכלל לא שייך לתחום של הפיזיקה. זה משהו פנומנולוגי, משהו בחוויה, שהפיזיקה לעולם לא תוכל להסביר אותו. זה גישה אחת.

0: ויש לה תומכים גם בארץ, גם בעולם. גישה אחרת אומרת, זה לא שאנחנו לא נוכל לעולם, אלא זה אתגר. רואה את הקושי הזה כאתגר, לנסות להבין את התפיסה האינטואיטיבית של תנועה ושל זמן, כמשהו בעולם, או ממש משהו בחוץ שאנחנו רואות, או לפחות כתהליך במוח. הקושי הוא זה. אם התפיסה של תנועה ושל זמן היא תהליך במוח, אז הוא תהליך פיזיקלי במוח. אבל לפיזיקה מאוד קשה להבין את כל השינויים האלה. אז איך היא תסביר את הדבר הזה באמצעות הפיזיקה של המוח? יש פה איזה מין מעגליות כזאת. לפי דעתי, במדע של היום, יש איזה מבוי סתום בנושא הזה. אי אפשר להסביר את חוויית התנועה והזמן באמצעות תנועה וזמן שקיימים במוח, כי אין כזה בפיזיקה. לכן כדי להסביר את החוויה של הזמן באופן מוחי, אנחנו צריכות לחשוב באופן לגמרי שונה. לצאת מהקופסה, אפילו אם זה יהיה במונחים של הפיזיקה, אבל זה יהיה באופנים שלא חשבנו עליהם קודם. זה צריך משהו חשיבה לגמרי אחרת, שלא קיימת כרגע. אפשר להטוות דרך, להראות איזה רעיון של איפה לחפש את זה. אבל כרגע זה לא קיים. יש מחקרים בקשר למוח שנוגעים לתפיסה של התנועה והזמן. לדוגמה, יש השערות בקשר לשאלה, למה כשמשעמם לנו אז נדמה שהזמן חולף לאט, וזה לא תורת היחסות. זה עניין לגמרי של תהליך מוחי. וכשמעניין לנו הזמן חולף ביעף. אז יש בחקר המוח ניסיונות להבין את הדבר הזה מאוד מאוד מעניינים. זה קשור, אפשר להגיד, למספר הפרטים שנכנסים כשמעניין לך, אז יש לך המון פרטים במהלך הזמן, וזה מייצר, זה משפיע על המנגנון הזה שגורם לך לחשוב כאילו הזמן חלף ביעף. אלה מנגנונים...
1: שזה מסביר גם במידה מסוימת את הפקק, כן? כשאנחנו נעות בכביש ונדרשות לריכוז, כן? של בנהיגה, להסתכל ימינה, שמאלה, גם גז, גם ברקס, גם אגה, גם פה, גם מישהו מדבר איתי, גם רדיו, אולי יש פה יותר פרטים מאשר שאני עומדת.
0: נכון. כשאת עומדת, כלום לא קורה. כן. את פשוט מחכה, והדבר היחיד שזז זה הזמן. אז המנגנונים האלה גורמים לך להרגיש שאת עומדת ברמזור, נניח, כבר 10 דקות, למרות שאם תסתכלי בשעון, בקושי חלפה דקה. אז את זה אנחנו יודעים להסביר בקשר לזמן שעומד ביסודה של התנועה של הפקק. למה הפקק כל כך מפריע? למה אנחנו כבר רוצות שיזוז משהו? כי משעמם לנו, הזמן לא זז. לא רק שלא נספיק להגיע בזמן לאן שרצינו, אלא נראה לנו שממש הזמן נמתח כמו גומי או כמו
1: כן,
0: מסטיק.
1: כן, כן.
0: אז זה הניסיון, זה אחד הכיוונים שבהם בחקר המוח אפשר להסביר משהו בקשר לזמן. מה שאי אפשר להסביר במוח, זה את מה שהפיזיקה עצמה לא מבינה, וזה את הזרימה הזאת של הזמן. את עצם החוויה שהזמן, לדוגמה, זורם קדימה ואף פעם לא אחורה. למה? כשאת הולכת, כשאת משנה את המקום, אם אנחנו מדברות על תנועה, תנועה אמרנו שיש לנו שינוי במקום, במשך הזמן. אז השינוי במקום יכול להיות פעם ימינה, פעם שמאלה, לכל מיני כיוונים. וזאת תהיה אותה מהירות, מהירות של 10 קמ"ש ימינה, או 10 קמ"ש שמאלה, זה עדיין אותה מהירות, אבל המיקום משתנה בכיוונים שונים. אבל הזמן תמיד רק בכיוון אחד קדימה. זאת חידה גדולה, למה?
1: אבל המוות לא פותר אותה, או הזקנה? זה שאנחנו מתקדמות בגיל?
0: ההתקדמות בגיל, יש, זאת שאלה פתוחה בפיזיקה. יש כאלה שחושבים שיש בפיזיקה פתרון לכיוון של הזמן. למה משהו נע קדימה, למה העתיד שונה מהעבר, נגיד. מסבירים את זה במונחים של החוק השני של התרמודינמיקה. אבל החוק השני של התרמודינמיקה יושב על גבי תפיסות יסודיות שלנו בקשר לתנועה ולכיוון הזמן. אני אתן לך דוגמה. כל הפיזיקה, נניח במונחים של פיזיקה קלאסית, העולם עשוי מאטומים. האטומים הם נגיד כמו כדורי ביליארד כאלה שנעים לכל הכיוונים. מה זאת אומרת הם נעים? הם משנים כל אחד את המקום שלו, יחסית לזמן, קדימה בזמן. וכל ההשתנויות האלה של חיינו,

0: ההזדקנות שלנו, הערבוב של החלב בקפה שלא ייפרד, אם זה, כבר דיברנו על זה פעם, על הדוגמה הזאת, נדמה לי שקשה להפריד אותה. כל הכיווניות הזאת מבטאת את התנועה של האטומים האלה שמהם החלב והקפה מורכבים, או הגוף שלנו מורכב. והחוק השני של התרמודינמיקה הוא הרעיון שכל האטומים האלה הם נעים בצורה מסוימת. כאשר, מה זאת אומרת נעים בצורה מסוימת? הם נעים קדימה בזמן. הכדורי ביליארד האלה נעים קדימה בזמן, משנים את מקומם.
1: כן.
0: אבל אם הזמן היה נע אחורנית, לדוגמה, אז היינו מקבלות את אותה תנועה, אותו שינוי של מקום, אבל הפוך, בכיוון ההפוך.
1: היינו נולדים זקנים
0: בדיוק.
1: לא יודעת.
0: נכון.
1: חוזרים לרחם.
0: נכון, בדיוק, בדיוק. זה היפוך של הכיוון.
1: כן.
0: אז בקשר לזמן, אין, אנחנו לא רואות היפוך של הזמן, אנחנו לא רואות את היפוכי הכיוונים, היפוכי כן. התנועה, לא רואות את זה. זאת חידה גדולה בקשר להבנה של החוק השני של התרמודינמיקה וכיוון
1: אבל
0: הזמן.
1: אבל למה זו חידה? זאת לא פשוט עובדה?
0: זאת חידה מהסיבה הבאה. אם את מסתכלת על התנועה של כדורי הביליארד האלה, ופותרת את משוואות התנועה שלהם בפיזיקה, הפיזיקה מרשה לך להזיז את הכדורים בכיוון ההפוך. דוגמה מוחשית מפורסמת. אם את מסריטה, מצלמת שולחן ביליארד, ואת לא מצלמת את החלק שהכדורים נופלים לסלים, אלא רק איזה קטע באמצע. אם תקריני את הסרט לכיוון ההפוך, זה גם יראה לך בסדר. כדורים נעים לאן ולכאן ולשם, הכל אותו דבר. זאת אומרת שמבחינת הפיזיקה, הכיוונים, אין לה מה להגיד עליהם. זה יכול לנוע לכאן ולשם. במובן הזה, יכולת להפוך את התנועה של החלקיקים, נגיד החלב שמתערבב בקפה, זה פשוט משחק ביליארד ענק. אז אם היית מסריטה, מצלמת את הקפה, מקרינה הפוך, זה גם היה אמור לראות לך בסדר, כמו בשולחן הביליארד. אבל זה לא נראה בסדר.
1: אבל רגע, אני שואלת אותך שאלה יותר מטה, שאולי תבלבל אותי ואותך
0: לגמרי. להתבלבל זה כיף, כן.
1: אם אנחנו אומרים שאין כיוון, איך אנחנו יכולים לדבר על חוקי פיזיקה? חוק הוא לא בהכרח כיוון?
0: זה נכון. יש הנחה בפיזיקה בקשר לכיוון של זרימת הזמן. והכיוון הזה גם קובע לנו את התנועה. אז אם נענו מנקודה א' לנקודה ב' כשהזמן נע קדימה, החוק יתאר את התנועה הזאת. הדברים לא יזוזו מנקודה ב' לנקודה א' עם היפוך הזמן, כי אין היפוך זמן. זה מין הנחה יסודית כזאת, בכל התיאוריות הפיזיקליות שדיברנו עליהן.
1: כן.
0: יש ניסיונות באמת במחקרים סופר תיאורטיים, שמנסים להבין איך הזמן נוצר מכל מיני גורמים אחרים. אבל כרגע, נכון לעכשיו, בפיזיקה סטנדרטית, אפילו בתיאוריות המתקדמות, יחסות, קוונטים, כיוון הזמן הוא הנחה יסודית. אנחנו, מידע אישי אפשר להגיד, אנחנו מביאות את זה, לא מטילות בזה ספק, הולכות קדימה עם החוקים, כי ככה זה עובד. לכן הפיזיקה מצליחה, אם נתחיל להתבחבש ולהפוך את כיוון הזמן, הפיזיקה לא יצא לנו משהו מעשי. אז זאת הנחה שאנחנו מקבלות אותה, היינו רוצות שהפיזיקה תגיד משהו על זה. כיום אין לה מה להגיד על הנושא הזה.
1: כי פיזיקה בסופו של יום היא כאילו החומר, ולזמן אין חומר?
0: זה לא זה. אני אשים את זה בהקשר של התיאוריות של הפיזיקה.
1: כן.
0: בפיזיקה של היום מבחינים בין התיאוריות של מבנה החומר, מה זה חומר ואיך הוא מתנהג, שזו תורת הקוונטים, אפשר להגיד. ויש תיאוריות של המרחב והזמן. תנועה זה מרחב וזמן. התיאוריות של מרחב הזמן זה תורת היחסות. דיברנו על תורת היחסות הפרטית, יש גם תורת היחסות הכללית, הן תיאוריות שמדברות על המרחב שבתוכו החומר נמצא. הכיוון של הזמן שדיברתי עליו נגיד עם כדורי הביליארד, זה איך החומר הזה חי בתוך המרחב הזה. אם המרחב הוא מין מיכל כזה נגיד, כן. כמטאפורה מקובלת, אז החלקיקים נעים בתוך המיכל הזה.
1: כן.
0: תורת הקוונטים תתאר איך החלקיקים נעים, תורת החסות תתאר את המיכל ומה קורה בו, וביחד זה ייתן לנו את התמונה של העולם. הכיוון של הזמן לא ברור מאיפה הוא בא, מאיזושהי התחברות של שני התחומים, ממשהו אחר. הפיזיקה עד כדי כך לא יודעת באמת לרדת לשורש העניין, שלפעמים אפילו אלה מילים. אנחנו מדברות על הכיוונים האלה, על כיוון הזמן, תשימי לב שאנחנו מדברות במטאפורה. כשאנחנו מדברות על כיוון, כיוון זה בדרך כלל, מה הכיוון לתל אביב? מערבה. אוקיי, זה כיוון במרחב. כשאני שואלת אותך, מה כיוון הזמן? איזה מין שאלה הזאת? ברור שהוא נע קדימה, אין אופציות. אז הכיווניות הזאת, אנחנו משתמשות כדי לדבר על הזמן, במטאפורה מרחבית. אותו דבר כשאנחנו מדברות על זרימת הזמן, אנחנו משוות את זה לזרימה של נהר. שוב, מטאפורה מעולם החומר, אל העולם של המרחב הזמן, כי אין לנו מילים, זה כל כך קשה, כן. וכל כך חידתי, שאפילו מילים אין בעניין הזה. אז באמת התנועה מחברת, בין תחום שפחות או יותר אפשר יותר להבין אותו אינטואיטיבית, שזה המרחב, כיוונים, המיקומים של דברים, לבין הזמן שאותו אנחנו פחות מבינות. ולכן המושג של תנועה קשה, למרות האינטואיטיביות שלו, ברגע שאנחנו מפרקות אותו.
1: זה קטע, כי קודם אמרת כיוון הזמן, ואמרתי, אולי לא צריך להגיד כיוון הזמן, מספיק לדבר על כיוון, כן, במוח שלי, ואז... כאילו, האחידה היא הכיוון, אבל בעצם הכיוון נמצא במרחב, הוא בכלל לא נמצא בזמן.
0: בדיוק.
1: וואו.
0: בדיוק, בדיוק. אם אני אומרת לך, בואי ניפגש בצד ימין, אז את תשאלי אותי, ימין יחסית למה? כן. אבל אם אני אגיד לך, בואי ניפגש אחר כך, אחר כך זה ברור לשתינו לאיזה כיוון זה האחר כך הזה. זה כל כך יסודי בדברים האלה, בדברים שלנו שאין לנו ספק בעניין הזה. והתנועה, מחברת בין שני הדברים האלה, בין ההשתנות במקום, שיכולה להיות לכל מיני כיוונים, לבין ההשתנות בזמן, שהיא תמיד קדימה, ואין לנו אופציות בקשר
1: אז אליה. אז מה קורה כשאין תנועה? מה קורה כשיש פקק?
0: אני בתור, מהפילוסופיה, אולי מעניין לדבר על הפקק הקוסמי. הפקק הקוסמי זה המקרה שבו הכל ביקום נעצר, הכל. אם קודם זיהינו תנועה על ידי השוואה...
1: תיאורטי
0: לגמרי. כן. אם אנחנו, אם אמרנו קודם שאנחנו יכולות לזהות את התנועה של עצמנו על ידי השוואה למשהו אחר, אם הכל נעצר, אין השוואה. הכל כפו. אז נניח שבאיזה נס מסוים, היקום כולו נעצר למשך פקק של 10 דקות, הפקק קוסמי 10 דקות, הכל קופה, ואז הכל חוזר לנוע כמקודם. עולה השאלה, מה זאת אומרת ה10 דקות האלה? האם כשלא הייתה שום תנועה, האם בכלל הייתה זרימה של זמן? זרימת הזמן זה רק דרך השינוי במקום. אין שינוי במקום. האם אנחנו לא יודעות כמה זמן חלף, או שבכלל אין משמעות לשאלה הזאת? ואנחנו נדביק את תחילת הפקק הזה אל סופו, לא קרה כלום, כאילו הפקק הזה לא היה. אנחנו ממשיכות בדרך כרגיל.
1: וואו, זה... בלי היחסיות אין לנו... זה תמיד ביחס ל...
0: בדיוק. זה הלקח הגדול של כל כן. העסק הזה, נכון. מיחסיות גלילאו עם הספינה שלו, דרך איינשטיין עם היחסיות של, של, של משך הזמן, דרך מה שאמרנו עכשיו, הכל בקשר לתנועה הוא יחסי. זה נכון.
1: אני מקווה שהדבר הזה איכשהו, אני לא יודעת להגיד איך, יעזור לכולנו. תמיד יש גרוע יותר, אולי זה מה שאנחנו צריכות לחשוב כשאנחנו עומדות בפקק.
0: נחשוב על הדברים האלה, יעבור הזמן מהר.
1: נכון מאוד. פרופסור אורלי שנקר, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, מתמחה ביסודות הפיזיקה ובמדע של הנפש. תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: על השיחה הזו. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להאזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן, גם ברדיו. תודה רבה לטל ניסן, שרון לרנר ולארז שלום. אני ויויאנה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתם והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.

0: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
1: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקט המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
0: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
2: אחרי החדשות, פרק של כאן דוקו.
3: מבית כאן הסקטים.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל אינה יכולה להסתפק בהישגים שהניבה עד כה המלחמה באיראן. האסון בוונסואלה, תושב קרקס, הרב יצחק כהן אומר כי לא ידוע לו על נפגעים בקהילה היהודית. מניין הנספים בשני הרעשים בוונסואלה עלה ליותר מ-160. מספר הפצועים מתקרב ל-1,000. התחזית בלי שינוי.
5: החדשות ברשת
4: בית.
5: החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. האיום האיראני. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל אינה יכולה להסתפק בהישגים שהניבה עד כה המלחמה באיראן, ומדגיש כי יש להילחם במשטר בטהרן גם בתחום הכלכלי. כל דולר שנכנס לקופתם של האייתולות הוא דולר שהפך לטיל בליסטי באיראן, לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולחטבם בתימן, וכל דולר שיגיע לאיראן עלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלה, הדגיש קץ. כתבתנו כרמל המנשה מוסרת כי שר הביטחון אמר את הדברים בפתח הכינוס של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור. האסון בוונצואלה, מניין הנספים בשני הרעשים העזים הלילה, עלה ליותר מ-160, ומספר הפצועים מתקרב ל-1,000. אם זה הרשויות בקרקס וגורמים בינלאומיים צופים שמספר ההרוגים עלול להסתכם באלפים רבים. תושב קרקס, הרב יצחק כהן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המצב בבירת וונצואלה חמור, אך למיטב ידיעתו אין נפגעים או נעדרים בקרב הקהילה היהודית.
6: זה אסון גדול במדינה. יותר מ-120 שנה לא היה רעידת אדמה כזאת. רעדה, כל כולי הייתי רועד, הבניין היה רועד, דירה שלי הייתה רועדת, הכל נפל. היו לי בקבוקי יין, כל נפל, נשבר, בניינים שלמים נפלו, כמו אקורדיון.
4: הרב כהן התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. שתי רעידות האדמה שהיכו בוונצואלה הלילה היו בעוצמה של 7.2 ו-7.5 והראו בתוך פחות מדקה. הן הורגשו גם באזור האמזונס בברזיל, במרחק של כ-1,700 קילומטרים. המסע ומתן בין ישראל ללבנון בצהל ובצבא לבנון מכחישים את דבריו של גורם בכיר במשרד החוץ בוושינגטון שצהל נסוג מחלק ממרחב הביטחון בדרום לבנון כדי לאפשר לצבא הלבנוני לפעול בו במסגרת התוכנית הניסיונית. הגורם האמריקני ציין כי מדובר במחווה של רצון טוב מצד ישראל כלפי ממשלת לבנון. בצהל אמרו לכתבתנו כרמלה מנשה כי הצבא לא ביצע שום נסיגה בדרום לבנון. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי גם בצבא לבנון הכחישו את הדיווח. בתוך כך חיזבאללה מזהיר את ממשלת לבנון שלא להעניק לאויב הישראלי שום ויתור במסגרת המסע ומתן הישיר בוושינגטון. חבר הפרלמנט הלבנוני המייצג את חיזבאללה, חסן פדללה, אומר כי ריבונותה של לבנון על שטחה אינה נתונה למסע ומתן.
7: מה נוואפק עליה ימשי ומה לא נוואפק עליה לו השתמע العالم כלו العالم.
4: מה שיסוכם עם חיזבאללה יהיה בר ביצוע, ומה שלא יסוכם עמנו לא ייושם בשום פנים ואופן, גם אם העולם כולו יציג חזית אחידה בנושא, הכריז חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה. מדבריו הביא כשבנו שמעון מג'אן.
5: כאן תחזית
8: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: התחזית בחסות
10: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפו תתקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
4: התחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: אנחנו כאן תרבות.
12: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
13: כאן תרבות.
11: עכשיו, פרק של כאן דוקו. מבית כאן הסקטים.
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן דוקו, ההסקט עם ענת שרון בלייס.
14: בזונת רחוב מעבירות זמן איכות ביחד, זה גם יכול להיות סצנות מגניבות שאנחנו יכולות לעשות, כאילו.
15: טוב, אז אנחנו נפגש בשבוע הבא.
16: באזור הכי קשה בתל אביב, רכב נוסע לשום מקום. כמו איזו בועה סגורה מפני העולם האלים שבחוץ, ובתוכה נרקמת מדי שבוע במשך 3 שנים מערכת יחסים בין הבמאית ען הים לפרח, אישה צעירה בסוף שנות ה-20 לחייה, עדינה ויפה, נרקומנית וזונת רחוב. אישה שמסרבת שיצילו אותה.
14: את יודעת מאיפה בסרט הזה? שאנחנו לא עושים תהליך של שיקום. זה מיוחד, כי בדרך כלל כשמתעסקים נגיד עם נרקומנים או דברים כאלה, כמו שאני יודעת, בסרטים כאלה, אז כאילו די כזה זה מתחיל כאילו שזה במצב מסוים וזה הולך ומשתפר או הולך ונגמר, נכון? ופה זה כאילו זה לא כל כך העניין.
16: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן דוקו, באולפן ענת שרון בלייס, והתוכנית היום מוקדשת לסרט התעודה פרח, שיצרו ענה ים ואיתה מרוז, ומשודר בכאן 11 ובכאן בוקס. סרט התעודה הזה הוא סרט מסע תרתי משמע, כי הוא מתרחש במכונית של ענה, המקום שבו השתיים נפגשות אחת לשבוע ומצלמות את עצמן בזמן הנסיעה ברחובות דרום העיר תל אביב.
14: פרח! פרח! יאו, תראה אותך.
16: השם פרח הוא כינוי של איילין ניר, שבעברה עבדה במועדוני חשפנות, אך כאשר סגרו אותם, יצאה לרחוב והפכה לאישה עובדת בזנות, נרקומנית והומלסית. אבל במהלך הסרט אנחנו נלמד שלמעשה הרחוב היה האריסה שלה. היא גדלה שם. באותן פגישות שבועיות בין אנה לפרח ברכב, השתיים פותחות לבבות, מורחות לק, בורחות מסרסורים, מדברות וקוראות שירה של יונה וולך, צוחקות על עצמן, וגם פוגשות חברים של פרח ועוד אישה אחת, קריסטינה, אימא של פרח, שגם היא חיה ברחוב, ויחסי האהבה, שנאה בין השתיים מלווים את הסרט. זהו סרט תעודה מרתק, אבל בליבו גם תמונה שאלה אתית גדולה על יחסי הכוחות בין שתי הנשים והסיפור שמתרקם ביניהן, בין זו שיש לה מצלמה וזו שאין לה אפילו בית. שלום אנה.
17: שלום, היי.
16: שלום איתמר.
18: שלום, שלום.
16: מי פוגש את פרח ואיפה ומתי?
17: בנווה שאנן, מפגש מקרי לגמרי, שיחה ועוד שיחה.
16: אבל מה זה מפגש מקרי? את הרי לא לקוחה שעוצרת לאישה עובדת בזנות.
17: נכון. אז הסתובבתי שם, אני מצלמת בניינים כבר מלא זמן בכל מיני מקומות, והתחלנו לשוחח, כי אמרה לי משהו, ואז פגשתי אותה שוב, ויש בה משהו בוורבליות שלה ובאופן שהיא מתנסחת, שהתחלנו לחזור באופן קבוע, או אני לבד, או אני ואיתמר פעם בשבוע, וקנינו מצלמה, ואז אם אני לבד אז היא על הדשבורד, ואם אני ואיתמר ביחד אז איתמר נוהג ואני מחזיקה את המצלמה. איתמר כן היה לו כל מיני רעיונות של להתקין כל מיני סוגי מצלמות, אבל לאט לאט כאילו היה גם איזה הבנה שרצינו שהמצלמה תהיה נוכחת. זאת אומרת שזה לא יהיה שיש איזה זוויות, נגיד שהיא לא מודעת אליהם, או אני לא מודעת אליהם, שהמצלמה היא...
16: זאת אומרת, המצלמה היא מולכן, היא מול הנהג
18: והנושא. אבל שהיא לא זבוב על הקיר, כמו באח הגדול, שבאיזשהו רגע המצולם שוכח שבעצם מצלמים אותו, וזה תופס את החיים כמו שהם, אלא שהיא משחקת תפקיד, והיא חלק ממה שקורה, עצם זה שאנחנו ביחד עושים סרט ומתעדים את זה, ובעצם יש, זה על יחסים, הסרט על יחסים, ועל מתח ביחסים.
14: הסרט מתחיל בפעם הראשונה שנפגשנו, ואנשים ישר התחילו לחשוב, וואי, מה היא הייתה? כאילו, נכון, מעניין, היא תחי, היא תמות, היא תצא מזה, היא תיפול, היא פה, היא שם, ואנחנו מסיימים את הסרט בעצם באותה סיטואציה.
17: שכאילו את באותו מקום עושה את אותו דבר.
14: זה קצת יבלבל אולי אפילו, כאילו, מה, היא לא עברה שום תהליך מסוים, היא לא זה, ובעצם התהליך ומה שאני עוברת, זה ההיכרות שלנו, זה.
16: וזה מלווה את כל הסרט, פער היחסים הזה, ואנחנו עוד נדבר בזה עוד מעט. אז לפגוש את פרח אחת לשבוע, זה אומר לנסוע ברכב, את קובעת איתה טנטטיבית, לא תמיד היא נמצאת איכן שאת קובעת איתה, לפעמים צריך לחפש אותה, לפעמים בכלל את לא מוצאת אותה, היא לא תמיד בטוב, היא לא תמיד אולי רוצה לפגוש אותך, אבל את מצליחה לשמור על רצף של כמה שנים, של פגישות. וכאשר היא נכנסת לרכב שלך, היא בעצם נכנסת לכמו בועה כזאת. היא יוצאת מתוך העולם הקשה, העולם של הרחוב של הזנות, ונכנסת לשעה קלה לבועה. כמו שאמרתי, אתן פתאום מדברות על שיר של יונה וולך, אתן קונות להק, מערכות, מערכים חברים של פרח גם איתכם ברכב. כאילו, שעה קלה יש איזה שקט, ביטחון, יופי, צחוק.
17: נכון. אני חושבת שכאילו גם בלעדיי או בלעדינו, אז יש לה את הרגעים האלה בחיים שלה המאוד מאוד קשים. ואני חושבת שזה אחד הדברים שהכי קשה לשאת ולהבין, שבתוך כל הגיהנום הזה של המקום הזה, גם יש רגעים של צחוק וחברות וכולי. אבל אני חושבת שמבחינת האינטראקציה עם מה שנקרא הנורמטיביים, כן? אז באמת הקשר הזה הוא בשבילה ובטח בשבילי ובשבילנו הוא מעין מפגש שהוא מאוד מאוד מאוד מיוחד ומורכב מכל היבט כמעט, כן? אז אני חושבת שזה לא ש... זאת אומרת, באמת אני... האוטו הוא רק איזה מקום כזה... זאת אומרת, זה גם, זה אקס-טריטוריה שבאמת מחברת כאילו בין העולם בחוץ למקום שאני נמצאת, שהתחנה היא במידה מסוימת היא כמו... היא גם אקס-טריטוריה, כן?
16: היא החצר האחורית של תל אביב.
17: כן, אבל זה נכון, אבל כמו גטו כזה, זאת אומרת, יש חוקים
16: כן.
17: של המקום, יש עונות של המקום, הימים, השעות שלהם, זה לא מתנהל לפי הקמים בבוקר, הולכים... כן. אז במובן הזה, זה מה שמתכוונת, שזה קצת כאילו חוץ לארץ, כן? זה קצת באמת מקום, מקום אחר.
18: אני חושב שהאוטו אקס-טריטוריה, הוא מאפשר לפרח, קודם כל הוא כן מנטרל, זה נכון שיש לה רגעים כאלה גם בחיים שלה, כשאנה לא מבקרת, אבל הוא מנטרל את ההישרדות. כי ברחוב היא צריכה להיות באלרט.
16: כל הזמן, כן.
18: והיכולת לרגע ללכת לכיוון אחר, ולא להתעסק בהישרדות, או זה דבר שאין לה, וגם יש לה בעצם את התחנה, וכל מקום אחר מחוץ לתחנה הוא גם קשה לה מאוד. כאילו קשה לה מאוד להגיע למקום של הנורמטיבים, אם זה בניין של משרד הפנים, אם זה אפילו לרוטשילד ושיסתכלו עליה, אז אין לה את המקום ביניים הזה, כאילו בעצם הרכב הוא איזה מקום ביניים, כי הוא עדיין בתחנה.
16: במקום שהיא
18: במקום
16: מכירה
18: במקום שהיא מרגישה
16: בבית.
18: שהוא הבית,
16: הבית
18: שלה.
16: הבית שהוא לא הבית, כן.
18: בתוך קפסולה, שזה בתוך, כמו בית קטן בתוך, בתוך הבית.
16: היא אומרת על עצמה בסרט, פרח, שהשם האמיתי הוא איילין, וזאת אישה אחת, ופרח זו האישה שעובדת בזנות. זאת אומרת, היא חיה איזה פיצול זהויות.
14: אני פעמיים כבר אמרתי לאמא שלי, תקשיבי. אני מבקשת ממך, לפחות במצב כי אנחנו רבות ומדברות ברצינות, תקריא לי איילין. ואני מבינה גם למה היא קוראת לי פרח, כי בתור אמא שלי מאוד קשה לה לראות אותי במצבים שאני נמצאת, ופרח היא לא איילין. פרח היא לא בהכרח הבת שלה, היא שותפה לחיים, היא חברה, היא יכולה להיות הרבה דברים, אבל היא לא בהכרח הבת הקטנה שלה. ואני לא רוצה לאבד את איילין. איילין היא המקור, אבל פרח עושה את הדברים שבזכותם אני חיה פה.
16: כשאתם מחליטים לעשות את הסרט עליה, אני מניחה שקודם כל צילמתם ולא ידעתם שיהיה סרט, אבל ודיברת קודם על מורכבות, מה אתם מקווים שיהיה?
17: לקח לנו המון המון המון זמן עד שבכלל הוצאנו משהו החוצה, זאת אומרת, וזה זה בא מהחומרים. ובעצם צילמנו שנה,
18: לפחות.
17: צילמנו שנה עוד לפני שבכלל התחלנו לגלגל את הרעיון של מה זה יהיה בדיוק.
16: כי את הרי באמת צלמת סטילס.
17: נכון, נכון.
16: ופתאום כאן זה פרויקט שהוא נכון. וידאו, משהו אחר, נכון. הוא הופך להיות פרויקט תעודה.
17: נכון, נכון, אז באמת, אז קודם כל, גם בגלל זה, זה סרט ראשון, אז אני, גם זה היה כזה בינינו כל מיני, התאמרו הרבה יותר אקטיבי ממני בדברים האלה, וכל הזמן בלמתי את זה, עוד לא, אנחנו עוד לא שולחים לשום מקום, אני רוצה להבין מה יש פה. עכשיו, זה גם מבחינה אומנותית, זאת אומרת, אני בשדה זר, שזה גם כיף, כן? זה זכות פתאום לעשות משהו אחר. אבל גם כי יש פה סיפור חיים, ויש פה, זאת אומרת, זה לא רק סיפור חיים, יש פה בן אדם, אז כאילו, כן. איך הדבר הזה? אז התבשלנו עם זה המון המון המון זמן, ואז זה הגיע לזה, שזה כנראה זה יהיה סרט. כי הגבולות בין החיים ובין היצירה, כאילו, הכל כל כך מורבב בחיים שלנו, והיא בחיים שלנו, ואנחנו בחיים שלה, וזה באמת, כאילו...
16: כן, יש לך פתאום, לאנה, בת זוג שלך, יש פתאום בת זוג חדשה, לפחות פעם בשבוע. איך אתה מתחבר לזוגיות הזאת?
18: אני מסתכל על זה, כאילו, יש לנו ילד, ילדה מאומצת, שאיתנו לתמיד, ושזה...
17: האמת היא שבחיים, איתמר...
16: אבל אני אקשה עליכם, היא לא באמת ילדה מאומצת.
18: לא, במובן הזה שיש לנו החלטת עומק.
16: והיא גם לא רוצה שיאמצו אותה.
18: לא, היא לא רוצה שיאמצו אותה, אבל היא רוצה, היא רוצה, היא לא רוצה שינסו לשנות אותה, אבל זה שהחלטנו שאנחנו נהיה איתה בקשר, לא משנה מה יקרה, אז בזה אנחנו...
16: מתמידים.
18: אנחנו גם מתמידים וגם... גם היום. נשאר עם זה לתמיד.
17: היא לא רוצה באמת שיאמצו אותה, אבל היא כן, זאת אומרת, גם מהצד שלה, זה כאילו כבר נהיה כזה יחסים של משפחה. שוב, כן. לא, את יודעת, זה ברור שבתוך המורכבויות של המקרה הזה, אבל זה, אז זה כן.
16: יחסים של משפחה, שוב, שאתם בטריטוריה שלה, נכון, היא לא כן. באה לטריטוריה שלכם.
17: נכון.
16: ומערכות יחסים דיברנו פה, המערכת יחסים שלכם, המערכת יחסים של פרח, גם עם חברים שלה וגם עם אמא שלה, שבשלב מסוים הולכת ותופסת מקום רחב בסרט, ואמא שלה קריסטינה, שהיא גם הומלסית ואלכוהוליסטית, היא בעבר הייתה מין אשת בוהמה, ברנג' הדוגמנית שניסתה להתפרסם, הופיעה על שער הירחון מוניטין בעירום, ואחר כך היא דרדרה גם והגיעה לרחוב, ובאחת הפעמים שגם היא מצטרפת לצילומים, את מוצאת את הירחון ומביאה לה, ורואים בסרט, והיא מתרגשת מההפתעה הזאת, והיא ופרח מסתכלות על האמא היפה, ואז היא אומרת משהו מאוד עצוב, האמא.
14: אמא, זה אחרי הלידה שלי?
9: את קולטת?
19: לא, זה לפני.
14: הוא זה לפני שנולדתי.
19: עכשיו, מה קרה? מה פספסת? כאילו, עולם שאת עכשיו כאילו חיה אותו גם, כאילו...
20: לא, פה אבל אין לך...
19: כאילו גלגל שחוזר על עצמו, רבותה, היסטוריה חוזרת. ממש.
9: זה אפרד.
19: קופיית. אותו פנים, אותו אף, אותו...
14: אותו פנים, ממש.
19: ממש, אותו פנים.
14: עכשיו בלונדינית עם עיניים כחולות.
19: ואת הם עיניים ירוקות וסטנית, אבל אותו הדבר, ממש. תאומות, כן.
16: מה שקרה לקריסטינה, האמא קורא לבת של הפרח? כמו שקריסטינה אומרת, ההיסטוריה חוזרת על עצמה?
17: כן. ותראה, קריסטינה היא כאילו, אפשר לעשות על 10 סרטים כן, רק לבד, עליה. כן.
16: היא הופכת מהר מאוד להיות גם גיבורת הסרט, קריסטינה.
17: כל פעם בדיוק אתמול צחקנו על זה שפגשתי את שתיהן אתמול, וסיפרתי לאיתמר על האינטראקציה, היא איך שהיא מופיעה, זה פתאום, כאילו, היא לוקחת את כל האנרגיה, והיה לה המון שנים שהיא גם הייתה נקייה, והייתה מין אקטיביסטית, ועוזרת לנשים... נשים לצאת, כן, ממעגל הזנות, וכן, ונפלה שוב, וכמה שוב, ונפלה שוב, וכמה שוב, והאיליני גדלה בתוך זה, גדלה לתוך זה.
16: כן, כמו שאמרתי בהתחלה, זאת ההריסה שלה.
17: נכון, נכון. היא באמת...
16: חדר הילדים שלה.
18: אבל לגבי הקטע ששמעת, זה גם עניין של על מה באמת הסרט, כי היה אפשר... לא לשים את המשפט שהיא אומרת, תראי, כי בעצם היא בעצמה מנתחת ואומרת את הסאבטקסט. תראי, זה מעגל שבו אנחנו, שאת בעצם באותו מקום של גלגל
16: של... זאת הירושה שלי.
18: כן, והיא אומרת את זה.
16: זה מה שהיא המורשה לבת.
18: אז מה שלפחות בעיניי מיוחד בדבר הזה, זה לא... היה אפשר לעשות שזה מתחבר לצופה בראש, בלי להגיד את הסאבטקסט. כן. אבל זה שבעצם קריסטינה אומרת את הסאבטקסט, מראה על המודעות שלה למצב כן. הזה.
16: הן שתיהן עם מודעות מאוד גבוהה, עם דיבור מרתק. הן יודעות מה עובר עליהן, ויש איזושהי השלמה, אני מנסה להבין. אני לא מצליחה לחשוב על איזושהי אישה או איזשהו אדם שרוצה להיות הומלס.
17: ברור.
16: שרוצה בזה, אבל שוב ושוב היא אומרת, אתם לא תצילו אותי, אני לא רוצה שיצילו אותי.
17: זה הטרגדיה, זאת אומרת, זה ברור שהיא לא רוצה, היא לא רוצה את החיים האלה, היא לא רוצה לחיות איך שהיא חיה. אבל קודם כל גם יש הבדל בין, זאת אומרת, אם אני באה, או לא משנה, מישהו אחר בא עם אג'נדה להציל, אז זה אומר, קודם כל, המון המון המון דרישות,
16: כן.
17: ורוצים ממנה משהו.
16: כן, בעבר היא ניסתה גם, כן, החליטה שלא.
17: ואני חושבת שגם בעומק, זאת אומרת, יש שם כל כך הרבה פצעים מהמערכת, ומהכישלונות העצמיים, שהפחד הוא גובר על הרצון.
16: בעצם גם שאת אומרת, המצלמה מופנית לפרח ואליי, אז את גם רוצה להפנות אותה בעצם אלינו, אל החברה, למרות שאנחנו לא מצולמים. היא לא רוצה שתצילו אותה. אבל מה אנחנו כחברה, מה הדין שאנחנו אמורים לתת?
17: כן, אני חושבת שזה נקודה חשובה, כי אפרופו מה ששאלת לפני זה, על, נגיד על איתמר, אז איתמר, שוב, יש את החיים ויש את הקשר עם איילין, כפי שאנחנו מתנהלים, ואיתמר מעורב מאוד ובהמון היבטים, והסרט הוא באמת, אני חושבת, איפשהו, בעצם, אני שם, זה גם קצת הצופים, וזה קצת כן. החברה, והחוסר אונים הזה של ה... כאילו, אז מה מצופה ממני? ובחרנו גם בכוונה מן משפטים שאני אומרת, דברים שאני אומרת שהם אולי לעניין, אבל גם כאלה שהם לא לעניין, שאני יוצאת קלולס וכאילו, ונוטשת, כי שוב, כי הסרט הוא לא עכשיו על איך אני התנהלתי איתה, אלא הסרט הוא באמת על המצב הזה, זאת אומרת, של ה... של באמת של התסכול הזה, של עמידה מול כאב ומול פצע, כאילו, שכל מה שאת רוצה זה לעזור, ובאמת, זאת אומרת, יש, את יכולה לעשות נורא נורא נורא קצת, נורא נורא נורא קצת, וזה נורא נורא קשה, ואני חושבת ש... שזה גם, אני רואה גם דרך התגובות אפילו, זאת אומרת, לסרט, ש... אני מבינה שעשינו משהו כל כך כנראה כאילו שזה גם מצולם כזה פשוט, וזה נראה כאילו החיים, וזה יומני. אז, אבל למעשה, העבודה הזאת של, כמו שאמרת, שאנחנו, המצלמה, כן, היא מופנית גם לחברה, אז מאוד חידדנו את זה שם, כן.
16: למה פרח רצתה לה שזה יהיה סרט בסופו של דבר? הרי גם מבחינתה זה לא מתחיל כסרט.
18: הסצנה שהיא מדברת בתחילת הסרט, אחר הסרט הוא לא כולו כרונולוגי, הוא מסודר כמו שעושים בסרט כדי ליצור עלילה, סיפור, התחלה עם הסוף, אבל כן הקטע שהיא מדברת על איך שהייתה רוצה שהסרט יהיה, ולשחק עם הציפיות של הצופים, שרוצים סוף טוב או סוף רע, אבל לא
16: יהיה מוכנים לקבל. לא יהיה סוף, לא כזה ולא כזה.
18: והיא אפילו אומרת... אנשים יצפו לזה או זה, אבל זה על היחסים שלנו, זה. כך היא אומרת. ובעצם מההתחלה, היא עשתה את הדבר הכי חשוב ליוצר, להגיד על מה זה באמת הולך להיות. שיש את הדבר שאתה רואה, ועל מה זה באמת. והיה חשוב לה לכל אורך הדרך, לא זה שהנה מצלמים עליי סרט, אלא שזה יהיה ככה, שהמסר הזה יעבור,
16: זה העבר, זה ההווה, זה העתיד. מין הווה מתמשך כזה, present perfect.
18: ה-present perfect, ולקבל אותה ככה, ואני חושב שזה מה שדיברת קודם, על מה שרוצים שהצופה יעבור, זה לקבל את הכאב בעולם. ולא לתקן אותו, כי כשאתה לא מסוגל לקבל את הכאב, אז אתה אומר, או שאני אסתיר את הכאב, או שאני מהר אמצא פתרון, נו, מה עושים? והדבר הזה של פשוט לקבל את הכאב, אני חושב שזה חלק ממה שאנחנו אפילו מהתגובות מבינים שקורה בסרט.
16: איך אתה בכלל מצטרף לפרויקט הזה? הרי אנה פוגשת אותה, רוב הסרט זה היא ואנה ברכב, אתה נמצא שם מדי פעם.
18: אני נמצא, קודם כל,
16: הגבר,
18: בתור הצלם.
16: הבנצוג, כן.
18: לא הצלם, הנהג. אני בעצם מגיע בתור הנהג כשאנה מצלמת.
16: כן.
18: כי הרוב זה בעצם שאנה מחזיקה את המצלמה, והיא מציבה עוד מצלמה אחת במקום אחר, ואני גם דואג להקלטה של הסאונד.
17: תמר, גם מביא גוד וייב, מה שאני פחות עושה.
18: יכול להיות שכן, שאני לא יודע
17: לאן פרח הייתה.
16: אבל אתה גם קצת, אתה יודע, נועץ כמו איזה סיכה בבלון של השתי בנות שנמצאות ביחד, ויוצרות שם איזה אינטימיות בינן לבין עצמן כשאתה נמצא שם.
18: אז אני יכול להגיד
16: שבא... זה אינטימיות מסוג אחר, שזו שלישייה.
18: מה שקרה במציאות זה שזה הפך להיות מפרח ואנה לפרח וחברים. או פרח אנה וחברים, שכולל אותי, את ורנון ואת קריסטינה, ואת אנה גימל, ועוד דמויות שהיו שם.
16: שנכנסות לאוטו לפעמים.
18: ובמציאות, מה שקרה בשנה הזאת שצילמנו, ולא חשבנו עדיין מה זה,

0: נגיד, כל הסיפור של ורנון, מה שקרה בפועל זה שאנה ופרח מאוד התקרבו, ואני וורנון מאוד התקרבו.
1: אז נאמר רק שוורנון הוא נהג מסעית, שמופיע בסרט שלכם, ומספר על המערכת יחסים שלו עם פרח, שהיא לאו דווקא מינית, הוא פוסט-טראומטי מהצבא, שגם יידרדר ממבצע צוק איתן, הוא פוסט-טראומטי, ובשלב מסוים הם נעשים חברים כחברים, אם הוא רוצה מישהו, מישהי לדבר איתה. הוא דמות כל כך נוגעת ללב, גם כן ורנון.
0: והוא כל כך נוגע ללב, וכל כך מדהים, וכל כך הפוך באנרגיה כן, מפרח שמפוצצת, נכון. שהוא כמו איזה אציל אנגלי, שזה
1: הוא
0: הכל...
1: הוא שקט כזה, כן. שקט. היא מאוד אנרגטית, פרועה לעתים.
0: שבעצם מצאנו את עצמנו עם, עם סרט שלם כמעט עליו, מבחינת
1: כן.
0: הזה.
1: זה המחיר החברתי הזנות, והמחיר החברתי של הפוסט-טראומה, אנשים גם מגיעים לרחוב.
2: אני הצהרות שלי התחילו בצוק איתן, בצוק איתן הפסקתי לישון, כאילו, זה דברים שעברנו שם.
3: אבל בצוק איתן היית, כאילו, היית שם, כאילו, בתוך הבלגן?
2: היינו מסביב לכל הארץ, היינו הציר הספקה של גולני, כאילו. משם השתבשתי.
4: כאילו, תמיד אנחנו צוחקים שאני היחידה שהייתי מגלגלת אותו מהמיטה החוצה, כאילו.
2: זה יותר קשור לפוסט-טראומה או דברים כאלה.
4: הוא לא יוצא מהבית.
2: זה עד שהכרתי אותה וחשפה אותי לעולם.
5: זה כן, יש שם את הבועה הזאת שנוסעת כן. ברחובות התחנה, אבל היא באמת, כמו שאמרת, שגם איתמר וגם דמויות נוספות, זה כאילו מכניסים כזה סיכות ומפוצצים את זה,
1: כן.
5: וזה הופך גם קצת, כאילו אני, היה לי כזה בראש קצת כמו רומנים כזה, רוסים של המאה ה-19, שיש מין המון המון מערכות יחסים שאיכשהו מתפתלות ו...
1: הזכרת רומן רוסי, ושתיכן מהגרות.
5: נכון.
1: איילין, פרח, היא בת לאם המהגרת נכון. מרוסיה, את מהגרת מרוסיה, נכון. כל אחת מכן במקום אחר.
5: כן. כולם שם משהו. אגב מהגרים. זאת אומרת, גם ורנון שונה. וגם
1: אנה
5: השנייה, כולם מאגרים, וזה היה מבחינתי דבר
1: וזה
5: שהוא...
1: וזה גם משהו שעולה בסרט.
5: נכון. נכון. זאת אומרת, שוב, אנחנו כאילו, זה תוך כדי, נגיד, גם עם קריסטינה, זה דובר הרבה יותר, והיא מדברת, קודם כל, קריסטינה מדברת גם רוסית שוטפת, ואנגלית שוטפת, וגרמנית, וערבית, וזה כאילו, אבל לא, אנחנו כאילו, איפשהו רצינו שהדברים האלה, נגיד, הזרות, כן? היא נוכחת בשמות. זאת אומרת, אז לא הרגשנו איזה צורך, זאת אומרת, מין...
1: אתם לא מדברים על זה יותר מדי בסרט, אבל ברור שאנחנו מדברות על נשים תלושות.
5: בדיוק.
1: אז הגירה ממילא תולשת בן אדם מהמקום שלו.
5: נכון.
1: והומלסיות וזנות גם תולשת.
5: נכון.
1: מהמקום.
5: נכון. אני חושבת שכאילו, אצלי לפחות, המון שנים אני התעסקתי במצב הזה, כן? קודם כל של... תנועה כאיזה מצב תודעתי ופסיכולוגי, ושהוא קשור כמובן גם להגירה ול-state of mind של להיות מאגר, וגם שוטטות והעניין, והמקום הזה של ההיעדר יעד, כן? להיות כזה בין לא פה ולא שם. ופה זה הגיע לאיזושהי הקצנה כזאת, כן? שאני חושבת שגם אצלי וגם אצלי תמר, הסרט הזה הוא מנקז כל מיני נקודות שכל אחד מאיתנו התעסק בהם בעבר, אבל זה הגיע לאיזה באמת קיצוניות, כן? מאוד גדולה. אני אגב נזכרתי רק לפני כמה, כאילו כשהתחלנו לצלם, שלפני שהלכתי ללמוד אומנות, אז נרשמתי ללימודים באוניברסיטת תל אביב, לקרימינולוגיה וקולנוע. לא הלכתי לזה בסוף, אבל אחרי כל מיני דברים כאילו... זה איכשהו בסוף, כן.
1: סרט שעוסק...
5: כן.
1: בוא נדבר רגע אתיקה. אגב, קרימינולוגיה וקולנוע. צופים בסרט, ועם כל האמפתיה שנוצרת במהלך הצפייה בו, ובטח לפרח, זה עומד שם. הפער ביניכם. ושוב, העניין הזה של המצלמה, שלך, שלך, מול אישה שאין לה מצלמה. זוג אנשים, אומנים, שיש לכם איזשהם עמדת כוח מול אישה נטולת כוח. עניינים אתיים שנמצאים אצלי בלב לאורך כל הצפייה.
5: ברור, גם אצלנו.

0: זה, וזה שם, כן? כן. אני, זאת אומרת, אין לי, זה, גם אין לזה באמת תשובה, זה העניין, שאין לזה באמת תשובה, ואני חושבת שאיפשהו בכל, אחרי כל מפגש, וגם עכשיו, אחרי ש... אז בזמן שערכנו, וגם עכשיו שהסרט יצא, אז כל אינטראקציה איתם, וכל מחשבה על זה, זאת אומרת, מלווה בהמון המון חשש, ותחושה של אחריות. ונגיד אתמול, אני יכולה להגיד שנפגשתי איתם, ודיברנו כזה על היציאה של הסרט, והייתי ממש בכזה... כל כך בלחץ מזה, ואני חושבת ש...
1: נפגשתי עם פרח.
0: עם פרח וקריסטינה, כן. והם סיפרו שהם גם ראו, נגיד, המון את הטוקבקים האלה, כן, של איזה ניצור.
2: גם עוד הסרט כמה פעמים מה שיצא.
0: ואני חושבת שהדבר שהיה לנו מאוד חשוב, וזה גם היה להן חשוב, זה שהסיפור יסופר, כי גם יש שם, זאת אומרת, זה העניין שגם אי אפשר לקחת מהן, זאת אומרת, את זה שיש שם רצון לספר את
1: הסיפור.
0: את הסיפור, כאילו, לדבר. אז הם כן רצו שהסיפור יספר, אבל שהם יצאו בכבוד. ואני חושבת שהעניין, וזה אני מאוד מקווה שהצלחנו לעשות, זאת אומרת שברור שהם חיים חרה, ואף אחד רחוק מלהיות מושלם, כולל אני, כן? אבל יש שם בני אדם שאפשר לאהוב ולכבד ולהזדהות ולא רק לרחם. וזה נגיד משהו שגם בתקופה של העריכה, אז היה לנו המון שיחות איתם את זה, כי שוב...
1: אז זהו, הן אמרות לכם, אל תראו סצנה מסוימת, משהו שהן זוכרות.
2: אפילו אתמול היא שאלה את אנה על סצנה, קריסטינה שאלה על סצנה מסוימת שהיא פחדה שאולי נשתמש בה. ולא השתמשנו בה, אבל לא היה צריך לדבר על זה, כי בעצם אני חושב שבזה שעשינו את הכל שנה שלמה, וערכנו שנה שלמה לבד וצילמנו, כל הזמן היינו מאוד עם הדופק על זה שהלב שלנו במקום הנכון, ואין נכון ולא נכון חוץ מההרגשה הזאת של כשאתה רואה משהו אם אתה מרגיש שזה נכון או לא. ואם אתה עושה משהו אם אתה מרגיש שזה נכון או לא, ובמובן הזה, אני חושב שאם היינו מכניסים עוד אנשים לתהליך בשלב מוקדם יותר, יכול להיות שהיינו מאבדים את המצפן הזה.
3: החיים שלי הם בועה, ואתם פשוט נכנסים עם סיכה ועושים כזה פף לבועה, והפיצוץ הזה, הרגע הזה שאני מדברת עם אנשים נורמטיביים, ושאני עושה משהו שהוא לא זנות וסמים, אני רגע כאילו, לא יודעת, אני בן אדם אחר, כאילו... אני עוד משהו, כאילו יש לי ערך מוסף פשוט.
0: כאילו מה שאני אומרת, שהן אומנם מנותקות מהעולם,
1: כן.
0: אבל הן גם כן מחוברות, ואני חושבת שזה הדבר שכאילו לאנשים מאוד קשה להכיל, ואגב גם לנו, זאת אומרת, מצד אחד יכולה להיות מין לגמרי אאוט ו... ושקשה לדבר, אבל הרגעים שהן שם, כן? הן נוכחות. הן נוכחות.
1: נוכחות עם איזה כוח מילולי.
0: לגמרי.
1: מאוד גדול. לגמרי. וייחודי. שגם נותן להם בעצם איזושהי זהות.
0: נכון.
1: אחרת.
0: נכון, אז היה לנו ממש שיחה ארוכה אתמול עם קריסטינה, והיא נתנה לי דוגמאות. היא, כאילו, בסוף זה היה מצב מצחיק, שהיא אמרה, נו, בסדר, עזבי, תמיד אומרים. עכשיו, זה לא מוריד עדיין את כל המורכבות האתית.
1: והדילמה.
0: ממש לא. וגם, רגע, רק רציתי להגיד עוד משהו, ויחד עם זה, גם, היה להם גם תמיד את הכוח, זאת אומרת, גם עד הרגע האחרון, יכל להיות וטו על הסרט מהן.
1: כן.
2: אני רוצה להגיד על העניין של הביקורת, שכבר מתישהו שכן התחלנו לחשוב שזה צריך לעשות מזה סרט, והגשנו פעם ראשונה לקרנות, וקיבלנו לקטורות בחזרה, שזה התשובה של הקרן אם כן או לא וההסברים, אז דחו אותנו בפעמיים הראשונות, נגיד שאחד בעד ושניים נגד, או שניים, אבל שלא קיבלנו, ופרח הייתה חלק מזה, ואילין וקראה בעצם, הקראנו לה את התשובות, היא רצתה לדעת.
1: את התשובות מהקרנות שאתם מבקשים מהם, כן. סיוע כלכלי לעשות סרט.
2: והיא אמרה, אבל מה הם רוצים? כאילו, אז איך כן אפשר יהיה לצלם? אתם בעצם אומרים,

0: אותי אי אפשר, בגלל שזה צריך להיות יחסי כוחות שוויוניים, אז מי יצלם אותה? זונה נרקומנית אחרת שהיא עושה סרטים, אז בעצם אי אפשר, רוצים שלא יראו אותי ולא ישמעו אותי. זה בעצם הדבר הזה. ואני חושב שבמבחן התוצאה, תספרי אולי אפילו על ההקרנה שהיא...
1: כשיצאנו, אז אמרה, טוב, זה יצא כמו שקיוויתי שזה יהיה, שאני אצחק עם דמעות בעיניים. ועכשיו, שוב, האם זה עדיין יש ימים שזה מורכב, כאילו, ברור, כאילו, ברור. כי אני חושבת שוב שיש פה, המצב הזה הוא כמעט בלתי אפשרי. ואיפשהו אני מקווה שגם הבלתי אפשריות הזאת, היא גם עובר, כאילו, היא עוברת בסרט, וזה מה שגם מאוד לא נוח.
2: אני רוצה לסיום לדבר על ילדים והיריון. לכם יש שני ילדים.
1: נכון.
2: פרח מדברת בסרט על כך שנכנסה פעמיים להיריון ומסרה את התינוקות לאימוץ, ובמהלך הסרט היא כנראה פעם שלישית בהיריון, וזה שוב יוצר פה איזשהו פער. אתם שיכולים להיות לכם ילדים בצורה נורמטיבית ולגדל אותם, והאישה שהיא לא יכולה להיות אימא.
1: זה, אני כאילו, כאילו במצבים האלה כזה נזהרת לדבר מעל, מעל ראשה, אבל כן, זה כאילו שוב, זה כאב שהוא בלתי נתפס. אני חושבת שגם אנשים, זאת אומרת, כאילו שוב, העניין הזה של לצאת מזה, זה אומר להתמודד. עם כל כך הרבה טעויות, או לא משנה איך נקרא לזה, דברים שקרו, טריגרים אינסופיים, ואני חושבת שזה, שוב, זה, זה, זה, זה, זה כאב שהוא בלתי נתפס, והוא שם.
2: הוא מופיע פתאום.
1: והוא מופיע כל הזמן, זאת אומרת...
2: כשברקע יש את השיחות שלכם לפעמים בטלפון, כן? על הילדים, נכון. ומי יהיה עם הילדים. ועוד דבר שחשוב לי לציין, לא רואים אלימות בסרט. ברור שהיא נמצאת שם ברקע במרומז, גם דרך השיחות עם האנשים ועם פרח ועם אמא שלה, אנחנו לא רואים אלימות בסרט, אלא כאמור, בעיקר את השיחות עם פרח, וגם לפעמים אנחנו רואים אותה ברחוב, בכל מיני אינטראקציות שהמצלמה מהרכב מצלמת, אבל פעם אחת את נוסעת איתה לקנות סמים, והמצלמה נשארת פתוחה, ואז פרח חוזרת לרכב, ואז היא מתעצבנת וצועקת, היא אומרת, מה, למה לא סגרת את המצלמה? אחר כך יחפשו אותי, את, אנה, אתה היית מ-40, מצלמים, לוקחים מה שאתם רוצים ממני, והולכים, אבל אני נשארת פה, עם ההישרדות הזאת.
3: אנה, אי אפשר לעשות את זה ככה, בבקשה, נו, את...
1: אז מה לעשות?
3: אז להוריד את המצלמות שאנחנו כאן,
1: נו, בוא, אבל למה את לא אומרת לי? כאילו, אמרתי לעצור פה.
3: לא,
1: סליחה,
3: סליחה. לא, אני לא כועסת, פשוט אני כאילו, גם זה מטריד אותי ש... כשזה משבח אותה.
4: זה נראה לא טוב שאנשים רואים אותה, אני מסתובבות עם מצלמה באוטו, וזהו, תנסי רק לשים את עצמם במקום שלהם. וככה אני במצב רגיש פה עם אנשים, וזה מה שחסר לי עכשיו, לתת להם סיבות. את לא מבינה איזה בעיות זה עושה לי, את לא מבינה איך זה מסכן אותי, הדברים האלה. ואני נשארת פה לבד אחרי זה, יבני זונות. אני נשארת פה אחרי זה לבד, עם כל הסיסו וסימחו שלכם על התחת שלי, כל אחד בא ולוקח מה שהוא רוצה, ואני נשארת פה לבד אחרי זה, חיילת!
2: פתאום היחסי כוח, הבועה הזאת מתפקעת. כל אחד בא, לוקח ממני מה שהוא רוצה, הולך, אבל אני נשארת פה, ברחוב.
1: כן, קודם כל היא... זאת אומרת, אני חושבת שכאילו, הסיבה שהכנסנו את זה, את הסצנה הזאת, שיכלה גם, את יודעת, ליפול בעריכה, והיה הרבה יותר נעים.
2: לצופים. נעים לכם, כן, לצופים, לכם, כן.
1: לנו, לצופים, לכולם. אבל הסצנה הזאת, היא נכנסה, ואגב, המצלמה היא לא נשארה, זאת אומרת, זה מצלמה תמיד דלקה, והבחירה היא מה נכנס. והסצנה הזאת נכנסה, שוב, כדי... כאילו לחדד את הדבר הזה של הנטישה שקיימת באופן אינרנטי בתוך הקשר הזה. ולמרות זאת, אנחנו איכשהו מצליחות ומצליחים לקיים אותו. ואני חושבת שכאילו שוב, אני, יש את הסרט, ובסרט באמת מאוד גם הקצנו בכוונה, שוב, כאילו את המקומות האלה, כדי שגם לנו כיוצרים וגם לצופים יהיה פחות נעים, אוקיי? כן. עכשיו, בחיים עצמם, לא פעם הראשונה שקיבלתי צעקות, ואני בכיתי והיא בכתה, ואני, והיא תמר. אבל, את יודעת, אנחנו בקשר 4 שנים. זה, מאז שהתחלנו לצלם זה 4 שנים. אז היו כל כך הרבה דברים ש, שזה באמת...
0: אני חושב שההחלטה להכניס את הצנה הזאת, היא באיזשהו מקום גם דומה לצנה ש... די בתחילת הסרט, כן. סצנה מינורית שפרח שואלת את אנה על אדם בגן ועל מיכאל ש...
2: כן, על הילדים שלכם.
0: על הילדים, שזה בעצם על העניין של, של קשר, שהקשר הוא מעל הכל ושל, לצלול לתוך הדבר ו... ושבעצם אין דרך אחרת שיהיו קשרים, שהסימטריה, אין סימטריה לא ביחסים שלי ושל אנה, לא של אף אחד עם ההורים שלו, עם האחים שלו, עם החברים שלו, ואם הפתרון הוא לא להיות בקשר, כל פעם שיש פערים, אז אנחנו נשאר לבד בעולם, והקשר עצמו הוא תרופה. הוא אחד הדברים שהכי חסרים לאנשים בכלל, ובטח לאנשים במצב הזה, ואחד הדברים שאני חושב שגורמים לזה שאילין מצליחה להיות בקשר עם אנה 4 שנים.
2: והקשר ממשיך.
0: בניגוד לקשר שלה עם הרבה אנשים אחרים, כולל עם אנשי רווחה, זה, שזה ככה.
2: זה שאת רוצה קשר ולא...
0: ולא
1: לשנות אותה, אבל אני כן אגיד אבל משהו על, על הסרט ועל היצירה, כי אני חושבת שאחד העניינים של הדילמה של יחסי הכוחות זה לא רק הפערים בינינו, כי יש שם גם מתנדבות או עובדות סוציאלית. עובדות סוציאליות שהם, יש להם שפה משותפת מעולה והן כאילו מדברות ו אבל הם בתפקיד. עכשיו, ופה אני חושבת שמה שמערער זה זה שכאילו נעשה הסרט. עכשיו, יש משהו שאנחנו מתייחסים לייצוג, זאת אומרת, זה מושג מאוד קר, כן? יש מושא ואני שולטת במצלמה, אבל בסוף, כאילו, האומנות גם יש בה את ההיבטים החמים והטובים, שהיא גם הייתה, זה גם היה דבק, כי... כי בואי, את יודעת, אני לא עובדת סוציאלית, אני לא, אז אני לא באה לשם בתפקיד, או אני לא באה במסגרת התנדבות בזה. אז זה גם נתן לנו משהו לעשות. זה משחק. זאת אומרת, כן. זה הכניס אותנו לאיזשהו מרחב שהוא משחקי ומייצר איזושהי תקשורת שהיה לה לגמרי סי, לא רק בקטע של איך תוציאו אותי ואיך אני אראה, זה מעניין. כאילו, לעשות סרט זה דבר מעניין. עכשיו, אידיאלי, אם הייתה חתומה יחד איתנו על הסרט, בוא, יש כאילו אין סוף דברים שהיו יכולים להיות יותר טובים ממה שיש. אבל ניסינו כאילו שזה יהיה באמת כמה שיותר מתאפשר בהינתן הנסיבות.
2: אז כל מה שנותר לכם, מאזינות ומאזינים, זה לצפות בסרט פרח, ותודה רבה לכם. אנה ים ואיתמר רוזה, יוצרים של סרט התעודה פרח, שמשודר בכאן 11 ובכאן בוקס. תודה לכם גם, מאזינות ומאזיני כאן דוקו. אני ענת שרון בלייס, ולהתראות.

אני על ספה העולם בידיי מי היה מאמין שהאור והצל משחקים בתורות את אותו התפקיד שאם כבר ניצחת מספיק פעמים תעדיף לא שחק מאשר להפסיד תגיד, גם לך זה קורה

0: על דבר אחד אי אפשר להתווכח. הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן, ולאן פנינו מועדות.
1: ציונות באי-נחת. ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
0: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה, ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
1: ההסקט ציונות באי-נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הנה מגיע שיר אחד.
2: לא הכל מן אללה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
1: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
6: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
7: חדשות ברשת בית הכותרות, שר הביטחון קץ אומר כי ישראל אינה יכולה להסתפק בהישגים שהניבה עד כה המלחמה באיראן. מניין הנספים הרשמי בשני הרעשים בוונצואלה עלה ליותר מ-160, אך חוששים שאלפים נהרגו. בנתיבי הילון צפונה ליד מחלף השלום נהרג רוכב אופנוע כבן 50 מפגיעת מכונית. התחזית עד יום ראשון בלי שינוי.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל אינה יכולה להסתפק בהישגים שהניבה עד כה המלחמה באיראן. בכינוס של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור אמר קץ כי יש להילחם במשטר האיראני גם במישור הכלכלי.
8: כל דולר שנכנס לקופת האייתולות דולר שפך טיל בליסטי באיראן, לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכתבן בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלנו.
7: מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה, גנרל איסמעיל כהני, כתב היום ברשתות החברתיות כי הציונים חייבים לעזוב את לבנון. אם לא ייסוגו היום מרצונם החופשי, הם יאלצו לברוח מחר מושפלים ומובסים, איים כעני. בוונצואלה חוששים שאלפים רבים נספו בשני הרעשים האזים הלילה. מניין ההרוגים הרשמי עומד כעת על יותר מ-160, ומספר הפצועים מתקרב ל-1,000. תושב קרקס, הרב יצחק כהן, אומר כי המצב בבירה חמור, אך למיטב ידיעתו אין נפגעים או נעדרים בקרב הקהילה היהודית.
9: זה אסון גדול במדינה. יותר מ-120 שנה לא היה רעידת אדמה כזאת. כל כולי הייתי רועד, הבניין היה רועד, דירה שלי הייתה רועדת, הכל נפל. היו לי בקבוקי יין, כל נפל נשפר, בניינים שלמים נפלו, כמו אקורדיון.
7: הרצח ברמלה. המשטרה עצרה כמה מבני משפחתה של אסמה אבו רנם בת 19 שנותה הלילה למוות. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי מהחקירה עולה שבני משפחתה של אבו רנם הכריחו אותה להתחתן. לאחר שהתגרשה ספגה מהם איומים. המשטרה הגדירה אותה מאוימת והוצא לה מקלט, אך היא סרבה לעבור אליו. בעת האחרונה התגוררה אסמה אבו רנם בשכונת ג'ואריש, בדירה שירשה מהוריה, שנרצחו גם הם לפני כמה שנים. המחלוקת על גיוס חרדים, הרב יעקב מיוחס מראשי עמותת חרדים לצבא שומרים על הזהות, אומר כי צהל צריך להתאים עצמו למתגייסים החרדים ולא לראות בהם בעיה.
10: התפיסה היום של הצבא זה שנותנים פתרון לחרדים. פתרון נותנים למי שרואים בו סוג של בעיה. מדינה לא צריכה לתת פתרונות לחרדים, היא צריכה להתאים את עצמה לחרדים. חייל שנמצא במצב שבו שנה וחצי הוא כבר צריך להביא אוכל מהבית, כי עד היום אף אחד לא דואג לו, עצם זה שחייל צריך להרגיש שהוא צריך להביא אוכל מהבית רק כדי לאכול כביכול כמו כולם, זו אמירה מאוד מאוד לא טובה.
7: הרב מיוחס אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. הקטל בדרכים בנתיבי איילון צפונה ליד מחלף השלום, נהרג רוכב אופנוע כבן 50 מפגיעת מכונית. אנשי מגן דוד אדום קבעו את מותו במקום.
1: כאן תחזית הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן דוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
11: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
7: התחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן תרבות.
6: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
12: כאן תרבות.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מערכת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
3: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
5: 90 שנה לשידור הציבורי.
6: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
7: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
8: תועדים החיילים, שישה שישה הם תועדים הבחורים בקצב אחיד.
7: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
9: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
7: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי מלחמה.

0: משוררים ועד עוד מעט להפוך לשיר מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
1: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב,
2: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
0: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
3: גל גל גל גלץ.
0: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
4: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון מדווחים כי שני בני אדם נהרגו בתקיפה של כתבם ישראלי. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי לא יהיו שלום ויציבות באזורנו כל עוד יפעלו בו שלוחיה של איראן. צעיר מירושלים חליל עייד מואשם שחנק למוות את בנו הפעוט כבן שלוש לפני כשבועיים. התחזית בלי שינוי.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. בדרום לבנון נהרגו שני בני אדם בתקיפה של כתבם ישראלי ממערב לרכס אבופור, כך מסרו מקורות לבנוניים. לפי שעה אין פרטים. בתקיפה אתמול ברכס עלי טהר נהרגו שני מחבלי חיזבאללה חמושים שאיימו על כוחותינו. שר הביטחון קאץ אומר כי ישראל אינה יכולה להסתפק בהישגים שהניבה עד כה המלחמה באיראן. בכינוס של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור אמר קאץ כי יש להילחם במשטר האיראני גם במישור הכלכלי.
2: כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שפך טיל בליסטי באיראן, לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכתבן בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור.
0: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי איראן מובלת על ידי אנשי דת קיצוניים וכי היא תישפט רק על מעשיה. רוביו שוחח עם כתבים בתום מסעו למדינות המפרץ.
3: Ultimately, you're not going to have peace and stability in this region as long as there are non-state actors operating within the boundaries and borders of sovereign countries and being funded by Iran.
0: בסופו של דבר לא יהיו שלום ויציבות באזור כל עוד יהיו גורמים לא מדינתיים הפועלים בתחומן של מדינות ריבוניות וממומנים ומופעלים בידי איראן, אמר רוביו. השר האמריקני הוסיף כי הוא אופטימי לגבי השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון ומקווה שללבנון יהיה עתיד טוב. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. צעיר מירושלים חליל עייד מואשם שרצח בחניקה את בנו הפעוט כבן שלוש לפני כשבועיים. על פי כתב האישום המניע למעשה היה כעסו של האב בן 27 על בכיו של הילד. פרקליטות מחוז ירושלים מבקשת מבית המשפט המחוזי להאריך את מעצרו של עייד עד תום ההליכים. הרצח ברמלה. המשטרה עצרה כמה מבני משפחתה של אסמה אבו רנם בת 19 שנורתה הלילה למוות. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי מהחקירה עולה שבני משפחתה של אבו רנם הכריחו אותה להתחתן. לאחר שהתגרשה ספגה מהם איומים. המשטרה הגדירה אותה מאוימת והוצאה למקלט אך היא סרבה לעבור אליו. בעת האחרונה התגוררה אסמה אבו רנם בשכונת ג'ואריש בדירה שירשה מהוריה שנרצחו גם הם לפני כמה שנים. הקטל בדרכים בנתיבי איילון צפונה ליד מחלף השלום. נהרג רוכב אופנוע כבן 50 מפגיעת מכונית. אנשי מגן דוד אדום קבעו את מותו במקום.
1: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
4: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום ראשון התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: כדור מהצד עם אלחנן הכהן.
8: היי, אתם מאזינים לכדור מהצד, פודקאסט הכדורסל מבית כאן הסקטים. אני אלחנן הכהן, והשבוע נצא לטיול קצר ביוון.

0: כדורסל יווני הוא מונח שגדלתי עליו כמעט מהרגע הראשון שבו התחלתי לראות כדורסל. מספיק לשמוע את אוהדי אריס סלוניקי ברקע, או לדבר עם נהג מונית אקראי באתונה בשביל להבין. ביוון, כדורסל הוא החיים עצמם. אבל בשנים האחרונות, משהו השתנה בכדורסל היווני. אני לא מדבר על הרגש או התשוקה של אוהדים. להפך, העולמות של פנתנייקוס, אולימפיאקוס, אייק אתונה, אריס ופאוק סלוניקי, או כל קבוצה אחרת בליגה, מעולם לא היו מלאים יותר. אלא שפעם, כשהיית מדבר על כדורסל יווני, בדרך כלל התכוונת למשחק איטי ואגרסיבי, לעתים אלים. כזה שמקדש קשיחות וחוכמת משחק, על חשבון אתלטיות או כישרון פיזי חריג. אבל היום, לכדורסל היווני יש כוכב מסוג אחר. הוא אתלט, כישרוני וכזה שאוהב את השואו שמסביב. במובן מסוים, הוא כוכב אמריקאי יותר. והכוכב הזה, שעד גיל 18 אפילו לא החזיק בתעודת זהות יוונית, מקפיד להגיע בכל הזדמנות שרק יש לו לנבחרת הלאומית. בניגוד לכוכבים גדולים אחרים שמעדיפים לנוח אחרי עונה ארוכה ומתישה. הוא הוביל קבוצה לאליפות NBA, זכה בשני תארי MVP, והפך לאחד השחקנים הטובים בעולם. אבל הוא עדיין טוען שההישג הכי גדול שלו הוא המקום השלישי של נבחרת יוון באליפות אירופה האחרונה. אז השבוע בכדור מהצד. ננסה להכיר קצת יותר את אחד מגדולי הספורטאים של יוון, יאניס אנטטקו. עזבו, בוא ניתן לחברים שלו להגיד את השם.
1: יאניס? ג'אניס?
2: How do you say his last
1: name? I don't know. All I know is Giannis. I never tried the last name.
3: Antetokounmpo.
4: Giannis Antetokounmpo.
5: Giannis Antetokounmpo.
6: Giannis Antetokounmpo.
0: Giannis Antetokounmpo. הנה, הצלחתי. בוא נצא לדרך.
7: Giannis looking for the slam for 59.
0: בשביל להבין עד כמה גדול הסיפור של יאניס אנטטקומפו, צריך לחזור לשנת 1991. באותה השנה, החליטו צ'ארלס וורוניקה אנטטקומפו לעזוב את ניגריה ולהגר למקום אחר. מקום בו יוכלו לחיות חיים טובים יותר. הם השאירו מאחור את נאמה בחור פרנסיס ועברו לאתונה. החיים באתונה לא היו קלים. צ'ארלס, שחקן כדורגל לשעבר, עבד בכל עבודה שהצליח להשיג. וורוניקה, קופצת לגובה לשעבר, החלה למכור מזכרות באזורים התיירותיים בעיר. עם הזמן, נולדו לבני הזוג 4 ילדים. תנאסיס, יאניס, קוסטס ואלכס. אחרי הלימודים, הילדים עזרו לוורוניקה במחירת המזכרות. כשמדי פעם הם נאלצו לברוח ממשטרת ההגירה המקומית. היינו חייבים לעזור ולעבוד כדי לשרוד, סיפר יאניס באחד מהרעיונות הרבים שערך מאז. השנים עברו. בשנת 2008, יאניס בן ה-14 ותנאסיס בן ה-16 החלו לשחק כדורסל במחלקת הנוער של קבוצה קטנה בשם פילאטלטיקוס. הנסיעה מביתם אל האולם לקחה יותר משעה, אבל זה היה המקום היחיד בו יכלו לשחק ולהתאמן בחינם. האחים, שבשלב ראשון חלקו זוג נעליים אחד והחלו לשחק בגיל מאוחר יחסית, השתפרו מיום ליום. לאט לאט הם הפכו לחלק חשוב ומשמעותי בקבוצה. בשנת 2011 הם הצטרפו לקבוצה הבוגרת של המועדון ששיחקה אז בליגה השלישית ביוון. בשלב הזה הם נתקלו בבעיה. סוגיית המאגרים הייתה אז במוקד סדר היום התקשורתי והפוליטי ביוון. ולמרות שעל פי החוק הם היו זכאים לאזרחות יוונית, הבירוקרטיה והמצב הפוליטי המסובך מנעו זאת מהם. במקביל, גם אזרחות ניגרית לא הייתה אפשרית, כך שיאניס ואחיו היו לחסרי אזרחות, מה שלא אפשר להם לחתום על חוזה מקצועני ביוון מצד אחד, או לצאת למדינה אחרת מצד שני. אך למרות כל הקשיים, יאניס ותנאסיס המשיכו להשתפר. ולאט לאט גם אנשי המקצוע מקבוצות וליגות אחרות החלו לשים לב אליהם. אחד מאותם אנשים היה ירון ארבל, היום הסקאוט הבינלאומי של מינסוטה טימברוולס, שאז היה הסקאוט בניו אורלינס פליקאנס מה-NBA.
8: ליאניס נחשפתי לראשונה בנובמבר 2012, אם אני זוכר נכון, בהתכתבות עם הסוכן שלו, בשעת לילה מאוחרת, ששאלתי אותו בכלל שחקנים אחרים לחלוטין, ואז בשלב מסוים הוא כותב לי, עזוב את כל החברה האלה, יש לי מישהו אחר שצריך להכיר, ושולח לי את השם של יאניס, עם קצת רקע לסיפור, ושלח לי איזה קליפ שהם עשו מכל מיני מהלכים שלו, שאתה יודע, איכות וידאו לפני 13 שנה, וגם ליגה שנייה בליגת נוער ביוון, לא באיכות גבוהה במיוחד, עם איזה 312 צפיות ביוטיוב, מה שאומר שאף אחד בתכלס לא משראה, וזו הייתה ההיכרות הראשונה שלי עם יאניס.
0: ירון לא ממש האמין למה שהורה.
8: העניין הוא שאתה רואה את הקליפ, והוא מתחיל במהלך שהיום כולנו מכירים את יאניס עושה. לוקח ריבון ההגנה, מרים את הראש, הולך מצד לצד, כאילו, אפילו לא בקו ישר, כי אני זוכר את זה בראש לי, הולך כזה, מתקל על המגרש, ועובר משמאל לימין, ומסיים עם דנק מטורף על הראש של ילדי, ואני מסכן שלא מבין איפה זה הגיע אליו. כשאתה מסתכל על זה היום, אתה אומר, בטח יאניס. ובאותו רגע היה כזה רגע, מה קורה פה? למען הגינות, אני אומר שמעולם לא סיימתי לצפות בקליפ הזה. כי כבר אחרי איזה 3-4 דקות אני זוכר את עצמי יוצר, ושולח את זה לבוס שלי בזמנו בניו אורלינס, טים קונלי, שהוא גם הבוס שלי היום במינסוטה. הוא כותב לו משהו בסגנון של או שאני מטורף, או שיש פה משהו שאנחנו צריכים להכיר.
0: ירון מספר בכנות שבאותו הרגע הוא עדיין לא חשב שיאניס יהפוך להיות שחקן כל כך גדול. ובכל זאת, הוא החליט לטוס ליוון לראות אותו משחק.
8: אני שבוע אחרי זה כבר הייתי באתונה, וטסתי לראות אותו עם פילאטלטיקוס בליגה השנייה ביוון, 14 דקות 5 עבירות, המשכתי אחר כך לראות אותו בעוד משחק, ושום דבר מזה לא אומר לך MVP של ה-NBA.
0: השלב הבא בקריירה של יאניס היה לגשת לדראפט ה-NBA. לטובת המאזינים שלנו שלא בקיאים ברזי ה-NBA, דראפט זו הדרך שבה הקבוצות בליגה מגייסות שחקנים חדשים, באופן שאמור לסייע לקבוצות החלשות יותר ולשמור על שוויוניות בליגה. כל שחקן מגיל 18 ומעלה יכול להגיש את עצמו פעם אחת לבחירת הקבוצות בליגה. והערב שבו הם בוחרות שחקנים חדשים נקרא הדראפט. זה ערב דרמטי ואפילו כאוטי, שבו קבוצות מחליפות בחירות ברגע האחרון. סוכנים לוחצים ושמות עולים ויורדים בלי הפסקה. אבל בעיקר, זה ערב שיכול לשנות קריירה של שחקן וגם מסלול של מועדון. לקראת דראפט 2013, השם של יאניס החל להיות מוכר יותר ויותר בין אנשי המקצוע ב-NBA. בדרך לא דרך, גם התהליכים הבירוקרטיים התקצרו, ויאניס עלה על מטוס בפעם השנייה בחייו, וטס הישר לעיר הגדולה ניו יורק, כשהוא מלווה באחיו הגדול טנאסיס. האחים הגיעו לברקלי סנטר, אולמה הביתי של ברוקלי נט שירח את ערב הדראפט שהם מתרגשים או חוששים. הערב הזה אף פעם לא צפוי, וקשה היה לדעת אם אחת הקבוצות תיתן אמון בילד היווני האלמוני יחסית.
2: With the 15th pick in the 2013 NBA draft, the Milwaukee Bucks select Giannis Antetokounmpo from Athens, Greece.
0: אך למרות החששות, מילווקי בקס החליטה להמר על יאניס ובחרה בו במקום ה-15. יאניס פרץ בבכי. הוא לא היה יכול להסתיר את ההתרגשות הגדולה כשעלה לבמה ללחיצת היד המסורתית לקומישינר דויד סטרן, כשבאותו הזמן טנאסיס מניף את דגל יוון ביציאה. כמה שבועות לאחר מכן, יאניס ארז את חפצה ועבר למילווקי, להגשים את החלום. כמה שנים אחר כך, היה עיתונאי ישראלי שהצליח להשיג איתו ראיון. זה היה ארלה וייסברג, אחד מכתבי הכדורסל הבכירים בישראל, ומי שממש, אבל ממש, אוהב כדורסל יווני.
3: אני עיתונאי כדורסל, אוהב כדורסל, בן 44, כותב היום באתר הדיסקו, עם שייר זמן, יש לי פודקאסט עם פיני גרשון, ופודקאסט עם גיא גודס. ובין לבין אני עורך עיתון שביעי, שזה פחות קשור לכדורסל.
0: הדבר הראשון שביקשתי מארלה, היה שאסביר מה כל כך מושך אותו בכדורסל היווני.
3: כשהייתי בן 13, הלכתי לפיינל פור שהיה ביד אליהו, זה היה לא נעים להגיד, זה היה 1994, הרבה שנים עברו מאז. וישבתי עם אוהדי פנתינייקוס ביציע, זה היה הפיינל פור הראשון של פנתינייקוס באולימפיאקוס. משהו בקהל הזה שווה אותי, העידוד, משהו שלא הכרנו אז בישראל, וגם אחרי שהמשחק נגמר, והתחיל המשחק השני, היה בין ברצלונה לבדונה, שמעת רק את אוהדי פנתינייקוס, זו הייתה חוויה די מטלטלת.
0: מאז, ארלי הקו סיקר ועד כדורסל לבני באופן אינטנסיבי. את השם של יאניס הוא אמנם הכיר רק כשהתחיל לשחק ב-NBA, אך כמה שנים אחרי זה, בקיץ של שנת 2018, הוא הצליח להשיג משהו שכל עיתונאי כדורסל בעולם חולם עליו. ראיון בלעדי עם יאניס בעולם בו הוא גדל.
3: כדי להסביר מי זה יאניס, אני אתאר לך את הסצנת הפתיחה של הראיון. קבענו את הראיון באיזשהו אולם שהוא מתאמן, זה היה ממש אחרי שנגמרה עונת ה-NBA, והסוכן שלו נתן לי כתובת לאן ללכת, והוא אמר, נתן לי טיפ, תשמע, זה האולם שבו יאניס התחיל לשחק כדורסל. עכשיו אתה אומר, וואו, כאילו זכיתי בה, רציתי ראיון עם יאניס, זה מספיק טוב. גם איפה שהוא גדל, זה בכלל, זה עכשיו אני... ואני עם חבר שלי ליאור מזור, אנחנו נכנסים לאולם, ולא האמנו, כי זה היה אמצע חודש יוני, ואין מזגן, אין שום דבר. לרגע לא היינו בטוחים אם זה המקום. ואנחנו נכנסים, אנחנו רואים שם איזה כמה חבר'ה משחקים, מכיוון שאין מזגן, הם משחקים גם בלי גופיות, כאילו, חם טילים. פתאום אנחנו רואים מתחת לאחת האין גופיות, מסתתרת חתיכת גופה. וזה היה ניס, ולראות אותו, במלוא עוצמתו במקום שהכי לא היית מדמיין אותו משחק. זה היה מדהים. ואז ליאור, שהצטרף אליי, היה על תקן צלם, אמרתי לו, טוב, תתחיל לצלם אותו קצת וזה. בשנייה שהוא התחיל לצלם, יאניס בא אלינו, התחיל לצוק עלינו ביוונית, לא הבנו מה הוא רוצה. רגע לפני שהוא זה, אנחנו אומרים לו, and we are the team from Israel, we came to make the interview with you. Oh, whoa, whoa, I'm sorry, I'll come back after the practice. אחרי האימון הוא בא, והוא התנצל על הצעקות, ואמר, תשמע, פעם אחת מישהו העלה לאינסטגרם, תמונה שלי פה, תוך 10 דקות היו פה 1,000 איש.
0: שאלתי את ארלה, מה הוא יכול לספר על יאניס האדם?
3: אז הוא היה בן 23, אתה יודע, הוא התבגר מאז וזה, אבל היה ממש ילד, כאילו, במלוא מובן המילה, הכי צנוע בעולם, הכי מצחיק, ומתאר לנו את כל החוויות שהוא עבר בילדות, איך הוא היה עומד במדרחוב של אתונה, ומוכר שעונים מזויפים, הוא סיפר שעמד 8 שעות בשמש, רק כדי שהוא יוכל להביא אוכל הביתה, ואיך לאט לאט הוא התחיל להבין שהוא אולי בכדורסל יש בו משהו שהוא קצת מיוחד וקצת שונה. זה התחיל בגיל 16 שהמאמן הראשון שלו אמר לו, אתה צריך לכוון ל-NBA, הוא אמר, אתה משוגע, כאילו, לא. הוא בעצמו לא האמין, והצורה שבה סופו פליס שחוצניטיס, ששחק במכבי תל אביב, אימץ אותו, ופשוט ילד שגדל ולא שכח מאיפה הוא בא. הוא הבטיח למאמן הזה שאמר לו, אתה תגיע ל-NBA, הוא הבטיח לו שכל פעם שהוא יבוא ממילווקי או מאיפה שהוא לא ישחק לחופשת קיץ באתונה, הוא יבוא לאולם שבו הוא התחיל. לכן נפגשנו שם.
0: ההתחלה של יאניס ב-NBA לא הייתה קלה. הוא הגיע לליגה הטובה בעולם כשהוא רזה מאוד, ורבים בארצות הברית הטילו ספק ביכולת שלו להתפתח ולהיות שחקן משמעותי בליגה. אבל יאניס החל לעבוד. הוא העלה משקל בצורה מבוקרת, התאמן עוד ועוד, ופיתח יכולות חדשות. בשלב מסוים, הקבוצה הייתה צריכה לאסור עליו להתאמן בשביל שהגוף שלו יזכה לקצת מנוחה. מוסר העבודה הזה, יחד עם מהלכים מרשימים במיוחד שלו, הקנו לו את הכינוי גריק פריק. לאט לאט, הממוצעים שלו החלו לעלות. בשנת 2017, בעונתו הרביעית בליגה, הוא נבחר לראשונה למשחק האולסטאר. משחק הבידור המסורתי, בו נוטלים חלק כל כוכבי הליגה הגדולים. באותה שנה, הוא גם קיבל לתואר השחקן המשתפר. בשנים שלאחר מכן, הדומיננטיות של יאניס בליגה הלכה והתבססה. הוא נבחר כמעט בכל עונה למשחק האולסטאר, זכה פעמיים בתואר השחקן המצטיין של הליגה, והשיא היה כשבעונת 2021 הוא הוביל את מילווקי בקס לאליפות מרשימה, כשבמשחק האליפות הוא קולע לא פחות מ-50 נקודות. It's over. The Bucks have done it. The long wait has ended after a half century. The Milwaukee Bucks are NBA champions once again. אבל השמחה של יאניס לא הייתה שלמה. הכוכב היווני תמיד היה קשור מאוד למשפחתו. אבי ואימו עברו לגור איתו במילווקי והיו מלווים אותו לכל משחק. אלא שב-2017, ממש במקביל לזינוק שרשם בקריירה שלו, אביו צ'ארלס נפטר מדום לב כשהוא בן 53 בלבד. ב-2019, כשיאניס זכה לראשונה בתואר ה-MVP של הליגה, הוא הקדיש את הזכייה לאביו.
9: The 2019 Kia NBA Most Valuable Player goes to Giannis Antetokounmpo.
10: Oh man, I'm nervous, okay. I want to thank my dad. Obviously, you know, my dad is not here with me, but... every day that I step on the floor, I always think about my dad, and that motivates me and it pushed me to, you know, play hard and...
0: בהמשך אותו נאום, יאניס מזכיר גם את האחים שלו. באותה התקופה, תנאסיס אחיו הגדול שיחק בפנתנייקוס. בעונה שלאחר מכן, בצעד די חריג, הודיע מילווקי בקס על החתמתו של תנאסיס לשנתיים בקבוצה.
11: יש מישהו אחד שמלווה את הקריירה של יאניס מההתחלה? מה הסיפור עם תנאסיס? למה הוא כל הזמן איתו?
3: זה נראה, זה נשמע מוזר, אבל תנאסיס הוא האח הגדול שם, ובכלל, כל האחים הם קשורים לכדורסל, קצת פחות מוכשרים מיאניס. בוא נגיד, 10 קבין של כישרון כדורסל נפלו על משפחת אנטטוקומבו, 11 לקח יאניס, לכל השאר נשאר מינוס אחד. והם פשוט מחוברים מאוד. כשאני ראיינתי אותו, זה היה בדיוק יום אחרי שהיה דרבי בין פנתינייקוס לאולימפיאקוס בגמר הפלייאוף, ותנאסיס היה ממש טוב, שזה די נדיר, כי הוא גם עזוב NBA, גם כשהוא שחק באירופה, הוא לא היה איזה שחקן בולט. והיה לו איזה משחק כזה טוב, שהוא עשה איזה כמה מהלכים הגנתיים, קלה איזה 2-3 סלים, לא 20 נקודות. ויאניס מספר שהוא הסתובב באזור של כיכר סינטגמה שם באתונה, ואמרו לו, הנה אח של תנאסיס, הנה אח של תנאסיס. אני בספק אם הסיפור הזה אמיתי, אבל עצם זה שהוא סיפר אותו ככה, מראה כמה הוא אוהב את אח שלו וכמה הוא מעריך אותו. ואם מילווקי ראתה לנכון לתת חוזה לטנאסיס, שהוא לא שחקן NBA בשום צורה, לא חשוד אפילו באזורים האלה, רק כדי שהוא יהיה שם כזה סוג של מנטור ליאניס, זה מראה כמה הקשר שם הוא חזק וכמה הוא אפילו תלוי בו.
0: באליפות אירופה שהתקיימה בקיץ האחרון, יאניס הגיע לנבחרת יוון כשיש סביבו ציפיות אדירות. עד לאותו טורניר הוא לא הצליח להוביל את הנבחרת לאף הישג משמעותי. אך הפעם זה קרה. הנבחרת היוונית, שרבע ממנה היה משפחת אנטטקומפו, הציגה יכולת מרשימה והגיעה עד למקום השלישי בטורניר, כשבדרך היא מדיחה את נבחרת ישראל בשמינית הגמר. יאניס, שכבר זכה באליפות NBA, הגדיר את ההישג הזה כגדול בקריירה שלו. אבל מצד שני, עד גיל מאוחר הוא חי ללא אזרחות, וכבר כמה שנים טובות הוא חי בארצות הברית. אז עד כמה הוא באמת יווני?
8: כל הדברים שמאוד מאוד מאוד מייחדים את הכדורסל היווני מכדורסל אירופאי, או עולמי אפילו, נמצאים ביאניס. הסיפור של יאניס הוא שהוא יאניס, שם הכי יווני ובסיסי שיש, ואת הטוקונבו שזה שם ניגרי לחלוטין. והשילוב בין שניהם זה מה שיוצר שחקן שמגיע לרמות של MVP ב-NBA ולקחת אליפות ב-NBA בקבוצה שמוביל.
3: הוא יווני לכל דבר, ואני חושב שזה גם באיזשהו מקום, זה הניצחון שלו, כי כשהוא חוזר לשם, הוא תמיד נזכר בכל מה שהוא עבר, עם ההתנערות של הממסד ממנו, או כל מיני גזענים שאמרו, אתה לא יווני, זה משהו שיושב עליו, זה משהו שהוא מאוד חזק אצלו, ובעצם זה שהוא, מהמקום שבו הוא גדל, מגיע להצלחה כל כך גדולה, זה רק מבליט את הניצחון שלו. כי יש בבן אדם הזה, עזוב את השחקן, שחקנים גדולים יש הרבה, יש בבן אדם הזה משהו שהוא מיוחד, והוא שונה, והוא ייחודי, והוא פשוט מעורר השראה, סליחה על הקלישאה. ואני לא יודע מה הוא מתכנן לעשות עם החיים שלו אחרי הכדורסל. אני מקווה שזה משהו שיהיה בווליום גבוה, כי העולם צריך עוד אנשים כמו יאניס.
0: בפרק הבא של כדור מהצד. מהייצוא היווני ל-NBA נעבור לייצוא מקומי, כחול לבן. איך הגענו לנתון C של שלושה ישראלים שמשחקים בו זמנית בליגה הטובה בעולם? ומה מרגיש כיום דורון שפר, אחד שהיה כל כך קרוב לליגה הזאת ובסוף לא הגיע?
12: כמובן שהייתה אכזבה. משחק והחיים יותר גדולים מהיש NBA או NBA. הגעתי ל-NBA עם הדגש על ה-N.
0: אתם האזנתם לכדור מהצד. אני אלחנן הכהן. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיק טל נרונסקי, עורך הסאונד הוא טל וניג. המתמחה שלנו הוא מתן סרבי. תודה רבה לארה לווייסברג ולירון ארבל, שניים מאחברי הכדורסל הגדולים ביותר שקיימים פה. את שאר הפרקים של ההסקט ואת כל עולם התוכן של כאן, ניתן לשמוע ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. אם מצאתם את הפרק הזה מעניין, נשמח אם תספרו עליו לאנשים נוספים. אתם מוזמנים גם להגיב בעמוד הספוטיפיי שלנו, בעמוד הפייסבוק של כאן הסקטים, ולעקוב אחרי כדור מהצד גם ברשתות החברתיות. אתם תמצאו שם סיפורים שלא בהכרח הגיעו לפודקאסט. תודה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא.
13: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
14: כדור מהצד עם אלחנן הכהן.
0: היי, אתם מאזינים לכדור מהצד. אני אלחנן הכהן. בפרק הזה נדבר על החלום האולטימטיבי. החלום האמריקאי. אני רוצה שתעצמו לרגע את העיניים, בהנחה שאתם לא נוהגים כמובן, ותנסו להיזכר ברגע הראשון הזה, הרגע שבו נעלתם נעלי ספורט, לבשתם גופיה ותפסתם, בפעם הראשונה, כדורסל ביד. על מה חלמתם באותו הרגע? סביר להניח שהתשובה של רוב האנשים ששיחקו כדורסל בילדותם תהיה די דומה. כי אם יש דבר אחד שמשותף כמעט לכל מי ששיחק כדורסל ואוהב כדורסל, זה החלום הזה. החלום על הליגה הכי טובה בעולם. על ה-NBA. כבר לפחות 50 שנה שהישראלים רודפים אחרי החלום האמריקאי הזה. אבל עד היום, רק מעטים מאוד הצליחו להגשים אותו. וזה לא שלא נעשו ניסיונות, חלקם אפילו מאוד יצירתיים. והיו אפילו תקופות שבהם זה פשוט היה נראה כמו יד לא אפשרי. כאילו הגורל עצמו ממש לא רוצה שזה יקרה. אז היום בפרק של כדור מהצד, ננסה להבין מתי בעצם החלום הזה התחיל, עד כמה הוא ייחודי לישראל, והאם יכול להיות שבשנים האחרונות הסכר הזה סוף סוף נפרץ. כדי לנסות ולשחזר איך הכל התחיל, פנינו לאחד מעיתוני הכדורסל הוותיקים בישראל, אודי הירש. אודי התחיל ככתב וכסגן עורך המגזין המיתולוגי שם המשחק, וכיום הוא כותב באתר הדיסקו ומפעיל בלוג כדורסל באנגלית בשם The Blind Peak. אז מתי בעצם החלום הזה התחיל להסיק את הכדורסלנים הישראלים?
15: הדבר הזה של לשחק ב-NBA זה אפילו לא היה חלום, כלומר זה כמעט לא היה קיים, אבל זה התחיל. שידעתי שמיקי ברקוביץ' היה לו מבחנים באטלנטה בסוף שנות ה-70, וקצת אחרי זה דורון ג'אמצ'י עשה מבחנים לוושינגטון, אבל זה היה מין חלום רחוק הזה שנראה כמעט לא נגיש וכמעט לא הגיוני, פשוט כי כמעט לא היו שחקנים בינלאומיים ב-NBA.
0: בדרך כלל, בכל מיני כתבות שעושים על הישראלים שנבחרו בדראפט, מזכירים שניים. את טל ברודי, שנבחר במקום ה-12 בדראפט בשנת 1965, אבל מסיבות ציוניות, החליט לעלות לישראל ולשחק במכבי תל אביב.
16: אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
0: ואת ברי לייבוביץ', ששיחק עונה אחת בליגת ה-ABA, הליגה שקדמה ל-NBA, לפני שחתם בהפועל תל אביב.
17: משחקה של הנבחרת מתבסס כיום על שני שחקני החוץ ילידי ארצות הברית, ברי לייבוביץ', מספר 10, וטל ברודי, מספר 6, שעל פיהם יקום דבר.
0: שניהם היו מהכוכבים הגדולים ביותר בכדורסל הישראלי, אבל הסיפור שלהם שונה. הם גדלו בכדורסל האמריקאי, בתרבות האמריקאית. ברודי אפילו התגייס לצבא האמריקאי במלחמת וייטנאם, ושיחק בנבחרת הכדורסל שלו. הם לא ממש משלנו. לפי הירש, הצברים הראשונים שהפכו את החלום הזה לקצת יותר משמעותי, היו נדב אנפלד ודורון שפר. שניהם שיחקו במכללת קונטיקט, והיו כוכבים בליגת המכללות. אבל גם הנפלד, שלא נבחר בדראפט, וגם שפר, שנבחר במקום ה-36 בשנת 1996, החליטו לחזור לישראל, ולא להמשיך להיאבק על החלום שלהם בדרכים אחרות. ואז, בקיץ 1998, אחרי שנים של ניסיונות, נדמה היה שהחלום מתגשם, ושסוף סוף יהיה שחקן ישראלי בליגה הטובה בעולם.
18: לא בכל יום הודיע רשמית שחקן כדורסל ישראלי שהוא עובר לשחק ב-NBA. לכן הייתה היום התרגשות גדולה במסיבת העיתונאים שערך עודד קטש. קטש הודיע שהוא עובר לקבוצת הניו יורק ניקס. הוא עומד להגשים חלום ששום ישראלי לא הצליח להגשים לפניו.
0: לפי הירש, קטש היה חלק ממגמה גוברת כלל עולמית, ולא בהכרח אירוע שייחודי לישראל.
15: ואנחנו מדברים כבר על תקופה של סוף שנות ה-90, שבה כבר שחקנים אירופאים משתלבים ב-NBA, כמובן התחיל בפטרוביץ' ושחקנים משמעותיים יותר, קוקוץ', רג'ה, קוקוץ' כבר שחקן משמעותי שהוא חלק מקבוצה שלוקחת אליפות NBA משיקגו.
0: אבל חלומות לחוד ומציאות לחוד. קטש, עם כל הכישרון והתקוות, נקלע לחוסר מזל די משוגע. ולא זכה להיות השחקן הישראלי הראשון ב-NBA.
15: הייתה שביתה ב-NBA על רקע חילוקי דעות על שכר, וקטש, בגלל ההשתאות הזאת, הוא העדיף בסוף ללכת על בטוח. הניו יורק ניקס, באותה עונה שהוא חתם בה, היו קבוצה חזקה, אני מניח שאם הוא היה חותם שם, למרות שהוא היה יותר טוב מהרכזים שהיו שם, אני לא מניח שהוא מקבל הרבה דקות משחקים בכלל, והוא חזר, הוא העדיף, שוב, את המקום הבטוח של מכבי תל אביב, ואחר כך הוא עזב לפנתינייקוס, לקח את גביע אירופה, וגמר את הקריירה די מוקדם.
0: לאט לאט, עוד ועוד שחקנים אירופאים התחילו לככב מעבר לים. אבל הישראלים עדיין היה חיסרון משמעותי. הגנטיקה.
15: ה-NBA בכלל התחילה עם איזושהי דעה קדומה לגבי אירופאים, שעדיין נמשכת עד היום. הלכו על המימדים, אמרו, אנחנו צריכים את הגודל של האירופאים, צריכים את הפיזיות של האירופאים, את האירופאים הגבוהים, אנחנו פחות צריכים את האירופאים גרדים. יש לנו מספיק גרדים, אטלטים, מטביעים, מה אנחנו צריכים, אבל עם השנים אנחנו רואים שזה השתנה, אבל אני חושב שאם עוד את קטש היה מספק היום, אז אין שום ספק לדעתי שעוד את קטש היה בחירה גבוהה בדראפט. אני מניח שנבחר בין 15 הראשונים.
0: היה צריך לעבור עוד עשור שלם עד שהחלום הזה יקרום אור וגידים.
19: The 23rd pick in the 2009 NBA draft, Omri Kaspi from Rehovot Israel and Maccabi Tel Aviv.
0: בשנת 2009, סוף סוף זה קרה. כשעומרי קספי נבחר בסיבוב הראשון בדראפט והפך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA. זה קרה לא מעט בזכות האיכויות של קספי כשחקן, אבל לפי הירש היה גורם נוסף שהשפיע, ועדיין משפיע, על היכולת של שחקנים מכל העולם להיבחר בדראפט.
15: אני חושב שמה שקרה, הטכנולוגיה, זה הדבר העיקרי שקרה, הטכנולוגיה, האינטרנט, בהמשך פס רחב, העולם נהיה שטוח מה שנקרא, הכל זמין, הכל בלחיצת כפתור, אתה יכול לראות שחקנים. אז בטבע הדברים יש יותר ויותר ויותר שחקנים אירופאים, או שחקנים עולמיים, אנחנו לא באירופה, אנחנו באסיה, ב-NBA. ובשלב הזה כבר הבחירה של לקחת בסיבוב ראשון של 30 שחקנים, שחקן אירופאי טוב, זה קרה, משהו שקרה כל שנה הרבה פעמים. אז עומרי כספי היה שחקן אירופאי טוב לגיל שלו. וטבעי שבשלב מסוים זה יקרה.
0: כספי שיחק עשור שלם ב-NBA. אך למרות שסיפק כמה רגעי קסם כמו קרב השלושות שלו עם סטף קרי,
20: עומרי כספי! And he hits another long ball. That's his fourth of the first half. עומרי כספי is on fire!
0: ולמרות שעל הנייר הוא היה חלק מהאליפות של גולדן סטייט ב-2018, הוא מחזיק בשיא קצת מפוקפק. הוא השחקן עם הכי הרבה משחקים בעונה הסדירה, שלא זכה לשחק באף משחק פלייאוף.
15: אני חושב שעומרי כספי הוא מה שנקרא, בלשון ה-NBA הוא מה שנקרא journeyman, כלומר זה מישהו שהוא מצליח לשרוד, עובר בין קבוצות. כשהייתי צעיר יותר הייתי יכול באיזשהו מקום להגיד, טוב, זה לא ביג דיל, והוא לא הגיע לפלייאוף ולא זה, אבל ממרומי גילי מאוד קשה לשרוד מנטלית ב-NBA, מאוד קשה, 82 משחקים, מדינה זרה, כל משחק יכולים פתאום לא לשתף אותך, אתה כן טוב, אתה לא טוב, אתה צריך להתאושש, מחר יש עוד משחק, אתה לא בתרבות שלך, ולשרוד כל כך הרבה שנים בסביבה הזאת. אני חושב שהקריירה שלו הייתה מאוד, מאוד מרשימה. כמובן שתמיד עולה השאלה, מה הוא היה יכול לעשות באירופה באותו זמן.
0: קצת אחרי כספי הגיע גל מקל. אבל בניגוד לכספי, מקל נכנס לליגה בדלת האחורית. הוא לא נבחר בדראפט, אלא עבד מאוד קשה. הוא עבר בין קבוצות באירופה, זכה בשתי אליפויות בישראל, במדעי גלבוע גליל ומכבי חיפה, ורק בשנת 2013, כשהוא כבר בן 25, הגשים את החלום, שהגיע לדאלאס מבריקס. בהמשך, מקל נדד בין ה-NBA לליגת הפיתוח. הוא עבר לניו אורלינס, ואז חזר לאירופה. בסוף עונת 2019, עומרי כספי עזב את ה-NBA. הוא חזר לסגירת מעגל אחרונה במכבי תל אביב. שם הוא פגש שחקן צעיר ומבטיח, אחד בשם דני אבדיה. לפי הירש, שניהם חולקים לא מעט תכונות משותפות. גם מבחינה מקצועית, אבל בעיקר מבחינה מנטלית.
15: אין ספק שדני אבדיה הוא כבר השחקן הישראלי, שחקן ה-NBA הכי גדול, וכנראה השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים. אין יותר מדי שאלות בעניין הזה. הוא עושה את הדברים שהוא עושה בזכות עבודה מאוד קשה, ובעיקר אישיות, זאת אומרת, בגדול, אתה תמצא שחקנים גם בארץ עם נתונים פיזיים, כמו של דני אבדיה, ואולי אפילו עם יכולות טכניות כמו של דני אבדיה, אבל היכולת לבוא ולעמוד בלחץ הזה, והיכולת של דני אבדיה לשמר על יציבות ולהשתפר כל הזמן, היא מידע על מבנה נפשי מסוים, על ביטחון עצמי מסוים, שיותר חשוב מכל התכונות האחרות. התכונות המנטליות האלה הן מאוד נדירות. הן גם מה שעשו את עומרי כספי והן מה שעושות את דני אבדיה.
0: אנחנו נרחיב על התופעה ששמה דני אבדיה בפרק שיעלה בשבוע הבא. אז בינתיים נעבור למי שהגיעו אחריו, בן שרף ודני וולף. בין השניים האלה יש הבדל גדול. שרף הוא תוצר מובהק של הכדורסל הישראלי והמגמה הגלובלית. הוא גדל במחלקת הנוער של עמק חפר, וכבר מגיל קטן היו שצפו לו עתיד מבטיח. וזה התממש מהר. כבר בגיל 18 הוא הוביל את הקבוצה הגרמנית אולם בליגה הגרמנית וביורוקאפ. לעומתו, וולף היהודי גדל כילד אמריקאי לכל דבר. הוא בכלל לא תכנן קריירה ככדורסלן, ונרשם לאוניברסיטת יל. הוא אמנם שיחק שם בנבחרת הכדורסל, אך היא לא נחשבת לאיכותית במיוחד. אלא שבשלב מסוים, מישהו בהגיע

0: sixth pick in the 2025 NBA draft, Ben Saraf from Gan Yoshia Israel and the Ulm Club in Germany. And with the 27th pick, Danny Wolf from the University of Michigan.
1: והצטרפו לרשימה המצומצמת של הישראלים ששיחקו או משחקים בליגה הטובה בעולם. ונכון שבינתיים שרף מבלה את רוב זמנו בליגת הפיתוח, ודני וולף עדיין לא הראה את כל מה שיש לו להציע. אך לשניהם יש עוד המון זמן ומקום להתפתח ולצמוח. במקביל, החלה בארצות הברית מהפכה גדולה אחרת. לא נרחיב עליה כאן, אבל כן נגיד שעד לשנת 2025 היה איסור על שחקני מכללות לקבל משכורת. ובקיץ האחרון, האיסור הזה בוטל. זה הביא לכך שהחלה נהירה של שחקנים מכל העולם, וכמובן גם מישראל, ליגת המכללות. לפי הירש, ייתכן שהצעד הזה ישנה את הכדורסל העולמי כמו שאנחנו מכירים אותו היום.
2: אנחנו רואים גם שכמעט כל השחקנים האירופאים הבולטים, בגילאים 19 עד 22, אפילו עד 23, פשוט כולם הולכים לארצות הברית. המכללות הופכות להיות המקום שבו דוחנים את השחקנים שלהם ורואים אם יכולים להתאים מה-NBA. מה שכן צריך להסתייג ולומר שבינתיים הישראלים, ויש הרבה כאלה שהלכו למכללות, רובם לא כל כך מצליחים ולא מקבלים דקות משחק. צריך לחכות ולראות, אבל עצם הפיצוי הכלכלי, אם פעם אמרנו שעודד קטש או שפר או איינפלד לא ילכו ל-NBA בגלל שיש להם הצעה ממכבי תל אביב, היום זה כבר שונה, היום קבוצת מכללות, היא יכולה להתחרות כלכלית עם הקבוצות המובילות בישראל ובאירופה, אז המפה הכלכלית מאוד השתנתה.
1: אז כספי, מקל, אבדיה, שרף וולף הגשימו את החלום הזה. אבל הם המיעוט. רוב הכדורסלנים המוכשרים שלנו נשרו איפשהו בדרך. וזה הזמן לדבר עם אחד מהם, שהיה קרוב מאוד אל הארץ המובטחת, ובכל זאת לא נכנס אליה.
3: דורון דוד שפר, אבא לחמישה, חמישייה פותחת, נשוי לתליה, יהודי מאמין וישראלי בעל תשובה.
1: שפר הוא אישיות מאוד מיוחדת, וגם הסיפור שלו מיוחד. לא רק במה שקשור ל-NBA.
3: בתור התחלה לא רציתי להיות שחקן כדורסל מקצועני. היה לי בעיה עם הגובה, להביך אותי, הייתי הילד הכי גבוה בכיתה, שתמיד בולט ומושך תשומת לב. וזה ממש גרם לי סוג של תסביך, הייתי הולך כפוף שנים. ומתפלל ומייחל לא לגבוה, אבל צמחתי וגבעתי. ובאיזשהו מקום, הכדורסל היה אצלי עוד חוג. נכון שהצטיינתי והייתי טוב, אבל הייתי גם טוב ומצטיין בכדורגל ובטניס, ובעיקר במשחקי הכדור. אבל לא ראיתי את עצמי, לא רק לא ב-NBA, גם לא במכבי תל אביב, ולא לא כשחקן מקצועני. כן היה לי חלום וכיוון להיות טייס. אבל המציאות זה קצת הייתה יותר חזקה מהחלומות שלי.
1: וכך, כמעט בלי שהתכוון, בגיל 18 מגיע שפר האלמוני להפועל גליל עליון, ומהר מאוד הופך שם לדמות מוכרת. לכוכב שמעורר עניין ומושך תשומת לב בכל מקום שאליו הוא הולך.
3: זה היה ניסיון לא קל, שמלווה אותי בעצם עד היום, אבל עם השנים למדתי באמת גם לעשות הפרדה, גם לכבד את המקום האישי והפרטי, וגם להבין ש... באיזשהו מקום ככה התפרסמתי לא לשווא, כלומר יש איזה סוג של אחריות שהפרסום מביא איתו. אני מצטט את ג'ורדן הרבה, הוא אמר שהכדורסל היה בשבילו ויזה ללבבות של האוהדים. אז באמת דרך הכדורסל לבוא ולהתחבר לאוהדים, לילדים, לנוער ומבוגרים, ולהביא מסרים שמבחינתי הרבה יותר חשובים מהסלים שקלטתי והאליפויות שהייתי לקחתי בהם חלק.
1: שפר המשיך בגליל עליון עוד שנתיים. כשהעונה השלישית הייתה המוכרת והזכורה מכולם. עונת הדובדבנים של 1993. בסיומה, הפועל גליל עליון הדיחה את מכבי תל אביב בחצי גמר הפלייאוף, וזכתה באליפות היסטורית, שעד היום נחשבת לאחת ההפתעות הגדולות ביותר בכדורסל הישראלי אי פעם.
4: 88-80! שמחת הגליל העליון! תראו את השמחה! אלופת ישראל לעונה 92-93, הפועל גליל עליון.
1: בספר שלו, שפר כותב שהדבר שהוא לוקח איתו מהעונה הזו, זה האחדות שהוא ראה ביציעים.
3: תראה, זה לא רק העונה הזאת, לאורך כל הקריירה, שאתה מסתכל על היציעים, ואתה רואה אוהדים מכל הגוונים, מכל המינים, מבוגרים וצעירים, וגברים ונשים, ודתיים וחילוניים, במקרה שלנו זה היה חבדניקים וקיבוצניקים, ומרוקאים וספרדים, ואם תרצה בפוליטיקה, ביבי ולא ביבי, ואתה רואה את כולם יד ביד, כן, שרים אצלנו זה המשיח משיח, אבל מה שזה לא יהיה, כאיש אחד.

0: אחד בלב אחד. ואז, אתה יודע, אמרתי, זה אחד המתנות שהספורט נותן לנו, זה מזכיר לנו את הכוח של האחדות. אתה אומר, הנה, רגע, אותם אנשים שלפני רגע קיללו אחד השני, עכשיו קופצים ושרים ומחזיקים ידיים. ותמיד אמר, רגע, מה, צריך לחכות למשחק כדורסל בשביל להתאחד?
1: והבחירה, בעצם הבחירה השנייה שלך בקריירה, ללכת לארצות הברית, לקונטיקט. היום זה קורה יותר, אז זה היה לא רגיל. מה גרם לך ללכת לשם?
0: אז קודם כל, בשנה הראשונה שלי בגליל, היה לנו מסע של טורניר בארצות הברית, נגד קבוצות מהמכללות. ושם ככה משהו נפתח לי בסקרנות, בתיאבון, אולמות גדולים ואווירה שונה, ואמרתי, וואי, יש פה משהו, נזרע איזה זרע שהלך וגדל. ובעצם שסיימתי את השלוש שנים בגליל, אמרתי, רגע, יש פה הזדמנות שלא תחזור. אז זה מה שככה הוביל אותי לעשות את הקפיצה, גם כן לא ממקום של NBA, באותו שלב לא ראיתי את עצמי כמספיק טוב להגיע לשם.
1: אבל בהמשך, שפר ממש נגע בחלום הזה. וכשהוא נבחר בסיבוב השני בדראפט על ידי הקליפרס, הייתה כבר תחושה שאולי הוא עשה את זה. אבל למי שלא בקיא בדקויות של התהליך הזה, נסביר. הבחירה בסיבוב השני רק מקנה לקבוצה אופציה על השחקן, ולא אומרת שהיא מתחייבת להחתים אותו אצלה. שאלתי את שפר איך הוא התמודד בסופו של דבר עם העובדה שהחוזה המיוחל לא הגיע.
0: הייתה אכזבה, כן, ובאמת אחרי השנה הראשונה שכבר טעמתי קצת והתחרתי ברמות הגבוהות וראיתי נגד שחקנים שהגיעו אחר כך ל-NBA, אז אמרתי, יש פה הזדמנות, וזו הסיבה שנשארתי לעוד שנה ושנתיים. כמובן שהייתה אכזבה, אבל באיזשהו מקום היה לי ברור שהמשחק והחיים יותר גדולים מה-יש NBA או אין-NBA, הגעתי ל-NBA, עם הדגש על ה-N. אני מעריך שהיום, עם הכלים שיש לי, אז ודאי שהייתי מתמודד עם זה, אני מעריך בצורה יותר בוגרת, עוד יותר לוקחת את זה בפרופורציות.
1: כמה שנים לאחר ששפר לא הצליח להגשים את החלום, חברו לקבוצה ריי אלן והמאמן שלו, ג'ים קנון, הגיעו לביקור בארץ. הם טענו שלשפר הייתה יכולה להיות קריירה מרשימה וארוכה בליגה הטובה בעולם. שאלתי אותו, האם האמירות האלה לא עשו לו צביטה קטנה בלב?
0: לא, אתה יודע, ברגע שאתה לומד להיות שמח בחלקך, זה לא באמת דברים כאלה מדירים שינה מעיניך, כן? אני עוד פעם רציתי, קיוויתי, עשיתי, התאכזבתי, אבל המשכתי, ומחייתי באמת זה משהו לקור לאורך המסע, והיום מתחדבי הרבה יותר שהמטרה האמיתית היא הדרך. ובאמת לראות שאתה עושה את הכי טוב שאתה יכול, יש טעויות ויש דברים שהיום אני בדיעבד אומר אולי הייתי עושה אחרת. וודאי שהיו נפילות, וודאי שהיו אכזבות, ואנחנו בני אדם ולא מלאכים, אבל אני איפשהו לאורך כל המסע משתדל לקדש ולייקר את הדרך ארץ וללמוד לשמוח בחלקי, ואני חושב שזה הניצחון הכי גדול מבחינתי, וזה מה שנקרא הגביע שנשאר לנצח נצחים.
1: אחרי שלא נבחר בדראפט, שפר חזר לישראל וחתם במכבי תל אביב. הוא היה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה, וזכה איתה בארבע אליפויות רצופות. אבל בקיץ של שנת 2000, הוא הפתיע את עולם הכדורסל והודיע על פרישה, בגיל 28 בלבד.
2: במסיבת עיתונאים הפתיע שפר את אוהדי מכבי תל אביב, והודיע שאין לו עוד עניין לשחק כדורסל.
3: זה לא היה מצוב בשבילי. היה לי הרבה יותר עצוב אם הייתי ממשיך ועושה משהו כשאני יודע שכבר מיצא את עצמו.
1: מה בעצם קרה שם? כך שפר מסביר את המהלך הזה היום. בפרספקטיבה של 26 שנים אחרי.
0: ונכון שזה היה, הייתה פרישה לא קונבנציונלית, ובאמת זעזעה, טלטלה, הפתיע הרבה אנשים. הייתי במקום שרוב העולם בעצם שואף להיות בו, של הצלחה וכבוד וכסף ופרסום, ואני אמרתי, לא, אני לא רוצה. זה באמת היה באיזשהו מקום, אולי הרגע המכונן שלי בקריירה, שבעצם שם לקחתי באמת אחריות ובחרתי, שלא הייתה בחירה קלה, אני צריך הרבה אומץ, הרבה תפילות ככה להיות נאמן לדרכי. אבל זה בהחלט היום בדיעבד, וכבר אז היה ברור לי שזו החלטה שלמה וטובה, ולא תלויה בתוצאות של המחר.
1: אבל הפרישה הזאת לא החזיקה יותר מדי זמן. הרעב לכדור היה חזק משפר, ואחרי שנתיים וחצי, במהלכה נספיק לחלות בסרטן ולהחלים, הוא חזר לעונה אחת במכבי תל אביב. משם עבר להפועל ירושלים. איתה הגיע אולי לשיא הקריירה שלו. זכייה בתור האירופי הראשון והיחיד של עד כה, גביע יולב.
4: הנה זה בא! הנה זה בא! תראו את שפר ותראו את ארז קאץ ותראו את השמחה! ואיזה עושר אתם מביאים לנו עם הגביע הנפלא הזה! באמת אחד הרגעים הגדולים של הספורט הישראלי.
1: זה כנראה הזמן לגילוי נאות קצר. אני אוהד הפועל ירושלים. לכן, כשדיברתי עם שפר על העונה, דיברתי לא רק כמראיין, אלא גם כאוהד. יש משהו מיוחד בהפועל ירושלים.
0: ירושלים זה לב העולם, קודם כל.
1: יש גם משהו מיוחד בקבוצה הזאת.
0: כן.
1: איך היה להוביל את הקהילה הזאת?
0: קודם כל, אני לא רוצה לאכזב אף אחד, אבל כל אחד הוא יחיד ומיוחד. נכון שיש ניחוח מאוד מיוחד לירושלמים בכלל, ובהתאם גם לקבוצה. זו הייתה חוויה באמת יוצאת דופן, כן? הייתה עונה מאוד מיוחדת, מיוחד של השחייה ביולב. ירושלים הייתה בליבי תמיד ותהיה בליבי תמיד. לא פחות מהקבוצה, העיר שבאמת והחיבור אליה, אני חושב שזה גם טבעי לכולנו בתור יהודים. ואני חושב שזה הסיפור הגדול והחשוב האמיתי. לפעמים נצחים, לפעמים מפסידים, צערי, נותנים לזה משקל הרבה יותר מדי גדול, וגם לצערי גם נופלים במקום הזה לאלימות, צריכים לעשות שם מהפכה. תחשוב, ילד בן 7-8 מגיע פעם ראשונה למשחק כדורסל, כדורגל, מה הוא רואה, מה הוא לומד. ולצערי זה קיים גם בירושלים, אבל החסד, הנתינה, הקהילה, תמיד במחצית, אז עולים חולי סרטן, והוא שתרם כליה, והנה עכשיו עם השבועים. זה דבר עצום, זה דבר גדול, זה הניצחונות שנשארים לנצח. והלוואי ויקבלו עד המעשים האלה כותרות, כמו שקיבלה השחייה ביולב.
1: מה המקום שלך היום בכדורסל? אתה מגיע, ראיתי אותך כמה פעמים במגרשים, אתה עדיין חלק מהעולם הזה?
0: אז אני היום לקחתי את הכדורסל למקום חינוכי וטיפולי ומעצים, שאני עובד הרבה ילדים, נוער, מבוגרים, שבעצם משתמש בו ככלי, כמו שאמרתי, ויזה ללבבות, שדרך המשחק זה משל החיים, יש לך את כל ה-DNA של המציאות דרך המשחק, שאתה יכול ללמד על התמודדות עם משברים ועם הצלחות, ומה זה ניצחון אמיתי, ושיתופי פעולה, והתמדה, ואמונה, הכל קיים לך שמה, ודרך זה לקחתי זה למשהו הרבה יותר גדול, שאני קורא לו משחק החיים. גם זכיתי לכתוב כמה ספרים ככה עם סיפורים קצרים מהחוויות האישיות שלי ומהתחנות שלי בקריירה עם מסרים חינוכיים, ובעצם לקחת את המשחק כמקור שדרכו אפשר להיות בסופו של דבר בני אדם יותר טובים. כשאני נפגש פה עם ילדים באים בבר מצווה, כן? אבות ובנים, למפגש, לשיחה, מתאמנים, משחקים, והזכות להיכנס להם ללב ולתת איזה עצה טובה לחיים, מבחינתי נותנת לי סיפוק יותר גדול מהשחייה ביולים. זה מבחינתי ניצחון שנשאר לנצח.
1: הכדורסל יכול לשמש גם כשגריר כלפי חוץ. אנחנו רואים עכשיו את דני אבדיה, אחד מהשחקנים הכי טובים בעולם.
0: כן, אז חוץ מזה, הנה דני, שבאמת, בכל הכבוד, מרים את קרנה של ישראל, במובן הזה שזה עושה נחת. אבל יותר חשוב מההצלחה שלו, זה מה הוא יעשה עם ההצלחה שלו. וזה פה חשוב, אני לא בדיוק עוקב, הוא עושה לי רושם ילד טוב ומתוק וחיובי, אבל פה המשחק האמיתי, מה אני עושה עם זה? הרי אתה יכול להיות אלוף עולם, לא נדבר על דני כרגע, וכל הדרך הגעת בצורה ששחקת בנוחיות, וזלזלת בשופטים, ועם כל הפרסום והמיליונים של עוקבים שעוקבים אחריך, אתה נותן דוגמה שלילית של, של, של גאווה ויהירות, אז איזה מין ניצחון, איזה מין הצלחה? ואנחנו עוד מוחאים כפיים, וכולנו מסתכלים. ומצד שני, אתה יכול לתת דוגמה של ענווה, של, של, של, של נתינה לקהילה, של הכרת הטוב. איזה יופי, איזה נחת. לקחת ניצחון ועשית אותו הרבה הרבה יותר גדול ממשהו.
1: בפרק הבא של כדור מהצד. עם כל הכבוד לשאר הנציגים שלנו בליגה הטובה בעולם, רק אחד מהם הפך בה לכוכב. וזה קורה ממש בימים אלה.
5: הוא כוכב, הוא כוכב. זאת אומרת, יש לו את ההתנהגות של הכוכב גם על המגרש. כשאתה מסתכל עליו, אתה רואה איזה הילה סביבו. אתה רואה משהו מעבר. ומדברים על דני אבדיה נגד איקס. לא על פורטלנד נגד הקליפרס, אלא על דני אבדיה מול קוואי. זה השיח היום.
1: אז איך בעצם קרה ששחקן כזה גדול גדל כאן אצלנו? אתם האזנתם לכדור מהצד. אני אלחנן הכהן. העורך הוא יונתן קיטאי, המפיק טל נירונסקי. עורך הסאונד הוא טל וניג. המתמחה שלנו הוא מתן סרבי. תודה רבה לאודי הירש ולדורון שפר, שבאופן אישי אני ממש ממליץ לכם לקרוא את הספרים שלו. את שאר הפרקים של האסקט, ואת כל עולם התוכן של כאן, ניתן לשמוע ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים. אם מצאתם את הפרק הזה מעניין, נשמח אם תספרו עליו לאנשים נוספים. אתם מוזמנים גם להגיב בעמוד הספוטיפיי שלנו, בעמוד הפייסבוק של כאן אסקטים, ולעקוב אחרי כדור מהצד גם ברשתות החברתיות. אתם תמצאו שם סיפורים שלא בהכרח יגיעו לפודקאסט. תודה שהזנתם, נתראה בפרק הבא.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת, האסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
3: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: האסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן אסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן עלה.
5: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
5: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון מדווחים כי שלושה בני אדם נהרגו בתקיפה של כתב"ם ישראלי. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי לא יהיו שלום ויציבות באזורנו כל עוד יפעלו בו שלוחיה של איראן. מועצת אוקטובר תקיים ביום חמישי בשבוע הבא יום זיכרון לאומי אזרחי בחלוף 1,000 ימים מאז טבח 7 באוקטובר.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. בבית העלמין בפקיעין מתחילה כעת הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד, שנהרג אמש בהתהפכות רכב בדרום לבנון. סווייד, בן 32 בנופלו, היה נהג בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. מנהיג העדה הדרוזית מואפק טריף סיפר עליו בתוכניתנו בחצי היום.
2: הוא התנדב בחמל ותרם ועשה, נתן הרבה דברים ביחד עם הרבה צעירים. היו עשרות פצועים שהגיעו לכאן וטובלו, פצועים דרוזים מסוריה. עבד גם בבית חולים ברמב״ם, זה היה השליח שלנו של העדה, שביקר את כולם, ישב לידם, נתן להם הרבה דברים ביחד עם כל המתנדבים. יש לו עשרות אם לא מאות ימי מילואים.
0: יהי זכרו של באסל סווייד ברוך. בדרום לבנון נהרגו שלושה בני אדם בתקיפה של כתב"ם ישראלי ממערב לרכס אבו פור, כך מסרו מקורות לבנוניים. בתקיפה אתמול ברכס עלי טהר נהרגו שני מחבלי חיזבאללה חמושים שאיימו על כוחותינו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי איראן מובלת על ידי אנשי דת קיצוניים וכי היא תשפט רק על מעשיה. רוביו שוחח עם כתבים בתום מסעו למדינות המפרץ.
3: Ultimately, you're not going to have peace and stability in this region as long as there are non-state actors operating within the boundaries and borders of sovereign countries and being funded by Iran.
0: בסופו של דבר, לא יהיו שלום ויציבות באזור כל עוד יהיו גורמים לא מדינתיים הפועלים בתחומן של מדינות ריבוניות וממומנים ומופעלים בידי איראן, אמר רוביו. השר האמריקני הוסיף כי הוא אופטימי לגבי השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון, ומקווה שללבנון יהיה עתיד טוב. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. ביום חמישי הבא יצוינו 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. מועצת אוקטובר הודיעה כי תקיים יום זיכרון אזרחי לאומי. תחת הכותרת 1,000 ימים של שבעה, יתקיימו ברחבי הארץ עשרות אירועי זיכרון, מחאה ועדות. הוחלט לקיים דקת זיכרון ארצית ב-10 בבוקר, צעדה ועצרת בכיכר החטופים בתל אביב, שתחזור לפעול ליום אחד. ראות רכט אדרי, שבנה לוחם השבק עידו, נפל במתחם הנובה, אומרת כי לממשלה ולעומד בראשה יש אג'נדה של הפקרה והשכחה.
4: 1,000 ימים מאז הדפיקה המזעזעת בדלת, 1,000 ימים מאז הטבח שפרק וריסק את מדינת ישראל, 1,000 ימים שאנחנו בשכול מתמשך, 1,000 ימים מאז הבוקר שבו מדינת ישראל נשברה, ו1,000 ימים שבהם האמת עדיין לא נחקרה. עבור אלפי משפחות בישראל זה לא עוד תאריך בלוח השנה, זה יום שלא נגמר.
0: האלימות במערכת החינוך. מחנכת בבית ספר יסודי בפתח תקווה פונתה לקבלת טיפול רפואי לאחר שתלמיד כיתה ד' השליך לעברה בקבוק נירוסטה ופגע בראשה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי המורה נפגעה באורח קל כשניסתה להפריד בין תלמידים שהתקוטטו.
1: כאן תחזית הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר? 6 משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש במידות החום. יום ראשון התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו,

0: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אתם כבר יודעים על מה אנחנו הולכים לדבר, כאילו שהייתה ברירה אחרת. השבוע הפרק שלנו יוקדש לאוליביה רודריגו.

You seem pretty sad for a girl so in love. את נראית עצובה יחסית למישהי מאוהבת כל כך. ככה קוראים לאלבום החדש של אוליביה רודריגו. זה האלבום השלישי שלה אחרי Sour ו-Guts, ואפשר לתאר אותו כאלבום עם עלילה, שמתחילה בהתאהבות עוצמתית, שנגמרת בשברון לב עוצמתי לא פחות. האלבום הזה מסמן איזו התפתחות מוזיקלית של רודריגו, מפופ-פאנק לניו וייב, וגם יש בו מחווה ללהקת הקיור, שמוזכרת באלבום יותר מפעם אחת, ואפילו מתארח בו רוברט סמית, סולן הלהקה. You seem pretty sad for a girl so in love, זוכה לביקורות מהלילות כמעט מכל עבר, הוא כבר מסומן כאחד מאלבומי העשור, באתר פיצ'פורק הוא זכה לציון הגבוה מאוד, 8.3, ועל רודריגו נכתב שם שהאבולוציה שלה בתור כוכבת שירים מעוררת השתאות. באתר ביקורות המוזיקה הוותיק, ספטניק מיוזיק, נכתב שזה אלבום עם רמת שלמות ועומק שנדיר למצוא אצל כוכבות פופ אחרות בנות דורה של רודריגו. במגזין קלאש נכתב שרודריגו שוב הצליח לקחת אירוע קשה בחייה ולהפוך אותו למשהו יפהפה שאי אפשר לדלג על אף שיר בו. ובאתר הרולינג סטון נכתב שזה אלבום השלם וההרפתקני ביותר שלה. אוליביה רודריגו היא ילידת 2003, היא נולדה בקליפורניה לאם לבנה ואב פיליפיני ולא לטיני כפי שאפשר אולי לטעות משמע. היא פרצה לתודעה בגיל 13 בהופעות בערוץ דיסני. בינואר 2021, כשהיא עדיין לא בת 18, היא הוציאה את סינגל הבכורה שלה בתור זמרת סולו, Driving License, שהפך ללהיט עצום, הגיעה למקום הראשון במצעד הבילבורד ושהה שם 8 שבועות ברצף.

0: זה היה סינגל מתוך אלבום הבכורה שלה, סאור, חמוץ או בוסר, שיצא כמה חודשים מאוחר יותר. הוא שבר סיי מחירות והזנות עבור אלבום בכורה של זמרת. כל אחד מ-11 שירי האלבום נכנס לטופ 30 בבילבורד האמריקאי. סאור גם קיבל ביקורות טובות, הוא זיכה את רודריגו בשלושה פרסי גרמי, כולל תגלית השנה. אי אפשר לדבר על אוליביה רודריגו בלי לדבר על טיילור סוויפט, דבר שאנחנו בהחלט נעשה בפרק. בעבר רודריגו הייתה מתגאה שהיא הסוויפטית הכי גדולה בעולם, ושטיילור סוויפט היא השראה גדולה עבורה. השתיים קיימו מה שנראה כמו ידידות מקסימה. אחרי שיצא סאור, רודריגו סיפרה בריאיון שהיא לקחה השראה מהשיר קרול סאמר של טיילור סוויפט, עבור השיר שלה, דז'ה-וו. כמה חודשים מאוחר יותר, ככל הנראה בשל לחץ שהופעל על רודריגו, סוויפט ושאר יוצרי השיר, קרול סאמר, קיבלו קרדיטים ככותבים שותפים על השיר של רודריגו. פורסם אז גם שסוויפט אימה בתביעה, אבל זה נותר בגדר שמועה. מאז השתיים, במה שנראה כמו מערכת יחסים תקינה, כשרודריגו עדיין מזכירה את סוויפט כהשראה שלה. בביקורות או כתבות על אוליביה רודריגו, גם היום כותבים לעתים קרובות שהיא היחידה שמאיימת על טיילור סוויפט, שזה צריך לומר תואר לא רע לאחוז בו. כן, יש לציין שלמרות כל אדם הרע הזה ביניהן, הרבה מהמעריצות של רודריגו הן סוויפטיות. בספטמבר 2023 יצא אלבום השני של רודריגו, גאטס, קרביים, שזכה להצלחה דומה לראשון, ולשפחי המבקרים שכינו אותו קלאסיקה מיידית. הם התחילו לסמן אז את רודריגו כאחת מהזמרות היוצרות הבולטות של דור הזד. אלבום החדש, השלישי, נראה כמו קפיצת מדרגה בתפיסה הציבורית של רודריגו. נשפחים אליה סופרלטיבים שמתארים אותה בתור אחת מכותבות השירים הטובות והחשובות של זמננו. אנחנו נקדיש היום את הפרק שלנו לאוליביה רודריגו, בדגש על You Seem Pretty Sad. נדבר על הדרך המוזיקלית שרודריגו עשתה, על ההשפעות המוזיקליות שלה, על החשיבות שלה לדור הזה, ובכלל על האופן שבו היא מנסחת את החיים בתור מתבגרת או בתור מישהי בשנות ה-20 המוקדמות שלה. אני כן אגיד כבר עכשיו שאנחנו לא הולכים לעשות אז אני מודחת לאלבום. יותר מזה, אני מאמין שיהיו שירים מאלבום שלא נדבר עליהם בכלל, אבל אני מקווה שנצליח ללכוד את רוח האלבום ואת דמותה של אוליביה רודריגו. אז בואו נתחיל. איתי באולפן מאיה אופל דרוקמן, עורכת ומגישה בכאן 88 ובכאן ג'. שלום מאיה.
1: שלום אלעד, מה הולך?
0: בסדר גמור. בואי רגע נניח על השולחן את זה. את הדבר הראשון שאמרת לי כשהגעת לכאן, את סוויפטית.
1: נכון. זה כמו שאתה כזה נכנס לחדר ואתה מצהיר על זה שאתה טבעוני או שכזה. כאילו, אנחנו בסוף קאט, ואיך שאתה לא תיקח שום דבר כזה שיוצא, לא יודעת, כל אלבום, כל שיר, איכשהו יש לי נטייה להחזיר את הכל ללמה טיילור סוויפט אחראית על זה שהשירים האלה נשמעים ככה וככה, אבל במקרה של אוליביה זה די נכון, זאת אומרת, היא מאוד מושפעת.
0: כן, זהו, זה גילוי נאות שיש מקום לשים אותו. את זוכרת מתי את התחלת להיות מודעת לאוליביה רודריגו? מתי היא נכנסה לחייך?
1: וואו, האמת היא שבאופן מאוד מאוד אירוני, האלבום של הגאץ יצא ממש בסוף 2023.
0: כן.
1: זה אלבום שפוספס פה בארץ מהסיבות המאוד ברורות.
0: כן, זה האלבום השני שלה.
1: זה האלבום השני שלה. לפני כן אני גם התוודעתי אליה, אני די חוויתי אותה, האמת היא באופן לא מאוד תואם את הטעם המוזיקלי שלי או האישיותי שלי, בתור קצת זלזלתי בה אפילו. זה גם קרה לי אגב עם טיילור. כאילו, זה זלזלתי בה כי אמרתי, טוב, אולי קצת מוצר תעשייתי וזה, אבל אני חושבת שזאת הנחה מאוד שטחית. להשליך על מוזיקה שבכלל יוצאת, כי כשאתה צולל לטקסטים, ואתה צולל לסיפור האישי וחוקר, אתה מבין שבונה הבחורה הזאת יודעת לכתוב, והיא עושה את זה הכי טוב שיש, ועושה בית ספר אפילו לשאר הכותבים. ואני התוודעתי אליה באמת באלבום השני, דווקא בגלל האקס שלי. הוא אמר לי,
0: קלאסיקה.
1: תקשיבי, כאילו את לא קולטת שהיא עושה בעצם אדפטציה מאוד מאוד חכמה לרוק, היא לוקחת השפעות שהן גרנג'יות, ובעיקר גרנג'יות מההיבט הזה של אלניס מוריסט, ועכשיו כאילו פתאום יש פה באלבום האחרון רפרנס לסמאשינג פאמפקינס, ובכלל...
0: ולדקיור כמובן.
1: נכון, ודקיור שאנחנו בטח נדבר על
0: השפעת הזה. כן, ואולי אני אוסיף גם לגרנג' גם שנות 2000 מוקדמות.
1: ברור.
0: רוק כזה של...
1: כל הפופ-פאנק של בלינק 182.
0: אפילו אברי לוין, בדיוק.
1: כן, זה ההשוואה הקלאסית.
0: כן, את אומרת, זלזלתי בה, ומעניין אותי מה התהליך שעברתי איתה. אני יכול לספר לך שלי, אני יצא אלבום הראשון, וכזה שמעתי קצת, לא מאוד אהבתי, אני מודה, את דרייבינג לייסנס, ולא השתגעתי על מה ששמעתי, זה היה נשמע לי לא מעניין. ואז חברה אמרה לי, היא תיארה לי את זה ככה, אני הזנתי לה בהתחלה והרגשתי, זה היה בוואטסאפ היא כתבה לי, והרגשתי אמוג'י בחילה, ירוק, ואז היא כתבה, והיום אני מרגישה בפרצוף מאוהב.
1: זהו, נכון. אני חושבת שבסוף היה גם איזושהי, הייתה איזושהי ראשוניות מאוד מאוד חמודה באלבום הראשון, וגם היא עצמה עברה שוב איזשהו תהליך אישי עם עצמה של כתיבה והנגשה, והיא עשתה, לדעתי באלבום הראשון זה היה נטו פופ-רוק למתבגרות, ואז לאט לאט היא שכללה את עצמה יותר, והתחילה יותר לחפור בהשראות שלה. אני קראתי למשל שג'ק ווייט נתן לה את ההצעה הכי טובה, שהיא ממנה התחילה...
0: ג'ק ווייט מהווייט סטרייפס, נכון?
1: כן. הוא פשוט כתב לה, תעשי מוזיקה שאת רוצה לשמוע אותה ברדיו. מוזיקה כזאת שאת הולכת ואחרי זה שומעת אותה בעצמך, ומהמשפט הזה היא פשוט כתבה את גאץ, ואחר כך הוא גם כתב לה כזה פתק חמוד, כזה לפני שהיא הופיעה ב-SNL, הוא אמר לה כזה בהצלחה ילדונת, וכאילו, יש משהו גם מאוד מאוד חינני בזה שהיא רוכשת כבוד לאנשים שהשפיעו עליה, כי יצא לי גם עכשיו בדרך לחשוב על זה, שבסוף ככל שאתה גם מתבגר, גם השיחה שלנו לפני זה, יש לך איזושהי חרדה שאתה פתאום הופך להיות לא רלוונטי, או לא מעודכן בדברים, וכשבאה מישהי צעירה ושואלת אותם, היי, אתם יכולים ללמד אותי איך לעשות מוזיקה ולהתייעץ איתי? אז זה גם, קודם כל, מחמיא להם, ומחמיא לה, כי היא מעמיקה יותר את השורשים שלה, וגם זה מוערך, כאילו אני חושבת גם על עצמי, בתור אשת תקשורת, מקצוע, זה הרבה יותר מוערך שאני מתייעצת עם קולגות יותר ותיקות, ואז אתה גם מתגלה ששום דבר לא השתנה, רק כל פעם יש איזו אדפטציה אחרת שהמוזיקה או השיטות עבודה משתנות.
0: תמיד שמדברים על אוליביה רודריגו, אז עולה עניין הגיל שלה, שזה בצדק, היא בת 23 עם אלבום שלישי, זה באמת יוצא דופן. וגם עולה איזשהו ניסוח שלה כקולו של דור, כדור הזד. ואני רוצה רגע שניגע בדבר הזה, ואני רוצה אולי בתור פתיחה לשאלה הזאת, לדעתך החוויות שהיא עוסקת בהן זה פשוט חוויות של שנות כזה ה-20, ובמקרה זה יצא שהיא בת דור הזד ולכן זה שווה דור הזד, או שיש משהו במה שהיא עושה ונוגעת בו שהוא ייחודי לדור הזה?
1: אני חושבת שקודם כל יש איזה משהו מאוד אוניברסלי בדרך שבה היא מספרת את הסיפור, כי החוויות של שנות ה-20, אם אתה שם לב, הן זהות כמעט לכל דור, זה כאילו ההתאהבויות הראשונות והניסיונות הראשונים של חוויות יותר עמוקות, נקרא לזה ככה, ופשוט הייחוד שלה היא שהיא לא מפלטרת את המציאות, כי אנחנו בתור, אני אעיד על עצמי, אני כאילו באמצע שנות ה-20 לחיי, אנחנו מעבירים את שנות ה-20 שלנו בעשור כל כך קשה מבחינה מנטלית, שאתה באיזה מצב תמידי של חרדה.
0: Okay.
1: זאת אומרת, שאם אתה רוצה לספר את הסיפור האישי שלך, אז אתה לא ממש אפילו, נראה לי, עוצר לחשוב כדי איך לספר אותו. אתה פשוט מנגיש את זה כמו שזה, לא מפולטר, והיא מתוודה בשירים שלה, כן, אני אובססיבית אליך, כן, אני מקנה בך, אני מרגישה חרה עם זה שאני אמורה להיות הכי מאוהבת, אבל מצד שני אני סופר עצובה וסופר חרדתית מזה שהאהבה שלי הכי גדולה שאני חובה תיגמר כרגע.
0: כן, כלומר, צריך רגע, האלבום הראשון שלה, סאואר, יצא ב-2021, שנה מזעזעת, אוקיי? זה שנה אחרי הקורונה.
1: פוסט-קורונה.
0: כן, חוסר ודאות מאוד גדול. כלומר, זה עדיין היה אז קורונה ברוב העולם, והדור שלכם, אני אגיד, הוא כזה בשנות ה-10 המאוחרות, ובעצם לאט לאט, משנה לשנה, מתברר שהעתיד שלכם, שכפי שדמיינתם אותו, הוא לא בדיוק הדבר הגדול הזה שיכול להיות, והיא לא מדברת על קורונה בשירים שלה, אבל היא מדברת על על חוסר ביטחון נורא גדול. נגיד, אתה יודעת מה, בואי רגע ניגע בשיר פתיחה, אוקיי? של סאור, זה בעצם השיר, כאילו זה לא השיר הראשון שלה, אבל זה השיר הראשון, אם את מאזינה לדיסקוגרפיה שלה לפי הסדר, זה ברוטל.

0: אלבום שמתחיל במילים סופר נועזות, אני חושב, שהיא אומרת שהיא מפחדת, היא כל כך חסרת ביטחון, שהיא מפחדת שהיא תמות לפני שהיא תשתה. כלומר, לפני שהיא תהיה בכלל בגיל שאפשר לשתות בו, והיא שואלת שם, איפה הטינאג' דרים שלי, איפה החלום נעורים שלי, והיא כאילו רואה אותו מתפוגג לנגד עיניה. עכשיו, אפשר להגיד שכל התבגרות היא כזאת. כלומר, שכל התבגרות יש לך איזשהו חלום, ואת מדמיינת משהו, וזה מתפוגג, כי ככה זה להתבגר. להתבגר זה נורא, לא יודע אם אתם יודעים.
1: אני חושבת שגם בכללי, היא עברה תהליך מאוד מאוד, גם של התבגרות, עוד פעם, לאורך הדיסקוגרפיה שלה, היא מתחילה בכעס ועצבים וציניות, ובאמת, גם, עוד פעם, ללא פילטר הזה, היא לא מנסה להיראות מושלמת. וגם היא גדלה באינטרנט, זאת אומרת, איזשהו עניין כזה, אתה יודע, פעם היו בלוגים, והיום כל אחד יש לו את הבלוג האישי שלו, שזה החשבון אינסטגרם שלו, וגם היא משלבת כל מיני ז'אנרים ועושה איזה מישמש כזה שהוא גם מאוד מאפיין של דור הזה, כי אתה מאוד רוצה להספיק הכל, אתה מאוד רוצה לחוות הכל, אז בגלל זה אתה שומע גם וגם וגם וגם, ועוד פעם, זה היומן האישי הזה שגם הגיע בזמן הנכון, נראה לי, כי אנחנו יצאנו אחרי הכל מתקופות של בידודים וקורונה, כמו שאתה אמרת, וקשרים מרחוק, ואז אז כשהיא יצאה וכתבה על הנושאים האלה, אז זה פגש הרבה מאוד קהל שהיה פתוח ורצה גם את התכנים האלה, הוא רצה שמישהו יבין אותו. זה תמיד עוד פעם חוזר לקלישה הזאת, שכשאתה שומע מוזיקה, זה או כדי לברוח או כדי שמישהו יבין אותך, וידבר את הרגשות שלך ויגיד, היי, אני איתך, גם אני עוברת את החרה שלי, אז כאילו, זה יסתה את זה הכי טוב שיש.
0: זה מעניין המחשבה על יומנים, כי באמת יש משהו מאוד יומני בכתיבה שלה. עכשיו, יש איזושהי מסורת כזאת של כתיבה יומנית, אני מאוד אוהב למתוח קו כזה מג'וני מיטשל, דרך טיילור סוויפט, אני חושב זה ממש נקודה.
1: מסלב.
0: מה מסמנת לי פה לב. ועד אוליביה רודריגו. אני חושב באמת יש משהו באוליביה רודריגו, אני לא יודע אם תסכים איתי, אבל שהוא בעיניי יותר דומה למה שג'וני מיטשל הייתה עושה, כי אצל טיילור יש באמת איזה עניין כזה, גם באמת עניין מאוד ספרותי, מאוד מאוד, עם רפרנסים ואיסטר אגס וכל הדבר הזה, ואני חושב גם בג'וני מיטשל וגם באוליביה רודריגו, יש משהו שהוא מאוד מחובר ליום יום, לחוויה סופר יומיומית, לכזה, להוציא רישיון, לא להצליח לחנות, יום הולדת שלי ויש נרות על הוגה, כלומר משהו סופר סופר יומה, אבל במובן שכאילו אני חושב ש... טיילור סוויפט הלכה כדי שאוליביה רודריגו תוכל לרוץ, בזה שהיא תוכל כבר לשחרר אפילו את הצורך, את העוגן הספרותי הזה, ולהצליח לייצר את הספרות מתוך כזה היום-יום שלה עצמו.
1: אני חושבת שגם טיילור, יש לה את הקטעים היומיומיים שלה, בכל מיני נקודות כאלה ואחרות, אין מה לעשות, אלא זה לא יצליח לך. פשוט כל אחת, תראה, הכל זה איזושהי שרשרת דורות מוזיקלית, שיש את הבסיס, שג'וני מיטשל נטעה, ואחר כך אלניס מוריסט המשיכה אותה ב-90s, ואז ב-2000 באמת נכנסה טיילור לצורך העניין, ואז כבר התגלגל לאוליביה רודריגו. אז אני חושבת שכן, פה זה פשוט יוצא באנרגיות שהן נורא ראשוניות. זאת אומרת, טיילור עברה איזושהי דרך, וגם היא הייתה מאוד מאוד מדויקת, תמיד הכל היה מאוד מעוקצה ונכון, ואני חושבת שגם החיצוניות והאטיטיוד הזה שהיא שידרה, הוא קצת אפילו מרחיק אנשים, ואז אתה ממש צריך להיות פתוח, מוזיקלית וחיצונית אפילו, כדי לא לשפוט אותה רק על התדמית הזאת שהיא משדרת.
0: משהו שאני חושב שהמון אנשים מאוד מתקשים לעשות איתה.
1: נכון. זאת הבעיה שגם, אגב, אני חטאתי בה. אוליביה היא פשוט מתבגרת שכותבת למתבגרות, אבל גם לא רק למתבגרות. זאת אומרת, לאיזו חוויית התבגרות מאוד אוניברסלית. כאילו, אם באמת, עוד פעם, באלבום הראשון, אני הרגשתי שהיא מאוד עשתה פופ נוער כזה, כי עוד פעם, היא יצאה רגע בתור כוכבת דיסני.
0: כן.
1: כאילו, התקשו יותר להיפתח אליה. ואז באלבום השני כבר, כאילו, היא באה עם אנרגיות שהן מוזיקליות מטורפות ועצבים, וכאילו, כל מה שהיא כזה החזיקה בבטן. אני חושבת שגם היא עברה קצת, שוב, תהפוכות בחיים האישיים שלה, מאיזה מקום היא רוצה לכתוב, וגם באלבום השלישי משהו בה, כאילו אני הרגשתי בחוויית ההזנה שלי שמשהו קצת יותר התמתן בה.
0: כן, תראה, ממש מעניין מה שאמרת על האסתטיקה של טיילור סוויפט, אני חושב שזה ממש ייצוג טוב של מילניאלי לעומת דור Z. באמת יש משהו בג'ן Z, באסתטיקה קלאסית של ג'ן Z, שהוא של עודפות כזאת, של מהתו הראשון, צועק עליך על, על האלבום עם, ה, עם הלשון בחוץ, הסוכריות, נכון. כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד מאוד ג'ן Z, ובאמת אצל, אצל טיילור יש את העניין של האראז, יש משהו מאוד מחושב, מאוד, היא מאוד בקלין גרל אסתטיק, כאילו, ש, כן. שאוליביה לגמרי לא נמצאת שם לדעתי, גם אוליביה יכולה לרוץ על העניין הסגול למשל, בשני אלבומים הראשונים יש את העטיפה הסגולה, הם כמעט זהים, פה יש את השיר הסגול, כלומר, כן. את השיר שנקרא פרפל, אז אז זה כן מעניין, יש משהו באמת, אגב, שמענו את, את ברוטל, ובפתיח שלו, היא אומרת, I want to be like Messi. וככה נפתח האלבום, כלומר שומעים אותה לפני שזה מתחיל, שהיא אומרת, I want to be like Messi, ומסי, אני חושב שנגיד, אצל טיילור יש, יש איזשהו רצון כאילו להביא את המס הפנימי שלה,
1: נכון.
0: אבל, אבל היא לא באמת מסי. כאילו, היא כאילו קלמזי, היא כל מיני דברים כאלה, כן. אבל תשמעי, היא, את יודעת, היא מחזיקה, היא כאילו עובדת, היא, זה לא אנרגיה שבאמת יוצאת ממנה, לתחושת.
1: אני חושבת שזה גם שוב, עניין גילי, עוד פעם, של שני דורות שונים, וגם אני חשבתי על זה עכשיו, המדבקות שהיא הדביקה על עצמה, זה ממש כאילו מדבקות שאני מדביקה על היומן שלי. זה גם אסתטיקה שהיא
0: קצת... מהאלבום הראשון.
1: כן, היא קצת מבוססת מילניאל, שכאילו הייתי מדביקה גם מדבקות כאלה על הטלפון שלי, וגם רצון להכניס אפילו קצת צבע לחיים. כי אנחנו צריכים את הצבע הזה, זאת אומרת, עוד פעם, הכל חוזר לקורונה ולבידוד ולאסתטיקה הבז'ית הזאת שפתאום שולטת ברוב בתי, הבתים בישראל, כי אנחנו היינו צריכים איזה משהו מרגיע.
0: נכון.
1: ואז פתאום באה אוליביה ובא דור חדש של מתבגרים שהכניס את הצבע הזה, כי אנחנו צריכים את האנרגיית חיות הזאת.
0: כן.

0: אני חושב שלהזכיר את אלניס מוריסט מאוד מאוד חשוב, גם בהקשר ספציפי של, של אוליביה רודריגו, וגם בכלל בהקשר באמת היומני הזה, כי אם חושבים על ג'אגד ליטל פיל, זה באמת היה כתיבה שהיא כאילו קרובה מדי, צמודה מדי, אובססיבית מדי וזה, אבל היום זה ברור לנו ש...
1: היא שתלה שם את היסודות ממש לפני 30 שנה, ואגב, אוליביה מאוד מדברת על זה הרבה, שהיא שמעה את ג'אגד ליטל פיל כאלבום השראה, אחת ההשפעות הכי גדולות שלה, אני חושבת שהם עשו גם שער משותף לרולינג סטון, והיא מדברת שם מאוד בפתיחות, וזה גם היה כזה כמו אמא ובת, וזה היה כל כך כיף לראות את זה, כי היא באמת לדעתי האומנית היחידה כמעט שעושה את זה, ואחר כך כאילו בא נגיד לצורך העניין סברינה קרפנטר עכשיו שיופיע עם מדונה, ולפני כן יופיע עם קריסטינה אגילרה, כי לקריסטינה גם הייתה את התקופה שלה, back to basic שלה.
0: נכון.
1: ואני חושבת שהיא פשוט עוד פעם לקחה את היסודות האלה ועשתה את האדפטציה שלה בהתאם למה שקורה בעולם ומה שהיא חובה, כי בסוף כל אחד לוקח את זה לזווית האישית שלו.
0: אני כן רוצה להגיד שהקשר נקרא לזה תמטי, אבל בכלל הקשר בין אוליביה רודריגו לאלניס מוריסט הוא בעיניי הרבה יותר אורגני וטבעי והגיוני מאשר סברינה קרפנטר למדונה. כלומר, החיבור של סברינה קרפנטר ומדונה הוא הגיוני מפעד זה ששתיהן זמרות מאוד מאוד, זמרות פופ מאוד מצליחות של הזמן.
1: ופרובוקטיביות.
0: כן, אבל אני חושב ש... אני שמעתי דפנה לוסטיג אומרת על זה פעם, שעם מדונה, מדונה מתחברת לסברינה קרפנטר כי יש לה הרבה מה להרוויח מזה, אבל מדונה של ה-80s וה-90s הייתה בזה למה שסברינה קרפנטר עושה, כי זה מאוד רפרנציאלי, מאוד כזה נשען על מחוות ולא מייצר משהו חדש. אני אומר את זה לא כי זו העמדה שלי ביחס לסברינה, אבל זה כן מעניין לחשוב על זה שזה חיבור שהוא במידה רבה שיווקי. כאילו זה מגניב. זה מגניב לשים את סברינה קרפנטר ואת מדונה ביחד, זה מגניב לחבר להן שיר, אבל החיבור בין אוליביה רודריגו לאלניס מוריסט, הוא חיבור של, עם איזה מהות של, הן עושות את אותו דבר.
1: נכון.
0: הן מדברות על חוויה אוניברסלית של התבגרות, ושל התבגרות בתור בחורה, ושל... התפרדה.
1: אני חושבת שהחיבור בין סברינה למדונה הוא מאוד רעיוני, קונספטואלי, אסתטי. גם אני הרגשתי אבל שתכלס היה לי יותר חיבור טבעי לראות אותה מופיעה עם קריסטינה אגילרה, כי אני גדלתי בתקופה שקריסטינה עשתה את הקאמבק שלה, זאת אומרת, את שנות ילדותי, כאילו הייתי טיפה יותר מחוברת לקריסטינה מאשר לבריטני, אבל אני חושבת שהיום זה מעניין, כי דווקא ג'ן זי מכיר יותר את בריטני.
0: כן, בטח.
1: כי אני חושבת שהוא מרגיש יותר חמלה כלפי בריטני, וקריסטינה גם היו לו את השערוריות שלה, אבל גם קריסטינה היה בה משהו שהוא היה הרבה יותר מעוקצה מבחינתי, וכל התקופה של ה-back to basic, ההשפעות ה-50s-יות האלה, היה לי מאוד מאוד טבעי שהיא תלך לשם. מדונה, אני חושבת שזה רק על עניין הפרובוקציה, על העניין היותר מיני, כי גם סברינה היא מאוד מייצגת משהו שהוא שונה בנוף. אני חושבת שאוליביה לא מדברת על מיניות כמו שסברינה קרפנטר מדברת, או כל זמרת אחרת באשר היא.
2: Fuck it, it's fine.

0: בכלל, מעניין לדבר, אני חושב, על אוליביה רודריגו ועל מיניות, ובכלל על איך, איך כזה, נגיד, היא, סברינה, בילי, מתייחסות למיניות, לגוף, וכל הדבר הזה. אבל כן, נגיד, אני חושב על, על השיר מגאץ, את Bad Idea, Right? שהיא הולכת לשכב עם מישהו שהוא, לא יודע, אולי הוא אקס.
1: כן, זה האקס שלי. זה האמת, שזה השיר, זה השיר שהאקס שלי אהב אותו. בואי. הוא אמר לי,
0: נשמע כמו רעיון רע מאוד.
1: לכי לשמוע את השיר הזה, ואז... וזה פשוט קצת דיבר את ה, גם את החיים שלי. אני הרגשתי שהיא קצת מדברת את החיים שלי בגאץ. את ה-Get Him Back, הוא בא בשלב אחר של החיים שלי, והוא הכיל בתוכו את כל הזעם הנורא ספציפי הזה, של מצד אחד אני רוצה לנקום בו, ומצד שני אני מתגעגעת אליו, וזה כל כך, כל כך מאפיין את הכתיבה של אוליביה, האמביוולנטיות הזאת, וגם עוד פעם, ג'ן זי, שאני רוצה לחוות את כל קשת הרגשות, כי אני רוצה לחוות הכל, כי עוד פעם, אני אמות מחר, כנראה, חס וחלילה, כן?
0: אני חושב שיש משהו באסתטיקה ג'ן זי, או לא רק, ממש בצורה של, של, של, של אומנות של ג'ן זי, שהיא כן פיצחה משהו שלא היה קיים קודם, או לפחות שהמילניאלים די אלים, או שהמילניאלים, אתה יודע, לפי אוהבים דברים מסודרים, קטגוריות, זה עצוב, זה שמח, אלבום פרידה, אלבום אהבה, ואני חושב שיש במה שאוליביה עושה משהו שהוא יותר מחובר לחוויה האמיתית, וזה שהדברים הם לא כל כך מופרדים במציאות. הרגשות הם הרבה יותר מעורבבים, והם גם באמת, אולי אפילו גם באיזו עוצמה גבוהה יותר, ובמובן הזה, אפילו שאני גדול מאוליביה רודריגו בלא יודע כמה שנים, הרבה, 14 שנה, אלוהים, וואו, ג'יזוס. אני עדיין מאוד מצליח להתחבר להרבה דברים, נגיד, אם אני עובר פרידה, הדברים שהיא מתארת הם רלוונטיים עבורי ממש באותה מידה. כלומר, זה לא שהיא מתארת סוג אחר של רגשות, במובן הזה זה כן אוניברסלי, ובמובן הזה אני חושב שג'ן זי כן יש להם איזשהו פיצוח של, כאילו איזה מין תרומה לאיך אפשר לדבר על דברים.
1: נכון, ההיסטוריה אף פעם, היא תמיד חוזרת על עצמה. היא אף פעם לא משתנה. וגם הקטע, אם אני חוזרת שנייה, כי אנחנו הלכנו שם לאיבוד בקטע המיני, אני חושבת שהיא פחות מדברת על מיניות כמו שהיא מדברת על החוויות ועל הרגשות שהיא חובה, וזה גם משליך, והיא גם משתפת אותנו, גם ב-Bad Idea Right, היא ממש כותבת כמו יומן של, וואי, רגע, שנייה, אני אלך לשכב איתו, למרות שהוא האקס שלי, אבל רגע, לא, לא, שנייה, אנחנו חברים, וזה, אז, ואז היא נופלת במיטה שלו. אז אני חושבת שבאמת היומניות הזאת, היא משהו שמדבר לכולם, וכשהיא הרשתה לעצמה יותר להיפתח, היא גם קנתה הרבה יותר קהל, ואז היא עולה במצדים ובמחירות, ואז יבואו אנשים ויגידו, לא, היא עושה פופ מסחרי. הפוך. היא כותבת, והיא מצליחה לדבר לכל כך הרבה אנשים, שזה מצליח. כן. היסודות של זה, היסודות הם אלטרנטיביים, כן. בסוף. היא מרפררת פה לברידרס בגאץ, היה שם אנרגיות שאני הרגשתי שהן היו מאוד מאוד אמריקאיות, ככה מפוצצות הורמונים, אפילו מפוצצות הורמונים מבלי לדבר על מין. וכאן, באלבום האחרון, הרגשתי שהיא טיפה יותר מתמתנת, גם ההסתובבות שלה בלונדון, לדעתי קצת מתנה אותה באנרגיות, אנרגיות, באסתטיקה.
0: את יודעת, אני חושב, הרבה פעמים מדברים על פופ מסחרי, בתור משהו שבהכרח יש בו איזשהו ויתור. כלומר, אם זה פופ שהוא מסחרי, והוא פונה לקהל מאוד מאוד גדול, והוא מצליח מאוד, סימן שוויתרנו על משהו כדי לפנות לקהל רחב. אני חושב אני פשוט צריך להתבגר מהתפיסה הזאת. כלומר, זה ממש היום, אני חושב, אפשר לראות שגם המפיקים הכי טובים מייצרים את הפופ הכי מצליח בעולם, וגם שהרבה פעמים יוצרות פופ, כותבות את הטקסטים, באמת, טקסטים פשוט מטורפים, וגם, אני חושב שחלק מהזלזול בטיילור היה כל הזמן הדבר הזה, כן? היא מייצרת משהו שכל כך הרבה אנשים מאזינים, אבל מי מאזין לטיילור סוויפט? כזה, זה כל הזמן היה. והיה איזה רגע כזה, לא יודע מה, שלוש שנים האחרונות, שהייתה שם איזושהי חצייה, ואיזושהי הבנה של, רגע, אם מישהי כותבת הימנון כמו Fate of Ophelia, נכון. שמצליח אשכרה להפוך להימנון פופ, אולי רגע יש כאן משהו שהוא מעבר למוצר, וכל המילים האלה שאוהבים להגיד, ואני חושב שאוליביה רודריגו זה ממש, אני שמח שהיא הולכת למקורות האלטרנטיביים, ושהיא גם אינדי גרל וכל הדבר הזה, אבל היכולת שלה לכתוב שירים כמו Vampire, כמו Driving License, שהם יהיו הימנון של דור, זה יכולת שהיא, זה אמנות גבוהה. בהגדרה שלי של מה זה אומנות גבוהה. כלומר, היכולת לדבר על הדברים האלה, זה ממש היכולת של האומנים הגדולים ביותר. זה לא שונה מזה שבוב דילן היה כותב לעיתי ענק לדור שלו.
1: אני שוויתי את טיילור לכתיבה של ליאונרד כהן.
0: וחטפתי על זה. באיזה במה זה היה?
1: זה היה out of the mic בישיבות, ואנשים הרימו גבה. אבל אני לא מתביישת בזה, כי אני חושבת ששם נעוצים השורשים שלה. ואפשר להתווכח עד מחר, אבל היא פשוט לקחה את הכתיבה המאוד ציורית הזאת. זה פשוט להתעלות באילנות מאוד מאוד גבוהים, בגלל זה נורא מפחיד אותנו, וזה גם מפחיד את הדור הקודם, כי זה, לדעתי, זה חוזר למקום המאוד שטחי של החיצוניות, והמסחריות של הדבר, אבל היא ממש לקחה את הכתיבה המאוד פואטית הזאת. גם זה, אגב, לדעתי הסיבה שהשירים שלה לא באמת הצליחו בישראל, כי הם מכילים כל כך הרבה טקסטים ורפרנסים, ושפה שהיא באמת מאוד, היא לא shake it off, shake it off.
0: כן.
1: שמשהו שאני יכולה לשיר אותו גם אם אני לא ממש סופר יודעת כן. אנגלית.
0: אמרת, זה מפחיד את הדור הקודם, זה ממש, אני חושב, הבחנה טובה, כי זה, כל דור רוצה לחשוב שהדור שבא אחריו לא מצליח לעשות את מה שעשו לפניו. וכל דור טועה, גם לצורך העניין על הרוקרים הגדולים, בואי נהיה זה, ג'וני מיטשל. כן. כשג'וני נכון. מיטשל הוציאה את בלו, אנשים חשבו שמה זה הזבל הזה, אמיתי. כלומר, אז, דיברו על זה שאלה דברים שלא אמורים לשיר עליהם, שזה היה בוז כלפי הדבר הזה. תראית, 50 ומשהו שנה מאוחר יותר, ואנחנו מדברים על קלאסיקה על זמנית, כן? אז כמובן שזה קשור גם לזה שהיא אישה, אני חושב, זה אוטומטית.
1: אני לא רציתי להגיע למקום שהוא כאילו יכול להצטייר כפופוליסטי, אבל כן, אם אנחנו דוגלים בגישה של אוליביה רודריגו הלא מפולטרת,

0: בעולם. למה? כי רגשות תמיד נשארים.
1: בסוף אתה סופר צודק בזה ש... שכשמדברים על רגשות וכשחושפים את הקרביים שלך, זה מה שמוכר, זה מה שקונה, וזה מה שאנשים גם רוצים עוד יותר לראות.

0: להיט.
1: אני רוצה שנתייחס, לפני שנגיע ל... מה, נגיד כל פעם את, את השם, You seem pretty sad for a girl so in love?
2: לא, אתה פשוט תחלק את זה לשני החלקים, כמו שפשוט חילקו את זה.
1: אתה...
2: אתה תיאוריות ניתוח,
1: כן.
2: אז חילקו את זה לשני חלקים של האלבום.
1: נכון, אז אותם, אנחנו עוד מעט נגיע לזה, אבל אני כן רוצה רגע להתייחס לגאץ, שבגאץ יש, זה אלבום אדיר בין האלבום השני שלה, את אמרת, הוא יצא ב-2023, יש שם את... את ומפייר,
2: נכון.
1: שזה אני חושב כן שיר שגם למבקרי מוזיקה להסתכל עליה אחרת, מין כזו בלדה מאוד מאוד מאוד עוצמתית ו- וגם בוגרת, וגם המילים הן מילים די אג'יות, כלומר היא מדברת על גבר שהוא קוראת לזה fame fucker, שהוא כאילו שואב ממנה את כל האנרגיה שלה בגלל שהיא מפורסמת באיזשהו אופן, וזה אולי היה כבר איזה מין עליית מדרגה שלה בעין הציבורית.
2: גם הכתיבה המאוד ציורית שלה, שהיא באה לידי ביטוי שם, גם ההפקה הייתה כאילו מצוינת. אני חושבת שכן, זה היה הרגע שבו לדעתי כבר התחילו לקחת אותה יותר ברצינות. כלומר, יש פה מישהי שהיא צלחה, מתחילה לצלוח את משבר האלבום השני,
1: כן.
2: כי זה נורא הפחיד אותה.
1: כן.
2: ומשם היא כתבה את האלבום, מג'ק ווייט.
1: כן, זה מעניין, באמת, יש בין שני האלבומים האלה, יש איזשהו משהו מחבר, שלדעתי האלבום השלישי יצא ממנו, כלומר, היא התחילה משהו חדש, גם אסתטית, באמת הזכרנו את העניין הסגול. אני רוצה להתייחס גם לשיר סיום של גאץ, שזה Teenage Dream.

זה שיר בעיניי שהיא מדברת על, על גיל 19, מין בלדה די עצובה, אבל אז בסוף יש איזה מין, נקרא לזה סיפארט כזה.

0: עכשיו, אני, את יודעת, אנחנו יזענו לשירים האלה בכזה סוף 2023, 2024, והיא אומרת, הם אומרים שהכל השתפר, אבל זה לא. זה לא, מה אם זה לא? ואני חושב שעבורנו, כלומר, גם עבור הדור שלך, אבל לא רק, כל מי שגר כאן, הקטע הזה ידהד אצלי מאוד מאוד חזק, בתחושה של כזה, יכול להיות שכאילו המצב לא ישתפר? כלומר, יכול להיות שאנחנו חשבנו שאנחנו הולכים לכיוון חיובי, אבל בעצם זה לא, והיא לוקחת כאן משהו שהוא חוויה מאוד מאוד פנימית, אישית, של מתבגרת, שכאילו מסתכלת על השנות ה-20 שלה ואומרת, וואלה, אולי זה לא יותר טוב ממה שזה עכשיו, שזה מין חוויה מאוד יסודית של התבגרות.
1: מבקרים ישבו את האלבום האחרון של אוליביה, לזה של לורד, של המלודרמה, אחרי שהיא...
0: מעניין.
1: אחרי שהיא באמת גם פרצה, הם קצת עברו את אותו תהליך, גם לפרוץ בגיל מאוד צעיר,
0: כן.
1: ולעבור את התהליך התבגרות שלהם, זה גם חוויה מאוד מאוד נפוצה בסוף, כן. אצל הרבה
0: אנגנשטיין, הן כותבות מאוד מאוד מאוד טובות. ממש, שתיהן. אני חושב שהעניין עם לורד זה שהיא ממש ניסחה בצורה הכי מכוונת משהו אוניברסלי לדור. כלומר, היא קודם דיברה, אלבום הראשון שלה, Pure Heroine, כמעט כולו בלשון רבים. כלומר, אנחנו, we ride the bus with our knees pulled in, כלומר, ממש בזה, we'll never be royals, היא כל הזמן עסוקה באנחנו, וגם במלודרמה זה ממשיך במידה רבה, אבל מתמתן, ואני חושב שאצל אוליביה, זה ממש כאילו, לא סתם קוראים לאלבום השני של הגאץ, זה ממש מתוך הבפנוכו, כלומר, אם לורד מתארת חוויות כאלה של נסיעה ועיירה ומעמד וכל זה, אוליביה רודריגו לא עסוקה בזה בכלל, אוליביה רודריגו עסוקה ב... אני לא, מפחדת שאני לא אצליח אף פעם לחנות בחנייה במקביל. כלומר, באמת חוויה הכי, הכי, הכי אישית, הכי אינדיבידואלית, יש משהו שממש, באמת, אובססיבי לגבי עצמה.
1: אגב, היא גם מאוד מאוד לא מפחדת.

0: עדת להתעסק בנושאים מאוד של קנאה, של אובססיה, של חרדה, זה משהו שאנחנו כל כך כאילו מתביישים בו, ומצד שני, אין אחת, סליחה שאני אומרת את זה, אין אחת שלא הלכה ועשתה סטוקינג למי זאת האקסיט של ההוא והזה, וכאילו היא מדברת על זה והיא גם לא מתביישת בזה, כאילו היי זאת אני, ואז גם אחרות אומרות, וואי, היא מדברת כאילו את מה שאני לא מעזה להגיד, וכאילו שפו עליה, מה שנקרא.
1: אז באמת, את אומרת על אובססיה עם האקס, אז זה לוקח, יש את אובססט מגאט ספילד באמת, שזה I'm so obsessed with your ex, זה שיר ענק, שהיא ממש מתארת על זה שהיא יודעת את כל הפרטים על האקסיט שלה, עכשיו היא בזוגיות, את כבר בזוגיות איתו, אבל עדיין אתה, ואני חושב שכמובן, שכל מי שגדל באינטרנט, גדלנו בעולם שבו אומרים לנו שאובססיה זה דבר שלילי, אבל אנחנו משלנו את כל הכלים להיות אובססיטים כל
0: אגב,
1: הזמן.
0: דרך אגב, זה גם, יש חברה טובה שלי, עשתה איזה עבודת גמר על איך קשה נורא להתמודד עם חוויית פרידה בעידן הזה של היום,
1: כן.
0: שהכל כל כך נגיש, כן. וכל כך חשוף, ולא משנה כמה תעשי לו בלוקים מכל המשתמשים שלך, את עדיין תרגישי אותו נוכח.
1: נכון, נכון. ג'יילה מוטה, סולין, באלבום האחרון שלה, יש לה שיר שנקרא Unfollow, וזה מתאר בדיוק את זה. כלומר, את זה שאני רוצה, אני רוצה שיהיה לך טוב, אבל למה אני צריכה לראות אותך ממשיך? כאילו, את החיים שלך ממשיכים, אני לא רוצה לראות את זה, אז אני עושה לך Unfollow, אבל את ממש צודקת. כלומר, בסוף מוצאים איזשהו חשבון אחר להיכנס ממנו.
0: כן, או שאת, כאילו, את יודעת, זה ככה, העניין הזה קורה בדרך כלל עם קשרים מאוד קרמטיים, אגב מאוד ג'ן זי מצידי ניו אייג'י כזה להגיד את זה, אבל בסוף יש פה איזשהו שיעור, והנה אני עוד פעם מרפרת לתקופה יותר מוקדמת של הסולין, שאנחנו צריכים להתמקד בכאן ועכשיו, זאת אומרת, אם יש משהו שנורא נורא מאפיין את הדור הזה, זה ההתמקדות בכאן ועכשיו, ופחות בעבר, וגם לדעתי, גם השיר שפותח את האלבום מאוד מתקשר לנושא הזה של אובססיה והתאהבות שהיא כמעט חולנית, זאת אומרת היא פותחת ככה את האלבום.
1: כן, אז אנחנו מדברים עכשיו כבר על You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. השיר שפותח אותו זה גם הסינגל הראשון שיצא, הוא נקרא Drop Dead.

0: עכשיו כאילו drop dead זה נשמע על פניו את יודעת, זה משהו רע. כן. זה למות, אבל זה בעצם אומרת אני אמות מאהבה.
1: כן, כאילו במקום להציג אהבה כמשהו בריא ומאוד מאוזן, אז היא מתחילה את הסיפור מהמקום שמישהו כבר נכנס לה כל כך עמוק לראש, שאני כבר כל כך עמוק בפנים ובאינטנסיביות של הדבר, וזהו, אין דרך חזרה.
0: אני חושב שאני עוד אדבר בהמשך הפרק עם רב רות על העניין הזה של אהבה והתאהבות וכל זה, אבל כן, משהו שיש כאן מההתחלה באלבום הזה, וזה משהו שבאמת תפס אותי, זה ש... כן, מחלקים אותו לשני חלקים, אמרת נכון, את ה-You Seem Pretty Sad ו-Girl So In Love, אבל גם כשהיא מאוהבת, יש שם כל הזמן את האנרגיה הסופר, כאילו, אנרגיה...
1: חרדתית,
0: ומוות, ושל סכנה כזאת, כאילו, היא אומרת פה ב-Stupid Song, שזה אגב אולי הפייבורית שלה כרגע מהאלבום, אבל היא אומרת שם דברים, היא מדברת על הכוח שיש לי, כאילו, של להיות בבן אדם, להיות מאוהבת בבן אדם, אז זה, יש שם איזו עוצמה מאוד חזקה, אבל זה גם מופנה אליה, וזה הופך את זה לחולשה. נגיד, היא אומרת, "You're a spark in the dark, and my clothes are caught aflame. You should feel how I feel when somebody says your name. I'm a car speeding down the boulevard without a break, and I want you more than any stupid song could ever say." אוקיי? שזה הכל. היא אומרת כאן שהוא כמו ניצות, והבגדים שלה יעלו באש. היא אומרת שהיא מכונית בלי בלמים, ואז היא אומרת, I'm a heart made of wax and I'm melting in the sun. I'm a thread on your shirt that is coming undone. I feel right, I feel wrong, I feel totally insane, and I want you more than any stupid song could ever say. זה כאילו, אם נגיד מישהו היה אומר לי, כותב לי שיר כזה, כשהיה מאוהב בי, אני הייתי כאילו...
1: כאילו, ממי, תירגע.
0: תרגיע, ומהר, הייתי בורח. כלומר, אבל כן מתארת את ההתאהבות כמשהו סופר מסוכן. כאילו, הבגדים שלי עולים באש, וזה, וגם כמובן יש כאן איזה ממד עם סטופיד סונג, שאומרת כאילו... יותר ממה שהשיר הזה יכול בכלל כאילו ל...
1: כאילו, היא גם לא באמת רוצה להפסיק עם זה. היא כאילו קצת נהנית מלהיות מאוהבת בכל כך עוצמות כאלה, שזה, היא יודעת שזה טיפשי, היא יודעת שזה a bad idea right, אבל משהו לא עוצר בעדה. וגם אני חושבת שיש הרבה רגעים מאוד יפים, גם בהניבי, אני חושבת שגם סטופיד סונג הוא סופר... מושלם, וגם הניבי, יש שם משפט שכאילו, וגם רעיון מרכזי כזה של אני ממש מאושרת, אבל אני כל כך מפחדת לאבד את זה.
0: כן.
1: וזה גם איזשהו תהליך התבגרות, כי בסוף, כשאתה מגיע לאהבה הבריאה והטובה שלך, אתה לא באמת מפחד לאבד אותה, כאילו אתה כן מפחד, אבל כאילו משהו בחטיפה מתייצב.
0: זאת שאלה. כאילו, אני חושב שחלק ממה שמזין את האהבה כזאת חזקה, זה הסכנה.
1: נכון.
0: כלומר, זה הסכנה. ברגע שאת בטוחה במיליון אחוז ביטחון, לא יודע, אולי יזינו את זה עכשיו פסיכולוגים ומטלפים זוגים ויגידו לי, אלעד, יש לך תפיסות ממש מובטות לגבי אהבה, מקווה שלא. אבל כן, אני מרגיש שהיא עלתה כאן על משהו בזה שאהבה יש פה כל הזמן את הסכנה שהיא תתפוצץ לך בפרצוף.
1: כן.
0: וכשהיא מתפוצצת בפרצוף זה כל כך הרי יכול להיות נורא, שזה איזה מין כוח מזין כזה, זה איזה מין תנועה כזאת. שוב, אולי אחרי זה מרב רות תגיד לי משהו אחר.
1: גם היא נפרדה, עוד פעם, היא נפרדה ב-2025, מהזוגיות הכי ממלאת שלה, מלוי.
0: רגע, תגידי עוד דברים על לואי.
1: תראה, הוא מאוד, הנוכחות הבריטית שלו, היא משפיעה פה מאוד מוזיקלית על האלבום, אני ככה הרגשתי את זה. גם המעריצים כינו אותו כאילו בתור, איך אני אגיד את זה, הגבר המושלם הזה, הם יצאו לכל מקום ביחד, קראו לו מיסטר אוליביה רודריגו, זאת אומרת כאילו גם הוא התבדח על זה, והוא אמר שזה כאילו הכל סבבה, הם מאושרים והכל טוב בעולם שלהם, וגם לא היה... צורך יותר מדי להחצין את הזוגיות הזאת, כאילו הפרופיל שלהם היה יחסית נמוך מבחינת הנוכחות בחוץ, כאילו לא היו איזה פוסטים זוגיים ולא היו דרמות ציבוריות או רעיונות חושפניים, הם היו מאוד מאוד פרטיים וגם בריטים, עולם קולנוע, הם מאוד נינוח מההצלחה שלה, ואפשר גם אפילו לראות, אגב, אם אנחנו נחזור...
0: אני רק אגיד שקוראים לו לואי פרטריג' ושאמרת לה העניין הבריטי, אז אני חושב שאולי כאילו, היא אומרת, אתה יודע את כל המילים של Just Like Heaven, ככה נפתח האלבום של The Cure, ואז גם באמת יש לנו את רוברט סמית מאוחר יותר מגיע, יש לנו את השיר שנקרא The Cure, ואז היא בעצם אומרת... You will never be the cure, כלומר, זה ממש תמה...
1: זה אולי אחד הפייבוריטים הכי, הכי, הכי גדולים שלי מהאלבום הזה, גם בגלל הרפרנסים, החיבור הזה בין העבר להווה, וגם הכפל משמעות. וזה הלב של כל האלבום, כל התהליך הרגשי שהיא עברה. אם בסאואר היא הייתה ראשונית ומתבגרת, ו...
0: בוסרית, זה גם נקרא סאואר, זה ממש כאילו איזושהי הבנה של הדבר הזה.
1: נכון, ואז גאץ, שהיא מתוך הנשמה שלה, שופכת את כל הרגשות הלא מפולטרים והעצבניים והציניקנים, ואז יש את הנקודה של השלמה וריפוי ויכולת גם לראות את כל קשת הרגשות.

0: אני רוצה להגיד משהו לגבי אוליבר רודריגו. אני חושב שלכתוב שירים על אהבה ולהצליח לחדש, זה דבר שהוא על גבול הבלתי אפשרי.
1: נכון.
0: ואני חושב שהרבה פעמים הולכים בגלל זה לכל מיני עולמות דימויים מוזרים. נגיד, אני זוכר שיצא שיר של Arctic Monkeys, שהוא אומר, I want to be your vacuum cleaner, breathe in all your dust. ואני זוכר ששמעתי את זה, אמרתי, כן, שבע וק. עכשיו, אני דווקא אוהב את זה היום, אבל בזמנו זה היה נשמע לי מוזר. אבל היא לא עושה את זה, היא הולכת על דימויים שהם עולמות דימויים שהם הם, הם קלאסיים, והם גם הם עתיקים באיזשהו אופן, והיא מצליחה כן להוציא מזה משהו חדש, ואני חושב שזה ממש מעיד על גדולה של כותבת שירים. אני ממש הייתי המום מהטקסטים שיצאו, ודווקא מהפשטות שלהם. כן, יש דברים שהם לא פשוטים, כמו למשל השיר Maggots for Brains,

0: שהיא מתארת את השוב, כשהוא עוזב, כשהוא נוסע, אז היא מתארת שהיא כמו זומבי.
1: כן, היא שמה כאילו מאפשרת לעצמה, ה-unfiltered הזה, כאילו הוא יותר גרוטסקי והוא קצת יותר לא רציונלי, כאילו האהבה הפכה לי, הפכה אותי למצב כפית, את המוח שלי לאיזה דייסה כזאת.
0: תקשיבי, I'm a zombie in my body, זה שורה, זה מילים מדהימות, ואז היא אומרת, I feel dirty, I feel rotten, and the colors are all flat, I'm a sad shell of a woman, and I've got maggots for brain. וזה מה שקורה כשהאהובי, כשהבייבי שלי נוסע. עכשיו, maggots for brains, כאילו זה, עכשיו זה דימוי שהוא כן דימוי שלא תמיד היה יכול להיכתב, כלומר, זה דורש איזושהי היכרות עם זומבים, ועם כזה, כאילו זה כן דימוי שהוא עכשווי במובן הזה.
1: ועם פנקדליק. לא יודעת, זה הזכיר לי, כי יש להם את האלבום. פנקדליק הם גם, אני לא יודעת אם זאת הייתה אחת ההשפעות שעלו, ומשם, שוב, זה ביטוי ידוע באנגלית, אבל זה זרק אותי לשם, כי אמרתי, וואלה, כאילו הם גם היו מאוד גרוטסקים ומאוד חדשניים, ומאוד אקספרימנטליים ביצירה שלהם, אז לסוף שנות ה-70, והם היו גם אלטרנטיביים בתחום שלהם, אז אני לא יודעת אם פה זה הרפרנס, יכול להיות שזה רק בראש שלי, אבל זה כן, השיר הבאמת סופר מוזר ומאתגר, אפשר להגיד, באלבום הזה, כן.
0: וגם הזכרת את הני בי, הוא גם אני חושב טקסט עם כאילו כתיבה מאוד מאוד מאוד פשוטה, גם מעט מילים, כלומר היא שרה מאוד לאט, השורות מאוד מאוד מאוד קצרות, אבל אפילו הדימוי הזה של דבורה,
1: כן,
0: כאיזה מין
1: משהו שיכול לעקוץ, וזה יפה.
0: כן, הוא גם לוקח את הצוף, הוא לוקח את הצוף והולך, וגם כזה עוקץ ומת, כלומר, דבורה מתה אחרי זה, זה גם דימוי מאוד מאוד יפה. והאמת שהשיר ש, לא יודע אם אני הכי אוהב, אבל כאילו יש את סטופיד סונג שאני ממש, אני חורש עליו. בכלל, אני מעדיף את אוליביה רודריגו כתבית, כלומר, אני אוהב את השירים שלה שהם יותר, לא בלדות, אלא יותר כאילו מין כזה רוק גיטרות, אבל יש את My Way,
1: כן.
0: שזה כאילו שיר של פעם, במובן הזה שזה כזה שיר על כזה צילי מהדרך, את לא תשיגי את הגבר שלי, מהעולמות האלה.
1: פה האלבום מתחיל להיסדר, פה משהו בתהליך של המערכת יחסים, שאם אנחנו מתחילים מהתאהבות מאוד גדולה ומסיימים בפרידה, אז פה מתחיל הסדק הראשון מבחינתי.
0: כלומר שהיא מתחילה פתאום להיות כזה חשדנית, אולי פרנואידית לגבי מישהי אחרת.
1: כאילו, אם היא הרגישה שהזהות שלה נבלעת בתוך הקשר שהיא נמצאת בו, וזה גורם לה מצד אחד לחרדה, ורגע, ומי אני, ואני מפחדת לאבד את זה, ואז פה יש איזה עיסוק בניסיון שלה לשמור על העצמאות. זאת אומרת, אני אוהבת אותך, אבל אני עדיין אני כן. עדיין כאילו עומדת בזכות עצמי.
0: יש כאן, אני חושב, יש באלבום ממד כזה ארס פואטי, הזכרנו את סטופד סונג, שזה שיר שזה ברור, היא אומרת, אני אוהבת אותך יותר ממה שכל שיר טיפשי יכול לזה, אבל נגיד כאן, אני ממש אוהב שהיא עושה את זה ב-My Way, אז היא אומרת, and here's the part where the girl gets pissed, and the girl is me, did you get that hint? עכשיו זה כאילו, היא מתכוונת לזה, זה החלק בשיר, שבו הבחורה מעוצבנת, הבחורה הייתה, הבנת? השיר הזה אלייך, כלומר, גם זה, אני מאוד מאוד אוהב את זה, כי זה פשוט, אבל זה מאוד מאוד אפקטיבי, כי זה גורם לנו להתנתק מזה שהיא אומרת, אני עצבנית עלייך, אלא היא אומרת כאילו, הנה הגענו לחלק הזה בשיר, שבו אני, והיא כאילו אומרת, יש מבנים קיימים, זה המבנה, אני בונה את המבנה הזה, ואני עכשיו מדברת אלייך.
1: כן, זה גם עוד משהו שמאוד מאפיין את הכתיבה שלה, שהיא לא בוחלת באמצעים.
0: התחלנו לדבר על The Cure, ועל זה, היא גם הופיעה יחד עם רוברט סמית על הבמה בפרימוורה. מה הקטע שלה עם The Cure?
1: קודם כל, זו מוזיקה שהיא גדלה עליה. זאת אומרת, היא דיברה במשך שנים על האהבה שלה לרוק אלטרנטיבי, ועל ניו וייב ופוסט פאנק, ו-The Cure הם באמת אחת הלהקות הסופר חשובות בז'אנרים האלה, וגם רוברט סמית הוא באמת אחת הדמויות המזוהות ביותר עם כל התנועה הזאת.
0: אבל כאילו זה לא מובן מאליו שזה המוזיקה שהיא גדלה עליה.
1: נכון, זה משהו שהיא ספגה מהבית. זאת אומרת, היא רוכשת גם כבוד למורשת המשפחתית שלה, בוא נגיד את זה ככה, המורשת המשפחתית המוזיקלית, כי זה מה שהיא שמעה באוטו מההורים.
0: כמו מוזיקה שההורים והאחים הגדולים שומעים, ואז אנחנו...
1: נכון, גם אלניס מוריסטט נמנית בתוך הדבר הזה, ומה שהפך, הרגע שהפך אותה ממעריצה ואיידול לממש משתפת פעולה, זה שהם באמת הופיעו ביחד בגלסטונברי, והם הופיעו באמת כמה פעמים ביחד, עשו את Just Like Heaven ו-Friday I'm in Love, והרבה אנשים בזה גם ראו איזה משהו מאוד סמלי של הרכישת כבוד הזאת, אם אפשר להגיד את זה ככה, לדור שהוא מרגיש שהוא נבלה בתוך האינטנסיביות של המוזיקה החדשה שיוצאת, ושרגע, אבל אנחנו כאילו מי זכור אותה, אנחנו היינו לפני 40 שנה, אם אנחנו מסתכלים על זה בעיניים מאוד מאוד שטחיות, ואז יש את המישהי הצעירה הזאת שבאה, מתייעצת איתם, מביאה אותם חזרה לקדמת הבמה, וגם מצליחה לדבר גם לילדים וגם להורים, ואז משם התחיל הקשר האישי, והוא גם סיפר בכמה רעיונות שהוא מאוד אוהב את הכתיבה שלה, שהם בילו ביחד באולפן, והתרשם גם היכולת הכתיבה שלה, ואז הם אחר כך הקליטו את הדואט לאלבום, גם אגב, דואט ראשון שלה, שהיא עושה בדיסקוגרפיה שלה, וגם המעריצים מתרגשים מזה, כי זה חלום שהתגשם גם לאוליביה, וגם למי שעוקב אחרי הקריירה שלה. זאת אומרת, אם היו איזשהם ספקות, אם היא עושה מוזיקה מסחרית או לא, פה אנחנו רואים את הלב ליבו של העניין, ויש לה סופר הערכה לכל ההשראות המוזיקליות שלה, והאומנית גשר הזאת, שאנחנו מדברים על אומני קרוסאובר, היא הדוגמה הכי מוצלחת וטובה. לאוליביה פשוט יש איזו טביעת אצבע מאוד ייחודית, וגם היא נאמנה לאסתטיקה שלה, היא לא בהכרח חוקרת יותר מדי, היא חוקרת בז'אנר שלה. זאת אומרת, היא עדיין נשארת נאמנה לרוק האלטרנטיבי, ופעם אחת היא לוקחת את זה לזווית האמריקאית, ופעם אחת לזווית הבריטית, שהיא יותר ניו וייבית פוסט-פאנקית כזאת, ומצד שני היא עושה כזה פופ-פאנק. אז כן.
0: טוב, בסך הכל חמש שנים וכל כך הרבה יש מה להגיד, אני ממש סקרן לראות מאיה בהמשך. מאיה אופל דרוקמן, עורכת ומגישה בכאן 88 ובכאן ג', תודה רבה לך.
1: תודה אלעד.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אלפים משתתפים בהלווייתו של רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד מפקיעין, שנהרג אמש בתאונה מבצעית בדרום לבנון. בקואליציה מאיצים את חקיקת חוק יסוד לימוד תורה מתוך כוונה להשלים את המלאכה עוד בכנסת הנוכחית. ראש עיריית כפר יונה דורש להפסיק להחזיק עריקים בחילי 10 סמוך לעירו. התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש.
4: החדשות
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. בפקיעין משתתפים אלפים בהלווייתו של רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד, שנהרג אמש בהתהפכות רכב בדרום לבנון. סווייד, בן 32 בנופלו, היה נהג בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. ראש מועצת פקיעין ג'מיל חר אמר בהספדו כי גם את האמת הכואבת צריך לומר, את זכר הלוחמים צריך להנציח לא רק בתקסים, אלא גם בחיזוק היישובים הדרוזיים. איננו מבקשים טובות וחסדים, אלא שותפות מלאה ושוויון מלא, אמר חר. דודו של באסל סווייד, זקי סווייד, אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי באסל היה איש של נתינה, והתנדב לשרת למען המדינה בכל החזיתות.
5: באסל מהשמיני לעשירי 23 הוא גויס בצו 8, עשה במשך השנתיים וחצי האחרונות לפחות שנתיים וחודשיים, זה המון זמן. הוא עשה, התחיל בגזרה הדרומית בעוטף עם כניסות גם לתוך עזה, לאחר מכן הקפיץ אותו לצפון. הוא היה שנה וחצי האחרונות הוא היה בלבנון, גם נפל בחלקו להיות גם בגבול עם סוריה.
3: יהי זכרו ברוך. לאחר השיחה עם הרמטכ"ל, איגוד ישיבות ההסדר הודיע כי תלמידי הישיבות יתגייסו באוגוסט הקרוב לחיל השריון. באספה השנתית של האיגוד בהשתתפות כ-50 ראשי ישיבות, נטען כי הפיילוט של שילוב לוחמות ביחידות קרביות פוגע בפקודת השירות המשותף ומונע מחיילים דתיים לשרת במערכים מסוימים. עם זה באיגוד אומרים כי בעקבות פגישה שנערכה השבוע עם רב אלוף זמיר, שבה הבטיח הרמטכ"ל לבחון את המתווה ולשמור על עקרון צבא העם, הוחלט שלא לפגוע בגיוס הקרוב לשריון. ראשי הישיבות קוראים לצה"ל לאכוף בקפדנות את פקודות השירות המשותף כדי לאפשר לחיילים שומרי הלכה לשרת על פי אמונתם. בקואליציה פועלים להאיץ את חקיקת חוק יסוד לימוד תורה מתוך כוונה להשלים את הכנסתו לספר החוקים עוד בכנסת הנוכחית. על פי דרישת הציונות הדתית, שונה נוסח החוק והושמט הסעיף שישווה בין לומדי התורה למשרתים בצה"ל. כתבנו שחר גליק מוסר כי ועדת הכנסת תקיים בשבוע הבא 4 דיונים בהצעת החוק. יום לאחר מחאת החרדים בכבישי הארץ, ראש עיריית כפר יונה, אלברט טייב, דורש להפסיק להחזיק עריקים בחילי 10 סמוך לעירו. במכתב לשר הביטחון ולשר לביטחון לאומי כתב טייב כי כל עוד העריקים יוחזקו בחילי נווה צדק, ההפגנות יחזרו שוב ושוב ותושבי כפר יונה ימשיכו לשלם את המחיר. הוא תובע להעביר את העריקים למתקן כליה אחר, הרחק ממרחב עירוני. סקר כאן חדשות שפורסם ממש מעלה כי גוש נתניהו התחזק ל-53 מושבים בכנסת, עלייה של מנדט אחד לעומת הסקר הקודם. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט אומרת כי עד הבחירות יש עוד 4 חודשים ועוד נראה סקרים רבים.
6: יש כאן ממשלה שזנחה את עם ישראל, שזנחה את המילואימניקים, שלא מטפלת ביוקר המחיה, שלא מקימה ועדת חקירה, ממשלה של שחיתות. עושים דיל של חוק יסוד סבסוד מעונות תמורת ועדת חקירה פוליטית לשבעה באוקטובר. נראה לך הגיוני ששר במדינת ישראל משתמש בכספי הציבור והמיסים שלנו, יושב באוטו ממשלתי ומפעיל צ'קלקה וחוסם את הכביש בהפגנה של נמות ולא נתגייס?
3: חברת הכנסת פרקש הכהן אמרה את הדברים לרועי שרון ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן דוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
7: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר במשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
3: התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום ראשון התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.
2: כאן תרבות.
3: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
8: רדיו מונדו וכאן תרבות, מסתיים שבוע של רדיו מונדו, יום חמישי, תוכנית אחרונה לשבוע הזה. אני רוצה להתחיל באפריקה את התוכנית, נהיה באפריקה, בעולם הלטיני גם, ככה, כמו שאנחנו אוהבים לעשות מדי יום חמישי. בכלל השבוע היינו הרבה בעולם הלטיני. נתחיל באפריקה, הטבע מכה במקומות שונים בעולם עכשיו, חום נוראי באירופה, ובאפריקה שוב מכת האבולה, המגפה הנוראית הזאת שמאיימת גם על מקומות אחרים בעולם. אני רוצה להתחיל עם השיר שאומני אפריקה שרו אז, בזמנו, בתקופת המגפה הקודמת, ההתפרצות המגפה הקודמת, אפריקה סטופ אבולה. אומני אפריקה בעד המלחמה באבולה.

בשיעור הראשון בתוכנית אפריקה סטופ אבולה שמענו את עמדו ומריאם, סליף קטה ואומו סנגרה בין השאר. אחר כך שמענו את אומו סנגרה עם טוני אלן מניגריה, המתופף הניגרי, מתופף האפרוביט, אפרופנק. אז בואו נשאר איתו בקטע משלו, בשני קטעים משלו בעצם. אסיקו ו-No Discrimination.

היה לנו שבוע של מוזיקה לטינית והרבה מאוד מוזיקה קובנית, והנה שמענו עכשיו את צליה קרוז עם טיטו פואנטה בבמבולאו. אז נסיים את התוכנית היום ואת השבוע הזה עם עוד קטע שלהם. צליה קרוז שרה את הקטע המפורסם של טיטו פואנטה, אויה קומובה. עד כאן, וככה זה נשמע. אני משה מורד, ניפגש בשבוע הבא.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת, ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
3: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן אללה.
5: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
5: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות, סקרני עם שרון קנטו.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד מפקיעין שנהרג אמש בתאונה מבצעית בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנו נשאר ברצועת הביטחון בלבנון ככל שידרש. איגוד ישיבות ההסדר הודיע כי תלמידי הישיבות התגייסו באוגוסט כמתוכנן לחיל השריון. בתאונה ליד מחלף גולני נהרגו שני רוכבי אופנוע כבני 25.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בפקיעין השתתפו אלפים בהלווייתו של רב סמל ראשון במילואים באסל סווייד שנהרג אמש בהתהפכות רכב בדרום לבנון. סווייד בן 32 בנופלו, היה נהג בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. דודו, זקי סווייד, אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי באסל היה איש של נתינה והתנדב לשרת למען המדינה בכל החזיתות.
12: באסל, מהשמיני לעשירי 23, הוא גויס בצו 8, עשה במשך השנתיים וחצי האחרונות לפחות שנתיים וחודשיים, זה המון זמן. הוא עשה, התחיל בגזרה הדרומית בעוטף, עם כניסות גם לתוך עזה, לאחר מכן הקפיץ אותו לצפון, הוא היה שנה וחצי האחרונות, הוא היה בלבנון. גם נפל בחלקו להיות גם בגבול עם סוריה.
10: ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנו נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש. בטקס סיום קורס קטינים בבה"ד 1 אמר נתניהו כי ישראל חזקה מאי פעם ומשנה את פני המזרח התיכון.
13: אנחנו בעיצומה של מלחמה רב זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת השבעה באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף.
10: באיראן מעריכים כי מנגנון לגביית מי מעבר במצר הורמוז יוכל להניב למדינות שיהיו מעורבות במיזם כ-40 מיליארד דולר בשנה. כך מדווח העיתון וול סטריט ג'ורנל. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי איראן מנסה לרתום ליוזמה את שכנותיה ואת סין, אך בארצות הברית דוחים את הדרישה על הסף. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי לשום מדינה אין זכות לקבות תשלום בנתיבי מים בינלאומיים, וכי מדובר בתקדים מסוכן שלא התקבל בשום הסכם. איגוד ישיבות ההסדר הודיע כי תלמידי הישיבות התגייסו באוגוסט כמתוכנן לחיל השריון. זאת בעקבות פגישה שנערכה השבוע עם הרמטכ"ל, רב אלוף זמיר. באספת האיגוד מתחו ראשי הישיבות ביקורת על שילוב לוחמות בשריון, וטענו כי הפיילוט פוגע בפקודת השירות המשותף. עם זאת, בעקבות הבטחת הרמטכ"ל לבחון את המתווה, הוחלט שלא לפגוע בגיוס הקרוב. הקטל בדרכים ליד מחלף גולני בגליל התחתון. נהרגו שני רוכבי אופנוע כבני 25. אנשי מגן דוד אדום עשו בהם פעולות החייאה במקום, אך נאלצו לקבוע את מותם.
14: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בחרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום ראשון התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
15: עכשיו, סקרנית. עם שרון קנטו.
2: קנטבות.
16: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
17: שרון קנטו. סקרנית.

0: הדמיון שלנו הוא אחד הכוחות העוצמתיים ביותר שיש לנו. והוא הופקר ונמסר לידיים מפוקפקות, ידיים זדוניות, ידיים של טרור ושל שקר, ידיים של הבטחות שווא וחזונות דיסטופיים. זו הטענה שנמצאת במרכז מאמר שפורסם לאחרונה על ידי הסופר שחר קמיניץ. הטענה הזו לגבי טרור כגוזל דמיון מושמעת בעצם הרבה שנים, וביתר שאת מאז הפיגוע במגדלי התאומים. הפילוסוף סלבוי ז'יז'יק הגדיר אותו כמופע ראווה, מחזה תיאטרלי שביטא את הפנטזיה ההוליוודית האולטימטיבית. בספר להתבונן בסבלם של אחרים, של סוזן זונטג, שנכתב גם הוא בעקבות אירועי ספטמבר 2001 והפלישה האמריקאית לעיראק, מדברת זונטג על השפעתו ההרסנית של שטף הדימויים שאנחנו חשופים אליו. האומן הבריטי, דמיאן הרסט, טען ברעיון שהעניק לבי-בי-סי כי קריסת התאומים סיפקה לי את אחד החזיונות האסתטיים המהממים ביותר בהם צפיתי לאחרונה. הוא בעצם שיקף בדברים שלו את חוסר האונים של האומן מול העוצמה של הטרור כדימוי, ומול הדימוי התקשורתי הרעיל בכלל, הדימוי שאנחנו מכנים בטעות, המציאות. האם נוכל לשחרר את הדמיון, את האומנות והספרות, מציפורניו של הדימוי התקשורתי הרעיל? האם זה בכלל נחוץ? היום בסקרנית אני שמחה להירח את הסופר שחר קמיניץ, שהטקסט שלו על הדמיון בשירות הזדון הוא הטריגר לשיחה הזאת. הרומן החדש והמצוין שלו, מחול הקיפודים, יצא ממש לאחרונה. גם הוא וגם הקודם לו, משאבי אנוש, עוסקים במקומה של הטכנולוגיה בחיינו. ולא רק, כמובן. קמיניץ הוא יזם טכנולוגי לשעבר, וכיום גם עוסק ביישום של בינה מלאכותית בחקר הספרות. לפני שנתחיל את השיחה, נודה לאורך, אסף רפפורט, למפיק, אלון אבוטבול, על הביצוע הטכני, משה מוסקוביץ' ואלעד ויוונטה. אני שרון קנטו, סקרנית. בואו נתחיל. שלום לשחר קמיניץ, תודה שבאת אלינו.
1: היי, היי שרון.
0: אז בואו באמת נתרכז במאמר הזה, הוא מאמר נהדר. אתה יוצא בעצם מטקסט שקראת של דון דלילו, נכון? מספר.
1: נכון, זה ספר שהגעתי אליו באקראי, בספריית בית אריאלה. אני נוהג מדי פעם לשחק במשחק המוכר, אולי רולט הצפרייה, שבו אני עוצם את העיניים או קושר את העיניים, מסתובב בין המדפים ושולף באקראי ספר.
0: אתה לא באמת הולך בבית אריאלה כשאין לך קשורות, נכון?
1: כן, כן, בוודאי. אני מניח שהמצלמות ההבטחה יכולות
0: להוכיח את זה, אוקיי.
1: והגעתי לספר הזה של דון דלילו, שסופר שהכרתי מעט מספרים קודמים שלו, אבל הספר הזה שנקרא מהו 2 לא הכרתי, וכללי המשחק מחייבים אותי לקרוא את הספר שנבחר באקראי מתחילתו ועד סופו. ונפעמתי, נדהמתי באמת מהספר הזה שנכתב ופורסם בשנת 91, ומדבר על כל אותם דברים שהזכרת בעצם בפתיח, על השתלטות של הטרור בעצם על הדמיון.
0: נכון, בוא נקרא קטע שאתה מצטט במאמר שלך, מתוך הספר של דלילו, הטרור הולך וגוזל מהספרות את היכולת לעצב דמיון קולקטיבי. הטרוריסט נעשה מחבר של עלילה ציבורית, והסופר נגרר הרחק מאחור כפרשן וכמתעד שלה. ועוד, אתה מביא עוד ציטוט שלו, הרעיון של אדם היושב בחדר קטן ויוצר עלילה, חוזר גם בספרות וגם בטרור. זו השוואה שכאילו מקפיצה לנו את כל הפיוזים איכשהו.
1: נכון, היא מקוממת, ובמיוחד שמתייחסים לתקופה שבו נכתב הספר הזה, ב-91, בעצם מעשי הטרור שאליהם התייחס דלילו היו במונחים של היום, כלומר, פעוטים כמעט, כן? כלומר, היו אז חטיפות של אנשים מערביים בלבנון, לזה בעיקר הוא מתייחס בעצם ברומן, אנחנו מדברים על עשור לפני אסון התאומים. אבל הוא, אני חושב שזה מאוד טיפוסי לסופרים, הרבה פעמים שאומרים לפעמים שסופרים חוזים את העתיד, הם לא באמת חוזים את העתיד, אבל הם מקשיבים לאיזשהו תדר.
0: הם אנשים מיוחד. רגישים.
1: כן, מקשיבים לאיזשהו תדר ולאיזה משהו, איזה אי נוחות הם מרגישים, או משהו שקורה, ומחר ש בעצם הם לא חוקרים, הם לא צריכים לבסס תזה, ולהראות שיש פה מגמה, ולהביא דוגמאות וזאת. הם צריכים לקחת סיפור אחד, של מקרה אחד, אז הוא בנה סביב זה סיפור שבאמת מאמת מצד אחד טרוריסטים לבנונים, ומצד שני סופר, שבעצם מאגר הדמיון שלו יבש. והוא מתאר בצורה מאוד יפה את התנועה הזאת של הדמיון, בעצם הספרות או האמנות באופן כללי, שהמטרה שלה היא להיטיב בסופו של דבר. כלומר, היא בעצם, אם אין שדה ניסויים של המציאות, אפשר להגיד, כן? היא מנסה להעמיד בפנינו כל מיני אפשרויות חלופיות.
0: אוקיי, זה לא אותו דבר כמו להיטיב, מה שאתה אומר. יכול להיות שסופרים, אתה יודע, פועלים מתוך רצונם האישי לפרוק משהו אישי.
1: בוודאי שהרצון שלהם אישי, אבל אני חושב שהתוצאה היא מיטיבה עבורנו כחברה. כלומר, בעצם הסופרים, אני מדבר על ספרות בדיונית, כן, בעיקר, בעצם מרחיבים את התפיסה שלנו לגבי מה יכול להיות, מה יכול היה להיות, ומה יכול להיות בעתיד. והסופר שמתואר ברומן הזה הוא סופר שעשה את זה וזכה להצלחה, ובעצם נגמרו לו הרעיונות פחות או יותר, הוא חושב שאולי הוא כתב כבר את הרומן האחרון, אבל במקום זה טרוריסטים בלבנון מחברים עלילה חדשה ומלהיבה, בעצם שהיא חטיפה של איזה משורר, וכל הדרך שבו הם מתנהלים מול הציבור, בלחשוף פרטים עליו וכו'. ובעצם המעבר הזה קרה במציאות בצורה בולטת, עשור אחרי שהספר נכתב, ומאז בצורה יותר ויותר מחרידה.
0: כן, כאילו באסון התאומים, שבאמת היה ספקטקל שנועד מעבר למעשה עצמו, להיות דבר כזה. סיפור גדול מאוד, שכולם פשוט יצפו בו שוב ושוב, יהיו שבויים בו.
1: כן, וזה מה שדלילו אמר בעצם, שהוא צופה מעבר של הדמיון מהאומנות, לאנשים שינצלו את הדמיון באופן זדוני, כדי לשתול במוחם של האנשים, חזיונות שהם משרתים את מטרתם של הטרוריסטים, ואנחנו רואים שכך באמת קרה וקורה ביתר סט.
0: כן. שוב, הוא הגדיר את זה מאוד יפה, אמר, הטרוריסטים נוטים לתפוס את כל החלל הפסיכולוגי שהיה שייך פעם לרומן. כן. שזאת הגדרה נהדרת, וכמו שאמרת, אנחנו רואים את זה עכשיו, אבל לא רק על טרור. אנחנו רואים בעצם איך המציאות כולה, אפשר להגיד, תופסת את המקום של הספרות. אנחנו בעצם לא צריכים דמיון.
1: נכון, הדמיון בעצם בכלל נעלם מארגז הכלים שלנו, שלנו הכוונה היא אנשים הנורמטיביים שבעצם טובעים בתוך המציאות, מנסים להבין אותה, אומרים אחד לשני חדשות לבקרים, המציאות עולה על כל דמיון, אי אפשר היה לדמיין את זה, מי היה יכול לכתוב תסריט כזה?
0: כן.
1: כך אנחנו, גם אני מדבר.
0: או לתוכניות סטיריות, איך תכתבו סטירה? איך אתם יכולים? רק תפתחו ערוץ הכנסת, נכון? יש דיבור כזה גם.
1: כן, אז החלל הזה נתפס על ידי טרוריסטים כבר לפני כמה עשרות שנים, וגם על ידי כמה גורמים זדוניים אחרים שראו שיש פה אפשרות לנצל את ההזדמנות, ולנו לא נשאר שום דבר. הגורמים האלה יכולים להיות, למשל, קונספירטורים שמפיצים תיאוריות.
0: זה דבר, וואו, זה דבר בפני עצמו. כי זה באמת, אפשר להגיד, מרחב של פיקשן, מדהים שקרה בתרבות שלנו, והוא עם צוללים פנימה לתוך מחילת הארנב הזו, הרי זה עשיר, זה משורשר, זה כמו טקסטים דתיים?
1: כן, זה הרבה מעבר לפייק ניוז, שהוא נגיד איזו ידיעה מבודדת, שקרית. יש פה, כן, נרטיב שלם, כאיש מקצוע אפשר אפילו אולי להתפעל מזה.
0: כן.
1: שבאמת מתפרס על פני שנים, ויש לו עלילות ועלילות משנה ודמויות שקמות וחוזרות אולי בפרק הבא ודברים.
0: אבל ההבדל מרומן הוא שהטענה הבסיסית היא שזו המציאות.
1: כן, כלומר, יש פה צריך להבדיל בין השקר של הרומן, אוקיי, הרומן הבדיוני הוא סוג של שקר, כן? אבל הוא שקר שחי במסגרת המוסכמה, איזשהו הסכם בין הכותב לבין הקורא, שהקורא יודע שמדובר בבדיה, אבל בעצם בדיה שמתבססת, מנסה להידמות למציאות, ולצייר איזה משהו שיכול היה להיות, נכון? זה בעצם אחד המבחנים של הרומן הריאליסטי, שאתה מאמין שבאמת הדמויות האלה היו יכולות להיות, ואנחנו מאמין, אנחנו מכירים את זה כקוראים או כצופים, שאנחנו רואים יצירה בדיונית, ואנחנו אומרים, וואו, זה הרבה יותר אמיתי מאשר האמיתי.
0: כן. כן. זה הרומן הריאליסטי, ויש כמובן גם כל מיני ניואנסים, נגיד רומנים שאינם ריאליסטיים, אבל הדמויות שבתוכן הן ריאליסטיות, למשל.
1: כן, וגם ספרות ספקולטיבית, כן. כן, שאתה יודע שהיא ספקולטיבית, אבל היא מציירת בפניך איזושהי אפשרות. האפשרות הזאת מעוררת אצלך מחשבה, כן, מה באמת יהיה אם לא יודע, משבר האקלים ילך וידרדר.
0: ומה היתרון בעיניך של אותו עולם של מה היה עם על פני העולם שהווה ושריר?
1: היתרון בעיניי הוא שהוא בעצם מרחיב את התפיסה שלנו של, של המציאות. כלומר, בעיניי אין שום עדיפות למה שקרה בפועל על פני מה שיכול היה לקרות. כלומר, יש את המציאות העובדתית, הדברים שקרו, ויש דברים שהיו יכולים לקרות, או דברים שעוד יכולים לקרות בעתיד. אני לא חושב שהקבוצה השנייה היא נחותה מהקבוצה הראשונה, רק בגלל שהראשונה במקרה קרתה. כן? אנחנו מכירים את החיים שיש בהם הרבה אלמנטים של אקראיות, בין השאר. ואת הקבוצה הראשונה אנחנו תופסים באמצעות החושים, הראייה, השמיעה שלנו וכולי, במידה שבה אנחנו יכולים, והדמיון בעצם הוא מבחינתי אחד מהחושים שתופס את המציאות על ידי איזושהי בעצם הגדלת מגרש המשחקים, כן? לדברים אחרים שהיו יכולים להיות. עכשיו, באומנות אנחנו עולים על הזיוף מאוד בקלות, כן? כלומר, אם מישהו מנסה לכתוב איזושהי יצירה בדיונית שמתארת משהו שלא היה יכול לקרות, או לא מחזיק מים, מה שאנחנו אומרים, אנחנו ישר מרגישים את זה, שמשהו פה לא עובד, נכון? בעצם הספרות מעמידה בפנינו מבחן מאוד קשה.
0: כשקורא לי קסטל בלום, פגשת, היא אמרה שהמילים נושרות מהדף. זה מה שהיא אמרה. זה לא מחזיק, אתה מנער את הספר והמילים נושרות ממנו.
1: כן, ואני חושב שכל מי שניסה לכתוב אי פעם, מרגיש לפעמים שזה לא זה. זה לא זה. ואם בסופו של דבר זה כן זה, אז כנראה שיש בתוכו איזשהו גרעין של אמת, גם אם הכל בדוי. אז זה בעצם הצד בעצם של הספרות. הגורמים הזדוניים שמייצרים את הזימה, המטרה שלהם מלכתחילה היא לעוות את המציאות, לשקר, להציג משהו שלא היה או לא יכול היה להיות.
0: עכשיו השבת לי את זה, כי אמרתי, זה קצת מוזר שאתה בעצם אומר שמבחינתך דברים שהם בעולם האמיתי הם שווי ערך לדברים שבעולם הדמיון. אבל מה שאתה אומר זה שעולם הדמיון כשהוא מוצהר ככזה, יכול לשאת איתו ערך של אמת גבוה יותר מאשר משהו לכאורה עולם האמת, אבל הוא למעשה שקר.
1: וכשאנחנו, אני חושב שזו חוויה די מוכרת אולי לנו, שאנחנו קוראים, אני לא יודע מה, לאמה בוברי, אנחנו אפילו לא בטוחים בכלל אם הייתה קיימת אישה כזאת, וגם לא אכפת לנו במידה רבה, כי אנחנו קוראים את זה, אנחנו אומרים, באמת הייתה יכולה להיות אישה כזאת, והיא באמת הייתה מרגישה ככה, ואלה שערות הנפש היו עוברות עליה, אז זה בסדר גמור מבחינתי, כאילו, יותר מבסדר גמור אפילו, כן, מצוין.
0: כן. אתה בעצם בא לדבר הזה, לתיאוריה הזו שלך, של הדמיון שנגזל על ידי באמת טרוריסטים וכוחות רשע. אתה בא ממקום של סופר, של כאילו, בוא נעמה, טרוריסטים לקחו לי את העבודה, מה קורה? מאיזה מקום אתה ניגש לזה?
1: אז אני בא לזה קודם כל מנקודת מבט של קורא. אוקיי, בכל זאת, הפעילות הספרותית העיקרית שלי היא לקרוא, לא לכתוב, ואני בעיקר אוהב טקסטים שהם טקסטים בדיוניים.
0: אוקיי.
1: והטקסטים האלה קצת נדחקים לקרן זווית. כלומר, אנחנו...
0: אגב, לא רק על ידי טרור וחדשות, גם על ידי הממואר.
1: נכון.
0: כלומר, הערך של האמת נהיה כאילו ערך יותר גבוה, האמת או שוב האמת לכאורה, כמו שאתה טוען לגביה.
1: נכון, אז בשדה הספרות באמת ספרות אוטוביוגרפית, ממוארים, ספרי עיון, וגם מעבר לזה סדרות דוקומנטריות, או ריאליטי שמתחזה להיות אמיתי, זאת אומרת, הערך שמייחסים לעובדה שזה בכן התרחש, הוא מאוד גבוה, וספרים שהם בעצם, או יצירות שהן בדיוניות, נמצאות באיזושהי עמדת נחיתות כאילו מלכתחילה, וגם קוראים אותם פחות, צופים בהם פחות, וזה, תביאו לי עוד מציאות עכשיו.
0: אבל למה זה? למה זה קרה?
1: אז יש כל מיני הסברים שבעיניי הם לא מספיק חזקים. כלומר, יש את ההסבר שאנחנו כל כך מעורערים, ואנחנו כבר לא יודעים מה האמת ומה שקר, אז אנחנו דורשים שיביאו לנו משהו עם הוכחות, כן, שהוא אמת. אני חושב שההסברים האלה הם קצת חלשים. אני מנסה איכשהו לקשור את זה לעובדה שבגלל שהדמיון נוחס על ידי גורמים שהם גורמים שליליים בגדול, אז כבר התרגלנו איכשהו לקשר את זה איתם, כלומר, בתור משהו שהוא שלילי, כן? או משהו שהוא לא שלילי בהכרח, אבל מפוקפק, אוקיי? יש שם איזה מניע נסתר, כן? מה בדיוק אתה מנסה למכור לי עם הרומן הבדיוני הזה שלך, כן? אם זה לא קרה באמת. אוקיי, מה אתה מנסה כאילו להחדיר לתוכו בהרמומיות, כן? אני חושב שזה תוצאה של, יש לי חושב שזה תוצאה של אותו, של אותו דבר. כלומר, מסתכלים מי היום יוצר יצירות פומביות דמיוניות, והאנשים האלה לא מוצאים חן בינינו. לא קונספירטורים.
0: אבל הם לא יוצרים דברים דמיוניים לגמרי. הם בדיוק יוצרים את הדברים האלו, שדווקא נשענים או יוצאים מתוך שדה האמת, נקרא לזה.
1: נכון.
0: הם יוצרים מבנה דמיון על בסיס שהוא בסיס ריאליסטי.
1: נכון, ולכן בעצם זו הטריטוריה, זו בעצם הטריטוריה הקלאסית של, של האומנים, שאני חושב במיטבם כן יוצאים מאיזשהו בסיס עובדתי, ממשי, mm-hmm. אבל בעצם ממריאים ממנו.
0: Okay.
1: עכשיו עושים את זה כל מיני אנשים, שהם לא כל כך מוצאים חן בינינו, אז אולי אנחנו בעצם מצטופפים בזירה שאנחנו מרגישים איתה יותר, יותר בנוח. זה אולי הסבר אפשרי.
0: אני אגיד משהו כאילו אולי קצת להרגיז, ואולי אני באמת חושבת אותו. אולי אנחנו לא צריכים דמיון עכשיו. אולי הדמיון שלנו, הדמיון הספרותי, הפנטזיונריות שלנו, הייתה שייכת לעידנים שבהם העולם היה מצ'עמם. לא היה בו הרבה דברים. הוא לא התאים ליכולת המוחית שלנו. וכעת, כשיש לו כך הרבה גירויים נפלאים ונוראים, בסדר? אבל הם כולם מתוך מה שקורה, מהמציאות, משדה האמת נקרא לזה, אז זה מספיק לנו, או שאני אתרגם לך את זה למשפט יותר מקומם. למה אני צריכה גיבור בדיוני כשיש לי את טראמפ? מי גיבור יותר כאילו וואו לקולנוע או לספרות אפית מאשר דונלד טראמפ?
1: אז זו טענה לא מקוממת, ואפילו אני חושב טענה חזקה. קשה קצת להתמודד איתה, אני אנסה בכל זאת.
0: יאללה.
1: כי אני חושב שבעצם, אם אנחנו נצמדים אך ורק למה שקרה במציאות, זה הופך אותנו ליותר פסיביים בעצם, ואולי גם לדטרמיניסטים מן המסוימת. זאת אומרת, קורה מה שקורה, אוקיי? הוא בעצם מוטל עלינו איכשהו מבחוץ או מלמעלה, אנחנו רק מתעדים אותו ומסתכלים עליו ומשתאים מה קורה פה במציאות, כן? זאת אומרת, בעיניי כאילו הדמיון הוא בכל זאת איזשהו סוג של אקטיביזם. ואם אנחנו מבטרים עליו, אז אנחנו בעצם עבדים למציאות. כשנסה ללכת שוב נגיד לשדה הספרות, כשמרגרט אטווד כתבה את סיפורה של שפחה, נדמה לי באמצע שנות ה-80, זה היה נראה מופרך.
0: כן, שזה ישב על מסורת של מדע בדיוני שצייר ציורים מופרכים לא פחות, אבל כן.
1: כן, אבל בעצם היא ציירה איזשהו עתיד, שהוא בעצם רגרסיה רצינית מכל הפמיניזם שהיא כבר הספיקה לחוות עד אמצע שנות ה-80, וגם הייתה איזושהי תחושה של קדמה בלתי פוסקת וכו'. איפה זה בא פתאום? כן. עכשיו, זה בא מאיפשהו. זה בא מאיפשהו, בדיוק מאותם דברים שהסופרים נוהגים להרגיש איזשהם תחושות של אי-נוחות, שדברים קורים, הם לא יודעים לשים אפילו אולי את האצבע, אבל הם יושבים וכותבים אותם, ואחר כך נדמה לי אתווד דיברה על המקורות ההשראה שלה, שמהפכה באיראן ב-79, טלטלה אותה איך מדינה מתקדמת, פתאום הופכת לשמרנית ודקנית כל כך מהר, ועוד כל מיני דברים ש... שוב, קשה...
0: היא הבינה שיהיה בקלש להגל הפמיניסטי הגדול של ה-70s, היא בעצם הבינה שיהיה לזה מחיר, שיהיה לזה בקלש.
1: כן, והיא לא ניסחה, היא בעצמה אמרה שהיא לא ניסחה את זה לעצמה ככה, אבל היא הרגישה שמשהו אולי ילך לקרות, כן? ואז היא כתבה את הספר הזה, שאחר כך, אחרי לא מעט זמן, הוגדר כספר נבואי, כן? אבל כמובן שהיא לא ידעה שיהיה נבואי. עכשיו, אני חושב, המעשה הזה, הבדיוני, כן, שהיא עשתה בשנת 85, נגיד, או משהו כזה, הוא מעשה מאוד חשוב. אוקיי? הוא שם על השולחן איזושהי אפשרות עתידית, איזשהו נושא שלא נדון וגם לא יכול להיות נדון במסגרת התוכניות החדשות או מאמרי הדעה בעיתון הארץ, כן? כי הוא מופרך, כן? כי הוא מופרך, כי הוא רחוק בעתיד,
0: כי הוא לא קרה.
1: כי הוא לא קרה, אוקיי. כן? כי הוא לא קרה וגם לא רואים אותו אוטוטו מסכים. לא רואים אותו כל כך קרוב כבר שאפשר להראות את הסימנים.
0: מתגשש, מתגשם.
1: כן, אבל האם חשוב לנו, טוב שהיא כתבה את הספר הזה, אני חושב שטוב מאוד.
0: כן, אתה יודע, אפשר, זה פחות נראה לי הנושא שלנו, אפשר לדון גם על זה, כלומר, על האופן שבו בידיון מוחלט גם מייצר לעתים חשש מדברים שלא קורים כלל, או בעצם זורע זרעי נרטיב בתוך המציאות. אבל אני מנסה דווקא לחזור, ושוב, אתה נורא מדבר פה כאילו מהטובים, ואני כאילו קצת מדברת מהרעים, דיברת באמת בשבחו של המעשה הדמיוני, שהוא בעצם מאפשר לנו לא להיות עבדים של המציאות. אבל אולי, בכל פעם שאנחנו כן לוקחים משהו מהמציאות, ושותלים אותו בתוך סטורי שלנו, וכותבים עליו את הכותרת שלנו, את מה שאנחנו חושבים עליו, מדמיינים לגביו, שמים עליו מוזיקה, כל הדברים האלה, יצירות הדיגיטליות הקטנות האלו, אולי הן האופן שבו הדמיון שלנו פועל כרגע, ואולי אנחנו לא באמת עבדים לגמרי של המציאות. אולי שבמציאות הפכה למין חיימר כזה, חומר ביד היוצר.
1: אז זה כנראה בוודאות נכון, אוקיי? כלומר, אני בעצם מקונן פה אולי על החלקים היותר אקספרימנטליים, מרחיקי לכת, רחבי יריעה שהלכו לאיבוד. וזה, כן. כי בכל זאת יש דברים שאתה יכול לעשות בסרט, כן?
0: כן.
1: או ברומן שאתה לא יכול לעשות בסטורי הזה. ואולי בעצם עכשיו את מחדדת את העניין ששמה, בעצם שמה אנחנו מפסידים.
0: כן, אתה כאילו מדבר פה באמת על, שוב, על הרומן, או על כל יצירה שמעשה הדמיון שלה הוא רחב דיו, וגם נעשה על ידי יוצר אחד, כי הרבה מאוד מהיצירות האלו שהם חצי אמת, חצי דמיון, למשל תיאוריות קונספירציה, הם בעצם יצירה מסוג חדש. יצירה שיוצרים אותה הרבה מאוד אנשים בתוך הכברת האינטרנטית. מה שאתה מדבר עליו הוא, שוב, הדימוי הזה של הסופר בחדרו, כמו שדון דלילו אמר, הסופר בחדרו, הטרוריסט בחדרו. אבל הרבה מהיצירות היום נעשות במשותף.
1: נכון, ו... וכנראה, יש לזה יתרונות מסוגים שונים, אבל כנראה יש גם יתרון לסופר האחד, קצת מוזר גם, ולא צפוי שיושב בחדר, וחושב לו כל מיני מחשבות, שבכלל הוא לא בטוח אם מישהו יתעניין בהם אי פעם. כלומר, זה יכול לקחת אותנו למקומות יותר רחוקים.
0: אוקיי, כלומר, לא חוכמת ההמונים, שבעצם מייצרת אולי גם הרבה עניין, אבל גם איזשהו כיזוז או הסכמה. זאת אומרת שהאדם לבד בחדרו, אולי המוח האחד הזה יכול להפליג יותר רחוק מאשר המוח כברת המשותף.
1: כן, והמוח האחד הזה, בדיוק. והמוח האחד הזה גם יכול להיות אקסנטרי. אני חושב למשל על סופרת כמו אורלי קסטלבלום שהזכרת קודם, שיושבת לבד בחדר, ובעצם ממציאה כמעט ז'אנר חדש בעצם של ספרות בספרות העברית, שמבוסס על המחשבה שלה ועל האסתטיקה שלה וכו'. דבר שלא היה קורה באמת בחוכמת ההמונים, אבל יש לו ערך מאוד גדול, כי פתאום לוקח ומרחיב את העולם שלנו לעוד איזה כיוון בלתי צפוי.
0: כן. והיום בינה מלאכותית יכולה לקחת את אורלי קסטלבלומיות, לחבר אותה לדון דלילו, ולהוציא לך משהו חדש.
1: כן, רק שהמשהו החדש הזה כנראה לא יעניין אותי, כן, כי...
0: כי מה, כי הוא יהיה בעצם עשוי מאוכל מעוקל שהדביקו אותו ביחד, או?
1: הוא כנראה יהיה עשוי, כנראה יהיה בינוני, אבל דווקא זה פחות מה שמפריע לי, כי נכתבת הרבה ספרות בינונית, אלא בגלל זה שאני יודע שלא קיימת שם את אורלי קסטלבלום מאחורי זה. כלומר, בספרות בכל זאת יש אלמנט של תקשורת, של אדם שכותב לאדם אחר, לקורא, ובמחשבה שלי אני יודע שהיא יושבת שם, איפשהו בתל אביב, וחושבת על הספר הבא, ואני סקרן כבר אם הוא יהיה דומה לקודם או לא דומה לקודם. כל המערך הזה, הבין אנושי, בעיניי בקריאה יש לו משקל מאוד גדול, אז פשוט לא מעניין אותי.
0: כן, אני קוראת לזה מאזן הזיעה. זאת אומרת, אני צריכה שיהיה איזו ליטרה של זיעה בתוך היצירה, כדי שהיא תעניין אותי כאדם שמזיע גם.
1: כן, אני חושב שכן, הביקורת שהייתה על אולגה טוקרצ'וק לא מזמן, שהיא אמרה שהיא משתמשת בכלי AI, הייתה קשורה בעצם לזה, כי היינו רוצים שהיא תתאמץ בשבילנו, כמו שהיא תאמצה בספרים הקודמים.
0: ואם לא נדע את זה, אם, אתה יודע, הבינה תבדל לנו את אותו דמות של סופר, אני חושבת על ג'ון טורטורו, כאילו, אתה יודע, עם הטפטים המתקלפים, מזיע שם על מכונת הכתיבה אצל האחים כהן. אם היא תבדה לנו דבר כזה?
1: אם היא תבדה, אז יכול להיות שהיא תצליח לעבוד עלינו. ומהבחינה הזאת היא תעבור, וכנראה כבר עוברת היום את מבחן טיורינג, אבל מבחן טיורינג לא מעניין אותי כל כך, אני חושב, בשלב שבו אנחנו נמצאים. זאת, כן, היא תצליח לשתות בי, אבל מה השגנו בזה שהיא הצליחה לשתות בי? זאת, אני עדיין כאילו מעוניין בבן אדם שנמצא איפשהו שם, בביטוי של המחשבות הייחודיות שלו, במוזרויות שלו, בדברים הבלתי צפויים שלו, וחיקוי או הדמיה של דברים בלתי צפויים ושל בן אדם, הוא פשוט נראה לי משעמם.
0: כן, אתה יודע שהבעיה בשאלה מה השגנו בזה, שאולי השאלה היא מי זה השגנו. למי אנחנו מתכוונים שאנחנו השגנו, כי מי ישיג משהו מזה? אני יכולה לחשוב על, על, על כמה אנשים שישיגו מזה. אנשים, תאגידים, ירוויחו מזה. שאלה אם אתה מדבר על השגנו בתור אנחנו המין האנושי, אנחנו הקוראים.
1: זו שאלה מצוינת, אני חושב שהיא קשורה בכלל, באופן כללי, באופן שבו הטכנולוגיה הרגילה אותנו להסתכל על דברים בפרספקטיבה מסוימת, שאם דיברנו קודם על דמיון, שהיא איכשהו היפוכו של הדמיון. זאת אומרת, הטכנולוגיה, או נגיד סטארט-אפים, חברות הייטק באופן כללי, בעצם מסתכלות על העולם, מנסות לקמת אותו, להפוך אותו לכמותי, בעצם הטכנולוגיה יחד עם הקפיטליזם, ואז להגיד, אוקיי, מה ההזדמנות העסקית שיש פה?
0: כן.
1: איזה מודל עסקי אני יכול להצמיד לזה, וכמה אני יכול בעצם, איזה פרמיה אני יכול לגבות על הפתרון שאני אביס את זה. זה נקודה. עכשיו, את החשיבה הזאת הם מפעילים על דברים שזה נגיד טבעי עבורם, נגיד הגנת סייבר, הגיוני לחשוב כמה נזק נגרם.
0: כמה שווה לי להשקיע כדי להגן מפני נזק.
1: כן, ונזק, אם הוא מוערך במיליארד דולר, אז הגיוני שישלמו לי 200 מיליון דולר כדי לחסוך את הנזק הזה. כן. יש מקומות שבהם זה הגיוני, אבל בעצם הטכנולוגיה הרגילה אותנו להסתכל ככה גם על דברים שבבסיסם לא היו אמורים להיות ככה, זה למשל האומנות שאת הזכרת, אבל גם למשל קשר בין אישי, כן?
0: כן, או... למרות שהאומנות, אגב, אתה יודע, אנחנו, היה דווקא פרק זמן קצר ורומנטי שבו ייחסנו לה איזשהו ערך מוחלט. אומנות דווקא מאז ומעולם הייתה כרוכה בכסף, אתה יודע, במלוא מובן המילה.
1: כן, אבל בדיוק שאי אפשר לצמצם אותה לחישוב כזה של, אוקיי, מה גודל שוק האומנות, איזה אופטימיזציה אני יכול לעשות לה עם אלגוריתמים, איזה אחוז אני...
0: כן, היה קשה להכניס את זה לאקסלים יותר, זה כן, אבל כן היה אפשר להעריך, אתה יודע, כמה שווה לי שדווינצ'י יעבוד פה. זה דברים שכן תמיד העריכו אותם, את המוניטין לעומת ההשקעה, לעומת הנזק, אנשים ימותו בבניית הגשר הזה, לא ימותו, זה דברים שתמיד היו בעצם על השולחן.
1: נכון, אני חושב שעכשיו הם הפכו לכמעט היחידים, כלומר, בעצם... אנחנו מסתכלים על זה מהפרספקטיבה הזאת, והיא טבעית לנו, ואנחנו מסתכלים גם על דברים שהם כמו, למשל, אהבה, או הזדקנות, או קשר בין אישי וכו', ובעצם כל דבר נראה לנו כבעיה שמחפשת פתרון. הפתרון צריך להיות איזשהו סוג של תוכנה כנראה, לתוכנה צריך להיות איזשהו מודל עסקי.
0: כן.
1: ובעצם כל דבר נערז לתוך המבנה הזה.
0: כן, טוב, אתה לוקח אותי הישר אל תוך הספרים שלך, למרות שיש לי עוד כמה שאלות בנושא הדמיון והמאמר שלך, אבל בוא כן נדבר בעצם על שתי החברות, שני הסטארט-אפים, חברות ההזנק, כפי שיש לומר, שבעצם נמצאות בלב שני הספרים שלך. בוא תתאר לנו את החברות האלו ומה הן עושות.
1: אז שתי החברות שהן בדיוניות לחלוטין, כן?
0: כן, הן לא נשענות בשום צורה על יזמות ההייטק שלך, שאני לא יודעת בעצם, מה אתה עושה בתחום ההייטק?
1: כן, מי אתה בכלל?
0: לא, אני מכירה אותך טוב כסופר, אבל...
1: כן. אז דווקא החברות שאני הקמתי וניהלתי היו בתחומים משעממים שאין טעם להכניס אותם לספרים, כי הם בעצם יפילו את קהל הקוראים לרצפה, אבל אני
0: אתעסק... כן, אפילו הוואן-ליינר שלהם?
1: כן, אפילו הוואן-ליינר שלהם. אוקיי. כאילו, אני בא מתחום של תוכנה B2B, כלומר, שנמכרת לעסקים ולא לצרכנים, וגם בתוך ה-B2B אני מתחום התוכנה יותר תשתיתית, כלומר, תוכנה שמי שקונה אותה בעצמו, הוא בעצמו בדרך כלל מתכנת, כן.
0: אוקיי, כן, לא, אני כבר ממש משתעממת. וואו, זה מדהים. I dozed off כאילו בשנייה. אחד שמשהו במילה תשתיתית אולי עשה לי את זה? אני רוצה לחשוב איפה היה הרף השנייה שבה פשוט איבדתי אותך.
1: יותר מדי טאפים יש.
0: אולי טאפים, כן. אז אוקיי, אז בואו נחזור לחברות הדמיוניות שלך, שהן דווקא נהדרות ומלאות מעוף.
1: אז החברה הראשונה בספר הראשון משאבי אנוש, שנקרא אינסטמיינד, היא בעצם פיתחה פסיכולוג דיגיטלי, מבוסס AI, את הרומן כתבתי לפני הפריצה של ה-AI, כן. אבל...
0: אבל היה את הפסיכיאטור של אבידן, כמובן.
1: נכון, כן. אז כן. באמת, אחד מקורות השעה היה הפסיכיאטור האלקטרוני שלי, של אבידן, בעצם תוכנה שאתה משוחח איתה, והיא חושפת את כל צפונות הנפש שלך מהר מאוד, ואיך היא עושה את זה, מה הטריק שלה,
0: מה הסיקרט סוס. מה אלגוריתם כן. עושה.
1: כן. היא בעצם הזינו לתוכה, היא קראה את כל הספרים שנכתבו אי פעם בעולם, שזה דבר שכבר די נעשה
0: כן,
1: היום, אבל...
0: כן, זה יצא בערך יחד עם ChatGPT, עם השתיים, שלוש, מתי זה יצא
1: כן,
0: בערך?
1: כן, זה בעצם כן. נכתב הרבה לפני, ויצא יחד עם ChatGPT.
0: כן, אוקיי.
1: אז הזינו לתוך התוכנה הזאת כל הספרים שנכתבו אי פעם, כי בספרים בעצם יש לך את התיאור של העולם הפנימי, שלא נגיש לאלגוריתמים בדרך כלל, מה קורה בתוך המחשבות והרגשות הכמוסים והכל, זה מתואר בספרות. הזינו את הכל לתוך האלגוריתם, ואתה אומר לו כמה...

0: זה באופן קצת אחר.
1: והאמביוולנטיות הזאת מייצגת את עמדתך, אני חושבת, בעולם, נכון?
0: את עמדתי בחיים, אני נולדתי אמביוולנטי, וכך הגעתי לגיל 56.
1: אוקיי, נעשה לך כזאת מצבה דו-צדדית, אתה רוצה?
0: כן.
1: אוקיי, בסדר גמור. ובואו נדבר על החברה שנמצאת במרכז מחול הקיפודים, הרומן החדש שלך.
0: אז גם בה יש חברה, אם כי היא נמצאת יותר ברקע, כלומר לא כל כך מתואר מה היא עושה ואיך היא עובדת, והיא בעצם קצת נדחקה לשוליים, אבל עדיין יש לה תפקיד בהנעת העלילה, חברה בשם וריטס, כלומר אמת בלטינית, ובעצם וריטס ראתה הזדמנות עסקית בשוק, שוק לא מנוצל, שהוא שוק האמת. בעצם להעביר, כמו שאנחנו אומרים בהייטק, לדלבר אמת לאנשים, ששקועים בשקרים מסוגים שונים, אשליות, קונספירציות, דברים כאלה. החברה הזאת באמצעות האלגוריתמים שלה שלא מתוארים.
1: כן, הם לא מתוארים, זה טיפה הפריע לי.
0: כן, אז אני יכול להסביר לך אופליין איך זה עובד, זה פשוט לא רציתי כן,
1: להכניס ממש תחשיבים בטבלאות פנימה, אוקיי.
0: אבל היא יודעת מה האמת בכל דבר ועניין, ובעצם היא מדלברת את האמת, ומוסרת אותו לאנשים.
1: צריך שלקוח ישלם על זה. מישהו צריך לרצות שהאמת הזאת תועבר. הוא צריך שלם.
0: וזה הגאונות במודל העסקי של החברה הזאת, שהיא מאתרת את האנשים שיש להם איזשהו אינטרס, שהבן אדם, היעד, במונחי החברה, ייחשף לאמת, כי זה ישנה לטובה את חייו, וכנראה גם את חייהם באיזשהו אופן, כי השקר בעצם מחלחל, יש לו עדוות שהן מתפשטות למרחק מאוד גדול.
1: עדוות כלכליות.
0: עדוות כלכליות, כמובן, כן. זה הדבר היחיד כן, שיש, כן. בעצם נזקים כלכליים. כן.
1: למשל, בחורה שבעלה בוגד בה, לצורך העניין, אז זה כתוב פה, אז היא כנראה יותר בדיכאון, אם היא יותר בדיכאון, היא קונה פחות דברים, אולי היא יוצאת לפחות חופשות, אולי גם התפוקה שלה בעבודה נמוכה יותר, כך הדבר הזה משוקלל.
0: נכון, ואז בעצם לשקר שהיא חיה בתוכו, יש אלגוריתמים קובעים תג מחיר, נגיד 300,000 דולר, כולל כל העדוות של השקר, כי זה משפיע גם להורים שלה, שגם הם במצוקה, כי הבת שלהם סובלת וכל זה. יש הרבה מעגלים, היא סוחמת את כל זה, מגיעה לאיזשהו סכום, והלקוח בעצם צריך לשלם איזשהו אחוז מהסכום הזה, כי בעצם חשיפת האמת תביא...
1: לשליחה, לגיבורה של הספר ענת, שהיא כמו שליחת וולט.
0: כמו שליחה של וולט, כן.
1: שמביאה אמת פשוט לאנשים.
0: כן, כן. וגם היא חיה בעצם, היא חיה כמו שליח וולט, היא רצה משליחות לשליחות.
1: כן. הזכרת לדלבר, אני רוצה לקרוא כמה שורות, שזה בשלב שבו ענת בעצם רק די מתחילה, או רק קיבלה את הפנייה מהחברה, וכתוב ככה, היא כמובן במחשב, וכך כתוב, מיד הוצפה במלל חסר פשר, סטארט-אפ פורץ דרך וממומן היטב, מגייס עובדות פרילנס במשרה גמישה ומתגמלת. החברה מיישמת מודל טכנולוגי ותפעולי חדשני, לתמיכה בקבלת החלטות במרחב האישי, וממומנת על ידי קרנות הון סיכון מובילות. משרת מנהלת חוויית משתמש מתאימה לכל מי שסקרנית, שאופקי הרחבים, שאינה נרתעת מאתגרים, שמסגזגת בסביבה, בה מתקיים קשר ישיר בין ביצועים לבין תקבולים. ואז אתה כותב, נוכח שפת העתיד המתוחכמת, התרפא מיד גופה בקניעות מושפלת, כמו ילד ששר למרותם של המבוגרים. וזה באמת, זה ממש נכון עלינו, כמה אנחנו... מיד הופכים לאיזה מין שלולית מול הג'יבריש ההייטק הזה שאנחנו מוצפים בו כל הזמן.
0: כן, אני חושב שבאמת הצד המשוכלל מאוד והגאוני של ההייטק זה הז'רגון. שבעצם שום דבר לא נאמר כמו שהוא, אבל עולה מתוך זה איזושהי, עולה מתוך זה איזושהי ארומה של קוהרנטיות מסוימת ושל תחכום, מין משהו שאתה לא יכול להתווכח איתו, אתה יכול להתווכח עם המשפט הזה ולסתור אותו בכלל, אתה לא יודע, הוא מלא מילים נוצצות כאלה ואת... אתה לא יודע במה להקות בכלל.
1: כן. מה הם עושים כן. שם, על מה מדובר? כאילו זה משהו שהוא גמד גם בלינג או במילים, גם בתחביר.
0: כן. אני חושב שזה שיקוף הוגן של המציאות. אם נכנסים לאתרים של חברות, אפילו שאת מכירה, ומנסים להבין מתוכן מה הן עושות, כמעט אף פעם אפשר להבין.
1: וזה מכוון, זה בכוונת מכוון. איך תכתוב את זה כמה שיותר מבטיח? גדול, חובק, אך עם זאת לא אומר דבר.
0: כן, כן, וכבר נהיה כזה הרגל, תראה, אני...

0: אחרי, לא יודע, 20 וכמה, 25 שנים בהייטק, אני יכול לייצר מלל כזה על כל תחום שהוא.
1: כן, אתה כבר לא צריך כמובן, כי יש לך, אתה יודע, את קלוד שיעשה את זה עבורך.
0: כן, אבל אם מתישהו יצטרכו את המיומנות האנושית חסרת הערך הזאת, אז אני...
1: אתה יכול לדלבר אותה.
0: אני יכול לדלבר אותה, כן.
1: יש עוד משהו, בסוף המאמר שלך אתה ממציא בעצם עוד איזשהו סטארט-אפ קטן, שאולי הוא יקרה עוד לפני שתי החברות שדיברנו עליהן. אתה ממציא את המשרד לדמיון לאומי.
0: כן, כלומר...
1: תסביר לנו למה אתה מתכוון במאמר.
0: ממשלת ישראל, אחת מישיבותיה, בעצם הגיעה למסקנה שהדמיון בעצם הוא נכס אסטרטגי של המדינה, הוא חלק מהביטחון הלאומי שלנו, ולכן הוא צריך לקבל תקציבים נדיבים ומשרד ממשלתי שיוקדש להרחבת הדמיון במדינה, כלומר, כמו שאמרתי, להגדיל את מגרש המשחקים של המציאות על ידי אנשים שישבו וידמיינו בשכר, שכר נדיב הייתי אומר אפילו, מה יכול היה להיות ולא קרה, אבל לא קרה עדיין, ומה יכול להיות בעתיד. כלומר, כשמשווים את זה לשירות המדינה באופן כללי, אז הגיעו למסקנה שעוד כמה אלפי עובדים שפשוט ישבו וידמיינו, זאת השקעה מצוינת במשק.
1: אתה יודע שהמשרד הזה כבר קורה, למעשה, אחד מהאנשים הבכירים ביותר במשרד הזה, וזה איתמר בן גביר. עוד אנשים שעובדים במשרד הזה בעצם, המשרד הדמיוני הזה, זה פייגלין, למשל. כלומר, אני חושבת שדווקא, המשרד הדמיון לאומי פועל, אנשים עובדים שם שעות נוספות, למשל בלחשוב על, על, על, על עזה כעל מקום שבו ישראל תתיישב בו, על לבנון, על בית המקדש, על כל הדברים האלו, זה בעצם מה שאנשים האלו עושים. אתה רק חושב או מדמיין שכשהמשרד הזה ייפתח, הוא יעבוד אולי לטובת העמדות שלך. הוא כבר עובד ויש הרבה מאוד דמיון בימין הישראלי.
0: נכון, גם נכון שאני רק מדמיין, זה ברור, ואני לא מזלזל בכלל בהתקדמות בתחומים שונים, כמו גרדומים ודברים מסוג זה, אבל כן, במסגרת אותו סיפור בעצם מדומיין, לוקחים בעצם אנשים שיש להם, שהם מעוגנים היטב במציאות, כלומר מומחים במשהו, אוקיי? בבוטניקה, אני לא יודע מה. בגיאולוגיה, באמנות פלסטית. כלומר, אנשים שמחוברים לאיזשהו, להבנה של איזשהו אספקט, כאילו, בחיים שלנו, לא אקדמית דווקא, שיודעים משהו.
1: יודעים משהו.
0: יודעים משהו.
1: טוב, זה מהפכני.
0: כן, אז זהו, פה ופה, אני חושב שעבירה דבוקה.
1: זה עוד
0: עד כאן. בעצם, הם יודעים משהו, והם נדרשים בעצם לקחת מה שהם יודעים, ומתוך זה לזנק אל תוך החלל הריק, כי אחד הדברים שבעצם הספר מנסה להראות, או בעצם לטעון, שהדמיון בעצם לא יכול להיות בחלל ריק, הוא תמיד צריך לצאת מתוך משהו ממשי.
1: אוקיי. לצאת מתוך משהו ממשי, אבל שוב אמרנו, לא בפרגמנטים, לא בסטוריז, לא בזה, אלא במשהו שהוא מבנה, שהוא גדול דיו, כדי להיות משהו בפני עצמו.
0: כן, האנשים האלה, אני דמיינתי את זה, יעבדו אולי כמה שנים על כל... פיסת דמיון כזה, שהם צריכים לדלבר, כן? יחידת...
1: דמיינת את זה.
0: ובעצם אורך הנשימה הזה ורוחב העירייה, הם בעצם יהיו זה מה שהם עושים, לכן הם עבדו גם בשירות המדינה, ולא יהיה שם לחץ.
1: כן.
0: לעשות את זה בנחת.
1: אני שוב אומרת, אני חושבת שיש פה איזו הנחה שלך לגבי הטוב, הגלום בדמיון, בעוד שאנחנו רואים באמת שהוא עובד חזק מאוד, שוב, ברשות הפשיזם, ברשות הקפיטליזם, הוא עובד ממש חזק, או טרור, כמו שאמרנו, שם הוא באמת עובד חזק ועובד יותר טוב.
0: כן.
1: למה? למה הוא עובד יותר טוב שם?
0: לא יודע, זו שאלה גדולה, למה זה עובד שם יותר טוב? אולי שם הדחף, כי זה לא עניין של כישרון. כנראה. זה לא קשור בכישרון. אני מנסה לחשוב אז אולי על הדחף. אוקיי? כלומר, יותר דחוף לגזען, או או לשונא האנשים, או לאנטישמי, אולי יותר דחוף לקדם את הסיפורים הבדויים שלו, אולי. כלומר, זה יותר קריטי מבחינתו, יש לו את המוטיבציה. אני לא יודע, כי אני לא רואה פה איזשהו הבדל מהותי ביכולת להביא את הסיפורים האלה, כאילו לטוות אותם. כן. זה חייב להיות משהו או בצד הכלכלי, שזה יותר משתלם.
1: אולי כי זה מלווה ביותר תשוקה לכוח, ותשוקה לכוח היא, היא מנוע פשוט, היא פשוט מנוע חזק יותר בתוך, בתוך השלדה.
0: כן, האמת, כנראה שזה זה, כי התשוקה, מה התשוקה שעומדת בצד השני? התשוקה לספר סיפור.
1: לקום בבוקר, לספר סיפור, לכתוב פרח.
0: כן.
1: לא תשוקה מספיק חזקה, אני חוששת.
0: כן.
1: כן. אני רוצה לסיים את השיחה המענגת שלנו, בקטע שהרגשתי שהיה משהו קדש לי ולתוכניתי, בסדר? מתוך מחול הקיפודים. יש לנו פה הבחנה רפואית. הרופא אומר ככה. אנחנו לוקחים את אחד הגיבורים, את דוד הרופא. הרופא סיים את רשומיו, מתח קו מתחת לכמה מילים לטיניות, והכריז מקרה מובהק של CI. האם ספקה כפיים. אסור היה לה להחזיק אותו בידיים כל כך הרבה. האב מחה את אפו, אסור היה לו להכיל אותו סטייקים מגיל 4 חודשים. לא היה להם ספק שקיבלו בשורת איוב, אם תרחו לסמן אותה בשתי אותיות. קיוריוסיטס? אימודיקה, בער הרופא. סקרנות יתר. תסמונת שסובל ממנה 1 מ-4,000 ילדים בממוצע. יותר מדי סקרנות. לא שמעתי על מחלה כזאת, הראים הקצב. דוד הזיז את ראשו בצזזית, סורק את משרדו של הרופא. הוא תפס בידו הפעוטה את מד לחץ הדם וטעם אותו. התסמינים ידועים. איסוף וקטלוג כפייתי של מידע, חוסר יכולת להותיר שאלות לא פתורות, היעדר כושר התמדה במשימות ארוכות טווח, אי שקט נוכח ניתוק ממקורות מידע. השינה, לדוגמה, היא ניתוק כזה. מי יודע איזה דברים מרתקים מתרחשים בזמן שאתה ישן? הוא עוד לא בן שנה. איזה משימות ארוכות טווח למען השם? רגרסיה אינסופית, התעלם הרופא והמשיך למנות. כל תשובה לשאלה מולידה 3 שאלות חדשות. התעמקות ממושכת בפריטים חסרי חשיבות לכאורה, העדפה לאנשים זרים על פני פנים מוכרות, משיכה כפייתית לחידות. אז דיברת על החברה הזאת, שבעקבות קריאה של הרבה מאוד פרוזה יכולה להגיד לכל אחד מה הבעיה שלו, די הרגשתי ככה, זה היה מאוד לא נעים.
0: כן, עכשיו יש לך לפחות הבחנה.
1: ואיתה אני יכולה ללכת לקבל מרשם.
0: כן, וביטוי בלטינית.
1: כל מה שתמיד רציתי, את ההכרה הזו, את הביטוי בלטינית, את שתי האותיות. אני מאוד מאוד מודה לך, שבת על אולפן סקרנית, שחר קמיניץ. תודה.
0: תודה רבה.
1: עד כאן סקרנית להיום, מקווה שנהניתם, מוזמנים לכתוב לנו לכאן סקרנית בג'ימל.com, כאן סקרנית, כמו ששומעים במילה אחת, בג'ימל.com. נודה לצוות, לעורך אסף רפפורט, המפיק אלונה בוטבול, לטכנאים משה מוסקוביץ' ואלעד ויוונטה. אני שרון קנטו, שמרו על השפיות.

0: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
1: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש אסטרטגיות פיתוי. גיל מרקוביץ' מארחת את דוקטור זוהר ינאי, פרופסור אילית פרבר והאומנית דפנה קפמן. בואו להיות קהל בהקלטה החיה של הסקת המעבדה ולהשתתף בסיור החווייתי.
0: להתראות ביום שני, 29 ביוני, בשבע בערב.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנו נשאר באזור הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש. הרמטכ"ל אומר כי צה"ל זקוק לכל לוחם ולכל לוחמת. בתאונה ליד מחלף גולני בגליל התחתון נהרגו שני רוכבי אופנוע כבני 25. ביפו נפצע אנושות נער בן 15 מירי. התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנו נשאר באזור הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש. בטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1 אמר נתניהו כי ישראל חזקה מאי פעם ומשנה את פני המזרח התיכון.
4: אנחנו בעיצומה של מלחמה רב-זירתית ממושכת, והחשיבות שלה אינה נופלת מן החשיבות של מלחמת העצמאות. מתקפת השבעה באוקטובר הייתה יריית הפתיחה בתוכנית הזדונית של צוררי ישראל להשמדת ישראל. אבל אנחנו הפכנו את הקערה על פיה. מי שרדף אותנו הופך לנרדף.
2: על רקע המחלוקת בדבר שילוב לוחמות בצה"ל, הרמטכ"ל זמיר הבהיר בטקס את הצורך בכוח אדם.
5: אנו זקוקים לכל לוחם ולכל לוחמת, לכל מפקד ולכל מפקדת. אין לעם הזה צבא אחר ואין לצבא הזה עם אחר. צה"ל הוא צבא עם, זהו צבא של המדינה היהודית, המבטיח את קיומה ואת נצחיותה. האתגר שצה"ל מתמודד עמו הוא למצוא איזון בין התחשבות במגוון אוכלוסיות ובין שמירה על המסגרת המשותפת והחידה המאפשרת לו למלא את משימותה באפקטיביות. אנו נחזק את הלכידות מתוך המאחד ולא המפריד. גם זה חלק מכושרו של צה"ל.
2: הקטל בדרכים ליד מחלף גולני בגליל התחתון, נהרגו שני רוכבי אופנוע כבני 25. אנשי מגן דוד אדום עשו בהם פעולות החייאה במקום, אך נאלצו לקבוע את מותם. באירוע ירי ביפו ברחוב אבן רושד נפצעו שני נערים. מצבו של נער בן 15 אנוש ושל נער בן 17 בינוני. במשטרה מעריכים כי הרקע לאירוע פלילי. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים וולפסון בחולון. מסוקו של הנשיא הרצוג נאלץ לנחות נחיתת חירום בבסיס פלמחים לאחר שנפגע מציפורים. איש לא נפגע. המסוק מדגם ינשוף הוא עבר להמשך טיפול. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הנשיא הרצוג המתין בבסיס ובהמשך הוא עמד לרשותו מסוק חלופי.
3: כאן תחזית הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 111, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית עד שבת בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום ראשון התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו פרק של הבלתי מאוזנים מבית כאן הסקטים.

0: יפה. שלום, דנה. מה נשמע?
1: אני טוב, אני טוב. כן, כי אני אף פעם לא שואלת אותך מה שלומך אתה. אז אתה שואל ואני עונה.
0: בסדר.
1: כי שלומך כשלומי.
0: נכון.
1: אני, למה טוב? כי אני באמת היה כל כך עוד פעם נפל עלינו שבוע כל כך מחריד.
0: כן.
1: שלא הייתה לי ברירה אלא להתנתק. אני יודעת שזה מה שרוצים שנעשה, זאת המטרה של הממשלה הזו, מאז השביעי באוקטובר, פשוט להטיש אותנו כל כך, שלא נוכל...
0: שתתעסקי בחייך הקטנים והפשוטים, ותתני להם לנהל את העניינים.
1: כן,
0: כן. תשמחי עליהם קצת, מה יש לך? תשמחי עליהם.
1: אני חושבת בכלל אולי צריך לעשות תורות של אכפתיות, כי מישהו צריך להחזיק את האכפתיות.
0: במשמרות.
1: כן. אולי נעשה טבלה, בין לקוחותינו,
0: טבלת אכפתיות.
1: כן, וכאילו תורנות כזאת. כמו תורנות כיתה.
0: אתה נותן יום בשבוע.
1: כן.
0: ובשאר השבוע אתה יודע ששומרים לך על הגב בעניין הזה.
1: כן, נכון?
0: את ראשונה?
1: אני, כן.
0: או אחרונה.
1: אני אפרסם באתר שלה, של התוכנית, את הטבלה, וכולם בבקשה לרשום שם. אז באמת לא, אז זה היה... קשה מדי, כל הדברים
0: קשה מנסור.
1: מטריף אותי.
0: אני רוצה שנמנה את מה שקשה, אבל יש לנו סדר של הדברים.
1: כן.
0: ואנשים רוצים לדעת, הם רוצים לדעת.
1: כן.
0: איזה פרק זה?
1: איזה פרק זה?
0: איזה פרק זה, הם רוצים לדעת.
1: 41.
0: 41.
1: שזה מה?
0: אגיד לך שבשנת 41.
1: כן.
0: 1941.
1: כן.
0: הנאצים, גרמניה הנאצית, יצאו במבצע ברברוסה,
1: אוקיי.
0: ופלשו לברית המועצות, זאת אומרת, הפרו את ההסכם שנחתם כמה שנים קודם לכן, הסכם ריבנטרופ מולוטוב.
1: כן.
0: ופלשו, וזה היה בעצם המפנה במלחמה, כי עד הנקודה הזאת הם היו ממש על הגל, כל המדינות, נפלו שדודות אל מול הכובש הנאצי, פולין וצרפת ונורווגיה והולנד ובלגיה ולוקסמבורג, ושם הם חשבו אם על המומנטום הזה נכנסים גם לברית המועצות, והם לא לקחו בחשבון שזאת תהיה המפלה שלהם. מה שקרה אגב לנפוליאון, נדמה לי משהו 100 שנה קודם לכן. המבצע נקרא ברברוסה, את שואלת על שם מי?
1: ברברוסה.
0: שהיה?
1: נכון,
0: ופרידריך ברברוסה הוא היה קיסר גרמניה והקיסרות הרומית, אני מדבר איתך, זה שיט שלה את העתיקה.
1: כן? אז על שמו.
0: על שמו, על שמו. כי הוא היה מצביא.
1: כי מה הוא עשה?
0: מצביא דגול, כבש, הרס, חרב, ועשה את זה בסטייל.
1: כמו שאוהבים.
0: כן. והוא גם נקרא פרידריך אדום הזקן, כי הוא היה קצת ג'ינג'י.
1: הבנתי.
0: בפרצוף, אני לא יודע גם על הקודקוד, אבל לפחות בשיער הפנים.
1: יפה.
0: אנחנו מקדישים את הפרק הזה.
1: לפרידריך ברברוסה?
0: לפרידריך ברברוסה.
1: יפה. וגם זה קצת מזכיר לי את העיתים, את העיתים שאנחנו...
0: העיתים האלו.
1: כן. גם בעניין של לא חשבו שתהיה מפלה, והיו הייתה מה שלא יגידו.
0: כן. את מדברת...
1: מפלתנו, אולי מפלתנו, כישלוננו, בטח לא ניצחוננו המוחלטנו.
0: אל מול האיראנים אנחנו, וגם לבנון. זה נכון שאני חושב שהיום יותר ויותר אנשים מבינים שמה שבהתחלה הגדירו כניצחון מוחלט, או בדרך לניצחון מוחלט, ניצחון מזהיר, עליונות צבאית, הפלת המשטר האיראני, הסוף לאיום הטילים הבליסטיים, הסוף לאיום הגרעיני, כל זה, איך אומרים?
1: אורווה פרח.
0: כזה אני רוצה להגיד.
1: כן, ידעתי פרח. שתרצה להגיד את זה.
0: הנה, השלמת אותי. ולדעתי, צריך להגיד, נחגוג על זה רק קצת, במסגרת תת הפינה. אמרנו לכם. אמרנו לכם. מ-day one.
1: כן.
0: ישבו פה דן, לא פה, כי היינו בפזורים כן. בגלויות, ואמרנו, זאת עוד מלחמת שולל, מלחמת נצח, מלחמת שווא, מלחמת ברירה, ושום טוב לא יצא מזה. נכון. ושום טוב לא יצא מזה. והנה, עכשיו אנחנו רואים שיש הסכם שאנחנו עוד לא יודעים מה יש בו, אבל כבר די ברור מה אין בו.
1: אני מלחיץ אותי הדבר הזה של הסכם שלא יודעים מה יש בו. כן. זה עוד הלחצה קטנה בתוך כל ההלחצות. כי אני נגיד חשבתי לי, בעודי רוחצת כלים השבוע, יכול להיות שבהסכם הזה, שאני לא יודעת עליו דבר, ואף אחד לא יודע עליו דבר,
0: וישראל יודעים...
1: וישראל עוד פחות מכולם. האם נגיד יכול להיות שכתוב בהסכם שאיראן יכולה להפגיז אותנו כמה שבא לה, ואסור לנו להחזיר, ואסור לארצות הברית להגן עלינו?
0: נדמה לי שגם אם לא כתוב, אז בסאבטקסט זה לגמרי רוח הדברים.
1: זה רוח הדברים?
0: שמעתי את טראמפ אומר לפני כמה ימים, משהו שגם קשה להתווכח עם ההיגיון שלו. הוא אמר, תשמעו, לגבי האיום של הטילים הבליסטיים של האיראנים, מה אתם רוצים? לכל המדינות יש טילים בליסטיים. אז למה דווקא להם לא יהיה?
1: צודק גם.
0: יש בזה היגיון.
1: נכון.
0: אנחנו כל הזמן אומרים, נכון, נתניהו עם הוונדטה הזאת שלו, מפעל חייו, כן, שכלום ושום דבר יצא ממפעל, אותו מפעל חיים, לא לאפשר איראן גרעינית. זה אומר ראש של מדינה קטנה אמנם, אבל... גרעינית, גם היא.
1: נכון.
0: איפה
1: למה לנו כן ולהם לא?
0: אז זאת המצח הזאת בדיוק להגיד את זה, אתם לא, אבל אנחנו כן, על פי פרסומים זרים, רק צריך להגיד, נכון? אותו מפעל טקסטיל.
1: ברור, לגמרי, בדימונה, טקסטיל דמונה. דמונה.
0: זה מפעל הטקסטיל היחיד בעולם. שמייצר פצצות גרעין. אז לנו כן ולהם לא. אז הנה טראמפ פתאום עם העובדה שהוא כזה חתול רחוב, אומר משהו בעיניי, גיון פשוט, אז מתוך זה יוצא מה? כן, איראן תוכל, אני חושב, די בעין מפריע, לשלוח עלינו כל מיני גול נפש, ואז אנחנו נרצה להגיב, להגן. את רואה שאנחנו לא מצליחים להגן. כל פעם שרוצים להפציץ, להפגיז, וזה לא שזה, אני חושב שזה משרת משהו, אבל נגיד רוצים, נגיד זה משרת, אז טראמפ, כמו, כאילו, מדינת חסות. זה אתם לא יכולים
1: כן.
0: לעשות. זה אתם לא יכולים לעשות. לא באיראן, לא בלבנון, לא ב...
1: אבל אני לא יודעת, נגיד, כל הדברים האלה שקורים, שאומרים, אוקיי, יש הסכם, ואז פתאום הם מפגיזים בזה, ואז אומרים, אין הסכם, ואז הוא אומר, אני אגיד לביבי, אל תעשה, ואז הוא אומר, ואני לא יודעת, לא מצליחה להבין, אם זה הכל עובדים עלינו כל הזמן, אם הם אומרים ביניהם, אני אגיד לך, אל תפגיז, אתה תפגיז, אני אגיד לך שאתה לא בסדר, מה הם מסדרים שם?
0: זה מתופרט מאחורי הקלעים.
1: מה שמאוד מאוד קשה לי, אולי גם כבר אמרנו את זה, זה אני הרגשתי כל כך מיוחדת פעם.
0: שמה?
1: באמת, כל כך הרגשתי פתית שלג. בעולם, בן אדם מיוחד, עצמאי, עם כוחות, להזיז הרים, והם גורמים לי להבין, או להיות, אבק, אדם, פשוט אבק.
0: אני
1: אמנם סטארדסט.
0: אבק של כוכבים, אדם.
1: אבל...
0: אני מעדיף אותך כפתית שלג מאשר אבק אדם.
1: גם אני.
0: ואני רוצה לבקש ממך של אל תתני להם.
1: לא לתת
0: אל להם. אל תתני להם.
1: אבל זה לא אמר... מה שקורה, זה לא מה שמפחים אותם
0: להיות. זה תלוי
1: להיות.
0: בך. אמרת לי פעם, אל תיתן לגב שלך לשלוט בך, תשלוט בגב שלך.
1: נכון.
0: אני רוצה להגיד אותו דבר בהקשרים האלה הגדולים, אוקיי. הפוליטיים, מדיניים, צבאיים. אל תתני להם. את לא אבק אדם. את פתית שלג, קסום ומסתחרר. זה מה שאת.
1: אני שמחה שבאתי.
0: זה מה שאת. אבל אם יש לי תקווה קטנה, תקווה פורטה,
1: כן.
0: אז שאולי, היא כבר ברור, אני חושב, שאיראן, לא יודע, היא המנצחת, או אנחנו המפסידים, אבל ברור שהיא ידעה על העליונה, שאולי תקווה קטנה היא שלמדנו משהו, כמובן שלא למדנו, ואני מקווה שאולי למדנו ואולי נלמד משהו על מגבלות הכוח.
1: איזה יובל.
0: אבל מה, הנה תראי איזה זעם, נו איך אומרים עכשיו, אש ותמרות השן, הנחתנו עליהם, גם בלבנון, גם באיראן, ומה יצא לנו מזה? בשביל מה זה היה? מה יצא לנו מזה? מישהו עוד יכול למכור את הלוקשים ואת הבלופים של ניצחון מוחלט, או ניצחון כלשהו, ניצחון יחסי, כלום, מפלה.
1: אבל כנראה שכן, כי יש הרבה אנשים שלא אנחנו,
0: שחושבים,
1: דבר איתם.
0: תזמני אותם.
1: ואני אזמן אותם, שחושבים שאם רק היה עוד טיפה כוח, עוד טיפה כוח. זה כמו כאלה, אנשים שיושבים ב-LA 20 שנה ולא קורה איתם כלום, ואומרים, מחר, מחר אני מוכר את התסריט שלי. זה תמיד עוד טיפה, עוד טיפה, ואני אגיד לך משהו דווקא מאוד מדחדך.
0: דווקא מדחדך? פתאום מדחדך?
1: פתאום. שמעתי פודקאסט.
0: איזה פודקאסטים את שומעת?
1: מאוד יפה.
0: שאני לא מרשה.
1: לא, זה משהו באמת. אבל דיבר, זה היה משהו מאוד מאוד פוליטי, ודיבר איזה פרופסור פלסטיני מאוד מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד חכם, את כל השמות בסוף אנחנו נוסיף, אני אסתכל ונוסיף את זה.
0: מה אומר הפרופסור?
1: ואז הוא דיבר על, על הפרטייד, כאילו איך, איך הצליחו לצאת מהפרטייד בדרום אפריקה. הוא אומר שמה שבסוף הוציא, הקראו לזה משהו, איך עושים רקולונליזציה.
0: רא או דה?
1: דה,
0: כי רוצים לפרק את הקולוניזציה.
1: הייתה
0: שם, אם אני זוכר נכון, את ועדת הפיוס והאמת.
1: כן, אבל הוא...
0: איזה כיף של ועדה שנקראת ככה,
1: אבל איך אתה מגיע בכלל לדבר הזה? אז הוא אמר שמה שהזיז שם את הדבר זה לא החרם הכלכלי, אלא החרם התרבותי. ולמה זה דכדך אותי?
0: כי התרבות זה את ואני.
1: כי פה זה לא יעבוד, חרם תרבותי. כי פה...
0: לא, בחול.
1: לא, זה לא יעבוד, כי יש פה המון אנשים שזה לא מעניין אותם. האנשים שיושבים בממשלה רוצים לבודד אותנו. רוצים. אתמול ראיתי גם, שוב אני לא זוכרת את השם שלו, המספר 2 של טראמפ עומד ואומר, ממשלת ישראל...
0: ונס. ג'י די ונס.
1: יפה, טוב שיש אותך, אנחנו משלימים אחד את השני.
0: ג'י די ונס.
1: והוא עמד ואמר, ממשלת ישראל לא מבינה, ארצות הברית האחרונה שנשארה לידידה. והם הולכים ולא מקשיבים וכל הדברים האלה, ורציתי להגיד לו, בן אדם, אתה לא מבין מול מי אתה עומד, עם כל הכבוד למעמדך הרם. האנשים האלה רוצים להרוס פה את הכל.
0: אני לא בטוח שאת צודקת. תן רק דוגמה קטנה.
1: כן.
0: כמה רעש, יש כל מה בתקשורת, כל שנה לקראת האירוויזיון.
1: כן.
0: כן, מחרימים אותנו, לא מחרימים אותנו. כמה זה מפעיל את הציבור, את הקהל. זאת אומרת, אם פעם אחת באמת, תמיד יש חרמות ואיומים, ובסוף אנחנו בתחרות, וגם מגיעים למקומות גבוהים. פעם אחת יגידו, אתם לא באירוויזיון, אתם לא באירוויזיון, בגלל איך שאתם מתנהגים, אני אומר שזה יהיה לזה, יהיה לזה אימפקט. וההיסטוריה יש לה...
1: יפה, כשסממן תרבות לקחת את האירוויזיון.
0: לא, אבל זה כן משהו מהחיים הבינלאומיים התרבותיים. לא איזה פסגת תרבות, אוקיי, מה את רוצה? הנה, גם אפילו נדב לפיד, הבמאי שאנחנו יודעים את דעותיו, גם הוא הוחרם על הרקע הזה. אז זה אולי באמת לא עושה הרבה הבדל בשביל העם היושב בציון, אבל העם היושב בציון אוהב את האירוויזיון שלו. אם פעם אחת יגידו זה לא, אני אומר לך, יהיה לזה אימפקט.
1: הלוואי, בוא נראה, אני מרגישה שהאלה, אולי האנשים, אבל האנשים שיושבים בממשלה, המטרה שלהם זה ההחרבה הכללית, והמטרה שלהם זה הבורות, והמטרה שלהם זה העוני, כן. וזאת המטרה שלהם.
0: אבל אני עדיין רוצה, כמו שאני הייתי מקווה שאנשים בעולם יפרידו ביני ובינך לבין הממשלה שלנו, הייתי רוצה שבכל זאת נשים לב לפער שבין הממשלה שלנו לבין העם שיושב פה. הממשלה הזאת לא זוכה באמון הציבור בשום סקר, מ-7 באוקטובר ועוד לפני כן. כמעט מיום הקמתה.
1: ואני מקווה שהסקרים האלה הם באמת משקפים, כי כבר...
0: זה כלי, זה נתון. זה נתון, אנחנו מתייחסים אליו. אבל רק להגיד שבשבוע הזה, זה לא מנותק, הרי בתוך זה אנחנו חיים, כמה, 6 חיילים נפלו בלבנון. ומה שכך מצער אותי, שאני שומע גם מהאופוזיציה, אומרים את מה שאת אומרת עכשיו. שאת יוצאת נגדו. אפילו מהאופוזיציה, מי שאמור כביכול לייצג את הקול שלנו. אם רק הייתם מפציצים יותר חזק, יותר עמוק, יותר רחוק בדחיה, בבופור, שם בבירות, רק הייתם מזעזעים, ממתירים עליהם אש וגופרית, אז הדברים היו מסתרים. ואף אחד, אני לא שומע, אף אחד אומר את מה שאני סבור, שהרצועת, מה שהם קוראים רצועת ביטחון, זאת רצועת מוות. החיילים שנופלים שם ללא תכלית,
1: יש תכלית, תכלית שביבי יישאר על כיסאו ולא ילך ולא ילך, צריך להגיד את זה
0: וגם לא ללמוד
1: צריך להגיד את זה שלמות הקואליציה ושביבי לא ילך לכלא
0: אז זאת התכלית, אבל גם לא ללמוד שום דבר באמת מההיסטוריה, הרי אנחנו הקזנו שם דם כמעט 20 שנה עד שיצאנו מלבנון, ועכשיו אנחנו חוזרים ומספרים לנו כל מיני סיפורים על הפעלת כוח יותר גדול. לא, מה שצריך לעשות זה פשוט לחזור הביתה, לגבולותינו, ולהגן על מדינתנו מתוך גבולותינו. ועוד דבר אני אגיד, עכשיו בכלל תגידי, עוד פעם לקחת האסיד לפני שנכנסת לאופן, ואני מציע שרק שלום יביא ביטחון, באמת, ותראי את ההיסטוריה, לא במנותק מההיסטוריה, תסתכלי מול מצרים, תסתכלי מול ירדן, הדבר הזה הוכיח את עצמו. הדבר הזה הוכיח את עצמו בעוד שכל הניסיונות רק להפגיז ולהחריב ולדכא בכוח הזרוע, בכוח הטנק, בכוח החייל רגלים, בתוך ההפצצות והפצצות, מזה אנחנו נצטרך להיגמל. כי זה לא מביא את התוצאות המקוות. זה לא שאני איזה פציפיסט. זאת אומרת, אף פעם לא מלחמה. לפעמים צריך מלחמה. לפעמים צריך לתת איזה בומבה. אוקיי. אבל זה לא מביא את התוצאות המקוות. אז בוא נהיה פרגמטיים מהעניין הזה. ואז יגידו לי, שלום? שלום? עם מי תעשה שלום? שבעצם השאלה הזאת, אנחנו צריכים לפנות את הפנימה. נכון, אין לי מי לעשות שלום. אנחנו סרבני השלום.
1: לגמרי.
0: הממשלה הזאת היא מסרבת לשלום. אז כמו שאנחנו יושבים על פצצת גרעין, ועל טילים בליסטיים, ואומרים למי מותר ואסור שיהיה לו גרעין או טילים בליסטיים, אנחנו סרבני השלום הכי גדולים. ומה אנחנו שאומרים? שלום? אבל עם מי? מתים על השלום, דפוקים על השלום, חייבים את השלום.
1: כבר לא אומרים את זה.
0: לא
1: אומרים. אתה חי באייטיז. המילה שלום היא כבר לא נאמרה, אם תעשה חיפוש כזה, אתה יודע, יש כזה בגוגל, עושים תמיד בסוף השנה את החיפושים, חפש את המילה שלום, תהיה איזה מקום 4,524.
0: אגב, בשנות ה... לא יודעים, 80.
1: תכף יוציאו אותה מחוץ לחוק גם.
0: סוף ה-90, אריק שרון. אותו סבך המדמוד.
1: אוקיי.
0: אוקיי, לא, מצחיק, הוא היה כאילו אויב מחנה השלום, נכון? מה שהוא עשה בלבנון.
1: אבל הוא לפחות בסוף היה לו קצת מצפון.
0: כן, כן, לא, והוא גם היה כאילו האביר של ההתנחלויות, ביושבו כשר, לא זוכר, החקלאות. הוא אמר, רק שרון יביא שלום. אני זוכר את המנגינה.
1: בבקשה, הנה, והוא עומד. יביא וזהו, שלום. ושם נגמר.
0: שלום, שישמור עלינו. או נתניהו אמר אז, איך הוא אמר, עושים שלום בטוח. זאת אומרת, פעם זה גם היה נחלת הימין להגיד, כן, כן, שלום, רק בוא נחשוב איך, או איך עושים את זה, מול מי ובאיזה תנאים. ומיכל ינאי עם שירה נהדר.
1: שלום עם מילה חינוכית, שלום.
0: שימושית.
1: אומרים אותה תמא, בבית ובכל מקום.
0: בערב, בלילה, בזמן ובחלום.
1: אומרים מילה שימושית. שימושית, לא חינוכית.
0: אני זוכר שימושית.
1: אולי זה שורה ככה, שורה
0: אולי,
1: ככה.
0: אולי.
1: נעשה שלום עם מילה חינוכית, ליריקס. ליריקס. אבל... אני חושבת שההתרגלות של כל של כל הדברים, אני חוויתי אותה, עכשיו היה, קודם כל לא דיברנו על פספסנו את מלחמת יום שני שהייתה.
0: מלחמת היממה.
1: כן. שאני חוויתי אותה מכל הדברים שהיו כמטורללת במיוחד. ואחרי זה יצא לי לדבר עם כל מיני אנשים ולא הייתי יחידה, חוץ מתומר החתיך,
0: כן.
1: האורך שלנו, שהוא אמר לי, מה הבעיה? מה היה ביום, ביום הזה? סתם יום? אבל נסיך הגאות והחוסן, אבל הרבה אנשים שפגשתי חוו את היום הזה כיום מטורלל במיוחד שהיה,
0: כן.
1: ואני חשבתי שהסיבה שהיה מטורלל במיוחד, כי כאילו לא היה לו... לא היה לו אוטלט, כאילו נגיד אתה פוחד מאיזה משהו, ואז אפילו אם יש את כל הדברים שקורים, הפצצות וזה, וכל קורה איזה משהו, אז קצת משהו משתחרר בך לפחות, כי תמיד
0: איזה קטרזיס, איזה אדרנלין.
1: המציאות היא גם תמיד יותר קטנה מהדמיון, הוא אינסופי. אתה מדמיין איזה משהו, זה ואז קורה, זה כל דבר שקורה. אתה יכול להתמודד איתו, כי הוא כבר קרה, הוא כבר מאחוריך, זהו.
0: ופה מה?
1: ופה כאילו מין לא קרה כלום, אז זה נשאר לדעתי
0: כן.
1: איזה קלוא בפנים כזה, ואתה לא יודע מה עוד יבוא אליך, זה היה מאוד...
0: אותי זה לגמרי...
1: זה היה מאוד מטלטל.
0: אני חושב, דיברנו, אותי זה לגמרי הוציא מהכלים, כי תראי, 40 יום האלה, וחצי שנה לפני כן, 12 ימים, זה היו ימים שבהם אנחנו פשוט הסתתרנו במקלטים, צריך להגיד את זה, כאשר ממש ביקשו את נפשנו, וגם כמעט ומצאו אותה, והיו כאלה שלא התמזל מזלם, נכון? וזה היה פשוט הקץ לשגרה הברוכה, הקץ לכל כן. מה שאתה מכיר ואוהב ויכול לסמוך עליו. ויצאנו מזה, נכון? מין כמה חודש, חודשיים שאתה חוזר לעניינים, לאט לאט אתה עדיין מאוד טראומטי.
1: מאוד. זה גם כאילו זה לא נגמר.
0: אתה יוצא מי... כמו, זה הזכיר לי, התלוננתי פה על כאב גב ועזרת לי והפנית אותי למישהי שטיפלה בי מאוד יפה. ואז אני יוצא משם ויותר טוב, אבל אני עדיין, הגוף שלי עדיין בטראומה, כלומר, אני עדיין חלוש כזה, פתאום פוגש איזו חברה שרוצה לחבק אותי, בעדינות. אז זה קצת מה שהיה אחרי 40 יום האלה.
1: כן.
0: היי חבר'ה, בסדר, נחזור לשגרה, אבל בעדינות בבקשה. ופתאום באיזה קלות דעת כזאת, נכון? כי תמיד זה מול הגזרה בלבנון, מפגיזים בדחיה הזה, האיראנים, כבר אתה שומע, האיראנים הולכים להפגיז אותנו, וכולם כאילו פיקוד העורף, בתי הספר, כולם באיזה עובדים כמו בתוך דיסקט.
1: כן.
0: מלחמה, מלחמה.
1: כן.
0: ולא יכולתי לשאת את זה.
1: אפשר לשאת את זה.
0: להקיא מהדבר הזה. למזלנו, נסתפק ביום אחד.
1: כן.
0: גמרנו את זה ביום אחד.
1: ואחרי זה...
0: מין ביצה שלא בקעה.
1: לגמרי.
0: עדיף לי ביצה שלא בקעה.
1: נכון. ועדיין, אז עדיין היא שמה, זה לדעתי זה מה שהיה תרלול, ועוד אחרי זה... היה עוד פעם גם, הוא היה לפני שבועיים, וזה היה לפני שבוע, שהיה אולי יהיה, ולא היה בסוף, אבל בטוח יהיה. עכשיו שם אני הרגשתי את העניין הזה של כן, התהליך שקרה בכמה חודשים האלה, של החוסן, כי אנחנו לפני שלושה חודשים, שהייתה המלחמה השנייה נקראה, אז היה איראן השנייה, אז דיברנו על החוסן, וקיבלנו על זה הרבה הרבה תגובות, כולם מאוד הבינו על מה אנחנו מדברים, שצעקנו, מה לא צעקנו, זעקנו. מה מבקשים מאיתנו חוסן, אל תבקשו מאיתנו חוסן, אין לנו חוסן, אנחנו חסרי חוסן. והנה...
0: חסרי חוסן נקפו, גאים, כן, גאים. כן.
1: ולא נקפו שלושה חודשים. ו... עכשיו, אני לא הייתי בארץ, בשבוע שעבר, במקרה, ואני מתנתקת, אין לי באמת, אין לי שום אפליקציות בטלפון שנוגעות, שמדברות מה היה, ובעלי המושלם הוא בשבילי סופג הכל, ואם יש משהו שחשוב לדעת, הוא אומר לי. ואני כל הזמן מנסה, לפי הפרצוף שלו, ולפי האופן שבו הוא מכין את הקפה בבוקר, לראות כמה הוא מוטרד, האם כבר הגיע הזמן לספר לי שקורה משהו, האם מבטלים לנו את הטיסה חזרה, לא מבטלים, זה כבר הרבה הרבה הרבה זמן ככה.
0: כן.
1: ואז אני, אבל אני לא מיזה לשאול, כי אם אני אשאל, זה יגמור אותי, אז אני לא שואלת.
0: אם תשאלי, אז הוא יצטרך לענות. כן. ואת לא רוצה את התשובה. את לא רוצה.
1: אז אני ככה, אבל אני כן מסוקרנת, אני לא אכנס אף פעם לראות, אז אני מנסה לזהות. וביום הזה איכשהו, כאילו משהו הרגיש לי, כאילו הוא הולך להיות משהו, אבל הוא לא אומר משהו כל היום. ואני מנסה לזהות דרך השיחות עם חברים וכל מיני איזה. ואז כזה ראיתי, הסתכלתי אתמול כדי לראות, כדי להגיד לך, הסתכלתי בוואטסאפי מה היה, ואני אומר, אחותי מבקשת ממני מתכון. תומר שלח משהו שהקלטנו, שנקשיב וניתן לו תשובה עד מחר, כאילו מחר אנחנו אמורים לחיות מחר, אין שאלה בכלל בנושא הזה. איזה חבר שכבר כאילו הייתי, ניסיתי אולי... קצת טופושית כזה, וידעתי שהוא עושה איזה הרצאה, אז כתבתי לו, תגיד, ביטלת את ההרצאה, אז הוא כותב לי, למה?
0: כאילו, כך, עסקים כרגיל.
1: עסקים כרגיל אצל כולם.
0: אז תראי, שסביבתך הקרובה,
1: יש לחוסן.
0: יציבה היא.
1: כן.
0: כן.
1: זה, אז החוסן נהיה אוי, אצל האנשים קרה.
0: או יציבה, או שאתה מין באיזה מוד כזה של, דווקא בגלל שאין לי שליטה, על האירועים. אין לי, ממש תחומים תחושת, לא חוסן, הפוך.
1: שנקרא, אם זה נהיה רכבת תרים, אני מרים ידיים?
0: כן, יאללה, בדיוק, בוא נצא לדרך. אבל אני אומר, חוסר עונים כזה על השתלשלות האירועים, כן? אתה אומר, זה כולם חרבנים לנו על הראש, סליחה. אם ככה, אז אני עד לדקה ה-90, עד לרגע האחרון, עומד איתן, אמר נתניהו, אני עומד איתן, אז גם אני עומד איתן על הלוז שלי הקטן. על החוגים של הילדים, על ההופעות במועדונים, ועל הפודים דנה. כן, אני עושה את זה.
1: זה הדבר.
0: עד שתגידו לי שלא. אבל עד אז אני כבר לא נתפס לפאניקה, למה? כי אנחנו יודעים כבר איזה בלוף זה. אבל הדבר הזה שכאילו, בתינתן הפקודה, אז אני מחליף דיסקט לאיזה... כן, זה הגזלייט הגדול. תינתן הפקודה ואני מחליף דיסקט לאיזה חייל בעורף העם. לא, לא רוצה. לא רוצה. לא משתף עם זה פעולה.
1: אז זאת ההשפלה, וזה העניין של האבק כוכבים ולופטית שלג.
0: כן.
1: של הדבר הזה, שזה הכל כמו איזה משחק ים יבשה.
0: אבל אני רוצה לשחק את החוד משחק.
1: גדול, נו.
0: אמרת חוסן.
1: כן.
0: וזה מעלה לי את המילה, שגם אני חושב רלוונטית, חסינות.
1: או, זה דומה.
0: רגע של עברית.
1: יא.
0: האם חוסן וחסינות? ודאי שזה מאותו עניין.
1: כן.
0: אותו השורש.
1: כן.
0: רוצה את פינת המורה לאזרחות?
1: בוודאי, דבר לנו על
0: הוא
1: זה.
0: הוא לא רוצה למות?
1: עוד דבר
0: דינג,
1: יפה.
0: דינג, דינג, דינג, דינג. טוב.
1: דבר יפה שקרה, פקד אותנו.
0: אז הסיפור של טלי גוטליב,
1: וואו.
0: שהיא חברת כנסת.
1: תקשיב, האירוע הזה רק, כן. לפני שאתה נכנס לפיינת הזה, אני ראיתי את זה
0: כן.
1: קצת, והצטערתי שלא ראיתי יותר, בערוץ הכנסת, זה היה מופע...
0: אימים.
1: אימים.
0: כן. אני אותה רואה רק על, יסלחו לי, על מיוט. מה יש לי להגביר את הווליום? זה כבר צועק עליך.
1: לא, אני קשה לי שיושבים, יושבת גלי וזה, ומול זה בשקט מול הדבר הזה.
0: כן, כן.
1: למרות שאחרי זה שהיא ענתה לה, היא הייתה וואו.
0: אז רק נגיד למי שפספס, אולי יש גם כאלה, אז מה שהיא עשתה, אז פוסט 7 באוקטובר, היא למעשה, ביודעין ומהמקפצה, היא חשפה זהות של איש שבק, שהוא בן זוגה. של שקמה ברסלר, והיא כמובן ממובילות המחאה נגד הממשלה, ולא רק חשפה את זהותו, גם הדהדה עלילות דם, אשכרה עלילות דם, מצוצות מהאצבע, כאילו שהוא איזה BFF של יחיה סינואר. כן. וזה כמובן, יפה. היא מצאה, דלתה את הגול נפש הזה מהאתר הזה, שהוא אתר הקונספירציה והפייק ניוז, איך זה נקרא, קרנבל.
1: בזמן שאנחנו גם יודעים מה היה ה-BFF שלו, באמת.
0: כן. יפה, יפה אמרת, ותודה על החידוד. ועכשיו היא אומרת, ואני עושה את זה, ואתם לא תעשו לי כלום. למרות שיש פה כמובן עבירה. נגד ביטחון מדינה היא מסכנת, ברגע שאתה חושף זהות של איש שב"כ, אתה חושף אותו, אתה חושף את משפחתו, אתה חושף את ילדיו, זאת עבירה ביטחונית מהמעלה הראשונה.
1: כן.
0: אבל היא אומרת, אבל בגלל שאני חברת כנסת, יש לי חסינות פרלמנטרית, אתם לא יכולים לעשות לי כלום. אז רציתי אולי להגיד משהו, קודם כל, מה ההיגיון בחסינות פרלמנטרית, מאיפה הדבר הזה בכלל נולד, וזה באמת מההיסטוריה של משטרים דמוקרטיים, כי יש עניין כזה שאתה צריך להגן על מחוקקים, חברי פרלמנט, מפני מי? מפני הרשות המבצעת, השלטון. אם שלטון רוצה לרדוף מחוקק, שמבקר את השלטון, שמנסה לפקח על השלטון, להגיד איפה השלטון טועה, איפה השלטון עובר את הגבול, אז יש לו כל מיני כלים לעשות את זה. עכשיו, אם רשות מבצעת מחליטה לקחת מחוקק כזה, בדרך כלל מהאופוזיציה, אני מזכיר שטלי גוטליב היא לגמרי מהקואליציה, כן? לקחת כזה חבר פרלמנט ולהיכנס בו, אז אני חושב שיש היגיון בזה שניתן כלים לאותו חבר פרלמנט להגן על עצמו. והחסינות הזאת הפרלמנטרית היא עושה בדיוק את זה. רק שפה שהכל הפוך והכל מטורלל ומשוגע, אז בחסות החסינות, אם מותר להגיד, אם אפשר להגיד, אפשר להגיד, בחסות החסינות, זאת אומרת, כל קלקול, כל עבריינות, ובמקרה הזה באמת עבירה ביטחונית, חמורה, בוטה, אז זה נופל תחת המטריה הזאת, ואומרים, אני חבר פרלמנט, אז אתה לא יכול לעשות לי, אתה לא יכול לגעת בי, מה יוצא מזה? כנסת ישראל, וראינו את זה, אני במיוט ועד בכל,
1: כן.
0: הפכה, בצהרי היום, לעיר מקלט לעבריינים. במצעד האיוולת, אם אפשר להגיד, היה פעם ספר כזה, ברברה כן. טוחמן, מי שהיה ראש הבק לשעבר, ראש הבק לשעבר, אבי דיכטר, מצביע בעד הדבר הזה של...
1: ומה נהיה לו?
0: מה קורה? עם שר לביטחון המזון. זה ראש הבק! איזה, באמת, אין תחתית שהם לא ירדו עליה.
1: מעניין אם פעם ייחשף כל מה שהיה, אם נגיד עוד 100 שנה, לא יודעת, מתישהו, ייחשף כל מה שהיה באמת. כי יש דברים שלדעתי יש איזה תיקים לביבי על כולם, יש שם איזה דברים שיודעים על, לא יודעת, לדעתי אפילו יודעים שיש את הדבר הזה.
0: יש גם את המילה
1: מה
0: הזאת.
1: מה יודעים לא. על מי...
0: זה ארכיונים.
1: שהסיבות שכל הדברים האלה קורים...
0: זה גם רלוונטי, חיסיון.
1: כן.
0: מתי ישחררו את החיסיון?
1: כן.
0: אולי לא בימי חיינו.
1: לא, זה לא... אני לא חושבת שזה מסמכים רשמיים, שיש לו תיק עליך, שהוא יודע עליך דברים.
0: ואם ישנם כאלה, אין כבר, אני חושב, עמוק במגרסה.
1: כן.
0: המגרסות עובדות קשה, תדעי לך. לקראת חילופי שלטון, ואנחנו מקווים שאנחנו לקראת חילופי שלטון, בינתיים מישהו צריך להסתכל לפקח על חשבון החשמל בעניין של חדר המגרסות.
1: שמי משלם על המגרסות?
0: ויובל.
1: שנשברות מתוך ויובל, זה, כן. מתוך הכסף של הפוד. מתוך זה זה קורה.
0: מכספי הפוד הקדוש.
1: כן.
0: נכון.
1: אתה מבין?
0: נכון.
1: חצי מהכסף שאנחנו עושים בפוד הולך על החשמל של המגרסות. שגורסות את חיינו.
0: גם על זה צריך להגיד.
1: ביחד עם זה.
0: ובעיקר תחושת, נכון? הסרט הזה היפה עם ליאונרדו דיקפריו.
1: הטיטניק? כן.
0: תחושת הטיטניק שאנחנו רואים את הקו של החרטום והוא במין שיפוע כזה תלול.
1: זה אני רוצה להגיד לקראת הבחירות, שכל מיני אנשים הם מנסים עדיין להיות היסטניסטים, אני לא אצביע לזה, אני אצביע לזה, כי זה לא בדיוק כזה שלי, וכל מיני בחירות אסטרטגיות כאלה שהביאו אותנו לתהום חד משמעית.
0: כולל המפלגה החדשה עכשיו שקמה.
1: לגמרי.
0: אגב, אנשים מצוינים אחד אחד, אנשים נפלאים, אני אוהב...
1: מפלגת עומדים ביחד,
0: עומדים ביחד.
1: יהודים.
0: אבל אני רק מקווה שהם עשו את ה... הקימו את הדבר הזה כדי תכף... ומיד לחבור ולעבות את השורות של מפלגה קיימת, שאנחנו יודעים שעוברת את אחוז חסימה ותיתן להם רוח גבית. אבל אם רצים לבד כפרגמנטים, פרגמנטים, פרגמנטים, אז זה שידור חוזר שמה שקרה פעם שברה.
1: לא ברור.
0: זה בלד לא עברו, מרץ לא עברו, זה מה שקורה.
1: לא ברור הדבר הזה. אבל אני חושבת שהרגע, עכשיו יצאתי מהחוט מחשבה.
0: תכף את חוזרת. עד אז אנקדוטה קטנה.
1: כן.
0: מה שמזכיר לי מה שקורה. אז על הטיטניק.
1: כן.
0: כשהמים כבר מתחילים לעלות.
1: אוקיי, ומכל, זה.
0: ומכל הפתחים, כבר מים, מים, מים.
1: עדיין חילקו עוגות קצפת.
0: בטח, עוברים המלצרים עם הטוקסידו המצוחצח, נכון? עם המגש, ואיזה סנדוויץ' ירצה אדוני?
1: זה כבר נקניק הרבה וגבינה. זמן התחושה שלי פה, הרבה זמן.
0: איזה סנדוויץ' את לוקחת?
1: אז אני חושבת נקניק עם וגבינה, קצפת.
0: עם סנדוויץ' קצפת, בבקשה.
1: עם סנדוויץ' קצפת. אני רוצה להגיד לקראת הבחירות, שהדבר הזה של ההסטניסטיות, של מה בדיוק, וזה יתאים לנו, או זה יתאים לנו, או לא זה יתאים לנו, אני חושבת שברגע שעכשיו כולנו, אנחנו כבר לא על הטיטניק מזמן, אנחנו על, על, על הקרשים הקטנים האלה.
0: כן.
1: כשאתה, כולנו עכשיו נאחזים בקרשים בים,
0: כן.
1: קודם כל, בוא נגיע לחוף. לא לריב עכשיו, הקרש הזה לא, תביא לי את הקרש הזה, תביא לי את הקרש הזה. יש קרש, תופסים אותו.
0: כן.
1: נגיע לחוף, אז נראה משם איך אנחנו ממשיכים.
0: אני מציע לקחת כמה קרשים,
1: כן.
0: ואני למדתי בצופים כפיתה מרובעת, לעשות מהם...
1: רפסודה.
0: בוא נעשה רפסודה.
1: וואו.
0: רפסודה אל מי מנוחות, אל חוף מבטחים.
1: זה נכון.

0: ושנחלק בינינו את הרחובות, באזורי ההצבעה שאנחנו יודעים שיש שם את החשודים המיידיים של, שמצביעים לצד שלנו. אנחנו לא צריכים ללכת לבני ברק.
1: תל אביב.
0: הם יסתדרו לבד.
1: כפר סבא אדומה.
0: איפה ש... גבעתיים אדומה. איפה שיש, כן. וללכת, שאנשים יתנדבו באותו יום ללכת, להקיש בדלתות, ולהגיד אנשים, ולא יגיד להם למה להצביע.
1: דנה ל... עשו את זה כבר, עשו את זה כבר. לא שאני
0: מתנגד.
1: עשו את זה? לדעתי ב-2000.
0: לי לא דפקו בדלת אף פעם.
1: בסדר. את גרה ברחובות הנחבאים, דנוש. אבל עשו בווי, קראו לזה V15, יענו ויקטורי, 2015, הרצוג, ציפי לבני, עברו דלת דלת, עד שידיים נשרו.
0: ציפי לבני הייתה קצת איזה ראש ממשלה, לא?
1: לא, לא, לא.
0: הייתה קצת?
1: אף פעם לא. אף פעם?
0: לא היה לה רגע?
1: אף פעם לא.
0: אני כל כך לא טובה בזה?
1: אף פעם, רק גולדה מאיר.
0: אתה שובר לי את המבצע? אתה נגד המבצע שלי? אתה לא חושב שהוא מבצע טוב?
1: תשמעי, אבל כבר בדקו את זה, אין לי בעיה לעשות. כבר עשית לנו בתחילת הפרק את המשמרות על מתי אכפת.
0: כן.
1: אז אני מציע לאחד את המבצעים.
0: אוקיי.
1: בסדר? תחת מטריה אחת.
0: בסדר.
1: כשאכפת לך, ביום הזה שאתה צריך להיות אכפתי, אז אתה יכול תקיש. לפנות את הבוקר,
0: לא תראה,
1: או את אחר
0: שאני
1: הצהריים.
0: שאני אקים את זה, ויהיה מבצע קשה, ורק בזכות זה ננצח.
1: אמן, אמן.
0: אמן ואמן.
1: אמן ואמן. מה נשמע? עיר מקלט?
0: עיר מקלט.
1: עיר מקלט.

0: שהתקליט הזה יצא, כן. אז בימים היה לי שכן שהיה שומע את זה בפול פול ווליום, מהבוקר עד הלילה, גמר לי את אהוד בנאי, לצערי.
1: יש יכולת ליפול הרבה יותר גרוע, אומר.
0: נפלתי גם יותר גרוע.
1: אוקיי. אם כבר מקלט, אז רק עם חברינו הטובים, עורך העסקה תומר, החתיך, מיכלזון, על הביצוע הטכני, אמיר, בעל הדעה ובעל המאה, שמואלי, ומפיק העסקה, אלון, הבייבי פייס, הבוטבול. שלום דנה.
0: שלום יובל.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
1: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, ואנחנו נדבר עכשיו...
2: תוכנית ספרות, כמובן.
1: כן, ספרות, שבה מדברים על ייצוגים.
2: גם על מוזיקה.
1: ועל מוזיקה.
2: כן.
1: ועל טילים.
2: ועל בגידות.
1: בגידות. בסדר, כמה אפשר לדבר על ספרות כל היום, יאללה. בסדר, בואי נדבר על ספרות. בואי נדבר על ספרות, ובואי נדבר על ריח בספרות. לכאורה מה לספרות ולריח? אי אפשר להעביר על ריח באמצעות דפי הספר והמילים, או שאפשר. אולי אפשר.
2: אם אתה סופר גדול,
1: כן?
2: אז אתה יכול בהחלט.
1: תראי לצווך, אתה יושב ואתה קורא את המילים, ואז פתאום בנחיריים יש לך את הריח הזה של העץ הספציפי הזה. זה גדולה, זה איפה דבר טוב. בקונגרס העולמי למדעי היהדות, טלי חזקלי תרצה על ריח ביצירתו של אגנון. מתברר שאגנון היה די אובססיבי לריחות, לחוש הריח. טלי חזקלי היא חוקרת ריח בספרות ובתרבות. חוקרת ריח.
2: בוא נודה שהתרגשנו מזה שיש מישהי שחוקרת ריח.
1: זה מסעיר אותי.
2: נכון.
1: היא עמיתת עזריאלי, תלמידת דוקטורט באוניברסיטת תל אביב. שלום, טלי חזקלי.
3: שלום, שלום.
1: תקשיבי, קודם כל אני חייב לדעת, מה יש יותר בספרות? מה הסופרים וסופרות מעדיפים? ריחות מסריחים או ריחות נעימים?
3: שאלה מעולה. אני לא יכולה להגיד לך האם

0: באופן גלובלי יש יותר ריחות רעים ויותר ריחות טובים, אני יכולה להגיד שאני קראתי יותר ריחות רעים.
1: אני שמח. חבל שאת לא רואה את הפרצוף שלו, איך הוא שמח.
2: כן, כן.
0: רגע, זה מפתיע אתכם?
2: לא,
1: אני פשוט האשמתי אותה, האשמת שווא.
2: אני אוהב.
1: שזה משהו, זה משהו רוצה לקרוא.
2: לא האשמת שווא, האשמה מדויקת. אני חושב ש... את יודעת, זה כמו שאנחנו יותר רוצים לקרוא על בגידות מאשר על ניסויים טובים. את מי מעניין ריחות נעימים? תנו לי את המסריח.
1: אז מה אגנון נסע עם זה? עם ריח? איך זה מופיע אצלו?
0: אז אני אספר לכם עוד רגע, ואני רק רוצה להגיד לגבי הסירחון, שאתם מאוד צודקים בהקשר הזה, ולא רק שזה יותר מעניין, אלא גם שבהמון המון שפות, כשאנחנו רואים שמשהו מריח, אנחנו בעצם רוצים להגיד שמשהו מסריח, אבל זה לא רק בעברית. אז ההטייה הזאת היא קיימת, ויש איזשהו קשר עמוק בין האופן שבו אנחנו חווים ריח, לבין קושי בחוויה חושית, לבין איזושהי תחושה של גועל, ואנחנו נדבר על זה ממש מיד, כי בעצם אגנון גם דיבר על ריחות רעים. אבל אגנון, האובססיה שלו לריח היא לא רק לריחות רעים. הוא כנראה שהיה לו חוש ריח מצוין, והוא מאוד מאוד אהב ריחות. יש קרוב ל-1,000 ביטויים של ריח בספרות אגנון באופן כללי, וזה וואו. תודה לקונקורדציה נהדרת ששלח לי ג'פרי סאקס, ראש בית המחקר של אגנון, שזה דבר די מדהים. ו... אפשר לראות שגם הרבה מהמבקרים המוקדמים שלו, סיכמן, ילון, ברדון, כולם כותבים על אגנון שיש לו איזשהו עניין מיוחד עם ריח. הוא קודם כותב על ריח, הוא מתעסק בריח. הוא בעצמו אמר שהכתיבה שלו יש לה ארומה מיוחדת. והארומה הזאת היא בדיוק מה שאי אפשר להעביר בתרגום, אגב. מובן לנו, נכון?
1: כן.
0: תרגום של אגנון זה נשמע דבר די עזור.
1: בלתי אפשרי, כן.
0: כן. אצל אגנון יש ריחות בכל מיני הקשרים, אבל אני חושבת שאחד ההקשרים המשמעותיים של ריח אצל אגנון, זה הניסיון לתאר משהו שכבר עבד, משהו שהוא לאחר החורבן שלו. אני בין היתר מנתחת את אורח נטל אלון, שם הוא חוזר בעצם לעיירת הולדתו, בוצ'אץ', הוא קורא לו שם שיבוש, נכון? שיבוש של בוצ'אץ'.
1: כן.
0: והוא מתאר שם קהילה, אמנם אנחנו אחרי מלחמת העולם הראשונה, אבל כבר הקהילה והבתים חרבו. הם לא כמו שהיו, החנויות שבורות, האנשים התפזרו, אבל הוא אומר, הריח של שיבוש עדיין לא נמר. כלומר בוצ'אץ', והוא מתאר שם ריח של דוחן מבושל בדבש, ריח של דשאים וכיתור בתחנת הרכבת, את הריח של המים, של הנהר, שהוא עדיין שם, שהוא זוכר אותו מההליכות ביום הכיפורים עם אבא שלו. זאת אומרת, יש שם איזשהו, העיר כולה, העירה כולה היא כבר לא אותו דבר, אבל הריח עוד נשאר.
2: זה לא מקרי, כיוון שזה לא מקרי, כי אנחנו יודעים ממדעי המוח וגם זה קשור לתרבות, מדברים על קולנוע ועל ספרות ועל דברים אחרים, שריח מאוד מאוד קשור לזיכרון. שני המרכזים האלה שמטפלים, המרכז שמטפל בריח קרוב מאוד למרכז של זיכרון, והם קשורים אחד בשני. כשאנחנו רוצים לעורר רגשות נוסטלגיים, אנחנו מדברים על ריח.
0: נכון, נכון. זה מה שזה ריח ומקושר להיפוקמפוס, לאזורים של זיכרון, וזה סוג ממש ספציפי של זיכרון. זה סוג הזיכרון הזה שלוקח אותנו למרחב ולזמן אחר, שהיינו בו כבר. נכון, התחושה הזאת איזה מין תחושה ממש רגשית, ריח גם מאוד מקושר למרכזים של רגש, של האמיגדלה, רגשות מאוד מאוד בסיסיים, רגש עמוק, חזק, זיכרון ממש מרחבי, של איפה היינו, איזשהו רגע בזמן שאנחנו ממש חוזרות אליו. אז כן, זה לגמרי מגובה מחקרית, וזה גם לגמרי פעולה ספרותית. זו פעולה ספרותית, אני חושבת שגם, כמו שאמרתם בפתיח, נורא יפה, ספרות גדולה יכולה לעשות לנו את זה, היא יכולה להביא אותנו לאנשהו, היא יכולה לחבר את העולם שלנו עם העולם של הכתוב באיזשהו אופן נורא נורא מיידי ונורא כמעט בלתי צפוי.
1: אבל מצד שני חוש הריח זה מין חוש שנזנח, זה לא... זה עכשיו אנחנו מדברים על זה, כאילו כן, ברור, חוש הריח, אבל כאילו לא התעסקו בזה הרבה.
0: נכון, נכון. אני, המחקר שלי בכלל התחיל מפילוסופיה, אני... חקרתי בעצם למה פילוסופים לא רצו לגעת בחוש הריח, למה זה לא עניין אותם, ובאמת לאורך שנים חוש הריח נחשב כחוש שאי אפשר לעשות איתו כלום, הוא לא משמעותי למחשבה, הוא לא משמעותי לתפיסה, הוא כזה חמקני, והוא כל הזמן משתנה, הכל נכון, כן? אבל אני חושבת, ובשנים האחרונות, לא רק אני חושבת, גם יש איזושהי תנועה כזאת של מחקר בשנים האחרונות, שאומרת, רגע, אבל דווקא באלמנט הזה המשתנה, דווקא בדבר הזנוח, דווקא בדבר שאולי אנחנו לא רוצות לשים עליו לב, שאולי הוא מסריח לנו, קשה לנו, דווקא שם כדאי רגע להתמקד, לשים את תשומת הלב שלנו שם, ולחשוב מה זה אומר לנו, מה אפשר למצוא שם, איזה עולמות מסתתרים בתוך ריח, בתוך סירחון, איזה עולמות מסתתרים בתוך משהו שהוא משתנה, ושקשה נורא לתפוס אותו. אולי דווקא שווה לנסות לתפוס אותו לפחות, גם אם לא לתפוס אותו, להתחקות אחריו.
2: אבל זה נורא מסובך. זה נורא מסובך בכתיבה. לכאורה, כתיבה מוגבלת מבחינה הזאת, ואנחנו מסתכלים, קל לי להבין איך אפשר לתאר מראה, או איך אפשר לתאר צליל. אלה חושים שאנחנו מאוד מתייחסים אליהם כעיקריים. הצלילים שאנחנו שומעים והמראות שאנחנו רואים, אז כשמישהו כותב לי, הנה עץ תפוז, אז אני אומר, אוקיי, יש לי את האימג' הזה המנטלי בפנים, אבל כשמישהו מתאר ריח, הרבה הרבה יותר קשה לי לעשות דימוי פנימי של מה שהוא התכוון, זה נראה כמעט סותר בטקסט, איך עושים את זה?
0: נכון, נכון, לגמרי. זה גם עובדה שבעצם הלקסיקון של הריח ברוב השפות, בשפה העברית, בשפות שמיות, בשפות הודו-אירופיות, הוא ממש ממש דל, וזה לא פשוט לתאר ריח. אבל אני חושבת שדווקא בגלל שזה לא פשוט, בעצם סופרים וסופרות נאלצות להשתמש בכל מיני תחבולות ופרקטיקות יצירתיות, ואז הן מוציאות מהשפה איזה מיץ כזה, שדווקא מאפשר לנו לחוות חוויה הרבה יותר עוצמתית ביחס לטקסט. כי זה לא ביטויים שגורים, זה בעצם צריך לעשות שם עבודה יצירתית נורא נורא רצינית, ואנחנו כקוראות גם צריכות לערב את עצמנו, להתאמץ כדי להריח. ואני חושבת שיש עוד משהו די מדהים שיצא לי בעצם יצא לי להעביר קורס באוניברסיטה העברית על ריח בספרות, והתלמידות, בעיקר היו תלמידות, והם הרבה פעמים מצאו ריח גם איפה שלא היה כתוב ריח. כלומר, כשאנחנו נכנסות לתוך חוויה של קריאה, אנחנו מריחות את המרחב. אם מתארות לנו חדר עמוס ודחוק ודחוס בספרים ובאבק, פתאום יש איזה ריח כזה, או מסעדה מהבילה בחורף, אז פתאום גם יש איזה ריח כזה, וכשאנחנו באמת שוקעות לתוך חוויה של קריאה, אנחנו בתוך הריח, אנחנו עם ריח. העניין הוא שאנחנו בדרך כלל לא כל כך שמים ושמות לזה לב. ואני חושבת שלשים לזה לב, זה גם ליהנות מאיזושהי, מכזה, לתפוס את הסופרת, הסופרת ברגעים הכי יצירתיים שלהם, וגם בעצם לאפשר לנו להבין איזושהי חוויה עמוקה שקורית לנו בתוך הקריאה.
1: הבנתי שאת עוסקת בטקסטים, לא רק עגנון, נכון?
0: נכון.
1: מהספרות שמתייחסים לקונפליקטים פוליטיים שיש בהם יזכור ריח.
0: נכון, נכון.
1: את יכולה את הדוגמה?
0: כן, בוודאי. לדוגמה, בארצות הטן של עמוס עוז, הקובץ הסיפורים הקצרים הראשון שלו, הוא מדבר על הקיבוץ לצד הבדואים שמסביב לקיבוץ, ועל היחסים של חברי הקיבוץ עם אותם בדואים פלסטינים שנמצאים בחוץ, שנכנסים פנימה, יש שם איזושהי חוויה כזאת של גדר לא קיימת, אין גדר אמיתית, אבל של איזושהי חדירות מתמשכת, וזה קורה דרך ריח. חברי הקיבוץ, נגיד, מסתובבים באיזשהו ליד הקיבוץ, ופתאום הם מזהים את הבדואים הפלסטינים שלידם, מאחר שהריח שלהם הוא שונה. ריח הוא סממן של החירות לא רק בתוך מרחב ישראלי-פלסטיני, הוא סממן של החירות לאורך ההיסטוריה כולה. ספרים נכתבו על האופן שבו גם עבדים מאפריקה הם סומנו על ידי הריח, נשים סומנו על ידי הריח, יהודים סומנו על ידי הריח בתיאוריות אנטישמיות. אז ריח הוא בעצם איזשהו סממן שלילי של החירות, ו כשאני חוקרת לדוגמה את הכתבים של עמוס עוז, אני מנסה להבין מה בדיוק הוא עשה שם עם הריח, למה הוא השתמש בריח, איזה מין עבודה זה יצר בתוך הטקסט, איזה מין מובן של החירות שלילית כמובן זה יצר, אבל בכל זאת איזה מין תקשורת מתרחשת על אף הסימון הזה כשלילי על ידי הריח. כלומר, כשאנחנו מריחות מישהו, מישהי, ואפילו מישהו או מישהי מסריחה, אנחנו קוראת איזושהי תקשורת, ואנחנו גם מתקשרות את זה בצורה מסוימת, בדרך כלל בהוויית פנים. התקשורת הזאת מעניינת אותי, הרפלקסיה על התקשורת הזאת מעניינת אותי, ואני, באופן הכי אולי צנוע שאפשר לומר, אני מקווה שאפשר יהיה גם לייצר מזה איזושהי פוליטיקה טובה יותר, או את האופן שבו אנחנו תופסים החירות והמרחב, לחשוב עליו קצת אחרת. לא רק כמאיים, כמפחיד, כזר, למרות שכל הדבר הזה קיים, כן? הריח הוא מפחיד, זר ומאיים, גם בספרות וגם בחיים.
1: מרתק, ממש.
2: ממש מרתק. טלי חזקאלי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה, להתראות.
3: מה שכרוך. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: על דבר אחד אי אפשר להתווכח, הציונות נולדה מוויכוח. ויכוח על מי אנחנו, איך נחיה כאן ולאן פנינו מועדות.
4: ציונות באי נחת, ההסקט עם פרופסור גלעד שרביט בעונה חדשה.
3: בכל שבוע נצא למסע בין דמויות, טקסטים ורעיונות עם טובי החוקרים ואנשי רוח ותרבות. מהרצל ועד בובר, מרוסיה ועד מרוקו, מן הספרות אל הפילוסופיה ומן ההיסטוריה אל הרגע הזה ממש.
4: ההסקט ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן עלה.
5: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
5: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: כאן תרבות, כאן תרבות.
0: עכשיו פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן מבית כאן הסקטים.
10: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
11: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם הקומיקאית לאה לב שתלמד אותי איך להיות רוסיה.
12: שלום, האם זה באמת משהו שאפשר ללמוד? או שזה משהו שנולדים אליו ופשוט נאלצים להתמודד עם החיים?
11: אני משערת שזה השני, חד משמעית.
12: כן, אבל גם אולי מישהו רוצה לדעת איך להיות קצת יותר רוסי, כי הוא בדיוק...
11: התרחק?
12: לא, נהיה בזוגיות דווקא עם מישהו מהמגזר, והוא צריך לדעת איך להתקרב למגזר יותר נכון.
11: אוי, מעניין.
12: יש אולי, אפשר לתקוף את זה מכמה כיוונים.
11: חד משמעית. גם את יודעת, מעניין...
12: מה קורה שם?
11: מה קורה שם? כי את יודעת, קודם כל, עכשיו, הנה, אני הולכת להתחיל לדבר אלייך באתם.
12: אוקיי.
11: אתם עדה נורא גדולה.
12: נכון, אנחנו, יש הרבה מאיתנו, אבל חשוב לזכור שאנחנו לא משם במקור, כן? כולנו פולנים בסופו של דבר.
11: באמת?
12: היהודים שבינינו, אנחנו בסוף במקור כולנו פולנים.
11: ומה ההבדל בין... זה לא שאלה, זה סתם אני שואלת, בגלל שבדרך לכאן, ילנה שהיא עובדת בתאגיד, היא אמרה לי, את עושה פרק על רוסים, אל תשאלי על סבתא בסלון, ואז היא אמרה לי מלא מלא דברים, לא לשאול, לא לשאול, לא לשאול, ואז אמרתי את הבדיחה, אם את משאירה אותי רק עם כל הרוסיות זונות, היא לא צחקה. והייתי כזה, אוקיי, אני לא באמת התכוונתי לשאול את זה, אבל אני לא הולכת להתחבל.
12: אבל אני מדברת על זה בסטנדאפ, מה זאת אומרת? זה חשוב לדבר על הסטריאוטיפים.
11: בוודאי, כן. אבל אז היא אמרה לי, התשובה שלה, את משאירה אותי עם כל הרוסיות זונות, היא אמרה, אנחנו בכלל אוקראינים כולנו.
12: זה לא נכון גם.
11: זה לא נכון?
12: זה לא נכון, סליחה. אגב, אמא שלי, שהיא, זאת אומרת, הצד היהודי שבי, כי אבא שלי הביולוגי איננו יהודי, התבוללה האישה הזאת. אבל בסדר, עדיין.
11: אם יש את האופציה.
12: אז אמא שלי, אז אמא שלה, סבתא שלי באה בכלל מליטה, היא עלתה לרוסיה, עלתה. היא הגרה מליטה לרוסיה, והמשפחה של סבא שלי במקור מפולין ברחו מהשואה והגיעו לרוסיה. זאת אומרת, זה לא, זאת אומרת, גם הרוסים שבינינו לא באמת רוסים, וגם האוקראינים הם, זה נכון, האוקראינים הם כן, יש שם קהילות יהודיות מאוד גדולות, אז האוקראינים, זה נכון, יש הרבה אוקראינים. אנחנו קהילה גדולה שמאוחדת תחת אותה שפה, מה שנקרא, ואותם מנהגים מוזרים.
11: איך את מרגישה עם הכותרת?
12: לא יודעת, אני רגילה לזה. כן, כבר אני 10 שנים מדברת על הנושא הזה, אנשים... לא יודעים סובה, אבל גם יש רוסים שהם עולים חדשים עכשיו, וזה, זה גם כיף,
11: שזה
12: כאילו.
11: שזה מדהים, קיבלנו כן. עוד רוסים.
12: כן,
11: קיבלנו
12: כן.
11: משלוח טרי.
12: שאני לא יודעת לגבי המשלוח הזה, אני חייבת להגיד, תמיד אוהבים להגיד על ה... תמיד העלייה הקודמת אוהבת להשתין על העלייה החדשה יותר, אז אני מרגישה שאני צריכה להמשיך את המסורת. חבר'ה עם הרבה כסף, אני לא אוהבת את זה.
11: באמת?
12: הם חבר'ה עם הרבה כסף.
11: ברור, כי הם ברחו ממלחמה, מי בורח?
12: האנשים בדיוק, את צודקת לגמרי, כן? זה אנשים שבוא נגיד ככה, התבססו יפה ברוסיה, ולא היה להם צורך, הם לא הרגישו צורך בכלל לברוח משם עד כה. אמא שלי שעלתה לפה לכאן ב-95, זאת אומרת, אני לא יודעת, 20 שנה אחרי העליות שבאו בשנות ה-70, ועוד 4 שנים אחרי העליות הראשונות של נפילת ברית המועצות. אז, זאת אומרת, גם המניעים שלה, הם סופו של דבר, כשאני שואלת אותה, זה בגלל האנטישמיות שהיא חוותה ברוסיה. יש אנטישמיות ברוסיה, היא קיימת, חד משמעית, אין, אי אפשר לסובב את זה, היא גדלה שם בשנות ה-70-80, לא תגידי בתקופת השואה, ועדיין, היה את המשפט, אם אין מים בכיור, סימן שהיהודים גנבו אותם.
11: באמת?
12: ברוסית זה נשמע יותר טוב, זה מתחרז.
11: איך זה נשמע ברוסית?
12: Если в кране нет воды, значит, украли их жиды. משהו כזה.
11: אוף, זה קצת מצחיק. זה קוריאה, שלא לומר.
12: זה קוריאה, כן, עד שאת היהודיה הזאת, ואז זה כזה. אני שמעתי מי שרוסי נחש הרסי. אז החרוזים, הם מלווים אותך בכל הכיתות, לא משנה מה. כן, זה תמיד יבוא, ומישהו יבוא ויצחק עלייך. אז אמא שלי סבלה מהאנטישמיות הזאת, והעלייה החדשה כנראה פחות סבלה, כאילו, לא, הם לא היו בלחץ. פתאום הם באו. עכשיו הם באים ממוסקבה, מזה, ממקומות באמת מבוססים, יש מלחמה, יש זה, מתיישבים בדרום תל אביב, בפלורנטין, כל מיני מקומות שיקים, פותחים כל מיני, מצ'ה לבובו עושים זה, כל מיני בתי קפה, ראית בתי קפה היקרים האלה?
11: לא, אבל זה של רוסים?
12: נפתחו בתי קפה ממש יקרים של העולים החדשים ש... מגיע לארץ, פותח עסק.
11: אבל זה לא ממש טוב? זה לא כאילו, את לא שמחה?
12: אני מסתכלת, אני אומרת, למה אתם לא יכולים לאכול חרה כמוני באיזה דירת שיקון? באמת, אני גדלתי במרכז קליטה בחצי שנה הראשונה של החיים שלי. גרתי בקרוון עם ההורים שלי, שחלקו אותו עם משפחה האתיופית שגם עולים חדשים, ואנחנו כולנו אכלנו חרה ביחד במרכז קליטה. מדוע אינכם יכולים גם? מה זה הפינס המוגזם הזה שאתם גרים בפלורנטין, שאני כרגע, אחרי 30 שנה שאני גר במדינה הזאת, לא מסוגלת לרשות לעצמי לחיות בפלורנטין. השתגענו, התהפך העולם. אז אני יושבת ואני ממורמרת ואני מצטרפת לכן. לפנטרים השחורים, אין ספק. לא, לא, אני באמת, אני ממש סבבה איתם, הם אחלה, הם חמוד, כאילו, עוד פעם, כיף להתנסה.
11: בטח שכיף להתנסה, גם אני מרגישה שבסוף מתי את נהיית מקומית, מתי שיש מישהו חדש ממך.
12: בדיוק.
11: במיוחד אם הוא מגיע מאותו מקום.
12: בדיוק, כי הצרפתים, בסדר, הם צרפתים, גם להם יש איזה פינס מסוים וזה.
11: שזה גם עדה חדשה, פשוט נוצרה עדה חדשה, עדת הצרפתים.
12: נכון.
11: איזה כיף.
12: אבל כולם אוהבים את הצרפתים.
11: כולם מה, בקטע. לא נכון, כולם שונאים את הצרפתים.
12: בארץ?
11: בטח.
12: למה?
11: את יודעת, הם נורא כאילו קצת אדוני הארץ כאלה, וזאת גם עלייה עם כסף שקצת... העליות האלה זה באמת עליות נורא פריבילגיות, הם גם כן באים בישראל, אמנם בתקופה לא הכי טובה שלנו, אבל כן, אחרי שכבר יש פה הייטק, וכבר סללו את הכבישים, וכבר יש בניינים, כן. והנה מותר להיות פה הומו, אז כאילו הם מגיעים עכשיו.
12: כן.
11: לכן עוד יותר כיף וקל לסנות, אבל זה הפרק הכי גזעני. אנחנו כמה דקות נעימה, 7 דקות צריך לגנוז את כל זה.
12: מה, אנחנו התחלנו סליחה, איך להיות רוסי? עוד פעם, זה לא היה לנו לאן לברוח, אבל אני ממש בעד... אני אוהבת את הצרפתים, אני אוהבת את הדרום אמריקאים, הם אנשים עם מבטא מאוד כיפי.
11: דרום אמריקאים זה כיף. כן. זה שיש דרום אמריקאים זה כיף.
12: זה אחלה של חבר'ה, ואז מגיעים פתאום רוסים חדשים. וואי, היה לי איזה משהו כזה בתל אביב, שאני באיזה בר, ואני פתאום שומעת שתי רוסיות מדברות בינם לבין עצמן. בהתחלה לא הבנתי איזה שפה הן מדברות, אז כאילו שאלתי אותן מאיפה הן מגיעות כזה בקטע של כאילו...
11: שאלת אותן ברוסית?
12: לא, לא, באנגלית, כאילו מאיפה אתן מגיעות לארצנו היפה, לתייר בה וזה, זה יופי, זה כיף לראות שיש פה תיירים וזה, ועוד בזמן מלחמה. והם כזה, no, we live here. איזה, oh, so where are you from? אז כאילו, from Russia. דיווצ'קי, וואי, פריבית, כך דילה, וזה, וישר, ואני כאילו, יפה, וזה, וכמה זמן אתן גרות פה כבר? מלא זמן, איזה שנתיים, ואני כזה, אוקיי, בסדר, מגניב לכן. עדיין ראיתי אותן, וזה, אין, הם פשוט לא יחוו את הדבר הזה של לגדול פה בשנות ה-2000, להיות ילד רוסי בכיתה, בזמן שכולם מסביבך, עדיין זה כמובן קיים, אנחנו, עכשיו נזכרתי בילד הזה.
11: איזה ילד?
12: מהצפון, מקרניאל.
11: כן.
12: זה שזה עדיין קורה, את מבינה? זה פסיכי, זה מטורף בעיניי, זה דברים שמבחינתי הם שייכים כבר לעבר, כי זה העבר שלי, אני לא מאמינה שזה עוד עדיין קיים בהווה, שיש את הגזענות הזאת כלפי עולים חדשים, ברמה כזאת שילדים פה, גם זה ילדה עוד התנטלה את חיה, כאילו זה לא נגמר, אנחנו מדינה מטורפת.
11: אני לא חושבת שזה קשור לכאילו... בהכרח למדינה, נראה לי שזה פשוט ילדים, והם מזהים את הזר, וכשאת מזהה את הזר, קל נורא לצחוק עליו, וכשיש לזה שם, כשהשם זה רוסי,
12: כן.
11: אז זה, יש לזה גם שם, נהדר.
12: אבל איך זה עדיין זר? זה מה שאני מנסה להבין, כאילו, איך אנחנו עדיין מתייחסים לזרות כאיזה מין משהו ש... כי אני מסתכלת סתם היסטורית, ואני אומרת, כל המדינה הזאת זה רוסים מבחינתי, האלה מהעליות הראשונות זה רוסים, האלה משנות ה-70 רוסים, והאלה משנות ה-90, והאלה שמגיעים עכשיו.
11: חצי באשכנזים רוסים.
12: כן, אז מה אתם משחקים לי אותה? מה אתם עכשיו כאילו פתאום מתנהגים כאילו זה הזר? זה לא הזר, זה הרגיל אמור להיות. אתם כאילו קצת הזרים. והפוך, אנחנו לא נתייחס לא סבבה לאנשים כי הם זרים, זה פשוט קצת הפכתם את הקערה. בסדר, טוב. אז הרוסיות.
11: נתחיל מההתחלה.
12: כן.
11: מי הוא רוסי?
12: זה באמת, זה כל מי שדובר את השפה או משתתף במנהגים, אני מניחה, ואתה צריך איזה כמות מלנין מסוימת כנראה גם באור כדי שממש יקנו את זה.
11: היעדר מלנין, לא?
12: היעדר, כן. כמות מסוימת, קטנה, מה שנקרא. כמות מאוד
11: מעט
12: מאוד.
11: מעט מלנין.
12: כן, מעט מלנין, וזה הרוסיות הקלאסית, אני מניחה. כן, אני הייתי רוצה להגיד שכל מי שדובר רוסית, אבל זה גם אולי לא מדויק. זה גם אולי לא מדויק. יש משהו מאוד מאוד ספציפי ברוסיות. כי יש הרבה דוברי רוסית שהם גם חבר'ה מהערים. איפה הבוחרים והקפקזים שלנו, אלן, שגם מדברים רוסית. אבל קצת קשה לתפוס אותם כרוסים. הם גם עצמם לא אומרים שהם
11: כן,
12: רוסים.
11: כן, הם אומרים קפקזים.
12: תמיד יגידו אני בוחר אני קפקזי, כי יש שם...
11: גאוות יחידה.
12: גאוות יחידה גם, אבל של יהדות. זה חבר'ה ששמרו על המסורת, שלא זה, שלא דוקעו על ידי המשטר הסובייטי לשחרר מהיהדות שלהם ולהתאמה עם המקום וזה, זה, יש עניין.
11: יש גם רוסים שנגיד שכחו את הרוסית בכוונה, אני מכירה.
12: בטח. זהו, זה מעניין אתם, אני מניחה שזה הכל בא מהבית, כי אצלי הייתה נוקשות מאוד גדולה סביב הדבר, כי ההורים שלי מאוד התעקשו על הרוסית, מאוד. והם אמרו, אתה תגידי תודה, וצדקו. זה לא, אני חושבת שאפשר גם להתאמה וגם לשמור על השפה.
11: בוודאי.
12: זה כן כדאי, ואני כן הייתי ממליצה, וזה עצוב לאבד השפה. זה בתכלס כן עצוב, כי שפה זה כוח, שפה זה כלי. אז למזלי שמרתי את השפה, ואני כן מרגישה שהשפה ונגיד, אבל זה לא רק השפה, זה העניין, שגם אם מספיק שיש לך התנהגויות מסוימות שלמדת מהבית, ואת לא מדברת את השפה, אבל... את כבר אומרת, נו, יש בי את הרוסיות שבי, וזה, וזה כבר החלקים הרוסים שבי.
11: איזה התנהגויות?
12: זה, וואי, אבל אנשים אומרים את זה באמת על הדברים הכי קטנים שיש, ברמה של אני אוהב חתולים, זה הצד הרוסי שבי.
11: אבל אני... זה נכון, באמת...
12: את אין בך שום צד רוסי, ואת יש לך...
11: אני לסבית, יש חפיפה מאוד גדולה בין העדות שלנו.
12: הבנתי, עכשיו ברור כל הפרק מראש. זה מעניין, באמת? לא כלבים?
11: אני חושבת שזאת חיה פשוט מאוד... את יודעת, כאילו, לא עושה רעש.
12: כן?
11: לא, היא הכל, הכל מורפק. יש לה וייב של חברה שאתה אף פעם לא מבינה אם היא כועסת עלייך קצת.
12: נכון, נכון, זה נכון.
11: אני אוהבת את האנרגיה הזאת.
12: כן, זו אנרגיה טובה.
11: כנראה שגם אתם. אני רק מדברת איך באתם.
12: נכון, נכון, נכון. יש נכון, יש עניין של טאף לאב כזה, שיש איזה משהו שצריך לזכות באהבה של מישהו.
11: כן,
12: כן. יש שם איזה מאבק סביב הדבר. עניין. אנשים שמורידים נעליים בכניסה לבית.
11: זה אסיאתי בכלל.
12: זה בכלל אסיאתי. רוסיה היא קצת על אסיה גם.
11: נכון.
12: אז יש עניין, יש עניין. אז אני רואה את זה. אז זה נגיד גם, אנשים שמורידים, לא, לא, אני, מה זה רוסי בא? אז עכשיו מבחינתי, בסטנדאפ אני שואלת שמישהי אומרת שהיא רוסיה, אני שואלת אותה, קראו לך רוסיה זונה או רוסי מסריח, אתם עברתם את זה בילדות, הם אומרים, כן, אז הם רוסים, הם לא, אז מבחינתי הם לא באמת הדבר. זאת אומרת, גם עליות רוסי זה גם כן שסימנו אותך בתור כזה, שכבר החברה ידעה לתאג אותך בתור הדבר הזה. כי אני מבחינתי, אני יודעת שאני כאילו, כבר נראה לי דיברתי על זה באיזה פודקאסט אחר, זה סיפור שאני נהנית לחזור אליו. אני ילדה בת 5, רצה למטה בחצר של הבניין, משחקת עם חברים, ולא יודעת מאיפה, אני נחתכת בבוען.
11: אוי.
12: ואני עם סנדלים, אז אני עולה למעלה כאילו, ומקבלת ככה טיפול עזרה ראשונה מאמא, ואז היא אמרת לי, טוב, הנה, שמים לך את הפלסטר, ועכשיו תשימי מעל זה גרביים כדי שהפלסטר לא ייפול לך, ותחזירי את הנעליים שיצאת איתם, מה שנקרא, הגרביים עם הסנדלים, זה בסדר לגמרי, הכל בסדר, זה רפואי כרגע, היא לא נתנה לי את ההכנה הזאת לזה שמשהו עלול לקרות, זה הדבר הכי טבעי שיכול לקרות וזה בסדר. אני יורדת למטה, ואז החבר האתיופי דווקא מסתכל, מצביע לי על הסנדלים עם הגרביים ואומר, איזה רוסייה, אלוהים ישמור. גדול ממני באיזה שנתיים הוא היה, אז כן היה לו גם את, זאת אומרת, ילד בכיתה ג' ילדה בכיתה א' כזה, ואני כזה, שיט, אני לא מאמינה.
11: אני לא מאמינה,
12: וזה פעם ראשונה, אני חושבת שממש הרגשתי את הזרות, אבל בקטע רע, כי זה שידעתי רוסית, ויכולתי לדבר ברוסית עם החברות הרוסיות שלי, אין, זה לא היה לי, זה היה לי פשוט שפה סודית עם עוד אנשים, אבל, אבל זה שמצביעים עליי ועל זה, ואומרים, את רוסיה בגלל שעשית את הדבר הזה, לא היה בזה שום, זה לא שאמא שלי גם באה ואמרה, הנה, זה בחירה אופנתית שאני עושה בשבילך עכשיו, אני חושבת, זה נראה פיצוץ עלייך, את צריכה להרשים את כולם עם הדבר. לא, זה היה באמת נטו עניין רפואי, ופשוט זהו, וזה נדבק לי.
11: הסנדלים והגרביים או הרוסיה?
12: הרוסיה, הרוסיה. הסנדלים והגרביים זה מה שנקרא לעולם, never again. ואז שאני רואה עכשיו היפסטרים שמסתובבים גם עם ה... זה היה מאוד מקובל גם לפני כמה שנים.
11: נכון.
12: הגרביים עם הקפקפי אדידס האלה.
11: שמי, צריך להגיד, זה נוח. זה כיף.
12: ברור, ברור. זה מושלם טמפרטור.
11: ממש, זה להקלים, זה בדיוק לעכשיו גם. מי שמאזין לפרק, סנדלים וגרביים או קפקפים, זאת הדרישה של מזג האוויר הזה.
12: יש רוח, אבל אין לך כוח עכשיו לשים את כל הנעל, להתחיל לעטוף את כל הרגל שלך בדבר. את רוצה רק להחליק לתוך משהו ולצאת. וזה, אני סתם מנעתי מעצמי את ההנאות של החיים, כדי חלילה לי ליפול לתוך הדבר הזה, כש-20 שנה אחרי, כל המגניבים עושים את זה אחרי זה. זה באמת כאילו כולם יחליטו ש... רגע, סבתא בסלון, זה באמת הדבר הטוב והגיוני. It takes a village, אתם יודעים? בוא נביא את סבתא. קשה לי עם הילדים. אז זה הדבר שפתאום קצת כאילו מתחיל להיות איזה מין, למה באמת אכפת לנו בכלל ממה שאנשים אומרים לנו וזה. אבל אתה לא רוצה להיות מסומן כזר ואחר, אתה רוצה להיות עם כולם ובסדר. וזהו, ואני חושבת שכאילו, בסופו של דבר היה לי מוזר בכלל שקוטלקתי כרוסיה, בגלל שאני נולדתי בבאר שבע וכזה, והבנתי שאין לי איך לברוח מזה, כי זה הבית שלי. אבל אני מבחינתי תמיד אהיה ישראלית, ואם אני אצא חוצה בחול, אני קודם כל רוצחת. קודם כל, לפני הכל, אני עושה ג'נוסייד.
11: גם רוסים רוצחים עכשיו.
12: בדיוק, אין לי לאן לברוח. וואי, היינו עכשיו בטיול אחרון שלי על דנמרק, קופנהגן, אנחנו נכנסים לאיזה בר אחרי הטיסה, רק בא לנו בקופנהגן לשתות איפשהו וללכת לישון, ואנחנו נכנסים לאיזה בר, ואז פתאום, מה זה השפה המוזרה הזאת, השפת סתרים הזאת שאתם מדברים בה, מאיפה אתם בעולם? ואני מתחילה לתת להם לנסות זה, והם לא מצליחים. באמת, נתנו אלג'יריה. אמרתי, באמת? אני? נראה לך? כאילו, זה אני
11: ירד? יש אלג'יריים שירים כמוך, אבל.
12: אוקיי.
11: כאילו, עיניים בהירות, יש את זה.
12: אוקיי, לא,
11: יש הכל.
12: באמת לא ידעתי. אני באמת, אני תמיד מדמיינת את ה... כאילו, אנחנו כולנו... אנחנו או חומים או לבנים, ואז תשתריכו אותי לשבטים הלבנים.
11: כן, it's a small world after all בדיסני וורד. אתם, obviously, מאיפה אני?
12: אז בתוך הדבר הזה, אני מנסה לתת להם רמזי, ואני כזה, אנחנו המדינה הכי שנועה כרגע. והם כזה, רוסיה, ואני כזה, זה מאוד קרוב, מאוד כמעט גם.
11: נחמד גם שאנחנו לא מקום ראשון, נחמד שאמרו רוסיה.
12: זהו, ואמרתי, האמת שרוסיה היא מקום שני, ואז, ישראל, ישראל, נכון! פתאום מתעוררים, הם כל כך שמחים שהם מצליחים לגלות, נכון, אתם המדינה הכי שנועה, אוי, איזה כיף, הצלחנו, אוי, יהודי, וואו. כן, והיו בסדר איתנו סך הכל.
11: נחמד.
12: כן, כן, לא, לא היו תקריות אנטישמיות.
11: ברגע הזה עם הגרביים, זה הרגע שהבנת שאת רוסייה בו? כאילו זה הרגע שנפל לך הסימון שאת שייכת לשבט הזה?
12: לא, כי ידעתי שאני שייכת לשבט הזה. זה הרגע שבו אומרים, זה שאת שייכת לשבט הזה, את רואים לך וזה מצחיק אותי, ואני צוחק עלייך על הדבר הזה. זה היה הפעם הראשונה, רגע, אולי להיות רוסי זה דבר מביך ושלילי ולא טוב. וצריך להימנע מזה. וזה מתקדם עם התכחשות וזה, זאת אומרת, אם אני לצורך העניין בחוץ, אין שום סיבה שאני אדבר ברוסית, אני אדבר ברוסית רק בבית וזה. לא מוציאים, בוא נגיד ככה, יותר מדי, זה לא מביאים סנדוויץ'ים מוזרים מדי לבית ספר, לא, זה, כאילו, היה גם איזה מין אווירה של אמא שלי גם מבינה שיש איזה זרות סביב הדבר, ושכאילו, את לא רוצה להיות הזאת שמקושרת לאוכל לא כשר, והזאת ש... נראית בצורה מסוימת. אז כן, הייתה שם, תודה לאל, כן? היא הייתה מספרת לי על איך בראשון בספטמבר היינו שולחים את הילדים עם חולצות היו שולחים אותנו בתור ילדה, אתה נזכר את זה, עם חולצות מכופתרות כאלה, לבנות והחצאיות, ועזר פרחים למורה וזה, ואין את הדבר הזה פה בארץ. אני אומר, נכון, אז בואי נקנה את הג'ינס, מה שנקרא, לא צריך לקנות את החצאית. והיא כן מאוד, כאילו, נתנה לי את זה, אמרה, יאללה, תעשי את הדבר שלך. אז זהו, אז כאילו, בסוף אני חושבת שהרוסיות חזרה כשהבנתי שזה הסטנדאפ, כאילו, על זה בעצם מדברים. גם אין יותר מדי סטנדאפיסטים שמדברים על החוויה.
11: ממש, אין הרבה סטנדאפיסטים רוסים, לא?
12: זהו, אז יש, אז עכשיו ברור שכבר מאז גיורא זינגר, אני לא חושבת שהכרתי את גיורא זינגר, נגיד שהתחלתי, למרות שאני די בטוחה שהוא כבר הופיע בתקופה הזאת, אבל כאילו הוא גם היה עושה כזה, בטח במות פתוחות ומרתונים בתקופה. לא היה לי הזדמנות אפילו לפגוש את זה מול העיניים, אז מבחינתי אני עשיתי את זה ראשונה.
11: אני גם חושבת שאת עשית את זה, אני לא, את לא...
12: לא, אז היה ודים גוז לדעתי קראו לו, והיה... היו כל מיני חבר'ה, גם איטל שפירו מבחינתי עשתה סטנדאפ שמאוד דיבר.
11: חד משמעית.
12: זה כאילו היה... הרבה מהסטנדאפ שלי זה בואו תשמעו איך התמודדתם איתי, מה שנקרא, או עם הקיום שלנו בכלל כזה. וההתמודדות של רוסים בתוך הדבר הזה, הנה גם אנחנו חייזרים, אבל גם יש משהו מאוד מצחיק בנוקשות הזאת, ובתכלסיות כאילו של הרוסים וזה. אז כן, הבנתי בסוף שזה כוח. בסטנדאפ, בעיקר איפה שאתה צריך להתבלט, וזה, שיהיה את הדבר שלך. זה הדבר שלי.
11: ברגע שהבנת שזה את, כאילו שזאת הזהות שלך, היה גם התביישת בזה שאת שונה, להגיד בזה שאת רוסייה זה כאילו, אתה יודע, זה משהו רע, אבל התביישת בזה, איך הייתה התמודדות עם זה? היה לך מבטא מתישהו?
12: לא, זהו, אז מבטא לא היה לי, אני חושבת שאם כבר היה לי הרבה יותר מבטא...
11: ישראלי ברוסית?
12: כן, בהתחלה, ואמא שלי ממש עבדה איתי על המבטא ב... אני זוכרת את עצמי, עם אמא שלי עובדת על הרייש הרוסית וזה, והרגע של... ממש היה רגע שבו סוף סוף הצלחתי להוציא ר, שאמא שלי לא ראיתי אותה קופצת ככה מאושר בחיים, עד אותו רגע. זה היה, זה ממש רגע שאני זוכרת. אז כן, אז מבחינתי כאילו גדלתי במערכת החינוך הישראלית מהגן, ומתרום גן, וזה הגיע משלב שעד גיל שנה או שנתיים בכלל לא דיברתי עברית, כי לא דיברו איתי בעברית, כי אמא שלי עולה חדשה. אנחנו מגיעות לטיפת חלב ומבקשים ממני לעשות דברים, ואני לא יודעת לעשות אותם, כי אני לא מבינה את השפה.
11: את זוכרת את זה או שסיפרו לך את זה?
12: סיפרו לי, שחשבו בהתחלה שאני בפיגור בטיפת חלב, בגלל שלא ידעתי לעשות את הדברים שבקשו ממני, כי לא הבנתי עברית פשוט, ואז התחלתי להיכנס לגן, זה היה גן של ויצו לדעתי או זה משהו, ואז פתאום אני חוזרת הביתה ואני יודעת לדבר עברית, ואני מתחילה לדבר עם אמא שלי בעברית, וכאילו בפילופ כזה של אני צריכה להתחיל ללמוד ממש חזק, כאילו כדי לעמוד בקצב שלה. אז הרגשות הם, היו שם כל מיני רגשות. היה שם כאילו, אני זוכרת, הרי בסופו של דבר גדלתי גם בבת ים, כן? חשוב לזכור שרוב, כאילו לא רוב, אבל הרבה מאוד בסביבה שלי היו רוסים גם, ברמה כזאת או אחרת. או דוברי רוסית לפחות. בת ים כעיקרון היא מחולקת לשניים באותה תקופה. רוסים ומזרחים. מזרחים באמת משלל הזה. אני לא אגיד רק מורוקאים, כי לדעתי זה לא נכון, היה באמת כל הספקטרום המזרחי. וכל הספקטרום הסובייטי ביחד. ואני חושבת שבהתחלה, ביסודי, זה היה, מבחינתי זה לא היה איזה מין משהו מגזרי בכלל, זאת אומרת, היינו חבורת המקובלים, מי שהיה טוב בלימודים, פשוט היה יותר נחשב באיזשהו קטע, והיה יותר סבבה עם כולם. והייתי מאוד מאוד טובה בלימודים עד כיתה וב, כאילו הייתי כזה חצי מכוננת כזה, לא באמת, אבל כאילו הייתי מאוד על זה. אז לא באמת הייתה תחושה של כאילו מי רוסי, מי לא רוסי, היה כאילו תחושה של כן, מי גם, נגיד אם היית ילד רוסי והחבר שלך רוסי והיית בא אליו הביתה, אז היית מדבר עם ההורים שלו ברוסית, אוטומטית היית כבר נחשב למשהו טוב, היית נתפס אצלו כחבר, זה ילד טוב לשמור עליו, זה ילד טוב, הוא חרוש עם אלצ'יק, אנחנו רוצים אותו כזה ותמשיך לבלות אותו.
11: מה זה חרוש עם אלצ'יק?
12: חרוש עם אלצ'יק זה ילד טוב. בטח. נלמד את כולכם מילות מפתח, אתם תדעו רוסית עד סוף הפודקאסט הזה. ואז בעצם מה שקורה זה שמגיעים לחטיבה, ואז בחטיבה דברים מתחילים להשתנות, ואז פתאום דברים אחרים משפיעים על כמה את מקובלת. IE, גודל הציצי. וזהו, לדעתי, לא סתם, כמה צמוד את לובשת את הזה, כמה את... איזה חברה של, את של הבנים, איזה טייצים, איזה זה. ואז יש, ואז הרבה יותר, ואז נהיה כזה, איזה מין מיקרו חבורות כזה. ואז כולם מתפזרים לאיזה מין חבורות. ואז גם לרוסים יש את החבורות. ויש את החבורות של הרוסים הממש מקובלים, ויש את החבורות שגם הם בשוליים, אבל גם כשהם בשוליים הם כאילו סופר חזקים כאלה וסופר מגניבים, והם חבר מעשנים ושוטים וזה, והם הכי קולים שיש. ויש את הרוסים החנונים. החבר'ה של המחשוב, החבר'ה של הזה, החבר'ה עם המבטא, החבר'ה החלשים יותר, שהם באמת הילדי כפות של כולם שם, פחות או יותר. ואני וחברות שלי היינו באיזה מין מיקרו חבורה כזאת של שש בנות, שגם לא היינו כולנו רוסיות, הייתה לנו את החברה המזרחית האחת חייב, בכל חבורה של רוסיות, כל חבורה של רוסים חייב טוקן מזרחי.
11: זאת הייתי אני.
12: מעולה, אז תודה למילוי תפקידך.
11: תודה לכם.
12: זהו, יש איזה משהו שקורה, סינרגיה אפשר לקרוא לזה?
11: כן.
12: או מעולם הצמחים, איך קוראים לזה? סימביוזה? תודה, זה מעולם הביולוגיה בכללי.
11: מעולם הביולוגיה.
12: כן, מעולם הביולוגיה. יש סימביוזה נהדרת בין חבורת הרוסים לבין המזרחי הסינגולרי הזה שנמצא שם. חיזוק הדדי, הוא נותן לגיטימיות לקבוצה, אנחנו לא סתם חבורה של רוסים מוזרים, ואנחנו נותנים לו גב במכות, מה שנקרא, אם צריך.
11: שוב, זה בדיוק מה שהיה לי מהגן, תמיד, כי בגן, תשמעי, אני הייתי תמיד חריגה כי עברתי מלא דירות, ובאיזשהו קלטתי שהרוסים תמיד חריגים כי הם רוסים, כשאת ילדת לא מבינה שהם רוסים, את חושבת פשוט עם ילדים. ואני זוכרת גם שהיה לי חבר בגן אולג, ואז יום אחד הגננת אמרה, והיא אמרה, מהיום קוראים לו אלי. והייתי כזה, את אהבתי שקוראים לו אולג. ואז כאילו באתי בסוף, הייתי כזה, אני יכולה עדיין לקרוא לך אולג? והוא אמר, כן, ברור. והייתי כזה, אני והרוסים. ומאז זה תמיד היה, כי אני תמיד הייתי חריגה, תמיד הייתי ילדה חדשה, והייתי כזה, אני פשוט הולכת לרוסים, אני אפילו לא מנסה, אני פשוט הולכת לרוסים.
12: חריג יודע לזהות החריג, כנראה, בדיוק. ברמה, באמת, כן, באמת, אנחנו ילדים ששורדים בסוף על הדבר הזה, אבל, תשמעי, מיכל חברה שלנו עד היום, כן, אנחנו עדיין בקשר, החבורה הזאת, ואנחנו...
11: באמת?
12: כן, כן, אנחנו עדיין חברות. וזה, זאת אומרת, במתכונת קצת יותר מצומצמת, אבל זה, אני מסתכלת כאילו עלינו היום, ואני מבינה שכן עברנו שם אירועים מאוד משמעותיים ביחד בחטיבה. אני בסוף גם הייתי גם ילדה שעוברת דירות, אז ככה היו לי כל מיני חברים מכל מיני דרגות מכל מיני זה, ובסוף כשיצאתי מהבית ספר בבת ים ועברתי לחולון, אז גם שם, בחולון האמת גם, היה איזה מין תהליך כזה של רק לא להיות מהחלשים בסופו של דבר. זה הדבר, זה להיות מהחלשים, זה מה שהפחיד אותי. וכן, ואני מסתכלת כאילו, בתכלס, עד שלב מסוים, להיות בתוך חברה רוסית הרגיש לי נורא נורא טבעי, כי היה סביבי באמת הרבה כאלה. ועם הזמן הבנתי כאילו, קיבלתי יותר סימונים, גם פתאום בחולון, קצת פחות רוסי, בכיתת מוזיקה, יפתיע אולי לגלות אנשים, אבל כמעט ולא היה גם. זאת אומרת, היה מעט מאוד רוסים באזור הזה, ואז כאילו פתאום, זה כן החריגות יוצאת ממני, ופתאום אם... אני יכולה להגיד משהו שיוצא לי במבטא משום מה, זה קורה לי לפעמים, בג שכזה, ויוצא לי מבטא רוסי, ופתאום נתפסים על זה ומנערים שולחנות, לאה יצא רוסיה, חושרמוטה. וכאילו אני כזה, לא, שיט, אני חלשה עכשיו, אני רואים לי, רואים לי, ראו לי משהו, אני שמה מסכה, וחושפים לי את המסכה, וזה לא מדומץ ולא יפה, ורואים לי, וכל הזמן זה להיות באיזה מין מאמץ כזה, של רק לא לצאת חלשה. זה הכל, רוסיה לרוסיה. אם אני אהיה רוסיה, אז כן, אני מהרוסיות הקשוחות. אני הרוסיה החזקה הזאת, שלא מתעסקים איתי בלט וזה, ואנחנו נריב מכות אם צריך. גם כשלא הייתי כזאת, כאילו, כן, סבבה, ישנתי ושתיתי, אבל לא הייתי עכשיו מסוגלת...
11: לדקור בן אדם.
12: לדקור לא, אבל אם נכנסים איתי לקרב, כאילו, לא הייתי גם חוטפת, הייתי כאילו... זה משהו שההורים שלי לימדו אותי. לא להתחיל מכות, אבל תמיד להחזיר. אם מישהו בא עלייך, את לא מתכופפת ונופלת. את נלחמת. אבל זה בדיוק הדבר הזה של אני לא יכולה להיות במקום של חולשה. אני לא יכולה להיות ככה.
11: והמקום של חולשה הוא מקושר לרוסיות? תמיד?
12: וזה יכול להיות מקושר לרוסיות. זאת אומרת, בשלבים מסוימים, עד היום זה יכול להיות מקושר לרוסיות. זאת אומרת, אם... זה יכול להיות חולשה בכל מיני דברים. זה העניין שמחלישים לך אפילו טיעונים בגלל שאת רוסיה. זאת אומרת, זה אפילו יכול להיות מה חיית מחמד העדיפה. אני אחזור לחתולים כל פעם. מה חיית המחמד העדיפה? אז מבחינתי אני אגיד, לי מאוד נוח שאני לא צריכה לצאת לטיול פעמיים שלוש ביום, ואני פשוט כאילו מנקה את החול ונגמר הסיפור. וזאת חיה שלא דורשת ממני הרבה תשומת לב, והיא הולכת וחוזרת והולכת וחוזרת, ואז אומרים, טוב, ברור, אבל את רוסייה. ואז כאילו, אז הטיעונים שלי לא משנים. ואם ניגנתי בפסנתר, אז זה ברור, את רוסייה. חשבתי שזה שאני מתאמנת שעה כל יום, באמת בלחץ גם, כאילו השעה הזאת היא באה לי כל כך קשה, וכל כך קשה לי לנגן בפסנתר, אבל לא, זה הגיוני שאני נגן בפסנתר, כי אני רוסיה. כאילו כל דבר שתעשי, שאת עובדת בשבילו, שאת מתאמצת בשבילו, הם יבואו לך בקלות, את פשוט רוסיה.
11: זה הטבע השני שלך, כמובן.
12: כן, כן. וזה לא נכון. זה הכל. ויש דברים שהם כן נכונים, ויש דברים שהם לא נכונים, ויש דברים שיש לנו שליטה עליהם, וזה קצת מעצבן שזה נותנים, כאילו לוקחים ממך את האג'נסי, פשוט כי נולדת לתוך סיטואציה מסוימת, ולמה אני גם כל כך שונה וזרה? עוד פעם, זה כזה מוזר, שמתייחסים אליי בצורה כל כך כאילו זרה מצד אחד, ומצד שני, אז מלמדים אותי כאילו על העליות הראשונות, וזה שהם אנשים שמגיעים מאזורי רוסיה, זה, הקמנו את המדינה גם, ועכשיו ככה אתם מחזירים לי, זה כאילו הדברים האלה, שאת נפגשת עם המציאות, את נפגשת עם היסטוריה, את נפגשת עם כל מיני דברים בעולם האמיתי, ואת אומרת כאילו, מה סיינתם לי את המוח כל הזמן הזה? למה אתם מתנהגים כאילו אני איזה, כאילו אני לא ממש אמורה לשבת כאן ולהיות פה רגיל, וזה רגיל, וזה סבבה, ואני לא מוזרה, ואני לא חריגה, ואני לא חלשה יותר מכם, אני, אם כבר אני חלשה, זה רק בגלל מעמד סוציו-אקונומי, באמת היה לי פחות כסף, להורים שלי היה פחות כסף בבנק, על זה אני חלשה. זה במנה מתקשר גם לעלייה, אבל זה לא משנה.
11: לא, אבל זה בדיוק העניין, כי בסוף זה לא שאת זרה, זה שאת חדשה. פשוט כאילו, לזה שאת חדשה, הרבה יותר קל לקרוא רוסיה, ולפרק את זה לתתי, את יודעת, לתתי קטגוריות של, אני מכירה את החיה הזאת. את מנגנת על פסנדר, את אוהבת חתול, את סבתא בסלון, את סנדל עם גרב, את כל הדברים האלה, הבנתי.
12: בדיוק, וזה... וגם, אין לי בעיה גם עם הסנדל בגרב והסבתא בסלון, כשאת... אם אנשים היו באים ואומרים לי ככה, אני מכיר רוסי, ואתם עושים ככה וככה וזה, ומתייחסים לזה בהכל בכיף כזה, ואני מת על זה, אז מילא, אבל לבוא ולהתייחס כאילו זה משהו לרעתי, זה הכל, זה הכל, כי סטריאוטיפים הם פוגעניים רק כשאתם עושים אותם פוגעניים. כי אתם יכולים לבוא ולהסתכל על אנשים שחורים ולהגיד, יש להם תת פעילות בעונה הפרונטלית של המוח, הם אנשים חד משמעית, מדעית, פחות חכמים, אבל איזה זין יש להם, אז כאילו אתם תמיד תמצאו דרך הסטריאוטיפים האלה ודרך הדברים האלה שקבעתם שככה החיה נראית, אתם יכולים לבוא ולהרים אותה או להוריד אותה, וזה מה שאתם בוחרים לעשות בסופו של דבר. מדינה בעייתית מבחינת הגזענות הזאת, וגזענות זה מדבק, זה ממש מדבק.
11: מאוד.
12: כן. כן. אומרים שאנחנו מתנסים.
11: עושים?
12: כן. ואיך אפשר שלא, כשאתה עם כל פעם תסביך של, שאתם מורידים אותנו, למרות שאנחנו חבר'ה דוקטורים, לא אני, אבל אתם יודעים, האחרים, גם לא ההורים שלי, אבל עוד פעם, האנשים האחרים, עושים האחרים, לא לפה דוקטורים, עשיתם מהם שומרים בפאקינג, בכל הכניסות לכל הבניינים, ואז עוד צוחקים עליהם, ברוסיה הייתי רופא, איזה מצחיק זה, שפעם היית מצליח ונחשב, והיום זה בדיחה, שאתה בתחתית של החברה ואנחנו לא מתייחסים אליך. כן, עוד שאלות.
11: מעניין אותי מתי את קולטת, הרי את גדלת בבית רוסי.
12: נכון.
11: מתי את קולטת שהבית שלך, הבית עצמו, התוכן של הבית, איך שמתנהגים בבית, מה שאוכלים בבית, איך שמדברים בבית, איך שמתנהגים בבית, שונה מבית של מה שנקרא ישראלים?
12: אני חושבת שזה היה בקידוש אצל שרון, חברה שלי מהיסודי, באתי אצלה לקידוש כזה פעם ראשונה, ואוכל ועניינים וזה, ו...
11: מזרחים?
12: כן, בטח. עוד פעם, קידוש. זה או-או.
11: כן, נכון, בת ים.
12: אין עוד אופציות. אז זה היה כזה קידוש, כאילו, ואבא מקריא דברים וזה, ויש נרות, ואני איתם בנרות, ואני עושה את הדברים עם הנרות.
11: והתוך כדי כזה שלא יעלו עליי שאין לי מושג מה אני עושה?
12: כן, ואני כזה תתנהגי כמו כולם פשוט, עכשיו תעשי מה שהבנות עושות.
11: מתי אומרים לחיים אחרי סברי מרנן?
12: אני לא, ואז כאילו יש תחושה של אומרים לחיים, ופתאום כאילו סברי מרנן, לא איזה, מרנן? כן, אני כאילו הייתי עבודה, לא ידעתי מה עושים, ואז באתי לעוד קידוש של מיכל, ואז באתי לעוד קידוש עוד פעם, כאילו כל פעם הלכתי בין קידוש לקידוש כזה, וזה היה איזה מין כזה, אוקיי, אז ככה עושים את הדברים פה, אנחנו לא עושים את הדבר הזה, אבל מעניין, שונה, שם אני חושבת שהבנתי שזה אחרת, ואת יודעת, מגיעה לחברה הביתה, ואת פתחת את המקרר, ויש דברים אחרים, יש גונדי, יש אריסה, אני לא יודעת, יש כל מיני דברים, זה בתהליכים כאילו, זה היה כזה פעם ראשונה, אבל פתאום אני מגיעה לגיל 18, ואני פתאום אומרת, יש דבר כזה שנקרא חומוסייה, יש פשוט מסעדה של חומוס, שכל מה שעושים זה רק חומוס שם, ותחינה גולמית, שאני פתאום, ארז לימד אותי מה זה תחינה גולמית, בגיל 17 לראשונה, לגלות שאת מוזגת את הזה, ואז את מוסיפה מים, ואז את לא צריכה לקנות את הדבר הזה שמתקלקל תוך שנייה כאילו במקרר. יש תחינה כל הזמן, מטורף, וזה דברים שאת לא מכירה פשוט מהבית, ואת לוקח זמן להשלים את הפערים. אני עד עכשיו מרגישה כאילו שבעלי אדם שר שירים כאילו של מאיר אריאל, ממש, מכיר מלא שירים של מאיר אריאל, פשוט כי אמא שלו השמיעה לו. אמא שלי לא השמיעה לי מאיר אריאל, אני כאילו גם המוזיקה שהם כן השמיעו לי, המוזיקה הרוסית, לא כזה, אמא שלי השמיעה לי ביטלס, אני כן מעריכה אותה על זה, תודה על זה, אבל כאילו אין, זה לא, זה לא לגדול על בית ישראלי, אריק איינשטיין וזה, כל הזמן להיות במידן זה מרדף שנמשך עד היום, בלהשלים חומרים על דברים היסטוריים שקרו פה, ופיסות תרבות מדהימות שאני לא מכירה, כאילו זה תמיד, זה עדיין קורה, זה תמיד מעדד.
11: איזה עוד הבדלים יש שם, לא רק באוכל וכאילו בהתנהגות מעניין אותי?
12: בהתנהגות, כל מיני דברים. אני כן חושבת שבאתי מבית ביחסית ביקורתי, וזה גם מה שעשה אותי, בן אדם כאילו יחסית ביקורתי. אוהבים להגיד בצחוק, כשמביאים 90 ומשהו, לשאול בצחוק למה לא 100, כי זה כבר בדיחה, אנחנו מודעים לעצמנו שאנחנו רוסים שדורשים הרבה. תנסי פעם הבאה 100 בכל זאת. כאילו זה כזה, זה מין... הם תמיד ניסו לא להיות הרוסים הקלאסיים, אבל כן, היה שם עדיין נוקשות, והיה שם כאילו no monkey business, וזה כן חברים אחרים שיוצאים, מותר להם להיות עד חצות, ואת חוזרת ב-10 או 11, זה כאילו כל המסעים ומתנים האלה כל הזמן על שיפור תנאים. ובכללי, אגב, זה מה שקורה אצל הרבה ילדי מאגרים, שאתה צריך לטפל בכל ענייני בירוקרטיה, וזה כל מיני דברים, פתאום מכתבים ארוכים בעברית ששולחים עכשיו מה עושים וזה, ואני יושבת, כאילו קורא דברים, ואני מרגישה מבוגרת, אבל אני לא מבוגרת, ואז אני קצת מתבגרת, ואז אני ממש רוצה להרגיש מבוגרת, כבר, מתי כבר נהיה מבוגרים, אם אני כבר מבוגרת מלא זמן, כי אני קוראת פה מכתבים, ואני חלק מניהול הבית ברמה מסוימת. אני לא.
11: אתה מקומית.
12: זהו, בדיוק. אז אני צריכה להיות איזה סוג של גורם מתווך, וכן הייתי שם גורם מתווך איזה עד שלב מסוים, וכאילו גם היה שם איזה מין השלה של הדבר הזה, גם בצורה נורא כזה, טוב, אין לי כוח, אני לא רוצה יותר כלום, כאילו זה היה זה. אני תמיד אעבור על מכתב שאבא שלי רוצה לשלוח, אני אעבור, אני אעשה זה, עוד שמה זה צ'אט-ג'י-פי-טי, קצת פותר את העסק הזה.
11: נכון, ממש.
12: אז קצת הוא עוזר. אני כן רואה איך כל הדברים האלה, שהם סך הכל די אוניברסליים לזה, אז זאת אומרת, לשלב בזה גם את הנוקשות הרוסית, וגם את הזה שיש שם איזה מין... אתם לא מבינים בכלל את המקום שאתם גרים בו. אתם הולכים לעבודה שלכם, אתם לא יודעים איך החברה הישראלית באמת נראית, כי אני בבית ספר, אני יודעת איך הנוער הישראלי נראה. אני חוות את המציאות הישראלית באמת.
11: כן, את בעיד של החברה הישראלית, ילדים.
12: כן.
11: ואתם באיזושהי עמדת פנים, סוג של מבוגרים,
12: נכון,
11: של נימוס.
12: לכאורה, זהו. ואני מתגייסת לצבא, אתם לא הייתם בצבא הישראלי. אני יודעת שאבא היה בצבא הרוסי. לא אותו דבר בכלל, כאילו, הפוך, בצבא הרוסי באמת יש משמעת. טסת היית באנטרטיקה וקילפת שם תפודים לתוך אמבטיות, סבבה?
11: אבא שלך עשה את זה? אבא שלך באמת היה באנטרטיקה וקילף תפודים לתוך אמבטיות?
12: יש משמרות תורנות מטבח לפעמים, צריך.
11: באנטרטיקה?
12: משהו כזה, או ב...
11: סיביר?
12: יכול להיות אולי שזה היה סיביר. יכול להיות, אני אבדוק איתו אחרי זה. לא משנה, בקיצור. בן אדם אבל מספר לי כאילו סיפורים, באמת שאתה נוסע, יוצא מהבית לשנה וחצי ולא חוזר, וצריך לנסוע ברכבת יומיים בשביל לחזור חזרה הביתה. זה היה התקופה שלנו בצבא. ופה זה כזה, אוקיי, אני עושה יומיות, אבל אין לך מושג באיזה כיתה טיפולית אני נמצאת ביומיות האלה, אדוני. זה לא צבא מה שהולך שם. זה התחושה הזאת היא באמת של... אני חושבת שיש את זה... כאמור, להרבה בני מאגרים, שלא מבינים אותך בבית, שאתה נמצא באיזה מין חצי-חצי, כי גם בבית ספר לא מבינים באיזה בית אתה נמצא באמת. הם חושבים שהם מבינים, כי הם מוספת בסלון, אין לכם מושג באמת. אין לכם מושג מה זה כאילו באמת הורים רוסים, או הורים שהרגע עלו, אין לכם מושג מה זה כל הורה, כאילו, זה עולם ומלוא. אבל זה כן היה, אני מסתכלת לאחור, הרבה נוקשות, הרבה התעסקות עם ההיגיון, הרגש היה מאוד כזה, הוא היה, אבל הוא היה כזה יחסית משני, כאילו במערכת שיקולים.
11: מה, את זוכרת רגע ספציפי?
12: שבאתי וסיפרתי לאמא שלי שקראו לי בת זונה, והיא אמרה לי, נו ו.

0: הווייב, כאילו, בסופו של דבר ש... שגם כשאת באה ואת אומרת גזענים כלפיי, נו אז מה, גם כלפיי היו גזענים. זה כאילו הזה, זה אנשים שבעצמם צריכים להיות מוכלים והם לא, והם פשוט לא מסוגלים להכיל אותך תוך כדי.
1: כן, את לא יכולה לתת משהו שלא קיבלת.
0: בדיוק, בדיוק. ואז כאילו את, את מסתכלת נגיד על אנשים אחרים, ואיך הבתים שלהם נראים, ואיזה אכלה וזה, אני זוכרת שראיתי מתישהו. אני לא אספר באיזה גיל זה קרה, כי אני אנסה כמה שפחות להסגיר זה. ראיתי מישהו מצייר ציור, אני אומרת לך, באמת, הכי בזה, גם יחסית לרמה, כבר לגיל וזה, לא, לא רמה. ציור שנראה כמו ציור של ילד. מקסים, מקסים, מקסים, אבל ציור של ילד, כאילו. והוא בא והוא מראה לי, אמא שלו את הציור הזה, מולי, כאילו, ואני רואה את זה, איזה מדהים זה וזה, ואני רואה את אמא שלו פשוט מתנהגת כמו אמא מצוינת, כן? אתה נהדר, אתה הכי טוב שיש, זה מצוין, זה אחד הטובים שלך וזה, ואני אומרת...
1: זה החיקוי שלך לישראלים.
0: כן, לא, אמא אשכנזיה. זה החיקוי לאמא אשכנזיה, אני לא רוצה לעשות אמא מזרחית, כי עוד פעם, יש לכם את המונופול כרגע.
1: בבקשה תעשי.
0: חס ושלום.
1: די, בבקשה תעשי. אני חייבת לדעת איך את תופסת את זה. אני חייבת לדעת איך את תופסת את זה.
0: אני עושה את זה, אני עושה חיקויים, זה סימולקרות, חבר'ה, זה חיקויים של חיקויים.
1: קדימה, תעשי.
0: וכפר עליכי, איזה ילד! איזה ילד! זה מרוקאית של שלום אסייג, כן? זה, זה.
1: אבל יש חפיפה בין שני הסטריאוטיפים האלה, וזה ששניהם, בניגוד לחיקוי שלך של אמא רוסיה, שזה פשוט חיקוי של אמא שלך, הם מאוד מכווננים לילד ואוהבים אותו. אחד עם יותר סבבה, אחת יותר אשכנזיה, אחת יותר מזרחית, אבל כולם מאוד אוהבים את הילד.
0: בדיוק.
1: במובן הזה...
0: זה כל ההבדל, הילדים פה בארץ, שאר החבר'ה שסבלו, אני אומרת, כולם סובלים מגזענות פה במדינה, פשוט שאתה חוזר הביתה למשפחה שהיא לא סובייטית, אז מחבקים אותך ואומרים, אוי, איזה בסה מה שעברת, אתה הכי מקסים שיש. ושאתה חוזר לבית הרוסי שלך, ואתה מספר על הדברים שעברת, אומרים, אולי לא, לא יצריך להתלבש ככה. אולי, אולי יצריך,
1: אולי זה אשמתך.
0: אולי זה בעצם אשמתך קצת. למה הם אמרו את זה? נו, מה עשית? מה היה לפני? תראי לנו את הסרטון. זה בעיה, זה בעיה. זה באמת איזה מין תחושה כזאת של אני צריכה לקחת הרבה יותר אחריות, ואני צריכה זה, ו... כן, ובסוף אתה נאלץ, מה שנקרא, לשמור על עצמך הרבה פעמים.
1: שאיך זה נראה לשמור על עצמך? כאילו, כל הזמן to monitor yourself של, של אני בסדר, אני בסדר, אני בנורמה,
0: כן,
1: אני זה.
0: כן, זה הרבה, זה באמת להתעסק הרבה מאוד באיך אני נתפס, זה סיוט. זה באמת גיהנום, כי אתה מפקיד את הערך העצמי שלך בידיים של אנשים אחרים, זה סיוט. אבל אתה, כן, אתה לומד לחיות ככה ושלא יראו לך. זה מה שנקרא, שלא יראו לך. מטפל שלי יצטרך להקשיב לפודקאסט הזה אחרי זה. אנחנו הולכים לקיים פה שיחות, אדוני.
1: הרגשת כן. מתח בין הבית, כשאת חוזרת אליו, לבין... כי הרי בסופו של דבר, את יודעת, את ישראלית, את גם אומרת זה בעצמך, גדלת רוב השעות שלך, כל ילד, כשאת שולחת אותו מאיזשהו שלה, והוא קצת מופקע מהבית, והוא הופך להיות ילד של העולם, נכון. במסגרות של העולם, עם החברים של העולם. כשאת חוזרת הביתה, הרגשת את המתח הזה, של אני כבר ישראלית, אתם מוכנים להפסיק להיות תרוסים לחמש דקות?
0: זהו, אז הרגשתי שכן ההורים שלי מנסים כל הזמן לשאוף לשם בעצמם, זאת אומרת, הם לא... קשה להגיד, זאת אומרת, החברים שלהם, יש נטייה אצל רוסים, או בכללי, למאגרים, כן, גם ישראלים עושים את זה בארצות הברית, אתה נכנס לתוך הקהילה שלך, ואתה לא עכשיו מחפש יותר מדי חברים מקומיים, אתה נצמד למאגרים שאיתך. וכן החברים, ויש להם הרבה חברים רוסים וזה, אבל כן הרגשתי שנגיד במקומות עבודה, כן יש להם עניין עם להתאמן על העברית שלהם וזה, ולא כאילו להחצין את כל הרוסיות הזאת. אז גם להם היה איזה מין רצון גם להתאמע ברמה מסוימת, ולא לעשות לי עכשיו את הפדיחות הנוראיות האלה.
1: לא, אני מדברת, אבל... לא מבחינת על להתאמע בחוץ. אני מתכוון מבחינת מה שאת אומרת, נגיד על האהבה, על החום, שאת מרגישה את הגליצ'ים האלה, כי גם בבית כל אחד קצת מרשה לעצמו לפתוח את החגורה ולהיות מישהו טיפה באמת, להיות טיפה יותר נינוח,
0: כן.
1: ושגם יכולים לצאת מקומות שבהם באמת גדלתם במקומות נורא שונים. דיברנו על זה מהצד השני בפרק עם אלמה איגרה, איך להגר, היא דיברה על הילדים שלה, שגדלים במקום אחר, ועל הפער בין זה שהיא גדלה פה, והם גדלים שם, וזה הופך אותם לאנשים שונים, ואת בעצם הצד השני של זה. כן. את ילדה שגדלה במקום אחר להורים שגדלו ברוסיה.
0: נכון, נכון. וכן יש שם את הפערים האלה, אבל זה... זה היה פשוט כאילו איזה מין חיים שאני די הפנמתי את ה... בכלל הפנמתי את הסמכות שלהם עד איזה שלב מסוים מאוד מאוד מאוד, וכן סמכתי עליהם נורא שהם כאילו יודעים מה הם עושים, ושהם... זאת אומרת שיש את המתח הזה, ושאם הם בוחרים לעשות משהו בצורה מסוימת, אז זה באמת בחירה שלהם, שהם יודעים שהם זה. כן ניסיתי גם לבוא ולכבד אותם ולא... את יודעת, זה לא שאני באה ואני עוד די עם כל הרוסיות הזאת וזה,

0: זה כן היה לי גם את האחלה, סבבה, ככה אנחנו מתנהגים בבית. פשוט גם ההבנה של החום והאהבה וכל הדברים האלה, זה גם, זה דברים שבאים אלייך באיחור, שפתאום כזה, לא רק שהיא השמיעה לך מאיר אריאל, היא גם חיבקה אותך? רחמנה ליצלן, פתאום את מבינה שכאילו יכולת לקבל כל כך הרבה תמיכה נפשית שלא קיבלת, שפתאום את כזה, וואי, אולי בגלל זה אני ככה וככה, כי הייתי צריכה לבנות לעצמי את כל ההגן, כאילו, כן, כי בסופו של דבר ההורים, תשמעי, בתכלס, כשאני כן חושבת על המגע עם ההורים שלי, ביומיום, בתור ילדה, הרי באמת בבית ספר רוב היום, ואז את חוזרת הביתה, והם עדיין בעבודה, אז את רואה טלוויזיה, ואז אולי את יוצאת עם חברים, ואולי, וכאילו, את, אני כאילו, כן חושבת על זה, שהיה איזה כמה רגעים שאני פשוט העדפתי כמה שיותר לצמצם מגע, ולחיות בתוך עולם אלטרנטיבי משלי, והמחשב פתאום שהוא הגיע ונכנס לי כאילו ממש, ופתאום יש ישראבלוג ואפשר לכתוב שם ואפשר זה, ויש את כל הרשתות החברתיות, ופתאום את חיה במין איזה עולם שגם אם אני נמצאת בתוך הבית הרוסי שלי, אני עדיין חלק מהבחוץ הגדול הזה, שהוא גם בינלאומי והוא גם ישראלי, וגם אני פוגשת את כולם בעברית, אבל אני גם פוגשת את כולם באנגלית, וואו, איזה עולם, ופתאום הכל נפתח, ופתאום את כאילו אומרת, אז עזבו שאני לא רוסיה ולא ישראלית, אני אשת העולם, חבר'ה, אני משחקת במשחקים כאלה, ואני רואה סרטונים כאלה, ואני צורכת תוכן שעוד לא הגיע לטלוויזיות שלנו, ואני כאילו פתאום הרגשתי איזה מין משהו שכאילו, מה זה תרבות בכלל? זה חרטה, הכל זה סתם, זה פייק, ואנחנו, וזה המציאות, התרבות האמריקאית פשוט. זה הדבר הנכון יותר. אז זה תמיד היה איזה מין מתחים בין כל הלהסתובב, זאת אומרת, סביב הדברים האלה, והם גם כאילו היו, אני כן מרגישה שזה היה הרבה מתוך זה שאני באמת מנסה להימנע מהחלקים האלה, אין לי כוח להתמודד עם רוסיות, לגעת בזה, בתרבות הזאת.
1: דיברתי עם ההורים על זה פעם?
0: כן, כל פעם שדיברתי איתם על כאילו הפערים בינינו וכל הדברים התרבותיים יותר, זה כזה, אני כן, אנחנו לא מכירים משהו אחר. זה מה שידענו, זה מה שעשינו, זה מה שזה.
1: וניסית נגיד להגיד להם, תשמעו, יכולתם לחבק, יכולת להגיד לי, לא יפה שקראו לך בת זונה.
0: כאילו כן, פשוט לרוב שאני מעלה את הסיפורים האלה, או שהם לא זוכרים, או שהם, זה, בסוף הם מרגישים את זה כאיזה מין מתקפה שאני באה ואני מאשימה אותם במשהו, אז הם נכנסים למוד מאוד מגננתי, ואז זה פשוט נהיה שיחה לא כיפית. פשוט לא, זה לא השיחה שאני רוצה לקבל בסופו של דבר. אבל כן, בסופו של דבר, כאילו סך הכל אני מנסה להיות, זה טיפול. עם חמלה. כלפי ההורים שלי.
1: זה נראה לי דעה טובה, אני חייבת לומר.
0: אבל זה פשוט כל כך מתיש, כי אני רוצה שבסוף, כל אחד רוצה שיחבקו אותו וזה, וכן, וזה, איך אני אתן עכשיו את החיבוק הזה אם אני לא... בכל מקרה, אני מבינה שזה אנשים שבאמת, קודם כל, יש שם באמת ריחוק וניכור, שאני יודעת שאמא שלי עשתה את התיקון שלה, אני יודעת שהיא עשתה, זה התיקון שהיא עשתה, דרכי, זה מה שהיא הצליחה לעשות, וזה יותר ממה שהיא קיבלה, אני יודעת שהיא עשתה את התיקון הזה. אז אני אומרת תודה על זה, ואני יודעת שיכול להיות יותר גרוע, ואני כן, נגיד, גם לאורך חיי, אני פגשתי הורים רוסים הרבה יותר נוקשים משלי, כאלה שלא נותנים לילדה שלהם לנסוע באוטובוס בכלל. את לא עולה על אוטובוסים כי הם מתפוצצים כרגע, אז את לא עולה. יש לי דבר, תהיה לי מה שצריך, אני אסיע אותך, את צריכה להגיע איכשהו. תהיה לי על אוטובוס ותתפלא לי. אז אני יודעת שכן, ההורים שלי עוד יחסית היו כאילו... נתנו עוד איזשהו מקום, כי אחרת אם הם היו נוקשים מדי, אני לא חושבת שהייתי מגיעה למה שאני עכשיו. כאילו, אני כן תוצר של הרבה טעויות וגם כמה דברים נכונים שקרו בדרך. אז אני כאילו מסתכלת עליהם, וכן, ואני פשוט יודעת שאין לי כבר יותר מה להעלות את זה מולם. אני פשוט, בגלל זה אני רוצה לעשות על זה סטנדאפ, כי זה כל כך, זה גם כל כך מצחיק אנשים, אני תוהה אם הם מבינים כמה הדברים אמיתיים. שהם חושבים שכתבתי את זה כי זה סתם מצחיק. לא, זה ממש מהמציאות, זה מה שקרה, ואין לי מה לבוא ככתב אישום עכשיו לאימא שלי, אני מעדיפה פשוט לבוא ולהצחיק עם זה, זה אחלה חומר.
1: הייתה לי חברה מסם שפיגן, שהייתה רוסיה, ולריה, עכשיו היא גרה בארצות הברית, והיא כתבה תסריט על למה את מעניינת,
0: זה ידוע, זה דבר שקורה.
1: שרוסים מגיעים לפה כתחנת ביניים לזה?
0: כן.
1: למקום יותר טוב?
0: כן.
1: וואלה?
0: זה קורה הרבה, כן. כן, כן. אנחנו פאקינג, אגב, גרו אצלנו פה בארץ, בקיסריה, מקסים גלקין ואלה פוגצ'ובה, שזה הקומיקאי והזמרת הכי גדולים ברוסיה. כן, שפשוט יצאו נגד המלחמה באוקראינה וסומנו כסוכנים זרים, כאנשים שחותרים תחת האינטרס הרוסי, והם ברחו לפה לישראל, והיו פה איזה שנה בקיסריה, ועכשיו הם, כאילו, לפני זה כמה זמן הם עברו לקפריסין, ועכשיו הם חיים שם.
1: וואלה.
0: כן, ואני אומרת, כאילו, איך באמת יותר טוב בקפריסין מאשר פה, אה? כאילו, עם האנשים המאוד מפורסמים והעשירים האלה.
1: תראי, היו פה שנים לא קלות.
0: כן.
1: שנים לא מייצגות, אני רוצה לקוות.
0: כן, אה?
1: אני ממש מקווה שזה כאילו יהיה, השנים האלה, ולא, זוכרים שזה התחיל, וזה המציאות פשוט?
0: כן, ומאז זה זה. אז אני, כן, אני מסתכלת על זה, ואני אומרת כאילו, חבר'ה, זה היה... יש פה לופ הול, זה מדינת היהודים, אתם מציעים פה כסף, מה חשבתם שיקרה? כן, ולריאת, בבקשה.
1: סליחה. אז היא כתבה תסריט על ילדה שהיא כאילו רוסיה, אבל לא רואים עליה שהיא רוסיה, ושאז מגיע ילד מאוד רוסי לכיתה, שמביא אוף בקופסה, תסריט נורא נורא יפה. ולריה גם צריך להגיד, זכתה בתחרות הסיפור הקצר של הארץ, בשנת 2011.
0: יפה מאוד.
1: ורזה וילוצקי, אישה מאוד מוכשרת, והיא כתבה תסריט, אני מקווה שזה בסדר שאני פשוט מספרת את הסיפור של התסריט שלה, אבל לסרט קצר, על ילדה שהיא מאוד, כאילו שהיא כזה נטמעה, שהיא רוסיה ולא רואים עליה את זה, ואז מגיע ילד הכי רוסי בעולם, אוכל אוף בקופסת מתכת, וכולם צוחקים עליו שהוא רוסי, ועל זה שהיא מנסה כמה שיותר לבודד את עצמה ממנו, ושהמורה אומרת לה, תהי איתו, את מבינה אותו, תהי איתו, והיא כזה, לא, לא, לא, אני לא רוצה להיות איתו, אני לא רוצה להיות איתו. זה משהו שהרגשת?
0: עוד פעם, בגלל שהיינו הרבה מאוד רוסים, לא היה צורך מיוחד, כאילו, שאני דווקא אבוא ו... היו את הילדים הרוסים המוזרים יותר, זה היה, זה היה. וכן, ועם המבטא יותר, אבל זה גם לא רק מבטא, זה בכללי, כאילו, את ממש מרגישה שהם או חדשים מאוד מאוד מאוד, או שההורים שלהם לא נטמעו כמו שצריך, או שהם עד עכשיו היו באיזה סביבה מאוד רוסית, כאילו, באיזה בית ספר או גן, כאילו, מאוד רוסים כזה וזה. את רואה שהם באמת לא כמונו, וזה נכון, וזה כאילו... מסמנים אותו כחלש ומוזר, אל תסמנו אותי גם, אני לא, אני מהרוסים המגניבים, מהקשוחים, זה היה. ואני זוכר דווקא בכיתה ג' שבאה תלמידה חדשה, בגלל שהיא בת, אז אני מרגישה שזה היה קצת אחרת. והיא ממש הייתה עולה חדשה מרוסיה וזה, והיא לא ידעה מילה בעברית, מילה היא לא ידעה. והמחנכת שלנו אמרה, אני הולכת לשבת איתה וללמד אותה עברית כאילו בהפסקות ובזה. אני צריכה את העזרה שלך, גברת לאה. אני סומכת עלייך שאת תצליחי גם להתרכז בשיעור, וגם תוך כדי לתרגם לה את מה שקורה, ות...
1: כי אני רק בתשע, מה עוד יש לי בחיים?
0: בדיוק. וזה היה משימה, מה זה זה? ואני לא הרגשתי שהרוסית שלי מספיק טובה. בדיעבד אני מבינה שכנראה הרוסית שלי הייתה יחסית די סבבה, כאילו, כדי להתמודד עם הילדה הזאת. והיא באמת, זאת אומרת, בהתחלה כזה הייתי עוזרת לה, כאילו, והייתי מנסה לתרגם לה, וזה... כאילו, זה לא היה פדיחה, כי הרגשתי שאני צריכה לעשות את זה, כי א' המורה ביקשה, נתנו לי זה. הילדים האחרים לא באים וצוחקים עליי שאני עוזרת למישהי, אני צריכה לעזור לה. זה היה כזה. אז, ווואי, תוך איזה חודש היא כבר ידעה עברית.
1: וואו.
0: כן, היא למדה כל כך, חודש, חודשיים, משהו כזה. כאילו, באמת, חשבתי שיקח לה כל השנה, ושגם עד סוף השנה היא לא כזה תדע עברית, והיא למדה כל כך מהר.
1: ההישגיות המפורסמת שלכם.
0: בדיוק, בדיוק. וזהו, וכשהיא כבר לא הייתה צריכה אותי במרכאות, הרגשתי הקלה מטורפת, מטורפת, כאילו שאני כבר לא, שזה לא עלה יותר, וזה, ושאני לא צריכה להתעסק בזה, כי באמת, כל מה שבא לך לעשות זה לשבת בשיעור ולעשות צחוקים עם חברה שלך, כאילו, מה, מי זאת החדשה הזאת עכשיו שבא? אבל אני כן יכולה לראות איך הילד ההוא שבא, כאילו זה קצת שונה. זה הילד ההוא שבא עם הקופסה, עם האוף השלם, זה מדויק מאוד, זה תסריט מדויק מאוד.
1: מאוד מוכשרת ולריה.
0: כל הכבוד, כי זה באמת מדויק מאוד, זה הילד הזה, שהוא אפילו זר יחסית, כאילו שגם כמה שאת זרה, הוא עוד יותר זר, והוא מזכיר לך את הזרות שלך, והוא מסכן אותך, הוא ממש מסכן אותך, ואת המעמד החברתי שלך, שיותר מזה, כל ההצגה הזאת שעשיתי, חבר'ה, שאני לגמרי משלכם, ושאני לא באה מבית אחר לגמרי, כל ההצגה הזאת שעשיתי זה בשביל להגיע לרגע הזה שבו אני חזקה בחברה, ואתם מחלישים אותי עם הדבר הזה, זה איום מאוד גדול, וזה מאוד מדויק, אני באמת מזדהה עם זה.
1: את יודעת, זה מעניין, כי עכשיו כשאת אומרת את זה, אני חושבת על הדיבור שלנו בתחילת הפרק, על הרוסים החדשים.
0: כן.
1: ועל זה שאת כועסת עליהם.
0: כן.
1: וזה קצת הילד החדש שהגיע.
0: אבל זה הילד החדש שהגיע, ופאקינג, הוא מביאים אותו בטסלה, כאילו, לבית ספר, והוא כאילו קצת תופס עלייך תחת, ואת לא מבינה על מה, זה אחי, אני יכולת מוכר כבר, כבר מלא זמן. על מה את משחק אותה?
1: מה התפיסה הרוסית על ישראלים?
0: פוף. אבל אל תיעלבו, בסדר?
1: בסדר.
0: אל תיעלבו כולם פה. קופים נבערים, טיפשים שאי אפשר ואין אין איך להציל אותם. נגמר, נגמר, נגמר. ומה גמורה? סתם לא. האמת שזה היה בילדות, התחלתי לקבל את הסימונים האלה כשהייתי עושה שיעור הבית, וזה היה כזה, רק עכשיו אתם לומדים שברים? אנחנו בכיתה ב' כבר ידענו שברים. איך רק עכשיו? זה איזה מין תפיסה שהמערכת חינוך פה היא מאוד מאוד איטית. זה מה שאני זוכרת בעיקר מההורים שלי. היה גם את התקופה, שזה גם שאלה של... היה את התקופה הזאת של לקראת הגיוס וזה, ושכאילו נורא רציתי כל מיני תיאטרון סל וכל מיני דברים כאילו מאוד כיפים שהרגשתי שאני מחוברת אליהם, וההורים שלי כאילו אמרו, לא, את צריכה ללכת, כדאי שתעשי מחשבים, כי אז את תוכלי לצאת עם מקצוע מהצבא, ותרוויחי משהו טוב מהצבא, במקום ליפול. ככה, ליפול במיונים, הרי גם ככה צריך פרוטקציות, ואנחנו, מה לעשות? אני ממש זוכרת את הנאום הזה של אמא שלי. אין לנו פרוטקציות, אין לי דוד אלוף להביא לך, שייתן לך תפקיד מצוין בצבא. סליחה, סליחה, אני זוכרת את זה ממש. והתפיסה הזאת של מצליחים פה רק עם פרוטקציות, האם זה באמת נכון, או שזו תפיסה סובייטית פשוט, שככה היו מצליחים בברית המועצות, שהיית צריך להכיר את הבן אדם הנכון? ואני חושבת שעוד פעם, בגלל שהמדינה הזאת נבנתה על ידי אנשים סובייטים שכאלה, אכן זה גם כאן נכון, באמת צריך הרבה מאוד קשרים.
1: אבל סובייטים שלפני ברית המועצות, למרות שאולי גם אז היה צריך קשרים.
0: אני חושבת שאולי, אולי, אולי, יש איזה משהו כזה. אולי אנחנו בכללי בתור יהודים, אנחנו נורא אוהבים את זה, אנחנו אוהבים להביא את החבר, את הבן דוד, את זה, שיבואו ויעשו את הג'וב שצריך. לא פותחים למכרז, נותנים לחבר. ויש משהו בזה, יש זה, זה, זה כן, אני יכולה להבין אותה, אבל היה בזה איזה מין תפיסה כזאת של, אין לנו משאבים פה, אנחנו יכולים להרוויח מה שאנחנו יכולים להרוויח, ואת תצטרכי לבוא ולבנות לעצמך משהו פה. כי את פה.
1: וכאילו, אני סתם מעניין אותי איך זה יתקשר לך לתפיסה הרוסית על ישראלים.
0: אני חושבת שהתפיסה פה זה כן שיש פה איזה מין משהו מלוכד כזה, שכולם פה הם כולם פה אחים, וכולם פה מכירים אחד את השני, וכולם יכולים לארגן אחד את השני בהכל. ואנחנו לא. ואנחנו כזה צריכים להסתדר בדרך הישנה והטובה, לעבוד קשה, קשה, קשה, קשה, עד שמישהו שם לב אלייך, ואז זה קורה. ואז דברים קורים. כן, זה כאילו אולי בריא.
1: כן.
0: אני מניחה. יכול להיות.
1: שאלה... אוקיי. אני לא יודעת אם את רוצה ילדים. אבל...
0: אני לא. איך סגרתי לך בשנייה? יאללה, ביי, תודה רבה. אני הייתי... לא, רגע, מה השאלה?
1: השאלה היא, האם... הרי בסופו של דבר את חיית בשני העולמות, את כאילו יצור היברידי מבחינה הדתית.
0: בהחלט.
1: שזה יפה, וזה מאוד גמיש, וזה גם מאוד נדיר באיזשהו אופן, עם כמה שזה סיוט. זה גם נדיר, יש לזה גם...
0: לא, למה? לא כל הדור אחד וחצי פה, עם סוג של הייבריד כאלה באמת.
1: נכון.
0: כן, אנחנו די היברידים פה כולנו.
1: אבל הילדים שלכם, הם לא יהיו היברידים.
0: נכון, הם יהיו ילדים זין ישראלים עם... אמא שיכולה לארגן אותם במה שצריך, אמא יכולה להרים את העולם, איפה האלופים? אני כבר הכרתי כמה אלופים, מי זה האנשים האלה שהכרתי בצבא?
1: בדיוק.
0: אני ארגן אותם.
1: ואת חושבת לפעמים על...
0: אבא, אשכנזים, כסף, אוי ואבוי.
1: הילדים שלי, אני חושבת את זה גם, אני חושבת על הילדים שלי, ואני אומרת, הילדים שלי יהיו כל כך ישראל הראשונה.
0: כן.
1: וכאילו, את... זה משהו שכאילו לפעמים את שואלת את עצמך, כאילו, זה משהו שהיית רוצה להעביר הלאה? כאילו את התחושה, כי הרי אני משערת שהם לא יתפסו את עצמם אפילו אולי בתור רוסים, אלא פשוט בתור אשכנזים, אם בכלל אומרים את המילה הזאת, פשוט ישראלים אולי, פשוט רגילים אפילו.
0: כן.
1: וזה משהו שהיית רוצה להעביר להם? כאילו אמא שלך לימדה אותך את הרש, ישבה איתך על המבטא.
0: נכון, אז אני נגיד לא יושב על המבטא, אבל כן הייתי, אני כן, אם אני מדמיינת את עצמי עכשיו עם הילד שלי, יהיה לי מוזר שהוא לא ידע רוסית, כאילו, כי זה, מה, אתה פשוט מוותר על הדעת שפה עכשיו? אני יכולה לדבר, אני לומדת בדואל, בוא נדסה קצת גרמנית על הילד הזה, אז אני רק רוצה שהוא יהיה מולטילינגואל. אני כאילו מסתכלת על החלקים, ואני אומרת, לא חייב הכל. נובי גוד, אני חושבת שאנחנו נחגוג, זאת אומרת, כן, למה לא? אני חוגגת גם עכשיו, גם בלי ילדים, אני עושה אירוע לחברים. זה כן חשוב לי, אני אוהבת את, את החלק הזה בתרבות. שאיפה למצוינות. נהדר, זה דברים שהם מעולים, פשוט צריך לדעת, אני חושבת שבסוף הייתי רוצה להיות כמו אמא שלי, פשוט רק לחבק יותר. כזה וייב, כאילו, כי אני כן תופסת מאמא שלי סך הכל בן אדם סבבה, עם כל זה שאני יורדת עליה בסטנדאפ. אני מאוד מעריכה אותה ועל כל מה שהיא עשתה. אז אני כאילו, אז אני מסתכלת עליה ואני אומרת, זה פחות או יותר, אז זה רק פשוט לדעת לא לסחוב את הצלקות האלה של ה... של ה, אוי, לא חיפקו אותי מספיק, והייתי צריכה להיות זה, וכן להיות הזאת שמחבקת יותר, ולהיות זה, ואם זה כבר התיקון שהייתי עושה. אבל כל השאר, סך הכל, אני יודע, הם יהיו ילדים ישראלים, אבל, אבל, אבל הייתי רוצה שיהיה בהם קצת את ה, את ה, את הצדדים האלה, שהם יגידו, כן, יש בי קצת אדם הרוסי זורם בי, ולהיות הילדים הקקה האלה שמגיעים ל... זה במקרה, אני מוריד נעליים, כי אני, יש בי צד רוסי קצת. אתה יודע לדבר רוסית? לא. אז אתה לא רוסי, אז שחרר.
1: מעניין, הדיאלוג המומצא הזה שעשיתי עם הילד שלך. אתה לא רוסי, שחרר.
0: זה לא, זה לא, זה דיאלוג אמיתי שקרה לי פשוט כל כך הרבה, ואני פשוט מפחדת שזה יהיה הבעיה, שאני אביא ילד שיקרא לעצמו רוסי, אבל שכל הקשר בינו לבין רוסיות יהיה מקרי.
1: זה את.
0: זה עליי. זה עליי יושב, ואני הולכת ללמד את הילד הזה לעשות רש, רש. נגרי, ערערת רסטיות קרסני וינגרד.
1: מה אמרת?
0: על הר ערערת צומח ענבים אדומים, צומחים ענבים אדומים.
1: בחיים לא הייתי מנחשת שזה מה שהמשפט הזה אמר. המשפט המפחיד הזה שאמרת.
0: זה נכון, אבל זה כאילו, את יודעת, כמו How Now Brown Cow, למי שראה נני.
1: לא? לא.
0: שמלמדים אותה איך לעשות... תקשיבי שנני, אגב, סליחה, יואו, אלה, אתה שונא אותי, אה? סליחה. אני רק רוצה, שתדעי רק שרוסים, אם הם יודעים לעשות משהו, זה לתרגם סדרות. קחו את נני האמריקאי ותרגמו אותו לרוסית מושלמת, ושם במקום שהיא יהודיה, עשו אותה אוקראינית. אז יש לה את המבטא האוקראיני עם הרע, ואז מלמדים אותה רוסי, רוסי, גה, גה, גה. يعني גיסס, גיסס, גה, גה, גה, באנגלית, מה שצריך. וזה... זהו, זה גם, אגב, זיכרונות ילדות של לראות גרסאות רוסיות של כל מיני סדרות עם ההורים שלי כזה וזה, זה כיף גדול, באמת. ומה קמפית? ומה באמת של החיים עושים אומנות מצחיקה לפעמים, כיפית, מוזרה, החיקוי של שלום אסג למי שמכיר עם הגיטרה, נגברי! עם זה שנהיה לו מבט חמור סבר, מכיר מהספשייל בקיסריה. שנהיה לו מבט כזה, וזה נכון, זה אומה שהיא ליצנית גם, שהיא כמה שהיא קשוחה, היא גם, זה דבר והיפוכו תמיד, ואנשים גם שיקורים שם ברחובות, זה נכון, ראיתי סרטונים, אנשים גם אוהבים להשתכר שם אחו שרמוטה, וזה צחוקים, אני לא יודעת, אני מסתכלת מהצד, ואני אומרת, כן, זה יש בה נורא, ויש בה כיף, כמו בכל תרבות, תודה רבה, זה הכל.
1: טוב, לאה, בזה נסיים.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה שבאת.
0: תודה שהזמנת, כיף לבוא.
1: עד כאן איך לעשות דברים. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו 5 כוכב בכל האפליקציות. נשמח גם אם תעשו סאבסקרייב, כמובן. זהו, נעבור לשלב התודות. תודה רבה ללעד ברנוי, עורך ואח. אני רציתי להגיד משהו זה, ויצא לי, עורך ואח. בסדר, קח את זה. תודה רבה לי צדוק, עורכת משנה וחברה. תודה רבה לטל נרונסקי, המפיק, שלא הבין למה אין לו טייטל עדיין. אנחנו עובדים על זה. מיטב המוחות, ממש, אנחנו על זה. מי עוד? מה עוד? תודה ללאה לב המדהימה שבאה ודיברה איתי, תודה לי שעשיתי את הפודקאסט, תודה לכם שהזנתם, זהו, תודה לכולם, ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן. כאן תרבות.
3: עכשיו פרק של מחורים מבית כאן הסקטים.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: אני זוכר שהייתי מאוד ילד דיכאוני סך הכל, ואפילו אובדני. זאת אומרת, הייתי חושב על אובדנות הרבה. אני חושב שמאז גיל, אולי אפילו מכיתה א', אני לא יודע. לא משהו שתמיד ידעתי שהוא אפשרי. אז האבסורד הוא ש... בקליניקה הזאת עושים לך ממש אבחון ושיחה והכל, ומראים לך ציורים ומה אתה רואה בציור, והציור של מישהו שיושב על חלון ותספר לי מה קורה פה, אמרתי, הוא קופץ. ואז הדוקטור עצמו שאל אותי אם אני חושב על להתאבד. אמרתי לו שכן, הוא אומר, איך להתאבד? עם כדורים. והוא רושם לי קונצרט.
2: מחורים, שיחות על התמכרות עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
5: אלן אורי.
6: אלן אילן.
5: אתם ואתן על מחורים, העסקט בו מחורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות ועל ההחלמה ממנה.
6: אילן, אתה יודע, הזכרתי פה כמה פעמים במחורים שעברתי תקופה ארוכה של דיכאון קליני, הייתי אז בן 25 ככה, ואחד הפסיכיאטרים שראיתי אז, אחרי שכבר הפסקתי לסרב לטיפול תרופתי, הציע לי רעיון שקסם לי מאוד.
5: תן לי נחש. החמי לך או משהו?
6: בהחלט, החמי אמר שלדעתו הסיבה לדיכאון שלי, שים לב, כן. היא שאני לא מצליח להביא את עצמי למלוא הפוטנציאל שלי, והייתי אז בשנת הלימודים הראשונה לתואר, לדעתו זה הביא אותי לתסכול, שכמובן הפך משם לכעס, ואז לדיכאון, והוא הציע לי פתרון, רטלין.
5: וואלה, רגע, הוא הבחן אותך כסוגל מבעיות קשב וריכוז או מה?
6: בוא נאמר שיבחן כמו שמטבלים במטבח המסורתי ככה. לפי העין הוא יבחן אותי.
5: אמר, עמוד רגע.
6: כן, תסתכל עליי, בדוק. ולא תגיד ערך מבחנים וזה, אבל בסדר, למרות שאמרתי לו שאני משתמש בסמים, זה העניין פה, ואמרתי לו הרבה, כאילו הייתי מאוד כן איתו, כי חששתי שאני, אתה יודע, שאני אתאהב ברטלין, זה לפני שהשתמשתי בזה פעם ראשונה, הוא הרגיע אותי ואמר לי שזה ממש בסדר ושאין מה לדאוג.
5: ממש.
6: אתה רוצה שוב לנחש?
5: מכרת על ריטלין, אני משער.
6: אחוש שום אותה.
5: אז על זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר היום עם אריה. את אריה אני הכרתי דרך העבודה שלי כמנחה קבוצה בכפר איזון. אריה התמכר קשות לריטלין שניתן לו פשוט כדי שיוכל לצלוח את הלימודים האקדמיים בהצלחה או... בוא נאמר לצלוח אותם אפילו, ואם הוא פה איתנו, אז אתה כבר מבין שבדרך אל התואר דברים השתבשו ביחסים עם התרופה, בוא נאמר.
6: עם התרופה או עם הסם?
5: אתה יודע, זאת שאלה, כי אומנם אין לנו דעה על סמים, אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים שאין לנו דעה על סמים, אנחנו פה מדברים על התמכרות, אבל פה מדובר על ממש מנגנון שמטשטש את הקו בין התרופה לבין הסם. וזה מחייב, אני חושב, להעלות כאן שאלות.
6: חד משמעית, כאילו, מעבר לחוסר האחריות שבמתן מרשמים ולשכיחות הגבוהה בטירוף של השימוש ברטלין.
5: חוסר האחריות זה לדעתי אנדרסטייטמנט של הלייף פה, אבל...
6: נכון.
5: אני עושה ספוילר.
6: נגיע לשם. יש את הסיפור עם ילדים וזה, אבל אנחנו מדברים פה יותר על האקדמיה ובקרב אנשים נורמטיביים לגמרי, אז נשאלת השאלה בעיניי, האם זה בכלל נכון ליישר קו עם הדחיפה של העולם כל הזמן למקסם את עצמך, את היכולות שלך, כאילו אתה צריך להיות
5: the best version of yourself?
6: האם חייב?
5: שאלה, זרקת.
6: שלום אריה.
7: שלום אורי.
5: תודה שבאת אריה, באמת.
7: בוודאי, שלום אילן.
5: לפני שנלמד להכיר אותך ואת הרקע שלך, בוא קח אותנו רגע ליום בו השתמשת בפעם הראשונה בריטלין. אתה יודע, תן לנו איזה נקודת מצב כמו צילום סטילס כזה.
7: זו פעם הראשונה שלקחתי ריטלין בבליה. אני חושב שזה היה כשעברתי לכפר עזה, ונסעתי לבקר את החבר שלי שם, שבעצם הביא לי חבילת ריטלין, כמה קפליות, איזה שש. עכשיו, בהתחלה לקחתי את הכדור כמו שצריך, ואני זוכר שפשוט התחלתי לצייר. ישבתי כמה שעות והתחלתי לצייר ולצייר ולצייר, והטלפון בצד לא מעניין אותי, והתאהבתי בזה.
5: מה עשית בכלל בכפר עזה? בין כמה היית?
7: הייתי בן 27. החלטתי לעזוב תל אביב אחרי 4 שנים. אחותי והבן זוג שלה דאז עברו לכפר עזה ונסעתי איתם לחתום על החוזה שם.
5: מי נוסע לגור סתם ככה בכפר עזה?
6: היום זה נשמע מוזר.
5: לא, היום זה ממש, כן, אני אומר,
7: גם אז זה היה מוזר, כן?
5: אז כן, אז תן לנו רגע על זה לפני שנגיע לקשיות. מה פתאום כפר עזה?
7: באיזשהו מקום רציתי שינוי ורציתי שקט. למדתי קולנוע בתל אביב ועבדתי כמנהל בבית קפה והייתי בזוגיות שם.
6: זה היה לפני כמה שנים פחות או יותר?
7: זה היה ב-2013. 19.
6: היום אתה בן 30 ו...
7: עוד מעט 2. ועזבתי את הלימודים, התפטרתי מהעבודה, התפטרתי מהבן זוג, וכשהגעתי לחתום על החוזה שם, עם אחותי, שמעתי, אני זוכר, רק ציפורים ועלים.
5: וואי.
7: וזה היה מדהים, ואמרתי, לא, אני לא יכול לעזוב תל אביב באמת, בדיוק חיפשתי גם דירה, ואז אחרי זה שבוע, אמרתי, למה לא? והחלטתי לעבור לשם ולהתחיל ללמוד תקשורת בספיר. וזו הייתה תקופה מאוד מאוד יפה, ההתחלה שם.
5: את התסחי בתקופה הזאת? זוב ריטלין בצן רגע. את התסחי, את ה...
7: בתל אביב הייתה לי תקופת אלכוהול מאוד קשה. כשעברתי לכפר עזה היא נגמרה, והייתי שותה כזה פה ושם, כשהייתי יוצא, לא הייתי צריך את זה, היה לי כל כך טוב בחיים. וויד גם כן לא נגעתי כבר.
6: זו נקודה חשובה מה שאתה אומר. לא הייתי צריך את זה כי היה לי טוב בחיים.
7: כן.
5: ממתי טוב הוא משהו שגורם למחור לא להשתמש?
6: מי אמר שהיה מחור?
5: אני לא אמרתי.
6: אולי עדיין לא הגיע לזה.
7: הייתי מחור לאלכוהול דווקא.
6: כן?
7: כן. באופן קשה אפילו. ואז באותו יום שהחלטתי להסניף, אני זוכר את הסנפה הראשונה, את ה... בחיים לא סנפתי משהו לפני. ישבתי ככה עם הראש אחורה על הספה, שלא יצא לי שום דבר, שהכל ייכנס, והתחלתי לצייר בטירוף. פשוט, נראה לי זה היה איזה 8 שעות. והתאהבתי בזה, ופתאום הכל סקרן אותי, והכל עניין אותי. ו...
6: אתה כבר סטודנט בשלב הזה, או שעוד לא?
7: אני חושב שזה היה ממש בהתחלה. כמה שבוע לפני...
6: זאת אומרת, לא היה ממש, זה לא היה ממש אני לוקח רטלין כדי להצליח בלימודים. לא בשלב זה בכל אופן.
7: לא. זה לא מה שחשבתי, זה לא מה שלקחתי אי פעם.
6: כן.
7: ואז שהתחילו הלימודים, כאילו, את הרוב אני לקחתי כמו שצריך. פעם ביום, בבוקר, ופה ושם הייתי גם הסניף.
5: זאת אומרת, היה לך מרשם מרופא כבר?
7: כן, דאגתי למרשם מרופא.
5: אז רגע, בוא, זה דווקא חשוב לראות איך הדבר הזה מתגלגל. מתי בפעם הראשונה, או בוא נאמר, איך אתה מגיע למצב שאתה יושב אצל רופא, והוא רושם לך על המרשם, ריטלין?
7: הובחנתי עם קשב וריכוז, זה היה גיל 15 לדעתי.
5: במה זה התבטא?
7: אני הייתי תלמיד נורא. זאת אומרת, הייתי ילד טוב והכל, אבל כל מה שקשור ללימודים, אז הוא מתמיד, לא היה לי מושג, לא מדברים בכלל בכיתה.
5: וכשקיבלת הקונצרט הזה, זה שיפר את הביצועים הלימודיים שלך?
7: לא. אני זוכר שזה רק עשה לי תחושות רעות בבטן, לקחתי פעמיים והפסקתי. ופה הבעיה, נותנים את זה כאילו זה תרופת קסם. עכשיו, אם אנחנו באמצע שנת לימודים, ואני לא הבנתי במתמטיקה, את השיעור הראשון לא הבנתי, ועכשיו זה השיעור ה-20. זה לא שאני אקח את הכדור ואני פתאום מבין הכל.
5: לא, אתה בכדור השני מבין שאתה לא מבין.
7: בדיוק.
6: גם משהו, תשמע.
5: סוף סוף אתה מבין משהו.
6: תשמע, אני מהניסיון שלי בלימודים לקחתי את זה וזה עבד, מבחינת הריכוז זה עבד מעולה, אבל אתה יודע במה זה לא כל כך עבד? בלעזור לי לבחור במה להתרכז. אז שיחקתי משחקים מפגרים בלפטופ והייתי הרבה יותר טוב בהם.
5: העניין הזה שלא היית תלמיד טוב, הוא פגע בך חברתית באיזשהו אופן?
7: כן. פגע בי בדימוי העצמי בעיקר, אני חושב.
6: כן, בטוח.
7: זאת אומרת שהתרכזו בזה, וזוכרת גם בית ספר, תמיד היה את השאלות של למורים, מתי מחלקים ציונים? ואני כתה, לא, רק שלא יחלקו. כאילו, למה זה מעניין אותם בכלל? אני, את השישים שלי, כאילו...
6: תגיד, והרגשת איזשהו פער בין מי שאתה חושב שאתה לביצועים שלך, או לציונים שנותנים לך, כי... זה די ברור שאתה בחור אינטליגנט, גם עשינו שיחה מקדימה, זה לא שאתה סתום בלום. אז היה לך איזושהי תחושה של מה דפוק בי?
7: בטח. ימים שלי אתה אומרת, אתה הילד הכי חכם שאני מכירה וזה, ואני לא הבנתי, כאילו, יש ילדים שיש להם מאיות, ותלמידים מצטיינים וזה, ואני כל כך לא, אז איך אני חכם? זאת אומרת, בדעתי את החוכמה שלי ואת הערך העצמי שלי לפי ההישגים שלי בלימודים.
6: כן.
7: שזה גם משהו שהוא מאוד נהוג היום, להגיד לילד חכם, שהוא טוב בלימודים פשוט. איזה חכם הוא.
5: מי ליווה אותך לרופא?
7: אמא שלי, וגם אבא שלי.
5: רציני. זה כאילו, זה מפגש בעל משקל.
7: כן.
5: זה לא שפעת.
7: הם התחלקו בהוצאות, הם גרושים, אז שניהם הגיעו. ומה שאבסורד בזה, שאני זוכר שהייתי מאוד ילד דיכאוני סך הכל, ואפילו אובדני. זאת אומרת, הייתי חושב על אובדנות הרבה.
5: מאיזה גיל?
7: אני חושב שמאז גיל... אולי אפילו מכיתה א', אני לא יודע. לא משהו שתמיד ידעתי שהוא אפשרי. אז האבסורד הוא שבקליניקה הזאת עושים לך ממש אבחון ושיחה והכל, ומראים לך ציורים ומה אתה רואה בציור. והיה ציור של מישהו שיושב על חלון ותספר לי מה קורה פה. אמרתי, הוא קופץ. ואז הדוקטור עצמו שאל אותי אם אני חושב על להתאבד. אמרתי לו שכן, הוא אומר, איך להתאבד? עם כדורים. והוא רושם לי קונצרט.
5: אתה הורג אותי.
7: כן.
5: ואמא ואבא לא ערים למה שקורה, או שהם אומרים, הדוקטור הוא מטפל בזה, כאילו מעבירים את האחריות
7: אליו? הוא מומחה ברמה בינלאומית.
5: יש לו חלוק לבן.
7: זה ה... כן. לא מאשים אף אחד, כן? כאילו... אבל יש תפיסה כזאת ש...
5: כן, ברור.
7: אפשר לדחוף כדורים.
6: אם כבר אנחנו מדברים על הילד שהיית, אולי תספר קצת... היו לך, נגיד, חברים, היית אחד כזה שהוא, שנקרא easy going?
7: זה מאוד תלוי מתי. היו לי חברים ביסודי. העניין הוא שאבא שלי לא מרוצה משום מקום שגרנו בו. אז עד גיל, כל הילדות עברנו כמעט כל שנה בית, בתוך אשדוד. ואז עברנו למושב, ואחרי שנתיים לעוד מושב. ואז הורים התגרשו ועברנו, זה היה כבר... איפה שאימא שלי גר היום זה הדירה ה-14 שגרתי בה.
5: וואו, וואו.
7: כאילו, סליחה, לא 14, הייתי בן 14 ועברתי 8 דירות.
6: אוקיי.
7: אבל אימא שלי עד היום באותה דירה, מאז שאני...
6: עדיין סוג של נווד.
7: כן, גדלתי עם קרטונים בעיקרון בבית.
6: איך היית מתאר את הקשר שלך עם ההורים לפני ואחרי הגירושים?
7: עם אבא שלי, אני זוכר כשהם התגרשו, שמחתי. זו הייתה שמחה...
6: בן כמה היית?
7: בן 14.
5: מה, זו הייתה הקלה?
7: כן, כי עם אבא שלי היה לי מאוד קשה. גם אלימות פיזית, מילולית, השפלות. חטפתי ממנו הרבה.
6: מה זה אלימות פיזית? אתה זורק את זה כאילו זה ב...
7: סתירה, סתירות. הרבה, הרבה דברים. לפעמים זה על שטויות. והשפלות. הייתי ילד מאוד מפוחד, מאוד... אח שלי, הקטן, תמיד היה... הוא זה שהיה מרביץ לי ולא אני לא, אני פחדתי ממנו. אבא שלי היה גם מעודד אותו. היה מרגן בנו קרבות וכאילו... מנסה לעודד אותי ויאללה, תחזיר לו, תחזיר לו.
6: כי מה? כי אתה לא היית מספיק גבר מבחינתו? כן. כי היית יותר מדי כן. הומו מבחינתו?
7: הוא היה קורא לי סיסי נסיכה וקוקסי.
6: וואו.
7: אני צוחק על איך שאני עומד עם הפנים לקיר ונותן את הרגל אחורה. כן. אז זה באמת ילדות שכאילו זה מיין דפוסים שהשפיעו לי עד היום.
6: אתם שני אחים?
5: לא, אחות.
7: אנחנו, כן, יש גם אחות.
6: וגם אחות.
7: אני הבכור. והיום יש לאבא שלי עוד שני ילדים מנישואים שניים.
5: אתם בקשר כלשהו?
7: היה ניסיון בכפר... בטיפולים משפחתיים שלא צלח כל כך.
6: בכפר איזון, שיצאת ממנו לפני, סיימת לפני חצי שנה.
7: נכון. היה שם ניסיון, ומאז נותק הקשר. עד לאחרונה...
6: במסגרת הטיפולים המשפחתיים?
7: כן, בטיפולים המשפחתיים.
5: עלו פשוט הדברים שחיכו מאז?
7: כן ולא. היה לי מאוד קשה לדבר על הדברים האלה. איכשהו יוצא שתמיד אני... מרחם על אבא שלי בסוף. זה משהו הזוי.
5: חמלה.
7: כן.
6: אני חושב שאולי נלך מכאן דווקא לתל אביב, עוד לפני הריטלין. אתה אומר שלא היית איזה חיית סמים, אבל היית חזק באלכוהול.
7: כן.
6: אתה יכול לומר היום למה? האם זה... שירת וקשור למה שדיברנו הרגע? זאת אומרת, נשמע לי קצת מתבקש, אבל...
7: אלכוהול התחיל בגיל 15, אבל לא משהו יוצא דופן מנער שעכשיו הולך ושוטב וודקה עם החברים, איזה פילנדי או משהו. כאילו לא... כן, משתקרים, כן, מקיא, אבל לא משהו חריג. אבל כן, הייתי זקוק לביטחון שזה קנה לי האלכוהול. לרקוד ולדבר ולצאת ו... בעיקר סיפק לי ביטחון, ביטחון עצמי, שלא היה לי. זאת אומרת, אחרי הצבא עברתי לתל אביב, די מהר. התחלתי התחלתי לעבוד שם בבית קפה. עכשיו, בשלב מסוים, התחלתי לצאת גם עם גברים. הייתי יוצא רוב, כאילו, עד אז רק עם נשים.
5: אז זה מה שנקרא, יצאת מהארון.
7: ואז הרגשתי שזה כזה קצת מגוחך, שאני בארון, ובתל אביב, פתאום, אוקיי, יש לי לגיטימציה. ואז באמת יצאתי מהארון כביסקסואל, והכרתי איזה בחור, מפה לשם נהיינו זוג, תוך חודש עברנו לגור ביחד, ובמקביל התחלתי להיות מנהל בבית קפה שעבדתי בו, עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, וזוגיות שבדיעבד, אם לא היינו גרים ביחד איתה נגמרת. וככה זה נמשך, חיים של לחץ וחרדה במשך שנתיים ומשהו.
5: הרבה.
7: כן. ואני, כשאני נכנסתי איתו לזוגיות, ידעתי שהוא היה מכור לקוק. הוא סיפר לי שמגיל 14 הוא על קוק. ואני אמרתי לו, למרות שלא ידעתי מה זה, בכלל מבחינתי זה היה כמו אירואין, לא היה לי מושג מה זה, אמרתי לו שזה לא ייכנס הביתה, כי אני יודע שאני יכול להתמכר בקלות.
5: מה, ידעת על עצמך?
7: ידעתי על עצמי שאני יכול להתמכר בקלות לדברים. ומאוד פחדתי להגיע בכלל למצב שאני נוגע בסמים.
5: למה? מה, מה, מה, מה מעורר צריך את החשד העצמי הזה? שאתה טיפוס התמכרותי?
7: סיגריות.
6: מה, יש אנשים שקולטים. קולטים.
7: זאת אומרת, הייתה לי את המודעות שאני מתמכר מהר לדברים.
6: אז זה מעניין מה שאתה אומר בהקשר של לימים, לכשתנסה פעם ראשונה רטלין, כבר ידעת, זה היה אחרי הימים שכבר שתית המון, ואחרי הימים שגרת עם בחור שחששת מלהתמכר לקוק שלו, ושם עם רטלין לא היה לך שום חשש? עם ההיכרות שלך, עם עצמך?
7: לא, ידעתי מה זה, ידעתי שזה תרופה.
6: זה
7: משהו מוכר.
5: הגדרה, כותרת.
7: כן.
5: הדילר, בוא נאמר, הלבוש של הדילר סידר לך את העניין במגירה מסוימת.
7: כן. בכל אופן, אז הוא אמר שהוא מפסיק עם הקוק. ואני הייתי מאוד גאה בזה שאני, אחרי כל השנים שהוא מכור לקוק, הוא הפסיק. בדיעבד, לקח לי כמה שנים להבין שהוא ממש לא הפסיק, כשהתחלתי לזהות את ההתנהגות שהוא מתנהג על עצמי כשאני מכור. מסתבר שזה היה שם כל הזמן. הוא לא סתם הביא לי את הרטלין כשזה נגמר.
6: מה, תסביר רגע את מה שאמרת הרגע. תרחיב שנייה.
7: זאת אומרת, הוא גם כנראה היה מסניב בתקופה שאנחנו היינו ביחד רטלין. הוא היה אבססיבי, פרנואיד.
6: היה נגמר לו הקוק היקר, אז הוא היה הולך לקוק הזול. לא, אני אומר את זה כי אתה יודע, ברחוב קוראים לזה...
7: כן, ברחוב זה הזול.
6: הקוק של העניים, רטלין.
7: כן. וזהו, ואז בעצם כשהוא מביא לי את זה עם הקש, אמרתי, ישבתי שם על ספה בכפר עזה, ואמרתי, בואו ננסה. אני בתקופה חדשה, פתחתי דף חדש, אני בטוח לדברים חדשים. אני חופשי, חופשי מהעבודה ההיא, מהלימודים, מהזוגיות. בואו ננסה משהו חדש. ופתאום מהניתי עם עצמי, בבית, לעשות את הדברים הכי בנאליים שיש.
6: אז מאיפה במעבר לכפר עזה פתאום כן היה ביטחון? כי, או שלא, אמרת פשוט ששם פחות כבר היית צריך את האלכוהול.
7: כי היה לי ריגושים בחיים.
6: וואו.
7: הרגשתי שאני פותח דף חדש וחיים חדשים. ובאיזשהו מקום יכול שגם ההתחלה של הרטלין סיפקה לי צורך אחר, שלא הייתי צריך את האלכוהול, כי זה היה הורס לי את הרטלין.
6: אולי אני מציע משהו, תגיד, יכול להיות שזה לא בכיוון, אבל אולי גם התחושה של האג'נסי, של המסוגלות, של להגיד, אוקיי, אני עושה מהלך בחיים, כי זה מרוחת מהלך, אני עוזב את הבן זוג, אני עוזב את העיר, אני נוסע הרחק דרומה למתחיל חיים חדשים, סוג של. אולי גם זה נתן איזה בוסט לערך העצמי.
7: כן, זה גם. אני באתי עם העיר הגדולה, לעוטף, ואני חושב שבאמת הקטע עם הרטלין, כשהתחילו הלימודים, זה פשוט, פתאום קלטתי, אני באקדמיה. והכל אצלי זה מאיות, ב-95, ואנשים באים ללמוד אצלי בבית, ואני עוזר להם, מה ש... מעמד שאף פעם לא הייתי בו, שאני מהתלמידים המצטיינים האלה, שהממוצע שלהם הוא 95, וזה מה שאני חושב גרם לי להתאהב בדבר הזה.
6: ואתה יודע בוודאות שזה הרטלין? אני ניסית נגיד לא לקחת איזה שבוע ולראות אם פתאום אתה לא מתפקד בלימודים?
7: אני אף פעם לא תפקדתי בלימודים, וזה רק, לא רק הלימודים, זה גם היכולת להתעניין בכל דבר. זאת אומרת, כל דבר ייתק אותי. אם היה קורס של פסיכולוגיה בתואר, אז אני, במקום לעשות המטלה שהייתה, אז אני ישבתי לילה לבן וקראתי ספר פסיכיאטריה, 500 עמודים בלילה, שלא קשור בכלל לנושא של המטלה, אבל הגעתי לשם.
5: בהתחלה דיברנו על כך של הריטלין וחלק גדול מתרופות דומות, יש איזושהי אג'נדה להוציא את, את הגרסה הכי טובה שלך מעצמך.
6: כן.
5: אז זיהית את עצמך שם? זאת אומרת, היה שם סימן שאלה, או שאמרת זה אני והריטלין צמד לעניין?
7: בהתחלה זה הייתי אני. זה הייתי אני וממשתי פוטנציאל שכאילו לא הצלחתי לממש אותו אף פעם. זה, אני הייתי בהלם מזה, וזה אחד הדברים שגרמו לי להתאהב בדבר הזה.
5: וגם אולי קצת בעצמך?
7: יכול להיות.
5: זאת אומרת, אני לא אומר את זה במובן לא, השלילי, לא, אלא פתאום להגיד, כן, בוא נה, אתה סך יכול. הכל, אתה סבבה, אתה אחלה.
7: כן.
5: אוקיי, בוא נדבר קצת איך החיים שלך עכשיו נראים. אתה מה, אתה מסניף בבוקר, אתה מסניף בצהריים, בערב.
6: עכשיו, לא
5: גם
6: עכשיו.
5: גם וגם וגם, לא עכשיו.
7: לא היום, כן, היום לא. אז זה התחיל, אחרי שכבר התחלתי להסניף את זה ולא לקחת כרגיל, זה התחיל בבוקר, ועד הייתי הולכת נוסע למכללה. הכל טוב, חוזר הביתה, לא בכך מסניף, זה מספיק לי, לאט לאט לאט זה התגבר. פתאום זה הפך להיות שתי כדורים שאני מסניף במכה, קשורה ענקית, והולך למכללה, חוזר, עוד. גם באותה תקופה נכנסתי עוד פעם לזוגיות, והגיעה הקורונה. מה שבאמת היה לי כיף שם זה אחרי חברה, שאף פעם לא הייתי לבד. בניגוד לתל אביב, שהייתי מאוד רק עובד ובבית.
5: היית מוקף אנשים, אבל בודד.
7: פתאום פה, שהיה לי את זה, וכל האופוריה הזאת נגמרה בבת אחת. ומצאתי את עצמי עם השיעורי זום, שמאוד פחדתי מהמצלמה שהיא אצלי בחדר. ומשהו שם, הייתי תמיד עם מסך שחור.
6: מה, שהיא לא תתפוס בטעות איזה צלוחית?
7: אפילו בלי קשר לזה. תמיד משהו במה שקשור לפרטיות. לא אהבתי שרואים אותי, אהבתי להיפגש עם אנשים בלייב. לא אהבתי את ה... עד היום אני לא אוהב שיחות וידאו, ואני לא מתחבר. אז זה ממש בודד אותי בעצם. ופתאום, כשאתה לבד, או שהבן זוג החדש, פתאום, כל הזמן אצלך. ואתה גם צריך ללמוד, ואתה בבית. אז מה אתה עושה אם לא מסניף? מסך שחור גם ככה. אתה מסניף תוך כדי. מתעסק בדברים אחרים, קורא דברים שלא קשורים. אני הייתי קורא מאמרים שלא קשורים לכלום. הכל היה מרתק אותי. וככה השימוש התגבר והתגבר בקורונה, ועם המערכת יחסים הזאת, שאני מעדיף שלא להיכנס לפרטים אצלה, אליה. הוא עלו כל מיני חשדות על בגידות ועל... וכדי לנסות להבין מה קורה, אתה צריך להסניף עוד ועוד ולהתרכז.
5: מה סוג של פרנויה?
7: כן, פרנויה מאוד מאוד גדולה, כאבי לב קשים מאוד, והכחשה כמובן טוטלית מצידו. ושם בעצם הצבא התחיל להידרדר.
5: סליחה רגע, אני רוצה רגע לשאול, הרופא כבר לא בתמונה, הוא רק דילר?
7: אז זהו, עכשיו זה כבר לא הרופא משפחה. יש נוירולוגית, שהייתי נוסע עליה באשקלון, שאני זוכר שאני הייתי מגיע אליה, איתה נראית יותר מחוקה ממני. באמת, איתה עם עיניים נפוחות, אדומות.
5: רושמת עצמה אולי.
7: כאילו, אני מסתכל כאילו, הייתי נכנס אליי עם משקפי שמש, אני זוכר שהיה לי מרשם של 20 מיליגרם. ואמרתי, בוא ננסה, מה יש לי להפסיד? בוא ננסה לעלות ל-30. נגיד לה שזה כבר לא משפיע עליי כמו פעם... שאני אולי צריך יותר, כי אני קם מוקדם לחרטט איזה משהו, ואולי יש סיכוי שתעלה לי, כנראה שלא. ואני בא ואני אומר לה את זה, והיא אומרת לי, ל-30 לעלות, אם כבר ל-40. מה שאתה לוקח זה לילדים בני 7.
6: אם כבר אז כבר.
7: אוקיי.
6: ילדים בני 7 מסניפים את זה.
7: אני אקשיב לך, בסדר, אם זה מה שצריך.
5: היא לא שואלת אותך שאלות כמו, איך אתה מרגיש, הרי זה לא שבוע, אתה לוקח את זה כבר תקופה. אם יש איזה שתופעות לפי...
7: יכול להיות שהיא שאלה משהו, אבל מן הסתם ששואל מה הוא יגיד לך, המחור. זה עושה לי ממש רע, אני בפרנויות, אני לא ישן בלילות.
6: אתה יודע היום להגיד...
7: אני לא זוכר אם שאלה או לא.
6: אתה יודע היום להגיד שהפרנויות היו תוצר של השימוש? זאת אומרת, של האביוז שעשית ברטלין?
7: לא, אני יודע שהיה בסיס של אמת בזה. זה לא ש...
5: שנקרא...
7: זה בא משום מקום.
5: זה שאני פרנוי, זה לא אומר שלא רודפים אחריי.
7: נכון. אבל באמת היה בסיס לזה, שבלימים הבנתי שבאמת צדקתי, אבל פשוט השימוש הוא גורם למוח לחבר דברים שלא קשורים לכלום. ושם התחילה הפרנויה האמיתית. זאת אומרת, בוא נשים את זה לשולחן, אחרי שזה כל המערכת יחסים נגמרה, הבנתי שהייתי במערכת יחסים נרקיסיסט ופסיכופתי. מערכת יחסית מתעללת, שהמאפיין שלה הוא שיבוש תפיסת המציאות.
6: מערכת יחסים נרקיסיסטית
7: פסיכופתית. זה מערכת יחסים שבעצם מבוססת על ניצול, מבוססת על שקרים, על הונאה, יש כל מיני סוגים של מערכת יחסים הזאת, ויש את המושג שנקרא גזלייטינג, שאני מניח שאתם מכירים. זה שיבוש תפיסת המציאות של בן אדם.
5: זאת אומרת, זה לא שאני נתתי לך אגרוף, כמו שאומר וודי אלן, זה אתה פשוט התחת את הפרצוף שלך באגרוף שלי.
7: בדיוק. או בכלל לא היה אגרוף. לא היה שום אגרוף.
6: אתה מדמיין.
7: כן. זה ממש זה. ועם השימוש, כשזה מגיע ביחד, הגזלטים והשימוש, אתה כל כך על זה, והייתי רושם לעצמי תאריכים, ומה הוא עשה פה, ומה הוא אמר שהוא הולך לפה, והוא לא היה שם. ושם הפרנויה באמת התחילה.
5: מה שאני שומע, את תמונת המציאות שאתה מתאר בתוך הקורונה, באיזשהו אופן, המסך השחור הוא סוג של דימוי לקשר שלך עם הסביבה.
7: נכון.
5: מסתכלים עליך, יש מסך שחור, אתה לא מתקשר החוצה את הדברים האותנטיים בך. לא רואים אותך, ואתה לא נותן גם, אתה גם לא פותח מסך.
6: וזה מ-100 ל-0, מלהיות בן אדם הכי outgoing ובחוץ ובלימודים לאותו באמת מסך שחור שאתה אומר.
5: אתה מקשר בשלב הזה בין הריטלין לבין המצב הזה?
7: לא, הייתי בהכחשה.
5: או שעדיין החבר שלך, החבר היחיד שנותר לך?
7: הייתי קורא לה ריטה זו הייתה חברה שלי.
6: אגב, ריטה, זה לא רק אתה קורא לזה ככה, אלא גם מי שהמציא את התרופה הזאת קרא לזה על שם זוגתו ריטה.
7: אשכרה?
6: כן.
7: את זה לא ידעתי.
5: אוקיי.
7: אז בעצם נהייתי תלוי בריטה הזאת, ואני חושב שכן, פתאום אמרתי מתי, אני קלטתי שאני מכור, קלטתי שיש בעת התמכרות, אבל באיזשהו מקום הכחשתי את זה. אמרתי, אני לא יכול בלי זה.
5: עם מי אתה מדבר? אח שלך, אחות שלך, אמא שלך, חבר שלך, חבר ילדות שלך, מישהו?
7: הסתרתי את זה מכולם. הבן זוג כן ידע שהייתה לי בעיה עם זה, הוא ביקש ממני שאני אפסיק, והפסקתי לשבועיים לקחת ריטלין, ואז חזרתי. וחזרתי ביג טיים, לתקופה מאוד ארוכה. בשלב מסוים, הלכתי שוב פעם לרופאה הזאת, אמרתי לה, תראי, אני קם ב-6 בבוקר, אני מתחיל ללמוד. אחרי צהריים כבר, ה-40 מיליגרם האלה, זה כבר, אני לא משפיע, אני ממש עייף. אמרתי, טוב, בוא נוסיף עוד 2 כדורים של 10 ליום. לא, כאילו, הייתי מקבל מרשם עוד 2 חבילות של 10 מיליגרם ליום. עבר חודש, ואני קולט שאני מסיים את המרשם הזה של 60 מיליגרם ליום, שזה המון, בשבוע, והכל בהסנפה.
6: ואתה כל הזמן הזה לא בכלל, כאילו, הכחשה טוטלית, האם יש לי בעיה? הוא גם החבר עוטט לך, הרים לך תמרורה לו, אתה בטעת. כלום?
7: ידעתי שאני בבעיה.
6: ידעת כבר.
7: אני זוכר שחשבתי עצמי, איך זה יסתיים? כאילו, מה ישים לזה סוף?
6: תראה, הרבה מחורים יודעים שיש להם בעיה הרבה לפני שהם מעיזים לעשות איזושהי פעולה כדי לפתור את הבעיה הזאת. אז יש איזו תקופה כזאת ארוכה של אתה יודע שמשהו דפוק, אבל אתה לא עושה עם זה כלום.
5: אני חושב הגשר שצריך לעבור זה הכרה בין שאתה יודע שאתה מכור ובין זה שאתה מקבל את זה שאתה מכור. זה צעד גדול מאוד. כי לדעת זה משהו בראש, אתה יודע. אתה יודע, אתה יודע כל מיני דברים. אתה יודע שסיגרות זה לא טוב, אז מה? אתה לא מוריד 2 קופסאות ביום. לא קשור.
6: מה הכוונה אבל לקבל את זה?
5: לקבל, להבין את זה בבפנים, לא בראש, לא אינטלקטואלית.
6: מבחינת ההבנה או מבחינת
5: הקבלה, הקבלה.
6: אבל קבלה, נגיד, אני יכול להגיד את זה שאני קיבלתי את זה שאני מכור רק אחרי שנכנסתי לתוך התהליך הזה של ההחלמה עם קבוצות, וגם זה שהלכתי לכפר איזון, כמו שאריה היה. זאת אומרת,
5: כן, לקבל את זה, זה הייתי אומר ככה, לקבל את זה שאתה מכור זה לעשות פעולות שמחייבות, שהמצב הזה מחייב. זה שאתה יודע שאתה מכור לא מביא אותך למרכז גמילה ולא מביא אותך לכפר איזון או,
6: נכון.
5: או למקום מאזן.
6: נכון.
5: זה שאתה מקבל את זה, שזה נוחת עליך והאבן מתיישבת בפנים ואתה אומר, בונה, אני מכור.
6: והייתה איזה בומבה שחטפת איזשהו מקרה שעברת איזושהי תחתית שגרמה לך אשכרה לחפש סיוע בעניין הזה?
7: כן. ומערכת יחסים עוד נגמרה. בדיעבד הוא ידע טוב מאוד שאני מסניף כמויות. הוא בחר שלא להראות שהוא יודע. אולי זה היה נוח לו. והמערכת יחסים נגמרה בפיצוץ רציני. ויום אחר כך, פסיכוזה.
6: וואו.
7: פסיכוזה ראשונה, יש לומר. יצאתי בעשר בלילה מהבית בכפר עזה, בקיבוץ, התחלתי להסתובב בקיבוץ. אני רואה, אני לא אכנס לפרטים יותר מדי, זה המון פרטים, זה קשור לזוגיות הזאת, אבל ראיתי המון אנשים מסביב, הפקה שלמה שעשו לכבודי, אנשים מוקרנים על עצים, מוקרנים על עננים, אנשים מסתובבים, מישהו שהיה על עץ וטיפסתי אליו.
6: טיפסת על עץ?
7: טיפסתי על עץ עד הסוף, ונראה לי שיש שם איזושהי הרסל שהוא כמו מעלית, ואני רואה אותו שם. פשוט רואה אותו בקצה, על הענפים הדקים, רואה אותו כאילו הוא שם באמת. ואז אני נופל מהעץ. גובה של איזה 4 מטר.
6: וואו.
7: איכשהו לא קרה לי כלום. המשכתי לעץ הבא. ומפה לשם אני מסתובב בעצם כל הלילה בקיבוץ, מחפש איפה עושים לי מסיבת הפתעה. אמורה להיות איזושהי מסיבה. ואז אני זוכר שקפאתי מקור, לבשתי ג'קט מנומר. כאילו, הכי אבסורד שיש, מסתובב בקיבוץ כמו איזה טימוני כל הלילה. ואני שומע את האנשים האלה לוחשים. ואני אומר, לאן ללכת? תגידו לי, אני צועק בקיבוץ באמצע הלילה. תגידו לי, לאן ללכת? תפסיקו ללחוש, אני לא שומע כלום. והייתי גם בלי משקפיים, אז בקושי ראיתי משהו. ומתחיל לעלות הבוקר. וכנראה שלב מסוים איבדתי את ההכרה, ונתקעתי בחומה, פתחתי את האף, כולי מלא דם, ג'קט מנומר, טימוני לחלוטין בכפר עזה. האנשים שם בבוקר שעושים הליכות, שעושים צריך עזרה. אמרתי, לא, אני פה עם חברים, וראיתי מלא אנשים מעבר לגדר לכיוון הזה. כאילו, היום עוד זה נשמע הגיוני. אבל זה היה, ואני, לא, אני פה עם החברים שלי, עושים לי משהו. ואז אותו בחור הופיע בענן, ממש הוא בענן, ואני שומע עוזה מישהי מאחורה, יואו, הוא מציע לו ניסויים, וברקע את השיר של דין מרטין, Everybody Loves Somebody, שזה היה השיר שלנו.
5: Everybody loves somebody
7: sometimes.
6: אני רוצה רגע לשים את האצבע פה על על נקודה שאני גם מאוד מתחבר אליה באופן אישי, זה בעצם החיבור בין מצב נשי, נפשי רעוע מאוד, אתה פגוע מאוד. כן. אני מניח שאתה שבור לב באותו ערב, mm-hmm. אחרי הפרידה, יחד עם הכמויות המטורפות של הריטלין, זה מה שגורם לפסיכוזה להתפרץ, זה בדיוק מה שקרה לי, mm-hmm. גם אני נכנסתי לפסיכוזה מתוך שברון לב, ו... שימוש מופרע ברטלין, ואני למיטב ידיעתי זה ידוע, הממסד הרפואי יודע שזה עלול להביא לשם, כמובן שאנחנו לא השתמשנו בתרופה שנתנו לנו כפי שאמרו לנו להשתמש בה, אבל חסרה פה איזושהי, אני לא יודע, איזושהי אחריות, איזושהי שמירה על פציינטים שיכולים ללכת פאקינג לעזאזל, לטפס על עצים, או במקרה שלי להסתובב על אלנבי עם חרב מקרטון, לייצר על ידי משטרות, לראות ממש מוזר. זה מטורף.
7: כן.
6: ואתה אומר שעוד חווית עוד פסיכוזות אחר כך. כלומר, אתה אמרת, זאת הייתה הראשונה.
7: עכשיו, זאת הייתה מדהימה. זאת אומרת, זה היה מיין טריפ.
6: כן.
7: אמרתי, אין מצב שזה לא אמיתי.
5: מה שמדהים הוא שבאמת אתה זוכר את הדברים האלה לפרטי פרטים. זה לא איזשהו משהו בדרך כלל, אתה יודע, אתה שותה אלכוהול, אתה לא זוכר בכלל אם זה היה, אם זה לא היה, מי היה, אם היה. פה אתה זוכר את זה לפרטי פרטים.
7: כן. ומעבר לזה שגם צילמתי חלק מהדברים, צילמתי אותו בענן, וצילמתי את העצים עם האנשים שראיתי, ובעצם, כשהוא הציע לי ניסוי מענן, ניצקתי לשמיים כן. ועד היום אני מאורס לענן בעצם.
6: מזל טוב.
7: תודה, תודה, אני עדיין מחכה שהוא יחזור.
6: תגיד, לא הרבבת אבל? זה היה נטו רטלין?
7: זהו.
6: כי מעשנים מלא סיגריות על רטלין, ואפשר לשתות יותר, כאילו, אתה לא מרגיש את השחרות כל כך.
7: אז במקרה הזה, יומיים לפני הפסיכוזה הזאת, התארגנתי על הטנט, שאף פעם לא לקחתי. זה חומר דומה. כן, מאותה משפחה, אותה מטרה.
6: כן.
7: ריכוז. ומינון של 30 מיליגרם, שזה מינון הכי גבוה. אממה, אני לא הבנתי שזה 30 מיליגרם של לטנט, זה מטורף. הייתי מסניף כדור כל פעם, פעת אחת. והסנפתי קופסה שלמה של לטנט, 30 מיליגרם, ביומיים. בלי שינה. ואז התחילה הפסיכוזה.
5: זה עכשיו, היה טריגר.
7: עכשיו מבחינתי, מה הקשר? אני כבר שנתיים מסניף, זה, אין מצב, זה הכל קרה באמת. אתה לא יכול, אתה רואה דברים ואתה שומע דברים, אין מצב שזה לא קרה. והכל מסתדר איך איכשהו בראש. כל החוסר היגיון המוחלט.

0: התחלתי קצת ללימודים.
1: פשוט ירד לך
0: הפסיכוזה? לא, פסיכיאטרית, התחלתי לקחת כדורים.
2: אבל המשפחה לא נכנסה פה לסיפור שהם מבינה שמשהו לא תקין?
0: בדיעבד, הם לא הבינו עד כמה המצב חמור.
2: לא,
1: אבל הם לא שאלו את השאלה מה קרה לבן שלנו, מה קרה לאח שלנו, איך זה התפרץ לו?
0: כן, כן, הם שאלו, אבל אני חושב שאמא שלי בעיקר לא הבינה. אני הייתי בטוח שהיא מבינה שהסנפתי והכל, היא לא מכירה את העולם הזה. כאילו, ידע גם כל התקופה שאני על רטלין, וכשלא הלך לי בלימודים בגלל הרטלין כבר, שאלה, אתה לוקח רטלין, אולי זה יעזור לך, אולי כאילו.
1: כן.
0: היא לא הייתה מודעת לזה שזה הבעיה. וכמובן שאני לא מאשים אותה בכלום. אבל חזרתי ללימודים, התייצבתי, ואז שוב פעם התארגנתי על הטנט.
1: איך אתה מסביר את זה?
2: מחור, אני לא יודע מה השאלה הזאת.
1: לא היה בך איזשהו חשש? הרי חטפת פסיכוזה. זה יכול להיות מבהיל, יכול להיות גם נורא כיף. פסיכוזה.
0: לא, זה היה מבהיל, אבל אני הכחשתי שזה קשור לזה. כאילו, אמרתי לעצמי, זה לא קשור, כי זה פשוט שאני על זה, אז אני יותר חד ואני רואה את הדברים. אני שם לב לדברים.
1: אז אתה חוזר לכפר עזה אחרי כמה זמן, אחרי שירדה הפסיכוזה, קונה עוד פעם הטנט.
0: ובום. הפעם זה לא טריפ נחמד. הפעם הם כל האנשים האלה שהיו שם, באו להרוג אותי. והטלפון שלי ננעל. הייתי בפרנוע שפרצו לי אליו, פרצו לי למחשב. אז בעצם אני מגיע, הייתי במכללה, הטלפון שלי ננעל, לא יכול להשתמש פה. נסעתי מהר לכפר עזה, הביתה. אני פותח את המחשב, ומה שאני רואה זה שהמחבר זז לבד, הם על המחשב שלי, ושדברים זזים לי בבית. דברים זזו לי בבית, מבחינתי, היו אצלי אנשים בבית כל הזמן. וזה היה, הקטע הזה, שזה היה היום שהתחיל שומר החומות. כל כפר עזה מסביב בלוני תבערה. וכל...
1: הכל השן.
0: ובומים. ואני עוזה אותו, ואני עוזה דמויות בשן הזה, ואני חושב שהם הולכים להוריד עליי בלון תעבירה ולשחק אותה כאילו מתתי מזה.
2: לא, זה תפאורה, אתה מסדר לעצמך תפאורה לטריפים האלה. זה הצטרפות של גם נסיבות נפשיות וגם ויזואליות.
1: זה הכל מתחבר, כן, זה גם נכון, הכל עם הכל עם הכל ממש
2: הסתדר
1: לך ביחד בשביל הדפקה הזאת.
2: איך אתה יוצא מהסיפור הזה?
0: אז בעצם אחרי שאני מוצא את עצמי חסר עונים בלי תקשורת עם העולם, כשבאים להרוג אותי, אני שומע את השכן שהוא ניקה את הבניין ליד, אני רץ אליו, שחק אותה כאילו הכל קול, ואני כולי רועד, אני משתדל לו לראות, בחיים לא פחדתי ככה. קשתי ממנו להתקשר לאח שלי ממנו, קשתי לאח שלי ואמרתי לו, בוא עכשיו.
2: זה בעצם הפעם הראשונה שאתה מבקש עזרה. באופן ישיר.
0: באופן ישיר, כן. זאת אומרת, הוא חילץ אותי פעם שעברה.
2: הוא חילץ אותך,
0: אבל... כן. אבל הפעם אני קשתי... הוא היה 669 שלי, כי...
2: זה היה מעשה יוצא דופן, לבקש עזרה?
0: לא בהכרח. אבל לא ידעתי ממי לבקש עזרה, אם לא ממנו.
1: בעצם היום אתה יושב איתנו, אחרי פסיכוזות, אתה נקי לגמרי מסמים, אתה לא לוקח רטלין, אני בטוח.
0: נכון.
1: מה עם אלכוהול?
0: כלום.
1: אתה כלום, אתה סחי בלט, אתה בדיוק כמו אילן וכמוני.
0: סחי בלט.
1: למה? בעצם, למה?
2: מה שנקרא, מה יוצא לך מזה?
1: מה יוצא לך מזה?
0: מה הקאץ'?
1: ולא הבאת כלום.
2: מה עשינו?
1: לא, באמת אני שואל, כי עוד פעם, אתה עשית שימוש לרעה בתרופה חוקית, נכון, זה לקח אותך לקצוות על ההיסטור, אז בן אדם אחר היה יכול אולי להגיד לעצמו, אוי ואבוי, אני לא נוגע בדבר הזה יותר בחיים, תראו מה זה עשה לי. וממשיך לעשות שחטות ולשתות אלכוהול ומה שלא יהיה.
0: אז אני מאוד מפחד מה יקרה ברגע שאני ארשה לעצמי לשתות בירה. אני מאוד נהנה מזה שאני יכול לנהוג תמיד. אני מאוד נהנה מזה שאני יכול לצאת לבר ולשבת ליד אנשים ששותים ולהיות מבסוט על זה שאני עם סודה.
1: אותי זה לא ממש עצר מנהיגה כשהייתי על רטלין ואלכוהול.
0: גם אותי, אבל כן.
1: אבל כן, בואו. ואיך בעצם שמת קאט לעניין הזה? הרי אחרי הפסיכוזה הראשונה עדיין הלכת ונתת סיבוב נוסף.
0: אחרי השנייה והשלישית והרביעית והחמישית.
1: וואו. כן. אז מה...
0: כי אני כבר לא יודע כמה היה. על הנייר יש 3, אבל היו עוד אירועים מתוך
1: כן,
0: כדי.
1: כן. זה בעצם הכרטיס כניסה שלך לכפר איזון, שם התחיל תקופת ההחלמה שלך?
0: שם זה התחיל. באותה תקופה עוד התחלתי למכור

0: דברים שיש לי, אני אספן צעצועים וצעצועי וינטג' והתחלתי למכור כמה דברים שיש לי והתחלתי להשתמש באטנט, אבל כמו שצריך, הייתי לוקח בבוקר חצי כדור, לא הייתי מסניף, באופן מפתיע, עד שהתחלתי גם את זה להסניף וקלטתי שהמצב שלי מתחיל שוב פעם להידרדר והפסיכוזה הבאה קרובה מתמיד. פה כבר זיהיתי את זה ולא היה לי שום ספק שזה קשור. ואח שלי סיפר לי על כפר איזון שהוא מכיר מי שהיה שם, והתחלתי לראות, לקרוא כאילו מה קורה שם. אמרתי, זה בול המקום בשבילי. כאילו,
1: אז נכנסת לשם כשאתה במצב שהוא לא פסיכוזה?
0: לא.
1: מעניין.
0: איך,
1: זאת אומרת, דווקא לשם? נכנסת לשם במצב, כמו שאילן ציין, של הקבלה הזאת, mm-hmm. של אני כאילו, יש לי בעיית סמים.
0: כן, באתי לקבל טיפול, אני יודע שאני צריך להיות פה.
2: זה המשך של בקשת העזרה שאמרת לאח שלך לבוא עכשיו.
0: כן.
2: באת לכפר לקבל עזרה.
0: כן. אני באמת לא יודע מה הייתי עושה בלי אח שלי.
1: אח לאח יש לך.
0: כן. באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיו.
1: אח של אריה. סחתן עליך, כל הכבוד.
0: כן.
2: זה משהו שהיה תמיד קיים, או שהוא התחזק ונבנה דווקא במצב שנכנסת אליו של הפסיכוזות? בעקבות הפסיכוזות, בעקבות המשברים.
0: הקשר איתו?
2: כן.
0: אני חושב שהפסיכוזות מאוד חיזקו את הקשר. מצד אחד גם היו תקופות שהן יותר רעות, אבל היום הקשר חזק מתמיד.
2: רציתי לשאול אותך, אריה, אנחנו נמצאים ברגע הזה שאתה נכנס לכפר, לכפר איזון, שזה קהילה טיפולית, וכשמדובר על ריטלין, על הטנט, על ויוונס, על כדורים שהם, על תרופות שמיועדות לטיפול בהפרעות קשב, כאלו ואחרות. אז יש אנשים בתוך הקהילה הטיפולית שמקבלים את הכדורים האלה בתוך הכפר. הם מקבלים את זה באופן
1: מבוקר,
2: מותאם. ויש אנשים שנמצאים שם בגלל שהם השתמשו בזה יתר על המידה, כמו שבמקרה שלך. האם זה מקשה עליך, או האם זה הקשה עליך, או יצר בך איזושהי הסתייגות, או שאלה, איך זה שיש פה אנשים שמשתמשים במה שאני נחשב, זאת אומרת, למה לי עושים בדיקת שתם, בודקים אם יש לי, כן. אם יש לי שאריות בשתם, והם בכלל...
1: זו שאלה הגיונית מאוד לגבי רטלין, כי זה לא יקרה עם אף סם אחר, זה לא למטופל אחר ייתנו לעשן וויד ולאחר לא.
2: או קוק, יגידו, תשמע אחי, יש לך פה איזה רק שורה, אבל רק שורה לבוקר, לא להגזים, אז איך אתה, איך הרגשת?
0: אז זהו, חשוב גם לציין שזה לא קורה כמעט, וגם כשזה קורה לא מדברים על זה כמעט.
2: מה לא קורה?
0: שנותנים למטופלים אטנט או כדורים כאלה, זה קורה, אבל זה בקושי קורה. מטופלים ספורים, אני יודע שנתנו להם אטנט. אחד מהם, שהכרתי אותו שהתחיל ללמוד, הזהרתי אותו מזה. אמרתי לו, כאילו זה סם, זה מסוכן, ואתה תתמכר לזה, ואתה צריך להיות עם הדל דופק על זה. הוא אומר, כן, אני יודע,
2: שהוא קיבל את זה במרשם.
0: כן, כשהוא היה לוקח גם בזמן הכפר. כשהוא התחיל לקחת בזמן הכפר.
2: כן.
0: לימים התברר שהוא התמכר לזה, שהוא כבר התחיל להגזים.
2: ובכל זאת, אתה נמצא עכשיו בכפר, יש לידך חבר, שהוא מקבל במרשם את מה שאתה נמצא בגללו במקום הזה ומוגדר כמחור. זה גורם לך איזה סימן שאלה, איזה התנגדות, כן, איזה טינה, איזה אני לא יודע מה, אתה לא אומר, רגע, מה זה הוא מקבל את זה?
0: זה כן עשה לי טריגר מסוים, אבל הסם הזה הוא סם שהשתמשתי בו כדי להיות לבד. ובכפר, אחרי תקופה מאוד ארוכה של בדידות, פתאום אני מלא אנשים, אני רוצה להיות איתם, והסם הזה לא מתאים, אין לי מאמרים לקרוא שם. כאילו, אני רוצה בקבוצות, ואני רוצה לעשות כושר, וללכת בים, ואני רוצה שוב פעם להכיר אנשים, עוד התחלה חדשה כלשהי. אז ככה שהסם הזה, מבחינתי, לא היה לי כזה קשה לגמל ממנו שם, כי אולי מותאם.
1: אתה קורא לזה עכשיו סם, וזה גורם לי לחשוב ש... זה לא שהחומר הוא או סם או תרופה, הוא או סם או תרופה לפי איך שאתה משתמש בו. האם אתה משתמש בו כסם או כתרופה?
0: לא, באנגלית תרופות זה דרגס.
1: בדיוק, כאילו... אבל בעברית יש את החלוקה הזאת,
0: ואתה
1: מנסה להבין מה ההבדל. תגיד, היום אחרי כל הניסיון שלך, והכפות שחטפת מהרטלין ומהחיים ומהמצב השברירי שהיית בו גם בלי קשר אל השימוש, אתה מתנגד טוטלית לשימוש ברטלין?
0: לא. אני לא מתנגד טוטלית. אני חושב שצריכים שתהיה יותר מודעות לזה. אבל אם אני הייתי יכול לקחת את זה כמו שצריך, הלוואי.
1: ואתה לא יכול לקחת את זה כמו שצריך, כי יש לך נטיות התמכרותיות, כי אתה מכור, כי אתה מגזים.
2: גם אני הייתי מת לעשן, אתה יודע, פעם...
1: קטנה, פעם...
0: הלוואי והייתי יכול. ויש אנשים שיכולים. אח שלי לוקח אטנט.
2: כן, לא כל אנחנו
0: והוא לוקח בימים שהוא צריך.
2: אני חושב שזה ממש מסתדר טוב עם ההגדרה שלא כל מי שמשתמש הוא מכור. לא כל מי ש... לא כל מי ששותה הוא אלכוהוליסט.
1: נכון. נכון. אבל בדיעבד אתה מצטער על זה שרשמו לך רטלין?
0: אני לא מצטער על זה. אני לא מצטער בעצם על... אני מודה על כל פסיכוזה ופסיכוזה שהייתה לי. כי בלי זה לא הייתי מגיע לאן שאני היום. אני עשיתי שינוי מטורף בחיים שלי, וכנראה שהייתי צריך לחוות את זה.
1: כן. יש משהו אחר שלדעתך יכול היה לעזור לך במה שהרטלין עזר, לפני שהפך לבעיה בפני עצמה? זאת אומרת, עם הלימודים, עם הריכוז, עם היכולת החברתית, עם הביטחון העצמי.
0: היום אני על תרופה שנקראת אטומיק. זה ריכוז לטווח ארוך, ממש לא קרוב לרטלין, זה לא שאתה לוקח את זה בבוקר וזה משפיע לאותו יום. זה לטווח ארוך. אני אגיד לך שזה שינה לי את החיים ועכשיו אני קורא מאמרים? לא. אבל זה נחמד. היה איזשהו... נתתי ככה בכפר ו... בסך הכל שינה קצת.
1: מה עוד?
0: אני חי אורח חיים פשוט מסודר. אני קם בבוקר, עושה את השחץ יומי שאני קם.
1: חשוב.
0: באפליקציה.
1: מה זה? כל בן אדם.
0: אני עובד לפי גוגל טאסקס ויומן. אני עובד בצהרון עם ילדים מדהימים.
1: וואלה.
0: כן. והחיים שלי טובים היום. במיוחד כי אני לא בשימוש. אני כל כך נהנה מלהיות פקח.
1: וזה כיף.
2: ומה מה, מה, מה, מה מאפשר לך? מה בעצם מאפשר לך להיות פקח? זה לא פשוט כל כך.
1: לשמור על ניקיון.
2: לשמור על ניקיון, זה לא כך פשוט.
1: כאילו אין לך, לא בא לך לפעמים? איזה שורה?
0: כן, בטח שכן. לא מזמן הייתי באיזשהו משבר קטן, והתחשק לי לכתוב. ובלי רטלן לא יכול לכתוב. וכן, זה מדי פעם, כן, בא לי לקרוא מאמר, בא לי לצייר שעות עכשיו, אבל אני יודע שאני לא יכול להרשות לעצמי, כי הפסיכוזה הבאה היא תהיה ככה, כאילו אם אני אגע בזה בכלל, אז אסור לי לגעת בזה. אז זה מאוד, אני מאוד מפחד, לא מהנפילה, אני מפחד ממה יקרה אחריה. ואני חי לפי סדר של אוסף של חוקים. אם אני לא שתה אלכוהול או נוגע בסמים, אז כאילו גם לא ייכנס לי הביתה הדברים האלה, לא אלכוהול, לא וויד, לא כלום, למרות שאין לי שום בעיה שזה יהיה לידי וזה לא יעשה לי כלום.
1: אני בדיוק כמו חוב הקטע הזה.
0: אבל לא נכנס הביתה. מבחינתי השימור זה כמו החוק שלי, שאני לא זורק סיגריות על הרצפה, שאני לא הולך לישון עם השקלים בכיור ולא יוצא מהבית עם השקלים בכיור, שאני לא שומע שולירן בשבת, ועוד כל מיני אוסף של חוקים.
1: מצחיק שאתה מזכיר את שולי רנד, הוא היה חלק מהפסיכוזה שלי. אני נפלתי על שולי רנד בתוך הפסיכוזה שלי. אני נסעתי על 200 קמ"ש עד לחיספין ברמת הגולן, רק כדי לשאול אותו אם הוא סולח לי על איזה משהו שאין לו מושג מה אני רוצה מהחיים שלו.
2: הוא בטח כתב איזה שיר.
1: הוא לא כתב, האמת שהוא היה ממש חמוד, והוא זרם איתי למרות שהוא קלט שאני מחופף לגמרי.
2: אז מה שאתה מתאר בעצם זה שהפחד שומר עליך.
0: הפחד מאמונה תפלה שיקרה משהו רע אם אני לא אעמוד באחד החוקים שלי. והפחד ממה יקרה, כן. כאילו מהשיבוש של השגרה הזאת, שעכשיו אני ארצה לצאת לפעם, ואני ארצה שיאספו אותי או לקחת מונית, כי אני לא יכול לנהוג, שאני אהיה תלוי בזה.
1: לא, אני רוצה להאמין שעם הזמן, תהיה בסך הכל, אתה לא המון זמן בתוך מה שאנחנו מכנים החלמה, נכון?
0: אני שנה וחודשיים.
1: שנה וחודשיים, זה אפשר לומר די תחילת דרך. אני רוצה להאמין שבהמשך הדרך יהיו לך עוד הרבה סיבות למה להישאר נקי. לא רק זה.
0: זה לא רק פחד. זה לא עניין. זה גם כי פשוט טוב לי.
1: ממש תודה שבאת ודיברת
0: איתנו. תודה לכם, ממש שמחתי להיות כאן.
2: תודה אריה, תודה. גלשנו, כשמדובר על חומרים, גלשנו לתחום שהוא בין בפרפר הזה, כמו שאמרנו, בין התרופות לבין הסמים.
1: כן.
2: והתחום הפרפר הזה, הוא מאפיין הרבה פעמים את האופן שבו אנשים מתחילים להשתמש, כשזה עוד לא שימוש פרופר. מה זה אומר? כשאתה שותה לפני, במסיבה, אתה שותה איזה כוס יין או שתי כוסות יין, כדי להיות גרסה יותר טובה של עצמך, יותר פתוחה, יותר משעשעת, פחות לחוצה. אתה רוצה להיות טיפה יותר טוב, וזה סבבה. אבל מה שקורה בדרך כלל, או לקחת, אתה יודע, איזה...
1: קטנה.
2: איזה קטנה, או איזה שורה, או, אתה יודע, לעשות את הדברים האלה, אתה רוצה להיות גרסה קצת יותר טובה של עצמך. ברגע שאתה אולי מוצא את עצמך בגרסה קצת יותר טובה של עצמך, אתה אומר שנייה אחת, מה קצת? כן, זה קצת.
1: זה ממש...
2: תביא הרבה. כן. אני רוצה להיות הרבה, הרבה, הרבה, הרבה יותר טובה של עצמי, ואז זה מדרון חלקלק מאוד מאוד, ואני חושב שבריטלין, או בכל תרופות האלה שאומרות לך, בוא תהיה גרסה יותר טובה, בוא תלמד קצת יותר טוב, בוא תהיה קצת יותר מרוכז, מה קורה שם? אבל אני חושב שאתה יכול, אתה הזדהית, כן, לדעתי ממש...
1: וואו, בטירוף. אני הייתי ממש בדיוק במקומות דומים, לא גם הפסיכוזה, גם באביוז של הסם הזה, גם בזה ש... אתה יודע, קיבלתי את זה מרופאים, לא קניתי את זה ברחוב. אני חושב שזה משהו שמאפיין יותר את העולם המערבי, נדמה לי, של כן, של למקסם. למקסם רווחים, למקסם יכולות, למקסם את עצמי.
2: תגדילי.
1: כן, ממש. ובאופן אישי, אני זוכר עוד בשימוש שהייתי תוהה למה אני מכור, כי אתה יודע, פעם זה היה סם כזה, ואז התקדם אחרי כמה שנים לסם אחר, ואני חושב שמה שהכי הייתי מכור אליו, זה הטרנסיז'ן, זה השינוי. זה המעבר ממצב A למצב B. אבל אפשר להגיד את זה גם במילים אחרות. פשוט לא הייתי בטוב עם המצב הקיים. זה מה שאני מנסה לומר. זה שהייתי מכור לשינוי, זה הפליפ סייד של זה. וזה מה שהתרופות האלה... עכשיו, תראה, יש דיבייט מפה ועד הודעה חדשה, אתה בעצמך אמרת על רטלין, ואנחנו לא פה כדי לפתור אותו, הרי אנחנו מדברים מהמקום של מכורים לסמים. יכול להיות שזה טוב לאחרים, לא אכפת לנו, לא נכנסים לזה בכלל, לא נצא מזה גם. אבל כמכורים לסמים, צריך להיות מאוד מאוד מאוד חשדנים לגבי הדברים האלה.
2: ולגבי הפוטנציאל ההרס שלהם, שצריכה להיות אולי גם אחריות מאוד גדולה של מי שרושם את המרשם, כדי שהרופא לא יהפוך להיות דילר. Everybody loves
1: somebody. האזנתם והאזנתן להסקט מחורים. עורכת אותנו בגבורה דניאל מאורר. ואנחנו לא יודעים אם שמתם לב, אבל יש לנו תיבת מייל לפניות המאזינים והמאזינות, כתובתה. שגם נמצאת בתיאור הפרק, היא mechurim.pod@gmail.com. נשמח מאוד לשמוע מכם, נשמח לא פחות אם תדרגו את מחורים בפלטפורמות השונות וקבלו טיפ. שמנו עוקב, זה האייקון של הפעמון הזה בפלטפורמות מסוימות, אני לא זוכר את זה כבר, וככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש, ושתפו עם מי שזה עשוי לעניין.
2: אם אתם או אתן חושבים או חושבות שאולי יש למי מכם בעיה התמכרות לסמים, אנחנו מציעים להתקשר לקו המידע של מכורים אנונימיים בטלפון 033-74-7474 ולדבר עם מישהו שיכול לעזור. או יש עוד אופציה כמובן לבקר באתר האינטרנט שלהם שבו אפשר למצוא מידע רב ומועיל בכתובת naisrael.org.il.
1: תגיד, אתה מרגיש שהיינו מספיק מרוכזים היום?
2: למה? אתה הולך להציע לי כדור או משהו?
1: טוב, לא משנה, אז רק תמשיך לבוא.
2: נו, מה יש ברע?

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
1: בסופו של דבר אנחנו נלחמים בשביל העם שמאחורינו ולא בשביל האויב שלפנינו.
2: מהחזית לספה עם מיכאל שיפרין.
3: היי, אני מיכאל שיפרין, וברוכים הבאים לעוד פרק של מהחזית לספה, פודקאסט שבא לספר את החוויה האמיתית של לוחמים ולוחמות בחזית. בפרק של היום מתארחים באולפן שני פרמדיקים קרביים שסיפרו על המלחמה מהעיניים שלהם. אופרי הייתה פרמדיקית בגדוד 931 של הנחל, יצא קצונה ואחר כך פקדה על קורס פרמדיקים. ויונתן, פרמדיק בגדוד 202 של הצנחנים. איך הגעתם לקורס פרמדיקים ולמה התגייסתם לשם?
1: אז אני ידעתי שאני אתגייס ורציתי את התפקיד הכי קרבי שיש לבנות. וגם תמיד כזה עולם הרפואה מאוד מאוד עניין אותי. זה היה פשוט השילוב המושלם. וזה גם הוכיח את עצמו ממש בסוף.
4: האמת היא שלא כל כך רציתי להתגייס, זאת האמת. והיה לי הרבה לבטים בתוך העניין הזה מה היחס שלי לדבר הזה, והגעתי בעצם למכינה לפני השירות, ושם ממש שיניתי פאזה בראש, וממש ידעתי שאני רוצה ללכת לקרבי. עכשיו סוף הסיפור הזה שאני נהיה פרמדיק, אבל ממש רציתי ללכת לקרבי, והבנתי כאילו שאני, אם אני כבר עושה צבא, אז אני הולך לתת וכמה שיותר. ובשנה השנייה שלי במכינה, ההזדמנות הזאת פתחה את עצמה בפניי, שלחו לי מיונים לקורס פרמדיקים, שלחו לי את זה בגלל המנילה, וגעתי, עברתי, ובתוך הדבר הזה הבנתי כאילו מצד עצמי שאני מחפש לעשות משהו שהוא לא להיות סתם, שמחפש תפקיד, שיהיה לי גם מעניין ושאני יכול לתת בו יותר. ובעצם אמרתי שאני הולך לזה והגעתי לזה, וזהו, ככה מצאתי את עצמי בסוף פרמדיק.
3: לפני הכניסה הראשונה לעזה, כולנו, כל הלוחמים, כל הגדודים, היינו במה שנקרא זמן יקר. זמן יקר זה זמן שמוקדש להעלאת כשירות. זאת אומרת, כל היום מנוצל למלא אימונים מהבוקר עד הלילה. אימוני ירי, לוחמה בשטח פתוח, לוחמה בשטח בנוי, וגם אימוני רפואה. אנחנו כפרמדיקים היינו אחראים על ההכשרה הרפואית של הגדוד לפני הכניסה הראשונה.
1: היה לחץ באוויר. כאילו, כולם כזה פתאום הבינו את החשיבות של הרפואה, כי הם אמרו כאילו, וואלה, מחר אני נפצע. אז כזה, כולם אמרו כזה פרי, אולי תבואי, תלכי לידי. כולם ממש רצו אותי לידם. כולם רצו שאני אשב איתם עוד כזה, הלך לשפצר את הקט, או קצת אפילו מעבר, כזה הם רצו ללמוד מעבר, שזה היה לטובתי. כאילו באמת עכשיו אני יודעת שב-100% כולם הקשיבו לי.
4: שווה לומר, אני חושב שצריך לגעת בזה, כי אנשים לא מכירים. אבל כשאתה פרמדיק בגדוד בשגרה, בגדוד, אז השייכות שלך היא מגיעה לתאגד. אתה חלק מהתאגד, אתה חלק מהמחלקת רפואה שהם... במובן הזה שהם כאילו המעטפת של הגדוד, יש הרבה מחויבות שהיא מעבר לזה, כאילו איך אני מתנהל בשגרה ומבחינת ביקורות, יש איזושהי אחריות, והתפקיד שלנו, אני יודע, כאילו, אני גם לא הכרתי את זה, אבל ברגע שהמלחמה התחילה, התפקיד הוא זז, משנה מקום, פתאום אתה כבר לא חלק מהתאגד, אתה לא חלק מהרפואה של הגדוד, אתה נהיה חלק מפלוגה, או מצוות, והמעבר הזה, כאילו שאנשים לא מכירים אותו, כי בסוף, כפרמדיק היום, מי שמגיע היום ונהיה פרמדיק היום, הוא חי את הדואליות הזאת, בין לתמרן עם כאילו, חבר'ה של הפלוגה, לבין לצאת החוצה ולהיות חלק מהתאגד, ולהתעסק ברפואה ובציוד. אבל כשאני נכנסתי ואתה נכנסת, וכשאופרי נכנסת לתפקיד, זה לא היה ככה. כאילו, יש, אמנם אתה יוצא למעצר בסוף עם הפלוגה, אבל אתה חוזר למגורים שלך עם התאגד, ואתה חוזר לשגרה תאגד, שהיא שגרה שונה לגמרי. וכל, אני הרגשתי, כאילו, מדבר על עצמי בתוך העניין הזה, שכל הזמן יקר, היה בעצם את המעבר הזה, שהוא המעבר הזוי, כאילו, ומבחינתי מאוד מאוד שמח, כאילו, פתאום, המסגרת שלי זורקת אותי לאיזה פלוגה שאני לא מכיר, ואני מוצא את עצמי ביחד עם כאילו, חבורה של לוחמים שלא באמת הכרתי אותם פיזית לפני, לא ידעתי מי הם באמת, ופתאום אני הופך להיות יונתן, הופך להיות חלק מצוות, הופך להיות יונתן בצוות עתק של פלוגה ב' בגדוד 202, הוא כבר לא יונתן הפרמדיק כאילו של הגדוד, ולא באמת, מבחינת שייכות, ואני ממש בתקופה הזאת, אני בטוח גם שאת יכולה לזדות, כאילו, שניכם יכולים לזדות לזה, כאילו, הדבר הזה. חייתי את הדואליות הזאת. כאילו, יונתן שהוא גם נלחם, והוא גם מפחד על החיים שלו, וגם היו מריבות על זה, איפה אני ממקם את עצמי בכל פעם. אבל אני ממש מסכים עם אופרי בעניין הזה, שזה הייתה, אני חושב עד היום שזה מקצועית הייתה תקופה טובה בחיי. לא נעים לומר את זה, אבל כל האווירה אחרי השביעי באוקטובר, הרפואה פתאום זה חשוב להם, פתאום הם מפחדים לחייהם, באמת. ואתה, כדמות מקצועית, אתה חווה את הפיק של המקצועיות של חייך. באמת, אני חושב שזו הוראה חולה, אבל יש איזשהו צורך תמיד בתור איזשהו איש רפואה.
5: להיות ב... חייב להיות, חייב.
4: אתה חייב...
5: אני חייב להיות זה שנוגע, אני חייב להיות זה שנוגע.
4: בדיוק. אתה מרגיש שאנשים, זה אנשים שלך. לא משנה באיזה סיטואציה, ולא משנה כמה זה רחוק ממך, זה פשוט האנשים שלך, והתחושת האחריות הזאת היא גם רעה, כי בסוף, בדיעבד, אני צריך כאילו לשחרר את עצמי בראש מהתחושה הזאת שלא הייתי, כאילו, ולא הייתה לי אפשרות.
1: זה פומו, אין לי מה להגיד, כן, אבל אני חייבת להיות שם, אני חייבת לראות שהכל מתנהל כמו שצריך, ומי הפצועים, ולתת להם את היד הרגע, וכאילו, לקחת מזה חלק.
5: איך נכנסים ללחימה עם התחושה הזאת? זו תחושה, בסוף כאילו זה ילד בן 21, שהוא מרגיש אחריות עצומה על 300 לוחמים, והוא לא מגד, והוא לא מחט, והוא פרמדיק בגדוד.
1: גמרי מה שעולה לי בראש כל הזמן, כאילו, אני רוצה להחזיר את כולם כמה שיותר בריאים ושלמים הביתה, ואני יודעת שההורים יודעים שאני איתם, גם הם הכירו אותי לפני המלחמה, ובעיקר תוך כדי המלחמה. ואין מה לעשות, זה בא עם התפקיד, זה בא עם האחריות, זה בא עם הבגרות שאתה מקבל תוך כדי התפקיד, הפצועים שאתה פוגש לפני, ועוד יותר שאתה גם מכיר את האנשים. אתה מכיר את החברים, ואתה כאילו יודע שאת הממם הזה שאתה הולך לטפל בו, כאילו 10 דקות לפני זה ישבתם ודיברתם, אז כאילו זה עוד יותר מעצים את האחריות שלך.
4: אם אתה שואל אם זו שאלה פרקטית, אז אני תמיד חושב על זה ש... לי ולך, החבר בקורס, שהוא אמר פעם, לדעתי, אחד המשפטים המטורפים ששמעתי בחיי, והוא אמר, אם כשאני אהיה פרמדיק, אז אני אמן חובש, והחובש הזה יטפל במישהו טוב, מבחינתי אני עשיתי הכל, ואפשר לסגור את השירות, ומבחינתי זה מתחיל ונגמר בזה, ובאמת, היכולת לגעת באנשים, כאילו, בסוף התפקיד שלנו גם מעבר לזה, הוא בהכנות, אני ואתה בדיוק דיברנו על זה השבוע, שאני חי באמונה שלמה, שמהות התפקיד זה הכוננות, ולא הטיפול בסוף. המהות היא לדעת להתכונן לדברים כמו שצריך, וחלק מזה זה גם לגעת באנשים לפני.
5: כי למה? חשוב, כי למה?
4: בסוף, וואי, זה קצת קשה, אני חושב, לאוזן בסוף. בסוף, בטיפול עצמו הרבה דברים הולכים לא לטובתך. זאת האמת. והטיפול עצמו הוא מאוד ממוקד, ואין מה לעשות במציאות שבה האירועים שקורים הם כמישהו בצד השני מנסה להרוג אותך, שזה, ככה זה במלחמה, אז כמות האנשים שיוצאים מזה בחיים היא יחסית נמוכה. ויש לנו מרווח מאוד מאוד צר, שהוא מאוד חשוב, אני לא מזלזל בחשיבות שלנו בטיפול בסוף. אבל פרמדיק טוב, בסוף המהות היא בצורה שבה אני מסתכל על התפקיד, בצורה של הכוננות. כאילו, פרמדיק שהוא, התיק שלו עומד כמו שצריך, והוא יודע איפה הפלוגה הולכת להיות, והוא יודע מה הנועל קרב, והוא יודע איפה הוא שם בסוף את הנאפל, ולאן הוא מפנה, ואיך הצירים עובדים, ולאן... אפילו הדברים שחתרתי לדעת ולא הייתי צריך לדעת. וזה הרושם שאתה יוצר באנשים סביבך, והביטחון שעד דיברת כאילו עליו, הביטחון שאנשים מרגישים לידך, זה מה שמאפשר להם הרבה דברים. וזה המהות. המהות היא לדעת להיות בכוננות כל הזמן. ולדעת תמיד להיות, אני זוכר שהקפיצו אותנו בלבנון, באחד התמרונים האחרונים, הקפיצו אותנו על איזה טיל של פצמר שפגע בבית תנין. עכשיו, אתה יודע, בראש שלי כבר רצו איזה 81,000 דברים, וזה גם חברים שלי, ואתה אגן נמצא שם וכל זה. תנין, אגב, זה הפלוגת פינוי למי שלא מכיר. בסוף לא היה כלום. אבל המהירות שבה לקח לנו בתוך חולה רפואית לקום, לעלות על הדברים שלנו ולצאת, שינתה הכל. כאילו חזרנו ואנשים החמיאו לנו...
5: על הקפיצה, אפילו לא על הטיפול.
4: ולא היה כלום בסוף.
5: וואו, זה מדהים.
4: זה לא היה כלום בסוף. אני לא מדבר על כמות הפעמים שזה קורה. העניין הוא שהביטחון שאתה נותן לאנשים שהם יודעים ברגע שקורה משהו, אתה כבר שם, זה מטורף.
1: זה מצחיק, כי אתמול אמרתי את זה לחיילים שלי, שכשהם קופצים, הם צריכים לשים לב לנהירות, ולא כאילו לקפוץ עם חולצה בחוץ, וזה זה הדברים הקטנים שהם אומרים כאילו, אני הולך עם גב זקוף, ואני מחייך גם כשקשה לי, אז הם אומרים, וואו, זה פרמדיק טוב. כאילו, אין להם מושג למה בחרתי לאנשים עכשיו, אבל כאילו, זה נראה טוב, והם סומכים עליי, ואני עם ביטחון, ואני משדרת ביטחון, ואני מדברת בטוב, זה עושה הכל.
4: כן.
5: אגב, היה לי איזה סיפור, אני זוכר בתחילת המלחמה שהיינו יכולים בצפון הרצועה עוד לפני חאן יונס, שהייתי כזה מתוסכל, כי לא יודע, היינו שם המון, היינו שם 50 יום, והיה חם והנורא, וכבר כאילו התעייפתי כבר, וחולה רפואית כל פעם יוצאת, כאילו היה מאוד מעייף, וקצת מאבד את המשמעות או את הזיקה, או את האהבה שלך למקצוע, כי הרבה זמן אתה לא עושה אותו, כאילו, שזה טוב שאנחנו עוד מה לא עושים אותו, ואז מסתכל עליי, זה מישהו מהחפת מפי, של הפלסר, אז אומר לי, אתה יודע מה התפקיד שלך שיפור? אמרתי לו, מה אחי? הוא אומר לי, אתה לא צריך לטפל. אתה, התפקיד שלך הוא שונה, אתה לא אמור לטפל. אתה אמור, לפני שהלוחמים נכנסים לזיג, הם רואים אותך, שיפור פה, אין בעיה, אני פותח את הזיג כמו שצריך. זה העבודה שלך, זה העבודה שלך. ואז הוא פותח את הזיג בביתך, כי הוא יודע שיש מישהו מאחוריו. רגע תנסו לתווך את ההרגשה של טיפול בפצוע.
1: לא כיף וכיף. כאילו, אנחנו מחכים לזה, וגם דיברת על זה, כאילו, שלפעמים אין לנו את האירועים האלה, וזה קצת מוריד מהמשמעות שלנו, ומלמה אני פה, אז אנחנו קצת מחכים לזה באיזשהו מקום. מצד שני, כי זה חברים, כאילו, זה האנשים שאני איתם, זה החברים שכאילו, יכולת שהם מטר ממני, ויכולת שאני גם באירוע, אבל המשמעות שלך היא המון. כאילו, אני זוכרת שיש פצוע שהוא כאילו הממם של אחות, והוא נפצע. ואני זוכר, אני באמת זוכרת את הסיטואציה שהוא אמר לי, כאילו, חצי מורפא לקרה כזה, אופרי כואב לי, שזה כבר נקודה ראשונה, כי אני רגילה שאני אומרת לפצועים, אה, נעים עוד, אני אופרי פרמדיקית, אני אזור לך, הם לא זוכרים את השם שלך, הם עסוקים בכאב שלהם. ופה זה פצועים שהם מכירים אותי. אז שהם פונים אליי, כאילו, כבר, כי אופרי כואב לי, זה כבר נקודה ראשונה. ואז אני זוכרת שאמרתי לו, אני אמרתי לך שאני לא רוצה לטפל בך. אני לא רציתי לטפל בו. כאילו, חבר בין הכי טובים שלי, וברוך השם, הוא עכשיו בשיקום, והוא מטורף. לא רציתי לטפל בו, כי לא רציתי לקחת האחריות עליו. אבל אין מה לעשות. כאילו, אין מישהו אחר מסתכל את ימין השמאלה, אין מישהו אחר שיעשה, ואתה עושה את זה, וכל המחשבות האלה שאתה מריץ עם עצמך, זה קורה ב-0 שניות. כאילו, אתה פשוט רץ.
4: נכון. מה יש לומר? בסוף, אני חושב, צריך להבין, קודם כל, ממש חייב לדבר על התחושה הזאת. אחד הדברים מהזויים במקצוע, שגם לקח לי הרבה זמן להשלים, על הרבה דברים, עם הרבה דברים לקח לי הרבה זמן להשלים, אבל גם עם זה, של כאילו מצד אחד הרצון שיהיה טיפול, כי זה האירוע שלך, כי זה מבטא את עצמך, כי זה לזקיק את ההכשרה שלך לאיזה משהו מסוים, כי שם אתה בעל חשיבות, זה אלה. מצד שני, תחושה, ההבנה הזאת, סליחה, יותר מתחושה שזה חברים, ובסוף אתה אחרי זה חי בדיעבד, עם התוצאות של המעשים שלך בתוך החיים האישיים שלך. אבל חשוב לי לומר על הדבר הזה, שכאילו תמיד הרגשתי שתוך כדי, תוך כדי אירועים זה, אתה פשוט חי את האדרנלין ואתה מתנתק. יש ממש איזושהי תחושה של ניתוק, אני ממש מרגיש שאתה, יש כזה סוויץ' במוח מכזה טוב, איזה שחור בהתקפה הזאת לכזה טוב, יש לי ככה, ככה, ככה, ככה וככה לעשות, ואני צריך שהוא יעשה את זה, הוא יעשה את זה, ואתה ממש מתרכז, זה נהיה ממש מקצועי. כאילו, הדבר היחידי שאתה חושב עליו, זה מה אתה עכשיו צריך לעשות, ואיך אתה מתמודד עם זה, וזה באמת, כאילו, זו תחושה שמאוד, אני לא חושב שצריכתי לשחזר אותה באף מקום אחר שהייתי בו.
1: אחר כך אתה גם לא זוכר.
4: הרבה פעמים לא, נכון. וזה ממש סוג של, כאילו, איך נגיד את זה? זה כאילו כל החושים שלך פתאום מתחדדים, והראייה שלך נפתחת לאיזה משהו כזה שקורה סביבך, וזו תחושה הזויה, כאילו, מדהימה. משהו שמאוד קשה לדבר עליו, כאילו מקצועית, הדבר הזה. ותמיד אתה חי אחרי זה, אתה חי, רוב הדברים שאתה, גם תוך כדי תקלויות במלחמה ודברים כאלה, אתה תמיד חי את הדברים בדיעבד, זה משהו מאוד מאוד קשה. וזה תמיד העניין הזה, כאילו התחושה שהיה לי עכשיו אירוע, וחבר נהרג נגיד לצורך העניין, ועכשיו אני יושב באיתור, חזרה באיתור עם כל החברים, מה עושים? כאילו מה עכשיו, על מה מדברים, מה עושים, איך מתנהגים, כאילו מה מותר להגיד, מה אסור להגיד.
1: כן, השוק של אחרי אירועים זה מאוד קשה.
4: כן. גם התחושה של זה קרה, המרקם, אתה מרגיש גם על עצמך, המרקם החיים שלי השתנה. כאילו, אני כבר לא, כל אירוע כזה הוא גוזל ממך, בדיעבד, חלקים האישיות שלך שלא ידעת, כאילו, זה מדהים. ואתה עומד בצומת הדרכים הזאת ואומר, טוב, אני עכשיו בן אדם חדש. מה עושים? ואתה עדיין בעזה. ואין את ההפרדה, ואתה לא, אין לך, כאילו, עדיין האנשים שאתה מדבר איתם, זה אותם אנשים שהייתה איתם אתמול. שזה עובד לטובה ולרע, צריך לומר את זה. כאילו, בסוף זה, לדעתי, עוזר מאוד להתמודד עם החוויה בדיעבד, אבל זה מאוד קשה תוך כדי.
5: אני בעיניי הרגע הכי קשה בטיפול, כאילו, כולם שמגיעים למפגש מטפל מול מטופל, הם די יודעים מה לעשות. כאילו, זה הלחם וחמה שלנו. והרגע הכי נורא בעיניי, זה הלקפוץ.
4: ברור.
5: זה...
1: אתה לא יודע למה לצפות גם.
4: ברור, ברור.
5: כמו שהתחושה זה כזה, שהרגל, כאילו, אתה, כל האדרנלין בגוף, אז הרגל ספורט מתחילה כזה לקפוץ, ואז אתה, אני מרגיש, אני לא נושם, כאילו, אני מרגיש שאני לא יכול לנשום, ואז אומרים, חוליה רפואית, לא יודע, RPG על איתור, ככה וככה, אז זה כזה, פאק, בוא נקפוץ, ואז אתה, זה פשוט, אני לא יודע לך, כאילו, אתה מרגיש שאתה לא נושם, אתה לא מצליח לנשום, ואתה מתחיל לרוץ לאירוע, אחר, אתה רץ עם קרמי, וווסט, וציוד רפואי, שזה על הפנים, ונשק, כסדה, הכל בחום, או בגשם, ו... פשוט, וכולך כבר מלא אדרנלין, עוד לפני האירוע, עוד לפני הפצועים, עוד לפני ההתקלות, עוד לפני הירי, אתה מלא באדרנלין, ואתה לא מצליח לנשום, ואז אתה מגיע, אתה כזה, מה קרה? ואז אתה כבר במפגש שלה מול פצוע, אני מרגיש כאילו שאנחנו יותר יודעים מה לעשות, אבל הרגעים לפני זה כאילו, זה קלסטרופה. אז
1: זה אי ודאות שאתה לא יודע למה להגיע.
5: כן.
1: כאילו, אני זוכרת, היה לנו אירוע שיצאנו בתיוק, היינו באמצע התקפה, ופתאום אני שמעת את המגד שלי כאילו, בקשר הגדודי, עלינו על מיטה, נרן, כל הכוחות לבוא לפה. עכשיו כאילו, זה התגובה שלי, כאילו, זה לשנייה, כאילו, אתה כזה, אוקיי, ספרינט של החיים, תוך כדי אתה מתדריך כזה, אתה חובש של כאילו, מה אנחנו מצפים, ואין לנו מושג לאן אנחנו מגיעים, כאילו, וכמו שאמרת, כאילו, אנחנו יכולים לקפוץ הכי מהר בסוף להגיע לכלום, ואנחנו יכולים לקפוץ גם לאירועים הכי קשים שיש, ולצאת מזה.
4: זה ממש ככה. אתה ממש רץ, ואתה מרגיש את הלב שלך דופק, ואני תמיד הייתי מפחד לדפוק לב שלכם כאילו בדרך, תמיד, כי אתה גם מרגיש שהרגליים שלך לא הולכות כאילו, לא מסתדרות אחת עם השנייה, והכי גרוע זה מה שכאילו טוב ומדהים במלחמה הזאת, שבאמת יש כל כך הרבה כוחות רפואה, שכשמשהו רלוונטי לך אתה מגיע מאוד מהר. והדבר שבאמת שורט בזה זה שאתה הרבה פעמים מגיע לסמך הדיווח הראשוני, והוא תמיד יהיה הכי גרוע שאפשר, והכי לא ברור שאפשר, ותמיד אתה רץ, ואתה אומר, טוב, מי זה הפעם? כאילו, זה יכול להיות טוב, יכול להיות טוב, יכול להיות טוב, יכול להיות טוב, ואתה חושב על חברים שלך, כאילו, מי זה קרה? מי הבן אדם? כאילו, וזה המחשבה שורטת. ואז אתה מגיע באמת, וזה כמו, בא לי להגיד כמו אטנט, אבל זה יהיה קצת לא, זה נפתח, כאילו, העניין המקצועי הזה, כאילו, ממש, אתה כאילו נפתח לדבר הזה, ופתאום, כאילו, הכל משתנה, וזה נהיה נטו מקצוע, וקר, כאילו, בטירוף.
1: כן, שכבר כזה, לא נעים להגיד, אבל כבר לא אכפת לך מהפצוע כל כך באמת. לא אכפת לך מי הרוג, אתה רוצה לעשות את התוצאות הכי טובות, להעיף, ואז אחר כך אתה...
5: כן. כאילו, אנחנו לא מתעסקים בזה תוך כדי, אתה לא כזה, אני עצוב עכשיו אני זה. לא, יש מטרה אחת, אני יודע מה המטרה שלי, לטפל ולהעיף אותו כמה שיותר מהר, כאילו, זה ה...
1: חד משמעית.
5: כן.
1: חד משמעית.
5: דפוק.
4: כאילו, זה קצת כאילו, כמו סמים, כאילו, במובן הזה, של כאילו, באמת יש את הרגע הזה שזה נפתח אצלך בראש, וכל החושים שלך מתחדדים, אבל כבר אמרתי את זה מלא.
5: אי אפשר להירדם אחרי אירוע, כאילו.
1: טוב, להירדם אחרי אירוע, ואני חייבת להגיד שגם אחרי אירועים, כאילו, לא הייתי מצליחה לחשוב גם על האירוע. כאילו, היה לוקח לי כמה זמן כדי להתחיל לחשוב, כאילו ישר סוף האירוע הייתי אומרת כזה, טוב, אני הייתי צריכה לעשות ככה, יותר טוב, אתה היית צריך לעשות כאילו ככה. ורק אחרי זה שבוע, פתאום הייתי חושבת כזה, וואלה, הוא נהרג. כאילו, הוא נפצע, כאילו, אני פתאום לא רואה את הפנים שלו פה.
5: כי עוד קודם, חושבת על הקטע המקצועי, אפשר להשתפר, וכאילו, זה כאילו, הכי קשה בתפקיד זה, שרוב הזמן אתה לא מטפל. אז זה כאילו, זה נורא כאילו, הדיסוננס הזה, כי אתה סוג של בית, גדר כוננות מוות, אבל אתה לא רוצה לפעול, אבל אתה רוצה להיות הראשון שפועל אם צריך לפעול, ואתה יודע שאתה נפל בחברים, כאילו גם כשאתה עושה את התפקיד שלך, זה הכי חרה שאפשר, כי אתה נפל בחברים קרובים, ומה שאמרת במשהו מאוד ספציפי, כאילו שזה פצוע טראומה במלחמה, שזה בתוך כל הרפואה שיש בעולם, זה מאוד מאוד מאוד מאוד ספציפי, זה תחום מאוד מאוד קטן, ואתה עושה כאילו את הכי טוב שלך, וזה אירוע מורכב כאילו. רוב הזמן אתה לא עושה כלום, ואז אתה עושה מלא. זה קשה.
3: במלחמה, אחרי תקופה מסוימת, הייתה לנו כבר שגרה קבועה. כלומר, לא כל הזמן היינו בהתקפה. והיה גם הזמן מת בין לבין. מטבע הדברים, בתמרון יש פחות אימוני רפואה או לוחמה, כי התמרונים ארוכים ואנחנו בסביבה מבצעית. אבל בגלל שחייבים לשמור על כשירות, היינו מתאמנים כדי להיות מוכנים לאירוע האמת. פרי עשתה אימון הרן, שזה תרגול של אירוע רב נפגעים, ולעשות אימון בבית בעזה, זה מאוד לא פשוט.
1: טוב, הגענו למסדרון נצרים, מקום חדש, שאנחנו אומרים לי, כאילו, ידענו שאנחנו הולכים להיות בו כבר כמה חודשים, ואין מה לעשות, כאילו, המלחמה שוחקת, אנשים כבר נשחקים, וגם הרפואה יורדת, כאילו, כבר לאנשים אין כוח לתרגל, והחופשים כבר עייפים, כאילו, ואני החלטתי שאני חייבת לעשות כאילו אימון הרן, שנתרגל את כל הכוחות, את כל הגדוד, שזה יגיע ממש כזה לכולם, מה קורה אם יש לנו עכשיו נונטט על האיתור, צלף, לא יודעת מה, כי היינו שעננים, ופחדתי מזה, שעננות הורגת, כאילו זה מה שאמרתי למגד לפני שאמרתי לו שאנחנו נעשה את האימון הזה, וזה התחיל בקטנה, עשינו למחלקה אחת כזה אימון, והם הוציאו החוצה, חשוב לציין שהיה יום די גשום בחוץ, וכל עזה שמלאה בחול הפך להיות בוץ, שכאילו חיסה את כולנו, ממש, והתחלנו לעשות כאילו ארן במחלקה אחת, ופתאום כזה בקשר אני שומעת עוד מחלקה שמגיעה, ועוד אחת, ופתאום כזה, כמעט חצי גדוד הגיע לטפל בערן הזה, כולם סחוטים בבוץ, סחוטים במים, כל הציוד מלא בבוץ, אבל הם עשו את הכל ברבק, כאילו זה קרה אירוע האמת. ושם גם ידעתי שכאילו, זהו, נשברה השעננות, כאילו אם הם, לא חשבתי, כאילו קצת, אפילו הרגשתי קצת לא נעים שכאילו הבאתי את הלוחמים להיות במצב הזה, שכאילו ברמה שהכניסו תספוקים מלא מדהים לכולם, אחר כך בגלל כמות הבוץ, אבל ידעתי כאילו שעכשיו הם ידעו מה לעשות אם יש פה ערן, אנחנו לא הולכים לזוז, וזה האיתור, וזה יהיה המיקום, וגם כאילו, אין מה לעשות, כאילו בסוף הם כזה כמה התבאו עליי, קשיבי, היה בוץ, לא נעים, אמרתי לו, אוקיי, עוד כמה שעות יהיה אירוע, אז אתה גם תגיד לפצוע, כאילו, תקשיב, יש בוץ, אני לא נכנס, זה היה מטורף, קצת לא הרגשתי טוב בסוף כזה, זה היה לא נעים שכולם הם שחוטים בבוץ כזה ורטובים וכזה, היה שווה את זה לחלוטין.
5: מי זה מטורף? כי פשוט הרבה פעמים בעזה, אנחנו עומדים מול צומת של קבלת החלטות, של לוותר לעצמי או לא לוותר לעצמי. ואיך זה בא לידי ביטוי? נגיד, הצוות שלי או הפלוגה שלי סיימה את ההתקפה, אז אני חוזר לאיתור, עכשיו אני גמור, אני חודש וחצי כבר בחאן יונס, לא רואה בית, אין לי פלאפון, אני רעב, עייף, כואב לי. ואז כשאני חוזר לאיתור, יש לי, כאילו, יש לי צומת שאני יכול להחליט, כאילו, טוב, או שאני עכשיו הולך לעולר, שזה איזשהו אמצעי, או שאני הולך לשם ואני חייב רואה איפה הפלחן והעורב, איפה כל הכוחות, ואיפה התנין, שזה הפינוי, ואיפה המנחתים, ואיפה זה, ואני הולך עם המפקד חולה הרפואית שלי, ואני דוקר את כל הנקודות, ואני מבין, עד שאני לא מבין המטר, כאילו איך כל השטח נראה, אני לא הולך לישון, או שאני יכול להגיד, אני כבר אחרי מיליון אירועים, אני כבר עייף, זה, ואז אני הולך לישון. זה כאילו תמיד הצומת דרכים שכאילו ככה אני מרגיש בעזה. ולקום ולהגיד, יאללה, כולם על הרגליים, כל הגדוד 9 שרד על הרגליים, אחר עושים אימון בבוט, זה מדהים. גם להרים לוחמים עייפים, שהם באמת גמורים כבר, ולהחיל אותם לעשות אימון הרן, שזה לא דבר פשוט, וגם כאילו, עד בתוך עצמך, לא לוותר לעצמך, כאילו, ולתת לעשות את הדבר הזה, זה מטורף, כאילו, זה מטורף. הקבלת החלטות האקטיבית, כאילו, הכי קל זה להיות פסיבי, כאילו, החלטות אקטיבית, ולהאמין לאיום כל הזמן, זה באמת זה אדיר.
1: להאמין באיום זה המפתח, כאילו.
5: זה גם קשה, כי רוב הזמן, 99% מהזמן, אין אירוע.
1: נכון. כשיהיה אירוע, אז לא.
5: כן, די.
1: עכשיו יהיה אירוע.
4: מה, יש סיפור מטורף. מבאב לי את הכוחות האלה.
1: נראה לי עדיין יש לי בוץ כזה.
4: כמו שיש לי עדיין שכפצת בגב, את יודעת.
1: באמת? ברוך השם לא היה לי באז שכפצת.
4: לעשות דיסקליימר, אתה רוצה שנסתכל עכשיו למצלמה ונסביר מה זה שכפצת?
5: כן, אני אשמח שתעשה את זה. אני אשמח שתעשה את
4: זה. זה המצלמה, זאת אחת? טוב.
5: זה איש הזוי. הזוי, הזוי, הזוי.
4: טוב, מה זה שכפצת? תחשבו, אני מדבר עכשיו ברבים או ביחיד? תחשבו שאתם... יש לכם אור, ויש בו נקבוביות, אני אפילו לא בטוח אם זה הסבר רפואי נכון, כאילו אני לא יודע אם אני צודק פה באחד הזה, אבל יש נקבוביות של אור, והנקבוביות צריכות בסך הכל להישאר נקיות, תוחות, ככה זה בחיים רגילים, שאנשים רגילים. ואז עכשיו תחשבו שאתם לוחם, בעזה, יש לכם רק סט מדהים אחד, ואתם לא מחליפים אותו, וקיץ, אז חם,
5: וווסט, ותיק מטב,
4: והכל לוחץ על האזור הזה של הגב, של הזה, וכל דבר שנוגע בגב, דוחס את הלכלוך ומערים על הלכלוך, ואתה לא מתנקה, ואתה לא עושה מקלחת, ואתה לא כלום. והכל מצטבר שם, ואין לך איך להיפטר מזה, ואז מה שיוצא, הנה התוצאה הנוראית, שכפצת. מה זה שכפצת? זה פשוט גירודים בלתי פוסקים, באזור של איפה ש...
5: הווסט. איפה שאתה מזיע, איפה שאתה מזיע.
4: אני מודה שהיה לי תקופות, שהיה לי שכפצת ב... איך זה נקרא? במצח.
5: אמת, אמת, אמת, אמת.
4: על הכסדה. וכל פעם שאתה שם את הווסט, ואתה שם אותו רוב הזמן, אז מגרד לך, ואין מה לעשות עם זה, אין מה לעשות עם זה, אם אתה לא מתקלח, אין מה לעשות עם זה, וגם יצא והתקלחת, אז אתה אחרי זה חוזר למדים המלוכלכים שלך, כי אין לך משהו אחר, ושלושה ימים אחרי זה מתחיל מחדש.
5: עכשיו מה, יופי, כל אחד בא עם קרמים, שהוא כאילו איזה גאון, אני יודע לפתור שכפצת, ואז הוא בא עם הבייבי פסטה, ואז הוא בא עם כל מיני...
1: טלק מלא טלק.
5: כן, מלא טלק. טלק אגב, מחמיר את זה. אגב, fun fact of the day, זה מחרה, זה גרוע. זה סוגר את הנקבופיות, זה לא טוב.
1: הלוחמים, אני זוכרת, הם היו כאילו, היו מעבירים כזה מגבון אחד על השני.
5: שלחת מגבונים.
1: צורחים, כאילו עושים כזה ככה, כזה לא יכולים לשים את הווסט.
4: ברור, ברור. זה נורא, אבל בסוף הפתרון, מה שהכי מתסכל שהפתרון הוא כל כך מעבר לפינה, זה כאילו, אתה יודע שאתה הולך להתקלח, להגיע הבסיס להתקלח, לעלות על הבגדים חדשים, על מדים נקיים, והכל יהיה בסדר. יש תמיד כזה, זה יום, יומיים, שעדיין כזה קצת מגרד לך, ואז הכל משתפר. והעובדה הזאת, שאתה באמת תקוע, אם הם מדברים כבר על התקופות הקשות ועל הזה, כי גם אתה דיברת על זה בפרק שעבר שראיתי, כשאתה בתקופות האלה, כשהפעילות היא גנרית, אתה עכשיו בדיוק דיברת על זה, הפעילות היא גנרית, והחיים הם גנרים, ואתה לא ישן, כי כל האלה יש לך תספוק, אתה צריך להרים שישיות מים מלמטה, אז אתה לא ישן טוב, ואין לך מה לעשות, וגם חם ומסריח ומלוכלך, וביחד עם השרפצת ויחד עם הכל, זה מאוד מאוד חוסר עוני מוחלט, וזה מאוד מאוד מתסכל. ואז אני אומר, כאילו, אני, בתקופות הרעות שלי, בקיץ, כשגרד לי, לא הייתי מסוגל לעשות כלום.
5: אגב, הרגשה הכי מטורפת בעולם, זה כשאתה משוכפץ רצח, הולך לישון, ואז אתה עושה כזה ככה עם הפקטי, עושה כזה, דומרים את החוצה, ואז נכנס טיפה רוח בגב, ואז כזה, וואו, טורף. יואו.
4: בחדר, כולם מסביבר, והמעבר עושה סיבוב, ואז אתה מכוון אותו, הולך לישון ראשון, אתה מכוון אותו, שכשהוא מסתובב, הוא יגיע בדיוק לפנים שלך, נכון? זה תמיד או פנים, או כזה הרגליים, ואתה משכב על הזה, וכל אחד כאילו בא לך למות, וזה, ואז הרוח מגיע אליך, הרוח מגיע אליך.
5: יש לך, נכון, יש לך פעם בשלוש דקות, שנייה של רוח, ואז או שאתה נרדם בשנייה הזאת, או שמרגל על השלוש דקות הבאות, כאילו שלה.
4: אתה מתעורר כל כך מזיע בבוקר, וואי, וואי, וואי, וואי.
5: או לא להירדם מהחום, זה יותר גרוע. שאתה כל כך, לפעמים, אני זוכר את הסיטואציה, שאתה כל כך רעב וכל כך חם לך, אני בחיים לא, אני גמור מעייפות, לא שנתי שבוע, כאילו. אני בחיים לא לראשון, אבל אין סיכוי, כאילו, אני חם לי מדי ואני רעב מדי.
4: אין מצב שתתיום חמש אקסל, אין מצב שנלך לישון הלילה. אני אומר לך,
5: אני אחרי זה 40
4: סיגריות, אל תמורים שלנו יותר אקסל ממים, אתה יכול להאמין לזה?
3: להיות פרמדיק לוחם מביא איתו את הקושי בדיסוננס בין הרצון להיות קדימה לבין הידיעה שכדאי שיהיה מאחורה כדי שאוכל לטפל. והדיסוננס הזה הוא לא פשוט.
4: תמיד, בעיקר בהתחלה, בסוף זה כבר עבר לי, אבל בהתחלה מאוד מאוד רציתי להיות מקדימה. ויש את הדיסוננס הזה שאתה חי בו, של אני מאוד רוצה להיות לוחם. אני גם תמיד חשבתי כאילו, אם זה יכול להיות חבר שלי, זה גם יכול להיות אני מבחינתי. הצלת חיים זה גם לחטוף את הכדור, בצורה הכי גרועה שיש, זה גם לחטוף את הכדור כי היית על הזיק. כאילו, זה גם הצלת חיים במובן הזה של אני באיזשהו מקום עושה את תפקידי, למרות שזה הכי דפוק. ויש איזשהו רצון להיות מקדימה, ויש איזשהו רצון להיות לוחם, ויש איזשהו רצון, איזה שילוב. כי אני רוצה להיות בהכל, אני רוצה להיות בכל האירועים, אני רוצה להיות, לעמוד על כל הזיגים, להיות בכל החיפויים, להיות בהכל. וזה חלק מהעניין הזה. אני חושב שזה תמיד, זה מונע מהאחריות, מהמחויבות, מהאחריות, מהעובדה שהתחלנו כולנו, בתור אנשים, אני רואה את זה על אנשים צעירים ממני, למשל, שהתחילו במלחמה להיות פרמדיקים, זה אחרת. כשאתה פרמדיק של גדוד, אז אתה מרגיש שכולם שלך, והאחריות היא של כולם, ורפואה זה דבר שהוא מעבר, הוא נע, כאילו, בגלל העובדה שזה כוננות, ובגלל העובדה שזה יכול בכל רגע לקרות, זה נע מעבר למציאות שאתה חי בה. זה מנותק. כאילו, אתה יכול לשבת ימים ביתור, ורק לחשוב כאילו מה קורה, ומה יקרה אם, ומה אני עושה אם, והעובדה הזאת שאתה כל הזמן חי בעולם הזה הפנימי שלך, היא גורמת לך כאילו כל הזמן להיות במודעות הזאת, באמונה להיום שמשהו קורה, ולכן גם כולם שלך, כי כל הזמן יכול לקרות משהו גרוע. שזה אגב, הכי שורט, זה הכי דפוק, זה הכי נוראי, וזה לא נותן, בהרבה תקופות זה גם לא נתן לי שקט. והרצון הוא תמיד להיות בהכל, ולחשוב שכולם שלך, ולקבל את האחריות. ואני אומר, בתוך החיים המקצועיים שלי, היו תקופות שהייתי ראשון על הזיג, ומאוחר יותר הבנתי, ברור שלכל אחד יש את המקום שלו, וכל אחד מוצא את המקום שלו בתוך הדבר הזה, אבל אני הבנתי כאילו, שתפקידי הוא להיות מאחורה, ותפקידי הוא לתת לאנשים להיות מקדימה, ולתת לאורגניות, לשמר את עצמה של הצוות, ושל אנשים מקדימה, ואני צריך להיות מאחור, כי זה המהות שלי. המהות שלי זה כל זמן להיות זמין, לזה שאם מישהו נופל, אז אני מגיע, ואני לא יכול בהכרח להיות זה שנופל או נפגע או נפצע, כי בסוף מישהו צריך לטפל בי. ומישהו צריך לטפל באנשים שמפלוגה אחרת וגם להם קורה משהו. ובסוף, הפרמדיק במלחמה הוא חי תמיד על הדיסוננס הזה, לחיות כל הזמן באיזושהי מודעות של מה שהולך לקרות.
1: כל הזמן.
4: כל הזמן.
1: לעשות לך תרחישים כזה בראש. מפה נכנס, מפה הולך. בדיוק. וגם באזרחות, כאילו. ועוד יותר בעזה, אז כאילו זה הולך איתך לכל... אתה תמיד פרמדיק.
4: תמיד, תמיד. ואיזה פחד.
5: אתה נוסע בכביש, ויש מי שעוצר את האוטו, אתה גם עוצר את האוטו, הכל טוב, הכל בסדר.
4: ברור, ברור. ויש לך קט או תיק רפואה בבגאז', ויש לך...
5: על הפנים, על הפנים.
4: וזה באמת, אני אומר, כאילו, עכשיו, כשאני לקראת שחרור, ואנחנו לקראת הסוף, או כל אחד מהמקום שלו, כי אני גם חושב על זה אחורה, ואני אומר, בוא, יש דברים שצריך רגע לבדוק אותם מחדש, ויש מקום גם בשבילי להוריד את הפאניקה, להוריד את הדאגה הזאת, אבל... ואתה מסתובב, אתה יודע שכאילו, יש לך את המקום שלך, וזה מקום אמיתי, ובסוף אנשים צריכים אותך. מעבר לזה שאני מטפל וזה חשוב לי, אני גם חלק מהדבר הזה, זה עד היום כאילו, זה לא מובן מאליו בעיניי. גם אחרי כל התקופה הזאת, שאני חלק מהדבר הזה, זה לא מובן מאליו בעיניי. הנה, עכשיו אני ואתה דיברנו ששבוע הבא, אני נטס לבנסקו עם הצוות, זה לא מובן מאליו בעיניי, אחי, אין מה לומר, כי זה באמת לא איך שחשבתי שהשירות הזה יתגלגל, ועובדה שהייתי חלק, ואני חלק מהדבר הזה, זה תמיד זה תמיד, כאילו, תמיד מופלא בעיניי, אין מה לומר.
5: זה מדהים, באת כאילו לוקיה אוטסיידר לפלוגה, אני הפרמדיק שלי, באת כאילו, ואחר אתה כאילו חלק מהם, אתה לוחם בצוות, אתה לוחם בצוות.
4: גם לאורך המלחמה, היו תקופות שהייתי אוטסיידר בהגדרה, כאילו שלחו אותי ממקום למקום, הייתי עושה שלוש התקפות באומים, שלוש פלוגות שונות, ובסוף חוזר לה, כאילו, לצוות, כאילו היה תקופות שככה זה היה נראה, כאילו בסוף באמת, הסמג"ד שלי אז קרא למטפל בכיר, הוא קרא לנו משאב גדודי. כאילו, מהבחינה הזאת אתה באמת חלק מכולם, ועובדה שתמיד היה לי לאיפה לחזור, זה היה כאילו החלק המדהים. כאילו, ואז אתה אומר, באמת עשיתי משהו משמעותי בשירות שלי, יש אנשים שבאמת הם רוצים להיות בגלל הנוכחות שלי, בגלל מה שאני מסוגל להביא, ולא רק בגלל המקצוע.
3: אופרי, את יכולה לספר על טיפול בחבר קרוב?
1: אז זה משהו גם שכאילו אף פעם לא מכינים אותך באמת לא בקורס ולא בשלב של מדע, בתי חולים כאילו איך זה לטפל במישהו שאתה מכיר ועוד יותר מישהו שחבר קרוב. זה משהו שכאילו למדתי לעשות רק במלחמה. אחד מהאירועים שלנו בג'באליה, הכוח חלל מטען ואז גם חטף RPG, היה אירוע מאוד מאוד גדול, 12 פצועים ושני הרוגים. ואני מטפלת וכאילו זו הפלוגה שלי, זה הפלחות, כאילו הייתי ממש מטר מהאירוע. ואנחנו מטפלים, וכאילו אני עוברת על כל הפצועים, וכזה כל הזמן אומרים לי מאחורה כזה, יש עוד שני הרוגים, יש עוד שני הרוגים, ואני כאילו, צר לי להגיד, אבל כאילו, כשיש הרוגים אנחנו פחות מתייחסים, ואנחנו באמת מטפלים במה שאפשר להציל, אז אנחנו מטפלים המון, וזה הפצועים באמת, 8 מהם היו במצב מאוד מאוד קשה. מטפלים, מסיימים את הטיפול, ואני כל הזמן שומעת כזה, יש בחוץ, יש מלא מלא אש, גם כאילו עדיין המחבל היה... היא חי, עוד לתפסו אותו, זה היה חוליה של מחבלים, ואז אנחנו מסיימים את האירוע, סיימנו לפנות, כזה נשארו כזה פצועים קלים, שבדיוק כזה הולכים, ואני כזה שואלת את המנהל אירוע שלי, אוקיי, איפה הגופות? כאילו, אני צריכה לעבור עליהם. ואז אני מבינה שזה שאולי גרינגליק, הוא היה הקשר של המימפי שלי, פרסם נורא בכוכב הבא, אז אמר מטורף, חבר מאוד מאוד קרוב, ושי שמריז, המנפי שלי, אני חייבת להגיד ששי הוא היה המנפי שלי לאורך, כאילו מהרגע שנכנסתי לגדוד, תמיד ידעתי שאני אלך עם הפלחות, אז כל האימונים, תרגילים הייתי עושה איתו, היה לנו קשר מאוד קרוב, והוא גם מאוד דאג לי, כאילו היינו מדברים המון, יש לנו, סתם נגיד בתחילת המלחמה הייתי כזה עם הגילי פנינה, והוא ראה שכל הזמן הכסדה נתפסת לי בהם, אז אמר לי, כאילו, תקשיבי, תביא לי, נשים בארנק שלי, ואני אחזיר לך, כאילו. אמרתי, יאללה, מעולה, גם ככה נקבע לקפה, כאילו, החזרי את העגלים, יהיה כיף, ופתאום אני רואה ששי ושאולי נהרגו. אין לי כל כך מה לעשות עם זה. מתקשרת כזה לאבא שלי, כאילו, מאיזה נוקיה שחילה רפואה הביא לנו, אומרת לו כזה, אבא שי ושאולי נפלו, והיה לנו עוד 12 פצועים, וכאילו ניתקתי. ירדה לי דימה, וזה הדימה היחידה שהייתה לי בעזה, כאילו לא הצלחתי כאילו לחשוב על זה מעבר. שי בעיניי מדהים, הוא הרים את הפלוגה במצבים הכי קשים שלהם, הוא במיוחד כזה זוכרת בשבועיים לפני שהכניסה הייתה, אז כזה כולם ממש פחדו, וגם היינו אחרי תרגול שלא כזה הלך טוב. הוא לקח אותנו לשיחה הכי כזה מזדמנת שיש, ומפה יצא הנאום הכי גדול שלו, שהוא אומר שכאילו בכל דור הדור היו את האנשים שקמו ואמרו הנני, ועכשיו זה התור שלנו לקום ולהרים את הראש ולהגיד הנני. ואני חושבת שאחרי הנאום הזה שהוא עשה לנו שם בנהריה שהתאמנו, זה מה שהרים את הלוחמים והגיע. זה גם כתוב לי פה על השרשרת, ושי הולך איתי באמת לכל מקום. המשפחה שלו מדהימה, מדהימה מדהימה, אני בקשר מאוד מאוד קרוב איתם. העגילים אצלו בבית. על השולחן בתוך הארנק. וזהו, וחשוב להגיד שכאילו, אנחנו פה בזכותם. אנחנו פה בזכות כל אלה שנפלו, בזכות הפרמדיקים שנפלו, שחשוב לציין גם אותם, לוחמים גיבורים. ואנחנו פה באמת רק כדי להמשיך. כאילו, זה קשה וזה מאתגר, ואני כאן תמיד בשביל לחבק את המשפחות ולהיות איתם, ובאמת, אנחנו לא רוצים להגיע לאירועים האלה, אבל בסופו של דבר אנחנו נלחמים בשביל העם שמאחורינו ולא בשביל האויב שלפנינו, וזה משהו שאני באמת מאמינה בו.
3: מה ששמעתם עכשיו היה חלק קטן מאיך שפרמדיקים ופרמדיקיות בגדוד חוו את המלחמה הזאת. תמרונים ארוכים, טיפול בחברים קרובים, אדרנלין והתמודדות אחרי אירוע. אני מקווה שהצלחתם להבין דרכם את החוויה האמיתית של המלחמה מנקודת מבט של אנשי הרפואה. נודה לאנשים שעבדו על הפרק הזה. טובה שימנוב ויונתן גל משמע, שהיו לצידי באולפן, ערכו והפיקו. אלון אמיצי, סייע בעריכה. תודה גם לעורך כאן הסקטים, תומר מיכלזון. תודה לכם שהאזנתם. תודה ליונתן ואופרי שהתארחו בפרק. חשוב להזכיר את הנופלים והנופלות, שבזכותם אנחנו כאן. אנשים שהקריבו את עצמם, ובלעדיהם לא היינו פה. נזכיר את איתמר שמן ואגם נעים, זיכרונם לברכה, פרמדיקים לוחמים שחפרו נפשם למען הצלת חיים, הצילו וטיפלו בעשרות פצועים בשדה הקרב. אני מיכאל, ניפגש בפרק הבא עם עוד סיפורים מיחידות נוספות.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: שבוע שבו כולנו זמזמנו מבתשיעי בכל נובמבר והתווכחנו עם העברית תקינה ואם צריך להגיד תשיעי או תשעה והצטערנו שאיש לא שלח לנו סיגליות בזר קשור בסרט, האומן דיוויד ברוזה מוציא בהפתעה אלבום חדש, ברוזה ג'אז שמו, בשיתוף עומר אביטל, רק אתמול שוחחנו עליו כאן אצלנו בתוכנית, אלבום חי שהוקלט במועדון אלהמברה בפריס. אז איך נשמע סיגליות בג'אז? בואו נשמע.

0: ג'אז, יצא משהו שאני בעצם מסתכל על איזה מנקודת ראייה אחרת, אני שומע מישהו אחר קצת, כי אני מוקף במוזיקאים כל כך מיוחדים שיודעים להכניס את הפלפל שלהם בנקודה שהם מרגישים. זה לא עיבוד מתוזמר או הרגל, זה כל פעם בג'אז, זה כל פעם כמו בכדורגל. פתאום אתה קולט את עצמך מול השאר ואתה בועט או נותן את זה למישהו אחר, וזה באמת משחק, זה משהו חזק מאוד, אז זה כיף לי.
1: זה מדהים, כי כשחושבים ברוזה לא חושבים ג'אז, נכון? או לפחות זה לא הדבר הראשון שחושבים עליו.
0: לא, אבל אני ראיתי, אתה יודע, שם בגלל המדיה, אתה הקולט כל מיני הערות, ויש אנשים שכבר במשך שנים אומרים, זה הוא שלא יודע לסיים שירים, הוא ממשיך אותם, ממשיך אותם, ולא עש. כן, ואתה יודע למה? כן, אני חושב שמי שרוצה לשמוע את המקור, יש לו את האלבום באוטו, באוזניות, בכל שנייה, בכל מקום שהוא רוצה, אבל כשהוא רואה אותי חי, אני רוצה שיחווה אותי באותו רגע, ואני אתן לו גם מהחוויה הזאת שיקח אותה הביתה. לא בתור איזה משהו, תשמע, זה היה כמו באלבום. איזה מין הפקות שלי הן תמיד הפקות מאוד מאולתרות ונעימות ואחרות לאומן. אני מקווה שגם הקהל, עובדה שאני מופיע כבר 50 שנה וזה מצליח, אבל אני לא מייחס את עצמי לאומן פופ רגיל.
1: אתה אומר, דיוויד, כשחושבים עליי, חושבים על זה שלאף פעם לא מסיים את השירים שלו. אתה אוהב את הסטלבט עליך? זה מצחיק אותך?
0: לא, אני מת על זה. זאת אומרת, קודם כל, תשמע, אני מקבל אהבה, אני מקבל חיוב. בן אדם שאומר את זה, היה שם,
1: כן,
0: ראה,
1: כן.
0: הווה את זה. משהו משך אותו אליי, וזה כפי נראה המוזיקה שאני מייצר. שזה נותן לו את ההשראה ואת החשק לבוא עם הבת שלו, עם החברה שלו, עם אשתו, עם הילדים, חברים או סתם לבד בשתות כוס יין, אם הוא בא למקום כמו זאפה, או שהוא בא להיכל התרבות וחווה ממש קונצרט. אז החגיגה היא חגיגה אינסופית, ועל אחת כמה וכמה כשאנחנו בטבע, בזריחות של המצדה, ששם מותר לי גם למשוך את השיר 4 שעות, כן, עד הזריחה.
1: ועשית את זה,
0: שאני
1: כן,
0: אעזוב,
1: כן,
0: דקה,
1: כן,
0: לפני.
1: כן.
0: לא רק פעם ולא פעמיים, 30 שנה.
1: כמה מציקים, כן, לך בכל 9 בנובמבר?
0: לא מציקים לי, אני חושב שהם רימים לי, אתה יודע, זה משהו מדהים. אני ראיתי באיזושהי כותרת באחד העיתונים אתמול, חג הסיגליות.
1: כן,
0: וואו.
1: כן.
0: תשמע, זה 40 שנה וזה נורא יפה. יש לי, אני כבר ראיתי כיכרות בעיירות ששמו בכיכר, שתלו פשוט סיגליות. עכשיו, זה באמת, זה גם לא מתאים, זה לא הזמן בשנה, זה כל הזמן יש ויכוחים, מה הוא חושב על זה, מה זה בנובמבר? אז
1: ומה זה התשיעי הזה?
0: התשיעי הזה, טוב, התשיעי זה כנראה יום הולדת שלה, אני לא כתבתי את השיר, אני שמעתי את השיר, לא, אני הבאתי ליונתן מספרד, זה שיר ספרדי, בחורה בשם ססיליה, זמרת אדירה, שנקטעה, פשוט החיים שלה, היא נהרגה בתאונת דרכים כשהיא חזרה מהופעה בגיל 26, וזה אחד השירים הגדולים שלה, וזה היה להיט, אני שמעתי את זה אצל זמרי פלמנקו שרים את זה, מנסניטה שכתב גם את בליבך, הבאתי את זה לארץ, פה תרגמתי את זה עם יונתן, וזה מה שעשה את האישה שאיתי, השירים האלה, זה והאישה שאיתי ובליבך, ועוד להיטים.
1: איך זה באמת מרגיש מישהו שנושא בתיק שלו כל כך הרבה להיטים שהפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות הישראלית?
0: שאלה מאוד טובה. כי אני לא יושב ותוהה או חושב על זה הרבה. אני יודע שיש לי את זה, ואני מנצל את זה ואוהב את זה, וחוזר על זה כל לילה, מהאישה שהייתי סיגליות, ועד מתחת השמיים ויהיה טוב, והבדואי, ושירים שאנשים פשוט נהנים, כי זה חלק מהתרבות הישראלית, זה חלק מהאריג של המוזיקה הישראלית, הצון ברזל, אבל אני גם אוהב להכניס דברים פחות ידועים, מה שנקרא the b-side, השירים הפחות, שפחות נחשפו, שיש בהם המון תוכן, אבל גם כן הפכו, למשל בצהרי יום שכתבתי בזמנו, הכנתי לסיפור שמאיר אריאל זכרו לזרחה כתב, והפך להיות קלט כזה, כל חייל משתחרר שר את זה, אנשים בכל פינה בארץ שרים את זה בעולם, אני כל כך נהנה, אני גם, אני אגיד לך, גואל, אתה יודע, אחד הדברים שאני חושב שהיה לי מזל, שהיכולת שלי, או העזרה שקיבלתי מיונתן וממאיר וחברים אחרים טובים, הגישו לי שירים שהסיפורת שלהם כל כך מרתקת, שלספר תזבט טוב, אתה יכול לספר אותו כל לילה, כי אתה מספר את זה וכל פעם בין אז לי יש את האקורדים המיוחדים שאני יכול למתוח.

0: זאת, או פזמון גדול שמשחרר את החידה ונותן לך לשיר ולסכם את השיר. אז יש לי מזל שיש לי סיפורים טובים, ואחרי 50 שנה גם השירים של אז עוד עובדים היום.
1: תדבר איתי ברשותך על הקשר שלך עם עומר אבידל. נזכיר, עומר אבידל אחד הג'אזיסטים הישראלים המצליחים בעולם, חי בניו יורק, אתמול שוחחנו עליו כאן אצלנו בתוכנית. מתי התחברת אליו?
0: אני עקבתי אחריו במשך שנים, ומדי פעם הייתי קופץ לשמוע אותו במועדונים בניו יורק, לשבת קרוב אליו, רציתי, לא הכרנו. ואז יצא הגורל בתקופת הקוביד, הייתי בניו יורק, והלכתי לקניות, משהו חסר משמעות, הלכתי לקניות בסופר, חזרתי, אני שומע ג'אז מחוץ לאיזה מסעדה, על המדרכה, אני מתקרב, אני רואה עומר אביטל בעצמו עם הרכב נפלא. ואז הם מעבירים כובע. אז אני שם איזה שטרות בכובע, ואז אני אומר לו, עומר, אני ברוזה, אפשר לדבר? יש לי איזה רעיון. והוא לא האמין, הוא פשוט ככה שמח לראות אותי, ואני ידעתי שהוא אוהב אותי. אז ישבנו, דיברנו, והתחלנו לעשות איזה פרויקט שנקרא תפילה. משהו פנטסטי שהקדשתי, כתבתי מוזיקה לתפילות של יום שישי, והבאתי אותו לאבד את זה, והופענו שנה וחצי בבית כנסת גדול בארצות הברית, בניו יורק, 30 אנשים, זה היה מיסה כזאת אמיתית. ותוך כדי זה, כל הנגנים זה נגנים ישראלים המוכשרים ביותר שיש, מזלנו הישראלים, ויצרנו כל מיני סיטואציות של אלתורים. אחרי הופעות, לפני הופעות, תוך כדי הופעות, עד שיום אחד אמרתי לעומר, בוא נעשה מופע ג'אז, ממש, ג'אז אוונגרד, אני לא מתכוון עיבודים לשירים של דיוויד בג'אז עם ביג בן, ממש, תן לחופש לזרום. אז הוא אמר, יאללה, ובוא נתחיל באלת, וככה הוא חיבר אותי עם פסטיבל הים האדום, עשינו את המופע הראשון, ואז הוא חיבר אותי לפסטיבל בפריז, עשינו את המופע בפריז, באולם נפלא שנקרא אלהמברה, 600 מקומות, היה סולד אאוט, וזה תחת העוצמה של המלחמה ברחובות בפריז, לא היה בטוח איך כל הדבר התקיים, אבל היה סולד אאוט, היה מלא קהל, גדש את המקום, וגם החלטתי שאני מקליט כל הופעה, גם באלת וגם בפריז. ההופעה בפריז הייתה מאוד אינטימית, זה היה באיזה צליל פראי שאני לא שמעתי מאז שנות ה-60. לכמה חודשים אחרי זה הקשבתי לזה, ונמשכתי, כמו שאמרתי, אני לא אוהב לשמוע את עצמי, אבל פה נמשכתי לזה. והחלטתי, זהו, אמרתי, צלצלתי לומר, אמרתי, אני מוציא אלבום. אני מוציא אלבום שלקהל יהיה מושג שהיינו, עשינו, ואולי כבשנו את הבמה הזאת.
1: כבשתם.
0: וזה מה שיצא אתמול.
1: הוא סיפר לנו, עומר אביטל, כאשר התראיין כאן אצלנו בתוכנית, על רגעים מאוד לא פשוטים במהלך השנתיים האחרונות, בעיקר על רגעים בהם בניו יורק שפכו דם, נכון. צבע אדום במועדון שלו, וגם בהופעה שלו. אלה דברים שגם אתה חווית, רק נגיד למאזינות ומאזינים, אתה על קו ישראל ניו יורק. אלה דברים שגם אתה חווית?
0: אני לא חוויתי, הייתה הופעה אחת שהצוות, מה שנקרא, יצא, walked out עלינו, אבל זה לא היה קשור ספציפית אליי, זה היה פשוט קשור לארגון ישראלי שהם לא רצו, זה היה בתחילת המלחמה, זה נפטר, אז אבל אני הרגשתי את זה ושמעתי על המון מקרים, ממסיקים ישראלים שעובדים בחול, אבל מאז עומר אדם הופיע במדיסון סקוויר גארדן, וישי ריבו עשה מדיסון סקוויר גארדן, ואת כל האולמות המפוארים, ואת יודע מה, הם גודשים את האולמות, וזה הכל עובד, אבל צריך להיות מאוד קשובים, זה לא רגיל, לא לעומר אביטל, ולא לי, ולא לאף אחד. אני הופעתי במדריד, הופעתי בברצלונה, לא יכולתי לעשות יחסי ציבור, כי כל מה שהרדיו רוצה והעיתונות רוצה, זה לדבר על המלחמה, ושאני אייצג את העמדה כזאת או אחרת, ואני מסליחה, חברים. אנחנו, בפוליטיקה, אנחנו נשב כשנהיה עם פוליטיקאים, אני לא פוליטיקאי, מוזיקה, אז אנחנו עושים בלי יחסי ציבור, ואולמות מלאים, ולשמחתי, אבל זה רק, אני מדבר רק על עצמי, כי ראינו את נוגה ארז עכשיו, שעברה טראומה לא נעימה, אבל היא טלטה על עצמה, ואני חושב שהיא תפסה את זה כל כך יפה, אז צריך להיות חזקים. אני יודע על אחינועם ניני שלא יכולה, אף אולם לא רוצה, בגלל הישראליות. הם אוהבים אותה, מתים עליה, יודעים מה הדעות שלה, זה לא משנה לאף אחד כבר. אתה ישראלי, אתה יהודי. לא פשוט. מאוד מאוד מורכב, אבל זה לא מפסיק את המוזיקה להתנגן בכל פינה בעולם. והאומנים מעיזים והולכים ופותחים והפילרמונית פותחת אולמות.
1: כן, אבל אם מזכירים באמת את הפילרמונית, דיוויד, רק בסוף השבוע, צריך להזכיר למאזינות ומאזינים, רק בסוף השבוע הפילרמונית מופיעה בפריס ומדליקים אבוקות באמצע האולם, כאילו אנחנו במגרש כדורגל.
0: נכון. אבל הם עמדו על שלהם בקור רוח המשיכו אחרי זה, והקהל איתם. החיים לא פשוטים היום לישראלי ובשום מקום. העצב הגדול שאנחנו צוברים פה במשך השנתיים, שלוש האחרונות, הוא עצב עמוק ושאלת קיום ושאלת זהות, והרבה הרבה שאלות שנשאלות, ובעיקר הכאב שלנו, המלחמה, הלוחמים, האובדן, הפינויים של... אין סוף לטרגדיה הזאת, ויש עוד דברים שאני פשוט רוצה להיכנס אליהם בשיחה כזאת, אבל כל מה שאני יכול להגיד שהנפש הישראלית היא ממשיכה להיות הנפש היהודית העמוקה, עמוקה שצריכה להתמודד כל יום עם שאלת הקיום האמיתית, האם לחיות כמדינה או האם לצאת לתפוצות, אי אפשר, המדינה הזאת קיימת, תהיה קיימת ותמשיך, ויש לה הרבה מה לתרום, ומה שקורה פה, עוד פעם אני אומר, המפגש שלי, באופן הכי אישי שלי, המבחן שלי, זה מה אני, ומפגש עם חבר'ה צעירים של ג'אז, כמו איתי מורחי המתופף, או איתמר בורוכוב, או עדן לדין על הפסנתר, וכמובן עומר אביטל, בשבילי מייצר את הצופת, מה שקרה לזה, אריק שלום קורא לזה, אסקוט ישראלי, זה מה שזה.
1: אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך אם אתה מרגיש בשנתיים האחרונות, וכאמור אתה פוגש רבות ורבים, אם אתה מרגיש שאנחנו כעם וכאומה השתננו, ואני שואל את זה דווקא בהקשר של ההצלחה המשוגעת של הכבש ה-16 שלכם, כמובן אתה על הבמה יחד עם גידי ועם יודית ועם יוני, וזה סולד אאוט, אין יותר סולד אאוט, מזה יש לנו איזשהו צורך, יש לנו איזשהו צורך מה להתרפק על העבר, לחשוב על זמנים טובים יותר?
0: זה הרבה דברים. בוא נתחיל מזה שבמודעה הראשונה אתה פתאום רואה שיוני רכטר, גידי גוב, גידי טרוויץ ודייביד ברוזה הולכים לעלות על הבמה ולשיר את היצירה שאיתם גדלנו כילדים או גידלנו ילדים. אנחנו ממשיכים לשמוע. פלא גדול, והאם זה בכלל יעמוד בקנה מידה. ואז רואים מפלא ופלא, המופע הזה הוא מעל ומעבר, ואני חייב לחתום. אמנם לא ראיתי את המופע, אבל אני חווה אותו כאומן, וכל מה שנעשה מסביב, אם זה מאנשי התורה ומאנשי התפורה ומאנשי הפקה והעיבודים הנפלאים שיוני כתב ואלעד הדר כתבו והשירה שלנו, ההתעקשות של יהודית יוני גידי ואני, לשיר את ההרמוניות בעצמנו, לא לקבל עזרה מאומנים אחרים, לשיר את זה ממש בכמעט את כל השירים בסולמות המקוריים ועם החדווה, עבדנו שנה של חזרות, זה לא עלינו על הבמה ועשינו בו, זה לא חלטורה. זה הפקה הכי מושקעת, שהיא פרטית, זה בו, רק בגלל הרצון והצורך האז שלנו להתחבר שוב, ואנחנו כבר אחרי זה 60 הופעות נפלאות, ואנחנו גם לא לוקחים את זה לאולמות מעבר ל-4,000, 5,000 איש, שזה עדיין כחלי תרבות של הקהל יכול ליהנות, ולשבת אפילו בצורה אינטימית, וליהנות מכל רגע וכל צליל. והתופעה הזאת, שבתקופה הזאת, אנשים יכולים גם לשמוע את האריג הנפלא של המוזיקה הישראלית בפנים, אבל גם יש משהו עכשווי, כי העיבודים חדשים, והסאונד הזה חדש, והדרך שלנו לעלות על הבמה, ארבעתנו בחיוך וצחוק ואהבה אמיתית, אנחנו מתעלים על המצב, ואני חושב שהקהל מחפש אסקפיזם, להתעלות על המצב, וכן, אמר לי, אפילו חבר יקר זה כתב, אני ממש בחיים לא חוויתי כזה דבר, אני מצאתי את עצמי צוחק ובוכה בו זמנית.
1: ואולי זה בדיוק ההלך רוח שלנו עכשיו, לבכות ולצחוק יחד.
0: נכון, נכון, אני צריך להאמין בעצמנו.
1: אני רוצה שנשמע כעת כמה צלילים מתוך האישה שאיתי, גם זה מתוך הברוזה ג'אז, ורק אומר למאזינות והמאזינים, אתם יכולים למצוא את האלבום המצוין הזה בכל המקומות שאתם מאזינים להם, מאזינים בהם למוסיקה. דיוויד ברוזה, אני רוצה להודות לך.
0: וגם אגב, יש את המופע המצולם כולו ביוטיוב, שמי שגם רוצה לצפות קצת, זה קיים.
1: אז טוב שאמרת לנו את זה, דיוויד ברוזה. תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה, תודה, תודה, גואל.

0: דויד ברוזה עם האישה שאיתי בעיבוד ג'אז מתוך האלבום החדש שלו ברוזה ג'אז.
1: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר בכאן תרבות.
2: זה הכי טוב.
3: אמרת לי

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, תוכנית מכאן 88.

0: כאן 88, ספיישל 88, אנחנו חותמים את שבוע ניל יאנג, שחגג השבוע 80. במהלך השבוע האחרון, אם פתחתם את הרדיו בערב, שמעתם כאן ספיישלים על ניל יאנג ששידרנו לאורך השנים. אתמול חגגנו כאן במרתון של 3 שעות עם השירים הגדולים שלו, והערב אנחנו ממשיכים את הספיישלים, ממשיכים לעשות זום אין או זום אין, ומציינים 50 שנה לעוד אחד מהאלבומים הגדולים שלו, האלבום השביעי זומה, שיצא ב-10 בנובמבר 1975, האלבום שבו הוא חוזר לנגן עם להקת Crazy Horse. באולפן כאן אורי בש, שמשדר את ריח ויניל מדי שישי ב-8 בערב.
1: שלום, שלום.
0: אלן אורי, אני אלן. גיל מטוס, שאתם פוגשים כאן מדי ערב במצב טיסה, וכדי להתחיל לדבר על האלבום הזה, רגע נמקם את ניל יאנג באמצע שנות ה-70, הספיישל האחרון ששידרנו היה בשנה שעברה, במלאת 50 שנה ל-On the Beach, שיצא ב-1974, אלבום שהוא חלק מאיזושהי טרילוגיה במרכאות או לא במרכאות.
1: נכון, ביולי של 74 יצא On the Beach, ובדיוק שנה לאחר מכן, בקיץ של 1975, ניל יאנג כבר הקליט את זומה עם Crazy Horse. האלבום On the Beach בעצם מגיע כחלק מטרילוגיה שרבים קוראים לה The Ditch Trilogy, שלושת האלבומים המדחדחים אבל מעולים שיאנג מוציא אחרי ההצלחה האדירה של הרווסט, אלבומים שמבטיחים מעצם טבעם שלא באמת הם יצליחו מסחרית, בוודאי שלא יוכלו למכור כמו האלבום ההוא, אבל מצד שני הם מוסיפים ליאנג מעריצים רבים וגם הערכה עצומה מצד מוזיקאים אחרים וקולגות על כך שהוא הולך עם האני מאמין שלו, עם האינטגריטי שלו, עם הלב שלו ועם הרגש שלו, ולא בעקבות הכסף הגדול. אז Tonight's the Night הוא גם אחד מהם.
0: הוא גם אחד מהם, שנזכיר אותו בהמשך.
1: בהחלט.
0: אבל באלבום הזה זומה בעצם ניל יאנג יוצא משם. אותה תקופה, חוץ מזה שהוא מאבד חברים קרובים, מוזיקאים, גם היחסים בבית מתחילים להתערער.
1: כן, מערכת היחסים שלו עם קרי סנודגרס, האימא של בנו זק וזוגתו, מתחילה להתפורר לאט לאט באותה תקופה.
0: רק נזכיר, זו שהוא כתב עליה את השיר A Man Needs a Maid ב-Harvest.
1: הוא סיפר את כל סיפור ההיכרות ביניהם שם, והם היו מאוהבים, והיא בעצם ויתרה על קריירה מאוד מאוד מצליחה כשחקנית, היא הייתה מועמדת לאוסקר, והפכה להיות, מצאה את עצמה עקרת בית בחווה עצומה לבדה, כי ניל היה כל הזמן במסעי הופעות, כשהיא מטפלת בבנם זק, הייתה מאוד מאוד בודדה שם, רחוקה מהחברים והחברות שלה, וזה פחות או יותר מתכון בטוח להתערערות של מערכת יחסים, בעיקר כשזה לאורך זמן רב.
0: ומה עוד משתבש שם?
1: ניל משוכנע בשלב מסוים שהיא בוגדת בו, והיא טוענת שזה לא היה נכון. היה מישהו שנורא נורא רצה בקרבתה וכתב לה מכתבים כל הזמן, אבל היא לא ממש נעתרה לו. בכל מקרה, בשלב מסוים היא יוצאת לחופשה בהוואי, וניל טס בעקבותיה ולא מוצא אותה ומחפש אותה על השווא. בסוף מתברר לו שהיא יצאה להפלגה של כמה ימים עם בחור אחר, ו אז המחשבות שרצות לו בראש הן איומות, הוא משוכנע שהיא בגדה בו, והוא שותה המון המון טקילה, הוא לא כל כך זוכר מה קורה אחר כך, הוא אפילו נותן כנראה כמה הופעות בהוואי, כשהוא שיקור לחלוטין, אבל מתוך התחושות האיומות האלה שהיא בגדה בו, והוא בעצמו כמובן מבין שגם הוא לא היה נאמן לה, הוא יודע את זה וזה אוכל אותו גם, הוא לא היה בדיוק נאמן לה, הוא גם מודע בזה, יוצא בפרץ יצירתי חסר תקדים. המון המון המון שירים יוצאים שם באותה תקופה, חלק מהם הוא מקליט, חלק הוא גונז, חלק הוא מוציא בזומה וחלק באלבומים מאוחרים יותר, אבל המון המון שירים נוגעים להתפוררות מערכת היחסים ביניהם, וזה בעצם עומד ברקע של הרבה מהשירים שיוצאים בזומה.
0: אז הנה אחד מהשירים האלה שיוצאים בזומה, שהוא גם אחת ההקלטות המוקדמות לאלבום הזה.
1: אני חושב שזה השיר הכי מוקדם שנכתב על הפרידה ביניהם, והוא הוקלט ביוני 1974 בברוקן אירו רנץ'. זה למעשה רק יאנג על גיטרה ופסנתר וטים דרמונד על הבאס. בילי טלבוט ורלף מולינה הוסיפו רק מאוחר יותר תפקידים באוגוסט 75. זה אחד מהשירים האישיים ביותר של ניל יאנג, לטעמי אחד מהיהלומים בקטלוג שלו, אחד השירים הכי יפים וכואבים שלו, והוא ממש מתאר בו ללא פילטרים את התפוררות הקשר עם קרי.
0: ויש את המשפט שאמר לו חברו סנדי מזאו, שהוא אמר ליאנג, לפעמים אתה פשוט צריך לסלוח ללב שלך. ואז יאנג ביקש ממנו תחזור על זה שוב, הוא כנראה הבין לאיפה זה הולך, ולקח את המשפט הזה והפך אותו לשיר.
1: נכון, Pardon My Heart.

0: Pardon my heart, Neil Young.
1: זוהי תקשורת עצובה עם מעט סיבות להאמין, כשהאחד לא נותן והשני מקבל, אבל בעצם מעמיד פנים. שורת המפתח מהשיר הזה אולי.
0: ובאמת כמו שאמרנו, אחד משירים רבים שניל יאנג כותב באותם ימים, בתקופה פורה מאוד, אחד משירים רבים שהוא כותב על הפרידה הזאת, מערכת היחסים שמתפוררת. אתם על ספשייל 88, אנחנו מציינים 50 שנה לזומה. אנחנו עושים את הדרך עוד להקלטות של האלבום, כי השיר ששמענו עכשיו הוקלט לפני הסשנים של זומה, לפני האיחוד עם Crazy Horse, וגם השיר שנשמע עכשיו הוקלט בסמוך אליו, משהו כמו איזה יומיים אחרי, גם בחווה של ניל יאנג. אבל כדי לדבר עליו צריך רגע לחזור אחורה אל החבורה הרביעייה, Crosby, Stills, Nash ויאנג. שבעצם אחרי דז'ה-וו ב-1970, אחרי ההצלחה המטורפת הזו, כל אחד מהם חתך לכיוון שלו עם אלבומי סולו נהדרים, אחד-אחד. אבל יש איזשהו חלום ב-1973, למעשה כל הזמן, אבל ב-1973 זה כמעט קרה, לכנס אותם שוב לאלבום חדש של הסופר גרופ הזאת.
1: נכון, הם חושבים על ריוניון ויותר מאוחר טור, אצטדיונים, כן. לא סתם, ומנסים להקליט אלבום, לא בפעם הראשונה, ולא בפעם הראשונה זה לא מצליח להם. חיכוכים פנימיים, מתחים, הם מבינים שזה לא ממש יכול ללכת. הפעם ההקלטות הן בחווה של ניל יאנג, בברוקן אירו רנץ', והוא מארח אותם לתפארת, יש גם צילומים נהדרים.
0: אחרי שהם חוזרים מהוואי, ששם היה להם בסדר, שם הכל היה טוב, הם היו בחופשה, ואז הם חוזרים לחווה של ניל, ועוד פעם מתחילים הפיצוצים.
1: נכון, נכון. וככה זה איתם, אין מה לעשות.
0: כן, אז הנה השיר שהם הקליטו יחד איתו.
1: כן, זה שיר שנקרא Through My Sails.
0: השיר שיחתום את זומה ונשמע שונה מרוב האלבום הזה.
1: הוא בעצם יחד עם Crosby, Stills ו-Nash, ובעצם השיר הזה נכנס כשיר האחרון לזומה. הוא מאוד מאוד שונה משאר האלבום, אבל הוא איכשהו מאזן אותו גם. נותן לו בלנס בין האקוסטי והחשמלי.
0: והוא גם מגיע טוב כאיזשהו אקורד סיום כזה.
1: נכון.

0: קרוסבי, סטילס, נאש ויאנג, הם לא הוציאו אלבום חדש, אבל הם כאן שרים ביחד באלבום של ניל יאנג. בעצם ההקלטה הזאת הייתה כחלק מהחזרות שלהם לטור הגדול, הטור שהתחיל בתשעה ביולי 1974, רק נמקם אותנו פחות משבועיים לפני שאון דה ביץ' יוצא. הם יוצאים לטור ענק של 31 הופעות במהלך קצת יותר מחודשיים, רוב ההופעות באצטדיונים גדולים, קהלים של 50 אלף איש. זה הטור הגדול ביותר והרווחי ביותר לאותה התקופה, אבל כמו כל דבר שקורה במפגש בין רביעיית האגואים הזו, גם הדבר הזה מתפוצץ.
1: כן, נראה לי שהשיר הזה זה הדבר היחיד שייחד אותם. אהבה למפרסיות ולשייט באוקיינוס, משהו שכולם אהבו אותו, וזה נשמע כל כך יפה. אבל הטור הזה בעצם הסתיים גם הוא בקולות צורמים, למרות שהם עשו הרבה כסף.
0: כן, קרוסבי קרא לו סיבוב האבדון.
1: קרוסבי אגב היה אחד החברים שמאוד מאוד ניסו לעזור לניל יאנג להתגבר על ההתפוררות מערכת היחסים שלו עם קרי, וכל הזמן אמר לו, תקשיב, יש אלפי נשים שישמחו להכיר אותך, אתה חייב לצאת מזה. מאוד מאוד עזר לו.
0: מי אם לא קרוסבי?
1: מי אם לא קרוסבי? כן.
0: כן, אז אנחנו עדיין בשנת 74 בתוך הדבר הזה, שמענו הקלטות מוקדמות שהגיעו לאלבום זומה, וניל יאנג וקרי עדיין חיים ביחד בבית, האווירה אבל נהיית מתוחה יותר ויותר, גם בזמן סיבוב ההופעות הם נפגשים, יש כל מיני סיפורים, איך היא באה, איך קרי מגיעה עם חברה בהיריון במרכאות, ובעצם היא הבריחה מריחואנה בשדה תעופה כדי לשמח את ניל יאנג, והוא מתעצבן על זה של איך היא סיכנה את עצמה ואת הילד שלהם, והיא מתארת את החיים שם כמאוד בודדים וקשים בתקופה הזו, שניל עסוק רק במוזיקה שלו ואין תקשורת.
1: היא גם מתארת ממש כמעט דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, היא מתארת שהוא בן אדם אחד ביום, ובלילה הוא הופך להיות בן אדם אחר, שרק המוזיקה שלו מעניינת אותו, אין להם שום חיי חברה, הוא מסוגר לבדו, ומתעסק רק בדברים שמעניינים אותו, ואפילו לא עונה לה כשהיא שואלת אותו שאלות. ממש מערכת יחסים שעלתה על סרטון.
0: ובזמן הזה, כמו שאמרנו, הוא כותב ומקליט הרבה דברים, את חלקם הוא יגנוז, כמו את הדבר הבא שנשמע, זה שיר מתוך אלבום שלם שהוא גנז שנקרא Homegrown, אלבום שממשיך יותר את הצד המלו הרגוע הזה של הרווסט, וגם כאן השירים עוסקים ביחסים עם קרי, Separate Ways, כמו השיר הזה.

0: Separate Ways, זה השיר שפותח את האלבום Homegrown, האלבום שניל יאנג גנז, הוא הקליט אותו בסוף 1974, והוא די נבהל מהכנות שלו ומהחשיפה שלו. הוא אמר, הייתי די בחוץ שם, הייתי אבוד, ובעצם הוא בחר להוציא אלבום אחר, אז נעשה רגע סדר. יש לו עכשיו שני אלבומים על המדף, את Homegrown ששמענו עכשיו, ואת Tonight is the Night שהוקלט ב-73 לפני האלבום On the Beach, ומבחינה מסחרית ברור שהוא היה צריך להוציא את Homegrown, זה אלבום שהוא נשמע כמו איזה המשך של Harvest, אבל הוא בוחר להוציא את Tonight is the Night, שזה אלבום אפל,
1: אפל קשה. קודר, קשה, אחד הבודדים שעסקו בנושא המוות ובהיסטוריה של הרוק, בכלל אחד הראשונים. למה הוא בוחר לעשות את זה? הוא יושב עם חברים, חלק מהם מלהקת The Band, ריק דנקו היה שם, ומקשיבים לסלילי ההקלטה של Homegrown, ובצד השני של הסליל נמצאות ההקלטות של Tonight's the Night, ופשוט הסליל ממשיך לנגן, וריק דנקו אומר לו, רגע, מה זה? כאילו, זה מדהים, למה אתה לא מוציא את זה? וניל יאנג מתחיל לחשוב מחדש על כל העניין הזה, והוא מחליט להוציא את Tonight's the Night, במקום Homegrown, ולגנוז את האלבום ההוא.
0: ביוני 1975, 4-5 חודשים לפני זומה, אם הזכרת את הבנד, אז רק נגיד שליבון הלם, המתופף ואחד הסולנים, תופף בשיר הזה, בכלל באלבום הזה ששמענו עכשיו של ניל יאנג, נכון. וגם ב-On the Beach כמובן. אוקיי, אז עשינו רגע סדר בכל ההקלטות האלה של ניל יאנג, אגב, Homegrown האלבום יצא רק בהמשך בסדרת הארכייבס בחלק השני, בהמשך הוא גם יצא על תקליט, ממליץ לכם מאוד לשמוע את כל האלבום הזה יפהפה.
1: אלבום נפלא.
0: ואנחנו חוזרים אל הסיפור שלנו, אל זומה, אל האלבום שיוצא בסופה של שנת 75.
1: כן, יאנג כמובן מבין כמות השירים שהוא כותב על ההתפוררות של מערכת היחסים שלו עם קרי היא גדולה מאוד. אלו שהוקלטו, יש כאלה שלאו דווקא נכנסו לאלבום זומה וחלקם נותרו קטעים גנוזים, אפילו מיתולוגיים בקרב אספני יאנג, כמו למשל Barefoot Floors, שזה שיר שיצא רק בקופסת הארכיון שלו לאחרונה. אחרים ראו אור סוף סוף בגרסה המורחבת של האלבום זומה, שעוד נדבר עליה, שיצא סליחה, בפברואר 2024, וקיבלה את השם דום, השם פוינט דום, גם על זה נדבר. אבל למרות שני הקטעים האקוסטיים ששמענו, זומה הוא דווקא אלבום מחושמל ברובו, עם סאונד גיטרות נפלא, לפעמים מחוספס ולפעמים מדויק וצלול, וזה די מדהים כשנזכרים שהוא בכלל לא הוקלט באולפן, אלא בבית סחור, ללא תנאים אקוסטיים. ולפני שנספר את סיפור ההקלטות, ולפניו את הסיפור של פרנק פונצ'ו סן פדרו, כי הגיטריסט החדש של קרייזי הורס, כי בלעדיו אי אפשר להבין את ההקלטות, אנחנו נתעכב על השיר המרים שפותח את האלבום, Don't Cry No Tears, שגם הוא כמובן נכתב בעקבות הפרידה מקרי.
0: הייתה מספרת שהייתה הרבה פעמים שהיא מדברת איתו מוצפת רגשית ומתחילה לבכות, וזה היה מטריף אותו, והוא היה אומר, אני לא מדבר איתך כי אני לא רוצה שתעשי את זה, כי את בוכה. כן. והיא אומרת, זה היה עניין לבכות מול ניל יאנג.
1: נכון. ובאופן מיוחד מאוד, השיר הזה הוא למעשה שיר שמקורותיו ממש עתיקים, כי יאנג הלחין אותו וכתב את הגרסה הראשונה שלו כשהוא היה בן 19, עם להקתו הראשונה, The Squires, אז הוא נקרא I Wonder. בואו נשמע קטע קצר מאותו גלגול ראשון של השיר.

0: כן, I Wonder, Esquires, young בן 19.
1: וואו.
0: והוא כנראה היה מאוד קשור ללחן הזה ולשיר הזה, שכן הוא כתב לו מילים חדשות, די עצובות, והציג גרסה נוספת של השיר, כשהוא ניסה את מזלו כפולקיסט, אומן סולו, ב-1965, שנה תמימה לפני שהוקמה בפלו ספרינגפילד, הוא יצא לניו יורק והקליט דמויים לחברת אלקטרה, שכולם נדחו. ההמשך ידוע, אבל השיר הזה, Don't Pity Me Babe, נותר אחד מאותם שירים מדחדכים, מוקדמים, שבמשך עשורים רק מעריצים מושבעים של יאנג הכירו אותו דרך בוטלגים. בואו נטעם ממנו קצת, לפני שנעבור לגלגול הסופי של השיר הזה.

וכמעט עשור שלם לאחר מכן, בראשון ביוני 1975, יאנג חוזר אל השיר הזה וללחן הזה עם גרסה חדשה של Crazy Horse.

0: עד הוואי שומעים את הפידבק הזה. ספשייל 88, כאן 88, תוכנית הספשיילים השבועית שלנו, 50 שנה לאלבום זומה, הנה התחלנו להרגיש אותו עכשיו יותר עם הסאונד החשמלי הזה.
1: כן, ושמענו את הוואי, שזה שיר גנוז מהסשנים של זומה, שגם הוא יצא לבסוף באלבום המורחב שנקרא דום, שיצא רק לפני שנה, והציג את ההקלטות האלה כמו שצריך.
0: בעצם ממש סידרו את האלבום מחדש, זה לא רק תוספות, ניל ממש הפך את הסדר של השירים.
1: נכון, נכון. הוציא ממנו אפילו את השיר עם קרוסבי, סטילס ונאש, כי הוא כביכול לא שייך להקלטות של זומה, והוא אלבום מדהים שחייבים להכיר.
0: ואנחנו עוד נדבר עליו בהמשך. אנחנו עכשיו ב-1975, ניל יאנג אל תוך הפרידה מקרי, אבל צריך להגיד, הבחור כפסע מגיל 30, רווק מבוקש, גר בדירת חוף, משהו כזה, במליבו. כן. תקופה חדשה.
1: תקופה חדשה, וחייבים להזכיר את הנוכחות של אדם שנכנס לחייו בעצם, ששינה במידה רבה גם את האווירה, גם של ההקלטות של האלבום, וגם את המוד, את מצב הרוח של ניל יאנג, והפך אותו למצב רוח אחר לגמרי. מי מדוכדך לשמח. למעשה זו אחת התקופות המאושרות בחייו של יאנג, כפי שאמרו חבריו הקרובים ביותר באותה תקופה. ואני מדבר על פרנק פונצ'ו סן פדרו, שהיה גיטריסט החדש של קרייזי הורס. בגדול ההחלטה לחזור ולהקליט עם קרייזי הורס התגבשה כבר במהלך 1974, מי שהכיר את פונצ'ו לאחרים היה בילי טלבוט, הבסיס של קרייזי הורס, שנתקל בפונצ'ו לראשונה בבית של שחקנית בשם ג'ון פיירצ'יילד, שהייתה רקדנית גוגו ושחקנית משנה ב-LA באותם ימים. היא שיחקה בין היתר בסרט הפסיכדלי של המנקיז, הד, והיא שיחקה עם ג'ק ניקולסון ועם ג'ף ברידג'ס וקלינט איסטווד בחזיז ורם, הסרט הראשון של ג'ף ברידג'ס. אבל היא הייתה באותם ימים צעירה יפהפייה, חיה עם מנהיג להקת רוק, Three Dog Night, דני הוטן, והיא בעצם עשתה לשניהם היכרות, והם התיידדו באחת המסיבות בבית שלה. עכשיו, פונצ'ו נולד ב-1949, למשפחה של דייגים שהיגרו לאמריקה, ומצאו את עצמם חיים במחנה קורים במערב וירג'יניה, שם הוא נולד במחנה הזה, וגדל יותר מאוחר בדטרויט, מישיגן. הוא החל לנגן על גיטרה כתחביב בגיל 11, לא ממש לקח את זה ברצינות. ואם נאמר את האמת, פונצ'ו היה בסך הכל עבריין נוער. היו לו תיקים במשטרה מגיל צעיר, מה שנקרא דומה שנסללה דרכו לשום מקום. הוא ברח מהבית עם אחותו בגיל 16, כנראה עקב יותר מדי חיכוכים עם רשויות החוק, והגיע ללוס אנג'לס ב-1965. הוא אפילו ניסה לחזור ללמוד בבית ספר, אבל מהר מאוד הוא גילה את הסמים הפסיכדלים, ולדבריו ב-1966 הוא היה עמוק בהזיות. כך הוא תיאר את זה. הוא פתח חנות הדשופ בעמק סן פרננדו ב-LA, שזה סוג של שם כיסוי למקום שגם מחר סמים קלים ואביזרי סמים, ובעצם הפעיל אותה מסוף ה-60s ועד תחילת ה-70s. מפעם לפעם הוא נאלץ לברוח משם, כנראה בעקבות איומים או חיפושים, ועל הדרך גם היה חבר בכמה להקות גראז' מקומיות בתקופה שהוא הפעיל את החנות. אבל זה דבר, אף פעם לא היה משהו מרכזי בחיים שלו. מכל מקום, אחרי שהוא ובילי טלבוט מכירים, פונצ'ו מזמין את בילי טלבוט לרדת איתו למקסיקו, לחופשה.
0: ככה ספונטני, בוא ניסה למקסיקו.
1: ככה, לבחה קליפורניה, איכן שפונצ'ו היה צריך לדבריו להצטנן קצת, ומדי פעם היה צריך להתרחק מסיבות לגליות לדבריו מהמקום שהוא שהה בו, והוא היה יורד לבחה קליפורניה, ושם השניים מתחילים

0: ג'מג'ם. ומתברר לבילי טלבוט שאחד מהאלבומים שפונצ'ו הכי אוהב לנגן לצליליהם ברקע, זה Everybody Knows This Is Nowhere. האלבום שניל יאנג הקליט עם Crazy Horse המקורית, עם דני ויתן, והם מג'מג'מים כששומעים את האלבום הזה ברקע, ותוך כדי הנגינה הזאת, פתאום נופל את בילי טלבוט אסימון, שפונצ'ו הוא האיש המתאים להחליף את דני ויתן בקרייזי הורס. הוא עוד לא אומר על זה כלום לאף אחד, אבל אז נופל לו אסימון. עכשיו, שיהיה ברור, מבחינה טכנית...
1: הוא לא גיטריסט טוב.
0: לא. הוא גם מבחינה ווקלית וגם מבחינה טכנית, לא היה אפשר להשוות ביניהם. פונצ'ו לא באמת ידע לנגן על גיטרה. גם דייוויד בריגס אמר את זה. הוא ידע ללוות, אבל מה? הוא היה דמות שהתאימה בול להרכב הזה, מבחינת האישיות שלו. הוא היה בחור חייכן, אוהב את החיים הטובים, יודע לחיות אותם במלואם. גם כשלא היה לו הרבה מהבחינה החומרית, הוא אף פעם לא היה ממורמר, הוא תמיד היה good guy, הוא תמיד היה כיף להיות בסביבתו. הוא גם היה פילוסוף של הסלאמס, הוא גם היה משתמש קבוע בסמים, כולל אגב הרואין. עובדה שניל יאנג לא היה מודע לה בהתחלה, ומאוד הרתיע אותו כשהתברר לו שהוא משתמש, אבל לזה עוד נגיע. רק רלף מולינה המתופף היה חשדן בהתחלה כלפיו, כנראה בשל השימוש המסיבי שלו בסמים, והאטיטיוד שלו, היה לו אטיטיוד כזה של אכול ושתה כי מחר נמות. ובסופו של דבר, בילי טלבוט מדבר עם ניל יאנג, והוא מציג לראשונה את פונצ'ו לשאר חברי הלהקה באולפני צ'ס בשיקגו, בנובמבר 1974, בדיוק שנתיים לאחר מותו של דני ויתן. במהלך סשנים, שהם מתבטלים לבסוף, הם לא יצאו לפועל. ניל יאנג מסכים לג'מג'ם איתו, ודי מהר הוא נכבש בקסמו של פונצ'ו. דווקא חוסר המקצועיות, דווקא הרישול שלו, דווקא הידע המוזיקלי הבסיסי שלו, הם אלו שקסמו ליאנג, שתמיד חיפש את זה. גם אצל מוזיקאים אחרים, אתם זוכרים את הספשייל After the Gold Rush, עם נילס לופגרן, הגיטריסט, הוא אמר לו, אתה תנגן עכשיו על פסנתר, למרות שהוא מעולם לא ניגן על פסנתר. וכך הוא אמר לו, אנחנו נשמע אותך על פסנתר. אז עם פונצ'ו, הוא אפילו התחיל לגרום למנגינות להישמע פשוטות יותר בשבילו, לטובתו. הוא פשוט כתב אותן אחרת.
1: וזה ממש מורגש בזומה.
0: זה ממש מורגש.
1: פשטות.
0: עכשיו, הייתה לפונצ'ו פילוסופיה בריאה למה זה עושר אמיתי בחיים האלה. שזה מאוד פשוט, סקס, סמים ורוק אנד רול. הוא לא למד לנגן, אבל הייתה לו כימיה מעולה עם טלבוט, ואחר כך גם עם רלף מולינה, והוא מאוד מאוד אהב לג'מג'ם, וכשהוא הכיר את ניל יאנג, ויאנג הסכים להקשיב לו ולנגן איתו ביחד, הוא לא האמין למזלו הטוב, הוא כל הזמן אמר את זה. הוא אמר, בשנה הראשונה שלהם ביחד, הוא לא הפסיק לצבות את עצמו כדי לוודא שהוא לא חולם, שהדבר הזה הוא אמיתי, שהוא אשכרה מנגן על במה עם ניל יאנג, מוקף גרופיות ועושה כל היום סמים, התגשמות חלומו.
1: אחרי ששנים הוא ניגן עם הליווה את התקליט של ניל יאנג וקרייזי הורס, פתאום הוא מנגן עם הדבר האמיתי.
0: הדבר האמיתי. ויאנג ממש מתלהב מפונצ'ו, ובעיקר מהאישיות המחוספסת שלו, מההומור, מאיך שהוא לוקח את הכל בקלות, ורק רוצה ליהנות מהחיים. ודרך דייוויד בריגס, המפיק שלו, חברו הטוב, ופונצ'ו, יאנג משנה תפיסה. הוא בעצם מתחיל להסתכל על החיים אחרת. הוא מתחיל להבין שהוא רווק ב-LA, עיר מלאה בחורות יפות, שהוא פנוי, והוא מתחיל להסתכל על החיים בצורה אחרת. הוא אפילו הפך להיות סוג של מנטור עבור יאנג, פונצ'ו. אפשר להגיד שבאותה תקופה, האווירה המיוחדת של חלק מהשירים היא נובעת בדיוק מהיחסים הנהדרים ביניהם. הם היו יוצאים לבלות ולנסוע במכונית ברחובות אליי, הם היו מבלים בים, הם היו מבלים עם בחורות, הם היו עושים חיים כל היום, ובערב מנגנים.
1: נשמע את אחד השירים הראשונים שניל יאנג הביא איתו למפגש הזה, המחודש, עם Crazy Horse. זה השיר Born to Run. אין קשר
0: לברוס ספרינגסטין,
1: למרות שזה יצא באותה השנה.

0: ספשייל 88, 50 שנה לאלבום זומה. אנחנו פותחים את השעה השנייה, ואנחנו במליבו.
1: במליבו.
0: בהקלטות של האלבום שלא נערכות באולפן הקלטות רגיל.
1: נכון, קודם כל שמענו עכשיו את ברסטול בלוז, שהוקלט בשלישי ביוני 75. שיר שללא ספק מדבר על ניל יאנג עצמו, אבל הוא משליך את הדברים הכל כך אישיים על איזשהו חבר. הוא שר שם, פעם היה לי חבר שמת אלף מיטות, חייו היו מלאים בטפילים ובאין ספור איומי סרק, הוא בטח באישה ועליה הוא הותיר את כל הימוריו. פעם היה לי חבר שמת אלף מיטות. זה די ברור שהחבר הוא ניל בעצמו, שהטקסט הזה הוא סוג של מתחנה של אמוציות, שהגיטרות של יאנג ופונצ'ו נפלאות כאן. סאונד אדיר, שכמו שאתה אומר, הוא קלט בבית בכלל, לא באולפן הקלטות, כמו הרבה מאלבומים.
0: כן, זה תמה שחוזרת אצל ניל יאנג, כאילו בשנים האלה אין לו כוח להקליט באולפני הקלטות, וזה חלק ממה, כל פעם הוא מוצא איזה סטינג אחר, ומקים איזה משהו מאולתר, וזה פשוט צובע את האלבומים שלו אחרת.
1: נכון, גם זומה כמו אלבומים אחרים שדיברנו עליהם בעבר, After the Gold Rush, ו-On the Beach,
0: Tonight's the Night.
1: The Night כמובן, לא הוקלט באולפן הקלטות מסודר, אלא בכלל בבית, בין שישה חדרים, שדייוויד בריגס שכר $800 לחודש, בפוינט דום, זה סמוך לחוף זומה.
0: ומכאן בעצם השמות, זומה שם האלבום, ופוינט דום אחר כך זה דום יהיה השם של ההוצאה המחודשת.
1: נכון. זה די מדהים שנזכרים איזה סאונד גיטרות נפלא, הוא הצליח להוציא, כי הבית הזה היה כאמור עם הרבה חדרים, אבל מכולם ניל יאנג בחר בחדרון הכי קטן בבית, ואמר לדייוויד בריגס, פה אנחנו נקליט אותו. והדבר הזה דרש הרבה מאוד עבודה, זה היה אתגר רציני לדייוויד בריגס, כי גם לטכנאי, בוב קליר מאונטן, כי הבית היה עם תקרה מאוד נמוכה, עם רצפות אבן, וחלונות גדולים מסביבו לכל האורך, שזה תנאים אקוסטיים איומים להקלטות, ובריגס ראה את זה כאתגר אמיתי, להצליח להוציא סאונד טוב במגבלות האלה, ודייוויד בריגס סיפר, אני מצטט אותו, הלהקה נגנה בווליום מטורף, בחדר קטנטן ונוראי, עם תקרה נמוכה וחלונות גדולים וארוכים. בוב קליר מאונטן, שעבד איתי, לא יכול היה לגרום לטופים להוציא סאונד סביר אפילו בהתחלה. הבאנו קונסולה למטבח, חתכנו חתיכות ספוג גדולות וכיסינו את כל החלונות, ואז פשוט עברנו והודענו לכל השכנים שאנחנו הולכים להקליט תקליט במשך כל הלילה ואולי גם מחר, ופשוט התחלנו להריץ את הטייפ. השכנים אגב היו גולדי הון ובעלה ביל הדסון, ההורים של קייט הדסון השחקנית שעוד לא נולדה אז. אז כל ה...
0: תודה לכם על הסדר.
1: כל השכנים היו בסדר גמור עם זה, שהם מקליטים שם אלבום ועושים קצת רעש. דייוויד בריגס הוסיף ואמר שניל תמיד נשמע יותר טוב בבתים מאשר באולפנים. ובאמת הסאונד של התקליט הזה הוא מאוד גולמי, מצד שני, סאונד הגיטרות הוא חד פעמי. אנחנו נשמע יותר מאוחר כמה מעבודות גיטרה הנשגבות ביותר שניל יאנג הקליט בקריירה שלו בבית הזה, עם התנאים האלה.
0: וגם הסאונד כשמקשיבים לתקליטים, גם להוצאה המחודשת של האלבום, סאונד מדהים.
1: מדהים, נכון. אנחנו נשמע עכשיו אחת מהקלטות שנעשו לאלבום ולא יצאו בו בסופו של דבר, גרסה מוקדמת ונהדרת מאוד שונה מגרסה מוכרת יותר שיצאה מאוחר יותר.

0: באלבום Rust Never Sleeps, של אחד השירים הגדולים, ואולי אני יכול להוסיף הסינמטיים ביותר, שניל יאנג הקליט, Powder Finger, שיר שמצליח בשורות ספורות לתאר עסקת סמים שמסתבכת מנקודת מבטו האחרונה של צעיר דרומי, בן למשפחה של הילביליז כנראה, שנותר לבדו לשמור על המחנה כמו שאומרים, ונאלץ להתמודד עם איום בזמן שאבא שלו כבר לא בחיים ואחיו יצאו לציד. שיר שהוא גם משל על הסכנות שבשימוש בקוקאין, בסחר בסמים ולא פחות בנשק חם. וגם סיפור מצמרר במיוחד מהדרום העמוק בארצות הברית, שסוף טוב לא יכול להיות בו. כל הסיפור הזה מסופר בגוף ראשון, רגע לפני שיריה מפוצצת לו את הראש. וניל יאנג העביר את השיר הזה לרוני ון זנט, מלינרד סקינרד, כי הוא רצה שלינרד סקינרד יבצעו אותו, אבל ככל הנראה הם לא הספיקו להקליט אותו לפני התרסקות המטוס שלהם.
1: אז זו הגרסה הראשונה של השיר. 7 דקות.
0: מאוד שונה.
1: Powder Finger.

0: ניל יאנג וקרייזי הורס מקסחים. שמענו עכשיו שני שירים ברצף שלא נכנסו לאלבום זומה, אבל הוקלטו בסשנים שלו, את פאודר פינגר לפני כן, ועכשיו את קנזס, שגם הוקלט לאלבום הום גרון לפני בגרסה
1: נכון,
0: אחרת.
1: בגרסה אחרת, נכון. ונשמע עכשיו קטע שכן יצא בזומה, שיר שמתאר את המצעד הבלתי נגמר של צעירות חסרות כל כישרון שהסתובבו בהוליווד וחיפשו גברים ממכונית וקשר אפילו קלוש לתעשיית הבידור, הפרסומת, הטלוויזיה, המוזיקה או הקולנוע. הגיטרות של פונצ'ו ויאנג זורחות פה ביחד, ומעניין שהשירה המוכפלת של יאנג עם האוקטבות הגבוהות נוספה מאוחר יותר, כי יאנג לא היה מרוצה מהשירה שלו בהתחלה בשיר הזה, שנקרא Stupid Girl.
0: הוא הקליט אותו בארבע לפנות בוקר כזה, וטען נכון. שזה כבד מאוד, ואז הוא הקליט שוב.
1: נכון. וגם אגב לרולינג סטונס היה שיר באותו שם, באלבום שיאנג מאוד מאוד אהב, Aftermath, והרעיון לשיר הזה הגיע מפונצ'ו, שהיה באותה תקופה בחור קשוח, ישיר וחובב גדול של גרופיות שחשבו שקרייזי הורס הוא מועדון חשפנות ולא להקת רוק.
0: שיר שגם גרר לא מעט ביקורת.
1: נכון.
0: מבית היוצר של מי שהביא לכם את A Man Needs a Maid, שלא הובן כמו שניל יאנג התכוון. אז גם השיר הזה הוא אשם בכל מיני דברים, אבל גם היו מי שראו את זה כאיזשהו פשוט פריקת זעם. ופורקן של אדם בסוף שהוא פגוע. Stupid girl.

0: Stupid Girl, אנחנו בתוך ההקלטות של זומה, ניל יאנג והקרייזי הורס מג'מג'מים בחדר הקטן ביותר בבית שהם שחרו.
1: כן, ההקלטות לזומה היו מאוד מאוד פשוטות, זאת אומרת העבודה לא ערכה הרבה זמן, הם פשוט התארגנו, הקליטו, לפעמים חלק מהטייקים של השירים היו 10 דקות ויותר, והיו צריכים אחרי זה לחתוך אותם מאוחר יותר, והמיקס נעשה ממש במקום, בבית. דייוויד בריגס אמר שכל האלבום הזה הוא שיעור ביצירת תקליטים של ניל יאנג. ואם הוא יצא נהדר, לא אכפת לי מכלום, ככה הוא אמר. ניל באמת נשמע הרבה יותר טוב בבתים מאשר באולפני הקלטות. ניל בעצמו סיפר על ההקלטות, ואני מצטט אותו, אלו היו חלק מהזמנים היפים ביותר של חיי, הרגשתי חי, ושמתי מאחורי את הקשר האבוד עם קרי, חייתי את החיים עם החברים הטובים שלי, ועשינו ביחד מוזיקה טובה, מה יכול להיות יותר טוב מזה? וגם התחלתי להבין משהו יסודי, שיש עתיד פתוח בחיי האישיים, ועתיד חדש גם לקרייזי הורס אחרי מותו של דני. זה אחד השירים המרשימים ביותר של קרייזי הורס בגלגול החדש שלה, הפך להיות גם אחד האהובים והמזוהים ביותר עם יאנג לאורך השנים, ואני מדבר כמובן על קורטז דה קילר.
0: השיר הארוך ביותר באלבום, שבהופעות זכה לביצועים
1: ארוכים,
0: ארוכים
1: אף יותר.
0: אפילו, כן, כן, יותר.
1: אז השיר של דברי יאנג, הוא התחיל לכתוב אותו, או את המילים שלו, כשהוא היה בבית הספר, בן 16. אי שם בשנות ה-60, לאחר שיעור היסטוריה די מרתק. יש לציין שהשיר הזה חסר קשר מדויק לאיזשהו נרטיב היסטורי, הוא יותר מדומיין, יותר נכון עירוב של דמיון ומציאות, המסורתת בקווים שנעים ממש בין שירה אמיתית להבחנות כמעט ילדותיות, שבאמת מחזירות אותנו אולי לרושם שהיה לניל כנער מתבגר מהסיפורים על הרנן קורטז, שהיה הקונקוויסטדור הספרדי בן המאה ה-16, שכבש את מקסיקו והיה אחראי לאסון שניחת על האימפריה האצטקית העצומה ועל המלך שלהם מוקטזומה, שפה הוא קורא לו מונטזומה, עם הגיעם של הכובשים הספרדים. השיר הזה אגב נאסר בזמנו לשידור בספרד, של תחת משטרו של פרנקו, כנראה שספרד התקשתה עדיין להתמודד עם העובדה שקורטז, שהיה גיבור לאומי שם, אכן היה רוצח וכובש. מכל מקום, פרנקו מת זמן קצר אחרי שזומה יצא, ושוב היה ניתן להשמיע את השיר גם בתחנות הרדיו של מדריד וברצלונה. השיר הזה הוקלט ב-22 במאי, בבית, בפוינט דום, ובמהלך ההקלטה שלו הראה תקלה. מעגל חשמלי התפוצץ בקונסולה של דייוויד בריגס, וגרם לבית שלם ולקטע אינסטרומנטלי להיעלם מההקלטה. זו הייתה ממש הפסקת חשמל רגעית שגרמה לבית האחרון ללכת לאבדון. יאנג שאל את בריגס איזה בית נעלם בסוף ההקלטה, וכשבריגס אמר לו, יאנג אמר לו, הוא לא התרגש, הוא אמר לו, אני ממילא לא אהבתי אותו, ומאותו רגע אותו בית נשכח ונעלם, ואיש לא באמת זכר אותו. אפילו פונצ'ו רק זכר מילה אחת ממנו, רוקי גרייב. אבל ב-2024, יאנג מצא בבית שלו את הבית האבוד רשום בכתב ידו, והוא החליט לבצע אותו ב-Earth Tour, פעם אחת, פעם ראשונה ואחרונה שהוא הקליט אותו.
0: חפשו את זה ביוטיוב, אפשר לשמוע את הביצוע המלא של קורטז דה קילר עם הבית האבוד.
1: נכון. ב-1990, ניל יאנג התראיין לניק קנט, העיתונאי הרוק החשוב, והוא סיפר לו, הוא אמר לו, אתה יכול לשמוע את החיבור בהקלטה שבו אנחנו עוצרים ומתחילים שוב. זו הייתה עריכה מבולגנת אחרי תאונה מוחלטת, אבל ככה אני רואה את האומנות הכי טובה שלי, כתאונה קסומה אחת אחרי השנייה.

0: קורטז דה קילר, 7.5 דקות
1: של תענוג.
0: כן,
1: יש כאמור שירים שהוקלטו ונכנסו לזומה גם לפני הסשנים, ויש כאלה שהוקלטו גם לאחר הסשנים בפוינט דום, ואלה הוקלטו בעיקר בחווה של ניל יאנג בברוקן אירו רנץ'. אחד מהם שהוקלט עם קרייזי הורס בסוף אוגוסט של אותה שנה היה לוקינג פור לאב, שיר שחברת התקליטים לחצה עליו להקליט כשהוא התעכב עם ההגשה של האלבום, והיא רצתה סינגל מתוכו, היא רצתה שיהיה לו סינגל, ובאמת חברת התקליטים החליטה להוציא אותו גם כסינגל, את השיר הזה. אולי השיר היחיד שיש לו איזושהי נימה קאנטרי רוקית באלבום. מעניין שכשהוא הוקלט, יאנג בדיוק היה אחרי ניתוח בגרון, הוא לא יכול היה לדבר, ובטח שלא יכול היה לשיר. לכן הוא שירבט לחברי קרייזי הורס את השיר, הוא לימד אותם את האקורדים, שאותם הוא השאיר בכוונה מאוד פשוטים בשביל פונצ'ו, הוא לימד אותם את המלודיה, והוא עצמו הקליט את השירה רק מאוחר יותר, כשהוא התאושש סופית מהניתוח.

0: פוקהונטס ואני. עוד אחד מהשירים שהוקלטו לזומה ולא נכנסו לאלבום, יצאו בהמשך במהדורה המלאה, דום.
1: נכון, והוא, הגרסה המוכרת יותר שלו יצאה ב-Rust Never Sleeps, כמה שנים טובות לאחר מכן, ויאנג הקליט, אגב, את השיר הזה שוב פעם עם דיוויד בריגס, שנה אחר כך, בגרסת סולו אקוסטית. שוב, מבחינה טקסטואלית, זה שיר הזוי לחלוטין, פוקהונטס, ממש מתאר, הפתיחה שלו היא כל כך יפה, Aurora Borealis, The Icy Sky at Night, נורא סינמטית, אבל הוא מסתיים כמו איזה חלום, שבו יאנג יושב ליד המדורה עם פוקהונטס האינדיאנית ועם מרלון ברנדו ומדברים ביחד על הוליווד, וכמובן הוא לא סתם קשר בין האינדיאנית למרלון ברנדו, כי הוא ראה את איך בטקס האוסקר שנתיים קודם לכן מרלון ברנדו סירב לקבל את האוסקר ושלח במקומו אינדיאנית שתקבל במקומו את הפרס ותיתן נאום מחאתי על היחס שנותנים לאינדיאנים בשמורות, וזה מאוד עשה רושם על ניל יאנג, והוא ככה זרם תודעה, הוא הכניס את הכל לתוך שיר אחד. במהלך ההקלטות של זומה קרו כל מיני דברים מעניינים.
0: היה גם הרבה מוזיקאים, צריך להגיד, גרו באזור שם, מוזיקאים ב-70s, גרים הרבה כסף, גרים שם באזור כן. הזה של מליבור, אבל אחד המוזיקאים הגדולים שפתאום ביקרו שם בבית הזה היה לא אחר מבוב דילן.
1: נכון, והסיפור היה שדבר ראשון, חברי הלהקה התרגלו לכל מיני גרופיז שהגיעו לכניסה לבית ולפעמים ממש הפריעו להקלטות, ויום אחד בזמן שדייוויד בריגס מקליט את ניל יאנג וקרייזי הורס והם מנגנים, הרודי שלהם, טרי יוריו, מכין ארוחת צהריים במטבח, והוא רואה מחלון המטבח, הוא רואה מכונית ון בצבע כחול חונה בחנייה שלהם, והוא צועק לדייוויד בריגס, עוד פעם יש פה מישהו שבא להפריע, ובריגס מתעצבן, והוא יוצא החוצה, והוא רואה בן אדם שעומד עם הגב אליו, יוצא מתוך המכונית, והוא תופס אותו במעיל שלו, ומסובב אותו אליו בעצבנות, ואז הוא רואה שזה בוב דילן.
0: גדול.
1: הוא מתנצל בפניו, והוא אומר לו, סליחה, סליחה, ודילן פשוט הגיע לכניסה לבית, ישב באוטו שלו, האזין למוזיקה, ואז הוא יצא מהאוטו, ו... הדבר הזה הוביל לג'ם משותף, שחבל מאוד שהוא לא הוקלט.
0: וואו, איזה פספוס.
1: פספוס אדיר.
0: זה התחיל בדילן הפסנתר, ואז הוא תפס את הגיטרה.
1: כן, מחליפו ביניהם גיטרות חשמליות, הם עשו קטעים ביחד מ-Blood on the Tracks של דילן, שלא כל כך הצליחו.
0: Blood on the Tracks עם Crazy Horse.
1: כן, עם Crazy Horse, ופונצ'ו סיפר שהם עשו לא מעט שירים של דילן, ואף אחד מהם לא באמת יצא טוב. יש ללהקה שלך קצב טוב, דילן אמר ליאנג, אבל הם לא יודעים לנגן.
0: ואתה אומר לו, כן, אבל תחשוב על זה, אתה יכול לנגן איתם.
1: בדיוק. עכשיו, יותר מאוחר, הם התחילו ג'ם משותף, ודי מדהים כנראה על Danger Bird, שיר שאנחנו עוד נשמע אחר כך, שהעובדה שהוא לא הוקלט, הוא כנראה הפסד הכי גדול, שהמעריצים של יאנג ודילן יכולים להסכים עליו ביחד. וזה מעניין כי שניהם, יאנג ודילן, הופיעו ביחד בקונצרט בסן פרנסיסקו, בסנאק בנפיט, במרץ 75, רק חודשיים קודם לכן, זה הפעם היחידה שהם הופיעו ביחד, בקונצרט שהיה למען סטודנטים, עם הגרייטפול דד, עם דה בנד, סנטנה, דובי ברדרס, והיו שם 60 אלף איש, בקייזר סטדיום בסן פרנסיסקו, הם הופיעו ביחד רק חודשיים קודם לכן, ודילן הרגיש מספיק בנוח לבוא אליו הביתה.
0: להתפרץ להקלטות.
1: להתפרץ.
0: טוב, אנחנו ממשיכים עם עוד שיר שלא נכנס לאלבום זומה. שיר שיצא בסופו של דבר בעיבוד שונה באלבום פרידום. נכון. בסוף שנות ה-80.
1: נכון, כמעט 15 שנים אחר כך. שיר בשם Too Far Gone. אחד השירים הכי יפים שהוא עשה, ואחריו נשמע...

No one seems to know. אולי זה שיר כל כך חשוף ומדמה מבחינה רגשית, וכמובן הוא נכתב על קרי, והוקלט כנראה רק לאחר שניל יאנג השלים עם עצמו, ואולי גם איתה על סיום הקשר ביניהם. שיר שהוא הופיע איתו הרבה, אבל לא הקליט אותו אף פעם באלבום אולפן שלם. וגם יצא בפוינט דום, בדום,

0: בדיוק, המהדורה המורחבת של זומה, תקליט כפול ומומלץ מאוד.
1: מומלץ.
0: אנחנו, כן, לקראת סיום.
1: נכון, אבל לפני שנאזין לאחד מהשירים הכי חזקים בזומה, אנחנו נשמע עכשיו דמו של שיר שיאנג לא הוציא מעולם על אלבום, ויצא בעצם רק בקופסת הארכיון שלו. שיר שנקרא LA Girls and Ocean Boys. ואנחנו נשמע אותו גם מכיוון שהוא מדבר בדיוק על התקופה הזו, ועל סיום הקשר עם קרי והקלטות לזומה, וגם מכיוון שהוא נשמע כמו חצי סקיצה ראשונית לאותו שיר שנשמע אחריו, ל-Danger Bird, אחד השירים האדירים של יאנג כגיטריסט.

0: ומתוך השיר הזה נולד אחד השירים הגדולים בזומה.
1: נכון. Danger Bird. לו ריד, שהוא לא אמן שמרבה לתת סופרלטיבים, ציין שהשיר הזה כולל את עבודת הגיטרה המרשימה ביותר שהוא שמע בחייו, והוא התכוון גם לסאונד האדיר שבריגס הוציא מהקלטה באותו בית סחור אי שם בחוף דום, בקרבת זומה בקיץ של 75.
0: זה שיר שהוקלט בעצם מחיבור של שני טייקים.
1: נכון.
0: שהוקלטו בהפרש של כמה ימים. יש בשיר הזה משהו שמזכיר את Down by the River, משהו בסאונד הכבד והאיטי הזה גם.
1: נכון.
0: והצלילה הזו.
1: נכון. ורצית גם להגיד איזה משהו לגבי סנדי מזאו, נכון? שצייר את העטיפה של האלבום. כי
0: נכון,
1: אחד כן. מהיורים שלו הוא של ציפור, והיור מתכתב מאוד מאוד עם השיר הזה. סדרה של איורים בעצם.
0: סדרה של איורים, בעצם ניל יאנג אמר לו על כל מיני דימויים שהיו לו בראש של ציפורים שמעיפות נשים מעל המדבר ופירמידות ודברים כאלה, והוא יצר במהירות איזה 4 סקיצות די גסות, והוא שאל את ניל יאנג איזה מהסקיצות כדאי לפתח, וניל פשוט לקח אחת מהן ואמר לו, זאת מצוינת, קח $2,000.
1: Okay.
0: והוא צחק על זה שזה בעצם, הוא צייר את הסקיצות האלה, את ארבעתן ב-10 דקות, אז זה $200 לדקה. וסוף סוף האומנות מתחילה להשתלם לו.
1: כן. וחלק מהם גם יצאו בתוך האינסרטים, וחלק כן. בהוצאה המחודשת. אבל Danger Bird באמת עומד כאחד מהשירים הכי מרהיבים של יאנג, ואחד מהשיאים שלו כגיטריסט, אין ספק.

0: דנג'ר ברד יחד עם קורטז דה קילר, שני השירים הארוכים והליבה של האלבום הזה זומה. ואנחנו מסיימים כאן את ספשייל 88, ממשיכים את סדרת התוכניות על ניל יאנג. תודה רבה אורי בש.
1: לעונג.
0: אני גיל מטוס, ואנחנו נמשיך כאן עוד בעתיד עם עוד אלבומים של ניל יאנג.
1: כמובן.
0: בארכיון של ספשייל 88, תוכלו למצוא את שאר התוכניות ששידרנו עד עכשיו, שגם שודרו שוב השבוע. תוכלו גם למצוא את המראטון שהקדשנו לו כאן אתמול, 3 שעות של ניל יאנג, יום הולדת 80.
1: כן.
0: וניפרד.
1: אנחנו נסיים עם עוד שיר, אחד שהוקלט לסשנים האלה, למעשה הוקלט באותו יום עם קורטז דה קילר. והשיר הזה נקרא Ride My Llama, שכמו שירים אחרים של יאנג, גם לא יש איזושהי תמה לטינו-אמריקאית. הוא מתחיל באלמו, במהפכה הטקסנית, הוא ממשיך עם מפגש עם חייזר ממאדים, שמנגן לו על הגיטרות ומעלה אותו על ספינת החלל שלו, והוא מסתיים ברכיבה למה מפרו ברחבי השכונה שלו. לא ברור מה יאנג אישן, אבל כנראה שזה היה טוב. השיר הזה יצא במקור ב-Rust Never Sleeps, בגרסה שונה, אבל הוקלט במקור ממש בתחילת הסשנים של זומה. בואו נשמע אותו.
0: יאללה, ניפרד עם הלמה.
1: למה?

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק. כאן תרבות. עכשיו, התוכנית חלון גאווה, לשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: חלון גאווה, עם איתי שיקמן.

0: שלום לכם ושלום לכן מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. בואו נדבר על ראש השב"כ, ראש השב"כ דוד זיני. אז מה? אז מה אם הוא ביטל את אירועי חודש הגאווה בשב"כ? אז מה אם הוא רוקן את התקציב היהודי למען החודש הזה? אז מה אם הוא גורם ללהט"בים בארגון לחשוב פעמיים אם בכלל להגיע לעבודה הזאת, עבודה שהיא מצילת חיים? אז מה? מה ציפיתם? האיש המשיחי הזה, זה האדם. זה מי שעומד בראש שירות הביטחון הכללי של ישראל. ישראל היהודית, כן, כן. היהודית והדמוקרטית. אנחנו יכולים להזדעזע עד מחר מהמעשים של זיני שנחשפו בחדשות 12, כמו שאנחנו יכולים לצפות בתדהמה ובכעס בתחקיר של חדשות 13 על הנציגה הבכירה ממשרד החינוך שאחראית על מדיניות ותומכת בטיפולי המרה. אבל זעזוע, תדמה וכעס לא יעזרו במקרים האלה. אין מנוס, וזו לא הפעם הראשונה שאני אומר את זה, מהפנמה שהשנאה חדרה עמוק כל כך אל תוך מערכות השלטון בישראל, והדרך לנצח את אותה שנאה היא לצאת ביום הבחירות המתקרב ולעשות את השינוי. רק כך, מאזינות ומאזינים, מפיצי השנאה ימוגרו, רק כך נזכה להמשיך להרים את ראשנו בגאווה במדינתנו, במדינת ישראל. היום בתוכנית שלנו, בין שני מצדים, מהמדבר בדרום ועד המפרץ בצפון, נהיה במצפה רמון ובחיפה. עוד בהמשך, כמה סיפורים קצרים ומרתקים על יוצרים ומלחינים קלאסיים מלפני 100 ו-200 שנה, ואפילו לפני כן שלחו נגד הזרם, גם במוזיקה, אבל בעיקר בלב, באהבה. הדס ראשון, אם מכאן כל המוזיקה, תהיה איתנו ותביא את הסיפורים שלהם. ובמחצית השנייה של התוכנית, חלון גאווה, הפודקאסט, והיום באולפן, מור לוי, איש עוטף עזה, רכז הקהילה הגאה של אשכול, וגם מוזיקאי ויוצר. טל ניסן וטל נירונסקי בהפקה, טכנאית השידור, יאללה ניידיונו, ואני איתי שיקמן, חלון גאווה. הנה התחלנו.
1: חלון גאווה, עם איתי שיקמן.
0: שני מצעדים כאמור לפנינו היום, נפתח עם מצפה רמון, מיכל רומי עם יוזמות המצעד שם. היי מיכל.
2: היי, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, הכנות אחרונות?
2: לגמרי, אתה יודע, שמעתי את הפתיח שלך וגם אצלנו מי שעומד בראש מועצת מצפה רמון הוא גם תלמידו של הרב טאו, ממש כמו דוד זיני ראש השב"כ, וגם אצלנו. אז מה אם תולשים דגלים ממרפסות פרטיות, ואז מה אם תולשים פוסטרים של מצעד הגאווה, אז מה? אז מה? זה מה שהולך גם אצלנו, אנחנו סוג של חלון הצצה מהיר למתרחש בישראל פה במצפה רמון.
0: ממש, ואגב ראש המועצה וכל מה שמתרחש שם בשנים האחרונות וביתר סט מאז שראש המועצה הזה נכנס לפני מה זה שנתיים וחצי לתפקיד שלו, אתם ואתן מרגישות הרעה בתנאים, ביחס שלכם מצד המועצה, או אולי פשוט אדישות?
2: אנחנו באותו מקום, אדישות, חוסר, אין מענים לקהילה הלהט"בית, אין, זה התעלמות מוחלטת, ואני אגיד שזו השנה השישית שאנחנו הולכות לצעוד במצפה רמון, ואני אומרת, כשיצאנו בפעם הראשונה לפני 6 שנים, לא ידענו אם יהיה מצעד שני, ולא ידענו שנצטרך להגיע עד בגץ כדי להבטיח את המסלול הזה, שעובר ממש ליד הבית בו גדלתי, בסדר? שלא רצו לתת לנו לצעוד בו, אז אני אומרת, אנחנו במצפה רמון מאז שראש הרשות נבחר, שהוא רץ מטעם הליכוד, אבל הוא בהחלט ממפלגת נועם, אני אגיד שבאיזשהו אופן יש פה שקט, שקט שהוא מצמית. אחרי שהוא נבחר חצי שנה אחר כך, הורדו אחר כבוד כל הרוב השלטים המסיתים, ואני אומרת, עכשיו יש פה לכאורה שקט, ממש פסטורליה במדבר, אבל השאלות שבגללן יצאנו לרחוב בפעם הראשונה עדיין כאן במאוד מאוד משמעותי, ומצפה היא מקום אחר מהמקום בו גדלתי, מקום אחר.
0: שקט מתעתע, מה צפוי לנו היום, ולצד מה שצפרי לנו, מה צפוי, מה החששות שלך לקראת האירוע?
2: אני אגיד שאין לי כל כך הרבה חששות, אני מאמינה שזה יעבור, אנחנו דרוכים, אבל אני מאמינה שזה יעבור בשקט, גם המשטרה איתנו לחלוטין, המצעד שלנו הוא מחר, אנחנו מתכנסים בשעה 10 במרכז המסחרי במצפה רמון, יהיה נאומים והפנינג כזה שיהיה קצת שמח, ב-12 נצא לצעוד ברחבי מצפה רמון, אני מקווה שהכל יעבור על מי מנוחות, בסוף אתה יודע, אין לנו ברירה אלא להמשיך להיאבק על המדינה הזאת, על מצפה רמון, אין ברירה.
0: מבחינת כמות המשתתפים, כל שנה אנחנו כן רואים איזשהו ניסיון להביא אנשים שידרימו ויבואו ויצטרפו, מה הצופה?
2: נכון, אני לא יודעת, אנחנו עובדים בזה, אנחנו קוראים לכולם לבוא, בסוף מצפה רמון אנחנו ממש היישוב המבודד בישראל, אבל נהיינו כמו איזה סמל המאבק הלהט"בי בישראל, אני מזמונה את כולם לבוא ולתת איתנו כתף, אנחנו צריכים איתכם איתנו ברחובות.
0: ספרי לי קצת על השגרה, השגרה נקרא לזה הגאה במצפה רמון, על הטאבית, על אורח החיים שם, על התרבות, על דברים שמצליחים להרים ככה לאורך השנה.
2: אני אגיד שמצפה היא מקום מאוד מאוד מגוון, כלומר יש פה המון סוגי אוכלוסיות, יש פה את חברי הגרעין התורני של הרב קוסטינר, אבל הם לא הרוב ביישוב, זה שהם שולטים ברשות העיר, עדיין הם לא הרוב ביישוב, יש פה מגוון, יש פה המון חבר'ה צעירים, יש פה קהילה להט"בית תוספת, יש פה פול אקשן בגדול, מצפה מקום מהמם, כן, לבוא ולגור בו. קוראים פה המון המון דברים, יש הרבה יזמות מקומית בעולמות של תרבות ותוכן.
0: יפה. אז נאחל, מיכל, נאחל לכן ולכן מצעד שקט וטוב, או סליחה, שמח ורועש, אבל שיעבור
2: בדיוק.
0: בשלום.
2: מיכל,
0: מיכל רומי ממצפה רמון, מחר מצעד הגאווה בעיר. תודה רבה לך.
2: תודה רבה איתה, יום טוב.
0: יום ביי טוב, ביי. ואנחנו ביי. מצפינים ממצפה רמון לחיפה שם. היום התקיים מצעד הגאווה בעיר. דרור בלילתי, שלום.
3: שלום.
0: פעילה בקשת החיפאית, אבל אני מבין שהמצעד השנה לא מתרחש כמו בכל שנה עם תמיכה וגיבוי של עיריית חיפה, נכון?
3: נכון, אז המצעד השנה הוא באמת בהובלת הקשת החיפאית, התארגנו הרבה אנשים ופעילים מכל קצוות העיר והקשת הפוליטית לצעוד מצעד שהוא עצמאי, ללא תמיכה, ללא תקציב, אבל אנחנו נצעד, בכל מקרה, למרות שניסו לבטל אותנו.
0: אז זהו, מה בעצם קרה? כי אני ראיתי כל מיני התכתבויות ואמירות, וגם אנשים מבית הקהילות שאומרים שזה החלטה שלהם, ושזה פשוט עניין של תיעדוף תקציבי. איך את רואה את הדברים?
3: אז זה נכון שזו החלטה שנלקחה בידי אנשים שהיו בשיח עם עירייה, לגבי התקציב, העניין הוא שמלכתחיל התקציב היה יחסית נמוך, והדרישות התקציביות של המשטרה להבטחה של המצעד היו נורא גבוהות. המשטרה רק ביקשה 500,000 שקלים להבטח את המצעד. זה הרבה, זה נעל 2/3 מהתקציב כולו לחודש הגאווה. וההחלטה נפלה שלא יהיה מצעד, זו הייתה החלטה שהתקבלה בשיתוף פחות או יותר עם הקהילה הגאה. אנחנו בקשת החיפאית הבנו שהשיתוף לא נעשה מספיק טוב, העירייה הייתה יכולה להכין עוד תקציבים, והמשטרה מראש לא הייתה צריכה לבוא בדרישות כאלה מוגזמות, במיוחד לאור מה שהתרחש משנה שעברה.
0: ונאמר, בסופו של דבר, מצד גאווה הוא אירוע מחאה, זו הפגנה, ולהפגנה לא צריכים לשלם למשטרה, נכון? זה נשמע לי קצת הזוי, נכון? אני מבין שכשיש אירוע גדול והמשטרה צריכה להביא עוד כוחות, אז בסדר, וזה אירוע עירוני, אבל מבחינתכן, היום אתן יוצאות להפגין בחיפה ולצאת למצד משלכן, אתן לא משלמות למשטרה, נכון?
3: לא, קיבלנו אישור הפגנה, להפגנה לא צריך לשלם, בטח לא כופר בגובה כזה. ואנחנו יוצאות להבין, וגם יוצאות להיות בקשר עם רחוב ולראות ולהראות, זאת אומרת, שנה שעברה המשטרה גם קיבלה את התקציב ועשתה את ההבטחה, וההבטחה הזאת כללה גדרות בגובה 2 מטר, וברזנטים, ובידוקים, וחסימות שהיו ימים מראש, באמת עשו את המצעד, ניסו לרוקן אותו מתוכן שלו, שזה הפגנה, ולהביא את הקהילה הלהט"בית לרחובות בעיר שלהם, ובאופן שהוא גם אזרחי לך וגם פוליטי וגם הכל ביחד.
0: מה אתן בקשת החיפאית מצפות ומצפים שיקרה מהשעה 17:00? אז אני מבין שיש התכנסות בסדרות הנשיא בעיר. אתן מצפות להרבה מאוד אנשים שיגיעו, או שיש איזשהו חשש שיהיה קצת הקיץ של אביה שם?
3: לא, לא. אנחנו בקשר עם הרבה מאוד אנשים. אנשים לגמרי מבינים את הצורך להגיע. אני מקווה שמי ששומע אותנו ויכול או יכולה להגיע למצעד, אנחנו נשמח לראות אתכם. המצעד עובר הפעם על סמירות הנשיא, זה קצת שונה מהמסלול הרגיל. אבל אנחנו צדות, כמו תמיד, עם השלטים שאנחנו רוצות, וכולן מוזמנות.
0: את דיברנו מקודם על, על בית הקהילות ועל המענה בעצם העירוני, נקרא לזה כך, לקהילה הגאה בעיר חיפה. לאורך השנה את מרגישה סביעות רצון, נקרא לזה כך, מהמענה שיש בעיר לקהילה?
3: בית הקהילות הוא גוף של העירייה, בסוף הוא מתוקצב מהתקציבים של העירייה, ויש לו גבולות פעולה מסוימים, באותו חלק מהמערכת. אני הצטרפתי לקשת החיפאית, כי אני מאמינה שצריך ייצוג שהוא יותר ישיר, ולא מטווח, וגם כאילו יותר עצמאי.
0: אוקיי, ועדיין, אז את אומרת שיש גבולות, אבל ברמת העיקרון, מה שאני מנסה להבין זה האם את כתושבת חיפה, מרגישה שחיפה היא עיר שמספקת לך את המענה בכל הקשור, ליותר חלק מהקשת הגאה בעיר. אני מבין שזו שאלה שמקשה עלייך.
3: לא, זו שאלה נורא כללית, זו שאלה גם כאילו מה הצרכים שלי, מה בכלל העירייה יכולה לספק לי או לא לספק לי. איפה שלי כרגע זה משנה, זה במצד, והם לא הצליחו במובן הזה.
0: אז דרור, נאחל לך ולכל מי שצועדים וצועדות היום במצעד הגאווה האלטרנטיבי בחיפה, קודם כל לצעוד בביטחון, בגאווה, ולצאת ככה ולכבוש את העיר חיפה בצבעוניות ובססגוניות. דרור בלילתי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
3: תודה לך.
4: אני לא נוגעת בעל כל יפה שלי, לא חברה של אלכוהול בכלל.
5: כבר שעה העיניים שלך עליי, ואני כמו ישראל מתייבשת. לא ביקר

0: יודעים שאתם אוהבים אותי. קסור קסור, הפשוטה.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
2: מבנג'מין בריטן ופיטר פירס, דרך אתו מרי סמייף ועד אולי אפילו צ'ייקובסקי, טוב זה בסימן שאלה, הם היו מהיוצרים הבולטים של המוזיקה הקלאסית במאות האחרונות, אבל גם פרצו דרך בהליכה נגד הזרם, בנראות השונה, בהתמסרות לאהבה. הדס ראשוני, שלום.
3: היי, מה קורה, איתי?
2: בסדר, בסדר, עורכת ומגישה אצלנו בכאן כל המוזיקה. טוב, נתנו פה את ההקדמה, אנחנו הולכים לדבר קצת על, על היוצרים של לפני 100, 200, אולי אפילו יותר מזה שנים, כן? בואי נפתח באמת עם האתגר שלך ושל האנשים שחוקרים את התחום הזה, בעצם לגלות וללמוד על החיים של האנשים שחיו פה לפני מאות שנים, וכשאנחנו מדברים על משהו שהוא לא היצירה עצמה, אלא החיים האישיים שלהם.
3: נכון. בעצם קודם כל תמיד כשמדברים על יצירה, מדברים גם על חיים אישיים. אבל כשמדובר בסופו של דבר במלחינים שחיו, כן, לפעמים לפני 300 ו-400 שנה, בחברות אירופיות, נוצריות ושמרניות מאוד, שבהן לא כל כך ראו יחסים בין בני אותו המין בעין יפה, שלא לומר לפעמים זה לא חוקי, אז לא תמיד אנחנו גם נראה את האינדיקציות באופן ממש מפורש בתוך היצירה. אז באמת זה מייצר אצל החוקרים, אצל מי שמנסה באמת להבין את התמונה המלאה, איזשהו אתגר. כי בסופו של דבר, לפעמים יש לנו יומנים ומכתבים, לפעמים יש לנו עדויות של בני התקופה, לפעמים ממש רק רמזים ושברי המידע, ואנחנו צריכים להרכיב כאן איזושהי תמונה מלאה על האדם ועל היצירה שלו.
2: ועדיין, איך את כן מוצאת את המידע על האדם, נקרא לזה כך?
3: אז באמת זה תלוי גם בתקופה. אני חושבת שאם מסתכלים נגיד על דוגמאות עתיקות יותר ותיקות יותר, נגיד תקופת הברוק, אז באמת לא תמיד זה בא לידי ביטוי בתוך היצירה עצמה. כן, לפעמים יש יותר עדויות באמת של בני התקופה, ככה מכתבים לאו דווקא אישיים, אבל באמת אינדיקציות שהן כלל

0: להיות יותר, ולפעמים פשוט צריך להסיק, לעשות איזושהי קפיצה עם המידע החסר. אז למשל, אם אנחנו מדברים על צרפת של המאה ה-17, אז יש את ז'אן בטיסט לולי, שהוא אחד מאבות האופרה הצרפתית, הוא עבד בחצר של לואי 14. במקרה שלו כן יש מידע, אנחנו יודעים מצד אחד שהוא נשוי לאישה והיו לו ילדים, אבל גם היו עדויות לקשרים עם גברים, ושאפילו אחת הפרשות האלה פגעה במעמדו בחצר המלוכה בשנותיו האחרונות. כלומר, הוא שילם על זה איזשהו מחיר.
1: ואנחנו לומדים את זה מטקסטים, מקטעי, אני לא יודע אם קטעי עיתונות זה בכלל מה שהיה, אז איך מגלים את הדברים האלה?
0: פשוט כל מה שיש, כן? Mm-hmm. כאילו לפעמים זה ספרים על התקופה, על החצר של, של, של לואי 14, mm-hmm. לפעמים זה מכתבים שאחרים כתבו, לפעמים באמת ראו נגיד פתאום שהייתה פגיעה במעבדו, אז הלכו אחורה וניסו להבין למה. כאילו זה באמת איזושהי מלאכה כזאת, שאתה עובד עם כל מה שיש ומנסה להרכיב איזשהו פאזל. Mm-hmm. דוגמה נוספת שהיא קצת יותר ותיקה, שהיא דווקא דוגמה של באמת של הקפיצה הזאת, של השלמת החצר, היא של ארקנג'לו קורלי, שהוא פעל ברומא בסוף המאה ה-17 ותחילת המאה ה-18. אנחנו יודעים עליו שהוא יותר מ-20 שנה חי לצד הכנר מתאו פורנרי, הוא היה תלמיד שלו, שותף מוזיקלי ואדם מאוד מאוד קרוב אליו. הוא גם היה אחראי על ההזדבון שלו, של היצירות שלו אחרי מותו של קורלי. אבל כאן אין לנו מכתבי אהבה, אין לנו עדויות ישירות, אין אינדיקציות מוזיקליות. אנחנו כן מבינים את ההקשר,
1: כלומר כי הם חיו זה עם זה.
0: בדיוק, חיו זה עם זה בתקופה שבה זה לא היה מקובל, כלומר, הוא בדרך כלל היה מצופה מגבר לשאת אישה, להיות עם ילדים וכו', והם כן בחרו לחיות ביחד, והוגדרו על ידי אחרים כממש בלתי נפרדים. זה אלה העדויות שיש. אז כאן זאת אומרת איזושהי קפיצה כזאת, וככל שאנחנו מתקדמים בזמן, א', דברים שהם קצת יותר ריסנט, אז באמת לפעמים העדויות נשמרות יותר טוב.
1: בואי נקפוץ למשהו, אפילו נקרא לזה הכי... לא, צ'ייקובסקי עוד מעט נגיע, אבל בואי נקפוץ דווקא למשהו שהוא כביכול הכי קרוב אלינו, רק לפני פחות מ-100 שנה, ואנחנו מדברים על בנג'מין בריטן ופיטר פירס, נכון, זו תקופה אחרת שהרבה יותר קל לעקוב אחרי זה, אבל עדיין זה מאוד לא מקובל אז להיות זוג גברים. בואי נבין קצת מי הם האנשים הללו. בריטן ופירס הרי נפגשים בשנת, מה שאני מבין, 1934, זה אנחנו יודעים.
0: נכון.
1: ונוצרת חברות ושותפות מוזיקלית, נכון?
0: נכון. כלומר, כן, עדיין זה לא משהו שהיה מאוד מקובל, אבל כן חיו ויצרו ביחד כמעט 40 שנה. בעצם בנג'מין בריטן הוא מלחין, ופיטר פירס הוא זמר טנור, אז באמת פיטר פירס היה סוג של המוזה שלו. הרבה פעמים בריטן כתב תפקידי, גם תפקידים אופריים וגם שירים, מחזורי שירים וכולי, שבאמת הוא ראה לנגד עיניו את פירס, הוא שמע את קולו, ממש כתב לו טיילור מייד יצירות. והשותפות שלהם כן באה לידי ביטוי, כן, כן.
1: לא, כמו בעצם היצירה הראשונה היא מ-1937, מה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, A Thousand Gleaming Fires, נכון?
0: כן. נכון, אולי נשמע רגע.
1: הנה, כן.

0: טוב, אז נאמר, אף שאנחנו חושבים שאנחנו חושבים, זה לא פירס ששר, אבל זו יצירה שבריטן, זו בעצם היצירה הראשונה, השיר הראשון שהוא כותב לא, נכון?
1: כן, כן, כן, נכון. זה איזשהו שיר, הם כתב לו זמן קצר אחרי שהם הכירו, שהחברות שלהם הייתה עוד בראשיתה, עוד לא בהכרח הייתה מאוד רומנטית, אבל כבר פירס הייתה איזושהי, הוא היה איזושהי השראה מוזיקלית מרכזית עבורו. הוא כן גם כתב לו הרבה מאוד תפקידים כאמור באופרות, הוא כתב לו גם את, לביצועו, את מחזור השירים Seven Sonnets of Michelangelo, 1942, שבעיני חלק מהחוקרים באמת ראו בזה איזושהי הצהרת אהבה מוזיקלית לפירס, וגם באמת המחזור בוצע לראשונה על ידו של פירס.
0: אז זה בעצם איזשהו משהו מודרני יותר שאנחנו באמת רואים, וממש אפילו דרך המוזיקה רואים את סיפור האהבה. נקפוץ לאת'ר מרי סמית', זה קצת יותר אחורה, זה משהו כמו 30 שנה אחורה, נכון? משהו כזה?
1: נכון, את'ר בעצם מתמקמת קצת אחורה, היא מתמקמת, בוא נגיד, במחצית השנייה של המאה ה-19 עד המחצית הראשונה עד 1944 של המאה ה-20, אז היא באמת ככה על התפר. ואצלה זה סיפור נורא מיוחד, כי המאבק שלה נכנס ממש לתוך המוזיקה. כלומר, היא נולדה למשפחה הבריטית, אבא שלה היה גנרל שמאוד מאוד התנגד לרצון שלה להיות מלחינה, היא התעקשה בכל זאת, נסעה ללמוד בגרמניה וצריכה לבנות לעצמה קריירה גם כמלחינה וגם כמנצחת בעולם מאוד מאוד גברי. שלא היה בו כמעט מקום לנשים, בטח לא נשים יוצרות. אנחנו כן יודעים שהיא ניהלה קשרים רומנטיים עם נשים לאורך חייה, גם מערכת יחסים ארוכה עם הסופר הנרי ברוסטר, שהוא גם היה כותב את הליברית, את הטקסטים לאופרות שלה. אז יש חוקרים שמתארים אותה או כלסבית או כביסקסואלית, אבל בכל אופן, באמת מה שאי אפשר להתעלם מהסיפור של את'ר סמית, זה שהיא באמת אי אפשר להפריד בין החיים לבין היצירה.
0: ושם היא מאוד מחוברת לתנועה של הסופרג'יסטיות.
1: סופרג'יסטיות, בדיוק. היא הצטרפה לסופרג'יסטיות הבריטיות, היא גם כתבה להם את מה שהפך אחר כך להמנון שלהם, The March for the Women, וזה באמת הפך להמנון הרשמי.
0: הנה, בואי נשמע קטע מהיצירה הזאת, הנה.

0: השיר הזה והמאבק הזה שמגיע עד לבית הכלא שבו חלק מהאנשים הללו נמצאות בו, והיא אתו מנצחת עליהן עם מברשת שיניים?
1: נכון, כן.
0: ספרי לנו.
1: אחרי שהיא נכלאה בעקבות פעילות פוליטית, הייתה לוקחת חלק במחאות וכולי, אז יש איזשהו סיפור, מנצח תומס ביצ'ם, ואתה מגיע לבקר אותה בזמן שהיא שרתה בכלא, והוא תיאר מחזה די מופעים, הוא תיאר את האסירות בעצם בחצר שרות את The March of the Women, את אותו הימנון, וראו אותה מהחלון של התא שלה מנצחת עליהן עם מברשת שיניים, כלומר האמצעי הזמין ביותר שכנראה השבטה כאלה כדי לנצח איתו. זה באמת אחד הסיפורים הכי יפים על החיבור בין מוזיקה, זהות ומאבק חברתי. גם יש לציין שהיא הריצה מאוד את מנהיגת הסופרג'יסטיות, וגם הייתה, זאת אומרת, אחד הדברים היותר ג'וסים ומפורסמים, הייתה ממש ממש מעורבת בסופרת וירג'ינה וולף, וממש ככה חזרה אחריה, ובסופו של דבר וירג'יניה לא השיבה לאהבה, אבל כן, נשארו מאוד מאוד קרובות.
0: ואמרנו, אנחנו נותנים ונותנות פה דוגמאות על, על אנשים ונשים שככה היו באמת, נקרא לזה, אולי שוני בנוף, או לפחות שאנחנו מכירים יותר את הסיפורים שלהן. כשאנחנו עוברים עוד קצת אחורה, שוב, אנחנו נתקלים בקושי המחקרי להבין ולמצוא מידע, ואחד מהאנשים אולי היותר סבוכים ונתונים לפרשנות, אבל גם היותר מוכרים, זה צ'ייקובסקי.
1: נכון, צ'ייקובסקי, שבעצם אנחנו מתמקמים במאה ה-19 ברוסיה עם צ'ייקובסקי, שהוא היה מלחין מאוד מאוד מאוד מוכר ומוערך על ידי הצאר, ובעצם המכתבים שלו, אנחנו, שכאן שוב יש יותר אינדיקציות, נגיד בהשוואה לקורלי למשל, אם אנחנו חזרנו לברוק, אז עכשיו שאנחנו במאה ה-19 ברוסיה, יש לנו מכתבים, אנחנו יודעים שהוא נמשך לגברים, ושהחיים האישיים שלו היו מורכבים מאוד בתוך החברה הרוסית של התקופה. כלומר, עונש בחברה הרוסית של אותה תקופה, על יחסים הומוסקסואליים, והגליה לסיביר, והיה לו המון המון מה להפסיד בתור מלחין שהיה מאוד מאוד מוערך. אז תחת לחץ חברתי כבד, באזור 1877, הוא נסע לאישה את אחת התלמידות שהיו בקונסרבטוריון שבו היה חבר סגל, קונסרבטוריון מוסקבה, והניסויים ממש התפרקו תוך מספר שבועות, וכן יש מכתב, במכתב שהוא כתב לאחיו, הוא כתב סביב אותה התפרקות של מערכת היחסים הזאת, שאין דבר חסר תועלת יותר מהרצון להיות משהו אחר ממה שאני מטבעי.
0: וואו, זה לגמרי, כן? זה לגמרי, זו איזושהי הצהרה ברורה מאוד בעיניי, כשאתה כותב כזה דבר אחרי שפירקת נישואין, טקסט כזה.
1: כן, אני חושבת שהתסכול פשוט נשפח ממנו. כאילו, יש כאן ממש, בסיפור של צ'ייקובסקי ממש רואים את, את המאבק. שנים גם אחר כך הוא כתב את הסימפוניה השישית הפתטית, והוא הקדיש אותה לאחיין שלו ולדימיר בוב דוידוב.
0: זה מה שאנחנו שומעים ברקע.
1: כן, אולי נשמע?
0: כן,
1: שומעים?

0: וגם פה עם ה... באמת, יש משהו שהשערות ככה על הידיים שלי מתחילות ככה להתרומם כשאני שומע את הדבר הזה. יש גם פה מכתב שקשור לסימפוניה הזאת.
1: כן, בעצם קודם כל הוא כתב שיש ליצירה הזאת תוכנית אישית ושהוא לא מגלה אותה. כלומר, תוכנית נסתרת, כשאני אומרת תוכנית, היא מתכוונת ליצירה תוכניתית, כלומר שהיא מלווה באיזשהו רעיון שיש מאחורי איזשהו סיפור, אבל הוא בוחר לא לגלות אותו. הוא רק אומר, זה קיים, ואני בוחר לא לגלות את זה, שזה כשזה לעצמו אומר דרשני בעיניי. אבל אנחנו, אין לנו שוב אינדיקציה חד משמעית שזאת יצירה אוטוביוגרפית. אנחנו יודעים שהוא כן כתב, שהוא נורא נורא בכה, בזמן שהוא הלחין אותה. אז זו אינדיקציה. אנחנו כן יודעים שהוא הקדיש אותה לאותו אחיין, לוולדימיר בוב דוידוב, ובמקום אחר הוא כתב שהנוכחות של בוב בחייו היא התנאי העליון לאושרו שלו. אז חוקרים כן מעריכים שהוא היה מאוהב בו. אבל שוב, הוא בחר שלא להגיד את זה במפורש ביצירה. כן, הוא יצר כאן איזושהי חריגה מבנית שהיא מעניינת. כלומר, במקום לסיים את הסימפוניה באיזשהו פרק חגיגי, כמו שהיה מקובל, היא מסתיימת בפרק איטי, עצוב, שקט, שהולך ודועך, ולכן באמת הרבה מהחוקרים רואים בה יצירה אינטימית, חשופה, וכן, שיש בה ממד אוטוביוגרפית, אבל שוב, אין לנו את זה באופן שחור על גבי
0: לבן. כן, טוב, זה ברור, אבל אולי באמת ככה, נגיד למאזינות ולמאזינים, מי שככה מתעניין במוזיקה קלאסית, או שהדבר הזה פותח לו קצת את הראש, מוזמן כמובן ללכת ולחפש את היצירות של המלחינים הללו, ואנחנו, לסיום, נפנה אתכם לעמוד האינסטגרם של כאן כולה מוזיקה, לקרוא את סדרת הפוסטים שאת הכנת לחודש הגאווה, להעמיק עוד ביוצרים וביצירות שדיברנו עליהן. הדס ראשוני, עורכת ומגישה בכאן כל המוזיקה. תודה רבה לך, היה מרתק.
1: תודה רבה.

0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: בחודש הגאווה הזה עוטף עזה, אולי בפעם הראשונה זה שלוש שנים, חוזר לפריחה כלשהי. אירועי גאווה מקומיים ונקודתיים מתקיימים שם, וזו אמירה של ממש כשזה מה שקורה אל מול קו הגבול שבו חווינו את 7 באוקטובר. התייצבות ליברלית, שוויונית, פתוחה ומקבלת של קהילה שנמצאת הכי קרוב למי שרצו לרמוס אותנו, את עמנו, אבל גם את אורחות חיינו. האורח שלנו היום בחלון גאווה הפודקאסט הוא מור לוי, מנהל תחום הלהט"ב במועצה האזורית אשכול וגם מוזיקאי ויוצר. היי מור, ברוך הבא.
2: שלום איתי,
1: מה קורה?
2: כיף להיות פה. טוב, טוב מאוד.
1: איך הולך בינתיים חודש הגאווה שלך?
2: וואו, תקשיב, אני בטרפת, אנחנו כל היום קוראים דברים, אנחנו זזים ועושים, ובאופן כללי הדרום צבעוני וחגיגי, וגם אצלנו בעוטף עד באר שבע ומצפה רמון, מדהים, באמת כל כך מרגש לראות את זה, וכמו שאמרת, זו באמת פעם ראשונה בשנים האחרונות שאנחנו מרשים לעצמנו רגע לעסוק בנושאים שהם לא נושאי שכול, שבי, מלחמה, וזה קשה, אבל זה כל כך חשוב גם.
1: זהו, תכף נגיע לשכול, השבי, למלחמה, כי עסקת בזה לא מעט, אגב גם ביצירה שלך, אבל נתעסק רגע בתחום הלהט"ב שאתה מרכז באשכול. תספר לי קצת על איך נראית התקופה האחרונה, כשאתה ככה עם התפקיד הזה ואתה מרכז את האירועים במועצה, מה קורה שם?
2: אז קודם כל יש לנו המון אירועים, בעצם בחרנו השנה להגיע לכל מקום, במקום לעשות, אתה יודע, אירוע מרכזי, שניים מרכזיים, אנחנו עושים באזור ה-20 אירועים שנכנסים לכמעט כל היישובים במועצה האזורית אשכול, לא כמעט כל, אנחנו 32 יישובים, 20 יישובים מתוכם.
1: זה המון.
2: זה מדהים, אני הולך אחורה ומבחינתי זה תקדימי, ולכל יישוב התאמנו אירוע במידות שלו ומה שמתאים, והמטרה היא שבעצם לכל פתח של דלת, של נער, נערה, גבר, אישה, לא משנה, יהיה משהו שקשור לחודש הגאווה. הם יראו אנשים, הם יראו את השכנים שלהם, לוקחים בזה חלק, והם יקבלו את המסר שזה בסדר, וגם כאן מותר ורצוי, ובעצם אני מקווה שנוכל ככה לאפשר לכולם להראות את הצבעים שלהם, אתה יודע.
1: כשהדבר הזה קורה, בעצם אתם, שוב, אנחנו כמעט שלוש שנים אחרי, המועצה מלאה, זאת אומרת, היישובים מלאים באנשים ובחיים?
2: יש לנו, העובדה הזאת לא ודאית, כן, אבל יש לנו לדעתי 4 או 3 יישובים שעוד לא חזרו. גם ליישובים האלה יש כבר אנשים שגרים בהם, וכל שאר היישובים, כן, מלאים. בחלק מהיישובים יש אנשים חדשים, חלק זה אותם האנשים שהיו גם לפני וחזרו.
1: עד כמה עצם זה שאנחנו באים ועושים אירועי גאווה, שוב, ממוקדים, אבל אירועי גאווה, ביישובים שעוטפים את עזה, ביישובים שמסביב למקום שממנו יצא כל כך הרבה רוע ושנאה, ובאמת הניסיון לרמוס את הדרך שבה אנחנו חיים, שוב, יש לנו גם מבית אנשים שלא מתים עלינו לשון המתה, אבל הם לא באו לחלותנו ולטבוח בנו. אז עד כמה הדבר הזה, כשאתה עושה מרים אירועי גאווה, אל מול השנאה הזאת, אל מול המקום הזה שמעבר לגדר, מה זה עושה לך בפנים?
2: זה מרגש אותי עד דמעות. הכי בכנות, מבחינתי אנחנו מגדלור של תקווה ושל העתיד שהיינו רוצים לראות כאן במדינת ישראל ובמזרח התיכון באופן כללי. אני גם אגיד ששולחים לי הודעות באינסטגרם, הומואים מעזה, יש כמה שאני מתכתב איתם על בסיס קבוע, ומבחינתם יש איזה ניצות של תקווה מעבר לגדר, ואולי מתישהו זה ייגע גם בהם באיזשהו אופן.
1: כשאתה מדבר עם הומואים מעזה, ובאמת אתה מנסה להבין מה הם עוברים, איך החיים שלהם נראים, מה אתה שומע?
2: פשוט הארונות הכי אטומים שפגשנו אי פעם. זה משהו שיש אותו גם כאן בארץ אצלנו, כן? גם ברחובות לידינו. אבל כן, ארון אחד אטום, בלי שום תקווה לצאת ממנו, גם לא אחד עם השני, אני לפעמים מנסה לשאול, אבל אתה מכיר את ההוא גם דבר איתי. אומרים לי, לא, מה פתאום, אל תספר, יש ארון שהוא גם פנים קהילתי, זאת אומרת, אם יש מדינות שבהם להיות להט"ב זה משהו שהוא בתכלית האיסור, אז הם נפגשים ויש קלאבים ואנדרגראונד, ושם גם זה לא קורה.
1: כמה אתה מרגיש שאתם מגדלור בעבור האנשים שמעבר לגדר שם, כי אתם ממש ממש קרובים, פיזית.
2: עובדה שמגיעים אלינו. בסוף זו לא המטרה שלי, אבל אם זה איזה, אתה יודע, איזה ריקושט כזה שיוצא מתוך זה, אז הרווחנו.
1: אתה יודע, בתחילת המלחמה דיברנו כאן עם מפונים מהעוטף, וניסינו להבין קצת על התופעות החברתיות שקורות כתוצאה מהפינוי הזה. בין היתר, איזושהי חזרה לארון, כן? איזשהו מקום של נדחפנו בתוך חדר מלון, חמישה אחים, או כל המשפחה ביחד, ובמשך תקופה, ואז היינו מפונים.

0: זה ירד במדרגות העדיפות, פתאום, מה קשור עכשיו יציאה מהארון, כאילו חברים שלי נרצחו לי מול העיניים, יש לי חבר חטוף שחזר ורגע מתמודד עם זה, מה עכשיו להטאב, מה הקשר, איפה המקום של זה בכלל בתוך כל מה שקורה סביבנו? זה עצר המון המון תהליכים מאוד מאוד חשובים, שקשורים ליציאה מהארון, כן.
1: והיום, כשאנחנו כמעט 3 שנים אחרי?
0: זה עדיין מורגש, זה עדיין נמצא, אנחנו עובדים על זה מאוד מאוד קשה, על בעצם לאפשר מרחב שבו כל אחד יכול לחזור ולעסוק בעצמו ובתהליכים האישיים שלו, גם ללהט"ב וגם לשאר האנשים בעוטף. זה פוגש אותם במקומות כאלה ואחרים.
1: תגיד, אתה יודע, יש לא מעט דיבור סביב התפקיד שלך בכל הארץ, של רכזי הקהילה הגאה. השבוע המאבק, באמת, בעצם התקצוב היה אמור להסתיים בסוף החודש, וכמו ב3 או 4 פעמים האחרונות, ברגע האחרון, המשרד לשוויון חברתי מעריך את זה בעוד 50%, 8 חודשים. עכשיו אפשר רק להגיד בביטחון שזה מוארך עד, ואז יהיו בחירות, ואז כבר נקווה שיהיה הרבה יותר טוב, אבל... אתה יודע, אתם כאילו כל פעם על הקסקה, כל פעם היחס כזה של כאילו מתייחסים אליכם כאיזשהו משהו שטב, נעריך בהוראת שעה, בלא יודע. כרכז קהילה גאה, חוסר ודאות הזו, איפה זה פוגש אותך?
0: זה בלתי נסבל. Okay. גם התחושה הזאת שכל הזמן מודדים אותך, זאת אומרת, מסתכלים כמה תקציב הוצאת, על מה הוצאת, מה זה יצא, האם זה רלוונטי בכלל. באיזה עולם זה לגיטימי לשאול אם זה רלוונטי? אתם רואים איפה אנחנו חיים? יש לכם נתוני אלימות קיצוניים? תסתכלו עשור אחורה, לא היינו במצב הזה. זאת אומרת, יש פה הידרדרות חריגה בכל תחום
1: אלימות
0: כלפי הקהילה הגיעה, היכולת שלנו לחיות במרחב הציבורי כלהט"בים, ואז באים ושואלים אותי, זה רלוונטי לדעתך במועצה אזורית אשכול? זה פוגש אתכם? אני רואה שלא הוצאת כסף על X או Z, אז אולי לא ניתן לכם כסף בתחום הזה, כי יש פה איזה משהו מאוד מתמטי, לא מחובר לכלום.
1: כן, זאת אומרת שמסתכלים במספרים של משרד האוצר ולא מסתכלים בחיי אדם.
0: מסתכלים במספרים שהם גם לא המספרים שהם צריכים להסתכל עליהם. הם לא מסתכלים על הנתוני האלימות, הם לא מסתכלים על נתוני גיל יציאה מהארון בפריפריה, הם לא מסתכלים על נתוני משפחות גאות שמגיעות לגור באזורים האלה. יש מספרים אמיתיים שלשם הם צריכים להסתכל, וזה לא קורה.
1: בואו נעבור רגע לדבר טיפה עליך. ככה, אחרי שנתנו את כל זה. כן, איפה גדלת?
0: בקיבוץ קרם שלום, האמת, אני משם כל החיים, היו לי הפסקות קטנות כאלה של תל אביב, כמו רוב חבריי הומואים, אבל כן.
1: והחזרה הביתה למקום שאתה היום אחראי על כל הנושא הזה, של כל התחום הזה של הקהילה הגאה, הדבר הזה סגירת מעגל מבחינתך?
0: זו סגירת מעגל מאוד מרגשת, זה תפקיד כל כך חשוב ומשמעותי גם עבורי, אתה יודע, זה להיכנס לבית ספר שהיו נועלים אותנו בארון, כאילו ירקו עלינו, שלא תדע מה עברנו בבית ספר הזה, ובכלל במרחב חיים.
1: לא,
0: זה סיפורים, אולי זה לאיזה לייט נייט, אבל באמת דברים מאוד מאוד קשים, ורגע להיות במקום שיכול להשפיע על זה, וגם להקשיב פשוט, להיות שם כדמות בוגרת, זה מרגש ומפעים, ממש.
1: ובמקביל לעבודה שלך עם הציבור ועם הקהילה, מתוקף תפקידך במועצה, אתה גם מוזיקאי, ואתה יוצר.
0: נכון.
1: ושבעה באוקטובר, טלטל לך את היצירה, נקרא לזה כך.
0: כן, לפני השבעה באוקטובר הייתי עצמאי לחלוטין, התעסקתי אך ורק באומנות שלי, ובעצם מאותו היום עשיתי קאט להכל, רגע כיוונתי את עצמי מחדש, האומנות ירדה בחשיבות שלה, כמו שאמרנו קודם, ומשכתי ליצור באיזה תדר נמוך יותר, אבל זה מה שכאילו מחזיק אותי חי, הכי בכנות, אז זה לא משהו שיכול להיפסק.
1: ועדיין כתבת ספר שירה, נכון. רק להפסיק לספור, נכון?
0: ספר השירה נקרא בדם ובדיו, הבאתי לך גם מתנה, הנה בבקשה.
1: אז מה
0: רק להפסיק לספור זה האלבום שיצא גם בעקבות המלחמה.
1: אז ספר השירה בדם ובדיו, מדהים. יש כאן טקסטים בעצם על כל מה שאתה חווה מאז.
0: יש פה טקסטים שנכתבו מאז השבעה באוקטובר, גם על המשפחה, גם על החיים האישיים שלי, על האהבה. הכנסתי לשם גם כמה שירים שנכתבו בצוק איתן בכלל, כדי להראות כמה המציאות הזו היא ארוכה והיא רודפת אותנו כבר המון המון שנים.
1: אתה יודע מה אני אוהב לעשות פה? אני אוהב להקריא טקסטים של אחרים, אתה מרשה לי?
0: כן, בבקשה, בוא נראה מה תבחר, נראה לי שאתה בפרק של המשפחה, אם אני מזהה ב...
1: אני בוחר, אתה תגיד לי מה אתה חושב על איך הקראתי.
0: אוי ואבוי.
1: מתחת לאור הירח.

0: נגלים לי פרצופים מוכרים מעולם שחלף, ואני ממשיך לנסות לתעד שתיקה במילים.
1: כן, זה ממש נכתב לדעתי חודש-חודשיים אחרי השבעה באוקטובר.
0: לתעד שתיקה במילים.
1: כן, זה מה שהרגשתי. זה מה שלא הרגשתי, היה חוסר, היה שקט מוחלט. לא הצלחנו לדבר לא אחד עם השני ולא עם עצמנו. הכתיבה הייתה הדבר האחרון שנשאר לי, שאני יכול עוד איכשהו להוציא שם טיפה של רגש.
0: אני רוצה לשמוע רגע שיר, כי אמרנו, יש גם אלבום ויש גם ספר, את אני פוחד אימא. בוא נשמע.

0: שיתוף פעולה שלך ושל צליל דיין.
1: כן.
0: תספר לי על השיר הזה.
1: זה טקסט שכתבתי, ששלחתי בעילום שם לאיזשהו מאגר לכמה אמנים. וצליל, הטקסט הזה שווה אותה, וככה גם הכרנו. היא יצרה את הלחן המופתי הזה לשיר, ובעצם הפקנו אותו, הכנסנו אותו לתוך האלבום שלי. זה שיר שנכתב על הרגעים של הפחד, שאתה חוזר להיות ילד, ואתה צריך חיבוק של אימא, וחיוך של אימא, ואתה צריך להרגיש עטוף בתוך החוסר אונים המטורף הזה שהיה, ואולי עדיין קצת נמצא סביבנו.
0: מתי הוא נכתב השיר הזה?
1: הוא נכתב, לדעתי, באזור השלושה חודשים אחרי השבעה באוקטובר. זה לא ודאי, אבל איפשהו שם.
0: אז בעצם, בתקופה הזאת, אחרי שהמלחמה פורצת, אגב, איפה היית בשבעה באוקטובר?
1: האמת שאני טיילתי, אני ישנתי בנחל וכפר בלום, התעוררתי למלא טלפונים, התחלתי לנסוע הביתה, אמרו לי, זה לא משהו שחולף, אתה יודע, כי פעם היה כזה בוקר של טילים, היינו נוסעים לראות מה קורה, לתת יד, ואז אומרים לי, לא, יש מחבלים ויש הרבה, אל תבוא, זה לא רלוונטי. ונעצרתי בקיבוץ עין השופט, שזה קיבוץ שגרתי בו בעבר גם,
0: ונשארת שם.
1: נשארתי שם כמה ימים, ואז בטיסה צבאית, טיסו אותי לאלת.
0: לשם פונתה המשפחה.
1: כן.
0: ובימים האלה שאתה נמצא באלת, שם בעצם, כשאין מילים, אתה מתחיל לכתוב עוד ועוד?
1: אני רק כותב, אני לא מדבר ואני לא משתף, ואני לא מתאבל אפילו על חברים שנרצחו, אני פשוט כותב. לדעתי רק שנה, שנה וחצי אחרי, העזתי לדבר, כשהשירים גם התחילו לראות אור, ולא הייתה ברירה, אז פתאום פתח לי גם, אתה יודע, את הפה החוצה, לא רק לתוך הדף.
0: כמה זמן אתה בתפקיד של רכז קהילה גאה באשכול?
1: חצי שנה, פחות או יותר.
0: התפקיד הזה בעיניך עוזר לך באיזשהו מקום להוציא, להמשיך לדבר, לפתוח יותר, זאת אומרת, כי כתבת הרבה מאוד זמן ולא דיברת, ועכשיו אתה בתפקיד שהמילים בו והעבודה מול הקהילה היא מאוד מאוד חשובה.
1: נכון.
0: אתה מרגיש שהדבר הזה הוא משמעותי בהקשר הזה, זאת אומרת, באיזשהו תהליך ריפוי ושיקום?
1: אני מרגיש שזה פשוט מחייב אותי לבחור באומץ כל הזמן. גם עכשיו, אני כל הזמן חושב איך, איזה דמות מבוגרת אני הייתי רוצה לראות כלהט"ב צעיר במרחב שאני חי בו. וזה אומר שכן, יהיה לי תמיד דגל על האוטו, גם אם אין לי כוח לאימותים עכשיו, וגם אם אין לי כוח לתגובות, יהיה לי את הדגל הזה, כי אני רוצה שאותו נער יראה יש פה מישהו אחד מספיק אמיץ. וזה גם במילים שאני אומר, ובדברים שאני עושה, כן.
0: יש לך שיר נוסף, הלב שלי כשר. תספר לי, רגע לפני שנשמע את השיר הזה, תספר לי עליו.
1: זה שיר שנכתב לאיש שאני מאוד מאוד אוהב, ליותם חיים, שנהרג בשבי חמאס. יותם היה חבר הכי טוב שלי המון המון שנים, גם אחד מהאנשים הראשונים שיצאתי בפניהם מהארון, ואפילו, למרות שהוא לא אוהב גברים, הנשיקה הראשונה שלי עם גבר, שזה, הוא היה כזה חמוד, וואו. היינו באיזה מסיבת סילבסטר, ולא היה לי מי להתנשק, והוא כבר יצאתי מהארון, והוא אמר, טוב, בוא נתנשק אנחנו, יאללה.
0: וואו.
1: זה היה, כן, רגע מכונן, אתה יודע, גבר סטרייט בא ונותן לך נשיקה, ומרגיש הכי בנוח מול כל החבר'ה, כאילו.
0: די.
1: ואני אוהב אותו מאוד מאוד, את יותם. זה שיר שכתבתי לו אחרי ששמענו שהוא נהרג. זה השיר שלא השיר לו, יש המשפט שאומר, יש לי שיר שלא השיר לך, יש לו מנגינה כל כך יפה. היינו חולקים מוזיקה כל הזמן, כל הזמן היינו משמיעים אחד לשני חומרים, ופתאום זה נעלם.
0: בוא נשמע את השיר שלא השיר לך. הלב שלי קשה.

0: זכרו של יותם חיים, זכרו לברכה.
1: אמן.
0: שהסיפור על הנשיקה הראשונה שלך, זה באמת היה רק מלמד על איזה איש הוא היה ואיזה באמת.
1: הוא מדהים, ואני כל כך שמח שהרבה מהדברים שהוא הביא לעולם הזה נשארים וממשיכים להדהד. כן, דמות מיוחדת מאוד.
0: ובאיזשהו מקום, אתה יודע, אדם, חסרונו של אדם, אין דרך להחליף, אבל באיזשהו מקום זה מעודד גם דרך האנשים שאוהבים אותו, ואתה נכון. אהבת אותו מאוד, ואתה באיזשהו מקום גם מהדהד את מה שהוא עושה, מה שהוא עשה בעשייה שלך. נגיד לך, מור, ממש ממש תודה שבאת לאולפן שלנו.
1: תודה לך, איתן.
0: נאחל לך המון הצלחה והמשך הדרך, גם ביצירה, במוזיקה, בכתיבה, וגם באמת בעבודת הקודש שאתה עושה שם במועצה האזורית אשכול, כרכז הקהילה הגאה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, איתן.

זהו, עד כאן חלון גאווה שלנו לשבוע זה. פרקים מלאים של התוכנית תוכלו למצוא באתר וביישומון של כאן, כמו את כל התכנים המעולים שלנו בטלוויזיה, בדיגיטל וכמובן ברדיו. את חלון גאווה הפודקאסט תוכלו למצוא בספוטיפיי ובכל יישומוני העסקטים. נודה למור לוי שהגיע לאולפן שלנו היום. המפיקים שלנו הם טל ניסן וטל נירונסקי, טכנאית השידור אלן איידיונוב. אני איתי שיקמן, אומר לכם שלום בגאווה.

0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: שלום, כאן נדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי אש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של אש זרה.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, המעבר מיום כפתת של חודש סיוון ליום למד של חודש סיוון, נכנסים בעצם ממש על הסף של תמוז, החודש הזה, על החום הנורא שהוא מזוהה איתו, ואנחנו גם ביום ה-14 של חודש יוני לשנת 2026, ואנחנו מחכים ומצפים, נושאים עיניים לשמיים, האנושי תמיד נושא עיניים לשמיים, בין אם זה על מנת להתפלל, בין אם זה על מנת להתמלא באיזה אוויר, לא רק במובן הפיזי, למלא את עצמו בקצת רקיע, ואנחנו נושאים עיניים לשמיים, כפי שישראלים נושאים עיניים לשמיים, בעיתים האחרונות, כלומר, שואלים את עצמנו, האם יהיו טילים ואנחנו נהיה כאן עמכם מה שלא יהיה? ואני חושב שהבריחה, כביכול שנעשה היום, לא ממש תהיה בריחה. אנחנו נלך היום לניו יורק, מתוך הצומת בין שבוע הספר, לבין הזכייה, לראשונה מזה 53 שנים, של הניו יורק ניקס, קבוצת הכדורסל של העיר ניו יורק, סמל אמריקני, סמל גלובלי, אבל סמל שלא הגשים את עצמו. כל מי שצפה בסיינפלד, בסדרות ניו יורקיות, חשב על הניקס, אבל הניקס לא באו אל המנוחה ואל הנחלה, לא זכו באליפות ליגת הכדורסל הטובה בעולם, אבל הנה, זה קרה, לכבוד העיר ניו יורק, אנחנו נדבר על כל מיני ביטויים שלה בספרות, גם מעט בספרותנו שלנו העברית, כי...